0: vieną ar kitą sprendimą dėl koalicijos ateities, ar tai kažkaip palengvins partijai apsisprendimą.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Lietuvos atstovas šių metų Eurovizijoje Lion Sika kartu su visa delegacija atvyko į Austrijos sostinę Vieną, kur šiemet rengiamas Eurovizijos dainų konkursas. Vienos arenoje atlikėjas dainas solo Kiero Mas atliks pirmajame pusfinalyje gegužės 12 dieną, jo pasirodymo numeris 12. Pats atlikėjas sako prieš išvykimą peršalės, bet jaučia didelį palaikymą.
2: Iš aplinkos tai tik tai palaikymas, man oras labai buvo blogas Lietuvos, tai vat pyksto nuo oro, nes buvo minusas ir aš peršalau prieš pat išvažiavimą, bet šiandien dainavau, visai gerai skambu, tik tai vat gal girdit per nosį šneku. Tai visko norisi, aukščiau, geriau, daugiau, mano daina apie tai. Bet labiausiai norisi, kad šita daina ir visas šitas projektas pabudintų dalį Europos, kuri miega.
1: Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Sika. Temperatūra Utenoje 5, Klaipėdoje 6, Vilniuje 8, Kaune 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, šilumos naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 1-6 šilumos. Šeštadienį taip pat be kritulių, vėjas vakarų pietvakarių iki 11 m per sekundę, bus 19-24, šalies vakaruose 13-18 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
3: Pastumdom.
4: Labas, čia laida Pastumdom, aš esu Aistė Simėnaitė ir šiandien su manimi studijoje vaikų rašytoja, radijo stoties programų direktorė ir dviejų vaikų, tai 5 Faustos ir beveik metukų rapolo mama Viktorija Girčiuvienė. Labas.
5: Labas.
4: Kaip man smagu, kad tu šiandien čia esi ir pradėsiu taip matyti nuo tokio pusiau sveikinimo, pusiau pasidžiaugimo, kad tu šiemet knygų mugiai pristatėjau trečiąją savo knygą vaikams, ar ne?
5: Taip, tu teisi.
4: Ar gali sakyt, kad jau svajonė būti rašytoja jau įgyvendinta? Aš jau rašytoja.
5: Kai pasirodė ta trečioji, aš taip juokavau ir kai kalbėjau su draugais, sakau, jau galima sakyti, ar ne, kad aš jau rašytoja, jau prisistatyti taip, na, nes pirma knyga kažkaip atrodo, na, gal čia pasisekė. Na,
4: aš vat, knygos autorė.
5: Taip, autorė ir viskas. Antra knyga, gal jiems čia pasirodė, kad čia labai gerai, bet gal dar ne. Bet jau kai trečia, man atrodo, kad, na, jo, jau ir tikiuosi, kad bus jų daugiau, tai kažkaip jau leidžiu savo pačiai prisistatyti taip ir didžiuojuosi šituo.
4: O, gali priminti, yra labai graži istorija, tu man ją esi pasakojusi, kaip tu apskritai nusprendėjai rašyti ir nuo ko visą tai prasidėjo?
5: Šiaip aš baigiau lietuvių literatūros studijas ir iš principo, kaip ir visą gyvenimą, aš svajojau rašyti knygas, tik tais smogė gyvenimas, reikia išgyventi, reikia dirbti, reikia vaikus auginti ir man kažkaip vis nebūdavo laiko. Aš parašydavau kažką, įdėdavau į stalčių, taip ir gyvenom. Ir tada gimė mano dukra ir aš supratau, kad Palauk. Aš dabar aiškinsiu tam mažam žmogui ateityje, kad tu svajok ir pildyk savo svajones, kai pati to nedarau. Kažkaip dvigubi standartai ir melas skamba taip, tai aš nusprendžiau, kad taip negalima daryti ir jeigu aš noriu kažko mokyti savo vaiką, tai aš turiu pati tai daryti. Tai vat nusprendžiau, kad reikia rašyti, pagaliau bent pabaigti tą rankraštį iki galo, na ir tada žiūrėti, kaip ir kas bus toliau. Tai va, tai pabaigiau ir užsisuko ratas, nes per vienus metus 2/4 pasirodė dvi knygos, tada pagimdžiau sūnų ir dabar va vėl 2/6 knygos.
4: Man, žinai, taip atrodo, kad rašyti vaikams neretai tokios knygos gimsta iš to, kad esu girdėjusi tikrai rašytojų sakant, kad ai, neradau knygos, kuri patiktų mano vaikui, tai va, temiau ir parašiau. Dėl ko tavo nuo pat pradžių buvo rašymas vaikams būtent, ar jaunimui, ar ne, bet nesuaugusiems?
5: Studijų metais man tiesą pasakius mėgstamiausios paskaitos buvo vaikų literatūros paskaitos. Nežinau, gal aš viduje vaikas dar, kodėl, negaliu atsakyti, bet tikrai man labiausiai patikdavo. Ir šiaip kai aš bandžiau rašyti, tie pabandymai mano buvo, tai aš bandžiau rašyti suaugusiems, šokiruoti bandžiau, vat, ko tik tais ten nebuvau prigalvojus ir kažkaip man nelipo. Ir kai gimė mano dukra, tai aš nusprendžiau, kad man reikia pirmiausia parašyti knygą tą temą, kuri man labai rūpėjo tuo metu ir anksčiau, tai buvo valgymo sutrikimų tema, todėl kad paauglystėje aš pati turėjau, sirgau ir bulimiją, anoreksiją ir bulimiją. Ir man kažkaip atrodė, kad šitą temą labai reikia kalbėti ir kad, na, galbūt ateity mano dukra ar kažkieno dukra pasimokys iš mano klaidų. Tai šitą temą, na, tokia buvo sugalvota jau ten prieš 10 metų tikriausiai. Ir beje, apie tą, kad palies kažką ir galbūt kažkas nekartos mano klaidų, tai buvo šitoj knygų mugiai, atėjo mergina, paauglė, į stendą, kur aš stoviu su savo tom vaikiškom knygelėm ir jinai atsineša mano pirmąją knygą su lipne juostele užkliuotais kraščiukais, nu jau nučiupinėtais panašu ir jinai man sako, aš prieš 2 metus pirkau knygų mugiai, man paliko labai didžiulį įspūdį ir aš noriu jūsų parašo. Ir man buvo taip, yeah! Na, nes aš to ir siekiau realiai, kad paliesti žmonės, kad jiem rūpėtų ir būtų svarbu, nu tai va, tai aš pradėjau nuo to. Antroji mano knyga buvo fantazija, magija, man pačiai labai smagu, ją buvo labai smagu rašyti, nes man buvo smagu fantazuoti ir šiek tiek nukrito amžiaus riba, nes šita pirmoji buvo paaugliams. Šita jau 10-12, na ir trečioji, tai mano vaiko amžiaus.
4: Apie rankų plovimą.
5: Taip, apie rankų plovimą, tai kažkaip va taip.
4: Kaip tu jauti mergaičių personažai, ką jie kuria skaitytojams jaunosioms? O gal tiesiog tau taip gaunasi, kad vis mergaitės?
5: Na tai, aš mergaitė, mano dukra mergaitė, mano sūnus dar per mažas parodyti, kokie tie berniukai, tai kaip ir natūraliai, bet ne tik dėl to, man kažkaip labai pasimatė tie tokie skirtumai, kaip mes reaguojam į berniukus ir kaip mes reaguojam į mergaites. Na pavyzdžiui, jeigu berniukas ten laksto nešvariom rankom susivėlęs, tai mes sakom berniukas.
4: Šėlsta.
5: Taip, dūksta vaikas. Bet jeigu mergaitė taip daro, tai mes jau mosuojam rankelę, eik susišukuok, pasėdėk, mergaitės taip nedaro ir man kažkaip na, truputį pikta dėl to, nes man atrodo, kad tie tokie lyčių skirtumai, jie pasimato vėliau ir jie man labiau tokie biologiniai, negu kad ne, nes dabar pastatykim 2-5-mečius vaikus ar berniukas ar mergaitė, mano manimu, jie yra labai panašus. Jie nori duotis, jie nori nesiplauti rankų, jie nori šelioti, jie nori ledų pietums ir panašiai. Tai man kažkaip, tai todėl mano personažai, jos yra mergaitės, bet jos yra daugias luoksnės ir įvairios, kaip Vildė toje vaikiškoje knygelėje, ji yra su pūstu princesiškų sijonų, bet jinai mėgsta su broliu žaisti futbolą ir kapstyti smėlio dėžėje ir sodinti su tėčiu bazilikus. Kitose mano knygose lygiai taip pat mergaitė, pavyzdžiui, bitė, ji ten tokia sukurta yra magiškas pasaulis, tai burtininkai ten visi, na ir taip susiklostė, kad tos moteris vaikšto šiaip su sijonais, bet užkalbėtojos, tos, kurios dirba su gyvūnais, jos būna su kelniam. Ir ta mergaitė irgi nori būti su kelniam. Ir niekas jai neleidžia, nes taigi tu princesė, tu iš vis tavo vaidmuo yra kitoks. Tai jinai po sijonų kelnes dedasi. Na, ta prasme, aš noriu, kad tie žmonės būtų visokie klystantys ir nebūtų, oi, čia mergaitiška, berniukiška, nes lygiai taip pat yra kitose mano knygose personažų ir berniukų, ir jie irgi turi tam tikrų savybių, kur galbūt mes sakytumėm, oi, mergaitiška arba atvirkščiai. Nes man atrodo, kad kol mes esam vaikai, mes tiesiog esam žmonės ir mes galim jausti viską. čia tas, žinai, berniukai neverkia, arba ten mergaitės va, sėdi ramiai sudėtom rankeliam. Na, tai man skamba kaip nesąmonė. Primena tą Titaniko,
4: ar ne, mergaitė tokia? Kur...
5: Taip, aha. Taip, tai aš kažkaip sąmoningai rašau apie mergaites, jos yra pagrindiniai herojai ir aš noriu parodyti, kad tos mergaitės gali būti visokios.
4: Man žinai, ką primena, kai mano dukra gimė, aš paprašiau savo tėčio, kad jisai jai nupirktų jos pirmąją knygą. Na, ir greičiausiai turėjau įsivaizdavimą, kad tai bus, žinai, kažkokia juoda-balta ar juoda-balta raudona. Jis atvežė dvi knygas, viena buvo, nepasakysiu pavadinimo, bet pasakų apie princesės rinkinys, o kita buvo apie pilgą kojinį. Ir jis parašė palinkėjimą. Jei nori būsi princesė, jei nori būsi Pepe, o kas išsirinksi pati. Ir man čia visiškai skamba tas pats, ar ne, tavo kalbėjime, kad esmė yra, kad mergaitės gali būti visokios, nuo pūstų balerinos sijonų iki futbolo žaidimo ar kapstymosi smėlio dėžiai, bet ar tau pasijautė šitas, va, tarkim, lūkestis kaip problema realiai auginant vaiką? Ne teorizuojant apie mūsų visuomenės problemas, taip toliau, bet va tam tavo artimajam burbule.
5: Aš visus esu primokiusi, kad taip sakyti negalima, bet jo, mano dukra yra pasiutus tokia pati kaip mama, iš tikrųjų, ir jai ją mėgsta taip nuraminti, pasakyti, kad tu gal tyliau, būk tylesnė, būk ramesnė, ne seneliai, nesakau, neleidžiam, bet yra, kai, kodėl tu taip garsiai, kodėl tu nesusišukavus, čia tas Jonas susisukęs, susitvarkyk, kodėl čia tas Vildeva mano knygoje personažiai yra su pleistriukais ant kelių, nes čia yra realiai mano dukters toks, žinai, jau bruožas, nes viskur nors yra pleistriukas. Tai jo, aš susiduriu, aš net buvau išgirdus klausimą, ar keičiasi visuomenė, ar keičiasi tėvai, kodėl mes čia kalbam apie va, tas tokias stipresnes, tvirtesnes mergaitės, tai man atrodo, kad visuomenė keičiasi, bet per lėtai. Mes visi po truputį kaip ir jau bandom susitaikyti su tuo, kad tų mergaičių visokių yra, bet vis tiek mes jom norim truputėlį pabaksnoti ir pasakyti, taip nedaryk, nes taip mergaitės nedaro.
4: O gimus sūnui, ar jauti, kad nesąmoningai gaunasi dalykai kitaip. Suprantu, jam dabar yra beveik metukai, ar ne? Tai dar nebuvo to futbolo žaidimo ar panašiai, bet vis tiek, aš taip jaučiu, kad net ir gimus, tarkim, man reikėjo save labai sąmoningai gaudyti, kad iš karto pradėčiau vaikui sakyti, kokia tu smalsi, kokia tu drasi, kokia tu stipri, kad neužsisėdėtume, kad dievuliu, kokia tu graži, žinai.
5: Taip.
4: Ar jauti, kad tavo kaip mamos lyg ir instinktas, pasąmoningas yra šiek tiek skirtingai juos auginti?
5: Nu, dar ne.
4: Dar ne.
5: Nes man jis ir gražus, ir protingas, ir smalsus, ir fainas, ir visoks koks, ir kažkaip... Vat man ir atrodo, kad tas skirtumas ir yra, kai mes, žinai, auginam berniukus, mums atrodo, kad... Vat... Kaip čia dabar suformuluoti, palauk, gal net ne berniukus, gal mergaites, kad mes mergaites sąmoningai bandom kažkaip kitaip dabar programuoti, negu buvo anksčiau, o berniukus tai kaip auginom, taip ir auginam, nu iš principo. Aišku, aš tikrai žinau, kad mano sūnus neišgirs berniukai neverkia, bet čia jau bus ateitys dar per mažas tiesiog, tai kol kas yra viskas tas pats. Šiaip man visai smagu pirkti drabužėlius ten su tais dinozaurais ir mašinytėm, nes dukrai ten pirkom rožinę, na jinai yra tokia, rožinė, vienaragija, jai labai patinka, princesių fazė vis dar tęsiasi ir nežinau, tikriausiai tęsis labai ilgai. Tai man toks, žiūrėk, mašinytės, dinozaurai, kaip faina, tai kažkaip... Nežinau, man atrodo, kad aš nejaučiu kol kas bent jau to tokio skirtumo, aš manau, kad jis tikrai pasijus, nes vis tiek jie truputį skirtingi yra.
4: Yra įgimti.
5: Ir žmonės galų gale kaip asmenybės, jau man jie kaip asmenybės labiau skiriasi, negu kad pagal lytis skirstant. Tai aš matau, kad jie jau bus kitokie žmonės ir kad jau dabar juos kitaip raminam, kitaip valgo, kitaip reaguoja į tos pačius dalykus. Tai jau jie kaip asmenybės skiriasi. Bet ar čia yra lyties skirtumas, aš nemanau.
4: Man labai graži mintis, neseniai net neatsiminsiu, kurioje knygoje, bet kažkurioje knygoje skaičiau apie tai, kad tiems patiems tėvams negali gimti du vaikai. Jie gimsta, na, tarkim, Viktorijai prieš 5 metus, Viktorijai dabar, ar ne? Ir jūsų tos dvi Viktorijos, oho, jūsų patirčių skirtumai yra milžiniški. Ar jauti šitą, kad tu kitokia mama dabar?
5: Jo, aš lygiai tą patį skaičiu tik iš kitos pusės, kad tos pačios šeimos vaikai neturi tos pačius tėvus. Nu, vat, tai ta pati mintis. Tai jo, šiaip, nežinau, aš dabar jautresnė. Turėtų būti atvirkščiai, turėtų būti, kad aš jau čia pasikausčiusi ir man bent jau toks lūkestis buvo, kad man čia dabar bus labai lengva. Aš to antro vaiko laukiau kaip... Jums čia gal buvo nelengva du? Man bus lengva.
4: Aš jau viską moku.
5: Aš viską moku. Čia, žinai, kaip pirmą kartis, kol dar nesusilaukia vaikų, viską moka, nes jų vaikai nežiūrės televizoriaus iki 2 metų, negaus cukraus, klausys, miegos, kada reikia ir kur reikia, būtinai savo loveliai, tikrai nesu manim ir panašiai. Ir tada gimsta tas vaikas ir taip, mano lūkesčiai buvo kitokie ir mane viską pavyksta išpildyti.
4: Kokie esminiai lūkesčiai, kurios teko permest per petį gimus Faustai dar pirmąjį tavo dukrą?
5: Tai aš viską tikriausiai permečiau. Rapolas vis dar negavo filmukų. Fausto tokiu laiku jau tikrai buvo pažiūrėjus. Tikrai. Ir net nežinau kodėl, nes šiaip, kaip pagalvoju, su vienu lengviau negu su dviem, bet na tiesiog tvarkais ir, o kodėl neparodžius čia truputėlį, o kas čia tokio nutiks, bus biškelį ramiau. Tai jo, bet labai greitai užsirūkė šiaip filmukai pas mus vis tiek namuose, todėl kad pastebėjau, kad negera įtaka, vis tiek piktesnis vaikas, tai dabar mūsų vaikui 5 ir aš manau, kad jinai gauna mažiau ekranų, negu kad kai jai buvo 2.
4: Ha,
5: aha. Taip, mes turim penktadienio filmo tradiciją, visi žiūrim kartu, aptariam, vat, išbūnam tą ilgą filmą, kur reikia susikaupti ir viskas. Ir tai dar ir parenku, nes noriu žiūrėti K-pop Demon Hunters, kur
4: 5 metų vaikas?
5: Taip, nes darželį girdėjo, tai aš pasižiūrėjau, kad ten yra nuo 10 metų ir man buvo toks soriukas. Tai va, jos jau dainuoja tas dainas darželyje. Mhm.
4: Aš nuoširdžiai nežinau, kaip man pavyks susidoroti su ta realybė, kuri ateina maždaug vyresniajam darželiniam amžiui, nes nei iš tavęs vienos girdžiu,
5: kad... Nes jie parsineša tiesiog iš darželio ir tada tu jau laviruoji. Nu tai va, tai grįžtant prie tavo klausimo, ekranus parodžiau, cukraus daviau, iki pusės metų kovojau ir vis krausčiau iš lovelės pas save ir panašiai, kol supratau, kad aš tiesiog nebegaliu fiziškai ir atsigulė pas mus jau tada. Tai taip, tai viskas, ką aš sakiau, kad nedarysiu, tai viską padariau.
4: Okay, ir dabar artėja antras vaikiukas, ar ne, ir tu jau viską mokit, tau jau viskas taip bus paprasta. Kokius dabar turėjai įsitikinimus ir lūkesčius, kuriuos vis dėlto teko paleisti?
5: Tai aš tiesiog įsivaizdavau, kad man bus labai lengva. Nu, nes lengva, tai jau viską žinau. Tarp vaikų amžiaus skirtumas jau didelis, ten 4 metai. Tai tikrai bus lengva. Tai dar sakyčiau, gal 1 mėnesį ir buvo visai lengva, nes, nu ką, vienas miega. Dabar sunku, nes jau vieną turi gelbėti ir saugoti, kad nenusižudytų. Visą
4: nes
5: laiką.
4: Tai tie vien metu, kai bando.
5: Taip, jo, o kita tiesiog dėmesio nori. Tai... Tai va, tai mano tas didžiausias lūkestis buvo, kad bus lengviau, kad aš viską žinau ir kad aš jau esu pasiruošusi, bet dar augindama Faustą aš vis girdėdavau, kad berniukai jautresni, jam labiau pilvas skauda, netgi tokie fiziologiniai dalykai, net ne ten, kad emociškai, bet tiesiog, va, jiem tie
4: dėgliai
5: dažniau kamuoja, tai taip. Taip, ir jeigu mūsų dukra su 38, tai man performansus demonstruoja, mūsų leliukas kaip lapas, kaip tikras vyras su temperatūra negali pakelt galvos ir jam labai blogai. Tai, vat, sakau, jie skirtingi kaip asmenybės ir kadangi aš pradžioj sūnų gal truputėlį auginau, lygindama su dukra arba lygindama patirtis, net ne vaikus, o taip kaip aš jaučiausi vat su vienu ir tai buvo blogai, nes tas vaikas tiesiog kitoks, jis jautresnis, jisai nenori

0: tiek daug žmonių, pavyzdžiui, aplinkoje. Mes tikrai esam su dukra nuėję į barą, nes baigėsi COVID-as, norėjom susitikti su draugais, nusivedėm tą vaiką, mūsų vaikas užmygo, triukšme belen kokiam, mes ją įdėjom į drabužėlius, žieminius kažkokius, net nesukrutėjo, parsinešėm namo nešiokliai, paguldėm, nurengėm, užmygo, o. Nu, tai su mūsų antru vaiku tai yra neįmanoma, nes jam yra viskas įdomus, nemiega ir aš būdavo man jokinga, kai, nu, ne jokinga, tuo metu aš tiesiog stebėdavausi, kai girdėdavau, kad žmonės, pavyzdžiui, derinasi prie vaikų miego grafiko. Kur būsim, ten ir miegos. Ha, nebūtinai. Tai mūsų sūnus nemiega ten, kur būnam ir mes... Na, nebent kažkokia išimtis, ten dukters gimtadienis ar kažkas, tikrai mums reikia būti kažkur išvykus, bet iš principo mes 7 būnam namuose, nes yra miegelio laikas.
1: Bet žinai, tu dabar kalbėjai ir aš dar sykį įsitikinu socialinių tinklų ir realybės skirtumais, nes iš šono žiūrint, atrodo, kad judu su Rapolu esat viso pasaulio veikėjai. Jūs einat į rankdarbių dalykus, jūs tau praužė visą knygų mugę, ar ne? Jūs keliaujat susitikti su rašytojomis, net ne mamų susitikimai, žinai, rašytojų. Ir man taip žiūrint į šoną galvoju, velnis, ar tau nusispaudė kažkoks stabdis, nes atrodo, kad tu keliauji 5 pavarą.
0: Gal taip tik atrodo, mes su pirmagime matai keliavom daugiau. Ir darėm daugiau. Mes dabar gyvenam mieste, bet name, tai toliau jau nuo viso šurmulio centro, tai pavyzdžiui, žymiai mažiau išeinu šiaip, nes būdavo išeini pasivaikščioti ir tu jau centre ir čia kavukas, nagiukus eikim, pasidarykim ir panašiai, tai dabar ne, aš išeinu ir vaikštau ratais ten po miškelius kažkokius ir nieko nematau, tai man šitas vat, pasijautė, kad toks atrodo šiek tiek daugiau izoliacijos negu buvo prieš tai ir mes dabar jau su Rapolu pradėjom taip vat rašytojų susitikimui, ten keliauti ir panašiai, nes aš jį po truputį pratinu ir žiūriu, kaip jis reaguoja, nes pradžiai tai ne, mes nueinami draugų vaiko gimtadienį ir aš sėdžiu viršui jų vaiko kambarį, nes mano vaikui per daug žmonių ir jam visi triukšmauja. Tai nu visokių tų situacijų buvo, bet mes kažkaip, žinai, aš gal pažinau savo vaiką, per tą, vat, nu, dabar jam va 10 mėnesių, tai per pusmetį gal. Aš supratau, kad jis ne toks kaip dukra, kad vat, jis yra kitokia asmenybė ir aš tiesiog pradėjau, na, veikti dalykus atsižvelgdama į jį. Tai jeigu mes jau kažkur čia išvažiavom, tai mes 3 dienas būsim dabar namuose ramiai ir kažkaip sugrįšim taip normaliai ritmą. Ir ta knygų mugė, nu taip per knygų mugę visi sirgo ir sėdėjo namuose, aš ten blaškiausi. Tai.
1: Tu užsiminėjai apie izoliaciją, ar daug jos patyrė, ar tau jautėsi tai kaip didelis iššūkis tavo šitam antra motinystės etape?
0: Jo, gal daugiau yra, nes, kaip ir sakiau, jau nebe centre gyvenu, tai nėra to nuolatinio, kad visur žmonės ir iš pradžių man atrodo, kad čia labai faina ramybė ir panašiai. Tada buvo toksai etapas, kur gal ne faina, kad gal trūksta truputėlį, nes norėčiau nuvažiuoti pas draugės, bet dabar yra įšalas ir šalta ir ten -15. Tai ir aš nevairuoju, vis dar laikausi teisės, nesmerkit, bus. tai niekur ir nevažiuodavau, tai buvo toks etapas, bet kažkaip nežinau, man yra ką veikti su tais vaikais. Ir taip, tai vat pavyzdžiui, mano dukra mėgsta klausyti radio pasakų, grįžus namuose, vyras visada klausosi muzikos. Aš kai būnu namuose, aš sėdžiu tyloj. Nes man visų per daug. Tai tas izoliacijos etapas buvo trumpas. Man vis tiek labiau gal ramiau patinka, nes aš tiesiog visada nučiupinėta.
1: Šitas tavo paskutinis sakinys yra matyt labiausiai apie mamystę, kiek esu girdėjusi.
0: Taip.
1: Visi aplinkui nori visko klausytis, aš noriu tylos ir kad manęs nieks nečiupinėtų.
0: Taip, tai yra tiesa, nes dabar, kadangi su Rapolu irgi buvo iki pusės metų, žaidžiau tą perkelimą.

0: iškelimų ir panašiai dabar nebežaidžiu. Tai Rapolas su mum, Fausta apie 6 ryto irgi ateina dar. Ir aišku, kad visi nori ant mamos. Tai ir tokia, žinai, guliu tą 6 ryto ir galvoju, jo, čia šiaip pilnatvė ir aš apie tai svajojau ir tai yra nuostabu. Bet, nu tiesiog, nebečiupinėkit. Tai vat yra tokio.
1: Čia, man atrodo, svarbu vėl prisiminti šitą, kad tiek mamystėje, tiek šiaip gyvenime žiauriai normalu ir žmogiška yra jausti du visiškai priešingus jausmus vienu metu. Nebečiupinėkit, jūs esat mano pilnatvė.
0: Taip, taip. Tai vat motinystė tikriausiai to ir išmokė, kad tu jauti viską. Ir vienu metu.
1: Visą spektrą, taip.
0: Taip.
1: O žiūrėkit, dar truputį grįžtant į laiką, kai apsisprendėjai turėti antrąjį vaikelį, aš tikrai atsimenu, kad tu esi sakiusi, kad bepročiai tie, kurie nori antro vaiko.
0: Taip.
1: Kas per lūžis?
0: Na, nes man maždaug, man mano dukters kūdikystė buvo kažkaip labai lengva. Čia yra net sakau, tas, kur šiaip niekam nesakau, nes dažniausiai girdėdavau atvirkščiai, kad kaip sunku, nemiega čia tas vaikas, verkia. O man kažkaip, aš nežinau, gal aš buvau morališkai nusiteikusi, gal tas vaikas ramesnis buvo. Na, vat man kažkaip buvo lengva. Tada buvo, jei gal kokie 8 mėnesiai smogė, primaitinimas kažkaip man taip sunkiai sekėsi, aš vis tai užsprings bijojau. Šiaip neįdomu, jei tas maistas buvo, tada jinai 10 mėnesių pradėjo vaikščiot, tai amžinai su guzais, nes nėr proto, eina visur grūna ir man taip pasidarė, na, sunku. Tikrai toks buvo etapas, kur aš galvojau, Jėzus Marijo, jeigu dar būtų antras, kaip čia taip, čia nesąmonė. Na, bet vaikas augo, tas vaikas auga žiauriai fainas ir aš galvojau, kodėlgi neturėt faino antro. Tai kažkaip taip, bet aš žinok, dabar vėl esu tam etape, kur tie, kas turi 3, yra bepročiai. Ir ujijui, tai aš dabar taip atsargiai šitą sakau, kad neprisikalbėti, nes man tikrai jau atrodo, kad du yra per akis.
1: Arba
0: nes
1: tada jau priimti, kad ir aš beprotė.
0: Taip, nes žiūrėk, dabar tai yra taip. Vienas vaikas vienam, kitas vaikas kitam. O jeigu bus 3?
1: Taip, nei tu tiek rankelių turi, o ir šiaip labai įsivaizduoju, kad šitas, kai vaikai jau skaitlingesni ir aš jau išsaugusiuosius, mes turim problemą.
0: Taip. Taip, tai va, tai aš atsargi šitą sakau, bet jo, man kažkaip 2 tikrai per akis šiuo metu.
1: Bet tuo pačiu dar tarp tavo vaikiukų 4 ar 2 skirtumas, tai čia yra laikas, apie kurį aš girdžiu sakant, kad mes jau susigražinom save. Mes pradėjome miegot naktim, mes galim vaiką palikti kažkur ir išvažiuoti dviese. Žodžiu, kad grįžo tas partnerystės, ne tik tėvystės vaidmuo, ir jau truputį laisvė yra ir žmonės kalba, bent mano aplinkoje, kad va tada yra sunkiausia nuspręsti, sugrįžti vėl į sauskelnio etapą. Jautėt šitą tokį, kad ką mes darom?
0: Kažkaip mes norėjom to antro vaiko ir gal nebuvo, ką mes darom tuo metu, nes mum jau buvo lengva ir toks susitvarkysim. Dabar yra, ką mes padarėm. Tai gal labiau šitas, bet na, jau padarėm, nu tai tvarkomis.
1: Ir tu esi sakiusi, kad judviems jūsų šeimai buvo sudėtingiau netgi pereiti į ant 2 vaikiukų tėvystę, negu iš be vaikystės į tėvystę, ar ne?
0: Taip, mums kažkaip, sakau, gal buvo to lūkesčio per daug, kad čia mums bus lengva, nes mes jaugi patyrę ir panašiai. Gal tiesiog, kad, na, jau tie vaikai 2. Kaip sakau, jeigu tu nori nueiti pamiegoti, tai tu gali ramiai pamiegoti, nu, nes vienas vaikas vienam tėvui lieka. Dabar yra 2 vaikai su skirtingais poreikiais. Vienas nori pasakos, kitas paklausyti, kitas nori, nežinau, vežime pamiegoti lauke ar kažką. Ir tada toksai prasideda, kaip čia išlaviruoti. Pavyzdžiui, su pirmu vaiku aš pamenu niekada nežadindavau vyro. Niekad. Nu, nes kam? Jam reikia darbą. Mes abudu žinom, kad vaikas keliasi dėl vieno, tai nori pieno, kurio mes neduodam jam iš buteliuko. Tai iš principo kaip ir reikia tik mamos. It's okay, viskas gerai. Aš atsikelsiu, panešiosiu, pamaitinsiu ir gerai. Dabar nebeišeina, nes vienas rėkia verkiant, ten nori pieno, nori būti panešiotas, apsikakojo, kita pabudo, mama noriu gerti, arba ten mama šalta, arba mama tiesiog paglostik. Šiaip taip, jinai didelė ir jinai miega savo kambarį, savo lovui, savo rankiškai, bet vis tiek būna pabunda šalta, tik užklok, paglostik mane, na visokiausių tokių. Ir aš jau negaliu ten su jais dviem, nors būna, kad ir su dviem pasiemu vieną ir ranką, kitą glostau ir kažkaip. Bet jau tada ir vyrui toks, man čia keltis dabar reikia jau ir naktimis, ne? Kaip įdomu. Tai tas skirtumas ir pasijaučia, kad tu tada jūs abudu labiau pavargę, nes jūs abudu jau kėlėtės naktį, daugiau ligų, aš nežinau, ar čia etapas, ar čia dukrui, kad vat pokytis įvyko, ar kažkas, jį labai daug serga, net mažėlis tiek neserga, kažkaip va taip įvyko. Ir vėlgi, mes labai daug būnam namuose. Aš su dviem jau tada, kur vėlgi poreikiai kitokie. Jeigu sesė namuose, rapolas pietų mažiau miega, nes kažkas patriukšmauja, įvyksta ir atsikelia. Tai, na, ta kasdienybė kitokia. Tiesiog pasidaro ir viskas čia yra normalu. Čia yra etapas, jis praeis. Ir vėl mes grįšim į tą laiką, kai jau galima vaikų seneliam priduoti. Bet jo, kažkaip man atrodo, kad su dviem truputėlį sunkiau.
1: Šitas, čia etapas jis praeis, man atrodo, yra mantra, kurią kartoja visi tėvai nuo pirmo vaiko pirmos dienos.
0: Taip.
1: Čia etapas jis praeis. O užsiminiai, kad galbūt Fausta dabar daugiau serga, ar ne, šiaip pastebėjai jos kaip vyresniosios sesers jau formavimas, ar ne, nes tavo vaikiukas iš mažulytės, nes man atrodo, kad tėvams visi vaikai mažulyčiai, iki tol, kol atsiranda mažulesnis.
0: Mhm.
1: Ar jauti jos tapimą vat vyresnėje seserimi?
0: Oi, tas, kiek aš esu kartu mačius socialiniuose tinkluose, kai mamos sako, grįžta namo su lėliuku ir sako, Jėzų, mano vaikas tas pirmas užaugo. Tai šitas labai buvo tikrai mano vaikas užaugo, nes tiesiog fiziškai jie jau kiti gabaritai. Tada jinai kažkaip, šiaip jinai labai, nežinau, kaip tikrai tokia didelė mergaitė reaguoja į brolį, tikrai, na, nėra viskas tobula, dabar jau ir man labai net įdomu stebėti, nes jau rapulas yra didesnis, jis jau įdomis, jam ten įdomu, ką ta sesė veikia ir prasideda, nu, rapulai, nelysk, jau tokiu, jie ir žaidžia jau kartu, kas man irgi atrodo, nu, taigi jis toks mažas, bet jie ten, jinai ten kažkokį žaisliuką jam barškina ir bėga nuo jo, jis jau ropoja, gaudo ją ir jie ten kikena ir man toks, oh my god, jūs jau žaidžiat.
1: Tai klausy, gal jau arti tas etapas, kad mama pasiemusi kavos podelį tiesiog stebi?
0: Aš tikiuosi. Bet tai va, tai ir jinai, pavyzdžiui, rapalas verki ir jinai sesė šalia paglosto. Vat. Tai tokių, kur wow, rimtai, tu čia taip moki ir gali. Tai tikrai auga ir man šiaip jinai, nepaisant tų rapulai, ko čia lendi, tai jinai labai reaguoja į brolį pozityviai ir jai toks brolis, tai va toks princiukas. Jeigu yra kažkokio nepasitenkinimo, tai jau liejant mūsų. Labai įdomiai čia šitas jo, nes kažkaip nen brolio, ne brolis blogas, kad jisai gimė, o čia jūs padarėt, kad brolis gimė.
1: Ar tai jau buvo tokiais žodžiais pasisakyti?
0: Ne, dar nebuvo, bet toks vaibas kartais yra, kad vat, jeigu pikta, tai ant mūsų. Tai tikrai buvo tų tokių etapų irgi, kur matėm, kad ir piktesnė, bet na, natūralu, nes pokytis didžiulis ir norisi nedaryti taip ir nesakyti. Tu didesnė, tu taip dabar nedaryk. Bet išsprūsta. Nesvarbu, kad tu žinai, kad visos teorijos sako, nu nekraukit ant tų vyresnėlių ir tu, aš nekrausiu, aš žinau ir tada ten koks nors trūksta ir, nu kodėl tu taip padarėjai, taigi tu didesnė. Ir tada sėdi ir galvoji, velnės, nu, tada ateini ir sakai, atsiprašau, žiūrėk, tu čia taip darėjai. Ir aš sureagavau, nu nekaip. aš man nepatiko, bet aš negalėjau ant tave, žinok, užšaukti. Ir, bet mano vaikui labai patinka, kai mama ateina atsiprašyti. Nu, jinai jaučiasi, galbūt, aš nežinau, kad, nu, vat, kad jinai yra lygiavertis asmuo, nes, vat, kaip mes prašom, tai irgi, tai žiūrėk, reikia atsiprašyti žmogaus. Tai, vat, žiūrėk, jos irgi atsiprašo. Tai, vadinasi, jinai irgi, vat, didelė. Tai, nu, žodžiu, labai įdomu auginti tuos vaikus. Sunku labai, mano manimu, bet ir labai įdomu.
1: Su šituo sunkumu, įdomumu ir kažkokio skaičiaus vaikų turėjimu beprotybė. Šiuo metu mes iš tikrųjų labai daug ir visuomeniai kalbam apie mūsų gimstamumo mažėjimą, apie tą tokią demografinę krizę. Kaip manai, ar sąžiningai iš viso yra sakyti gimdykit, ar mes kaip išlaikyti tą balansą tarp to, kas yra teisinga, nes lyg ir ne viena mama nesakytų, kad aš atsisakyčiau šito ir sukčiau laikelį atgal, bet tuo pačiu lyg ir netinkama, ar neskatinti?
0: Nesąžininga. Man, mes su vyru, aš labai norėjau vaikų, mes norėjom vaikų, ir mes vis tiek pasišnekam, kad mums nelengva, nes yra įvairiausių etapų, tie vaikai skirtingose amžiaus kategorijose ir vat 5-metį jau kitokie dalykai. Aš, man atrodo, aš visada maniau, kad leliukus sunkiau auginti, nes jie nemiega, ten visi nemiega, bet dičkius sunkiau, nes dičkiai jau masto, jiem reikia paaiškinti labai daug dalykų, nuo iš kur atsiranda vaikai iki

0: sunku. Ir mes, bet mes patys to norėjome ir mes, nu, kaip ir tvarkome su pasiekmėmis. Bet įsivaizduok, jeigu tu nenori, bet tave verčia visuomenė, verčia tėvai ir sako, kur mūsų anūkai, ir tu sakai, darom, nu, kažkaip. Ir tada tu gauni tą realybę, kuri, na, nėra kaip iš pasakų, nes jin visokiai, jinai, žinai, sutepta kakais, nemiegotom naktim ir panašiai. Ir tu galvoji, kur aš įsivėliau? Aišku, kad tu mylėsi savo vaiką, kad tu rūpinsies ir tu nesakysi, kad tai buvo mano klaida kažkokia, bet viduj bus, nu, blemba, aš net nenorėjau to, iš tikrųjų. Ir galbūt net nepagalvojimo, žinai, kažkokiam elgesį prasiverštas toksai nepasitenkinimas. Arba ten, žinai, kodėl tu vyrė arba žmona mane vertei turėtų vaikų, man dabar čia taip sunku. Tai man atrodo, nu, nesąžininga vis tik tais kažkaip skatinti, gimdyti reikia. Vis tiek faina tie vaikai. Faina tie vaikai. Bet kažkaip reikia pačiam užsinorėti. Reikia, nežinau, man tai šiaip faina yra, socialiniai tiklai dažnai yra melas ir jais pasitikėti nereikėtų, bet nu, vat, aš turiu draugų, aš ir pati, aš dalinuosi, kad faina, bet visada papasakau ir kur ne faina. Ir tada tu, žinai, gali pamatyti, stebėdamas iš šono, kad jo, visko būna, ček, žinosiu, kad visko būna.
1: Lūkesčių suderinimas.
0: Jo, jo, kažkaip.
1: Pabaigai turiu tau klausimą apie tavo motinystę, apie tavo šiandieną, dėl ko šiandien tu savimi, ne savo vaiku, ne vyru, ne visuomenė, būtent savimi didžiuojasi.
0: Kad aš rašau tas knygas ir einu pas vaikus į darželius, man taip faina. Man tikrai taip nuoširdžiai faina ir smagu ir su jais kalbėti ir bendrauti. Aišku, čia vėl gaunasi mes taip truputėlį apie vaikus vėl, bet kažkaip man atrodo, kad aš visai turiu ką pasakyti ir man faina, kad tie vaikai vat, išgirsta. Tai vat ir didžiuojusi.
1: Aš labai linkiu kiekvienam iš mūsų rasti tuos žmonės, kurie nori išgirsti tai, ką mes norim pasakyti. Man atrodo, ir pastebėti tai, ir tuo didžiuotis labai svarbu ir labai gera. Tai ačiū tau šiandieną už šį laiką, ačiū visiems, kas buvote drauge. Aš esu Aistė Simėnaitė ir šiandien kalbėjausi su vaikų rašytoja Viktorija Girčiuvienė. Dėkui, kad atėjai ir čia buvo Pastumdom, pokalbį vežimėlių stumdytojams. Ir kaip visada, šią laidą rasite LRT radiotekoje. Iki.
2: Radijas.

LRT radijas. Keturios valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimų šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Anonimiškai naujienų agentūrai Reuters kalbėjęs Pentagono pareigūnas teigia, kad Vokietijos retorika buvo netinkama.

0: Ma ir prezidentas į tai reaguoja. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 tūkstančius karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO nares, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat informavo Kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Apie tai skelbia leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti Kongreso leidimą, jeigu karo veiksmai trunka ilgiau nei 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Pasak Politico, laiškuose atstovų rūmų pirmininko ir senato laikinojo pirmininko pavaduotojui, Trumpas teigė, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7 dienos. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo netenkina naujausias Irano taikos susitarimo pasiūlymas, kurį Teheranas perdavė per tarpininką Pakistaną. Jo turinys iki šiol nėra aiškus, tačiau ankstesnėme variante Iranas siūlė diskusijose pirmiausia susitelkti į tai, kaip atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir palikti nuo šalyje branduolinę programą.
1: Jie nesutinka su tokiu susitarimu, kokio reikia mums. Ir mes šį reikalą sutvarkysime tinkamai. Neketiname pasitraukti anksčiau laiko, kad po 3 metų vėl kiltų ta pati problema.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad ji bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją, karių atšaukimą iš fronto. Pokyčių imamasi Ukrainai susiduriant su karių trūkumu fronte, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Zelenskis teigia, kad valstybė turi labiau vertinti patyrusius kariuomenės vadus ir sunkiausias užduotis atliekančius karius.
2: Mes patvirtinome reformos formatą, kuris bus įgyvendintas. Svarbiausia, kad mūsų kariuomenė būtų geriau pritaikyta prie iššūkių. 5-ieji pilno masto karo metai kelia ypatingas užduotis. Pirmiausia, susijusia su žmonių vadyba ir karių motivavimu. Pirma, bus padidinta finansinė parama mūsų kariniam personalui. Už užnugario pozicijas ji bus nemažesnė kaip 30 tūkstančių grivinų per mėnesį. Kovinės pozicijos gaus žymiai daugiau. Taip pat bus žymiai padidinta finansinė parama mūsų koviniams vadams.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gamtininkai sako, kad Molėtų rajone nufotografuotas beveik 20 metų juodasis gandras yra vienas seniausių aptiktų žieduotų juodųjų gandrų Europoje. Pasak gamtos tyrimų centro mokslininko Rimgaudo Treinio, vidutiniškai juodieji gandrai Lietuvoje gyvena iki 7 metų, todėl šis retas atvejis veikiausiai bus aprašomas vadovėliuose kaip paukščių ilgamžiškumo pavyzdys.
3: Santykinai atrodo didelis paukštis, bet vidutinis amžius suaugusių paukščių, kurie yra kilę iš Lietuvos, buvo tik 7 metai. Tai vyriausiam paukščiui iki šios dienos buvo Lietuvoje 13 metų. Tas ekstra 7 metai tai yra labai didelis palyginus su tuo, ką mes paprastai apie šitą rūšį žinom. Ir kitas tiesis ir kažkada į vadovėlis rašomas apie ilgamžiškumą ir praktiškai Lietuva ko gero vėl atsistos prie seniausius paukščius turinčių šalių.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Rimgaudas Treinys. Gandras nufotografuotas maitinimosi buveinėje Molėtų rajone už 32 km nuo gimtojo lizdo. Temperatūra Utenoje 4, Vilniuje ir Klaipėdoje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Šiauliuose 9 laipsniai šilumos. Dieną be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 19-24, šalies vakaruose 13-18 laipsnių šilumos. 4:05.
4: Sveiki, LRT radio klausytojai, eteryje laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
5: Sveiki visi, kurie klausotės. Šiandien laidą mes pradėsime nuo tokios temos apie lūpdažio efektą ekonomikoje. Jis dažniausiai yra pastebimas vat būtent tokiais labai neužtikrintais laikais. Tai koks tai yra efektas ir ar mes jį galime matyti Lietuvoje, viskas laidos pradžioje.
4: Vėliau kalbėsime su ekonomistu apie tai, dėl ko kamuojasi visas pasaulis, vien Lietuvą, tai naftos krizė, energetikos krizė ir na kur čia save toje situacijoje atrasti, kas ten vyksta artimuosiuose rytuose ir galiausiai kaip ir kada mes tai galiausiai pajusime, nors tam tikrą prasme jau juntame.
5: O laida užbaigs Mindaugo atsakymas į klausimą, kaip skandinavai išsprendė maisto atsargų klausimą ekstremalių situacijų atvejais.
4: Likite su laida.
5: Jau gana seniai kalbama apie pragyvenimo krizę Europoje. Būstai brangsta, kasdienės išlaidos kyla, ekonomikos buksuoja, o dar geopolitikoje vienos audros, kurių bangos jau ritasi per įvairių produktų kainas. Bet dar ne stagnacija, dar ne tikra ekonominė krizė. Ir štai būtent tokiu neužtikrintų laiku, kai daugelis mano, kad gali būti blogiau, ekonomikose dažnai apsireiškia lūpdažio efektas. Kai žmonės negalėdami arba nenorėdami leisti pinigus didesniems pirkiniams, vis dėlto nori save palepinti. Todėl perka, pavyzdžiui, lūpdažius, arba brangesnę kavą, arba įmantresnius desertus, arba bet kokią smulkmeną leidžiančią patirti malonumą. Įvairiose valstybėse pastebima, kad pinigų žmonės leidžia ypatingai kavai, parfumerijai, odos priežiūros produktams, desertams, koncertams, mažoms premium klasės pramogoms. Psichologai, analizuojantys šį efektą, sako, kad jo logika yra tokia. Žmonės atideda didelius pirkinius, kaip būstas, baldai, automobiliai ar remontas, bet vis tiek nori jausti malonumą ir kontrolę kasdienybėje. Todėl renkasi mažesnius emocinius pirkinius. Ir pastaruoju metu duomenys Europoje tai gana stipriai rodo. Pavyzdžiui, L'Oreal atvirai kalba apie lūpdažio efektą kaip vieną iš priežasčių, kodėl jų pardavimai Europoje auga, net esant ekonominiam neapibrieštumui. Didžiausia Europos grožio produktų gamintoja pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį jos pardavimai išaugo beveik 7%. O kaip Lietuvoje? O Lietuvoje tiksliai apibrėžti situaciją šiek tiek sudėtinga, nes viską iškreipia ištryškęs pensijų pinigų fontanas. Bet šiokias tokias tendencijas rodo pirmieji metų mėnesiai, kai žmonės dar tik laukia pinigų iš pensijų fondų. Pavyzdžiui, Pigu LT komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas sako, kad gana ryškiai pasikeitė prekių krepšelis.
6: Aišku, didžiausias skirtumas yra lyginant balandį su praeitų metų balandžiu arba balandį su sausio, ar ne, bet turbūt, kad čia darytina išvada, kad vis dėlto antros pakopos pensijų pinigai labiausiai įtakojo šį pokytį, bet jeigu lygintumėm pavyzdžiui 25 metų sausį su 26 metų sausio, ar ne, kurie turėtų būti lyg ir vienodi, matome, kad skirtumų yra ir būtent šiais metais šį sausį yra sumažėjęs mažesnių krepšelių pirkinių dalis keliais procentais ir gana ženkliai paaugo brangiausių užsakymų virš 500 eurų dalis. Taip tikrai matosi šitas augimas ir beveik siekia beveik 40%. Perka nešiojamus kompiuterius, taip pat ir stacionarius kompiuterius, televizorius, išmaniuosius telefonus, tokią techniką, sakykim taip, IT ir tikrai brangesnė. Taip pat matėm ir aukso įsigijimų. Įprastai būtų vis tiek 1-2 procentai sviravimas, ar ne, bet kai matome apie 40 procentų augimą, būtent tų jau didesnių pirkinių ir paties krepšelio išaugimą, kad reiškia žmonės tiesiog perka už brangiau, tai tikrai tendencija turbūt yra kitokia.
5: Anot Mikalajūno, balandį žmonių sąskaitas pasiekė pensijų pinigai ir tada prekybininkams atėjo ilgai trunkančios kalėdos. Todėl Lietuvą kaip šiokią tokią anomaliją palikime ir grįžkime į likusią Europą, kurios nėra užtvindžiusios pensijų pinigų upės. Mokslininkai pastaruoju metu jau ėmė kalbėti ne tik apie lūpdažio efektą, bet apie savęs pamaloninimo vartojimą, prieinamą prabangą arba malonumų ekonomiką. Tai reiškia, kad vartojimas tampa labiau emocinis nei siekiant pademonstruoti statusą. Jei anksčiau, norint demonstruoti statusą, siekiamybė buvo brangus automobilis, laikrodis ir kiti prabangus pirkiniai, dabar įvairiose pajamų grupėse dažniau orientuojamasi į brangią mačią, nišinius kvepalus, brangias žvakes, odos priežiūros produktus ir specializuotą kavą bei brančius. Reiškinį tyrinėjantys mokslininkai sako, kad ir makroekonominiu aspektu šis reiškinys įdomus. Mat net ir jaučiant ekonominį neužtikrintumą, kai žmonės dažniausiai mažina vartojimą, dabar pastebima, kad žmonės vartoti nenustoja, tik perstumia išlaidas į pigesnius pirkinius. Dėl to patiria mažesnę finansavimą.

0: Finansinė rizika, greičiau ateina emocinis pasitenkinimas ir mažiau kaltės jausmo.
1: Tiek šioje temoje. Nu, o dabar keliaukime į pokalbį apie tai, ar gerai jau dabar ruošti roges galimai būsimam sunkiam rudeniui. Pasaulio bankas praneša, kad šiemet energijos kainos didės daugiau kaip 20%, nes karas su Iranu sukėlė istorinį šoką pasaulinėms tiekimo grandinėms. Kada šokas atsiridens iki mūsų ir kodėl Jungtiniai Arabų Emiratai kalba apie naująjį energetikos amžių studijoje? Seb banko ekonomistas Tadas Pavilauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai jau ruošti roges reikia?
2: Tai jau ruošiamės, kaip sakyti, Europos komisija tam tikrus perspėjimus duoda ir na, mes patys matom, kad valdžia irgi sprendimus yra priėmusi. Turbūt akcizus yra sumažinusios jau daugumą valstybių. Taip neramina, žiūrint į priekį, kas darosi. Bet vėl viskas yra labai susiję, kada Hormūzas atsidarys. Nes čia turbūt klausimas nėra gal, ar jis atsidarys. Klausimas kaip ir kada.
1: O žmonėms ką daryti? Jau taupyti pradėti, gal reikia nusakleisti pinigus.
2: Aš ilgi sakyčiau, gal mes šį kartą Lietuvoje esam šiek tiek geresnėje situacijoje, kad na, mes turim pašonį Orleno gamyklą, taip ir... Ir čia nėra, kaip nežinau, kaip buvo 2022 metų, kai na, gamtinių dujų galėjom pritrūkti, taip, jeigu ten na, būtų kažkas negerai. Tai kol Orlenas gauna naftos, iš Saudo Arabijos jis pusę naftos gauna, taip, bet iš kitos pakrantės, tai kol ta terminalas veikia, tai na, tikimybė, kad mes pritrūksim, nėra didelė, bet šiaip žiūrint į Europą, tų logistikos iššūkių tikrai bus, nes taip, dizelino ir aviacinio kuro, atsargos Europoje sparčiai mažėja.
0: Pavyzdžiui, The Economist tiesiai šviesiai sako, kad pasaulio energetika yra ant katastrofos slenksčio. Ar čia tikrai taip jau dramatiškai reikia sakyti? Ir kaip atrodytų ta katastrofa, jeigu jau nukristų nuo tos slenksčio?
2: Čia turbūt laikas, ne, labai svarbu laikas, nes katastrofa gal dar yra per anksti, bet vėlgi, jeigu Hormūzas neatsidarytų, nu kiek, dar 3-4-5 mėnesius, tai taip, tai daugelis pasaulio valstybių, ne tik Pietryčių Azija, bet ir didžioji dalis ir išsivyšiusių valstybių, matyt, prasidėtų trūkumas tam tikrų degalų. Tai taip, tai čia gal sakyti, kad tikimybė katastrofos yra didėjanti, bet trumpu laikotarpiu vis tiek. Na, ir ypač vėlgi, suprasim, turbūt apie mūsų Europą, na, kas yra gerai, kad mes esam toks turtingas regionas. Jeigu vis didės konkurencija dėl degalų, na, mes turim geresnės galimybės įsigyti, nes, vadinkime, esam kažkiek turtingesni.
1: Bet įsigysim brangiau?
2: Mes užbrangiau, taip. Tai čia vėlgi, žinot, mes jau kalbam, katastrofa tai yra apie fizinį trūkumą, nes tai, kainos klausimas tai čia nebėra, nes kaina dabar yra padidėjusi ir jinai turbūt dar didės artimiausiu metu. Tai aš labiau kalbu apie tą jau sunkesnį atvejį, kai mes kalbėtumėm apie fizinį trūkumą.
0: Tai va čia vat ir yra toks esminis klausimas, nes iš tikrųjų visi žmonės, kai kalba apie tokias krizes, čia katastrofas, visi įsivaizduoja, kad tiesiog švieslentės ir švies labai labai dideli skaičiai. Bet mes nei vienas neįsivaizduojam to pasaulio, pavyzdžiui, kad Europoje 21 amžiuje prie visų šitų išsivystymų ir technologijų, pavyzdžiui, galėtų būti taip, kad nu, nėra, pavyzdžiui, degalinėje degalų ir taip toliau. Kaip tai galėtų atrodyti?
2: Kiek katastrofų? Tokių atvejų jau buvo, žiūrėkit, yra to pačia, aišku, čia ta atvejai susiję su valdžios politika, ta pati Slovenija, Slovakija, kur buvo ribojamas degalų kiekis, bet tai yra labai tokie momentiniai logistiniai iššūkiai, kurių, manau, kad vat gali būti, kad ypač aviacinio kuro, kad taip staiga, na, kažkuriam oro uoste pritrūks degalų, taip? Tai čia tiesiog vat suvaldyti, kad, na, šalis dalintųsi, kaip jūs met, yra krizių atveju, valstybės pradeda rūpinti savimi, o tai vat vėlgi čia bus turbūt egzaminas Europos Sąjungai, kad na, mes suvienėtumėm jėgas ir nebūtų, jog Lietuva turi, neturi, tarkim, vokiečiai ir mes augom savo degalus ir neduodam. Tai, o kaip atrodytų, aš sakau, na, yra didelė tikimybė, kad mes prie to neprieisim, nes vėlgi, nuspraskim, bet koks energetikos išteklių sumažėjimas, jis reiškia ekonomikos aktyvumo mažėjimą. Tai yra, na, tiesioginės, nes ekonomika susijusi su energijos naudojimu. Tai ar mes, kad mes prie to prieitumėm, na, vis tiek tai yra politika, yra vėlgi, kiek klausimas, kiek Trumpas tą leistų. Tai manau, kad čia yra tikimybė, yra, bet jinai yra labai maža. Aš, nu, šiandien mums apie tą katastrofinį scenarijų.
1: Bet gerai, kaip jūs tada dabar tą energetikos rinką apibūdintumėte šiuo metu? Mes šitą pokalbį įrašinėjame balandžio 29 dieną, jis transliuojamas gegužės 1 dieną, tarptautinio darbo dieną, sveikinam beje visus su tuo. Kur čia mes esame šiuo metu?
2: Mes esame toliau prastėjančios situacijos, na, fone, nes, žiūrėkit, Hormūzas yra toliau uždarytas, jau yra daugiau negu 2 mėnesiai. Iš naftos atsargų pasaulyje dingo jau, turbūt galima sakyti, beveik milijardas degalų ir žaliavinės naftos atsargų. Dar taip, turbūt, kuo toliau eisim su kiekviena savaite, tuo atsargų bus mažiau ir tuo naftos kaina, jinai bus taip, $50 didesnė. Tai dabar, jeigu yra šiandien va, 115, tai, na, gegužės pabaigoje jinai bus gal ir $150. Taip, tai čia tikrai situacija, faktas nėra gerėjanti. Ir kas, vėlgi, jeigu mes žiūrim, jeigu atsidaro gegužė Hormūzas, reikia 2 mėnesių, kad tas srautas iš Hormūzo taip sugrįžtų į 80% buvusio. Vėlgi, kol tie laivai atplauks iki Europos, Azijos, kitur, dar mėnuo su pusė. Tai iš esmės jau yra užprogramuotas tos problemos, jos, na, iki rudens tai yra akivaizdu. Ir esmė, Hormūzas, kada jis atsidarys. Bet faktas, kad manau, kad degalų kainos, kas turbūt yra mums, jos yra tikimybė toliau judės į viršų.
1: Manote, teks prisiminti 2 eurų už litrą laikus?
2: Tai jie dabar yra.
1: Nu, dabar dar.
2: Benzino kaina prieš $150 už barelį. Taip, tai benzinas būtų irgi jau 2 eurai. Tai vat vėlgi, supraskim, kad galioja dabartinis akcizo sumažinimas iki birželio vidurio Lietuvoje, tai jeigu kainos bus didesnės, tai turbūt bus tam tikri sprendimai ir birželio vidury.
0: Kritikuojami politikai dar ir dėl to, kad na, tarsi skatina vartojimą, subsidijuoja vartojimą štai, ir mažinami akcizai kūrų ir taip toliau, na, tarsi, kad jūs žmonės gyvenkit kaip gyvenat ir nieko nekeiskit, o tų, pavyzdžiui, tų pačių degalų gali pritrūkti. Kiek čia realiai reikėtų imtis kažkokių priemonių, kad tas vartojimas mažėtų ir kad žmonės nu, iš tikrųjų pestute daugiau gal vaikščiotų, automobiliais nevažinėtų, neskraidytų mažiau. Ir kiek tai realiai kenktų dar labiau ekonomikai, žiūrint į rudenį, pavyzdžiui.
2: Aš taip žiūriu pragmatiškai, kad mes turbūt Lietuvoje nu, turėtumėm tom labai švelniom priemonėm, bet mes su savo na, nepilnai 3 milijonų gyventojų, na, mes, kaip sakyti, pasaulinio balanso nepagerinsim labai ir čia mes vėlgi, kaip sakyti, būt pirmūnais, taupant energiją ir kažkaip savo ekonomiką žalojant, manau, na, to nereikia. Tai vis tiek, aš kaip minėjau, kad bet koks, na, didžioji dalis energetikos vartojimo susijęs su ekonomikos aktyvumu, o vis tiek, kur dabar yra didžiausios problemos, tai dizelinas, vėlgi, tai yra sunkusios transportas, tai yra prekių gabenimas. Aviacinis kuras yra skrydžiai, yra atostogos, tai manau, kad, na, kalbant apie Lietuvą, čia mums, manau, kad būt pirmūnams ir sakyti, kad mes čia labiausiai mažinsim, mes turbūt turim kitą problemą ir kuri, manau, va, šita, kaip, kiekviena krizė atneša savų padarinių ir tam tikrų gerų, kaip va, turėjom prieš 4 metus, kad didžiulis proveržys elektros energijos sektoriui, tai aš manau, kad dabar yra akivaizdu, kad elektromobilių prekybos sektoriui tai yra idealus laikas ir tą rodo ir skaičiai ir tas mūsų parko pokytis, jisai, na, neišvengiamai paspartės šio artimiausiais mėnesiais. Aišku, vis tiek ten 60% parko yra dizeliniai automobiliai ir čia yra sunkus procesas dėl mūsų žemų pajamų, bet tikrai tai paspartės. Tai va, tai tiesiog galvoti, manau, kad ką ir dabar valdžia daro, irgi galvoja, kaip paskatinti tą automobilių parko pokytį, taip, kad kuo mažiau būtų sudeginama, na, ar dizelino, ar benzino.
1: Bet ta kritika dėl subsidijų, tai ir visai Europai skrieja, kad, nes ta pirmoji dažniausiai Europos gyventojų skrint ir Lietuvos reakcija būna, kad dėl, nu, netai dėl objektyvų priežasčių, bet esant kažkokiai krizei, kažkokiems grandinės trūkiams, kažkokie produktai staiga pradeda brangti, taigi pirmoji reakcija yra ne, gal sumažinkim augančią paklausą, nes paklausa yra auganti, jinai nėra kažkaip stabili toj pačioje vietoj, o piginkit mums tą produktą, kad mes nepajustume, kad jis mums brangsta.
2: Aš manau, kad šituo atveju, nu vėlgi, turbūt dominavo ir dominuoja manimas, kuo aš tinku, kad mes turim trumpalaikę krizę, ta prasme, kad tas klausimas yra išsprendžiamas Hormūzo atsidarymo, taip, nes aišku, tai ilgėja, kad na, kovo pradžioje galvojom, kad čia truks kelias savaitės, tai politikai ir galvoja, kad na, nereikia irgi staiga žmonių priversti ar verslo mažinti vartojimą ir kam, na, ir galbūt čia viskas susitvarkys greitai, taip. Dabar, sakyčiau, vėlgi dar yra tas mąstymas, kad, minėjau, kad klausimas atsidarys Hormūzas, taigi tai klausimas kiek ir kada ir kad, na, tai dar galima sutvarkyti, tai dėl to nėra skubos mums europiečiams staiga stipriai mažinti vartojimą ir save baustis. Bet ar tas požiūris, kurį vat, aš sakau, kad tai yra sutvarkoma ir kad nereikia skubėti, kol kas taip, jis juda nelabai tą linkmę ir Hormūzas yra vis neatsidaręs ir galbūt gali taip atsitikti, kaip jūs minėjot pradžioje, tą katastrofinį variantą.

0: gal tada sakysim po pusės metų, kodėl mes netaupiam, ne, energijos gali būti, bet...
1: Gal bet netaupiam pinigų bet... savo asmeninių, kad galėtume turėti kažkokią pagalvę.
2: Arba bakelių.
1: Arba bakelių.
0: Tai laikas parodys, bet manau, kad vis tiek pirmo dviejų mėnesių atsakas, aš manau, kad na, jis buvo labai normalus iš mūsų ir kad dabar, kaip sakyt, priverstinai mažinti vartojimą. Vėlgi, Lietuva tikrai, mes supraskim, kad net mes akcizą mažinom turbūt vieni mažiausiai Europoje. Tai tas mūsų atsakas, jis buvo na, labai nedidelis ir, sakyčiau, tikrai protingas.
2: Pakalbėkim dabar apie tos, kurie iki šiol labai daug lėmė, kalbant apie naftos kainą, tai apie, kad štai Jungtiniai Arabų Emiratai nusprendė palikti OPEC'ą, naftą eksportuojančių šalių organizaciją. Ką tai reiškia naftos rinkai?
0: Apie tai, kad Jungtiniai Arabų Emiratai, jie yra tam tikras išsišokėlis OPEC'e, na, aš jau girdžiu kelerius metus, nes jie jau daug kartų reiškia, kad jie nori didinti naftos gavybą ir jie turi galimybių. Ir tai buvo diskusijų objektas jau kelerius metus. Akivaizdu, kad, na, akivaizdu, bet aš manau, kad jie irgi supranta, kad Hormūzas atsidarys irgi, kažkada atsidarys ir bus didžiulė paklausa. Bus didžiulė paklausa ir jie nenori būti nuo kažko priklausomi. Tai nes jau iki tol jie norėjo išgauti daugiau, o dabar matant, kad bus didžiulis šuolis, tai nereikia kažkokių, na, būti toj kompanijoje, kuri tave ribos, bet tu turėdamas didelės galimybės, duosi rinkai maksimaliai, ką galėsi. Tai aš manau, kad jie su to požiūra, kad vos atsidarys, jie... bus maksimaliai tie, kurie tieks naftą, bet tuo pačiu aš manau, kad tai yra geros žinios pasaulio vartotojams, nes tada tai reiškia, kad bus mažiau susitarimų, tai galbūt ir tos kainos bus santykinai mažesnės, negu būtų be to sprendimo.
2: Jungtiniai Arabų Emiratai jau irgi labai ilgai kalbėjo apie tai, kad na, jie labai priklausomi nuo naftos gavybos ir kad čia reikia pereiti tą jau technologinį amžių, ten ir įvairiausios inovacijos kūriamos, kas yra ir su naftos gavybos susiję ir taip toliau. Ar mes čia galim pamatyti su jų tuo iššovimu, jau kai atsidarys Hormūzas, kažko naujo požiūrio apskritai naftos rinkoje?
0: Naftos rinkoje, aš sakyčiau, turbūt galima dar kitų išėjimų, kitų valstybių, kurios galėtų išeiti iš OPEC'o, mes turbūt galim pamatyti, nes tiek tai yra, aišku, gyvas organizmas, yra valstybių, kurios yra iki šiol išėjusios, bet tame sąraše yra, nu, akivaizdžios irgi valstybės, pavyzdžiui, Venezuela, ne? Nu, tai čia turbūt irgi laiko klausimas, kada išeis iš OPEC'o Kazakstanas, OPEC plus priklauso, irgi jie, va, su Jungtiniais Arabų Emiratais buvo tos dvi valstybės, kurios, va, pastaruoju metu reikšdavo poziciją, kad jos nori daugiau išgauti ir jos daugiau išgaudavo negu leidžiama. Sakyčiau, vartotojams yra gerai, kad OPEC'o pozicijos yra silpnėjančios. Tai čia yra gerai, manau.
1: Galbūt ta pati organizacija yra susenusi ir pasenusi, nes dabar, kai pagalvoji, tiek daug nestabilumo esant pasaulyje ir jau ne pirma čia tokia energetikos krizė per gana trumpą laiką, gal jau nebereikia kartelinių susitarimų?
0: Čia toks sunkus klausimas, nes kartais tie kartelinių susitarimai, jie gal kartais šiek tiek padeda išvengti tų sviravimų, ne, ir jie pristabdo, na, kad naftos kainos sviravimai yra mažesni. Kartais tai yra gerai, bet kai turi perteklių, vat kas buvo praeitais metais už praeitais, tai taip, OPEC'as lėmė, kad nafta buvo brangesnė, negu turėjo būti. Tai žiūrint į ateitį, aš sakyčiau, kadangi vis tiek alternatyvi energetika didėja, naftos paklausa veikiausiai mažės, tai yra teigiamas signalas, taip, kad kartelis jisai ribotų tą kainos nuosmukį, tai sakyčiau, žiūrint į priekį, tai yra teigiamas signalas, kad tas kartelis, na, tikėkimės, jo įtaka silpnės.
1: Ar galima sakyti, kad dabartiniam konflikte Jungtiniai Arabų Emiratai yra Bosnija labiausiai galbūt net nukentėję? Turint omeny, kad yra vienas didžiausių naftos eksportuotojų, čia viena iš tokios ekonominės pusės, o iš tokios saugumo pusės, tai ir labai turėjo ir nuo raketų labai atsišaudyti.
0: Jeigu iš naftos pusės, sakyčiau, labiausiai Irakas yra nukentėjęs. Uh-huh. Kodėl? Nes Saudo Arabija yra viena mažiausiai nukentėjusių, nes jie turi naftotiekį ir jie nemažai naftos perkreipė į Raudonoją jūrą. Ir kadangi nafta pakilusi, tai tikėtina, kad jų pajamos net nėra sumažėjusios iš naftos. Jungtiniai Arabų Emiratai turi tam tikrą pieimą iš Persijos įlankos. Ten, aišku, nėra labai daug, ten 1,7 milijonai barelių iki to Omano įlankos. Tai nėra jų tiek kritusi naftos gavyba ar eksportas, kiek, pavyzdžiui, Irakas. Na, jis beveik neturi alternatyvų. Tai Jungtinių Arabų

0: Emiratai taip yra nukentėję, bet nėra stipriausiai regione.
1: Daug yra įvairių dabar prognozių. Vienos yra prastesnės, kitos yra geresnės. Pavyzdžiui, šią savaitę tikrai daug Lietuvoje diskutuojama, tai ar tas ruduo čia bus sunkus ar nesunkus. Kuo tikėti? Nes iš vienos pusės yra tam tikro tokio raminimo, kad viskas čia bus gerai, mes jų planą, priemonės esam pasiruošę, bet stresiukas tai gali kilti.
0: Taip, čia, nu, bet čia vėlgi yra komunikacijos dalykai, ta žodis krizė, jisai labai visus, taip, visi aplinkui šią savaitę kalba apie galimą krizę, o kodėl, nes tiesiog, na, yra ta žodis naudojamas viešoje erdvėje, kur yra krizė, faktas yra energetikos sektoriai. Ir kas labiausiai neramina, mes negalim prognozuoti, kada atsidarys Hormuzas. Tai čia yra, ir šito yra šita krizė, jeigu atmetus tai, kad vis tiek, kaip aš minėjau pradžiai, kad, na, labai didelė tikimybė, kad vis tiek klausimas ne ar atsidarys Hormuzas, bet kada ir kokiu būdu. Ir kai jis atsidaro, na, vis tiek reikalai tada pradeda vis tiek tvarkytis į tą teigiamą pusę. Taip, kad daug prekių pabrangs, jau beveik yra faktas, nes, na, vis tiek, ką girdim iš verslo, kad tos prekės, kurios atsigabens, nežinau, iš Kinijos, iš Pietų Korejos, iš bet kur Azijos, jos bus brangesnės per artimiausius 12 mėnesių. Tai infliacija tam tikrai, jinai yra ateinanti faktas. Ar tai turi lemti krizę? Na, žiūrėkit, 22 metais buvo didžiulė krizė energetikoje, Lietuvos ekonomika nepatyrė nuosmukio. Tai čia vėlgi yra...
1: Tai kas prisimena iki šio elektros sąskaitą, naktimis vaidenasi, baisiausiuose košmaruose.
0: Tai žinoma, bet vėlgi, tai, ar tai buvo krizė? Tai buvo energetikos krizė, bet mes ją išgyvenom. Tai žiūrint į priekį irgi mes, viskas daug kas nuo mūsų pačių, nuo valdžios, nuo visų sprendimų ir turbūt ta žodis krizė naudojamas tam taip, kad yra gerai, kad truputėlį laikyti, na, valdžią, ne, įtamtą, kad jinai būtų pasiruošusi. Nežinom, kad valdžios sprendimai jie būna pakankamai lėti, tai geriau, kaip sakyt, pasiruošti iš pavasario rudeniui, negu paskui vėluojančiai.
2: Ne. O tai žmogus, klausydamas apie tą krizę ateina, baisu, čia nieko nebus, važinėsiu dviračiu tik tai iš Vilniaus į Klaipėdą. Jis gali kažkaip pasiruošti tam, nežinau, pirkti ilgo galiojimo produktus ir dėti, nes jie labai pabrangs. Ar tiesiog psichologiškai nusiteikti, kad gali būti visaip, bet nu, nemėgti?
0: Aš manau, kad žmonės nesupranta ir čia dabar matom tą, kad ir tie patys prekybininkai naudoja argumentą, pirkit dabar, nes vėliau bus brangiau. Tai yra viena priežasčių, kodėl ta mūsų mažmeninė prekyba yra stipri, aišku, atmetus antros pakopos pensijų pinigus. Netgi tai priežasčių, kodėl pramonės rezultatai kova buvo tikrai geri, nes ir pramonė yra, na, visi skuba gaminti ir užsakyti, nes kol dar tos kainos nepadidėjo. Tai čia aš pasakydamas, kad pirkit dabar ne vėliau, aš tik tais turbūt paskatinčiau dar didesnius pirkimus, bet tai turbūt yra tiesa, kad ta infliacija tam tikrų prekių yra ateinanti. Nežiūrėkit, nafta yra visur, yra mano jūsų drabužiuose avaliniai, aplinkoje visur, tarkim, na, plastiko, kuris yra, na, gaminamas realiai iš tų pačių naftos produktų.
1: Ačiū Seb Banko ekonomistui Tadui Povilauskui, o PIN kodas tęsiasi.
2: Maistas vienas svarbiausių klausimų sprendžiamų ekstremalios situacijos atveju. Kaip šiaurės šalis derina karinį ir verslo pasirengimą? Ir kas atsakingas už grūdus? Apie tai jums viską papasakos Mindaugas.
1: Jeigu Suomija būtų užpulta arba, pavyzdžiui, įvyktų milžiniška kibernetinė ataka, parduotuvių tinklai turi išsamų planą, kaip prisidėtų prie nacionalinės gerovės. Jie turėtų užtikrinti, kad beveik 6 milijonus gyventojų turinti šalis turėtų pakankamai maisto atsargų. Didelės suomių įmonės, kurios taip pat laikomos kritinėmis, pavyzdžiui, gynybos, transporto ir kibernetinio saugumo bendrovės, turi savo išsamius nenumatytų atvejų planus, kurių turėtų laikytis krizės metu tiek dėl konfliktų su kitomis šalimis, tiek dėl tokių iššūkių kaip stichinės nelaimės. Šalis Suomija, Švedija, Norvegija ir Danija dešimtmečius laikėsi visapusės gynybos strategijos. Tai reiškia, kad yra parengti planai, kaip karinis ir civilinis sektoriai bendradarbiauja. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 22 metais Suomija ėmėsi iniciatyvos ir labai sustiprino šią koncepciją bei verslo įsitraukimo lygį. Dabar Suomija tai vadina visapusišku saugumu. Atsižvelgiant į tai, kad šalis turi beveik 1500 km ilgio sienos su Rusija, toks žingsnis nestebina. Maisto bendrovės, pavyzdžiui, yra teisiškai įpareigotos laikyti strateginę svarbiausių prekių, tokių kaip miltai, cukrus ir kepimo aliejus atsargas. Jos laikomos specialiuose sandėliuose arba požeminiuose bunkeriuose, kuriuose yra atsarginiai elektros generatoriai. Jau pernai Suomija ėmėsi plėsti savo aprūpinimą maistu, įkurdama 300 maisto atsargų parduotuvių tinklą, kurios privalo veikti net ir nutrūkus elektros tiekimui. Šios parduotuvės suteikia prieigą prie maisto, kai kuriuose iš jų bus ir degalų. Miesto teritorijose jos įsikūrusios netoliau kaip 50 km atstumu nuo vartotojų, o kaimo vietovėse netoliau kaip 150 km atstumu. Suomijos krizinio tiekimo agentūros duomenimis vienas iš nacionalinio atsparumo kertinių veiksmų yra strateginė grūdų rezervo sistema. Beje, šalis turi senas maisto atsargų laikymo tradicijas. Valstybiniai grūdų sandėliai egzistuoja nuo 1726 metų. Šiuo metu atsargos apima kviečius, avižas, miežius ir rugius, grūdus, kurie svarbus ir žemės ūkiui, ir mitybai. Jie saugomi saugyklose visoje šalyje ir yra rotuojami. Šios atsargos skirtos 9 mėnesiams išlaikyti gyventojus pasaulinės tiekimo grandinės žlugimo arba vidaus gamybos sutrikimo atveju. Pandemijos ir karo Ukrainoje metu jos padeda nuraminti visuomenę. O ir Suomijos maisto savarankiškumo lygis siekia apie 80%. Tai reiškia, kad didžiąją dalį suvartojamo maisto šalis pasigamina pati, nes šalies ūkininkai valdo daugiau kaip 40 tūkstančių ūkių. Bet Suomijoje, kaip ir Lietuvoje, pirmiausia kalbama apie pasirengimą namuose. Iš veiksmingiausių priemonių 72 valandų modelis, kuris skatina kiekvieną namų ūkį būti savarankiškam, turėti pakankamai maisto ir vandens 3 dienoms.
2: Štai tiek buvome jums parengę šios savaitės laidoje PIN kodas. Ačiū, kad klausėtės. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių ir įrašus šios laidos galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio.
2: O tą savaitgalį likite su LRT radiju. Iki.
3: LRT radio.

0: Čia LRT radijas.
1: Tik niekam nieko nesakai, tik tai pakyli išeini, tik tai dangus labai aukštai, tik tai draugai labai liūdni. Tik niekam nieko nesakai, tik tai ilgi, ilgi keliai, tik tai toli

nesakai. Tik tai eini, eini, eini, tik tai tenai.

она Рвяно гляне, да уж тянь, кай грейдерис воли, бывало дам.

0: Dvi radijas. 5:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimų, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Anonimiškai naujienų agentūrai Reuters kalbėjęs Pentagono pareigūnas teigia, kad Vokietijos retorika buvo netinkama ir prezidentas į tai reaguoja. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 tūkstančius karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane. Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad jie bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją karių atšaukimą iš fronto. Pokyčiai imamasi Ukrainai susiduriant su karių trūkumu fronte, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Zelenskis teigia, kad valstybė turi labiau įvertinti patyrusius kariuomenės vadovus ir sunkiausias užduotis atliekančius karius.
1: Mes patvirtinome reformos formatą, kuris bus įgyvendintas. Svarbiausia, kad mūsų kariuomenė būtų geriau pritaikyta prie iššūkių. Penktieji pilno masto karo metai kelia ypatingas užduotis. Pirmiausia, susijusia su žmonių vadyba ir karių motivavimu. Pirma, bus padidinta finansinė parama mūsų kariniam personalui. Už užnugario pozicijas ji bus nemažesnė kaip 30 tūkstančių grivinų per mėnesį. Kovinės pozicijos gaus žymiai daugiau. Taip pat bus žymiai padidinta finansinė parama mūsų koviniams vadams.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Skaitmenizacijos specialistas pastebi, kad dėl tebesitęsančių informacinių technologijų vystymosi darbo vietų mažėja įvairiuose sektoriuose. Tačiau, pasak Gedimino Buivido, skaitmenizacija ne tik mažina darbo vietų skaičių, bet ir sukuria naujų. Pasak ISM universiteto dėstytojo, šiuo metu susirasti darbą sunkiau informacinių technologijų, komunikacijos ir teisės studentams, nes daug įmonių ieško tik tų, kurie moka tinkamai naudotis dirbtiniu intelektu.
2: Šiai dienai kokie 70% įvairių pozicijų, kurias mes turim, prieš 30 metų nebuvo. Bet tai neatsitiko per vieną dieną. Vyksta pokytis darbo rinkoje. Jauni darbuotojai, jiems yra sudėtinga tam tikrose srityse įsidarbinti, nes tam tikros organizacijos, ypač programuotojų kažkokios srityse, konsultavimo įmonėse, teisinėse įmonėse ir kitose, universiteto žmonių, jeigu jie neturi dirbtinio intelekto kažkokio raštingumo, pradeda nebereikėti, nes tą mato, kad gali kompanija pasidengti kompetenciją su dirbtinio intelekto ar ne įrankis.
0: ISM universiteto dėstytojas Gediminas Buivydas. Užimtumo tarnybos prieš daugiau nei metus atlikta kone 3000 darbdavių apklausa parodė, kad trečdalis Lietuvos darbdavių neturi nuomonės ar nesistengia spėlioti, kokias pasekmes dirbtinis intelektas sukels jiems ar visai darbo rinkai. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Šįryt uoste prisišvartavo pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai. Jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus. Atplaukti į uostamiestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Anot Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, Baltijos jūros kruizų populiariai sauga.
3: Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje. Žmonės ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti. Taip, kad mes esame tiesiog dabar to savo patrauklumo ir populiarumo viršūnėje.
0: Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė. Temperatūra Utenoje 4, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 6, Klaipėdoje 7, Šiauliuose 9 šilumos, dieną be kritulių, vėjas vakarų pietvakarių iki 11 m per sekundę, temperatūra 19-24, šalies vakaruose 13-18 laipsnių šilumos. 5:05.
4: Čia LRT radijas.

Sveiki, malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą, kviesdami į gegužinės pamaldas. Joms šiandien vadovauja Vilniaus arkikatedros choristai.

0: LRT radijas. 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinės valstijos iš Vokietijos patrauks 5000 Amerikos karių, tai praneša Pentagonas. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
1: Sprendimas paskelbtas ne prezidento Donaldo Trumpo lūpomis ir ne jo jau įprasta žinutė.

0: te socialiniame tinkle, o per Pentagono atstovo spaudai pareiškimą Amerikos žiniasklaidai. Amerika per 6-12 mėnesių iš Vokietijos išves vieną sausumos pajėgų brigadą – 5000 karių. Iš viso Amerika Vokietijoje dislokavusi daugiau nei 35000 karių. Sprendimą Pentagono atstovas spaudai pristatė kaip platesnės pajėgų Europoje peržiūros rezultatą. Bet naujienų agentūros Reuters anonimiškai cituojamas Pentagono pareigūnas teigia, kad šis sprendimas – Trumpo reakcija į Vokietijos kanclerio kritiką Trumpui dėl jo veiksmų Irane. Tai, kad sprendimas atrodo ne tik iš anksto nederintas su europiečiais, bet dar ir pristatomas kaip bausmė jiems, dar viena bloga žinia alijanso vienybei. Vis tik 5000 išvedamų karių, dvigubai mažiau nei Trumpas iš Vokietijos siekia išvesti pirmojoje savo kadencijoje. Tačiau neatsakytas klausimas, ar tai tik pradžia. Prieš kelias dienas paklaustas, ar išvedinės pajėgas ir iš Ispanijos ir Italijos, Trumpas atsakė, turbūt. Pasak Amerikos žiniasklaidos šaltinių, Amerikos kariai iš Vokietijos ko gero nebus perkeliami stiprinti NATO rytinį flangą, o bus visai iškeliami iš Europos.
1: Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad jie bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją, karių atšaukimą iš fronto. Pokyčių imamasi Ukrainai susiduriant su karių trūkumu fronte, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Zelenskis teigia, kad valstybė turi vertinti patyrusius kariuomenės vadus ir sunkiausios užduotis atliekančius karius.
2: Mes patvirtinome reformos formatą, kuris bus įgyvendintas. Svarbiausia, kad mūsų kariuomenė būtų geriau pritaikyta prie iššūkių. Penktieji pilno masto karo metai kelia ypatingas užduotis. Pirmiausia, susijusia su žmonių vadyba ir karių motivavimu. Pirma, bus padidinta finansinė parama mūsų kariniam personalui. Už užnugario pozicijas ji bus nemažesnė kaip 30000 grivinų per mėnesį. Kovinės pozicijos gaus žymiai daugiau. Taip pat bus žymiai padidinta finansinė parama mūsų koviniams vadams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Šį rytų uoste prisišvartavo pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai, jais turėtų atvykti apie 90000 turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus. Atplaukti į uostą miestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Anot Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, Baltijos jūros kruizų populiarumas auga, o vieno priežasčių konfliktas artimuosiuose rytuose.
3: Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje. Žmonės ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti. Taip, kad mes esame tiesiog dabar to savo patrauklumo ir populiarumo viršūnėje.
1: Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė. Sudėtingų gyvulininkystės ūkiams laikotarpiu išgyventi padeda tiesioginiais ryšys su vartotojais. Plungės rajone Lazdenių kaime 150 mėsinių galvijų ūkį laikantis Rimvydas Šimkus sako, kad brangstant energetiniams resursams ir paslaugoms išgyventi būtų sudėtinga, jeigu galvijus parduotų ne tiesiogiai vartotojams, o supirkėjams. Principas nuo ūkių iki stalo leidžia pridedamąją vertę pasilikti ūkiui.
4: Mes patys einam su tuo nuo ūkio iki stalo, tai patys realizuojam tos savo gyvulius. Jau keli metai, tarp 40-50 galvijų per metus paskerdžiam ir tą mėsą pardavinėjom. Kas kokias 3 savaites išvežėjimom gerai, aukščiau labai kažkur neišoksi, bet tą pridėtinę vertę dar susikuriam, kai patys realizuojam. O jeigu viską atiduot vien supirkėjam, tai tą pirago dalį prarandi ir mažiau tos įtakos turi.
1: Plungės rajono ūkininkas Rimvydas Šimkus. Temperatūra Utenoje 4, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 6, Klaipėdoje 7, Šiauliuose 9 šilumos, dieną be lietaus, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo temperatūra 19-24, šalies vakaruose 13-18 laipsnių šilumos. 6:07.
5: Rytas su muzika.

0: Noticias. Gamta visų namai.
1: Sveiki gyvi šį gražų rytą, štai jau gegužė, gegutės mėnuo. Visi mūsų pavasario mėnesiai, kaip žinote, turi ypatingus pavadinimus, kokių kitos tautos tiesiog nesugalvojo, juos vadiname paukščių vardais. Žinoma, šių metų gegužę sutinkame su gegute, dar labai nedrąsę ir negarsę. Sutinkame ją žalę, vis plačiau pražystančią. Gamtos pavasariui lieka visai nedaug laiko, taigi dabar ne tik gamtos, bet ir mūsų dienos labai intensyvios. Nelaukime, ruoškimės ir keliaukime į gamtą.
2: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Štai ji, gegužės gegutė. Labai dažnai gegutę paukštį taip ir vadiname. Gegužė, gegužėlė.
1: Pamenu, mano krašte gegutėmis vadindavo net pievose raudonuojančias gegužraibės. Nežinau, ar dabar jas taip dar tebe vadina ir ar jų dar liko mano pievose.
2: Bet gegutės yra, jos mus sveikina, mes žvanginame šiai progai smulkiuosius paruoštus kišenėje. Tačiau kyla dar vienas toks klausimas, kodėl į gamtą? Selemonai, mes kiekvieną savaitgalį kviečiame visus taip anksti, taigi savaitgalis gali pamiegoti, pasilepinti kiek nori.
1: Na, bet to daryti niekas netrukdo. Bet jeigu jau nutarė draugauti su gamta ir dar pamatyti, kas ten jos namuose dedasi, turėtume pakeisti savo režimą. Ryto valandos, kaip sako vokiečių patarlė, auksinės, nėra šio argumentų tam paneigti.
2: Gal tu ir teisus, juk viskas vyksta labai anksti ryte. Tada paukščiai suka lizdus, maitinasi, tada žvėris ganosi pievose. Kai saulė pakils aukščiau, kai jums skaitinti, jau nieko nebepamatysime.
1: Arba matysime tik kai ką. Dabar atrodo, kad gamtoje tokiu metu būna daug kas. Stebėtojai, fotografai, medžiotojai, žvėdėjai, visi kam graži Lietuvos gamta, o prie tokių žmonių kategorijos tenka priskirti ir tuos, kas darbuojasi mūsų saugomose teritorijose, nacionaliniuose parkuose, rezervatuose. Štai mūdų su Alvyda dabar esame nacionalinių parkų 35-mečio šventėje ir susitinkame tiek mūsų laidos bei mūsų gamtos draugų, kad net nežinome, ką iš jų kalbinti.
2: Na nieko, tikrai pasirinksime ir tai nebus sunku. Klausykitės. Seime minint nacionalinių parkų 35-metį, be kitų pasisakymų kalbėjo ir Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Darius Kvedaravičius. Ir žinote, išklausiau jūsų pranešimą ir buvo viena vertus pats liūdniausias, kita vertus toks, na, vilties neteikiantis Trakai. Mums vilniečiams Trakai tai yra kaip priemiestis, bet Trakai taigi yra ir istorija. Ir gamta, ir visas parkas aplinkui. Tai šiek tiek papasakokit apie tą problematiką, kurią čia Seime ir išdėstėte.
3: Tai tikrai nenorėjau nužudyti vilties, bet aišku, kad turime sunkumo ir turime iššūkio, didelių įtampų dėl susikertančių interesų. Ir Trakų savivaldybė visa, ne vien tik nacionalinis parkas, bet matyt, didžiausias kiekis tų statybų yra aplink Trakus. Tai va, Trakai yra Lietuvoje šeštoje vietoje pagal išduodamų statybos leidimų skaičių. Pralenkia Panevėžį, Šiaulius, Klaipėdą. Tai turbūt supranta.
2: Nepaisant, kad čia nacionalinis parkas.
3: Tai ne tik pačiame nacionaliniame parke, bet ir už jo ribų vyksta labai daug statybų, bet visi kažkaip mėgina prisiglausti prie to nacionalinio parko ir suprantama, graži gamta, gražios vietos, istorija, norisi ten būti. Ir matyt, mes pamirštam, kad tas kiekvienas mūsų žingsnis į parką palieka pėdsaką ir tas pėdsakas ne visada lengvai ištrinamas ir apsaugoti tuomet darosi vis sunkiau ir sunkiau. Kartais galbūt nesureikšminam dalykų, kurie iš tikrųjų yra svarbus. Ten kiekvienas medinis langas pakeistas plastikiniu ar ten kiekvienas lieptelis papildomas prie ežero, jis irgi daro įtaką ir jisai keičia veidą, keičia tą savastį, apie kurią kalbėjau. Tai tikrai taip norėjosi šitą šventę pasinaudoti ir ne tik pasidžiaugti, ką irgi padarėme ir tikrai su viltimi žiūrim į ateitį, bet ir atkreipti dėmesį. Aš manau, kad nu, visos aplinkosaugos sistemos turbūt tokia mano matymo ryškiausia bėda yra daug deklaracijų, bet mažai tikro veiksmo. Nu, nenoriu žaisti nieko, bet mums, manau, kad saugomų teritorijų sistemai šiek tiek trūksta dėmesio. Tiek teisėkūros prasme, tiek finansų prasme. Pavyzdžiui, gerbiamas Salimonas paminėjo, kad mokslas turėtų grįžti į saugomas teritorijas, kad reikia specialistų, kurie gali dirbti ir puoselėti ir bendrauti su žmonėm ir padėti žmonėm saugoti tai, ką mes saugome. Nes mes patys vieni to nepadarysim, turi ir bendruomenės tą daryti. O tam, kad jie būtų, reikia elementaraus primityvaus dalyko pinigų. Reikia valios, reikia veiksmo. Daug žmonių čia dirba toj sistemoje, jie visi stengiasi tą daryti, bet būtų gerai, kad ir mes visi suprastumėm, dėl ko jie stengiasi dėl visų mūsų, kad mes tą grožį išsaugotumėm, vadinasi, mes visi turim jiems padėti.
2: Trakai yra šalia Vilniaus. Na, nuostabus miestas, į kurį galėtum važinėti, poilsiauti, bet atvažiavus taip dažnai ir netvarka bado akis, ir tos gatvės, ir tie žmonės, ir kažkokia eklektika, ir toks atrodo, na, trūksta Trakams kaip miestui šeimininko, žmonės taip sako. Aha. O kaip jūs manote, tai ko reikia? Ar šeimininko, ar čia valstybinio požiūrio?
3: Aš nesupaprastinčiau šitai problemos, aš tai ir bandžiau kalbėdamas pažymėti, kad yra labai daug aspektų, kurie tarpusavyje konfliktuoja ir tai normalu, tokia vieta, bet manau, kad jo, reikia šeimininkiško požiūrio. Reikia taip pat suprasti, kad nu, visko ten nebus didelių stiklų žėrinčių spa, nes Trakai yra kitokie ir taip negali ten būti. Tai bus turėtų būti labiau ramaus poilsio ir galimybė, vieta, kuri suteikia galimybę pasimėgauti gamtą ir istoriją. Tai to tokio nu, tikro turistinio spindesio ten niekada nebus. Kaip pasiekti, kad ir suspindėtų tai, ką mes turim ir ką saugom.
2: Suspindėtų tai, istoriją ir gamtą.
3: Reikia daug pastangų ir tarpusavį susišnekėti ir susitarti, kad mes visi, nu, mes visi tuo gyvenam ir mums visiems reikia prisidėti. Nes, žinot, nu, tas ne mano kieme posakis yra labai, labai toks paplytas. Lik ir suprantam, kad saugot reikia, bet kai man reikia kažkokį pasistatyti, nu, tai aš noriu pasistatyti ir tai man netrukdykit. Labiau vertinčiau tą situaciją ne kad trūksta šeimininko, kad mes vis dar neišaugom iš tos tokios vaikiškos lygos ir nesusitarėm kaip bendruomenė, kaip visi gyvenantis ir saugojantis Trakus. Taip tenka pripažinti problemą.
2: Taip, to labiau, kad čia kaip ir Vilniaus priemestis gali sakyti, taip. Jeigu nebūtų toks didmestis, jeigu Trakai būtų atskirai kažkur, tai būtų žymiai lengviau jam.
3: Tai labai toks įdomus faktas. Vilnius prieš kelis metus darė apklausą užsienio turistų, kurie atvažiuoja į Vilnių. Kas jiems labiausiai patiko Vilniuje? Tai atsakymas buvo Trakai. Tai aišku, kad mes tą spaudimą patiriam. Irgi kalbėjau, kad turizmo, mes turbūt vienintelė vieta, kuri labiausiai Lietuvoje kenčia nuo turizmo pertekliaus. Jeigu Vakarų Europa įsiveda mokesčius, užsidaro miestus, tai mes dar prie to nepriaugom, bet turbūt Trakai galės būti pirmas objektas, kuris tai padarys. Nes šiandien nu, milijonas turistų prabėga per vasarą ir jie iš tikrųjų tik prabėga. Ir tada miestas lieka su šiukšlėmis, su nudrengta infrastruktūra. Pinigų jie nelabai palieka, nes jie nusifotografuoja ir išvažiuoja. Tai ar tikrai reikia taip viskas suvartoti? Tai vat bandom ir apie tai kalbėti, kad gal ieškokim, gal tada užsidarykim nuo to tokio, nu, tokio masinio srauto, gal tada vis dėlto galvokim apie tos, gal labiau kvieskim tuos, kas nori pabūti, pasimėgauti. Ir tai. Šiandien klausimų turim daugiau negu atsakymų. Tai irgi tenka pripažinti.
2: Kalbinau Žemaitijos nacionalinio parko direktorių apie platelius, jie gavo apdovanojimą kaip geriausias kaimas. Na ir jie dar tik laukia tos rauto turistų, lankytojų, jie net neįsivaizduoja, kas jų laukia. Jei...
3: Iš pradžio atrodo lyg ir taip ir teisingai, ir verslas nori uždirbti, ir žmonėms atsiranda darbo vietos, bet šiandien, pavyzdžiui, Drakų bendruomenė jau viskas, jau jinai kitoj barikadų pusė, jau jiems per daug. Tai geriau dar laukiant tų srautų jau pasiruošti. O ką darysim, kai jų bus per daug? Tai ir pasirengti strategiją ir jos laikytis, kad vis dėlto tos srautus suvaldyti. Ir srautų suvaldymas, matyt, bus artimiausio, tai dabar 35 metus atšventėm, tai artimiausio 10-mečio iššūkis bus srautų suvaldymas. Tai negali pasitikėti, kad kažkas ateis ir padarys už tave. Tai aišku, kad turim tiesiog dirbti, daryti, stengtis. nebijoti priminti apie save ir paprašyti pagalbos. Gausim gerai, negausim, nu, vadinasi, padarysim lėčiau, gal ne taip sėkmingai, bet padarysim. Tai ne, mes tikrai optimistai, Trakai turbūt tokia vieta, kuri negali prarasti optimizmo, mūsų vis dėlto toks, nu, visiškai istorijos veidrodis, kuris tiek, kiek gyvoja Lietuva, tiek mes stiprus tą idėją, kad Trakai išliks.
2: Dėkoju už pokalbį, tai Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Darius Kvedaravičius.
0: Gamta visų namai.
1: Lietuvos Respublikos Seime susitinkame ne su Seimo nariais, o su žmonėmis iš gamtos, nes jie čia suvažiavo švestis nacionaliniu parku 35-mečio. Jie iš gamtos ištrūko trumpam į tą oficialią aplinką. Taigi su mumis Saulius Sidabras, Žemaitijos nacionalinio parko ekologas. Sauliau, kokia ta didžiausia jūsų dabar parko naujiena?
4: Praėjusiu metu medvarlė atkeliavo. Nu, atkeliavo tikriausiai daug anksčiau. Girdėdavom vieną kitą gandą, kad kažkas matė, nufotografavo, vis atsiūsdavo nuotrauką, bet mes tokio patys kaip gamtininkai nebuvom aptikę. Na ir praėjusiu metu vasaros, lyg tai pradžioj dienos, dabar tiksliai nepasakysiu, savo kūdroj pakrašty radau medvarlę.
2: Va. Kaip speciali ekologas savo kūdroj. Ai, gali būti dėl to, kad šiaip pilietis, pavyzdžiui, aš nelabai ir susigaudyčiau, ką čia aptikau, ar ne?
4: Jo, ir tą dieną mes pradėjom girdėti balsus aplink, kiekvienoje, atrodo, pelkė jos pradėjo savo balsus kleisti ir tose mažose pelkelėse vienoje, antroje, trečioje pasirodo jų ten, nu, ne po vieną, po tris, keturias. Gamtos tyrimų centro specialistai turėjo bendrą projektą su latviais ir prisišaukėm juos, kad atvyktų į parką ir patvirtintų tą džiugią žinę ir, na, turėjom iš kitų gamtininkų žinę, kad diskusija, kad tai gali būti rytinė, ar, nu, kaip sakyt, rūšė, rytinė ar vakarinė medvarlė, tai mes taip ir likom prie genties pavadinimo.

0: O Alvydos klausimas ir buvo, kodėl čia ne kūdrinė varlė, bet kokie požymiai, kaip atskirti žmogui?
1: Ir kodėl jinai tokia svarbi ar unikali?
2: Bent jau savo gyvenimo būdu ir gebėjimo laipėti vienas iš tokių požymių, kuris atskiria ją nuo kitų varlių. Reiškia, jos kojų čiuptukai leidžia jai ropoti aukštyn. Spalva šiek tiek šviesesnė, kūnas pats
0: žalesnis,
2: žalia, salotniška, net gal kartais sakyčiau. Na ir aišku, labai gera giesmininkė.
0: Būtent to, kokia ta giesmė?
2: Nu, žinokit, nepakartosiu.
0: Toks neturiu. Šiek tiek tarp malkų pjovimo ir... Nu,
2: negaliu, čia jau kaip ekspertai galbūt, kurie mėgsta ir geba pamėgdžioti, galėtų pakartoti ar nusakyti.
0: Mes pabandysim savo archyvę surasti. Taip.
2: Jo įrašą tikrai vakarais tai giesmės išskirtinės.
0: Medvarlė, žinoma, kaip kas sakytų, gal ir nėra tas vienintelis objektas, dėl kurio 35 metai nacionalinis parkas gyvuoja. Na, jūs turit kažko daugiau, ko nėra kitur Lietuvoje.
2: Na, tai aišku, išskirtinis Platelių ežeras, kuris vienintelis Žemaitijoje ir kaip perlas ir... kalvos, reliefas savo išskirtinumų kraštovaizdis ir buveinių. Na taip, tame ežere ir sykai, ir seliavos, ir švarus vanduo, pelkės, kiti ežerai. Na, išskirtinis parkas galbūt savo įvairovę, suspaustas, kompaktiškas. Na ir aišku, miškų masyvai buveinių savo turtingumu.
0: Aš suprantu, Sauliau, kad na, jums tai yra kasdienybė, išeini, bet na, jūs jau dirbat kiek?
2: Nu, 27 metai su
0: beveik. Na, žodžiu, pradžia taip, kaip suprantu, darbo. Ar na, specialistui po 27 metų darbo išėjus yra dar kuo stebėtis?
2: Na, žinokit, kiekvieną dieną vis nauji atradimai, jei ne parko teritorijai, tai mūsų veikla šiuo metu yra išsiplėtusi visą, na, vakarų Lietuvos veikiam, dirbam, kraštovaizdžio draustiniuose, nuostabi varduva, Plinkšių kraštovaizdžio draustinis biosferos poligonas, Rietavo miškai, Natura 2000 teritorijos, direkcijos specialistai, gamtininkai, veiklos turi tie, kad per mažą nepasirodys, kad tik tai jėgų visiems užtektų.
1: Jūs pasakojate apie savo darbus, kokį indėlį darbuotojai daro, apie atradimus, o per tuos 27 metus kaip keičiasi lankytojai? Kokie jie būdavo pirmaisiais metais, kai atvažiuodavo į gamtą, kaip jie elgiasi ir dabar? Ar pastebėte kokius pokyčius?
2: Aišku, pokyčiai ženklus ir nenusakomi. Jei pradžioj buvo, na, lankytojai daugiau tokie impulsyvūs, archaiški, gamta buvo, kaip sakoma, naudojama čia ir dabar, bet kur stovyklauti. Tai dabar žmonės, sakyčiau, subrendę, atsakingi ir jeigu pirmais darbo metais stendai, įvairi rekreacinė infrastruktūra būdavo, na,
1: sunaikinama tiesiog.
2: Tekdavo per sezoną keisti rekreacinę tą intepną lankytojų lankymą po keletą kartų stendus prie Platelių ežero ar ten pažintinėse takose, tai dabar jau gerą dešimtmetį tie patys stendai, suolai, stovi jie.
0: Ir šiukšlių rinkti
2: nereikia. O šiukšlių, nu, kaip pasakyti, yra jų, bet jau ne tiek, kas... Tai šiukšlės keičiasi, gal tai ir butelių surinkimo konsignacijos, ta sistema padėjo apsitvarkyti. Na ir žmonės labai atsakingi. Aš manau, kad tikrai požiūris kitas, nebėra to vartotojiškumo. Aišku, daugelis nori ir komforto, ir kitų tokių paslaugų.
0: Bet jūs tikrai pakviesite dabar dar žmonės į tai, savo parką?
2: Tikrai kviečiam, atvykit ir būkit atsakingi gamtos lankytojai. Ačiū.
0: Čia buvo Saulius Sidabras iš Žemaitijos nacionalinio parko, ekologas. Iš tikrųjų, na, išgirsit jo žodžius, kas būsite

0: ten vakarų regione nepravažiuokit, galite užsukti į lankytojų centrą, įsigyti lankytojo bilietą. Taip, jis labai jau ten nedaug kainuojantis, bet įsivaizduojate, kiek padės tvarkant parko infrastruktūrą. Bet svarbiausia, kad na, sunku įvertinti bet kokiais pinigais tai, ką atrasit, ką pamatysit, gerų kelionių Žemaitijoje.
1: Gamta visų namai.
0: Ne taip paprasta surasti Lietuvoje žmogų, kurio bitės gyvena drevėse. Žinot, drevinė bitininkystė yra be galo sena, tų drevinių bitininkų išlikę. Mes tuoj sužinosim, kiek jų čia Lietuvoje išlikę. Kartu su mumis Romas Norkūnas iš Musteikos, iš Dzūkijos nacionalinio parko. Romai, tai kaip šis pavasaris ir kaip jūsų bitės?
2: Oi, tai čia tokis nelengvas klausimas už tai, kad ten ir taip jau paprasta su tom drevinėm, bet jiem taip jau gaunas, kad aš dar visur nepėjau, atrodo pavasaris. Nu ir pavasaris nelabai skubinas šiuo metu, tai kiek spėjau su drevinėm bitėm yra taip, kad yra, neradom jau drevinės bitininkystės pažintiniam take, jau neradom trijų šeimų, kol kas neradau.
0: O čia žiema kalta?
2: O tai vat visą apsprendžiam, jo, greičiausiai, nes ankstesnėm žiemom būdavo labai mažas procentas žuvimo šeimų, o šiuo metu kažkaip vat tokis didesnis. Tai visą dabar galvojam, nu kas tas, reiškia, medaus mes neėmėm iš tų bičių, iš drevinių bičių rudenį ir dar netgi šiek tiek pamaitinau, reiškia, pamaitinimas tai irgi ten. Nu, visą ten žaidimo daug, su drevinė bitininkystė iš tiesų užsiemimo, jeigu tik tai nori, gali tenai be galo, be kraštų užsiminėti. Tai tas žuvimas, nu, kol kas aš dar visko neperėjau, nepažiūrėjau, reikia atidaryti, reikia išvalyti, reikia pasižiūrėti. Jeigu nespėjau, tai taip ir palieku, tai paskui savaime viskas įvyksta, atskrenda vaško kandys, sudirba tų vaškų pasenusi, bitės vėl apsigyvena kitos, tai jeigu nespėsiu, tai taip ir paliksiu, bet šiaip o dėl žuvimo, tai gydytos buvo, kaip sakoma, viskas kaip ir kasmet, tai tas vat, reiškia galbūt didesnis poreikis energijos, didesnis poreikis medaus, galbūt jos nebuvo pasruošy pakankamai, tai ir tada kažkiek turbūt pritrūko.
3: O papasakokite mūsų klausytojams apskritai, kas yra drevinė bitininkystė, nes kai jūs sakote, va, ir gydytojos buvo, ir prižiūrimos, paprastai žmonės įsivaizduoja, bitė, kuri gyvena drevėje, tai jinai yra laukinė, o jūs tik ateinat į ją pasižiūrite ir nueinat, nieko su ją nedarot. Pasirodo, jūs ją užsiimat taip pat, kaip ir bitė aviliuose.
2: Oi, tai jeigu istoriškai pažiūrėjus, tai čia visa pramonė buvo, tais laikais, kokiais 14 amžių, aš bandau kartais įsivaizduoti, kiek čia buvo tų bičių ir, reiškia, ir kiek, kaip tenkiai buvo tos drevės. Dabar, reiškia, mes bitynan galim sustatyti avilį, palei avilį, ten galim padaryti 80 avilių bityną, nors tai yra per daug vienai teritorijai, nu, aš žinau, 40, pavyzdžiui, stovi. Drevių tu vieno vietoje nepastatysi, nepadarysi, jos, reiškia, išbarstytos būdavo po visų miškų. Tai visa pramonė ir matyti irgi, nu, tais laikais to, sakykime, pamaitinimo tokio, kaip dabar nebuvo, bet būdavo kitokia priežiūra, žiūrėdavo, kur, netgi kur stipri šeima, reiškia, kur stipri, kur silpna, reiškia, kur silpnesnė šeima galima, būdavo netgi tokie atvejai, nors lietuvių tautos, kai labai retai tokie dalykai minimi, kad būdavo panaikinamos silpnesnės šeimos, reiškia, pas mus yra kultūrai labai gerbiama, bet jie tai šito lyg ir nepopuliaru, bet esu girdėjęs, reiškia, kad būdavo stiprios šeimos paliekamos. Tai reiškia, priežiūra kokia būdavo, reiškia, ir anksčiau. Tai dabar mes, nu, mes kiek įmanoma, aš irgi čia viskas eina per savo atradimų keliu tokiu, reiškia, nu, žiūrai, reiškia, kaip kina. Jeigu tu nori paimti medaus ir dar kiučio mėnesį, dar kaip šilta, tu eini, jeigu tinai pasies, tai tada jau žiūrė, kad jom kažkaip tai ir jas išsaugos nori, o pas mus ten yra dabar saugoma Lietuvos tamsioji bitė, poraimosi punktas šalia drevinės bitininkystės tako, tai mes jas puosilėm, tai šiek tiek

0: Jetzt heb je een waanzinnig. Kartais su jais reikia gal susigyventi. Nu, aš nežinau, aš labai nedrąsiai dėl bičių rūpinuosi. Jo.
1: Na, iš tikrųjų, tai gero jums sezono ir jūsų bitėms linkėjimai kiekvienai asmeniškai nuo mūsų laidos. Ir primenu, kad su mumis buvo Romas Norkūnas iš Dzūkijos nacionalinio parko, būtent drevininkas. Kaip jis pats prašė primintys, ne bitininkas, jis yra drevininkas.
2: Šią laidą taip pat dar skiriame nacionaliniams parkams. Tokia šventinė nuotaika dar jautėsi.
1: Tai galima rasti ir sužinoti tik gamtoje. Tai Saulius Sidabras iš Žemaitijos nacionalinio parko ekologas. Tai Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Darius Kvedaravičius. Na ir drevininkas iš Dzūkijos nacionalinio parko, iš Musteikos kaimo, Romas Norkūnas. Vis aukštyn ir platyn kopia žaluma, vis garsiau čiulba paukščiai, saulė kyla vis aukščiau, taigi naujienų ir žinių yra ir bus vis daugiau. Ir jūs jomis dalinkitės, rašykite ir pasakokite.
2: Mūsų adresas gamta visų namai, LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Elektroniniu paštu, jei rašysite adresas, gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete, LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
1: Yra motinystė, kuri telpa į atvirukus. Ir yra motinystė, kuri prasideda nuo skambučių iš mokyklos, kartais iš ligoninės, o kartais net iš policijos. Šioje laidoje Draugystė veža, skirtoje motinos dienai, kalbėsime apie šeimą, kur ADHD yra kasdienybė visiems. Apie vaikus, kurie atrodo labai skirtingai, vienas tylus, kitas intensyvus, trečias irgi įdomus. Ir apie mamą, kuris sako, aš nustojau slopinti jausmus, nes kūnas vis tiek viską primena. Pokalbis apie motinystę, kuri netelpa į standartus, LRT radio eteryje šiandien 16:30.
2: Alu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pentagonas patvirtina, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį dėl jo pozicijos Irano klausimu. Šiam pareiškus, kad Teheranas žemina Vašingtoną derybose. Pentagono pareigūnas agentūrai Reuters teigė, kad Vokietijos retorika buvo netinkama ir prezidentas į tai reaguoja. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 tūkstančius karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių

0: skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane. Jungtinių valstijų prezidentas informavo kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Apie tai skelbė leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti kongreso leidimą, jei karo veiksmai trunka ilgiau nei 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Pasak Politico, laiškuose atstovų rūmų pirmininkui ir Senato laikinojo pirmininko pavaduotojui Trumpas teigė, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7-osios. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo netenkina naujausias Irano taikos susitarimo pasiūlymas, kurį Teheranas perdavė per tarpininką Pakistaną. Jo turinys iki šiol nėra aiškus, tačiau ankstesnėme variante Iranas siūlė diskusijose pirmiausia susitelkti į tai, kaip atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir palikti nuo šalyje branduolinę programą.
1: Jie nesutinka su tokiu susitarimu, kokio reikia mums. Ir mes šį reikalą sutvarkysime tinkamai. Neketiname pasitraukti anksčiau laiko, kad po 3 metų vėl kiltų ta pati problema.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Šįryt uoste pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai, jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus. Atplaukti į uostamestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, Baltijos jūros kruizų populiarumas auga, o viena to priežasčių – konfliktas artimuosiuose rytuose.
2: Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje. Žmonės ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti. Taip, kad mes esame tiesiog dabar to savo patrauklumo ir populiarumo viršūnėje.
0: Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė. Daliai gyventojų diskutuojant dėl kelių eismo taisyklių dviračių gatvėse, kai dviratininkus aplenkę vairuotojai gali netekti vairuotojo pažymėjimo, Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas sako, kad eismo pirmenybė neužtikrina dviratininkams saugumo. Pasak Pauliaus Bakučio, dviratininkai tikisi daugiau priežiūros iš policijos.
3: Kartais jos įrengia ne pagal projektavimo taisyklės, tai jos tampa ne tokios saugos, kaip jos iš tikrųjų turėtų būti. Ir neužtenka tiesiog ženklą pastatyti, reikia tą gatvę padaryti nejaukę, pavadinkim, lėkti. Ir svarbiausias dalykas tai yra tranzitas. Dviratininkam nesaugu, nes skubantys ten įvairūs vairuotojai lenkia, kaip išeina. Mes ir kreipiamės į policiją, sakom, nesąmonė, negali tai būti.
0: Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis specialistas Donatas Mankauskas sako, kad dviračių ir automobilių vairuotojai turi saugoti ir gerbti vieni kitus.
4: Šiltajam periodui visą laiką atkreipiamas didesnis dėmesys į tokių transporto priemonių vairuotojų saugumą. Todėl ta kontrolė vykdoma visuomet, tiesiog tai sukelia didesnį atgarsį visuomenėje, kuomet baigėsi vairuotojų teisės vairuoti sustabdymu keliams mėnesiams. Mes tikrai kaip policija būtumėm už, jeigu tie srautai būtų atskirti, ir nėra tokių galimybių atskirti visiškai tuos srautus. Tada ir įsijungia tas tarpusavio sąmoningumas, pagarba vieni kitiems ir saugojimas vieno kito kelyje.
0: Donatas Mankauskas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 5-7 laipsnius šilumos. Šiandien giedra be lietaus, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Ryto garsai. Labas rytas, čia Rūta Kupetytė, jau gegužės antroji šeštadienis, laida iki 9 valandos, o joje šiandien girdėsite Šakių rajone sutiktų gyventojų nuomonės dėl kai kurių politikų siūlomo patariamojo referendumo įsiskiria vieniems idėją palaikant, kiti grįžta. Griežtai ją atmeta, kaip skelbta anksčiau, dalis parlamentarų nori paklausti, ar reikia konstitucijoje įtvirtinti, kad teisiniai šeimos santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės bei tėvystės. Ši tema rubrikoje praeiviai, po gero pusvalandžio, žinoma, rubrikoje ir daugiau Šakių rajono gyventojų minčių. Kėdainių rajono esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjus keliems skaldą gabenusiems vagonams, likvidavimo darbai buvo tesiami ir naktį ir skaičiuojama, kad dėl to paveikta maždaug 4000 keleivių, jų kelionės, kokia situacija šį rytą, kalbėsimės po pusės 9. Artimiausiomis dienomis sinoptikai kai kur prognozuoja ir 24 laipsnių šilumą, kodėl toks šilumos šuolis maždaug be 29, kalbėsimės su klimatologu, ar iš tikrųjų galima tikėtis tokios šilumos, netrukus pasikalbėsime ir su sinoptiku ir dar po 8 valandos žinių kalbėsimės apie tai, kad vakar socialdemokratų pirmininkų neįlinėme partijos suvažiavime išrinktas Mindaugas Sinkevičius, jis sako, kad per gegužę bus nuspręsta dėl valdančiosios koalicijos ateities, ką apie tai mano politologai, kaip minėjau, po 8 valandos žinių, o dabar orai ir eteryje sinoptikas Janas Vaitkevičius, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Tai iš tikrųjų prognozuojamos tokios šiltos artimiausios dienos, ar jau ir dabar Lietuvoje juntama aukštesnė temperatūra nei įpratom pastaraisiais rytais?
6: Na tikrai taip, temperatūra labai šilta, nors ir vietomis pasirodė vienas laipsnis, bet bendrai net iki 8 laipsnių išliko naktį, net kai naktis giedra. Nors aišku, priežemėje sulaukėme nedidelių šalnų iki 4 laipsnių šalčio, bet bendrai net ir priežemės buvo temperatūros aukščiau nulio.
5: Na, kokia šiandien diena bus temperatūra?
6: Šiandienos diena laukia tikrai graži, bus giedra, be lietaus, vėjas vidutinio stiprumo, na, o temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos, tik vakarinėme pakraštyje dėl jūros poveikio bus tik apie 14-19 laipsnių šilumos.
5: Ar kritulių sulauksim, ar bus sausa ir gražu?
6: Bus tikrai sausa, gražu, giedra, daug saulės, debesų sulauksime tik tai labai mažai rytiniame pakraštyje.
5: Toliau temperatūra taip pat turėtų kilti, tai kaip oras atrodys sekmadienį, pirmadienį?
6: Na, sekmadienį tikrai labai gražus oras, toliau tęsiasi, tik tai dieną šiaurinėme šalies pakraštyje, kai kur trumpi lietus, vėjas išlieka vidutinio stiprumo 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį bus apie 5-10 laipsnių šilumos, o dieną šils net iki 21-26 laipsnių šilumos, bet aišku, vakarinėme pakraštyje vėlgi dėl jūros bus kiek vėsiau 15-20 laipsnių šilumos.
5: Kur tos temperatūros bus aukščiausios?
6: Aukščiausios, kaip įprasta, temperatūros laukiamas pietuose, tai iš mūsų stočių fiksuos tikriausiai aukščiausia temperatūra Druskininkai, kaip tai įprasta.
5: Ir anksčiau prognozuota buvo, kad 24 bus aukščiausia temperatūra, dabar jau net ir 26 galima prognozuoti.
6: Tikrai taip, dar vakar daviau prognoziją 24, šiandien modeliai pakėlė temperatūrą, vis tiek ta oro masė slenka, vis greičiau, šiltas oras atslenka į Lietuvą, na ir dėl giedro dangaus tikrai šils labiau.
5: Bet kaip suprantu, čia viskas irgi laikina, kitą savaitę viduryje vėl temperatūra kris.
6: Na, kitą savaitę dar parodys, ganėtinai toli taip spręst. Lauksime, aišku, tos šilumos aukštesnės, nei dabar duoda modeliai, bet taip, jau 26-27 sulaukti bus sunku.
5: Dėkoju, kalbėjome su sinoptiku Janu Vaitkevičiumi. Beje, LRT radio feisbuke jūsų klausėme, ką jūs planuojate veikti tokį šiltą savaitgalį. Rašykite iki pat ryto garsų pabaigos, tai yra iki 9 valandos. Ir vienam iš jūsų burtų kelių padovanosime LRT radio gertuvę. Nugalėtoją skelbsime tik laidos pabaigoje, tad būtinai klausykitės mūsų iki pat 9 valandos. Ir kaip minėjau, dar po pusės 9 aptarsime ir su klimatologu, kas lemia tokius orų temperatūrų pokyčius, kodėl staiga tokia turime šilumos bangą, o netrukus eteryje užsienio naujienų studijoje jau pasirengusi Beatričė Bankauskaitė.
7: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos

0: Jos išves apie 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad kitą savaitę didins muitus iš ES importuojamiems automobiliams. Tuo metu jis informavo kongresą apie Irane užbaigtus karinius veiksmus, tačiau teigia, kad nauja šios šalies taikos pasiūlymas jo netenkina. Ir studijoje, kaip minėjau, Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Pradėkime nuo dalies amerikiečių karių išvedimo iš Vokietijos. Ką apie tai žinome daugiau?
1: Taip, apie tai, kad iš Vokietijos planuojama išvesti apie 5000 amerikiečių karių, paskelbė šį kartą ne Donaldas Trumpas, kaip šiuo metu tapo įprasta gauti iš jo pranešimus. Tai buvo Pentagono atstovas spaudai Šonas Parnelis. Jo teigimu šis sprendimas esą priimtas po išsamiai peržiūrėjus Europoje esančių amerikiečių dislokuotų karių pajėgas. Na, bet sprendimas iš tiesų paskelbtas po to, kai Donaldas Trumpas susikivirčijo su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, kuris pareiškė, kad Vašingtonas buvo pažemintas derybose su Iranu ir kad esą neturi strategijos šiame kare, o tuomet socialiniuose tinkluose Trumpas teigė, kad Mercas esą dirba siubingai ir negeba susitvarkyti su savo šalies problemomis imigracijos ir energetikos srityse. Na, bet plačiau išsamiau apie karių išvedimą iš Europos dalies karių pasakė LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
2: Amerika per 6-12 mėnesių iš Vokietijos išves vieną sausumos pajėgų brigadą, 5000 karių. Iš viso Amerika Vokietijoje dislokavusi daugiau nei 35000 karių. Sprendimą Pentagono atstovas spaudai pristatė kaip platesnės pajėgų Europoje peržiūros rezultatą. Bet naujienų agentūros Reuters anonimiškai cituojamas Pentagono pareigūnas teigia, kad šis sprendimas – Trumpo reakcija į Vokietijos kanclerio kritiką Trumpui dėl jo veiksmų Irane. Tai, kad sprendimas atrodo ne tik iš anksto nederintas su europiečiais, bet dar ir pristatomas kaip bausmė jiems, dar viena bloga žinia alijanso vienybei. Vis tik 5000 išvedamų karių, dvigubai mažiau nei Trumpas iš Vokietijos siekia išvesti pirmojoje savo kadencijoje. Tačiau neatsakytas klausimas, ar tai tik pradžia?
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Kaip žinia, prieš kelias dienas žurnalistams paklausus, ar Trumpas nesvarsto išvesti karių iš kitų šalių, jis taip pat kalbėjo apie Ispaniją bei Italiją. Ir kalbėjo apie tas pačias priežastis, esą šios NATO šalys nepadėjo jungtinėms valstijoms, kai to reikėjo, tai yra kare su Iranu. Na, amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad kariai patraukti iš Vokietijos greičiausiai nebus perkelti į kitas vietas, tai Europoje stiprinti rytinį flangą, na, veikiausiai bus tiesiog gražinti į Ameriką, na, o kol kas oficialios reakcijos iš Vokietijos nebuvo.
0: Beatriče, dar viena žinia. Vakar Donaldas Trumpas pareiškė, kad kitą savaitę didins muitus europietiškiams automobiliams ir sunkvežimiams. Kas tai per žinia, kodėl toks sprendimas?
1: Donaldas Trumpas kaltina bendriją, kad ši neva nesilaiko suderinto prekybos susitarimo. Todėl iš bendrijos importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams muitus žada padidinti iki 25%. Jis apie tai paskelbė socialinėme tinkle Truth Social, na, o vėliau pakomentavo sprendimą ir žurnalistams.
3: Europos Sąjunga nesilaikė prekybos susitarimo, nors buvome sutarę. Kai jie stato gamyklas, kurioms išleis daugiau nei 100 milijardų dolerių, kai šios gamyklos atsidarys, tada nebus ir muitų. Dabar muitus keliame, nes jie nesilaikė susitarimo. Didino automobiliams ir sunkvežimiams taikomus muitus iki 25%. Tai lygu milijardams dolerių, kurie plauks į Jungtinės valstijas. Ir tai privers juos sparčiau perkelti gamyklas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na, šie nauji muitai paskelbti praėjus mažiau nei metams po to, kai buvo sutartas prekybos susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų, kuriame buvo numatyta, kad daugumai Europos prekių bus taikomi 15% muitai vietoje 30%, kuriuos Trumpas žadėjo taikyti iš pradžių. Mainais Europa sutiko investuoti Jungtinių valstijų rinkas ir įgyvendinti pokyčius, kurie kaip tikimasi paskatintų amerikiečių prekių eksportą. Tačiau sausį Trumpui pagrasinus perimti Grenlandiją, Europos parlamentas sustabdė prekybos susitarimą, na ir jo tvirtinama, kol galiausiai šį kovą jis buvo patvirtintas, bet su sąlyga, kad gali būti atšauktas. Didelę dalį Trumpo šalims taikomų muitų šalies aukščiausias teismas pripažino neteisėtais, tačiau šie automobiliams taikomi muitai yra reglamentuojami kitaip pagal kitą teisinę procedūrą, todėl aukščiausio teismo sprendimas jiems neturi jokios įtakos. Na, muitai dar neįsigaliojo, apie juos kalbama, kad kitą savaitę tai būtų oficialu, bet Europos komisija teigia, kad pasilieka galimybė ginti savo interesus. Europos parlamento tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas BBC teigia, kad na, šis pareiškimas Trumpo tik parodo, kokios nepatikimos Jungtinės valstijos yra kaip partneris.
0: Ir Beatričia, žiniasklaida taip pat skelbia, kad Donaldas Trumpas informavo kongresą apie užbaigtus karinius veiksmus ir ne, ar tai gali reikšti tikrą karo pabaigą?
1: Kol kas iš tiesų to nežinome, na pirmiausia, tai ši informacija nėra kol kas oficiali Baltųjų rūmų, apie tai skelbia leidinys Politico, taip pat skelbia vakar ir Reuters savo šaltiniais dėl karo pabaigos vėlgi. Na, greičiausiai kongresas buvo informuotas, kad kariniai veiksmai išbaigti dėl to, kad pagal įstatymą, kuris galioja Jungtinėse valstijose, prezidentas privalo gauti kongreso leidimą tęsti karinius veiksmus, jeigu nuo jų pradžios praėjo 60 dienų, o tiek jau praėjo nuo konflikto pradžios, kuris prasidėjo vasario 28 dieną, tačiau atveju Trumpas turi arba pratesti šį terminą 30 dienų, arba gauti kongreso leidimą, kas nebūtinai būtų labai paprasta jam. Pasak Politico, laiškuose kongresui Trumpas teigia, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7 dienos. Bet Teheranui per tarpininką Pakistaną perdavus naują taikos susitarimo pasiūlymą, Donaldas Trumpas sako, kad šis jo netenkina.
3: Jie nori susitarti, bet aš ne. Pasiūlymas manęs netenkina. Pažiūrėsime, kas nutiks. Iranas nori susitarti, nes nebeturi kariuomenės. Jie nori tartis, bet manęs tai netenkina.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šio naujo pasiūlymo turinys nėra viešas, tačiau ankstesnėme variante Iranas siūlė diskusijose pirmiausia koncentruotis į laivybą ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimą, bet palikti nuo šalyje branduolinę programą, dėl kurios ir buvo pradėtas karas.
0: Dėkoju Beatričiai Bankauskaitei, o netrukus ryto garsuose dar girdėsite ir užsienio spaudos apžvalgą.

0: kad viena iš penkių jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai. Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia LRT radijas.
3: Dabar eteryje užsienio spaudos apžvalga, kuria

0: parengė Julius Juchnevičius.
1: Sveiki. Šiurpą kelia tai, kad Amerika visiškai nesijaudina dėl bandymo nužudyti Trumpą po nepavykusio pasikėsinimo į Jungtinių valstijų aukščiausius pareigūnus, pasibė Britų Independent. Nerima kelia ne tai, kad per vakarienę Vašingtone galėjo įvykti šaudynės, o tai, kad tiek daug amerikiečių atrodė nesistebintys, jog tai įvyko. Politinis smurtas jau nebetrodo jaukiantis įprastą amerikiečių gyvenimą, vis dažniau jis tampa tarsi jo fonu. Pats Trumpas į tai nereagavo rimtai, sakydamas, kad nesėkmingas išpuolis jam nesukėlė nerimo. Nes, anot jo, gyvename beprotiškame pasaulyje. Tai buvo reakcija, kuri atspindėjo tam tikrą visuotinę nuotaiką, tačiau ji taip pat parodė, kaip greitai įvykiai, kurie anksčiau būtų suvienę amerikiečius, dabar praeina net nestaptelius visiems apmastyti to, kas įvyko. Buvo laikas, kai grasinimai išrinktiems lyderiams sukeldavo bendrą visos visuomenės reakciją. Šiandien reakcijos beveik akimirksniu susiskaldo pagal partinės priklausomybės. Kai kurie amerikiečiai tokius įvykius vertina visų pirma atsižvelgdami į tai, ar jie lojalūs, ar priešiški tam, prieš ką nukreiptas smurtas. Kiti mano, kad tai tik politinis spektaklis. Daugelis pasiduoda sąmokslo teorijoms, bet daugelis tiesiog gūščioja pečiais. Demokratija žlunga ne tik tada, kai susilpnėja valdžios institucijos, ji pradeda klupti ir tada, kai piliečiai nebesutaria dėl to, kas turėtų jiems kelti nerimą. Pentagono duomenimis Donaldo Trumpo karas su Iranu Jungtinėms valstijoms kainavo 25 milijardus dolerių, o didžiąją dalį šių išlaidų sudarė šaudmenys, rašo Financial Times. Kariuomenė, kovodama su Islamo Respublika, išeikvojo kelerių metų atsargas brangių raketų ir oro gynybos amunicijos, o tai kelia susirūpinimą dėl šalies pasirengimo galimam konfliktui su Kinija ar Rusija. Baltieji rūmai neigia, kad karas sukėlė ginkluotės trūkumą. Nuo to laiko, kai buvo sutarta dėl paliaubų, JAV į artimuosius rytus nusintė daugiau karo laivų ir tūkstančius papildomų karių. Taip pat ir trečiai lėktuvnešį. Tai pirmas kartas per daugiau nei 20 metų, kai JAV karinis jūrų laivynas šiame regione turi tris tokius laivus. Pentagonas paprašė šį kongresą skirti rekordinį finansavimą – 1,5 trilijono dolerių, tačiau teigia, kad atsižvelgiant į karo Irane kaštus, pinigų gali būti prašoma dar daugiau. Pentagonas iš pradžių paprašė skirti 200 milijardų dolerių papildomą finansavimą karo artimuosiuose rytuose, tačiau jo vadovas Pitas Heksetas sakė, kad suma taip pat gali aukti ir kad ši suma yra papildoma prie 1,5 trilijono dolerių Pentagono biudžeto. Du JAV administracijos pareigūnai pranešė, kad valstybės departamentas pradės išduoti naujos versijos JAV pasus, kurių viduje bus pavaizduotas prezidentas Donaldas Trumpas. Tai naujausia priemonė skirta įtvirtinti Trumpo įvaizdį šalyje. Apie tai šią savaitę pranešė daugelis Jungtinių valstijų leidinių, tarp jų ir The Washington Post. Pasak anonimiškai kalbėjusių pareigūnų, vienam iš naujųjų pasų vidinių puslapių bus įdėtas Trumpo atvaizdas, apsuptas nepriklausomybės deklaracijos teksto ir JAV vėliavos, o po ją auksu blizgantis prezidento parašas. Siekiant paminėti 250-ąsias šalies nepriklausomybės metines. Amerikiečiai, nenorintys, kad jų pase būtų pavaizduotas Trumpo veidas, gali pratęsti paso galiojimą internetu arba kreiptis į paso išdavimo įstaigą už Vašingtono ribų. Tačiau tiems, kurie atvyks į Vašingtono pasų išdavimo įstaigą asmeniškai, bus išduodamas tik toks pasas, kol baigsis šio riboto tiražo atsargos. Šie proginiai pasai taptų dar vienu pavyzdžiu, kai Trumpas nuo antrosios kadencijos pradžios savo vardą, atvaizdą arba ir vieną ir kitą priskiria kokiai nors institucijai, valstybės atributui ar vyriausybės iniciatyvai. Spalio mėnesį Trumpo administracijos pareigūnai pasiūlė išleisti $1 vertės monetą su jo atvaizdu, taip pat siekiant paminėti 250-ąsias Jungtinių valstijų įkūrimo metines. Remiantis patvirtintais eskizais, vienoje monetos pusėje būtų pavaizduotas Trumpo profilis kartu su užrašais Liberty ir In God We Trust, laisvė ir tikime Dievą. Kitoje Trumpas stovintis su sugniaužtu kumščiu priešais JAV vėliavą ir užrašas Fight, Fight, Fight, kovok. Tai nuoroda į jo skanduotę po 24 metais įvykusio pasikėsinimo į jį per rinkimų mitingą Butleryje, Pensilvanijoje. Kai kuriuose nacionalinių parkų leidimuose Trumpo veidas pavaizduota šalia Džordžo Vašingtono atvaizdo. Leidimų turėtojai buvo įspėti, kad užklijavus lipdukus ant Trumpo veido ar kitaip jį pakeitus, leidimai gali būti pripažinti negaliojančiais. Kuba ir Kolumbija – pagrindiniai Rusijos kariuomenės verbavimo centrai Lotynų Amerikoje skelbia ispanų El País. Trečiadienį Tarptautinės žmogaus teisių federacijos ir dar dviejų organizacijų paskelbtoje naujoje ataskaitoje analizuojamas užsieniečių verbavimas Rusijai ir dokumentuojama Maskvos kampanija, kuria siekiama paveikti pažeidžiamas gyventojų grupės, naudojant apgulingas strategijas. Remiantis tyrime cituojama Ukrainos žvalgybos informacija, Rusijos pusėje kovoja 18 tūkstančių užsieniečių. Nuo praėjusių metų rugsėjo iki vasario Maskva užsienyje vykdoma verbavimo padidino trečdaliu. Tyrime teigiama, kad tai atspindi Rusijos strategiją diversifikuoti ir išplėsti turimų kovotojų gretas, įtraukiant užsienio šalių piliečius. užverbavęs piliečius iš pagrindinių įtakos zonų, tokių kaip Centrinė Azija ir Afrika, Kremlius dabar vėl atsigrįžė į Lotynų Ameriką. Kuba ir Kolumbija yra pagrindiniai šio regiono verbavimo žydiniai, bet to pasitaiko pavienių atvejų iš Argentinos ir Brazilijos. Rusija tiems, kurie pasirašė netrumpesnė kaip 1 metų sutartį su jos ginkluotomis pajėgomis, siūlo supaprastintą Rusijos pilietybės suteikimo tvarką. Be to, savanorius labiausiai traukia atlyginimai. Mėnesinis išmokos prasidedančios nuo maždaug 3000 eurų ir vienkartinis premijos iki 30 tūkstančių eurų. Daugiausia vyrų Rusijai tiekia Kuba. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis Rusijos kariuomenė pasamdė 20 tūkstančių Kubos piliečių. To paties šaltinio duomenimis šių naujokų vidutinė išgyvenimo trukmė po dislokavimo į mūšio lauką siekia vos 150 dienų. O opozicinis The Moscow Times pranešė, kad rusai gavę šaukimą į karinę tarnybą nebegalės keliauti per kaimyninę Baltarusiją, siekdami išvengti tarnybos. Pranešimai apie tai Baltarusijos žiniasklaidoje pasirodė po to, kai šią savaitę vyrų iš Rusijos įtrauktam į karinės prievolės duomenų bazę buvo uždrausta įskristi iš Minsko tarptautinio oro uosto, kai jis bandė vykti į Gruziją ir Armeniją. Teisininkai teigė, kad tai pirmasis toks atvejis nuo tada, kai Rusija praėjusiais metais įdiegė skaitmeninę karinės prievolės šaukimo sistemą. Rusija ir Baltarusija naudoja bendrą duomenų bazę, kuri leidžia Baltarusijos pasienio pareigūnams patikrinti, ar Rusijos piliečiams taikomi išvykimo iš Rusijos apribojimai. Pagal skaitmeninę šaukimo į karinę tarnybą sistemą, kurią Rusija įteisino 23 metais, šauktinių teisės, įskaitant teisę vykti į užsienį, automatiškai apribojamos, jei jie neatvyksta į tarnybą. Ir The Telegraph šią savaitę rašė, kad FIFA savo metiniame kongrese Kanadoje paprašė, kad jos prezidentui Gianni Infantino būtų suteiktas tokio paties lygio automobilio eskortas, koks lydi popiežiaus automobilių koloną. Pranešama, kad Vankuverio valdžios institucijos atmetė futbolo federacijos prašymą suteikti tokias privilegijas, kurios paprastai skiriamos tik katalikų bažnyčios vadovui arba JAV prezidentui. Pranešama, kad FIFA paprašė savo prezidentui suteikti ketvirto lygio palydą, pagal kurią konvojus gali važiuoti per raudoną šviesoforo signalą. FIFA prašomos palydos priemonės yra vienu lygiu žemesnės už tas, kurios numatytos popiežiui, ir aukštesnės už tas, kurios taikomos Kanados ministrui pirmininkui Markui Karnijui. Čia Julius Juchnevičius.
2: Žinios trumpai.
3: Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį dėl jo pozicijos Irano klausimu, šiam pareiškus, kad Teheranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinių valstijų prezidentas informavo kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Apie tai skelbia leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti kongreso leidimą, jei karo veiksmai trunka ilgiau nei 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Pasak Politico, Trumpas teigė, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7-osios. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Šį ryt uoste pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai. Jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus. Atplaukti į uostamestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 5-7 laipsnių šilumos. Šiandien giedra be lietaus, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. Dabar lygiai pusę 8.

0: Ryto garsai.
1: Maistas – vienas svarbiausių klausimų sprendžiamų ekstremalios situacijos atveju. Kaip šiaurės šalis derina karinį ir verslo pasirengimą ir kas atsakingas už grūdus? Laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.
2: Jeigu Suomija būtų užpulta arba, pavyzdžiui, įvyktų milžiniška kibernetinė ataka, parduotuvių tinklai turi išsamų planą, kaip prisidėtų prie nacionalinės gerovės. Jie turėtų užtikrinti, kad beveik 6 milijonus gyventojų turinti šalis turėtų pakankamai maisto atsargų. Didelės suomių įmonės, kurios taip pat laikomos kritinėmis, pavyzdžiui, gynybos, transporto ir kibernetinio saugumo bendrovės turi savo išsamius nenumatytų atvejų planus, kurių turėtų laikytis krizės metu tiek dėl konfliktų su kitomis šalimis, tiek dėl tokių iššūkių kaip stichinės nelaimės. Šalys Suomija, Švedija, Norvegija ir Danija dešimtmečius laikėsi visapusės gynybos strategijos. Tai reiškia, kad yra parengti planai, kaip karinis ir civilinis sektoriai bendradarbiauja. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 22 metais Suomija ėmėsi iniciatyvos ir labai sustiprino šią koncepciją bei verslo įsitraukimo lygį. Dabar Suomija tai vadina visapusišku saugumu. Atsižvelgiant į tai, kad šalis turi beveik 1,5 tūkstančio kilometrų ilgio sieną su Rusija, toks žingsnis nestebina. Maisto bendrovės, pavyzdžiui, yra teisiškai įpareigotos laikyti strateginės svarbiausių prekių, tokių kaip miltai, cukrus ir kepimo aliejus atsargas. Jos laikomos specialiuose sandėliuose arba požeminiuose bunkeriuose, kuriuose yra atsarginiai elektros generatoriai. Jau pernai Suomija ėmėsi plėsti savo aprūpinimą maistu, įkurdama 300 maisto atsargų parduotuvių tinklą, kurios privalo veikti net ir nutrūkus elektros tiekimui. Šios parduotuvės suteikia prieigą prie maisto, kai kuriuose iš jų bus ir degalų. Miesto teritorijose jos įsikūrusios netoliau kaip 50 km atstumu nuo vartotojų, o kaimo vietovėse netoliau kaip 150 km atstumu. Suomijos krizinio tiekimo agentūros duomenimis vienas iš nacionalinio atsparumo kertinių veiksmų yra strateginė grūdų rezervo sistema. Beje, šalis turi senas maisto atsargų laikymo tradicijas. Valstybiniai grūdų sandėliai egzistuoja nuo 1726 metų. Šiuo metu atsargos apima kviečius, avižas, miežius ir rugius, grūdus, kurie svarbus ir žemės ūkiui, ir mitybai. Jie saugomi saugyklose visoje šalyje ir yra rotuojami. Šios atsargos skirtos 9 mėnesiams išlaikyti gyventojus pasaulinės tiekimo grandinės žlugimo arba vidaus gamybos sutrikimo atveju. Pandemijos ir karo Ukrainoje metu jos padeda nuraminti visuomenę. O ir Suomijos maisto savarankiškumo lygis siekia apie 80%. Tai reiškia, kad didžiąją dalį suvartojamo maisto šalis pasigamina pati, nes šalies ūkininkai

0: kai valdo daugiau kaip 40 tūkstančių ūkių. Bet Suomijoje, kaip ir Lietuvoje, pirmiausia kalbama apie pasirengimą namuose. Iš veiksmingiausių priemonių – 72 valandų modelis, kuris skatina kiekvieną namų ūkį būti savarankiškam, turėti pakankamai maisto ir vandens trims dienoms.
1: PIN kodo klausykitės kiekvieną penktadienį 16.30, o laidos kartojimą šeštadieniais po 17 valandos žinių.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
3: Dėmesio, kalba Vilnius.
4: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
2: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
5: LRT radijas. Šakių rajone sutiktų gyventojų nuomonės dėl kai kurių politikų siūlomo patariamojo referendumo išsiskiria. Vieniems idėja palaikant, kiti griežtai ją atmeta. Kaip skelbta anksčiau, dalis parlamentarų nori paklausti, ar reikia konstitucijoje įtvirtinti, kad teisiniai šeimos santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės bei tėvystės. Tačiau kritikai primena, kad konstitucinis teismas jau yra išaiškinęs, jog šeimos sąvoka šiek tiek platesnė. Žmonių nuomonių laidoje praeiviai pasiteiravo Edvinas Kučinskas, šį šeštadienį kviečiantis susipažinti su neplanuotai sutiktais Šakių rajono gyventojais.
6: Kuo vardu?
7: Vilija.
6: Vilija, mes esame jūsų parduotuvėje.
7: Nu, sakykim taip.
6: Ne jūsų, bet...
7: Ne, bet jų parduotuvėje.
6: Ką jūs čia pardavinėjat? Žuvys, mėsas, papasakokit.
7: Žuvys.
6: Žuvys.
7: Rūkytos, sūdytos, visokiausios.
6: Čia yra žuvų kioskelis.
7: Taip, kurias gamina Šakių rajone.
6: Vietinė žuvys.
7: Taip.
6: Nu, tai klausykit, kaip jums sekasi prekiauti? Šiaip čia turbūt yra turgaus vieta, dabar darbo viena turgus ne...
7: Prekyvietė. Ne turgus, turgus kitur. Čia prekyvietė, taip.
6: Tai jūs veikiat kasdien?
7: Taip, išskyrus sekmadienį.
6: Kaip sekasi?
7: Gerai.
6: Kas žmonės labiausiai domina, ateina ir ką jie čia sako?
7: O, tai kas ką nori, kas rūkytų, kas sūdytų, kas šaldytų, visai.
6: Ką pati mėgstat labiausiai? Nelabai valgau to žuvies.
7: Viskai valgom, prisikveipuojam.
6: O beje, užėjus tikrai jaučiasi žuvies kvapas. Kaip su juo tvarkytis, pavyzdžiui, grįžtat namo, įsigeria ar ne?
7: Tai be abejo, kai įsigeria.
6: Ką jūs darot?
7: Prausiesi, kalbėsi. Ne, tai jau tų drabužių nenešiau kitur niekur, tik tai žuvėje.
6: Ir kaip uniformai išėjo?
7: Kaip uniformai išėjo, tai.
6: Ar žmonės nesiskundžia, kad per brangu?
7: Turbūt pripratę. Pripratę prie visko, kokos yra, tai yra. Aišku, jau sako, kad yra brangu. Nėra pigu. Žuvis nėra pigi.
6: Jūs pati gal Šakiuose gyvenate?
7: Taip, Šakyje.
6: Kiek ilgai?
7: Visą gyvenimą.
6: Kaip jums Šakiai?
7: Šiaip gražus miestas, tvarkausi.
6: Kas gerai, kas blogai?
7: Viskas gerai. Pripranti, žinau.
6: Prie ko nesinorėtų, kad reikėtų priprasti?
7: Negaliu taip greit atsakyti, pagalvot reikti. Šiaip tai pavalgyti nėra pas mus kur. Įstaigų, kad tu su vaikais, na, ir galėtų. Ne, tikrai nėra.
6: Atsibuvimo tokių
7: vietų? Pasibuvimo vietų, tikrai nėra.
6: O šiaip ten infrastruktūra, susisiekimas, nieko, viskas normaliai?
7: Ne, viskas gerai. Čia peini, kiek čia dėvė tų Šakių, pėščias gali apvakstyti. Be problemų.
6: Ar tenka važiuoti į didmiesčius dėl kažko?
7: Važiuoti, be abejo.
6: Ar pramogai, ar dėl iš reikalo?
7: Kitas į pramogai, kitas iš reikalo.
6: Kiek už šią metų šiaip dirbat?
7: 18.
6: Oi, tai jau nemažai patirties pirkau.
7: Ne.
6: Ar jums patinka šitas darbas?
7: Ką aš žinau, pripranti. Žmogus pripranti. Dirbi ir viskas, kaip ir visi.
6: Panašu, kad kaupiasi lietaus debesys. Tamsėja, vėja stiprėja. Na, teks daugiau pasivaikščioti į vidų kažkokių įstaigų, ar tai parduotuvių, ar kažko. Pabandyti žmonių pakalbinti, jeigu lyti pradės.
8: Marija.
6: Marija, mes susitikom čia dabar vidury Šakių, jūs kažkur skubat lekas, kur einat.
8: Aš einu pas dukrą, ten toliau bus biškiuką.
6: Ar jūs iš Šakių?
8: Šakių rajono, bet Šakiuose tai 16 metų kaip.
6: Bet jau kurį laiką gyvenu.
8: Taip, jau kurį laiką gyvenu.
6: Vardinkit, kas jums čia patinka ir kas nepatinka.
8: Mano amžiui, tai man viskas patinka. Čia nuo žmogos turbūt priklauso, kas patinka, kas nepatinka. Žinoma, pradėtum ieškoti tų bėdų, tai rastum, bet gal reikia pozityviau žiūrėti į gyvenimą ir...
6: Pozityviai žiūrint, yra paslaugų, yra kažkokių vietų. Sutikau vieną moterį, sakė, nėra kur pavalgyti, pavyzdžiui, pritrūko.
8: Nėra kur pavalgyti, yra kur pavalgyti. Čia jau tik tai valgyk, kaip tu suprasti, nėra kur pavalgyti. Svetainė.
6: Gal prisijest, pasibūti ant su šeima, kažkokiu tokiu.
8: Nežinau, yra ir pizzerija, yra, dvi atviros erdvės, tikrai yra jau. Kaip tokia maža miestelė, tai pilnai užtenka.
6: Nepasigendat?
8: Ne.
6: Kuo jūs pati užsiimat?
8: Šiuo metu aš pensininkė.
6: O iki pensijos?
8: Iki pensijos daug metų dirbo ligodinėje kaip medstatistikė. Bet mano išsilavinimas yra buhalterija.
6: Medstatistikė?
8: Taip, anksčiau buvo toks, prieš daugel metų jau čia.
6: Jums kažkokios duomenys surinkinėti su administruoti?
8: Taip, reikėdavo suvesti pagal ligos istorijas, tokius, pagal šifrus.
6: Tuoj netrukus pasieksiu Šakių rajono administracijos savivaldybės pastatą. Visai šalia jo matau kairėje dabar Šakių kultūros centras. Geltonas fasadas, tada šiek tiek kairiau tokia tarsi tamsiai žalsva, pilka ir šviesiai pilka arti baltos spalvos. Pabandykime į kultūros centrą užsukti. Labadiena. Norėčiau Jūs pakalbinti.
9: Aha.
6: Tai va. O dabar turit kelias minutės, kokias 5?
9: Turiu.
6: Gerai. Kuo vardu?
9: Aušra.
6: Aušra, mes susitikom choreografijos salėje. Kodėl mes čia susitikom?
9: Ir patikslinsiu, Šakių kultūros centre mes susitikome. Čia aš neužilgų šauksiu su pop choru grupė Šmiki Šmaki. Jie yra šiaip dainininkai, bet aš juos mokinu šaukti, kadangi vis tiek dainininkai turi ir judėti.
6: Tai Jūs juos dabar ruošit, kad jie dainuodami neuždustų?
9: Ir neuždustų, ir, taip sakant, ant scenos gerai atrodytų, ir būtų choreografija, o ne tik atstovų ir dainuoju.
6: Ar Jūs dirbat kultūros centre, ar Jūs čia atvykstat iš kažkokio kitokio kolektyvo mokyt vaikus?
9: Aš labai daug kur dirbu. Labai daug kur ir Lukšiuose tikriausiai pravažiavo tą miestelį. Na va, tai ten dirbu ir gimnazijoje, ir Lukšių kultūros centre turiu kolektyvą, ir čia šoku. Ir individualiai dar šoku, vedu pamokas suaugusiems.
6: Tai Jūs migruojat per kur tik, žodžiu, sugalvojat?
9: Tikrai taip, žinokit, tikrai taip. Aš turiu daug darbo vietų.
6: Kaip sekas?
9: Man labai patinka, kad ne vienoj vietoj, man patinka judėjimas.
6: Kas galbūt kelia daugiausia iššūkių?
9: Spėti laike, visur susidėlioti gerai laiką. Protingai, taip strategiškai, kad į tarpus dar spėčiau ir palsyti, ir kavytės išgerti, ir pasimėgauti gyvenimu. Aš viską noriu paragauti. Ne tik darbą, bet ir gyvenimo skonį.
6: Ar pavyksta suderinti ir to laisvo laiko savo rasti?
9: Taip, aš, žinokit, iškilus nosį galiu pasakyti taip. Aš turiu ir laikų savo.
6: Kur gyvenat, rajone kažkur?
9: Šiuo metu aš gyvenu už akių 2 km iš Dagų, toks kaimelis yra, tai tenai.
6: Turbūt su automobiliu važinėjai.
9: Taip, tikrai taip.
6: Jeigu neturėtumėt, ar pavyktų?
9: Būtų sudėtinga. Būtų sudėtinga.
6: Gerai, tai kadangi susitikom kultūros centre, choreografijos salėje, papasakokit šiek tiek plačiau, čia dabar užeis vaikai ir ką Jūs čia veiksit, ką darysit?
9: Šauksime, bet apskritai šitoje salėje tai vyksta ir daugiau šokių užsiėmimų. Yra ir kita vadovė, čia yra iš tiesų kultūros centre kelios net šokių vadovės. Tai ir čia šoka, ir scenoje šoka, aš sakyčiau, Šakių kultūros centras tikrai kaip nedidelio miestelio yra turtingas kolektyvais ir svarbiausia, kad jų lygis yra gana aukštas. Mes varžomės tikrai su didžiaisiais šalies kolektyvais.
6: Žvalgausi po žemėlapį, galvodamas, kur čia mes galime gal aplink Šakių rajono savivaldybę pasivažinėti, paieškoti žmonių. Matau, Panoviai yra prie pat sienos. Pabandykim nuvažiuoti 20 minučių kelio. Žvyrkelis. Labai žvyrkelis. Ir lietus, ir saulė, ir žvyrkelis. Išsilaipinau Panoviuose. Į parduotuvę čia tikrai žmogų rasiu. Kuo Jūs vardu?
10: Vardu Liana.
6: Liana, visiškas pasienis čia.
10: Visiškas. Šešupį matoma, va medžiai.
6: Ten jau Kaliningradas.
10: Ten viskas, jau ten Rusija.
6: Kaip čia klausykit pasienį tas gyvenimas?
10: Nu, nieku saugu, žinau, kad draugai važinėja dieną naktį.
6: Kokie draugai?
10: Pasieniečiai.
6: A, jie čia visur būna?
10: Taip. Patroliuoja, mes saugūs. Ir tikrai žinau, kad kada atsirado va pasienis, žymiai sumažėjo vagysčių, savo laiku labai kontrabanda vyko, dabar apmažėjo jau aišku, jinai gal kažkur nelegaliai, bet negirdėti jau tiesiog.
6: Ne taip daug.
10: Ne taip daug.
6: Kai paklausiu, kaip čia laikote, sakot, sunkiai, bet laikomės. Kodėl sunkiai?
10: Gyventojų mažai. Yra mūsų kaime dvi parduotuvės, tai žinau, kad jau praktiškai egzistuojama.
6: Grupa politikų siūlo, kad žmonių būtų paklausta, ar pritarėte, kad teisiniai šeimos santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Mano klausimas jums, ar iš viso tokio referendumo reikia dėl teisinių šeimos santykių?
7: Abejoju. O galbūt ir gerai, žmonės apsispręs lengviau visiems būtų.
8: Aš nežinau, juk yra įstatymas, yra ta šeima paremta ir dabar jau toks amžius, kad turim suprasti. Ir dabar to šeimos jau, nu kaip jau gali pasakyti vieną mamą, jie su vaiku šeima, vienas sėdė su šeima, o kad čia kuriasi, viskas vyksta kitaip, nu žinoma, dabar viskas kitaip.
6: Ar iš viso ko referendumo reikia?
8: Ne.
9: Labai esu atitrūkus nuo šitų klausimų, nes užsiveilusi savo gyvenime. Ir kaip minėjau, aš tokia laisvų ganytinai pažiūrų, aš esu, žinokit, už tai, kad žmonės būtų laimingi. O kokia jų ta forma? Nu, koks man skirtumas? Svarbu žmogus, jeigu jis rado laimę, rado meilę. Valiu, viskas.
10: Aš tik tai užpildą vertę šeimą. Tik tai turi būti vyras, žmona, vaikai, turi būti tradicinė.
6: Kitaip tariant, jūs palaikytumėt, kad toks atsiklausimas žmonių įvyktų.
10: Taip.
2: Sako Šakių rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Ateinantį šeštadienį jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.
11: Ryto garsai.
5: Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Šį rytį uostą atplaukė pirmasis šių metų laineris. Anot specialistų, sezonas bus intensyvus, laukiama daugiau nei 60 laivų, kuriais į uostamiestį atplauks apie 90 tūkstančių turistų. Apie prasidedantį kruizinės laivybos sezoną su Klaipėdos turizmo informacijos centro vadove Romena Savickienė bei uosto direkcijos generaliniu direktoriumi Algiu Lataku kalbasi kolega Paulius Selezniovas.
12: Šiandien prasideda ilgai lauktas turbūt Klaipėdos kruizinės laivybos sezonas. Koks jis bus, koks jis nusimato, kiek laivų šiemet sulauksi?
13: Taip, šiandien sulaukėme pirmojo laivo. Laivas Hamburgas atvyko į Klaipėdos uostą ir šiandien pradedam būtent tą kruizinį sezoną, kuris tęsis iki spalio mėnesio. Ir per šitą sezoną tikime sulaukti 64 kruizinių laivų. Tikimės, kad bus labai palankios oro sąlygos ir nei vienas laivas nenuklys kažkur tai. Tai šitais laivais į Klaipėdą turėtų atvykti nuo 85, galbūt iki 95 tūkstančių turistų. Tai bus vienas tokių intensyvesnių kruizinių sezonų pastaruoju laikotarpiu.
12: Kaip Klaipėda yra pasiruošusi priimti kruizinius turistus ir kruizinius laivus?
13: Iš tiesų, tai jau ne pirmas sezonas. Klaipėda jau daugybę metų priima kruizinius laivus, tai esame pasiruošę. Ir aišku, miestas tvarkosi, miestas viską gražina, daro ne tik kruiziniams turistams, bet ir patiems miestiečiams ir kitiems miesto svečiams. Taip kad laukiam, esam parengę įvairias ekskursijas, esam sugalvoję visokių naujienų mieste, taip kad tikimės, kad kiekvienas atvykęs į mūsų miestą svečias liks patenkintas šituo vizitu.
12: Kiek kruizinė laivyba yra svarbi turizmo dalis Klaipėdoje?
13: Iš tiesų, tai turbūt labai sunku suskaičiuoti, kiek sakykime, yra naudinga, net nenaudinga, kiek yra labai svarbi miestui, bet labai drąsiai galime vardinti, kad Klaipėda yra vienintelis uostamiestis ir vienintelis miestas Lietuvoje galintis priimti kruizinius laivus. Ir todėl kiekvienas kruiziniais laivais atvykęs svečias yra mums tikrai labai svarbus. O žiūrint apie ekonominę naudą, tai yra skaičiuojama, kad vienas kruizinis turistas mieste per būtent 6-9 valandas palieka maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jeigu skaičiuojame, kad į miestą atvyksta maždaug apie

0: 80 tūkstančių kruizinių turistų, tai galim daryti prielaidą, kad šiais metais, būtent per šį sezoną, turistai mūsų mieste, mūsų šalyje paliks apie 3-4 milijonus eurų. Tai turbūt tikrai pakankamai reikšminga suma, priminėjant būtent miesto svečius.
1: Anksčiau, prieš keletą metų, kalbėjom apie COVID pasekmes kruiziniai laivybai, karas Ukrainoje taip pat buvo vienas iš tų veiksnių, kuris mažino patrauklumą Baltijos šalių, būtent kalbant apie kruizinę laivybą. Bet dabar, stebint pastaruosius metus, atrodo, kad kruizinė laivyba atsigauna, grįžta į tą įprastą ritmą ir tas laivų skaičius išlieka pakankamai stabilus. Pernai berods 59, šiemet laukiam 64. Tai kokios tos tendencijos?
0: Iš tiesų, Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Dabar tas populiarumas yra tikrai fantastiškas ir kalbant su kruizinėm linijom, labai aiškiai yra pasakoma, kad puikiai parsiduoda šitie kruizai, kad žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje, žmonės ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti. Ir tuo pačiu Baltijos regionas yra dar netrasta vieta daugeliui turistų, ypatingai svečiams iš tolimųjų šalių, tokių kaip Australija, Naujoji Zelandija, ta pati tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos. Taip, kad mes esame tiesiog dabar to savo patrauklumo ir populiarumo viršūnėje.
1: Kalbant pabaigai dar apie tą bumą, panašu, kad jeigu ne šiemet, tai kitais metais Klaipėda tą bumą pajus ir laukia rekordinis laivų skaičius. Tai prasideda 26 sezonas, bet jau turbūt galima žiūrėti ir laukti ir 27 sezono.
0: Taip, labai tikimės, kad tai, ką mes matome dabar laivų registracijoje, šiai dienai tai yra 109 laivai užregistruoti būtent 27 metų sezonui, tai bus tikrai rekordas, nes niekada Klaipėda dar nėra turėjusi tokio skaičiaus laivų ir reikia pasidžiaugti, kad kažkada išsikeltas tikslas Klaipėdai, kad būtent su šita krantinė priimti 100 laivų bus įgyvendintas. Tai rodo, kad dirbame tikslingai ir turim teisingą kryptį pasirinkę, siekiant, kad didėtų kruizinių laivų skaičius Klaipėdai.
1: Ačiū Jums, tai Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė. Na ir priimti daugiau nei 100 kruizinių laivų per sezoną bus iššūkis ir Klaipėdos uostui. Ruošiama nauja kruizinių laivų terminalo krantinė, tikimasi, kad ji bus baigta iki kitų metų sezono. Bet apie tai plačiau uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Tai pone Latakai, ar padės ta nauja infrastruktūra pritraukti dar daugiau laivų į Klaipėdą?
2: Iš esmės, iš tikrųjų, mes niekad net negalėjom turbūt netgi, kai planavom pastatyti naują kruizinį terminalą, galvoti, kad Klaipėda peržengs 100 laivų skaičių. Visada kažkur orientacija buvo 80, gal 90 ir matėm, kad tai yra tikrai didelis skaičius, bet dabar 27 metam 109 laivai jau yra, 27 metai dar turi laiko būti ir daugiau jų prisiregistruoti, tai ta infrastruktūra, iš tikrųjų ta nauja kruizinė krantinė, kuri bus moderni, naujoviška, gražiai pastatyta, krantinių ilgiai dideli, ten bus galima priimti 2, jeigu mažesnis ir 3 laivus. Visas plotas paželdintas, privažiavimo keliai, iš tikrųjų tai matyt savo patrauklumu dar labiau prisidės prie kruizinės laivybos Klaipėdai.
3: Eurovizijos laimėtojai.
4: 2010-aisiais Eurovizijos dainų konkursas surengtas Norvegijos sostinėje Osle. Jame susirungė 39 šalys. Tarp pretendentų ir į konkursą grįžusi 1993 Eurovizijos laimėtoja Airenija Kavana. Pirmą kartą žiūrovai galėjo balsuoti nuo pat pirmosios dainos pradžios, o ne tik pasibaigus visiems pasirodymams. Profesionalų komisija lėmė 50% rezultatų ne tik finale, bet ir abiejose pusfinaliuose. Lietuvai konkurse atstovavo grupė Inkulta su daina Eastern European Funk. Nors pasirodymo pabaigoje vyrukai nusiplėšė kelnes ir liko su blizgančiais šortais, patekti į finalą nepavyko. Liūdėjo ne tik Lietuva, bet ir Švedija. Pirmas iki nuo pusfinalių įvedimo šios šalies daina nepateko į finalą. Buvo ir skandalų. Ispanijos atstovo Danielio Digeso pasirodymą nutraukė skandalistas Jimmy Jump, kuris užlipo ant scenos ir įsimaišė tarp šokėjų. Dėl šio incidento

prezidento Ispanijai buvo leista pasirodyti dar kartą finalo pabaigoje. Tai unikalus atvejis konkurso istorijoje. Po šio incidento Eurovizijoje buvo sugriežtintos scenos apsaugos taisyklės. Moldovai atstovavusi

į gimtadienį šventusi dainininkė Lena Meyer Landrut, arba tiesiog Lena. Daina Satellite apie nelaimingą meilę, kuri verčia elgtis neracionaliai, tapo dideliu hitu Europoje dar iki konkurso. Prie dainininkės sėkmės prisidėjęs televizijos laidų produceris ir laidų vedėjas Stefanas Rabas iškart po pergalės paskelbė, kad Lena turėtų Vokietijai atstovauti ir kitais metais. Taip ji ir padarė. Šiandien Lenai 34, ji tęsia sėkmingą dainininkės, televizijos projektų dalyvės, nuomonės formuotojos karjerą. Prisiminkime dainą, kuri laimėjo Euroviziją ir atvėrė Lenai duris į aukščiausią pramogų pasaulio lygą.

0: Este radijas. Dabar 8 valandos. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinės valstijos iš Vokietijos patrauks 5000 Amerikos karių. Tai patvirtino Pentagonas. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
1: Sprendimas paskelbtas ne prezidento Donaldo Trumpo lūpomis ir ne jo jau įprasta žinutė socialiniame tinkle, o per Pentagono atstovo spaudai pareiškimą Amerikos žiniasklaidai. Amerika per 6-12 mėnesių iš Vokietijos išves vieną sausumos pajėgų brigadą – 5000 karių. Iš viso Amerika Vokietijoje dislokavusi daugiau nei 35000 karių. Sprendimą Pentagono atstovas spaudai pristatė kaip platesnės pajėgų Europoje peržiūros rezultatą. Bet naujienų agentūros Reuters anonimiškai cituojamas Pentagono pareigūnas teigia, kad šis sprendimas – Trumpo reakcija į Vokietijos kanclerio kritiką Trumpui dėl jo veiksmų yra ne. Tai, kad sprendimas atrodo ne tik iš anksto nederintas su europiečiais, bet dar ir pristatomas kaip bausmė jiems, dar viena bloga žinia alijanso vienybei. Vis tik 5000 išvedamų karių, dvigubai mažiau nei Trumpas iš Vokietijos siekia išvesti pirmojoje savo kadencijoje. Tačiau neatsakytas klausimas, ar tai tik pradžia. Prieš kelias dienas paklaustas, ar išvedinės pajėgas ir iš Ispanijos ir Italijos, Trumpas atsakė, turbūt. Pasak Amerikos žiniasklaidos šaltinių,

0: Amerikos kariai iš Vokietijos ko gero nebus perkeliami stiprinti NATO rytinį flangą, o bus visai iškeliami iš Europos.
1: Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas tikisi, kad ji bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją, karių atšaukimą iš fronto. Pokyčių imamasi fronte trūkstant karių, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Volodymyras Zelenskis teigia, kad valstybė turi labiau vertinti patyrusius kariuomenės vadus ir sunkiausias užduotis liekančius karius.
2: Mes patvirtinome reformos formatą, kuris bus įgyvendintas. Svarbiausia, kad mūsų kariuomenė būtų geriau pritaikyta prie iššūkių. Penktieji pilno masto karo metai kelia ypatingas užduotis. Pirmiausia, susijusia su žmonių vadyba ir karių motivavimu. Pirma, bus padidinta finansinė parama mūsų kariniam personalui. Už užnugario pozicijas ji bus nemažesnė kaip 30 tūkstančių grivinų per mėnesį. Kovinės pozicijos gaus žymiai daugiau. Taip pat bus žymiai padidinta finansinė parama mūsų koviniams vadams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pareigūnai tyrė įvykį, kai praėjusią naktį Prienų rajone rastas kūdroje nugrimzdęs automobilis, kurio viduje vyro kūnas. Pasak pareigūnų, nelaimė įvyko Jezne namų valdoje. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Gamtininkai sako, kad Molėtų rajone nufotografuotas beveik 20 metų juodasis gandras yra vienas seniausių aptiktų žieduotų juodųjų gandrų Europoje. Pasak gamtos tyrimų centro mokslininko Rimgaudo Treinio, vidutiniškai juodieji gandrai gyvena Lietuvoje iki 7 metų. Todėl šis retas atvejis veikiausiai bus aprašomas vadovėliuose kaip paukščių ilgaamžiškumo pavyzdys.
3: Santykinai atrodo didelis paukštis, bet vidutinis amžius suaugusių paukščių, kurie yra kilę iš Lietuvos, buvo tik 7 metai. Tai vyriausiam paukščiui iki šios dienos buvo Lietuvoje 13 metų. Tas ekstra 7 metai tai yra labai didelis palyginus su tuo, ką mes paprastai apie šitą rūšį žinom. Ir kitas dėsis ir kažkada į vadovėlis rašomas apie ilgamžiškumą ir praktiškai Lietuva ko gero vėl atsistos prie seniausius paukščius turinčių šalių.
1: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Rimgaudas Treinys, Lietuvos paukščių žiedavimo centro vedėjas Ričardas Patapavičius sako, kad paukščiai retai sulaukia tokio amžiaus dėl gamtos ir žmogaus keliamų pavojų.
4: Ilgamžių paukščių pasitaiko ir daugiau, bet gamtoje retas paukštis išgyvena iki savo senatvės ir jo gyvenimas pasibaigia natūraliau gaišimu, nes gamtoje tyko gausybė pavojų, tiek natūralių pavojų ir dar daugiau žmonių sukeltų pavojų. Dauguma paukščių, kaip nebūtų gaila, bet žūsta pirmaisiais gyvenimo metais ir ypač pirmaisiais mėnesiais.
1: Lietuvos paukščių žiedavimo centro vedėjas Ričardas Patapavičius. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 80 laipsnių šilumo. Šiandien giedra be lietaus, temperatūra 20-25 vakariniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Ryto garsai.
6: Neįlinėme socialdemokratų partijos suvažiavime pirmininkų išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako, kad per gegužę bus nuspręsta dėl valdančiosios koalicijos ateities, kokios pozicijos laikysis jis neatskleidžia. Eteryje Vytauto didžiojo universiteto docentas Ignas Kalpokas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Ir Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių ir menų fakulteto dekanas docentas Ainius Lašas. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Ir pasiklausykim, kaip tik iš karto, ką po išrinkimo kalbėjo partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
9: Manau, kad galėtų būti ta didesnė konkurencija, bet kadangi tos aplinkybės, kuriomis tapau partijos lyderių šiandien čia suvažiavime, jos gal kiek neįlinės, ta prasme, kad turėjom neįlinį suvažiavimą po ankstesnio partijos lyderio pasitraukimo. Tai kadangi teko atsakomybė jau kurį laiką nuo pasitraukimo Gintauto Palucko vadovauti partijai, turbūt daugelis, na, tiesiog suteikė mandatą tęsti tą darbą, kuris jau pradėtas.
6: Taip kalbėjo Mindaugas Sinkevičius. Ir ponia Lašai, ką apie socialdemokratų partiją sako tai, kad galiausiai buvo vienintelis kandidatas pirmininko rinkimuose Mindaugas Sinkevičius?
8: Turbūt reiktų paminėti, kad vis dėlto tų kandidatų, na, buvo daugiau ir jie po to savo norų pasitraukė. Tai taip, tiesiog užleido jam kelią.

0: kelią kaip na, tokiam jau labiausiai tikėtinam kandidatui ir lyderiui. Niekas labai nekonkuravo įnirtingai, nors buvo vienas kitas na, konkurentas potencialus. Tai sakyčiau, kad šiek tiek tos konkurencijos galėjo būti, bet dėl vienokio ar kitokių aplinkybių na, tai nėra turbūt dabar tos aplinkybės, ypač būnant valdančioje koalicijoje ir vedant ją ir turint tiek įvairių įtampų, na, dar vieną įtampą auginti.
1: Pone Kalpokai, tai, kad konkurentų nėra, gerai ar blogai jūsų akimis žiūrint?
2: Na, iš vienos pusės turbūt reikia pripažinti, kad dažnai mūsų politinės partijos renkasi arba iš vieno realaus kandidato, tai savaime čia nėra kažkoks išskirtinis dalykas, bet na, matyti, kad iš tikrųjų tas partijos suvažiavimas jau buvo toks spektaklinis plačiaja prasme, nes na, vyksta Jonavoje, ar ne, tai iš esmės visa partija jau atvažiuoja į Jonavą pas numanomą būsimą nuolatinį partijos pirmininką, tarsi atiduoti duoklės. Ir vat, šita tendencija mane truputėlį atrodo neraminanti, ypač turint omenyje ir tai, kas ateina iš pačios partijos ir frakcijos Seime, kur iš tikrųjų na, toks įvaizdis, kad esminiais klausimais labai daug kontrolės ir labai daug tos tokios centralizacijos sprendimų priėmimo. Na, man šitos tendencijos truputėlį yra keliančios nerimą.
1: Ir ponia Lašai, dar vienas momentas, kad partijos garbės pirmininkė išrinkta Vilija Blinkevičiūtė. Ar tai gali reikšti, kad jos matysime šiek tiek daugiau čia Lietuvoje, Lietuvos vidaus politikoje ir vis tik tai simbolinis veiksmas?
0: Na, man atrodo, tai yra labiau simbolinis veiksmas, tai tokia duoklė jai už tai, ką jinai kiek metų dirbusi ir gal ta pabaiga ten nebuvo visiškai tokia, kokios norėtųsi, tai yra tas jos žymusis pažadas vadovauti vyriausybei ir po to atsisakymas. Bet, na, jau čia užmerkiamos akis, tiesiog išsakomi įvairiausi ditirambai ir, na, kaip sakoma, nėra iš ko rinktis ir nėra kur trauktis, tai šiuo atveju na, toks veiksmas yra atliekamas, bet jis, mano nuomone, tiesiog simbolinis veiksmas, kuris pripažįsta, na va, kad žmogus buvo partijos lyderis vienoks ar kitoks, bet jų lyderis ir dabar jisai užima tą poziciją garbingą.
1: Ir vienas iš tokių įdomiausių klausimų, į kurį atsakymo, kai kas tikėjosi, gal jau ir vakar, koalicijos ateitis. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, koalicijos ateitis turėtų paaiškėti per gegužę.
3: Bendras noras yra vis tik tai koalicijos klausimą vienaip ar kitaip, nežinau dar kaip, bet pabaigti spręsti per gegužį, gal birželio pradžią. Tai yra nuo šios dienos per mėnesį na, priimti vienokį ar kitokį sprendimą, nes jaučiam nuovargį ir mes, ir visuomenė turbūt, kad koalicija, visam koalicijos peripetijų aiškinimus fone, manau, kad ne tiek visuomeniai svarbus koalicijos galbūt klausimai, gal jie tam tikram besidominčių ratui jie yra svarbus, bet daug svarbesni, ir šiandien aš kalbėjau kalboj, kainos, pragyvenimo lygis, medicinos prieinamumas ir kitos temos, kurios na, neturėtų nublankti vien tik tai koalicinių peripetijų dėlionių perdėliojimų fone. Tai bet kuriuo atveju tą klausimą turim per gegužį ir birželio pradžią pabaigti.
1: Taip, vakar kalbėjo Mindaugas Sinkevičius. Pone Kalpokai, ir toliau nesakoma, kokia bus ateitis, kokia koalicijos bus ateitis. Kodėl šį sprendimą taip vengiama priimti? Iš pradžių kalbėt apie rinkimus, dabar jau apie gegužę ir dabar nuskambėjo mintis, kad gal jau ir birželio pradžia.
2: Na, tas klausimas, jis yra marinuojamas viena ar kita forma, jau ne pirmą mėnesį, iš tikrųjų mažiausiai metus, gal net ir šiek tiek daugiau. Ir, na, ko gero, tam tikra prasme tiesiog socdemams yra naudinga palaikyti tą Nemuno aušros blogiuko rolę šitoje koalicijoje, kur socdemai kenčia, socdemai aukojasi vardan koalicijos, vardan Lietuvos ir visų kitų dalykų, bet vat yra šitie blogi Nemuno aušra, kurie jiems apsunkina gyvenimą. Tai, man atrodo, čia yra viena iš priežasčių greta sutarimo kai kuriais esminiais klausimais, įskaitant ir dėl nacionalinio transliuotojo, kad, na, Nemuno aušra tam tikras yra žaibolaidis. Ir tada socdemai gali tiesiog atsiriboti ir pasirodyti, na, tokiais galbūt valstybiškais ir norinčiais pasverti visus sprendimus.
1: Pone Lašai, jeigu pasižiūrėtumėme tai, kas vyksta partijos viduje, tai pasak Alytaus skyriaus pirmininko Nerijaus Cesiulio, vis daugiau socialdemokratų nemato ateities su Nemuno aušra. Kiek tai gali galbūt signalizuoti kažkokį skilimą ar atsiskyrimą dalies partijos viduje?
0: Na, aš taip toli neįčiau ir taip drąsiai, nes nemanau, kad pats Nerijus, mes matėme irgi, Alytaus meras irgi šiuo atveju pasitraukė iš konkurencinės kovos ir užleido vietą Sinkevičiui, tai bent jau kol kas, na, turbūt partijoje yra diskutuojama, visgi tai didelė partija ir akivaizdu, kad yra kažkokių skirtingų nuomonių, bet, nu, tam tikras susitelkimas tikrai bus kritiniu momentu ir manau, kad apie kažkokį vidinius kilimus, rimtesnius, na, dar kalbėti tikrai labai anksti.
1: Pone Kalpokio, jūsų kokia nuomonė?
2: Manau, kad da, natūraliai kai kurie partijos skyriai galbūt žiūri, koks jų yra likimas artėjančiose savivaldos rinkimuose ir nevienodas turbūt ir tas rinkėjų yra palaikymas, bet manau, kad artimiausių metų tikrai na, labai rimto brūzdesio nematysim ir vienintelė prielaida, jeigu bus labai didelis krachas savivaldos rinkimuose, bet irgi, na, socdemai tradiciškai ten pasirodo geriau negu galėtų nacionalinio masto rinkimuose.
1: Beje, pone Lašai, o Gintauto Palucko koks vaidmuo partijoje dar yra?
0: Na, dabar jau tas vaidmuo toks komplikuojasi su kiekviena čia savaitė turbūt. Tai sakyčiau, kad anksčiau jo vaidmuo buvo aiškesnis gal, ar ne, ir jisai buvo šiek tiek patrauktas į tokį šešėlį, bet tam tikrą įtaką turėjo, nes buvo traktuojama, kad iš esmės ant Palucko užsiundė žurnalistus ten, tyrėjus ir taip toliau, ir jisai iš esmės nekaltas, o kažkokio politinio susidorojimo auka, bet dabar ta situacija keičiasi radikaliai ir, manau, pačiai partijai dar truputėlį sunkuoka persiorientuot, nes, na, akivaizdu, kad yra kažkokių rimtesnių problemų, tai, na, jo ta rolė turės menkti, nes, na, negali tiesiog pridenginėti ir teisinti žmogaus, kuris, na, jeigu jisai jau ir bus po to, tie procesai įsijungs iki galo ir jisai bus kažkoks ir teisinis nuosprendis, na, tai tiesiog, na, ilgai dengti neišeis, bet mes matome, vėlgi pamatysime, kai ateis balsavimas ir kokia ta situacija bus, nes pats Paluckas, na, neatrodo, kad labai norėtų pats paraginti ir imtis iniciatyvos, kad šitas, kaip jisai dabar vadinasi, jau ir pamiršau, jo ne imunitetas susimaišiau, bet jo
1: neliečiamybė visą. Taip,
0: jo neliečiamybė, kad jisai pats pasakytų gerai, panaikinam tą neliečiamybę Seimo nario. Tai vat šiuo atveju pamatysim kokią tą situaciją, bet sakau, manau, kad didelio entuziazmo naikinti jo neliečiamybę partijoje tikrai nesijaučia.
1: Taip, ir ponia Kalpokai, dar sugrįžkim truputį prie koalicijos, matytas sprendimas bus pasakytas anksčiau ar vėliau, ar gegužė, ar birželio pradžioje, ar dar vėliau, taip žiūrint logiškai, kokio to sprendimo galima tikėtis?
2: Manau, kad sprendimas bus nieko nekeisti, aišku, greičiausiai jis vėl bus tarpinis ir mes po kurio laiko vėl grįšim prie to paties klausimo, tiek dėl paties Žemaitaičio ir Nemuno aušros, kur potencialiai telkiasi įvairios problemos sprendžiant iš informacijos viešojoje erdvėje, tiek dėl galbūt šiaip politinių aplinkybių, bet manau, kad tikrai bus maksimaliai ilgai tempiamas su šitą koaliciją, juolab, kad na, mes matom Lenkų ir valstiečių frakciją apibirėjo šiek tiek dviem žmonėm, neaišku, kokia stabili bus demokratų frakcija, jeigu jau galvojam apie pakeitimą, tai manau, kad tikrai matysim daugiau to paties.
1: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su politologais Ainiu Milošu ir Ignu Kalpoku, neįlinėme socialdemokratų partijos suvažiavime. Pirmininkų išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako, kad per gegužę bus nuspręsta dėl valdančiosios koalicijos ateities, o ryto garsuose netrukus sporto naujienos, kuriuose dėmesys futbolui.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
2: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Likus tik šiek tiek daugiau nei mėnesių iki birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančio stambiausio šių metų sporto renginio pasaulio futbolo čempionato LRT radijas pradeda turnyre dalyvausiančių komandų apžvalgą. Čempionate pirmą kartą varžysis net 48 šalių rinktinės, pirmame etape suskirstytos į 12 grupių. Šiandien šios rubrikos rengėjas sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis siūlo pažvelgti į A grupę, kurioje rungtyniaus Čekijos, Meksikos, Pietų Korėjos ir Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai.

0: A grupė žada intriguojančią kovą, nes aiškaus favorito nėra ir visos komandos gali patekti į atkrintamąsias varžybas. Antrą kartą pasaulio čempionate žaisinti Čekija jį pateko labai sudėtingu keliu. Atrankoje čekai demonstravo bangavimą. Solidžius rezultatus keitė skaudus pralaimėjimai, tarp kurių netikėta nesėkmė Farerų salų futbolininkams. Visgi čekai sugebėjo susitelkti ir užėmė antrą vietą grupėje įrodė savo vertę. Atkrintamosiose atrankos varžybose du kartus laimėjo baudinių serijas prieš Airiją ir Daniją. Čekų stiprybė charakteris ir psichologinis tvirtumas. Puolime pagrindinis ginklas yra Patrikas Šikas iš Leverkuseno Bayerio. O aikštės viduryje svarbu vaidmenį atlieka Londono West Ham United saugas Tomašas Saučiakas. Komandos žaidimas grindžiamas fizinė jėga, disciplina ir standartinėmis situacijomis. Tačiau kartais pritrūksta kūrybiškumo, o gynyba ne visada išlieka stabili prieš greitesnius varžovus. Treneris Miroslavas Koubekas įnešė daugiau tvarkos ir aiškumo, ypač gynyboje. Todėl čekai turnyrą atvyksta kaip pavojinga, bet sunkiai prognozuojama komanda. Pastarajam teiginiui pritarė ir kartu su manimi A grupę sutikęs apžvelgti portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas.
1: Čekijos rinktinė yra ta, kuri gali ir nustebinti, bet niekas nenusteptų, jeigu ir jie, pavyzdžiui, patirtų pralaimėjimus pirmose dviejose rungtynėse ir viskas pasibaigtų ketvirtąją vietą. Tos trys jų varžovės yra taip pat įveikiamos kiekviename mače, bet sakau, jeigu ir nepavyktų čekam iškopti iš grupės, tai manęs nenustebintų, nes pakankamai lygi grupė yra.
0: Futbolo apžvalgininkas Marius Bagdonas. Viena iš turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė, kuri pasaulio čempionate žais jau 18 kartą, treniruoja patyręs strategas Javieras Agirė. Jau trečią kartą prie nacionalinės komandos vairo stovintis specialistas puikiai išmano turnyrinio futbolo specifiką. Jo vadovaujami meksikiečiai žaidžia pragmatišką futbolą, daug dėmesio skirdami disciplinai ir gynybiniai struktūrai. Puolime svarbus Raulis Jimenezas iš Londono Fulhamo, o kūrybos ir greičio suteikė buvęs Napolio Reindhoveno klubų polėjas Irvingas Lozanas, šiuo metu žaidžiantis Jungtinių Valstijų San Diego klube. Meksika stabili pasaulio čempionatų dalyvė, tačiau jau ilgą laiką susiduria su tuo pačiu iššūkiu, jei nepavyksta peržengti aštuntfinalio barjero. Tad šį kartą tikslas bus ne tik išeiti iš grupės, bet ir žengti kuo toliau.
1: Meksikiečiai įprastai pasaulio čempionate žaidžia neblogai, buvo iki Kataro 7 kartus iš eilės iškopę į atkrintamąsias varžybas. Žvaigždžių neraško, bet visada iškopę tolyn. Ir tie vieninteliai kartai, kai ta komanda pasiekė patį aukščiausią pasiekimą, tai buvo ketvirtfinalis, tai buvo 70-ais ar 86-ais metais ir tie abudu turnyrai kaip tik vyko būtent Meksikoje. Tai yra labai didelis faktorius, aišku, žais namuose, vėlgi aukštikalnės, Azteko stadionas, legendinis didelis bus faktorius ir meksikiečiai, aš manyčiau, kad šioje grupėje įvertinus tą namų faktorių yra šios grupės favoritai.
0: Pietų Korėjos rinktiniai čempionatą pateko užtikrintai, dar kartą patvirtindamas savo kaip vienos stipriausių Azijos komandų statusą. Atrankoje jį nepralaimėjo ne vienų rungtynių, demonstruodama stabilų ir disciplinuotą žaidimą. Komandos lyderį išlieka šiuo metu Los Andželo klube žaidžiantis buvęs Tottenham Hotspur polėjas Son Heung-minas, atrankoje pelnęs net 10 įvarčių. Gynyboje svarbus vaidmuo tenka Müncheno Bayerne žaidžiančiam Kim Min-jae, o kuriant žaidimą reikšmingą įtaką daro Paris Saint-Germain saugas Lee Kang-inas. Korėjiečiai žaidžia greitą energingą futbolą su pavojingomis kontratakomis, tačiau išlieka tam tikra priklausomybė nuo lyderių individualaus meistriškumo. Tiesa, ėmus vadovauti treneriui Hon-Myun Bo, komanda tapo organizuotesnė ir stabilesnė. Pietų Korėja nuolatinė pasaulio čempionatų dalyvė nuo 1986 ir žais jame 11 kartą iš eilės. Didžiausias pasiekimas ketvirtoji vieta 2002-aisiais Japonijoje ir Pietų Korėjoje vykusiose pirmenybėse.
1: Savo piką šita komanda yra pasiekusi prieš keletą metų. Jos žaidimas daugelį metų buvo priklausomas nuo Sono. Šitam žaidėjui persikėlus į MLS, į Jungtinės Amerikos valstijas, na ir šitos komandos pajėgumas susilpnėjo. Taip, yra Kimas iš Bayerno, yra Ly iš PSG klubo, tačiau korėjiečiam pakartoti tą sėkmę, kurią jie, pavyzdžiui, 2002 metais, kai buvo turnyras namuose ir kai jie su teisėjų pagalba, bet nužingsniavo iki pusfinalio, bus nepaprastai sudėtinga. Įdomu yra tai, kad Humbo buvęs tos komandos gynėjas, šiuo metu yra rinktinės treneris, jisai antrą kartą vadovavo šitai komandai.
0: Ketvirtą kartą planetos čempionate žaisinti Pietų Afrikos Respublikos rinktinė atrankoje neišsiskyrė įspūdingų polimų, tačiau nuosekliai rinko taškus ir užtikrinti laimėjo savo grupę. Vienu iš komandos lyderių yra vartininkas Ronvenas Williamsas. Saugulinėje svarbus Tebohas Mokoena, o polime pagrindinė kūrybinė jėga išlieka Persis Tau. Treneris iš Belgijos Ugo Brosas komandai, kurios pagrindą sudaro vietinėje lygoje rungtyniaujantis futbolininkai, suteikia stabilumo ir aišku žaidimo planą. Visgi pietų afrikiečiams dažnai pritrūksta kūrybiškumo polime ir aukščiausio lygio varžovai jiems tampa rimtu iššūkiu. Ši komanda dar nėra peržengusi grupės etapo pasaulio čempionatuose, todėl pagrindinis tikslas bus pakovoti dėl vietos atkrintamosiose, tačiau Marius Bagdonas šiai rinktiniai piešia outsiderės vaidmenį.
1: Pietų Afrikai komanda, kuri jau kuris laikas remiasi tais vietiniais futbolininkais ir Mamelodi Sundown yra tas klubas, kuris tiek laimi Afrikos tą čempionų lygą, dalyvavo praėjusiais metais vykusiame FIFA pasaulio klubų čempionate. Tas susižaidimas vienas kito jautimas yra didelis faktorius, tačiau pasaulio čempionatas yra ta scena, kur bus sunku pasirodyti pietų afrikiečiams labai konkurencingiems ir va ta grupė, aišku, yra labai lygi, bet iš kitos pusės net ir joje Pietų Afrikai iškopti į kitą etapą gali būti labai sudėtinga.
0: A grupės favoritei vardinės Meksikos rinktinė Marius Bagdonas mano, kad meksikiečių lubos šiame čempionate ketvirtfinalio etapas.
1: Tas ketvirtfinalio etapas, kurio šio komanda yra pasiekusi 70-ais ir 86-ais metais, yra jau ta riba, kur Meksikos komanda, kuri irgi turi talento, aišku, žaidžiančio svetur, bet labai daug vietinio to talento. Ketvirtfinalis yra ta riba, kur meksikiečiai nebūtų blogas rezultatas, bet ir nebūtų kažkas tokio, kaip Pietų Korėja 2003 metais žaisdama namuose pasiekė pusfinalį. Netikiu, kad Meksika galėtų tai padaryti, nes konkurencija kiekvienais metais, ypatingai tų didžiųjų šalių, yra vis didesnė ir didesnė.
0: Kartu su Mariumi Bagdonu apžvelgėme A grupės reikalus, o rytoj analizuosime B grupę, kurioje čempionatą pradės Šveicarijos, Kanados, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kataro komandos. Tautvydas Meškonis, LRT radijas.

0: patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį dėl jo pozicijos Irano klausimu, šiam pareiškus, kad Teheranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinių valstijų prezidentas informavo kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Apie tai skelbė leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti kongreso leidimą, jei karo veiksmai trunka ilgiau nei 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas tikisi, kad ji bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją, karių atšaukimą iš fronto. Pokyčių imamasi fronte trūkstant karių, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Pareigūnai tiria įvykį, kai praėjusią naktį Prienų rajone rastas kūdroje nugrimzdęs automobilis, kurio viduje vyro kūnas. Pasak pareigūnų nelaimė įvyko Jezne namų valdoje. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 10-11 laipsnių šilumos, šiandien giedra be lietaus, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose šils iki 19 laipsnių. Dabar 3 minutės po pusės 9.
1: Ryto garsai.
2: Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjus keliems skaldą gabenusiems vagonams likvidavimo darbai buvo tęsiami ir naktį. Skaičiuojama, kad dėl to paveikta maždaug 4000 keleivių kelionės ir dėl šio įvykio sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius Klaipėda Vilnius, Vilnius Šiauliai Vilnius, Kaunas Šiauliai Kaunas ir Vilnius Riga Valga. Kokia situacija šį rytą? Kalbame su Sandra Trinkūnaite Rimkiene, LTG grupės ryšių su visuomene vadove. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Tai kokia situacija šį rytą, ar pavyko jau likviduoti per naktį avariją?
3: Taip, tikrai džiaugiamės, kad vis tik įvykio vietoje Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo prekiniai vagonai su skalda, pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai jau yra baigti, keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Tačiau dėl toliau vykstančių darbų galimi traukinių vėlavimai.
2: Sakėte, kad eismas atstatytas, tai tie, kurie šiandienai bilietus buvo nusipirkę, gali ramiai planuoti keliones ir keliauti geležinkelio stotį.
3: Taip, keleivinių traukinių eismas vyks, bet kaip ir minėjau, vėlavimai yra galimi.
2: Koks tas vėlavimas gali būti, ar čia mes kalbam apie minutes, ar vis tik tai gali būti taip kaip ir vakar, kad ir kelioms valandoms nusikėlė, ir žmonės į autobusus buvo perkeliami ir panašiai?
3: Mes labai tikimės, kad tie vėlavimai galėtų trukti iki pusvalandžio. Bet tikėtina, kad mažesni bus.
2: Ir ką daryti žmonėms, kurie šiandienai turi įsigiję bilietus, ar jie kažkur iš anksto gali pasitikrinti, kokie tie vėlavimai bus, ar vis tik jau reikia žiūrėti pagal situaciją atvykus į geležinkelio stotį?
3: Mes kviečiame mūsų keleivius sekti informaciją svetainėje ltg.link.lt. Ten yra talpinama visą laiką pati aktualiausia naujausia informacija keleiviams ir tikrai joje jie ras visą informaciją jiems reikiamą.
2: Ir ar vėlavimai galimi visose maršrutuose, kuriuos aš vardijau, kur vakar buvo sutrikimai, ar tik tai dalyje?
3: Taip, išvardintuose maršrutuose, kurie buvo paveikti nuo vakar.
2: Kągi, dėkoju už pokalbį, Sandra Trinkūnaitė Rimkienė, LTG grupės ryšių su visuomene vadovė. Kaip girdėjome, Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjus keliems skaldą gabenusiems vagonams, likvidavimo darbai buvo tęsiami ir naktį, ir darbai beveik yra baigti, nors, kaip minėjo ryšių su visuomene vadovė, galimi šiandien keleivinių traukinių vėlavimai, tad tie, kurie turite įsigiję bilietus, atkreipkite į tai dėmesį. 8:36.
4: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
5: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą,
1: turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
5: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
6: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
7: Apie lygiavertę partnerystę auginant mažamečius vaikus. Sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
8: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas. Partneris LRT.
9: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
10: Yra motinystė, kuri telpa į atvirukus. Ir yra motinystė, kuri prasideda nuo skambučių iš mokyklos, kartais iš ligoninės, o kartais net iš policijos. Šioje laidoje Draugystė veža skirtoje motinos dienai kalbėsime apie šeimą, kur ADHD yra kasdienybė visiems. Apie vaikus, kurie atrodo labai skirtingai, vienas tylus, kitas intensyvus, trečias irgi įdomus. Ir apie mamą, kuri sako, aš nustojau slopinti jausmus, nes kūnas vis tiek viską primena. Pokalbis apie motinystę, kuri netelpa į standartus, LRT radio eteryje šiandien 16.30.
11: LRT radijas.
2: Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis kai kuriuose Lietuvos vietose sulauksime ir 26 laipsnių šilumos. Kas lemia tokį temperatūros šuolį, kalbame su Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėju Gintautu Stankūnavičiumi. Labas rytas.
12: Labas rytas.
2: Pastarusios savaitės ir dienos buvo tikrai tokios vėsios, o dabar naujausios sinoptikų prognozės šį rytą, kai kalbėjome su sinoptiku, sakė, kad kai kur galime sulaukti ir 26 laipsnių šilumos. Kas lemia tokį temperatūros šokimą į viršų?
12: Na, tai visų pirma, pernaša pasikeitė ir na, bent trim, gal kai kur keturiom dienom turėsime tikrai labai šiltus į vasarą panašius orus. Ir beveik be kritulių, nors kritulių dabar tikrai labai reikia.
2: Taip, ir ar šita šilumos banga tik mus paliečia, ar visa Europa, kaimyninės valstybės, ką jūs matote, kokį bendrą vaizdą?
12: Taip, pradžioje, tai ne visur buvo taip ir šalta, tai į vidurį Europą pirmiausia atėjo ta šilumos banga, po to į Baltijos regioną, toliau keliaus į šiaurės rytus. Na ir matyt, nuo antradienio po truputį pradės trauktis atgal į pietus.
2: O šilumos banga iš kur atkeliauja dabar į Lietuvą?
12: Na, pas mus dažniausiai šilumos bangos pavasario pabaigoje atkeliauja iš trijų pusių, arba pietvakarių, pietų, arba pietryčių. Šį kartą iš pietvakarių.
2: Nuo ko priklauso, kiek ilgai ta šiluma laikosi, nes dabar džiaugsimės, kaip sako, tik tai kelias dienas?
12: Tai vėlgi oro srautai, kurių intensyvumas, forma nulėmė, kiek galite orai užsibūti. Na ir aišku, didelio masto atmosferos struktūra visame regione, tarkim Atlanto Europos sektoriuje, kuri gali palaikyti tą, na, sakykim, ištisinį šilumos rautą, ar atvirkščiai stabdyti, blokuoti ir kitaip. Na čia gana sudėtingas dalykas vienu sakiniu paaiškinti.
2: Ir šiemet tokios šilumos dar tikrai nematėme, bet jei lyginame su ankstesnėmis gegužėmis, ar čia yra kažkas neįprasto, kiek tokia temperatūra įprasta gegužiai?
12: Na, sakykime, jeigu ne kas trečia, tai kas ketvirta gegužės pradžia gali turėti tikrai ekstremalią temperatūrą siekiančią iki 28 laipsnių, o patys rekordai tai siekia ir virš 30. Ir pats dar prisimenu, kaip gegužės pirmą dieną, kai dar reikdavo eiti demonstracijas, būdavo, kad labai staigiai pasikeisdavo orai ir nuo striukės tiesiai į trumpomis rankovėmis marškinius persirengdavo.
2: Ir tie tokie sviravimai panašu, kad kažkaip vis dažnėja, nes čia ir kovą turėjom šiltesnių dienų, kai jau atrodė, kad labai šiltas pavasaris, tada balandis labai šaltas, dabar vėl atšilimas, tada atvėsimas. Kas lemia tokius sviravimus didelius tarp skirtingų mėnesių, skirtingų dienų, kurie šiaip arti?
12: Na, sakyčiau, čia nėra labai didelių sviravimų, tiek balandis labai gerai įsipaišo į daugiametis duomenis. Nors savo šaltumu nebuvo jis labai ekstremalus. Gal labiau ekstremalus buvo kovas dėl to, kad mes turėjom labai mažai kritulių vietomis, jų iškrito mažiau negu milimetras per mėnesį.

0: yra tikrai, na jau, rekordinė žemumos tokios yra. Gali būti, jeigu dabar neužteks kritulių per šią ir kitą savaitę, tai turėsime tokią ankstyvą sausrą, kad labai negerai žemės ūkio naudmenoms ir miškams.
1: Ir pagal medžius irgi matosi, kad žydi, bet žaliuoja taip dar ne visai noriai. Ar čia matytas kritulių trūkumas ir veikia visą gamtą?
0: Ne, čia daugiau trūko šilumos, ne tie kritulių.
1: Šilumos.
0: Nes gilesniuose sluoksniuose dar drėgmės pakanka.
1: Ir kalbant apie artėjančią vasarą, vėlgi prognozuojami rekordiniai karščiai, kaitra, kad gali būti sumušti daugiau nei prieš 100 metų fiksuoti rekordai. Kiek jūs tokios prognozės įtikina, kiek galima tikėti jomis?
0: Na, matot, sezoninės prognozės labai gerai, jos yra sudaromos ir ne viename, o daugelį centrų. Bet to yra koordinuojantis centras pasaulinė meteorologijos organizacija, bet jų patikimumas vis tiek yra, na, sakykime, lyginant su trumpalaikimis prognozėmis, kurių patikimumas arba kokybė siekia ten 95-98%, tai tų ilgalaikių yra apie 60%. Tai šiek tiek daugiau negu žaidžiant kortomis arba būrent iš kavos tirščių. Todėl, sakykime, labai pasitikėti jomis nesiūlyčiau. Dabar dėl to karščio, tai neaišku, kuris tai bus, nes viskas siejama su elninio reiškiniu, kuris bus, na, tikrai, kaip prognozuoja, ekstremalus. Keili centrai nes prognozuoja, kad iki 3,5 laipsnių ramio vandenino ekvatorinė daly gali padidėti temperatūrą, tai tikrai labai daug, nes vienas laipsnis šituose šiltuose vandenyse gali labai perskirstyti drėgmės zonas pasaulio. Kaip žinom, tas elninio rajonas tai yra mūsų akumuliatorių žemės, kuris perskirsto saulės šilumą į kitus regionus. Tačiau signalas iki Lietuvos eina labai sudėtingų kelių ir, na, ilgai gana ten gali užtrukti 6-7 mėnesius. Tai pirmiausia, aišku, pajustų šitą efektą, tai ramio vandenino regionai į vakarus nuo elnino, tai būtų Indonezija, Australija, Pietryčių Azija. Po to galbūt signalas persikeltų toliau į vidutinės platumas, į Šiaurės Amerikos ar Pietų Amerikos vidutinės platumas, galiausiai gal patektų į Atlantą ir tik po to ateitų į Europą. Tai gana ilgas kelias.
1: Tai matysime, kaip čia bus. Dėkui Jums labai už visus paaiškinimus. Kalbėjome su Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėju Gintautu Stankūnavičiumi. Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis kai kuriuose Lietuvos vietose sulauksime ir 26 laipsnių šilumos.

0: Ryto garsai.
1: Šalies ūkininkai ieško būdų, kaip mažinti klimato kaitos poveikį ūkininkavimo sąnaudas. Ūkininkai ryštasi keisti tradicinį ūkininkavimą į neariminį ar tiesioginės sėjos. Plotai didėja, taupomos sąnaudos sunaudojama mažiau degalų trašų. Tačiau mokslininkai įspėja, kad norint ūkininkauti moderniai, reikia agronomijos žinių, sudėtingos technikos ir kantrybės laukiant rezultato. Pasakoja Rūta Ribačiauskienė.
2: 26 hektarų laukui apsėti pupomis pakaks 3 valandų ir sėjamoji važiuos į kitą lauką. Pernai čia augo žeminiai kviečiai, žiema tarpiniai pasėliai. Ekspertai ir ūkininkai stebintys, kaip vyksta sėja Augusto Macevičiaus ūkyje Šakių rajone, sako, kad tiesioginė sėjos technologija teisinga. Pupo 6 cm gylyje. Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas.
3: Normaliai, kadangi čia sėja tiesiogiai dirbo, be jokio kūrenimo.
2: Taip sėja įvertino Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas. Ūkininkas Augustas Macevičius su tėvais dirba daugiau nei 500 hektarų žemės. Augina kviečius, rapsus, vykius, kanapes, šakninius ridikus, soją. Didžiausias dėmesys dirbožemio kokybei gerinti. Neariminės tausojamosios žemdirbysės asociacijos vadovas Tautvydas Beinoras.
4: Tiesioginė sėja skaitosi ta sėja, kurio po sijos pravažiavus ant dirvos paviršiaus lieka ne mažiau 50% augalinių liekanų ir paviršius ne mažiau 50% turi būti nejudintas. Tokia juostinė žemės dirbimo. Šiais gal tik 5% ar 10 tik judina.
2: Taip LRT radijui kalbėjo neariminės tausojamosios žemdirbysės asociacijos vadovas Tautvydas Beinoras. Pažangiai ūkininkaujant, kas dabar labai svarbu, sutaupama, naudojama mažiau degalų, lieka laiko ar laisvalaikiui, bet reikia spręsti ir kylančias problemas. Ūkininkas Augustas Macevičius LRT radijui sakė.
5: Tu įsileidi gamtą, tai kartais jinai žengia per giliai tavo kiemą, tai graužikai, pelės, šliužai, nu, vienas iš tų blogųjų dalykų, kurie apkarpo tavo derlių.
2: Ūkininkas Augustas Macevičius. Pasak ūkininkų, neariminė žemdirbystė, kur nenaudojamas plūgas, tiesioginė sėja tausoja dirvožemį, mažina klimato kaitą. Jurbarko rajono ūkininkas Egidijus Gedraitis radijui pasakojo, kad jo laukų dirvožemio kokybė geresnė nei kaimynų.
6: Sutaupom laiko, mažiau reikia tą žemę krūtinti, šiek tiek degalų sutaupom, bet svarbiausia, kad dirvožemis yra sveikesnis.
2: Jurbarko rajono ūkininkas Egidijus Gedraitis. Pasak Marijampolės ūkininkų sąjungos vadovo Sigučio Jundulo, vis daugiau žemdirbių naudoja pažangias technologijas. Nors žemės ūkio technika brangi, bet tai investicijos į ateitį.
7: Taupumų vardan mes keičiam, mes taupom kurą, taupom sąnaudas, resursus, įsigytą techniką irgi reikalingos investicijos.
2: LRT radijui kalbėjo Marijampolės ūkininkų sąjungos vadovas Sigutis Jundulas. Ūkininkai pripažįsta, pradėjus taikyti pažangias technologijas, derlius pirmais ir antrais metais būna mažesnis, ne paskutinėje vietoje ir gaunama parama. Jonavos rajono ūkininkas Aidas Garnys.
8: Tai realiai 8 metai be plūgo. Jeigu pirkti iš savų būtų skausminga, bet kai galima buvo pasinaudoti paramą, būtent sėjamai nusipirkti, tai kodėlgi ne?
2: Pasakoja Jonavos rajono ūkininkas Aidas Garnys. Tačiau siekiant pažangiai ūkininkauti būtino žinios, sako mokslininkai, todėl ne visi tam ryštasi. Neariminė žemdirbystė turėtų būti taikoma kartu su kitomis priemonėmis. Privalu naudoti sertifikuotą sėklą, laikyti sėjomainas, atsižvelgti dirvožemio tipą. Tokius patarimus dalyje Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas.
3: Reikia, aš sakyčiau, netgi agronominio išsilavinimo jau tada. Va tai yra vienas iš stabdžių. Nu, aišku, dar yra baimių visokių, visa kita, reikia ir sudėtingos technikos, tai priežasčių yra rimtų, bet tie, kas pabando ir turi gerą pagrindą, ar konsultuojasi, ar patį žinių turi, tai žinoma, tikrai ta technologija pasiteisina.
2: Taip radijui kalbėjo Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas. Remiantis statistiką, neariminės žemdirbysės plotai užima daugiau nei 1,5 milijono hektarų, tiesioginėse taikoma 200 hektarų plotuose. Lietuva siekia, kad iki 2030-ųjų tiesioginės sėjomainos plotų būtų bent 6 kartus daugiau.
0: Girdėjote ryto garsai.
1: Tęsiame ryto garsus, 8 valandas 51 minutė. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Šį rytį uostą atplaukė pirmasis šių metų laineris. Anot specialistų, sezonas bus intensyvus. Laukiama daugiau nei 60 laivų, kuriais į uostamiestį atplauks apie 90 tūkstančių turistų. Apie prasidedantį kruizinės laivybos sezoną su Klaipėdos turizmo informacijos centro vadove Romena Savickienė bei uosto direkcijos generaliniu direktoriumi Algiu Lataku kalbėjosi kolega Paulius Selezniovas.
9: Šiandien prasideda ilgai lauktas turbūt Klaipėdos kruizinės laivybos sezonas. Koks jis bus, koks jis nusimato, kiek laivų šiemet sulauks?
10: Taip, šiandien sulaukėme pirmojo laivo. Laivas Hamburgas atvyko į Klaipėdos uostą ir šiandien pradedam būtent tą kruizinį sezoną, kuris tęsis iki spalio mėnesio. Ir per šitą sezoną tikime sulaukti 64 kruizinių laivų. Tikimės, kad bus labai palankios oro sąlygos ir nei vienas laivas nenuklys kažkur tai. Tai šitais laivais į Klaipėdą turėtų atvykti nuo 85, galbūt iki 95 tūkstančių turistų. Tai bus vienas tokių intensyvesnių kruizinių sezonų pastaruoju laikotarpiu.
9: Kaip Klaipėda yra pasiruošusi priimti kruizinius turistus ir kruizinius laivus?
10: Iš tiesų, tai jau ne pirmas sezonas. Klaipėda jau daugybę metų priima kruizinius laivus, tai esame pasiruošę. Ir aišku, miestas tvarkosi, miestas viską gražina, daro ne tik kruiziniams turistams, bet ir patiems miestiečiams ir kitiems miesto svečiams. Taip kad laukiam, esam parengę įvairias ekskursijas, esam sugalvoję visokių naujienų mieste, taip kad tikimės, kad kiekvienas atvykęs į mūsų miestą svečias liks patenkintas šituo vizitu.
9: Kiek kruizinė laivyba yra svarbi turizmo dalis Klaipėdoje?
10: Iš tiesų, tai turbūt labai sunku suskaičiuoti, kiek, sakykime, yra naudinga, net nenaudinga, kiek yra labai svarbi miestui, bet labai drąsiai galime vardinti, kad Klaipėda yra vienintelis uostamiestis ir vienintelis miestas Lietuvoje galintis priimti kruizinius laivus. Ir todėl kiekvienas kruiziniais laivais atvykęs svečias yra mums tikrai labai svarbus. O žiūrint apie ekonominę naudą, tai yra skaičiuojama, kad vienas kruizinis turistas mieste per būtent 6-9 valandas palieka maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jeigu skaičiuosime, kad į miestą atvyksta maždaug apie 80 tūkstančių kruizinių turistų, tai galim daryti prielaidą, kad šiais metais, būtent per šį sezoną, turistai mūsų mieste, mūsų šalyje paliks apie 3-4 milijonus eurų. Tai turbūt tikrai pakankamai reikšminga suma, priminėjant būtent miesto svečius.
9: Anksčiau, prieš keletą metų, kalbėjom apie COVID pasekmes kruiziniai laivybai, karas Ukrainoje taip pat buvo vienas iš tų veiksnių, kuris mažino patrauklumą Baltijos šalių, būtent kalbant apie kruizinę laivybą. Bet dabar, stebint pastaruosius metus, atrodo, kad kruizinė laivyba atsigauna, grįžta į tą įprastą ritmą ir tas laivų skaičius išlieka pakankamai stabilus. Pernai berods 59, šiemet laukiam 64. Tai kokios tos tendencijos?
10: Iš tiesų, Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Dabar tas populiarumas yra tikrai fantastiškas ir kalbant su kruizinėm linijom, labai aiškiai yra pasakoma, kad puikiai parsiduoda šitie kruizai, kad žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje, žmonės ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti. Ir tuo pačiu Baltijos regionas yra dar netrasta vieta daugeliui turistų, ypatingai svečiams iš tolimųjų šalių, tokių kaip Australija, Naujoji Zelandija, ta pati tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos, taip kad mes esame tiesiog dabar to savo patrauklumo ir populiarumo viršūnėje.
9: Kalbant pabaigai dar apie tą bumą, panašu, kad jeigu ne šiemet, tai kitais metais Klaipėda tą bumą pajus ir laukia rekordinis laivų skaičius. Tai prasideda 26 sezonas, bet jau turbūt galima žiūrėti ir laukti ir 27 sezono.
10: Taip, labai tikimės, kad tai, ką mes matome dabar laivų registracijoje, šiai dienai tai yra 109 laivai užregistruoti būtent 27 metų sezonui, tai bus tikrai rekordas, nes niekada Klaipėda dar nėra turėjusi tokio skaičiaus laivų ir reikia pasidžiaugti, kad kažkada išsikeltas tikslas Klaipėdai, kad būtent su šita krantinė priimti 100 laivų bus įgyvendintas. Tai rodo, kad dirbame tikslingai ir turim teisingą kryptį pasirinkę, siekiant, kad didėtų kruizinių laivų skaičius Klaipėdai.
9: Ačiū Jums, tai Klaipėdos turizmo informacijos.

0: Ar padės ta nauja infrastruktūra pritraukti dar daugiau laivų į Klaipėdą?
1: Iš esmės, iš tikrųjų, mes niekad net negalėjom turbūt netgi, kai planavom pastatyti naują kruizinį terminalą, galvoti, kad Klaipėda peržengs 100 laivų skaičių. Visada kažkur orientacija buvo 80, gal 90 ir matėm, kad tai yra na, tikrai didelis skaičius, bet dabar 27 metam 109 laivai jau yra, 27 metai na, dar turi laiko būti ir daugiau jų prisiregistruoti, tai ta infrastruktūra, iš tikrųjų ta nauja kruizinė krantinė, kuri na, bus moderni, naujoviška, gražiai pastatyta, krantinių ilgiai dideli, ten bus galima priimti 2, jeigu mažesnis ir 3 laivus. Visas plotas paželdintas, privažiavimo keliai, iš tikrųjų tai matyt savo patrauklumu dar labiau prisidės prie kruizinės laivybos Klaipėdai.
2: Apie kruizinių laivų sezoną pasakojo Paulius Selezniovas. 2 minutės lieka iki 9 valandos žinių ir turime paskelbti, kad šį rytą laimėjo LRT radio Facebook'o konkursą, kur klausime, ką veiksite tokį šiltą savaitgalį ir vienam iš jūsų netrukus burtų keliu padovanosime LRT radio gertuvę. Paskaitysiu, ką rašėte šį rytą. Rita rašo, kad atvažiuos vaikai ir anūkai, tad bendrausime, džiaugsimės žydėjimu ir šilumą. Liena rašo, kad savaitgalį su tarptautiniu prieskoniu svečiuosis dukrošiai, mana daug kas matyt mamos dieną. Švenčia Ona rašo taip pat, kad atvažiuos anūkai Regina, kad gražus savaitgalis Vilniuje kartu su vaikais, o štai Arūnas rašo, kad Klaipėdoje vyks senų automobilių paroda, tad eis pasižiūrėti, Andželika aplankys Trakų ir Lentvario dvarus, Virginija pjaus pirmuosius pienių žiedus, tiksliau pasipuošusią pievą pienių žiedais, yra nuomonių ir daugiau, bet turime išrinkti, kamgi atitenka LRT radijų gertuvė ir šryto burtų keliu. Tai yra Auksė Stanionytė, kuri rašo, kad pasveikinti mamą ir močiutės, kai šį savaitgalį pasėti daržus, susitvarkyti kiemą, pasimėgauti šilumą. Taigi, ponia Auksė, būtinai parašykite LRT radijo Facebook'ai žinutę, kad esate šio ryto nugalėtoje, kad galėtumėm įsiųsti jums prizą ir su jumis susisiekti. O ryto garsuose tai jau viskas, laidą vedžiau Rūta Kupetytė, laido redaktorė Aušra Juraitė, kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, netrukus jūsų laukia žinios ir kultūros savaitė.

0: radijas.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone traukinių eismas jau atkurtas, tačiau keleiviai perspėjami dėl galimų vėlavimų įvairiuose maršrutuose. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Įvykio vietoje Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo prekiniai vagonai su skalda. Pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai jau yra baigti, keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Tačiau dėl toliau vykstančių darbų galimi traukinių vėlavimai. Mes labai tikimės, kad tie vėlavimai galėtų trukti iki pusvalandžio, bet tikėtina, kad mažesni bus. Kviečiame mūsų keleivius sekti informaciją svetainėje ltg.link.lt. Ten yra talpinama visą laiką pati aktualiausia naujausia informacija keleiviams ir tikrai joje jie ras visą informaciją.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Skaičiuojama, kad dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Jungtinės valstijos iš Vokietijos patrauks 5000 Amerikos karių, tai patvirtino Pentagonas. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
3: Sprendimas paskelbtas ne prezidento Donaldo Trumpo lūpomis ir ne jo jau įprasta žinutė socialiniame tinkle, o per Pentagono atstovo spaudai pareiškimą Amerikos žiniasklaidai. Amerika per 6-12 mėnesių iš Vokietijos išves vieną sausumos pajėgų brigadą, 5000 karių. Iš viso Amerika

0: Vokietijoje dislokavusi daugiau nei 35 tūkstančius karių. Sprendimą Pentagono atstovas spaudai pristatė kaip platesnės pajėgų Europoje peržiūros rezultatą. Bet naujienų agentūros Reuters anonimiškai cituojamas Pentagono pareigūnas teigia, kad šis sprendimas – Trumpo reakcija į Vokietijos kanclerio kritiką Trumpui dėl jo veiksmų Irane. Tai, kad sprendimas atrodo ne tik iš anksto nederintas su europiečiais, bet dar ir pristatomas kaip bausmė jiems, dar viena bloga žinia alijanso vienybei. Vis tik 5000 išvedamų karių, dvigubai mažiau nei Trumpas iš Vokietijos siekia išvesti pirmojoje savo kadencijoje. Tačiau neatsakytas klausimas, ar tai tik pradžia. Prieš kelias dienas paklaustas, ar išvedinės pajėgas ir iš Ispanijos ir Italijos, Trumpas atsakė, turbūt. Pasak Amerikos žiniasklaidos šaltinių, Amerikos kariai iš Vokietijos ko gero nebus perkeliami stiprinti NATO rytinį flangą, o bus visai iškeliami iš Europos.
1: Jungtinės valstijos taip pat patvirtino už 4 milijardus dolerių Katarui parduosiančios oro gynybos sistemų Patriot, o Izraeliui didelio tikslumo ginklus už milijardą dolerių. Valstybės departamentas teigia, kad toks sprendimas atitinka Amerikos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus. Apie tai pranešta tęsiantis konfliktui artimuosiuose rytuose. Panevėžyje pareigūnai sustabdė neblaivę automobilį vairavusią Lietuvos kalėjimų tarnybos specialistę. Policijos departamento duomenimis moteriai nustatytas beveik 1,5 promilės girtumas, jie automobilį vairavo ne tarnybos metu, neuniformuota. Už tokį nusižengimą numatyta piniginė bauda. Aplinkos ministerija siūlo apmokestinti gydymo įstaigose naudojamas gydomasias durpes, kurioms iki šiol buvo taikyta išimtis. Taip siekiama suvienodinti sąlygas visiems gamtos išteklių naudotojams. Tuo metu sanatorijos tokiam siūlymui nepritarė, be kita ko baiminantis, kad dėl durpių apmokestinimo gali brangti gydomojo purvo procedūros. Išsameu Kristina Karlonė.
2: Lankytojams gydomojo purvo procedūros vienos mėgstamiausių. Iki šiol už durpės naudojamas gydymo įstaigose gamtos išteklių mokestis nebuvo taikomas. Aplinkos ministerija siūlo šios išimties atsisakyti, taip neliktų rizikos dėl galimo piknaudžiavimo. Panaikinus išimti už medicininėms reikmėms naudojamo durpių kubinį metrą tektų mokėti 80 centų. Preliminariai skaičiavimais ekonominė nauda valstybei siektų iki 3000 eurų per metus. Lengvatą gydymo reikmėms naudojamoms durpėms siūloma panaikinti nuo 28-ųjų. Tačiau sanatorijos tokiam siūlymui prieštarauja. Pradėjus taikyti mokestį, paslaugos pacientams gali tapti netokios prieinamos ir brangesnės. Aplinkos ministerijos parengtiems siūlymams atsisakyti lengvatos dar turės pritarti Seimas.
1: Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, šiandien giedra be lietaus, temperatūra 20-25 vakariniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. 9:05.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Sveiki, šiandien prie laidos mikrofono būsiu aš Indrė Kaminskaitė. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, 2 valandos LRT radio eterio skiriamos kultūrai. Aplankysime tūrinės animacijos Lopšį Kauną ir papasakosime apie Europos Disnėjumi vadinamą Vladislovą Starevičių. Nuvyksime į savo įvaizdį keičiantį buvusi Puškino muziejų, Markučių dvarą. Taip pat pasidomėsime Venecijos bienalės ir Rusijos dalyvavimo joje situaciją. Apie nekokią Lietuvos dvarų būklę po valandos papasakos architektūros tyrėjas Kostas Biliūnas. Šiuolaikinio meno centro vadovas Valentinas Klimašauskas pakalbės apie dosnumo savo vartotojams nerodantį šiuolaikinį meną. Na, o paskutinis laidos pusvalandis bus skirtas pokalbiui su teatro režisieriumi Oskaru Koršunovu. Apie jo išgyventą Jobo dramą, tikrąjį jautrumą teatre ir spektaklį su Benu Lastausku. Taigi, toks eterio planas iki 11 valandos. Tikiuosi, pabūsite drauge, na ir nieko nelaukdama kviečiu nusikelti į Berlyną. Daug svarščiau, kokio darbo reikia šiandien karų apsuptyje. Pasakoja menininkė Lina Lapelytė. Jai gimė idėja, kad darbininkai ir dainininkai iš medinių kaladėlių statytų naują taikų pasaulį. Savotišką monumentą žmonijai. Kūrinys We Make Years Out of Hours tai pirmas meninis

0: Rinko iš Lietuvos solo prisistatymas prestižinėme Hamburger Bahnhof muziejuje Berlyne. Apie šią savaitę atsidariusią Linos Lapelytės parodą, menininkės pasaulinės keliones ir netrukus įvyksiantį kūrybinį sugrįžimą į Lietuvą, Jolantos Kryževičienės pokalbis.
1: Lina, jūs esate pirmoji menininkė iš Lietuvos pakviesta pristatyti savo kūrybą tokioje tikrai svarbioje Vokietijos šiuolaikinio meno institucijoje. Tai buvusi Hamburgo traukinių stotis ir ta erdvė iš tikrųjų labai didelė ir ypatinga. Tai pirmiausia, aš noriu klausti, ar pirma atsirado kvietimas, jūs sužinojote, kokia tai bus erdvė, o tada gimė kūrinys, kaip jūs atėjote į tokią didelę erdvę?
2: Kai gavau pakvietimą, iš tikrųjų mastelis šitos erdvės įspūdingas ir daug, daug svaršiau, kokio darbo reikia šiandien karų apsuptyje ir idėja, kad dainininkai statytų, o darbininkai dainuotų, brandinau jau ilgai ir būtent šitas mastelis, šitas muziejus ir leido gyvendinti šitą projektą, nes tai turėjo tokio būti didelio, grandiozinio mastelio kūrinys.
1: 400 tūkstančių medinių kaladėlių, iš kurių būtent žmonės, dainininkai, na, įvairių profesijų žmonės stato kūrinį, ar ne?
2: Stato monumentą. Mintis buvo pastatyti monumentą laikui, žmonijai, bet su kuratoriumi be planuodami šitą parodą supratom, kad pats statymas jau ir yra monumentas. Tai tiek atlikėjai, performeriai stato, bet stato taip pat ir publika. Kiekvienas užėjęs į muziejų gali statyti, gali griauti. Tai iš tikrųjų toksai, tai nėra atidarymas, yra parodos, tai nėra jau užbaigtas kūrinys. Tas kūrinys bus viskis ir laike, ir erdvėje.
1: Mhm. Tai yra toks dalyvaujamasis kūrinys, jūs taip pavadinote. O Lina, sakykit, kiek yra scenarijaus ir kiek laisvos kūrybos? Turiu galvoje, 4 dienas vyks performansas. Vadinasi, atlikėjai, performeriai, kurie ir dainuos, apie muziką mes netrukus pakalbėsime, jie statys, nu, kaip jūs sakot apskritai, statys kažkokį žodžių statinį, kokį jie norės. Ar yra kažkoks scenarijus, kažkokie brėžiniai, dar kažkas?
2: Tai be abejo, yra natas, yra choreografija, yra tekstai, yra visa tai, kas priklauso performatyviai daliai, o vis dėlto statybų elementą, struktūrų mes turėjom pradinį tašką, jame yra jau pastatyti elementai erdvėje, bet mes suprantam, kad prie to prisirišti negalim, nes atėję keli žiūrovai gali visiškai pakeisti per kelias valandas tą instaliaciją, taip, kad mes prie savo statinių jau nebesugrįšim. Tai mes labiau, tos statybos yra apie buvimą erdvėje ir buvimą vieniems su kitu, iš tiesų.
1: Idėja jūsų, kad šiame tokiame karo ir destrukcijos laike mes kažką darytumėm kartu, kad mes statytumėm, kaip jūs sakot, tą naują pasaulį kartu, taikų pasaulį kartu. Bet kita vertus, štai, kaip jūs ir sakot, ateis, aš, pavyzdžiui, kaip žiūrovas ateinu, tada aš iš esmės išardau statinį, kurį kažkas sukūrė, ir statau savo statinį. Koks tas bendravimo pagrindas? Ar jūs, Lina, tikit, kad iš tikrųjų gali žmonės susivienyti dėl to pasaulio kūrimo? Nes šiandien atrodo, kad destrukcijos žymiai daugiau pasaulyje.
2: Aš visada noriu būti viltinga ir tokia esu, bet šitas kūrinys ir yra tam tikras galbūt bandymas pamatyti, kaip mes vis dėlto būnam kartu ir kaip tos statybos reflektuoja galbūt apie ką mes esam. Man pačiai daug labai kyla minčių čia šitai erdvėj būnant, ar aš vis dėlto noriu statyti ar griauti.
1: Tai čia turbūt ta bendrumo idėja lemia keli faktoriai ir įvairūs, kaip jūs sakėt, net įvairių profesijų atlikėjai, performeriai. Kaip jūs rinkotės, ar jie bus nuolatiniai, nes jiems reikėjo išmokti ir muzikinę partitūrą?
2: Taip, taip. Tai buvo skelbta vieša atranka, į kurią atėjo šiaip neįtikėtinas kiek žmonių, buvo 600 žmonių, kurie aplikavo iš būti šitais performeriais, tada mes 300 iš jų pamatėm, sutikom ir atsirinkom 24, kurie yra įvairių, iš įvairių sričių, įvairių šalių, kas iš tikrųjų ir reflektuoja, kas yra Berlynas šiandien, labai įdomių biografijų ir kultūrinių
1: patirčių turbūt,
2: lokacijų žmonės. Ir tai taip, tai 24 yra atlikėjai ir jie mainosi ir tos 9 mėnesius 4 dienas per savaitę vyks gyvas pasirodymas. O kitų metų tiesiog bus instaliacija ir garso takelis.
1: Mhm. O tai tie 24, jie vienu metu nedalyvauja, šiek tiek mažiau atlikėjai.
2: 12 vienu metu.
1: 12. Mhm. Mhm. Tai dabar jau pereikime prie labai svarbaus dalyko, tai yra muzikos. Taip. Nes tai yra jūsų muzika, bet jūs naudojate įvairių tautų autorių dainas. Tai turbūt irgi vėlgi tas, nu, toks Babelio bokštas, aš sakyčiau, jūsų yra kūryba, ar ne?
2: Ne dainas naudoju, o poeziją.
1: Tekstus, taip,
2: tekstus,
1: teisingai.
2: Taip, taip, Etel Adnan, palestiniečio Mahmud Darviš, Ilja Kaminski, ukrainiečio, amerikietas, škrito vardas. Žodžiu, platus spektras labai yra irgi tautybių ir tekstai labai jautrus ir man buvo svarbu kažkaip, kad ta poezija taptų dainomis ir dalis poezijos iš tikrųjų yra apie karą, bet kažkada galvojau, kad apie karą tik poetai gali taip taikliai kalbėti. Ir tikrai labai džiaugiausi, kad galėjau skirti laiką tiems tekstams ir atrasti tai, kas galėtų būti dainuojama.
1: Bet ar jums, Lina, nėra šiek tiek baugu? Na, o jeigu, sakykim, žiūrovai besimaldami, vaikščiodami kažkur tarptų atlikėjų, iš vis greuna jūsų visą struktūrą kūrinio?
2: Taip, bet šitas kūrinys ir yra apie atvirumą ir apie mokymąsi vieniems iš kitų, jeigu kažką greuna, gal mes irgi galim kažko išmokti.
1: Aha.
2: Ir dažnai taip, paradoksalu, bet tas statymas, taip, mes susiduriam su tokia labai paprasta primityvė problema, jeigu nėra statybinių medžiagų, tai tu greuni kitą struktūrą ir statai savo. Mhm. Labai viskas paprasta.
1: Na, pakalbėkim dar kitas atsiveriančias galimybės, kurios tikrai labai yra įspūdingos, Lina. Na, aš turiu galvoje, kad vakarų Niujorke nuo birželio 6 dienos jūs eksponuosit ar rengsit dar vieną naują performansą Faithfully Recording, ištikimai fiksuojant, ar ne? Kas tai bus per kūrinys?
2: Tai yra bienalė Šiaurės Niujorke, taip, ir pirmą kartą rengiama.
1: Trienalė.
2: Tai bus tokio mažesnio kalibro kūrinys, kuris beje panašus, iš tikrųjų čia šiais metais susugalvojusi visą seriją tokių su statybomis susijusi kūrinių, tik tai keisis dainos ir medžiagiškumas ir be abejo lokacija ir mastelis. Tai čia Berlyne toksai kaip pirminės šitos vizijos įgyvendinimas, bet tokiu mažesnio mastelio vyks Medinoje, kaip jau ir minėjote, Medinos trienaliai, o ir rudenį Milane taip pat.
1: Aha, ir dar vieną, bent jau aš turiu jūsų stotelę, apie kurią kol kas jūs nepradėjote kalbėti, tai yra Londonas, Tate Modern.
2: Taip, Tate Modern, Turnbine Hall, tikrai irgi monumentaliai spūdinga erdvė, buvo labai netikėta ir jaudina ir sujaudina gauti šitą pakvietimą. Tai aš Liepos gale rodysiu tą naują kūrinį, bet šitas pakvietimas yra labai konkretus. Tai yra Uniqlo ir Tate Play tokia iniciatyva. Jie vasaros metu kviečia menininką, kuris instaliuotų kūrinį jų žymojai Turnbine Hall, bet kūrinio vienas iš esminių elementų yra, kad jis būtų aktyvuotas publikos. Tai kad kūrinys negalėtų vykti be publikos įsitraukimo. Tai čia tokia ir

0: labai specifinė, bet ir man gan aktuali užduotis, nes iš tiesų visada, kai aš darau kažkokį darbą, man labai svarbu, kad įsitrauktų publiką. Tai,
1: jūs tai... toks jungiamasis audinys, Lina, tapote mūsų mene, iš esmės, ar ne? Toks kaip magnetas, kuris traukia skirtingus polius netgi prie savęs.
0: Na, taip, man tas visai svarbu yra, taip, mano kūryboje.
1: Taip, na tai mes tokį dabar tarptautinį žemėlapį peržvelgiam, o kada, Lina, sugrįšite į Vilnių? Ar tos 400 tūkstančių medinių kaladėlių, kada nors atvyks į Vilnių? Ar į Lietuvą? Na, sakykime, į Lietuvą.
0: Berlyno kaladėlis iš tiesų turi planą tapti paviljoną kitam Vokietijos mieste Eisenhüttenstadt, kuris pakviesta daryti viešo meno projektą. Tai čia bus kitais metais, 27-ais. Labai džiaugiausi šitų irgi instituciniu bendradarbiavimu, kad, nes man labai svarbu buvo, kur tos medžiagos nukeliaus po parodos ir kad tai netaptų, nežinau, atliekomis. Tai kubeliams planas yra, o tačiau Vilniuje su pakviesta padaryti solo show šio laikinio meno centre spalio mėnesį.
2: Su menininke Lina Lapelyte kalbėjosi Jolanta Kryževičienė. Kūrėjos paroda We Make Years Out of Hours šią savaitę atidaryta prestižinėme Hamburger Bahnhof muziejuje Berlyne.

0: Tęsiame laidą Kultūros savaitė. Kaunas įtrauktas į Europos kino kultūros lobyno sąrašą kaip turinės animacijos lopšys. Čia savo pirmuosius kūrinius filmavo vabzdžių dresuotojų vadintas Vladislovas Tarevičius, vėliau gyvenęs ir kūręs Prancūzijoje. Pasaulyje jis neretai pristatomas kaip lenkas, prancūzas, o jo animacijos tėviškė skelbėsi ir Maskva. Ar naujasis Kauno titulas padės atitaisyti istorinę tiesą ir ar turėtume šį kūrėją laikyti Lietuvos kino istorijos dalimi? Apie tai pasakojo Kotryna Lingienė.
1: Kaunas įtrauktas į Europos kino kultūros lobyno sąrašą, kaip miestas, kuriame gimė nauja kino forma – turinė animacija. Iš Europos kino akademijos atskriejusi žinia tiesiog puiki. Ir tai puikus pretekstas pakalbėti apie jos kaltininką, animatorių Vladislovą Starevičių. Arba Starevičių. Mano pašnekovai abu prisidėję prie lobyno sąrašo papildymo. Kirčiuoja abiem variantais. Ir tai pasakojimo dalis. Bet pradėkim nuo klausimo, kodėl tai svarbu.
2: Garbė Kaunui todėl, kad mes sugrįžinom tą istoriją, nuo ko prasidėjo pasaulinė turinė animacija. Galima paskaityti, kad Starevičius ten yra Europos Disnėjus, yra turinės animacijos pradininkas, kad tai yra turinės animacijos magas. Principe su visais tais pasakymais tikrai galima sutikti.
1: Sako Aurelijus Silkinis, kino gamybos profesionalas ir Kauno kino istorijos entuziastas. Jis pamini ir vos anksčiau už Starevičių kūrusi Žoržą Miliesą.
2: Jeigu Miliesas kažkokius tai turinės animacijos bandymus darė, bet tai nebuvo tokie darbai, kaip darydavo Starevičius. Pas Starevičius filmai būdavo su siužetu ir su istorija.
1: Starevičius 20 amžiaus pradžioje dirbo Kauno miesto muziejuje. Pasakojama, kad sykį jis, tuomet jau sukūręs dokumentinio kino, ažolinę stebėjo Alneragių kautynes. Vyra tai įkvėpė. Tiesa, kameros vabžiai išsigando, bet fantazijos nestokojas kūrėjas sugebėjo išspręsti uždavinį kitaip. Manyta, kad jis vabžius dresavo. Turbūt tai ir vadinama kino magija.
3: Starevičiaus kūryba būtent įrodo tą kitokios animacinės kalbos paiešką.
1: Sako kinotrininkė, Kauno įtraukimą į Europos kino kultūros lobyno sąrašą inicijavusios kino kultūros asociacijos valdybos narė, daktarė Elina Kaminskaitė Jančorinė.
3: Jisai tarpukariu kai kūrė Prancūzijoje, reikia suprasti, kad tuo metu dominuot pradėjo labai jav kinas, čia ir Voltas Disnėjus, ir Europa ieškojo irgi būdų, kaip čia suvaldyti tą dominavimą, kaip čia savo tapatybę, Europos kino industrijos, kino kūrybos tapatybę apginti. Ir Prancūzija puikiai žinoma, kad buvo ta šalis, kuri atrado tam tikrus vertus ir jinai buvo tuo pačiu metu Europoje pati didžiausia kino industrija, tai darė įvairiausiomis formomis, netgi ieškodama savo kino kalbos. Ir pats Starevičius, kai jisai mąstė apie savo kūrybą, tai jisai pirmiausia save priešino su Voltum Disnėjom ir sakė, žodžiu, pieštinė animacija yra negyva, žodžiu, piešiniai yra negyvi padarai, o štai tikroji animacija, ta, kuri yra turi sielą, tai yra atgaivinti gyvūnų, tai tarsi gyvi padarai, beveik kaip žmonės, tai yra animacijos širdis.
1: Lina Kaminskaitė Jančorinė primena, kad Starevičių, kaip savo įkvėpėja, pripažįsta ir tokie kino kūrėjai kaip Vesas Andersonas.
3: Visas savo kūrybinės ambicijas, būtent ir tokį požiūrį, Starevičius įgyvendino 1939 metų ilgametražiame filme Lapinas Reinikis. Ir būtent šis filmas tapo įkvėpimu jav kino kūrėjui Vesui Andersonui, 2009 metų Šaunusis ponas Lapinas. Kontekstas yra sudėtingas, bet jisai daug ką pasako, kokiam jau to pasaulinio kino raidos kontekste Starevičius kūrė.
1: Sako Lina Kaminskaitė Jančarinė. Pala, mes kalbėjom apie Kauną, iš kur Prancūzija. Tiesa ta, kad su pertraukomis mūsų mieste praleidęs 14 metų Starevičius išvyko dirbti į Maskvą. Tuomet sekė Italiją ir Prancūziją. Iki šiol čia gyvena jo anūkė, puoselėjantį senelio atminimą. Aurelijus Silkinis apie Starevičiaus etapą Kaune jau žino beveik viską. Berniukas iš Maskvos pas senelius atkraustytas po mamos mirties. Gyveno tuometinėje Balšaja Sadovaja, dabar Kęstučio gatvėje. Atkapstyta bažnyčia, kurioje Starevičius tuokėsi. Madingo žmonos parduotuvės vieta, namų adresai ir algalapių datos. Visa tai yra labai svarbu.
2: Tai gal buvo vienas iš pagrindinių dalykų, kai pradėjau domėti Starevičium ir internete spaudoje vaikšto trys datos, kada jis išvyko į Maskvą. Tai pirmas yra 1910 metai, 1911 metai ir 1912 metai. Bet skaitant spaudą užsienio, niekur nėra kuom remiasi, nėra nurodyti šaltiniai. Ypatingai rusai traktuoja, kad jisai išvažiavo į Maskvą iš Kauno 1910 metai. Ir jeigu taip, tai reiškia didelį tikimybę, kad jisai savo filmus kūrė jau būdamas Maskvoje. Ir reikėjo surinkti carinės archyvus, kad įrodyti tiksliau, kada jis išvyko. Galiu vienareikšmiškai pasakyti, kad į Maskvą geriausiai atveju jis išvyko jau 1912 metų pirmam ketvirtį. 12 metų į birželio mėnesį Starevičius filmavo Kauno gubernatoriaus Veriovkino išvykimo į Vilnių, kuris buvo paskirtas Vilniaus gubernatoriumi. Sutinku su šitą hipotezę, kad gal galėjo jį iš Maskvos komandiruoti, kad Veriovkino filmavimą nufilmuotų Starevičius. Bet spalio mėnesį yra dokumentai, kuriame Starevičius apžiūri su Kauno miesto komisija dėl vieno bokštelio nugriovimo ar nenugriovimo. Aš labai bejoju, jis būtų specialiai komandiruotas iš Maskvos į Kauną, kad apžiūrėti kažkokį bokštelį. Tai reiškia, jisai gyveno Kaune. Visi filmai, tai yra Gražioji Lukanida, kinematografo operatoriaus kerštas, Vabzdžių aviacijos savaitė ir kiti buvo pradėti būtent Kaune. Maskvoj gali būti, jisai filmus montuodavo, bet tai scenarijų sugalvojimas, lėlių padarimas ir nufilmavimas kadro po kadro momentu, tai viskas atliko Kaune.
1: Aurelijus Silkinis sutinka, kad Kauno kaip savarankiško miesto įtraukimas į Europos kino lobyną ir kultūrinės diplomatijos pavyzdys.
2: Kai man teko kalbėti su rusų istorikais, kai kuriais, jie tada sakė, Aurelijau, bet tada buvo Rusijos imperija. Na, kaip Lietuvos, kaip valstybės nebuvo. Aš sakau, brangieji, aš to neprieštarauju. Bet Kaunas, kai buvo cariniais laikais Kauno, taip ir ši diena Kaunas yra, nu, Kaunas. Ir atimti istorijos animacijos iš Kauno, nu, neįmanoma. Tai jie truputėlį yra taip ir papykę, todėl kad jie rusai skaičiuoja, kad nuo Lukanidos premjeros, kuri vyko 12 metų kovo 26 dieną pagal naują kalendorių balandžio 8 dieną, kaip rusų animacijos pradžia. Ir va čia jiems įslysta korta.
1: Pasaulinėje Wikipedijoje rašoma Lenkų-Rusų tautybės animatorius. Lenkiškose šaltiniuose – Lenkas, pas prancūzus – jau prancūzas. Neveltui vardą ir pavardės rašybos variantų – begalė. Šį žmogų sunku įsprausti į vieną tautybės langelį, bet ar būtina? Kinotrininkė Lina Kaminskaitė Jančorė teigia, kad iš dalies dėl to Starevičiaus kūryba išlieka lietuviškosios kinotyros paraštėse, nors bandymų jį reaktualizuoti tikrai buvo.
3: Tai yra ir Vytautas Mikalauskas parašė knygą, ir Skirmantas Valiulis taip pat pastebėjo, kad čia yra mūsų kūrėjas. Taip pat buvo sukurtas vaidybinis dokumentinis hibridinis filmas Vabzdžių dresuotojas. Tačiau jis taip ir neįsirašė. Ir kodėl tai yra susiję? Tai yra susiję su tuo, kad mūsų tokių labai konservatyvių požiūrių laikyti tuos kūrėjus, kurie neturi nacionalinio lietuviškumo, atmentant juos kaip nesavus kūrėjus. Tačiau paskoloninėje perspektyvoje, kuri labai daug apmąsto būtent ankstyvai ir nebylų į kiną, šita vertė netinka, ypač lietuviškam kontekste. Miestai buvo Lietuvos carinės imperijos sudėtyje daugiakultūriai, daugiakalbiai. Būtent miestuose ir gimė kinas kaip moderniosios kultūros dalis. Todėl reikia, sekant būtent tarptautinių kinotyrininkų įvairiausiomis įžvalgomos, pripažinti, kad tai yra mūsų kultūros dalis.
1: Žadama, kad rudenį Starevičiaus atminimą galėsime švęsti parodoje, kino seansuose, kituose renginiuose. O kas toliau? Negi dar daugiau memorialinių lentų?
2: Aš manau, kad lentų gal daugiau nereikia, nes principiai yra nuostabus metaliniai vabžiai už Kauno rotušės, kur atsidurs ir Europos kino kultūros lobių emblema, yra lenta ir Laisvės alėjos Mickevičiaus kampe.
1: Sako Aurelijus Silkinis.
2: Noras yra parašyti knygą, truputėlį šnekamas ateityje gal padaryti ir Kauno muziejui iš mano turimos medžiagos kažkokį tai, nu, pristatymą, kad to žmogaus neužmiršti. Tai tokie planai yra.
1: Žinoma, Starevičiaus įamžinimų kino istorijos aktualizavimo darbai nesibaigė.
3: Kino kultūros asociacijos vienas iš tikslų yra parodyti apskritai, kokia kino kultūra yra turtinga ir šiaip kino kultūros samprata yra turtinga, bet kartu ir būtent tą požiūrį apie kiną, nes dažnai jisai uždominavęs toks vienalytis.

0: vis tiek parodyti, koks kinas yra įvairus, dialoge su pasauliniais kontekstais, atstovaujamas šiuolaikinės kino kultūros procesuose, turint omeny, bet Europos kino akademijos iniciatyvą. Kai tu vadovaujas globalaus pasaulio verčių sistema, tai tada ir atrandi dialogą.
1: Tai Kino kultūros asociacijos atstovė Lina Kaminskaitė Jančarinė. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

0: Вопрос savaitė.
1: Norime grąžinti vilnietiškąją dimensiją šiai vietai, sako Markučių dvaro buvusio Puškino muziejaus vadovė Mingailė Jurkutė. Ji pastebi, kad dvaro ryšys su Markučių rajonu, nors ir labai tamprus, tačiau anksčiau buvo pražiūrėtas. Todėl naujos muziejaus kūrybinės komandos tikslas – jį atkurti. O vienas pirmųjų darbų – tai paroda Markučių kontrastai. Joje ir apsilankė Marius Eidukonis.
2: Vilniaus miesto muziejaus padalinyje Markučių dvare atidaryta paroda, kurios dalyviai Markučiuose kuriantys menininkai pasakojantys apie savo ryšį su šiuo sostinės mikrorajonu. Dvaro vadovė Mingailė Jurkutė sako, kad parodos idėja ir gimė iš to, kad kilo noras parodyti ir susipažinti su čia kuriančiais menininkais.
3: Mums labai svarbu vis tiek, kaip moderniam muziejui, būti ne vien tik tai ta institucija, kuri ekspertiškai aiškina, skleidžia, žinojimą ir moko, bet užsiimti bendrakūrą ir bendradarbiavimu kartu su bendruomenė. Tai mūsų pirmasis noras buvo tiesiog susipažinti su Markučių gyventojais. Mums visiems Markučiai rūpi ir yra įdomus. Tai taip ir prasidėjo šitą idėją.
2: Sako Mingailė Jurkutė. Parodos kuratorė Agnieška Kovalevska pasakojo, kad gavo 15 menininkų kūrinius. Išsikėjome galvoti, kaip jo susieti su Markučiais, tad buvo nuspręsta atsirinkti trijų kūrėjų Ireno Šų, Kotrynos Misiūnės ir Andriaus Kviliūno darbus.
4: Šitie kūriniai mums kažkaip atsiliepė ir išsirinkom juos, nes turbūt galėjom labai geriau juos susieti su Markučiais ir jie labai atsiliepė kaip, ir, nu, kaip kūriniai, kurios reikia žmonėms pamatyti, kurios norim, kad žmonės pamatytų ir susipažintų su Markučių bendruomene ir žmonėmis, kurie kūrė čia.
2: Kalba parodos kuratorė. Parodoje galima pamatyti Kotrynos Misiūnės, Markučių fotografijas, Ireno Šų akvarelės darbus ir Andriaus Kviliūno tapybą.
4: Ir kiekviena salė turi savo temą ir tikrai perskaičius suprasite, kodėl mes pasirinkom šitos darbus.
2: Tai parodos kuratorė Agnieška Kovalevska. Vilniuje užaugusi Kotryna Misiūnė pasakoja, kad Markučiuose gyventi pradėjo prieš porą metų, o ši paroda tapo lyg įsižeminimas, kad dabar būtent čia ji kuria savo gyvenimą.
5: Pradedu tikrai įsižeminti ir supras, kad okei, aš tikrai esu šitos bendruomenės dalis ir aš čia galiu nuveikti visai įdomių dalykų kartu su bendruomenė. Neturiu dar kažkokių labai daug istorijų čia už gyventojų įdomių. Manau, kad šita paroda ir bus viena tų, kurią galėsiu kažkam papasakoti.
2: Kalba fotografė Kotryna Misiūnė. Jie atkreipia dėmesį, kad greta kylančių naujų gyvenamojų pastatų manufaktūrų gatvėje, greta esanti Paplaujos gatvė yra tarytumusi konservavusi laike ir būtent iš jos daugiausia fotografijų. Gretimoje salėje galima atrasti ir jau ketverius metus Lietuvoje gyvenančios baltarusės Irenos Šų akvarelės.
6: Очень нравится Vilnius. Ну, это всегда такая моя любовь давно.
7: Man labai patinka Vilnius. Tai sena mano meilė. O šita vieta, Markučiai, man tiesiog įsmigo į širdį. Man labai artimos istorijos apie upę, apie gamtą, apie mišką, kuris čia pat vos išėjus iš namų. Ir apskritai, man čia gimsta mintis apie globalius dalykus, apie vandenį, jo tikėjimą, apie laiką, apskritai apie mūsų gyvenimą.
6: Про воду, про течение реки, про время. Ну вот про нашу жизнь.
2: Kalba menininkė iš Baltarusijos Irena Šu. Jie atkreipia dėmesį, kad jos darbai nėra susiję su konkrečia Markučių vieta, tačiau visi sukurti būtent gyvenančia. Markučių dvaro kūrybos vadovui Mantui Jančiauskui tai pirmoji patirtis ne teatro scenoje, kaipgi jis priėmėsi šį iššūkį.
8: Tai yra pirma patirtis, kai aš turiu užduotį sukoordinuoti parodą ir labai įdomu, nes pajutau vieną vertus, kad yra daug nežinojimo ir eigoje reikėjo labai daug dalykų sužinoti, klausti, klysti ir taip toliau, bet kita vertus, kadangi

0: Dirbu ir teatre su tokiom formom, kurios yra site specific ir, ir jau turiu patirties pastato apgyvendinime, tai iš tikrųjų pajutau, kad ta patirtis atkeliavo čia ir galėjau ją pasikinkyti ir išnaudoti. Ir taip atsirado šitų patalpų sprendimai, kvietimas pasikviesti Akvilę Brazauskaitę, architektę, kuri tikrai labai daug padėjo. Ir man atrodo, taip kaip apgyvendinom šitas patalpas, ir beje šitas patalpos ilgai nebuvo apgyvendintos, čia buvo visai jos tokios pamirštos, tai man smagu ir iš tos pusės, kad čia yra kažkas nauja ir bendruomeniška ir tarsi bandome kažkokį ryšį užmegzti su vietos bendruomenė.
1: Tvirtina Markučių dvaro kūrybos vadovas Mantas Jančiauskas. Markučių dvaro vadovė Mingailė Jurkutė atkreipė dėmesį, kad turėtume kalbėti ne apie vieną Markučių bendruomenę, tačiau apie keletą jų. O į bendruomenės ryšį su Markučių dvaru anksčiau buvo kreipiama labai mažai dėmesio.
2: Markučių bendruomenė, reikia pasakyti, markutiškiai yra labai įvairūs žmonės. Čia turbūt mums reikėtų kalbėti apie bendruomenės, o ne apie bendruomenę, net Facebook grupės pasižiūrėjus, mes matysime kelias Facebook grupės. Kad ryšys šitos vietos, šito dvaro su Markučių rajonu, jisai dažnai pražiūrimas anksčiau buvo. Jis yra labai tamprus ir toksai istoriškai, genetiškai Markučiai prasidėjo nuo dvaro. Yra tiesiog rajonas išaugęs iš šito dvaro aplinkos. Ir ilgą laiką šita vieta, šitas dvaras, jisai buvo šitas muziejus su savo kita literatūrinio muziejaus misija. Jisai buvo tarsi atsietas nuo Vilniaus visumos, nuo pačių Markučių, nu vat kaip integrali dalis to paties arealo nuo Vilniaus, vilnietiškumo šitos vietos irgi buvo pamirštas. Viena vertus, tai yra kelios, kurio mes iš principo norime eiti ir grąžinti vilnietiškumą, vilnietišką dimensiją šitai vietai, bet taip pat ir vietiškumą. Bet įsivietinimą platesnėje aplinkoje, negu vien tik tai muziejaus sienos.
1: Pasakoja Mingailė Jurkutė. Ji išskyrė markutiškių ryšį su dvaru ir jo teritorija. Panašu, kad ir savo fotografijomis besidalinanti Kotryna Misiūnė jau kuria savo ryšį su šia vieta ir dalinasi asmenišką istoriją.
3: Esu čia šiandien pirmą kartą, bet kaip atradau prieš porą metų, tai jo, aš laukiausi ir buvau jau taip gerokai nes čia ir su vyru žiūrėjom, kur galėtume išeiti vasarą. Pasivaikščioti per daug, nenutolstant nuo namų, tai taip ir atsirado man šito kalno ir vaikščiam kaip tik čia aplink Markučių dvarą, pasižiūrėjom tiesiog žemėlapiuose, ko čia gal įdomus yra tose Markučiuose ir be abejo, kad Markučių dvaras turbūt pirmas dalykas, ką parodė Google, tai va ir čia vaikščiam aplink Markučių dvarą ir tikslinamės, ar tikrai esam apsisprendę dėl savo kūdikio vardo, tai man tokios asociacijos labai asmeniškas ir gražios.
1: Kalba Kotryna Misiūnė. Ar gyvendama įvardinkime naujuosiuose Markučiuose, Kotryna jaučia susidomėjimą tuo, kas vyksta visai netoli esančiame istorinėme dvare.
3: Be abejo, aš galiu pagrindę kalbėti apie tą naujųjų Markučių dalį ir kalbėti spinduliu iš tenais, bet čia iš tikrųjų yra labai patogus tas susisiekimas pešiom. Jeigu aš 9 mėnesį užlipau šitą kalną neštumą, tai netaip ir sudėtinga šitą vietą yra pasiekti. Tai va, tai man labai faina iš tikrųjų, kad tokia vieta kaip dvaras yra lengvai pasiekiama net ir nuo miesto centro, jeigu žiūrint, ir nereikia važiuoti kažkur į sostinės pakraščius ar į kažkokius ten kitus miestelius kaimelius.
1: Mintimis dalinasi Kotryna Misiūnė. Markučių dvaras dėl savo istorinės patirties ir jam patikėtų funkcijų yra apkerpėjęs įvairiomis klišėmis. Tą patvirtina ir Mantas Jančiauskas.
0: Tai iš tikrųjų turiu vieną draugą, kuris gyvena Paupio rajone, tuose naujuose Markučiuose, ir kai aš jam pasakiau, kad įsidarbino Markučių dvare, tai jis taip pala, kur paklausė. Sakau, tai va, čia netoliese yra dvaras, tai čia Puškinovka ar kas ten. Tai man atrodo, kad tos klišės yra tikrai nemažai, bet turbūt tokie projektai kaip šis atveria tą galimybę pažinti naujai dvarą, ateiti čia apsilankyti ir pamatyti ne tik autentišką aplinką, bet ir menininkus, kurie eksponuoja čia savo darbus.
1: Tai Markučių dvaro kūrybos vadovas Mantas Jančiauskas. Tiesioginio ryšio paieškos su bendruomenė, pasak dvaro vadovės Mingailės, jau vykdytos ir toliau bus tęsiamos.
2: Per pirmąjį kultūros protestą spalio 5 dieną mes kai tik ėjome susipažinti su Markučių gyventojais Kuprioniškių gatve. Per visą gatvės ilgį pasistengėme su žmonėmis pasikalbėti, susipažinti, pasikviesti juos čia, bet labai sunku pasakyti. Iš tiesų, rajonas yra lyg ir kompaktiškas, bet jis taip pat yra labai didelis, jis turi savitas istorines gelmes ir susipažinimas, susidraugavimas su Markučių gyventojais užims laiko, užtruks. Mes planuojame intensyviai imtis šitos veiklos ir tikrai mums labai įdomu, mes labai norime ir vystysime.
1: O dabar grįžkime prie naujųjų ir senųjų Markučių. Ar dvaras gali tapti šių dviejų rajono tapatybių dalimi ar jungtimi?
2: Markučiai nėra tokie jau seni. Senieji Markučiai irgi yra stipriai besikeičiantis, gyventojų yra stipriai besikeičiantis. Ir tie tikrai senieji gyventojai, jie, kiek mes patyrėme, jie yra tokios kaip salos. Tai su kai kuriais iš jų, tai senaisiais gyventojais, mes turime ryšį ir draugystę. Tarkim, labai įdomus dalykas. Markučių bendruomenės kaip juridinio asmens. Markučių bendruomenės pirmininkė yra Varvaros dvarininkė šito dvaro pronukė. Jisai, jos prosenelis buvo nuomininkas Varvaros Melnikovos Puškinos, praktiškai iš tų pirmųjų žmonių, iš kurių atsirado Markučiai. Esame Sibiro gatvėje radę senų gyventojų, esame toj pačioj Kuprioniškių gatvėje, draugaujame su tokia ponia Valentina, kuri atsimena labai daug tikrai vat, apie Markučių istoriją. Bet nu, reikia kalbėtis, vaikščioti, bendrauti, draugauti. Kaip mes galime padėti šitas bendruomenės sujungti? Tai yra vieta, į kurią ateina visi. Tai yra vieta, kuri yra įdomi visiems, tiek seniesiems, tiek naujiesiems. Nu, tai mes šitoj vietoj tiesiog galime šitą galimybę tokią pasiūlyti.
1: Kalba Markučių dvaro vadovė Mingailė Jurkutė. Baltarusė Irena Šu jau anksčiau paminėjo Markučių gamtiškumą, upę, kuri neatsiejama šio mikrorajono dalis. Apie upę, kaip Markučių jungtį kalba ir Kotryna Misiūnė. Ir apskritai, šiame mikrorajone ji teigia pastebinti labai daug skirtingų jungčių.
3: Būtent ta ir Paplojos gatvė netoliese čia esanti, kur yra didžioji daly mano šių fotografijų, jinai tokia yra kaip gamtos, seno pasaulio, naujo pasaulio ir žmogaus būties sandūra ir man nu, va, tai ir pasirodė įdomu. Ir va, kaip ir sakė Mingailė, kad Markučiuose gyvena labai įvairūs žmonės ir būtent šita ta vietovė, kurią aš fotografuoju, jinai tokia ir yra manufaktūrų gatvė. Jo, galima rasti hipsterių, daug instagramerių, tų tokių modernaus pasaulio atstovų pavadinkim. Ir paėjus porą žingsnių, tu tarsi patenki visiškai kitą pasaulį, kur žmonės gyvena, na bent jau šonu žiūrint visiškai kitokiom, aš manau, ir socialiniam sąlygom, ir ekonominiam sąlygom. Nors, pavyzdžiui, visiškai šalia tos medinės architektūros senos yra nesenai iškilęs prabangus ir brangus dviaukštis namas. Ir vat, man labai įdomu tiek, nu, kontrastai, kaip tas naujas ir senas egzistuoja vienas šalia kito. Nors mano fotografijose nėra žmonių, tai yra kaip urbanistiniai peizažai, bet man tai vis tiek yra apie žmonės ir aš stengiuosi ieškoti žmogaus paprasto gyvenimo ženklų iš pėdsakų, iš kurių susideda nepaprastas žmogaus gyvenimas. Ir aš manau, kad būtent tose senose gatvelėse tai yra geriausiai atsiskleidžia. Ir tos gatvės, aš manau, yra daug įdomesnės negu su visa pagarba kaimynams moderniosios, naujosios gatvės su naujaja architektūra.
1: Kalba Kotryna Misiūnė. O štai ką apie Markučius sako pokalbyje negalėjęs dalyvauti Andrius Kviliūnas. Aš, kai atsikėliau iš Panevėžio prieš 12 metų į Vilnių, net nežinojau, kad toks rajonas yra. Iš pradžių vaizdas buvo klaikus, galvojau, į kokį čia aš rajoną papuoliau. Prieš 12 metų tų banditų buvo pijokų pilna, bet kažkaip 12 metų gyvenu. Niekas neužpuolė, neprimušė, turėjau ir parodų atidarymų. Savo mintimis tekstu parodoje dalinasi Andrius Kviliūnas, o iš parodos Markučių kontrastai veikiančios Markučių dvare Vilniuje. Pasakojimą parengiau aš, Marius Eidukonis.
4: Gegužės 27-ąją puoškimės baltiškų ar tautinių kostiumų. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
5: Vienas pusvalandis romantikos, ir vienas pusvalandis detektyvo, ir pusvalandis fantastikos, ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
6: Kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
7: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
8: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje, kuri ir užbaigs pirmąją kultūros savaitės valandą, išgirsite apie Venecijos bienalės atidarimo renginiuose atsisakiusi dalyvauti Italijos kultūros ministro žingsnį. Belgijoje jau 6 kartą rengiama žuvėdrų klyksmo imitacijos konkursą, bei Taylor Swift siekį užpatentuoti savo balsą ir atvaizdą.
9: Pasaulio kultūros apžvalga.

0: Nusikelkime į Italiją, kur visai netrukus prasidės 61-oji Venecijos bienalė. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad šią savaitę atsistatydino bienalės žiūri. Pranešama, kad apdovanojimai nebebus teikiami gegužės 9-ąją bienalės atidarimo dieną, o perkeliami į lapkričio 22-ąją bienalės uždarimo datą. Oficialiame renginio puslapyje skelbiama, kad bilietus į renginį turintiems lankytojams bus suteiktas šansas balsuoti už savo favoritą dviejose kategorijose – už geriausią atskiro dalyvių kūrinį bienalėje bei už geriausią nacionalinį paviljoną. Tokį sprendimą nulėmė praėjusį mėnesį įsiplieskęs ginčas, kai bienalės organizatoriai leido į tarptautinį renginį sugrįžti Rusijos menininkams. Žiūri sprendimas trauktis priimtas jau po to, kai Italijos kultūros ministras pareiškė nedalyvausiantis bienalės atidarymo renginiuose. Tokį sprendimą Alessandro Giulli priėmė dėl bienalės rengėjų pozicijos Rusijos kūrėjų atžvilgių. Žinia, kad Rusija ketina sugrįžti į Veneciją su savo nacionaliniu paviljonu, pasirodė kova ir sukėlė kritikos bangą. Šalies sugrįžimui į prestižinį tarptautinį renginį pritarė bienalės vadovas Pietrangelo Butafuoco. 22 Europos valstybės, tarp kurių ir Lietuva, pasisakė prieš Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje. Naujienų portalas Art News rašo, kad praėjusią savaitę bienalės žiūri paskelbė, jog komisija pagrindiniams renginio prizams, auksiniam ir sidabriniam liūtui, nevertins nei Rusijos, nei Izraelio šalių menininkų darbų. Mačių valstybių lyderiams skirti arešto orderiai tarptautiniame baudžiamajame teisme Hagoje. Tačiau paskutiniame bienalės organizatorių pranešime skelbiama, kad lankytojai galės vertinti visus į oficialų sąrašą įtrauktus paviljonus. Rengėjai tokį sprendimą grindžia sakydami, kad tai eina iš vien su Venecijos bienalės įkūrimo dvasia, kuri paremta atvirumu, dialogu ir atmeta bet kokias cenzūros formas. Kiek anksčiau Italijos spauda skelbė gavusi informacijos apie tai, jog bienalės organizatoriai nusprendė Rusijos paviljoną laikyti atvirą industrijos ir žiniasklaidos atstovams tik kelias dienas iki oficialios renginio pradžios, nuo gegužės 6 iki 8. Dar prieš pasirodant šią informacijai, Europos Sąjunga pagrasino nutrauksianti 2 milijonų eurų vertės bienalės finansavimą 2028 metų renginiams, jei renginio organizatoriai per 30 dienų neapgins savo sprendimo į bienalę įtraukti Rusijos paviljoną. Politinių naujienų leidinys Politico cituoja Europos Sąjungos diplomatijos vadovę Kaja Kallas, kuri dėsto, kad kol Rusija sprogdina muziejus, greuna bažnyčias ir siekia ištrinti Ukrainos kultūrą, jiems neturėtų būti leidžiama eksponuoti savo pačių kultūros. Tuo metu bienalės organizatoriai italų žiniasklaidai pareiškė, kad gerbia absoliučiai visas taisyklės ir veikia griežtai besilaikydami taikomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei savo įgaliojimų ir atsakomybės ribų. Šiuos garsus skleidžia ne žuvėdros, o žmonės. Reuters naujienų agentūros žurnalistai pasakoja, kad 70 šmaikštuolių iš 15 šalių susirinko į miestelį Belgijoje, kad pademonstruotų neįlinį savo sugebėjimą – žuvėdros klyksmo imitaciją. Belgijos pajūrio mieste Dupont kasmetį žuvėdrų klyksmo imitavimo konkursas rengiamas jau 6 kartą.
1: We want to say that it's very important to protect the seagulls.
0: Renginio dalyvis iš Ispanijos Eduardas Fondas su Reuters žurnalistais dalinasi, kad jo akimis labai svarbu saugoti žuvėdras. Žuvėdros yra labai gražus paukščiai. Visi mėgstantys leisti laiką paplūdimiuose, visi pakrančių žmonės turi jas saugoti ir saugoti pasaulį, kuris egzistuoja. Kiekvieną dalyvį vertino komisija skyrusi iki 15 balų už tai, kaip tiksliai pamėgdžiota žuvėdros balsas. Šis jau tradicija tapęs konkursas siekia keisti iš ankstinį nusistatymą apie žuvėdras. Mat, visuomenė jas neretai laiko įkyriomis.
2: Make seagulls sexy again.
0: Renginio organizatorius Klodas Villertas dalinasi, kad jo manimu reikia surasti būdą, kaip žuvėdras vėl padaryti patrauklės. Jis ragina būti nusiteikus teigiamą žuvėdrų atžvilgiu. Jų kliksmai
3: priklauso jūrai. Žuvėdrų entuziastas atkreipia dėmesį, kad kai atostogaujate, visada prisimenate jūros bangas ir žuvėdrų kliksmus. Taigi būkite joms palankus, sako jis. Jos priklauso jūrai. Konkursas vyko vietos bare, kur susirinko labai įvairaus amžiaus dalyviai. Dauguma jų dėvėjo savo pačių sukurtų žuvėdrų kostiumus ir išsibaltinę veidus, bei ant nosės susimovę ilgus snapus. Konkurso dalyvė iš Norvegijos, Karina Gronholz, sako, kad iš pradžių šios varžybos jai kėlė juoką. Keisčiausia buvo tai, kad ji pati laisvų laikų mėgdavo imituoti žuvėdrų klyksmą. Kai jai suėjo 40 metų, moteris susimastė, kad amžėdama nenorėtų tapti nuobodžia ir daryti tik tai, kas pridara suaugusiems. Dėl to ir nusprendė dalyvauti šiame konkurse.

Amerikiečių atlikėja Taylor Swift ketina užpatentuoti savo balsą. Taip siekdama apsisaugoti nuo neteisėto jo naudojimo dirbtinio intelekto įrankiuose. Naujienų agentūra Associated Press skelbia, kad Taylor Swift atstovai pateikė paraišką Jungtinių Amerikos valstijų intelektinės nuosavybės tarnybai, kad jos balsas būtų užregistruotas kaip prekės ženklas. Viena ryškiausių pop muzikos atlikėjų pasaulyje patentų biurui pateikė du garso įrašus su savo balsu bei nuotrauką, kurioje matyti Taylor Swift scenoje laikant rožinės spalvos gitarą. Kaip skelbė BBC, pastaraisiais metais viešojoje erdvėje buvo pasirodę įvairaus dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio, kuriame figuravo Taylor Swift, nuo pornografinių vaizdų iki išmanių vaizdo klastočių, kuriuose atlikėja neva kvietė amerikiečius balsuoti už Donaldą Trumpą. Tokį pat žingsnį vienas pirmųjų metų pradžioje žengė amerikiečių aktorius Matthew McConaughey. Jis užpatentavo savo atvaizdą ir balsą, kad apsisaugotų nuo neteisėtų dirbtinio intelekto sugeneruotų klastočių. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daugiau informacijos springfestival.lt.
1: Gegužės 9 ir 10 dienomis režisieriaus Raimundo Banionio spektaklis Madame Rubinštein, lietuvių kalba Vilniaus senajame teatre. Komiška ir jautri istorija apie Heleną Rubinštein, apie kelią viršūnę, sėkmės kainą ir vienišumą. Informacinis partneris LRT.
2: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinesmuziejus.lt.
4: Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone traukinių eismas atkurtas, tačiau keleiviai perspėjami dėl galimų vėlavimų įvairiuose maršrutuose. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Įvykio vietoje Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo prekiniai vagonai su skalda. Pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai jau yra baigti, keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Tačiau dėl toliau vykstančių darbų galimi traukinių vėlavimai. Mes labai tikimės, kad tie vėlavimai galėtų trukti iki pusvalandžio, bet tikėtina, kad mažesni bus. Kviečiame mūsų keleivius sekti informaciją svetainėje ltg.link.lt. Ten yra talpinama visą laiką pati aktualiausia naujausia informacija keleiviams ir tikrai joje jie ras visą informaciją.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Skaičiuojama, kad dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skalda gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tyrimos. Praėjusią parą į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 38 neteisėti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis tokių asmenų skaičius pastaruoju metu išaugęs. Šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti per 700 migrantų, pernai per visus metus 1600. Tuo metu Latvija praėjusią parą neįleido 51 užsieniečio, Lenkija tokių asmenų nefiksavo. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui vakar pareiškus, kad per mėnesį bus nuspręsta dėl valdančiosios koalicijos ateities, politologas Ignas Kalpokas pabrėžia, kad toks delsimas dėl partnerio Nemuno Aušros gali būti naudingas socialdemokratams.
3: Tas klausimas jis yra marinuojamas viena ar kita forma, jau ne pirmą mėnesį, iš tikrųjų mažiausiai metus, gal net ir šiek tiek daugiau. Ko gero, tam tikra prasme tiesiog socdemams yra naudinga palaikyti tą Nemuno Aušros blogiuko rolę šitoje koalicijoje, kur socdemai kenčia,

0: socdemai aukojasi vardan koalicijos, vardan Lietuvos, bet vat yra šitie blogi Nemuno aušra, kurie jiems apsunkina gyvenimą. Tai, man atrodo, čia yra viena iš priežasčių greta sutarimo kai kuriais esminiais klausimais, įskaitant ir dėl nacionalinio transliuotojo, kad, na, Nemuno aušra tam tikras yra žaibolaidis. Ir tada socdemai gali tiesiog atsiriboti, pasirodyti, na, tokiais galbūt valstybiškais, norinčiais pasverti visus sprendimus.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas, socialdemokratų partijos pirmininku iki 2029 metų išrinktas Mindaugas Sinkevičius žadėjo jau vakar vykusiame suvažiavime pasakyti savo nuomonę dėl valdančiosios koalicijos ateities. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Teheranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad šįryt Chersone Rusijos dronui pataikius į maršrutinį autobusą žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Per naktines atakas Charkive sužeisti mažiausiai 6 gyventojai, įskaitant vaiką. Odesoje apgadinta uosto infrastruktūra. Buvęs Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Ukrainai Kurtas Volkeris interviu ukrainiečių žiniasklaidai teigė, kad taikos derybos tarp Rusijos ir Ukrainos šiuo metu neturi perspektyvų. Pasak jo, pokyčiai įvyks tik tada, kai Vladimiras Putinas pajus, kad šalies finansiniai ir kariniai ištekliai yra išsekę ir jis nebegali tęsti karo. Todėl, pasak užsienio politikos eksperto, Vašingtono sprendimas dėl karo yra nesušvelninti sankcijas Rusijos naftai buvo klaida. Tai esą turi mažai įtakos pasaulinėms naftos kainoms, tačiau suteikia Maskvai papildomų išteklių tęsti karą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 šilumos, šiandien giedra, be lietaus, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose šils iki 19 laipsnių. 10:05.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Taigi, kultūros savaitė jau įpusėjo, bet dar turime jums valandą solidaus kultūrinio turinio. Aš laidos vedėja Indrė Kaminskaitė, būsiu su jumis iki 11 valandos. Kiek vėliau išgirsite pokalbį su šiuolaikinio meno centro vadovu Valentinu Klimašausku, kuris teigia, kad šiuolaikinis menas savo vartotojams mažai rodo dosnumo. O paskutinis laidos pusvalandis bus skirtas pokalbiui su teatro režisieriumi Oskaru Koršunovu, raginančiu siekti ne ideologinio, bet tikrojo jautrumo. Na, o dabar mikrofoną perduodu architektūros tyrėjui Kostui Biliūnui. Jis sako, neapsaugotiems dvarų mūrams lietus ir šaltis gali būti nemažiau pavojingas nei rusų raketos ir dronai. Tik dvarai nyksta pamažu, žiema po žiemos, dingdami iš mūsų atminties. Taigi pasiklausykime Kosto Biliūno įžvalgų apie nykstančius Lietuvos dvarus.
2: Kultūros komentaras.
4: Įsivaizduokite biblioteką, kurios pusė knygų saugomos patalpoje turinčioje kiaurą stogą. Senos, vienetinės knygos nuolat drėksta, pelyja, ir bibliotekai kasmet tenka dalį šio vertingiausio fondo išmesti. Darbuotojai dūsauja. Gaila, bet ką padarysi? Biblioteka puikiai funkcionuoja, sulaukia daug lankytojų, pritraukia Europos Sąjungos pinigus, knygas po truputį restauruoja ir netgi nusiperka naujų. Tik tas retų knygų fondas šlampančio bibliotekos dalyje pamažu nyksta. Ir taip 36 metus. Lietuvos bibliotekoms tokie pavojai gal ir negresia, bet ši parabolė tinka nusakyti kito nacionalinio turto – architektūros paveldo situacijai. Būtų įdomu išgirsti statistinę informaciją, kiek vertingų senų pastatų per nepriklausomybės metus virto griuvėsiais. Kad ir kaip būtų nepatogu tai pripažinti, bet kaip tik po 90-ųjų reikalai tapo labai sudėtingi. Buvo atkurtos nuosavybės teisės, turtas grąžintas religinėms bendruomenėms ir teisėtiems paveldėtojams, labai daug pastatų restauruota, visa tai puiku. Tačiau viena paveldo dalis, tai daugiausiai dvarai, per 2-3 pastaruosius dešimtmečius arba jau sunyko, arba tai nutiks artimiausių metų. Regi ši tragiška situacija nėra pakankamai įsisavinta. Žinoma, kad daugiausiai žalos dvarai patyrė ankstyvoji sovietmečių, kai nekenčiamos klasės reprezentacija buvo sunaikinta iki tol dar labai gyva dvarų kultūra, interjerai, meno kūriniai, įvairiausios kolekcijos ir taip toliau. Vėliau barbarų siautėjimas baigėsi, o daug dvarų pastatų pritaikyta mokykloms, sanatorijoms ir įvairiausioms kitoms funkcijoms. Atrodė, kad blogiausia jau praeityje. Deja, bet daugeliu dvarų restitucija arba perėjimas į savivaldybių rankas buvo tas nelauktas mirties nuosprendis, jau nepriklausomos Lietuvos epochoje. Iš mūrinio eklektiško bajorų komarų dvaro Vašokėnuose, Anykščių rajone, šiandien belikė griuvėsiai. Per pirmąjį pasaulinį karą čia metus glaudėsi kunigų seminarija su rektoriumi Maironiu priešakyje. Sovietmečiu iki maždaug 80 metų dvare veikė kolūkio kontora. Vėliau rūmai apleisti. Prieš 14 metų įgriuvo centrinė dalis. Iš sudėtingos struktūros pastato su balkonais, vazomis, dar 90-inių pradžioje iš didžiai bylojusiomis apie komarų didybę, tiesioginė žodžio prasme liko plytų krūva. Šiek tiek tvirčiau laikosi komarams priklaususių rūmų Onuškėje, Rokiškio rajone griuvėsiai. Tačiau tik laiko klausimas, kada sugrius ir jie. Graikijos salose atostogaujantis klausytojai gali matyti, kad pastatų liekanos be jokio dramatizmo skaičiuoja keletą tūkstančių metų. Viduržemė jūros pakrantėse kolonų, sienų, grindinių, lietuvių akimis žiūrint stebuklingą išlikimą, lėmė du pagrindiniai faktoriai – tvirtos medžiagos, marmuros, kalkakmenis ir sausas šiltas klimatas. Lietuviškam mūrui naudotos plytos – ne tokios tvirtos kaip akmuo, bet svarbiausia, kad be stogo likusiems sienoms šaltas ir drėgnas klimatas yra lyg skėriai javų laukams. Mūsų regione atviras mūras gali pradėti griūti jau po 1-2 dešimtmečių. Pagrindinį ardomąjį darbą čia nuveikia vadinamieji šalčio ciklai. Per metus Lietuvoje nutinka ne vienas toks ciklas, kaip gal galima būtų įsivaizduoti, bet pavyzdžiui 2024 metais tokių ciklų įvyko 66. Tiek kartų temperatūra nukrito žemiau nulio ir vėl pakilo. Mažyčiai vandens lašeliai porėtame Vašokėnų rūmų plytų paviršyje 10 kartų šalo ir plėsdamiesi tapo miniatiūriniais ledo pleištais, žiema po žiemos išjudinančiais tvirtą sienos struktūrą. Galiausiai tampa tiek pažeista, kad papūtų stipresniam vėjui nuvirsta. Lėšų dvarų restauracijai dažniausiai neturi nei savivaldybės, nei turtą atgavę paveldėtojai. Kauno mero nugriautus dvaro pastatus atidėkime į šalį kaip tendencija paįvairinanti, bet jos neatspindinti pavyzdį. Teoriškai, griūvančiais dvarais turėtų rūpintis kultūros paveldo departamentas, bet ši įstaiga nespėja net inventorizuoti paveldo objektų, ką jau kalbėti apie jų priežiūrą ir tvarkymą, kuriam lėšų skiriama suprantama vargano sumos. Tad ką daryti? Jei aiškiai suprastume, kad kasdien prarandame savo europietiškosios tapatybės ženklus, dvarus, ir kad pagrindinė grėsmė be kelių piktybinių savininkų klimatas, tuomet galbūt būtų įmanoma mesti visas pastangas, kad apsaugotume paveldą nuo žalojančio atmosferos poveikio. Gal Lietuvoje galėtų būti sukurta programa, kurios pagalba bestogiai pastatai ar jų likučiai būtų apdengiami nuo lietaus ir sniego. Kad būtų kuo paprasčiau ir pigiau, galima būtų parengti tipinės, lengvai pritaikomo aukščio, pločio ir ilgio struktūras iš lengvų metalo ar medžio konstrukcijų. Tai turėtų būti stoginės, kurios savarankiškai laikytųsi ant kolonų nesiliesdamos prie autentiško pastato. Įrengiamas stogas turėtų būti pakankamai platus, kad atokį nuvestų vandenį ir užtikrintų oro cirkuliaciją, neleisdamas kauptis drėgmei. Tokiomis stoginėmis apsaugoti mūrai galėtų sėkmingai stovėti laukdami restauracijos. Jei kokybiškai įrengtas, tos stogas neremontuotas stovėtų gal ir 50 metų. Ir Lietuvoje turime tokių pavyzdžių. Renesansinės Baltadvario pilies liekanos Molėtų rajone nuo 93 metų yra apsaugotos mediniu aptvaru specialia stoginė. Jei ne ji, šiandien pilies turbūt nebematytume. Neapsaugotiems dvarų mūrams lietus ir šaltis gali būti nemažiau pavojingas nei rusų raketos ir dronai. Tik dvarai nyksta pamažu, žiema po žiemos, dingdami iš mūsų atminties. Esu tikras, kad turime pajėgumų uždengti Lietuvos paveldą nuo lietaus ir sniego. Dar ne per vėlu.
3: Girdėjome architektūros tyrėjo Kosto Biliūno komentarą.

0: Dosnumo šiuolaikinis menas savo vartotojams rodo mažai, sako naujasis šiuolaikinio meno centro vadovas Valentinas Klimašauskas. Jis pabrėžia, kad būtent dosnumas yra vienas svarbiausių raktažodžių, formuojant šiuolaikinio meno centro naujo etapo viziją. Šią savaitę atsidarė pirmoji nauja centro vizija iliustruojanti paroda Superklyjai arba Sukurti draugą. Tad kaip dosnumas pasireikš praktikoje, teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Vienas svarbiausių pirminė šiuolaikinio meno centro vizijos raktažodžių, kaip įvardy, yra dosnumas. Tai kodėl būtent jis ir kaip matytum, ar ankstesnis šiuolaikinio meno centras jo stokojo?
2: Čia vienas iš tų tokių sudėtingesnių klausimų, bet tuo pačiu metu turbūt labai paprastas. Mes galo turbūt nežinom, kas yra tas dosnumas. Turbūt yra terminas, su kuriuo norisi iš principo galbūt dirbti ir apie jį pagalvoti, kiek jis galėtų tapti kažkokios institucijos vėliava. Dosnumą turbūt terminą bandžiau įvesti ir savo pirminėje vizijai dar darbo pokalbio metu. Turbūt dosnumą šiuolaikinis menas savo vartotojams rodo mažai paprastai. Ir turbūt ir mano noras buvo galbūt atėti šitą instituciją, šiuolaikinio meno centrą, ir iš meilės institucijai, ir meno, ir auditorijai, bet tuo pačiu metu ir iš tam tikro galbūt erzulio pastebėjimo, kad tikrai to dosnumo tam paprastam turbūt žiūrovai labai dažnai nėra. Ir aišku, lengviau pažadėti, nei kad išpildyti. Dosnumą turbūt sunku išgyvenyti šiais laikais, kai mūsų visuomenė yra labai polarizuota ir fragmentuota. Kai aplink vyksta karai, kai mažėja finansavimas kultūrai. Dosnumo samprata institucijos viduje ir išorėje galima suprasti per turbūt tokius kelis sluoksnius. Tai visų pirma, apie dosnumą kaip didesnį dėmesį auditorijai ir žiūrovai. Tai reikštų turbūt geresnę komunikaciją, galbūt didesnę įvairovę ir pasiūlą. Ir kartu turbūt norisi galvoti apie dosnumą kaip apie didesnį dėmesį ir galimybės darbuotojams institucijos. Į geresnį darbą turbūt su meno scena, su menininkais, su tais, kad kultūros darbuotojais siaurai ir plačiaja prasme.
1: Na ir centro vadovo pasikeitimas svarbus šiuo atveju ir dėl to, kad pakeitė nuo pačios nepriklausomybės pradžios įstaigai vadovavusi ilgametį vadovą. Kiek norisi nuosaikiai laikyti šiuolaikinio meno centrą savo vėžėse, na, kažkokioje tradicijoje ir nuoseklume, kiek norisi kardinaliai kvestionuoti ir judinti jo vaidmenį?
2: Jeigu mes matytumėme, kad tarkime anksčiau šiuolaikinio meno centras tokį išgyveno pakankamai nuoseklų ir palyginus ramų, nebuvo kažkokių didesnių turbūt konfliktų ar problemų gyvenimą, tai dabar galbūt norėtųsi galvoti ir apie šiaip naują etapą šią instituciją, nes tas naujas vadovas bus naujas 5 metams, po to bus renkamas kitas vadovas ir taip toliau ir taip toliau. Kitaip tariant, dinamika, greitis, pokyčiai yra neišvengiami ir tai turbūt irgi taps šios institucijos tokiu firminiu ženklu. Kas mano manimu yra gerai, nes tai būtent atneš įvairovės. Šiuolaikinio meno centras galėtų būti tokia erdvė, kurioje mūsų auditorija galėtų apgalvoti visus tuos konfliktinius veiksmus, kurie vyksta už institucijos ribų. Galbūt galėtų būti kažkas toks labiau šiltas, charizmatiškas personažas, o ne šalta, tokia baltų sienų erdvė. Tai aš gal nebijočiau, kad vyksta pokyčiai, jie tikrai nebus kažkai radikalūs. Mes nesame tiek turtingi, kad tuos radikalius pokyčius įgyvenintumėm su pirma ir tam tikras tiek nuoseklumas ir tos institucijos jinai irgi turėtų būti.
1: Na ir kalbant apie šią konkrečią parodą, kurią ir startuosi savo kadenciją, Superklyjai arba Sukurti draugą, joje vyrauja figuratyvusis menas, kuris ir grįžta į šiuolaikinį meną. Kaip matytum, kiek tai galbūt yra plačiai auditorijai lengviau skaitomas, valgomas šiuolaikinio meno turinys, nei galbūt dažniau anksčiau ir šiame centre sutiktas konceptualusis, abstraktus menas.
2: Taip, tai turbūt šios parodos vienas iš tikslų yra turbūt pergalvimas mūsų institucijos santykio su savo auditorija. Kažkuria prasme ši paroda yra tam tikras atvirumo gestas ir draugiškumo gestas. Ir tikime taip, kad galimai figuratyvus menas ir gali būti tas raktas, kuris mums galbūt padėtų susitikti. Vėlgi naujos technologinės, filosofinės ir kitos paradigmos leidžia naujai mums žvilgtelti į save, į figūrą, į žmogų, į posžmogų, į mūsų santykį su aplinka. Tai irgi turbūt menikams figūra yra labai įdomi medija, su kuria galėtų dirbti. Stengsimės turėti įvairiausių, ten tarkime, versijų tos figūros, nuo irgi abstraktesnių iki ir konceptualesnių, iki tokių figūrų, kurios būtų priklausytų skirtingoms

0: kartoms, kurios atskleistų skirtingus medžiagiškumus, nuo judančio vaizdo iki tekstilės, skulptūros ir taip toliau ir taip toliau.
1: Būtent šioje parodoje šiuolaikinių menininkų darbai atsiranda šalia, na, kitų laikmečių įvairių kūrinių, pavyzdžiui, iš lietuvių, tai yra Antanas Sutkus ir Virgilijus Šonta. Ką norisi šituo dialogu ir tokiu laikmečiu gal transliuoti ir įveiklinti juos?
0: Mhm. Turbūt centrinis kūrinys yra Ramino filmas, kurį jis sukūrė 68 metais ir tos filmo pavadinimas yra Kai aš mažas buvau. Mes rodysime to filmo ištrauką didžiojo salėje. Moksleivių grupė lankosi tuometinėje tikimosios dailės parodoje. Ir ten tokia nuostabi, labai protinga gidė, jiems pasakoja apie meną, tačiau galimai manieringas balsas ar to aukštosios kultūros manieringumas kažkiek atstumė tuos moksleivius, jie pradėjo krizenti ir kažkur pasme jos suvienyje. Du iš jų nusprendė iš tos parodos pabėgti, tada jiems kitai įsimylė ir ten yra filmo tasa. Tačiau mums tas filmas yra svarbus ir todėl, kad norisi galvoti apie auditorijos ir meno arba kultūros santykius pirmą. O antra, tai turbūt būtent atveria tam tikrą ir istorinį gylį. Jau prieš 58 metus meno institucijos turėjo tą pačią turbūt problemą, kaip papasakoti apie save, kaip įtraukti, tarkime, naujus tos kultūros žiūrovus, kaip jos pavirsti aktyviais lankytojais ir dalyviais kultūros. Ir kadangi tai yra istorinis filmas, ir kadangi šiuolaikinio meno centrui jau keliasdešimt metų, o parodūrumas iš vis dar daugiau, aš kaip noriu sugalvoti ir apie sceną platesniais terminais ir gilesniais terminais, ir galbūt galvoti apie šiuolaikinį meną, ne kaip apie šiuolaikinį, bet apačiu metu kaip apie per daugelį dešimtmečių besitęsiantį procesą, kuriam, tarkime, anachronizmas arba įvairovė, laikų persidengimas yra irgi visai svarbus. Tas terminas contemporary, arba kalbant iš latiniškai, kontempo su daug laikų, su daug perslenčių laikų, galėtų kažkaip būti ir tokiu šios parodos svarbiu motyvu. Yra tų istorinių darbų ir Šontos, ir Sutkaus, ir Eglės Rakauskaitės iš 10-mečio ir kitų darbų. Dalis jų kalba apie regimybės, neregimybės temas, nes turbūt vis tiek kalbant apie vizualų meną, regėjimo mąstymo, regėjimo jutimo santykis yra labai svarbus ir kartu atveriantis vaizduotę.
2: Apie naują šiuolaikinio meno centro etapą bei šią savaitę atidarytą parodą Superklyjai arba Sukurti draugą su centro vadovu Valentinu Klimašausku kalbėjosi Urtė Karalaitė.

0: Pirmoji Europos diena. Švęsk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
2: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.

0: Jeigu kalbėti apie ką, apie naują jautrumą, tai nu, gerai, kad mes visi jautresni ir gerai būtų, kad ne ideologiškai jautresni būtume, o iš tikrųjų jautresni.
1: Taip netrukus vadinamąjį naująjį jautrumą kritikuos teatro režisierius Oskaras Koršunovas. Pastaruosius metus jis vadina savo kūrybinio prisikėlimo metais. Tad susitikome pasikalbėti apie jo žodžiais tariant, išgyventą Jobo dramą ir atsigavimą po jos, skirtumą tarp naujojo ir tikrojo jautrumo, žiūrovams atsibodusi tradicijų laužimą scenoje, su spektakliu Laukinė antis pasiektą asmeninį Everestą ir net kūrybinę partnerystę su tinklaraštininku Benu Lastausku. Buvo jums tas etapas, kai Lietuvoje kurį laiką nestatėte spektaklių, jūsų premjerų nebuvo ir kalbėjote tuomet apie tokį nesupratimo jausmą, kurį patyrėte Lietuvoje, nors užsienyje sakėte visai jaučiatės kviečiamas su savo kūryba. Tai kadangi pats pavadinote pastaruosius metus prisikėlimo metais, galbūt nyksta tas toks nesupratimo Lietuvoje jausmas jums?
0: Nesupratimo, nežinau. Gal ir nyksta, gal aš tai neįvardinčiau ne tai, kad nesupratimo, bet gal taip susiklostų kartais aplinkybės labai nepalankiai. Nežinau, tai buvo laikas iš tikrųjų sudėtingas. Pandemija, karas prasidėjęs, įvykė nacionaliniam teatre labai irgi buvo tokie keisti, buvo sustabdytos repeticijos Laukinės antis, nepagristai, aš keistų tokių nepagristų apkaltinimų gavau, absurdiškų tiesiog, ten, pavyzdžiui, kad 100 dienų praleidėsi su, kas yra visiškai nesąmonė. Mane nustebino irgi, kad tą sunkę tą akimirką aš kažkaip neturėjau jokio palaikymo, nei žmonių, su kuriais dirbau labai ilgai aktorių, nei kažkuria prasme iš visuomenės. Kita vertus, jis man pačiam buvo giliai prasmingas. Turėjo matyti, jisai toksai būti savotiškai, kūrybiškai aš išgyvenau Jobo dramą, galima sakyti. Ir ta, galbūt ta Jobo drama yra tokia esminė drama. Priminsiu, kad Jobas buvo doras ir teisus, bet Dievas su velniu sudarė sutartį, jį patikrinti, ir iš jo buvo atimta viskas, ką jisai turėjo. Tiesiogiai taip iš manęs nieko atimta nebuvo, bet kažkokie įvykiai, aplinkybės, susiklošiusios nuotaikos leido išgyventi tą Jobo dramą. Tiesą pasakius, Jobo dramą aš seniai norėjau statyti, tai dabar tik aiškesnė ir prasmingesnė jinai yra. Tai aš likimui dėkingas už tuos išgyvenimus.
1: Sakėte, kad palaikymo nesulaukėte iš tų kolegų, kurie galbūt buvo jūsų ten tie bendražiai.

0: į kūrybinį. Tai kaip tuomet tęsiate dabar darbus kūrybinius ar naujų bendražygių suradote?
1: Vienas dalykas naujų bendražygių. Šiaip tai čia yra tema, nes pavyzdžiui, aš visiškai, mane svarbus tas, tarkim, buvo postas nacionalinio teatro meno vadovo. Bet tai, kad aš ten dirbau labai daug, 35 metus iš esmės dirbau. Ir tas kolektyvas aktorių, mes, tai buvo iš tikrųjų su jais labai daug dirbta ir daug sukurta labai tokių esminių spektaklių. Ir man ir jiems. Taip pat ten mano studentai visi yra, tai kuo aš labai džiaugiuosi, bet biškai gal liūdžiu, kad negaliu ten su jais dirbti. Bet viskas vyksta ir aš labai džiaugiuosi, vat, atėjęs, kad ir vienam projektui į jaunimo teatrą, kuriame beje viskas ir prasidėjo, kažkuria prasme, būtent čia, ten būti čia, tapo tuo garsiuoju spektakliu, kuris buvo rodomas per moratoriumą, čia buvo paskelbtas 90 metais, Rūta Vanagaitė paskelbė moratoriumą, ir tas populiarusis, dabar jau legendinis jaunimo teatras, kuris stovėdavo žiūrovai per naktis, jisai tiesiog neberodė spektaklių. Vat ten tai buvo, tiesą pasakius, irgi laikai. Tuo metu buvo rodomas tik ten būti čia spektaklis, dažnai. Vat, ir jis tapo čia vat, visiškai kultiniu reiškiniu. Tai nors pastatytas jisai buvo nacionaliniam dabartiniam, tuo metu akademiniam teatre, bet visas jo, taip sakant, pakilimas ir susiformavimas mano vyko čia šitam teatre. Ir čia ir senę pradėjau repetuoti. Ir atbėjo šitam, čia kur mes dabar sėdėm, čia ir antį repetuoju. Tai ir čia aš vaikščiau nuo paauglystės, nuo vaikystės, čia aš ir pamilau teatrą šitam teatre.
0: Ir mes dabar kaip tik šio teatro patalpose ir sėdim, na, ir aš negaliu nepaklausti, turint omenyje, kokios pastaruoju metu žinutės sklido apie atmosferą jaunimo teatre. Viena vertus, lyg ir dalis kolektyvo, kaip suprantu, reiškia nepasitenkinimą vadovu, kalba apie galimą mobingą, vadovas tai neigia ir sako, kad tai netgi gali būti savotiškas susidorojimas prieš artėjančius teatro vadovo rinkimus. Kokią jūs čia atmosferą jaučiate, kaip kviestinis režisierius dirbdamas su trupe?
1: Aš tai jaučiau labai gerą atmosferą, labai, labai džiaugiausi kolektyvu. Taip pat Audronis Liuga, jis yra toks, nu, teatro vizionierius ir santykiai su jo buvo labai, iš esmės, apie kažkokius tai esminius teatre dalykus, tai nei aš jaučiau, nei kažkaip, nei aš to mačiau. Manau, kad apskritai šį temą teatre yra tokia gili, sakyčiau, nes...
0: Kai sakot ši tema, tai kokia darbo santykių tema, darbo kultūros?
1: Darbo kultūros, darbo santykių tema, nes tai nėra teatras, juk yra kaip visas gyvenimas. Man nėra to, kad atėjau į darbą, yra aiškus darbo reglamentai, čia dažnai reikalavimai viršyje normas ir kaip jos viršyti kartais be jų be kažkokių kraštutinių atsidavimo ar darbo ar psichologinių įtampų, kurios tiesiog reikalauja patys pati dramaturgija, vaidmenis ir taip toliau. Tai šita tema teatre yra aktuali. Jeigu taip jau konkrečiai apie jaunimo teatrą kalbėti, tai šita tema tikrai nesusijusi su ten aktoriais, ten kūrybinė dalim, o kaip ten administracijoje yra, aš tiesiog negaliu komentuoti, nežinau.
0: Gal tada tokį akcentą uždentat ant šitos darbo kultūros teatre temos, kokią išvadą padarytumėte, koks yra tas įvykęs pokytis, ar jūs tenkina tas pokytis, gal turite pats pasiūlymų?
1: Nu, pasiūlymų, jeigu kalbėti apie ką, apie naują jautrumą, tai... Nu, gerai, kad mes visi jautresni ir gerai būtų, kad ne ideologiškai jautresni būtume, o iš tikrųjų jautresni.
0: ideologinis jautrumas, ką turi tomenyje?
1: Nu, ideologinis jautrumas tai yra tam tikras, tarkim, naujoji ta etika tai yra labai gerai, bet o realus, tikras jautrumas tai jau susijęs su praktika, su darbu. Mano kūryboje aš galiu pasakyti, kad bent jau aš iš visuomet stengiausi būti visiškai lygus su aktoriais, tą kūrybinę prasme. Man apskritai, bet koks režisieriaus statusas, bet kas mane labiausiai visuomet statydavau nepatogią padėtį, tai pats režisieriaus statusas, tarsi turėtų būti kažko išskirtinesnis. Dėl to režisierius aktorių turėtų būti tas veidrodis ir turi būti, kuriame ir režisierius tai yra tas, kuris tiesiog daugiau padeda aktoriui kurti, jis neužkelia kažkokio tai savo sumanimo kryžiaus, kurį ten aktorius turi nešti. Tai man tiesiog tai buvo organiška visą laiką nuo pat pradžių.
0: O kaip jūs pats mokotės to tikrojo jautrumo arba praktikuojate? Jį tiesiog labai įdomu, kaip tai jūsų kasdienybėje ar praktikoje kūrybinėje skleidžiasi.
1: Menas iš esmės yra tema apie jautrumą. Kiek jau sugebi būti jautrus, išvalgus, tiek teatre ir atsiranda kažkokie vertingi dalykai. Tai čia yra pastovi kūrybinė pastanga. Kita vertus, kai tas jautrumas tampa tam tikrų norų turėti tokį vat, visišką komfortą ir tai čia yra, nu, vis tiek scena yra tam tikrų reikalavimų ir atnašavimų vieta. Tai čia ir kyla tada esminis diskursas.
0: Užsiminėt, kad scena yra tam tikrų atnašavimų vieta ir aš atsiminiau jūsų per teatro dieną socialinėme tinkle parašytą įrašą, kur jūs rašėte, kad teatro diena yra kaip ir puikiai atspirtis kiekvienam teatro kūrėjui susimastyti, kas per metus sukurta. Ir cituoju, ar tu vertas scenos, ar tavo teatras, sakykla, yra vieta nebyliai žiūrovų išpažinčiai. Aš paskui net mačiau šiek tiek kritiškų nuomonių apie tokį jūsų įstojimą, kad neva gal pernelyg taip yra tirštom spalvom nupiešiamas tas teatro kūrybos procesas. Galbūt reikėtų daugiau kalbėti apie teatro kūrybą kaip džiaugsmą, o ne kažkokią va tokią sakyklos rolę. Ką jūs manytumėte?
1: Nu, galbūt galima kalbėti apie teatrą kūrybą tik tai kaip džiaugsmą, jeigu tas gyvenimas būtų tik tai visiškas džiaugsmas ir mes gyventume kažkai norojoje. Tas vėlgi, mes kalbam truputį apie tą naują etiką, tas pozityvizmas, bet kokia kaina, jis gali duoti, taip sakant, gali būti lazda su dviejais galais. Teatras savo esmei, savo ištokose buvo tragedija. Arba kažkokia tai gili religinė apeiga. Tai teatras be metafizikos, teatras be egzistencijos, o ta egzistencija yra tokia, kokia yra. Visi mes esam mirtingi, pagaliau, kaip pasakė vienas klasikas. Taip, kūryba yra džiaugsmas, taip, sielvartas irgi yra džiaugsmas. Tai yra, mes galim giliau tiesiog tai pažiūrėti, o ne tik, kad visiems gerai, kaip puiku, kaip džiugu.
0: Kultūros savaitėje teatro režisierius Oskaras Koršunovas. Aš Indrė Kaminskaitė toliau su juo kalbuosi apie kūrybinio prisikėlimo metus. Anot Koršunovo, tą liudyje trys pastarėjų jo pastatymai. Spektaklį Šventoji, OKT teatre, Kantas kambarys, kuriame negalvojama Vilniaus mažajame ir Laukinė antis Vilniaus jaunimo teatre. Pastarąją vadina pasiektą svajone ir asmeniniu Everestu.
1: Pirmas mano susidūrimas su Ibsenu tai įvyko Osle karališkajam teatre, tai Peras Giuntas buvo. Vat, nu ir dabar Laukinė antis, tokia pjesė, kuri tapo esminė modernios dramaturgijos kažkokios tokios pradžios pjesė, ir kuri tikrai, kurią labai tikrai sudėtinga pastatyti. Daug kas kalba, kad nu, čia tarsi pasigendam Kuršnovo arba pasigendam kažkokios režisūros. Iš tikrųjų,
0: jūs girdėjo tokio atsiliepimo, kad jūsų pastatymė pasigėdo Kuršnovo? O kaip jūs tą suprantate? Ką reiškia pažiūrėjus Kuršnovo spektaklį nematyti Kuršnovo?
1: O čia įdomus beje klausimas, į kurį netai paprasta atsakyti, nes mano spektakliai tarsi yra tokie kuršunoviški, tai čia va taip tas dalykas, kad ir ką tai reikštų, tas dalykas, čia buvo ilgas kelias, ilgas įėjimas iki šitos pjesės. Kada aš ją galėčiau pastatyti taip, tokiu, nu gal, kai sako, nekuršunoviškas, tai kad šitas vis dėlto pastatymas toks tradicinis labai, aš kaip nu jau buvo įprasta apie mane galvoti kaip apie tradicijų laužytoją. Tai vat, ilgai reikėjo laužyti tas tradicijas, kad prieiti prie tokio, tarkim, tradicinio.
0: Tai gal jums atsibodo tradicijų laužymas?
1: Tai man atrodo, ne man, atsibodo žiūrovui, atsibodo žiūrovas tokio teatro pasilgo. Ir tai rodo nu, to spektaklio totalus anšlagiai. Ir tarsi irgi tokį girdėjau, kad čia vat, kaip ir trūksta tos tokios vat, režisūros, bet įdomu, kad dažnai netgi kritikai galvoja, kad režisūra tai yra tas mizansinavimas kažkokia tai formų paieška, bet tikroji režisūra jinai vis dėlto yra tame darbe su aktoriumi. Ir tai, kad aktorius tarkim šiai dienai būtų organiškas ir aktualus su 19 amžiui parašytų Ibseno tekstu, kad jisai būtų visiškai kalbėtų šiuolaikiniam žmogui apie šiuolaikinės jo temas. Tai tą pasiekti yra išties labai, labai sudėtinga. Ar įmanoma tai aktoriui tiesiog, ar aktorių kolektyvui be režisieriaus, tai yra neįmanoma. Kitas dalykas, kad formaliai gali nebūti režisierius, bet kažkas tame kolektyve vis tiek taps tuo režisieriumi. Žodžiu, tai yra esminė režisūra. Ir kuo tie geresni vaidmenys, o kuo labiau režisierius ištirpsta, kaip toksai tuose vaidmenyse, tuo yra esmingesnis ir prasmingesnis jo darbas. Tai ir yra tikroji režisūra.
0: Už Hedvigą laimėjo kryžių aktorė Januškevičiūtė. Jūs dėja nebuvot nominuotas pats kaip režisierius už šį darbą ir tą kritikavo arba į šį faktą baksnojo ne vienas teatro bendruomenės narys, taip lyg ir kritikuodamas Auksinių scenos kryžių komisiją. Kaip jūs pats vertinate šiuos apdovanojimus, ar jie išlaiko savo legitimumą, prestižą?
1: Ir taip ir ne, bet taip visuomet buvo nuo pat pradžių su tais įvertinimais. Čia žinoma keista, kad aš tarkim buvau nominuotas Kantui ir tuo pačiu nebuvo prirašyta Antis. Suprašiau, jeigu tai būtų nu, visiškas kažkoks provalas, tai nu, bet taip akivaizdu nėra, o visuomet jeigu būdavo du ryškesni darbai ir už kažkurį būdavo nominuojama, tai būdavo nu, užrašomi į tą nominaciją tie du darbai, bet ne aš vienas nebuvo nominuotas, tai aš tai vis buvo nu, Donatas Žilvis, Valentinas Novopolskis, tai ypatingai yra sudėtingi vaidmenys, čia daugelis čia galėjo gauti nominacijas nu, visi. Tai gal dėl to niekam ir nedavė, reiškia. Tai, aišku, yra keista, kaip minėjai, ir bendruomenės, teatro bendruomenės žmonėm, bet tai labiausiai matyti keista žiūrovams, nes čia žiūrovai tada pradeda kažko nesuprasti. O vis dėlto žiūrovai tai yra svarbiausia. Vis dėlto žiūrovai turėtų kažkaip, aš kaip suprantu, šitą nominaciją didelę dalim skirtą visų pirma ir žiūrovams. Tai yra šventė, reikia suvokti, kad nu, yra tam tikros mados, yra tam tikri vėjai, yra tam tikri kažkas, kas stovi jau eiliai, kažkiek kartų negavęs ir pagaliau jam reikia duoti ir duoda už patį geriausią jo vaidmenį ar spektaklį. Čia visko yra ir taip turi būti ir kitaip matyti negali būti. Pati sistema, aišku, tų kryžių, ten per daug vis dėlto yra ir subjektyvumo, ir politikos, ir žinoma, ir neteisybės dėl

0: tilto. Ta pačia sistema kažkaip reiktų peržiūrėti, galbūt turėtų būti ir pagaliau žiūrovas tiesiog daugelį apdovanotų spektaklių nepamato, gal reiktų daryti kažkokį tai festivalį, kad kažkas važiuotų tik atrinktų tuos spektaklius, kurie būtų rodomi pavyzdžiui, ir jos galėtų pažiūrėti ir žiūrovas, ir teatro bendruomenė, kuri turi irgi savo nuomonę, bet nedalyvauja. Aš turiu savo santykį, aišku, į tuos kryžius, nes aš vienas dalykas, aš tų kryžių esu daug gavęs, aš dabar ir nesuskaičiuosiu, galbūt daugiausiai jų ir esu gavęs. Kita vertus, aš esu negavęs už, kaip pats galvoju, už savo svarbiausius spektaklius. Pavyzdžiui, Hamletas buvo, Žuvėdra iš viso beveik, gal nominacijų ir turėjo. Meistras ir Margarita, spektaklis, kuris ilgiausiai ėjo ir važinėjo po visą pasaulį ir rinko neįtikėtinai daug žiūrovų, padarytas pagal labai sudėtingą romaną, kuris skaitomas nepastatomas, net nebuvo nominuotas ta pati Romeo ir Džiulieta, kurio 22 metus eina. Man, pavyzdžiui, visiškai nesvarbu išties gauti kryžių ir man iš principo nesvarbu visiškai šlovė. Bet kas man iš tikrųjų svarbu, tai kad tie spektakliai, kuriais aš labai tikiu, kad jie būtų suprasti, kad jie būtų, tai apie ką jie yra, tai kas juose yra, kad tai būtų įvertinta ne ta prasme, kad išgirta, bet į pamatytą. Ar tai būtų tos inovacijos, kurios atneša tas spektaklis į teatro kalbą, ar turinio prasme. Vat jeigu tai yra nepamatoma, neįvertinama dėl įvairių priežasčių, ar tiesiog nepastebima, ar nenorima pastebėti, tai mane jaudina. Ir iš esmės, teatre apskritai ilgą laiką gali būti tik tuo atveju, jeigu tu kažkaip žiūri giliau. Jeigu tu, nes teatre šlovė yra tik viena akimirka. Čia pat gali būti užmirštas. Nėra išlikamosios vertės netgi to, kas yra kūriama. Jeigu mes neturime kažkokių esminių, gilesnių priežasčių, kodėl mes kūrėme ir kodėl mes esame šitam reikale nedėkingam. Tai tikrai ne dėl matyt pinigų, šlovės, apdovanojimų. Kryžių.
1: Apie laukinę antį pats esate parašęs socialiniuose tinkluose, kad tai buvo jūsų Everestas. Tai kas tada toliau, jeigu Everestas jau pasiektas Oskarai?
0: Nu, kiek mano silpnos geografinės žinios sako, tai Everestas ne pats didžiausias, ne pati didžiausia viršukalnė pasaulyje. Ten kažkur Himalajose yra ir aukštesnių. Tai čia vėlgi mano, tarkim, viešieji ryšiai, pasakysim taip. Dabar šią akimirką aš matau, kur kopti.
1: Tai kas, Jobo knyga būtų?
0: Jobo knyga kažkada bus. Yra ir kitų. Beje, čia visai neseniai su Audroniu Liugu aptarėm, kad būtų labai prasminga daryti Ibseno trilogiją. Kadangi jau tokią sėkmę turi šitas spektaklis. Čia būtų labai aktuali irgi tema, skirtai menininko, kartų tema, kurie atsiskleidžia statytojo Solnesis Ibseno pjesiai. Nuo pato galėtų būti jau kaip tiltas, statytojas būtų į Hedą ar Bulelių namus. Čia toks įdomus dalykas, kad iš tikrųjų tos šeimininės tokios dramos, kur per šeimininės dramas atsiskleidžia tokios esminės galbūt temos visuomeniai. Tai pas Ibseną yra iš tikrųjų kaip jisai apskritai yra tas modernios dramaturgijos pradininkas. Aš, pavyzdžiui, kai dabar statau, kad ir Ibseno pjeses, aš tarkim matau, kokią jisai įtaką yra padaręs pasaulio dramaturgijai. Su pirma, Čechovai. Jis visakame labai modernus. Tos jo pjesės iš tikrųjų yra kaip tokie šiuolaikiniai serialai. Žinot, koks dabar visai neblogas populiarus buvo toks Baltos Lotusas, kur gerai ten. Tai iš esmės jo pjesės yra kaip tam tikras serialas toks, kur serijos nesusijusios viena su kita tais pačiais personažais ir siužetais, bet giliai susijęs kažkokia tai giluminių socialinių, visuomeninių tokia analizė.
1: O dar man smalsu, Oskarai, paklausti, kažkada lyg ir jūs ir Benas Lastauskas ten siuntėte žinutes apie kažkokį tarp jūsų kūrybinį bendradarbiavimą besivystantį. Ar kažkas šiame fronte vyksta?
0: Vyksta. Mes viskas karstinu kartu su Benu susitinkam, pašnekam. Vat jo, jeigu taip kalbėti apie tą jo socialinį kritiką, tą... Tai jis to aštrumo turi ir jo tos mini, jisai parašo kartais tokius, nu, puikias mini pieses. Taip, kad būtų kalbama apie tokią, nežinau, molieriškai apie dabartį, tai vat aš nelabai žinau, kas taip galėtų kalbėti.
1: Jūs kursit draugės spektaklį?
0: Nu taip.
1: Ką dar galit užduoti? Kada čia mes galim to tikėtis? Ir tai bus molieriškas kažkoks spektaklis?
0: Taip, tai bus lastauskiškas. Čia yra, aišku, jį reikia truputį apriboti, taip sakant, nu, teatras turi savo, neišvengiamai savo cenzūrą. Reikės procenzūruoti. Bet iš esmės aš iš jo tikiuosi labai, kad jisai gali kalti ir to, kas, nu, kas iš tikrųjų būtų. Nes kai mes kalbam apie socialinį teatrą, mes dabar kalbam ne apie socialinį teatrą, o daugiau apie tą paraiškų teatrą, kuris tarsi aktualiom temom pildomos paraiškus ir dar mane aišku, kam rodos tam pačiom paraiškom, o žiūrovą tai iš tikrųjų mažai jaudina. Arba jis jau tai žino ir arba jis, nu, čia toksai yra, o ta tikrai socialinė aštru teatrą seniai tokio nematėm.
1: Tai lauksim Oskaro Koršunovo ir Beno Lastausko premjeros kažkada. Ir paskutinis klausimas. Oskarai, jūs nekartą minėjote pats, kad mokate tiesiog daryti savo komunikaciją, ar ne? Tiesiog paprastai pasakysiu, gebate save gerai pateikti. O dėl ko save pakritikuotumėte?
0: Nu, gal dėl gebėjimo save gerai pateikti. Tai beje, aš labai erzina kitus, bet aš tai palinkėčiau visiems pasistengti save pateikti šiais laikais, visais laikais menininkas jisai turi galvoti ir apie tą komunikaciją, savęs pateikimą. O KT teatras dar 99 metais, kai jis atsirado, jis iš tikrųjų tą komunikaciją labai vystė, beje, labai erzino. Tikrai labai daug ką erzino, kad kaip čia taip. Dabar to visi užsiima, visi teatrai ir daro tas reklamas, bet tos komunikacijos tiesiog neįmanoma. Mes žinom tokį garsų paveikslą Džokondą ir kartais nesusimastom, kodėl jis toksai garsus yra. O Leonardas da Vinci susimastė, jis jį tempėsi visur su savim, jo niekam nepardavinėjo ir lemiamų momentų padovanojo Ispanijos karaliui, kuris buvo tuo metu garsiausias ir kaip čia pasakyti, stipriausias ir didžiausias pasaulio valdovas. Tai lėmė tolimesnį to paveikslo likimą. Dabar jisai Luvre kabo ir šypsosi visiems turistams į iPhone'us.
1: Tai teatro režisierius Oskaras Koršunovas, su kuriuo kalbėjausi aš, Indrė Kaminskaitė. Šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad skiriate mums savo laiko ir dėmesio. Visos komandos vardu dėkoju ir tikiuosi, kad susitiksime LRT radio eteryje lygiai po savaitės tuo pačiu metu, nuo 9 iki 11 valandos. Arba žinoma, galite mūsų klausytis jums patogiu metu LRT radiotekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Taip pat galime bendrauti ir elektroniniu paštu, galite rašyti mums laiškus kultūros savaitė eta LRT. LT. Netrukus LRT radio eteryje išgirsite naujausias žinias, tad tikiuosi, kad neperjungsite kanalo. Iki.

0: Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: 60-osios tarptautinės sportinių šokių varžybos gintarinė pora. Greitis, elegancija ir nepriekaištinga technika. Gegužės 3 dieną, 19 valandą Kauno Žalgirio arenoje.
2: Yra motinystė, kuri telpa į atvirukus. Ir yra motinystė, kuri prasideda nuo skambučių iš mokyklos, kartais iš ligoninės, o kartais net iš policijos. Šioje laidoje Draugystė veža skirtoje motinos dienai kalbėsime apie šeimą, kur ADHD yra kasdienybė visiems. Apie vaikus, kurie atrodo labai skirtingai, vienas tylus, kitas intensyvus, trečias irgi įdomus. Ir apie mamą, kuris sako, aš nustojau slopinti jausmus, nes kūnas vis tiek viską primena. Pokalbis apie motinystę, kuri netelpa į standartus, LRT radio eteryje šiandien 16:30.
3: Va, ką bedega.
4: Vedvi. Žemaitiškas daunas recepts arba meilis laiškus mona babytė Veronika.
3: Aš vis tiek nesuprantu, kas į tas rauks. On sik apgyvs dalyks.
4: Radijas dokumentika šiausiek madėjn. 19:05 per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone traukinių eismas jau atkurtas, tačiau keleiviai perspėjami dėl galimų vėlavimų įvairiuose maršrutuose. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Įvykio vietoje Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo prekiniai vagonai su skalda. Pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai jau yra baigti, keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Tačiau dėl toliau vykstančių darbų galimi traukinių vėlavimai. Mes labai tikimės, kad tie vėlavimai galėtų trukti iki pusvalandžio, bet tikėtina, kad mažesni bus. Kviečiame mūsų keleivius sekti informaciją svetainėje ltg.link.lt. Ten yra talpinama visą laiką pati aktualiausia naujausia informacija keleiviams ir tikrai joje jie ras visą informaciją.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Skaičiuojama, kad dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skalda gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Jungtinių valstijų prezidentui paskelbus, kad kitą savaitę Vašingtonas padidins importo muitus iš ES įvežamiems automobiliams, Europos komisija teigia, kad bendryje pasilieka teisę imtis veiksmų, kuriais būtų apginti bloko interesai. Pagal pernai vasarą pasiektą susitarimą Jungtinės valstijos taiko 15% tarifą iš ES įvežamiems automobiliams. Vakar Trumpas pareiškė, kad bendryje nesilaiko prekybos susitarimo, todėl tai bus padidinti iki 25%, kaip ir kitiems prekybos partneriams. Apie muitų didinimą prezidentas prakalbo apsižodžiavus su Vokietijos kancleriu. Trumpas taip pat apkaltino Vokietijos automobilių gamintojus neva apgaudinėjant amerikiečius. Tikėtina, kad didesni muitai smarkiai paveiks Vokietiją, kuriai tenka didelė dalis ES automobilių eksporto. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį dėl jo pozicijos Irano klausimu. Šiam pareiškus, kad Teheranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, kai Palangoje sukčiai iš vyro išviliojo 120

0: tūkstančių eurų. Į pareigūnus kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo 2024 metų spalio iki šių metų balandžio pabaigos. Norėdamas investuoti pinigus, susisiekė su nepažįstamais asmenimis, kurie bendravo rusų kalba. Pastarieji, anot vyro, prisistatė Vokietijos investavimo bendrovės darbuotojais ir teisės departamento pareigūnais. Jie apgaulės būdu išviliojo 120 tūkstančių eurų. Apie galimą sukčiavimą atvejį pranešta ir Pasvalio rajone, kai telefonu paskambinęs nepažįstamas asmuo pasisavino pusketvirto tūkstančio eurų. Skaitmenizacijos specialistas pastebi, kad dėl tebesitęsiančio informacinių technologijų vystymosi įvairiuose sektoriuose mažėja darbo vietų. Tačiau, pasak Gedimino Buivido, skaitmenizacija ne tik mažina darbo vietų skaičių, bet ir sukuria naujų. Pasak ISM universiteto dėstytojo, šiuo metu susirasti darbą sunkiau informacinių technologijų, komunikacijos ir teisės studentams, nes daug įmonių ieško tik tų, kurie moka tinkamai naudotis dirbtiniu intelektu.
1: Šiai dienai kokie 70% įvairių pozicijų, kurias mes turim, prieš 30 metų nebuvo. Bet tai neatsitiko per vieną dieną. Vyksta pokytis darbo rinkoje, jauni darbuotojai, jiems yra sudėtinga tam tikrose srityse įsidarbinti, nes tam tikros organizacijos, ypač programuotojų kažkokios srityse, konsultavimo įmonėse, teisinėse įmonėse ir kitose, universiteto žmonių, jeigu jie neturi dirbtinio intelekto kažkokio raštingumo, pradeda nebereikėti, nes tą mato, kad gali kompanija pasidengti kompetenciją su dirbtiniu intelekto ar ne įrankis.
0: ISM universiteto dėstytojas Gediminas Buivydas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 14 šilumos, šiandien giedra be lietaus, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose šils iki 19 laipsnių. 11:05.
2: Tuzinas.
3: Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, čia laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, malonu su jumis sveikintis, kaip ir kiekvieną savaitę aš į šį eterį sugrįžtu su įvairiais svečiais, su įvairiais pokalbiais apie mūsų labai įvairų ir įdomų pasaulį, bandome jį pažinti iš įvairiausių perspektyvų. Šioje laidoje per pokalbius kartais mes kalbame ir įsisąmoniname mažai aptartas sritis kaip dalelių fizika, žmogaus sąmonė, kartais neurobiologija. Tačiau šiandien mano ir mano pokalbio ir mano pašnekovės akiratyje atsiras video žaidimai, apie kuriuos iš tiesų esu laidoje labai mažai kalbėjęs. Ir nors pasaulyje yra keli milijardai aktyviai žaidžiančių video žaidimus, tiek patiems žaidžiantiems, tiek tiems žmonėms, kurie niekada su tuo nesusidūrė ir niekada to nedarė, giliau esantys procesai už to video žaidimo fasado iš tiesų gal yra šiek tiek nepažinti asmeniškai man pačiam, nors ir pats esu žaidęs įvairiausias video žaidimus, apie tai, kas vyksta viduje pačio žaidimo kūrimo procese, video žaidimų rinkoje, video žaidimų skleidžiamoje ideologijoje yra nepažinta. Ir jei kalbant apie video žaidimus, video žaidimai pastaruoju metu yra įgavę didelį mastą pasaulyje. 2018 metais video žaidimų industrijos pelnas pirmą kartą aplenkė muzikos ir kino industriją kartu sudėjus. Ir man atrodo, kad tai atspindi tikrai didelę ekonominę ir tą tokią socialinę galę, kuri yra sutelkta šioje rinkoje. Ir šiandien mano laidos viešnė yra ne taip dažnai, gal sakyčiau, Lietuvoje besilankanti Marijan Didžgalvytė, kuri yra tik žaidimų industrijos dalyvė, bet ir tuo pačiu ganėtinai aktyvi kritikė. Marijam tyrinėja kalba apie video žaidimų ir politikos sankirtas ir atskleidžia, na, man atrodo, tą ne visiems pažinta ir žinoma kartais negailestinga video žaidimų industrijos vidų užkulsius. Marijam prieš kelis metus išleido knygą pavadinimu Video žaidimai keičia pasaulį, kas laimi. Ją galima rasti išverstą jau keliomis kalbomis. Ji toje knygoje analizuoja video žaidimų industrijos tuos politinius, socialinius, ekonominius aspektus, pabrėžia, kaip žaidimai yra ne vien tik pramoga, bet ir reiškinys, kuris keičia kartais vertybės, elgseną. Šiuo metu Marijam dirba rinkodaros vadovė vienoje video žaidimų studijoje.

0: Ja, anksčiau Mariam dėstė universitete, Londono universitete, ji taip pat yra pirmosios žaidimų industrijos profsąjungos Jungtinėje karalystėje bendrai kūrėjų. Ir jos knyga The Garden 2024 metais paskelbė kaip vieną geriausių tų metų knygų. Šiuo metu Mariam tikrai aktyviai pristatinėja ją, išleidžiant ją įvairiomis kalbomis. Ir apie video žaidimų pasaulį mes ir jos žinoma gyvenimą pasikalbėsime šiandien laidoje. Labas, Marijam.
1: Sveiki, Ignai, labai dėkui už pakvietimą ir tokią puikų pristatymą.
0: Mes, tiesą sakant, reikėtų prisipažinti, mes gerus metus jau turbūt derinom šitą pokalbį. Aš taip galvoju, kad aš tavo Marijam parašiau prieš metus laiko, tai tikrai tai yra atspindi, kad nu, sunku kartais suderinti tą laiką.
1: Bet buvo labai svarbi proga, kodėl aš Lietuvoje, tai šį vakarą bus Dr. Green 30 metų koncertas. Tai tie, kuriems reikia žinoti, supras visiškai, kad tai yra šventa data ir aš turiu būti Vilniuje.
0: Sakai, kad tu žaugai su tuo.
1: Taip, taip, esu pankas visiškai širdyje ir atsimenu, tai taip, man buvo 14 prieš 20 metų, kai buvo jau 10 metų koncertas ir po koncerto kažkur centre Vilniui, o aš iš Kauno, ar laiptiniai mėgojo, ar pas kažkokius iš viso nepažįstamus, bet mano vas grinai laiptiniai, nu nes, žodžiu, pankavom, tai sorry, mama, bet toks mano laikotarpis.
0: Nu, tai ir sugrįžti vėlgi, pati ne Lietuvoje gyveni ir jo, tai aš sutikiu, kad tu dažnai čia sugrįžti vien dėl to, bet man labai įdomu, jei kalbant apie mūsų vat, ir tavo gyvenimo tą kryptį, kuri dabar yra ir susijusi su knyga, kurią išleidai 2024-ais,
1: ar ne? Taip,
0: tai vis išleidžia knygą vis kita kalba, ar ne, vis išverčiama jinai yra. Tai ar tu taip pat įsisąmoninė, kur nuvedė tave knyga, kiek jinai, aišku, kiek jinai jau jinai yra išversta į kelias kalbas ir pagalvojai, kur būtum jai ne ta knyga?
1: Dėkui, iš tikrųjų praėjo pusantrų metų nuo jos išleidimo ir galiu po truputėlį reflektuoti turbūt, ar ne. Nu, pernai metais buvo absoliučiai chaotiški, aš dirbu kaip ir buvo apie to pristatymą, ar ne. Ir dar virš to turėjau 55 skrydžius reklamuojant.
0: 55?
1: Taip, per 2025 metus reklamuojant žodžiu knygą, taip kad jau kartais savo vardo neatsimindavau ir kokio rugsėjo mėnesį jau man truputėlį buvo tam tikrai toks jau visiškai perdegimas.
0: Bet iš knygos kontekste, ar ne?
1: Taip, tiesiog būtent su visais su vertimais ir galų gale lekcijom po pasaulį ir panašiai. Ir pernai metais ir knygų mugėje lietuvių kalbos vertimą išleidome. Jau išėjo 4 vertimai, dar 3 laukia, o sekmadienį už poros dienų keliauju į Prancūziją, kur bus 4 miestų turas prancūzų kalbos vertimo. Na kaip, taip, be abejo, iš dalies visiškai turiu savo gnyti, galvoti, kad kažkokiam maža mergaitė iš ten tuo metu labai tamsaus Kauno centro dabar, žodžiu, gali savo duoti tokias, kaip ir vadinti save tokiamis akoladomis ir labai džiugiuosi, kad tikrai, kad tiek daug ažiotažo ir buvo tiesiog tiek daug žmonių rūpėjo, tai apie ką rašau. Bet iš kitos pusės, na, visiems pajauti tą tokį savo truputėlį, na, bejėgiškumą galbūt, ar ne?
0: Bejėgiškumą?
1: Na taip, aš kovoju prieš milžinę industriją, ar ne? Ir viena knyga, jinai galbūt, nu, jinai įkvepia tam tikrus aktyvistus ir organizatorius, bet iš principo, nežinau, gal jinai mangi, nu, daugiau socialinio kapitalo duoda, negu iš tikrųjų į ką keičia nežinau, kažkaip atrodo, dabar reikia, ką reikia dabar antrą rašyti, tam, kad vėl lipti į tą patį kalną. Tai toks kaip, kai esi viešas intelektualas, irgi pradedi galvoti, kad yra kažkoks tas akmo, kurį į kalną riedini ir jis vis krenta ant tavęs. Tai žodžiu, jo, atrodo, kad man atrodo, svarbiausia yra visai išvesti būtent žmonės, aktyvistus, kurie yra pačioje linijos priekė, tai būtent žmonės. Man labai pasisekė, kad aš galėjau padaryti karjerą iš šios kritikos, bet iš principo tai yra ganėtinai tokia ir nežinau, kiek man skirto dėmesio yra, man, man turėtų priklausyti iš principo.
0: Mhm. Jo, mes aišku pasigilinsim į tą kritinį žvilgsnį, galbūt kas nėra susidūręs su knyga, neskaitė, negirdėjo tavęs, tai tikrai bus įdomu pažinti iš giliau ir iš vidaus. Man įdomu, vat aš užsiminiau, tu neįvardinai man prieš eterį net ir tos studijos, kurioje tu dirbi, dėl priežasties, nes

0: atsakai, yra žmonių, kurie turbūt norėtų ten tave išmesti kaip, kaip musę iš barščių, ar ne? Tai ar sulauki puolimo po, nes visi esi video žaidimų tokios rinkos, kultūros kritikė, ne? Tai ar daug sulauki puolimo?
1: Taip, tai be abejo, būnant, na, ne tik moterim šioje industrijoje, bet taip pat ganėtinai radikalios kairės pažiūrių, žodžiu, su labai dideliu dėmesiu skirimu būtent ekonominiams klausimams. Tai tikrai kartais kovoju, na, ne tik su industrijos bosais, bet ir žmonėmis, kurie mus apskritai mano, kad tokio boso kaip mano nereikėtų. Na, aš maždaug, kiek jau perėjau per tą tokį baisiausią laikotarpį, turbūt maždaug 2020 tais metais, tada labai daug ko išmokau ir nuo tada nenoriu per daug, noriu tam tikrus dalykus laikyti atskirais. Na, iš tikrųjų, yra aktyvaus dėmesio skiriama žaidimų industrijoje tokiam besiformuojančiams kaip ir politiniams kariuomenėms, būtent iš dešinio sparno yra nemažai įrodymų, taip kaip tokie žmonės kaip Steve Bannonas tiesiog mokėjo ir bandė organizuoti žmonės į tam tikrus tinklus, radikalizuojančius tinklus, tokius fašistinius tinklus video žaidimų kaip ir fanų gretose. Ir tai yra taip ganėtinai pavojingi žmonės, ir jeigu jie nusprendžia, kad tu esi jų taikinys, jie gali, na, tikrai labai bjaurus dalykų. Nu, gali tavo gyvenimą tikrai sugadinti, žodžiu. Taip, kad ir kaip aš dievinu ir myliu, turiu tiek daug aistros, šiai nuostabiai kaip ir meno šakai, kurie yra video žaidimai, taipogi jį mane labai gazdina.
0: Taip, tai labai įdomu, aš vieną temą pavadinau, kritinis požiūris, ir man mes šiaip, vat, vartotojai ir tuos pačius video žaidimus, ir nebūtinai bet kokią kitą pramoką, galbūt nesusijusią su video žaidimais, ją mes tiesiog kartais vartojam, ar ne? Nesigilindami kartais į niuansus, kaip į tą pramogą ar video žaidimas mus veikia, ir tiesiog tampam paprasti vartotojai. Tai man labai įdomu, aš žinau, kad tu, na, vat, ne vienerius metus esi viduje video žaidimų industrijos ar ne viską matai, bet kas tau suformavo tą kritinį požiūrį, kas, nu, vat, kur buvo tas toks lašelis, kur jau pratašė, ir kad tu pradėjai, nes tai pradėjai ne prieš vienerius metus daryti, ir prieš daug metų tą daryti, kalbėti apie visą vidų, ar ne, kad video žaidimų tas pasaulis, jisai kartais, nu, fasadas labai gražus, mes žaidžiam, mėgaujamės, bet ten ir kūrimo procesas, ir kaip žmonės jaučiasi kurdami, ir su kokiam sąlygom susiduria, ką formuoja patys žaidimai. Kada buvo paskutinis lašas tau pačiai? Kada jisai susiformavo tas kritinis požiūris?
1: Dėkui, ir visą, kad taip, nežinau, kaip atgal, kiek toli atgal eiti, man tas memas galvoje yra, kur kaip krokodilas, kuris iš vandens išlenda, ar ne? Nu, ta prasme, kaip anksti eiti, kaip mano visos tos, kaip ir politinės pažiūros susiformavo, ar ne? Bet dar noriu truputėlį porą žodžių pašnekėti apie tą būtent tą tavo sąvokavos panaudojimą kaip vartojimą. Kažkaip aš labai labai stengčiausi ir bijočiau netgi per daug kaltinti būtent vartotojų, dėl to, kad mes, kaip visuomenė, esam bombarduojami su tiek daug įvairiausių dėmesio stimulantų, ir mūsų gyvenimas tik daugiau ir daugiau už mūsų prašo, kaip ir laisvalaikis privatizuojamas, ir jo vis mažiau ir mažiau iš dalies, ir jis patampa tik tais vis daugiau kompanijų dalimi, ir tokia žaliava, mūsų dėmesys patampa žaliava, ir todėl irgi aš niekada nelaukčiau paprasto žmogaus, kuris ten po ilgos dienos įsijungia Call of Duty arba Candy Crush, arba Life is Strange, kad jie žinotų, kaip susikūrė tas žaidimas. Aš nežinau, kas šį butelį, vandens butelį padarė, ar ne, taip kad aš, nu, be abejo, labai norėtume, kad tai žmonės pasitikrintų.
0: Bet tu nukeli atsakomybę nuo vartotojų.
1: Būtent, nes yra netgi, nu, kaip pasakyti, yra grėnai tyčiška tai, kad mes, tai, ką mes vartojame, yra tam tikras atskira nuo to ekonominio kaip ir pasiekmių, ar ne, visų šių industrijų. Na, o kaip mano kelionė prasidėjo, tai aš tikrai, nu, žaidžiau, kiek aš savo kaip ir atsimenu, mes piratindavom žaidimų savo laiku, vaikai, to nedarykit, ar ne. Ir norėjau tiesiog suartėti su tuo metu vyrais mano gyvenime, su kuriais, ne, buvo sunku suartėti, tai mano tėčių ir brolių. Ir jie kažkaip man taip įsteigė to tokį kritinį požiūrį, ties ta vieta, kad būtent tai yra žaidimų dizaineriai, kurie bando mane pasukti į vieną ar kitą pusę žaidime ir bando į man padaryti kažkokią tais priklausomybę ir panašiai, ar ne? O politika mano gyvenime atsirado turbūt, na be abejo, Irako karas man pasirodė labai, man jau buvo ganėtinai suprantanti, kad čia kažkas neteisingo vyksta ir mes darėm protestus netgi prieš Irako karą Vilniuje ir Kaune. O po to 2008 krizė įvyko. Ir aš, mano šeimos finansai visiškai tuo metu sugriuvo. Ir man pasirodė tikrai, kad kažkas yra, čia vyksta neteisingo, nes būtent kažkokie turtingi bankai taip ir pasiliko turtingais, o labai daug žmonių prarado labai daug ko. Ir mane tai truputėlį taip radikalizavo ir aš pradėjau tiesiog skaityti būtent apie klasės ir apie ekonominius faktorius pasaulio. Tuo metu dėja, būtent dėl šios krizės mums teko persikaustyti į Londoną ir pradėjau trintis Londone, ten skvotos ir panašiai ir tiesiog ilgom naktimki virtuvėje šnekėdome apie pasaulio kultūrą ir politiką.
0: Skvotai ir, turbūt reikėtų paaiškinti tokios apleistos...
1: Namai, kuriuose kaip ir niekas negyvena jo, kurie dažniausiai supirkti spekuliacijų tam, kad spekuliuoti, ar ne? Ir man kažkaip pasirodė, kad iš tikrųjų labai daug visų kelių veda į būtent sekimą, kur eina iš principo materialiniai resursai, ar ne? Ir tuo metu man reikėjo kažkaip truputėlį slėpti nuo savo kairuolių draugų, kad aš žaidimų žaidžiu. Ir aš jau į meno mokyklą, jau į Central Saint Martins ir aš norėjau būti menininkė. Be abejo, supratau, kad negalėsiu būti, dėl to, kad tenais buvo visi oligarchų vaikai, kurie turėjo ten 100 000 biudžeto savo visiems darbam, o aš tuo metu ten kaviniai dirbau ir panašiai. Ir išgirdau, manos, 2016 metais, kad kad Bannonas pradėjo organizuotis žaidimuose. Ir kaip tuo metu aktyvi antifašistė, supratau, okei, palaukit, tai panašu, kad būtent Trumpo fašistai organizuojasi video žaidimuose, bet mes nieko, kažkaip mes kaip žmonės, kurie domėsi tais visais judėjimais, absoliučiai nežiūrim, kas vyksta būtent šitoj didžiuliai kultūriniai sferoj.
0: Tai yra, kad žmonės būrėsi video žaidimuose.
1: Taip, ir kad yra mokama tam tikriem dešiniem įtakuoliam tiesiog ten radikalizuoti jaunus žmonės. Dabar tai yra labai netgi populiaru Minecraft, Roblox ir panašiose žaidimuose. Tuo metu tai vyko tiesiog Discord forumuose, kurie vis dar irgi egzistuoja. Ir man toks buvo visiškai lemputės momentas, kai supratau, kad tai yra labai meniška erdvė, labai kultūrinė erdvė, su didžiuliam ekonominiam ir politiniam pasekmėm. Ir galų galia po to mano toks kaip ir galutinis taškas irgi tokio supratimo, kokia tai yra visgi irgi purvina industrija buvo, žiūrint, kaip visi būtent aparatai, ant kurių mes žaidžiame žaidimus, ar tai gali būti kompiuteriai, telefonai ir panašiai, visgi turi tą tokią, kaip ir sakau, tokią pradinę problemą jais. Tai, kad mineralai, kurie yra iškasami mums turėti šią technologiją, tai yra daroma prievartos būdu centrinė Afrikoje ir Indonezijoje ir panašiai. Ir kartais, kai aš pradėjau girdėti savo jau kairuolius žaidimų industrijos draugus, šnekant apie tai, kaip jie gamina progresyvius video žaidimus, kurie kažkaip išgelbės pasaulį, man tai atrodė taip hipokritiška. Ir aš pradėjau apie tai tiesiog daug Twitter'yje skelbtis, ir tada viskas jau išsprogo.
0: Taip, mes aš ir kalbėjau, sakau, kad mes tą dažnai fasadą matom, ar ne, ir pat kai tu kalbi, kas siūlo galus ieškai kažkur toli, kurie yra esminiai.
1: Tas kritinis mąstymas, aš nežinau, pavyzdžiui, tu pabaigiai čia jau mokykla. Ar jūs, kaip ir mokė, kaip pamoka 11-12 klasė, nes pas mus buvo jau. Kritinis mąstymas kaip pamoka, žodžiu.
0: Be abejo, ne. Be abejo, ne. Tai vat, aš suprantu, kad čia yra problema, bet žinai, tu vat ir pati neslėpi to savo, kad tu radikalizavaisi į tam tikrą pusę. Labai smagu girdėti, kad neslėpi, tu neskaiti žmonės slėpi tą, kad aš nesu radikalas, bet žinai,
1: man tai atrodo, tai yra normalu, normaliai mano aišku.
0: Bet aš padarysiu pastebėjimą, kurį užsiminiau įžangoj, tu pati dirbi video žaidimų studijoje šiuo metu. Čia nėra šiek tiek tokio paradokso? Vis tiek, atsakingai už marketingą,
1: neįmanomas etiškas vartojimas kapitalistinėje sistemoje, taip kad, žodžiu, aš manau, kad ne vienas negali būti absoliučiai nekaltas, mes esame tiesiog surakinti tam tikroje sistemoje, todėl aš tikrai ties to gėdos nejaučiu. Mano studijoje, kurioje aš dirbu, turi labai kaip ir meniškas šaknis, taip kad aš labai tikiu į tuos būtent meno kūrinius, todėl dėl to yra ganėtinai lengva, bet man visą laiką atrodo, ir irgi galų galę problema yra nebūtent kūrime žaidimų. Problema yra ta, kad žmonės, kurie kuria žaidimus, labai dažnai yra išnaudojami ir dėl to mums reikia tiesiog sisteminių kaip ir atsakymų. Dėl to aš organizuojuosi ir esu netgi savo darbovietėje labai apie tai, labai apie tai šnekantį garsiai. Ir visgi reikia mums ne tik manęs vienos, bet tikrai tokios armijos žmonių, kurie bandys išgelbėti šią industriją iš jos multitrilijoninių, tiesiog tokių ganėtinai toksiškų ir nuodingų įpročių. Taip, kad mes bandome sukurti kažkokią tais gubeleną, taip sakant, tų pasipriešinimo būdų, bet jis tik prasideda. Ta prasme, industrija, jei koks 50 metų, tik paskutinius keletą 5 metus mes pradėjome sakyti, kad okay, gal čia yra kažkokių tam tikrų problemų. Tik kad mes tik tais pradedam sukti kažką.
0: Bet gerai, tai video žaidimai keičia pasaulį. Tai prasideda tavo lietuviško vertimo knygos pavadinimas. Tu jau užsiminėjai keletą pavyzdžių, bet žinai, yra tik žmonių, kurie net nežaidžia, nes vėlgi ne visas pasaulis žaidžia. Tai kažką yra girdėję apie video žaidimus, galbūt draugai, vaikai žaidžia tuos žaidimus. Kokie yra šiaip patys tokie akivaizdžiausi pavyzdžiai, kaip apskritai žaidimai formuoja tą mūsų tokį ir geopolitinį suvokimą, kartais vertybės, kad tu paprastam klausytum galėtum išskirti, kad suvokti, kad iš tiesų tai egzistuoja, kad juose, nu, vėl mes čia pakalbėjom apie kažkokią tais toksišką aplinką žaidimo kūrėjų, bet ir patys žaidimai, jie labai yra angažuoti ir politiškai kartais ir ne, ir formuojantis kažkokio tais požiūrį, vertybės ir panašiai. Kokius paprasčiausius pavyzdžius pateiktum?
1: Taip, tai yra ganėtinai irgi labai liūdna ir skrūdu, kad labai nedaug iš tikrųjų yra moksliškų tyrimų, ne tik žaidimuose, bet apskritai kultūroje, pabandyti atsakyti į klausimą, kas keičia žmonių nuomonės. Kaip jie pasisuka, nežinau, ar iš kairės į dešinę, ar iš konservatyvių į labiau...
0: Apie politinės pažiūros.
1: Taip, ne? Politinės pažiūros. Arba netgi, dieve, nu, mažiau seksistinio iki labiau seksistinio, ar ne? Taip, kad po truputį dabar žinau, kad kai kuriuose universitetuose prasidės šitų mokslai. Todėl tokius ganėtinai binarinius atsakymus turbūt būtų galima sunku pasakyti, bet manos, kai žmonės, kai aš pradėjau kažkam nors sakyti, kad aš dirbu tam toje intersekcijoje tarp video žaidimų ir politikos, dažniausiai žmonės galvoja apie arba video žaidimus su smurtu juose, arba
0: aš apie tai galvoju irgi.
1: Be abejo, seksizmu, arba su kolonijistinėmis temomis ir panašiai.
0: Ką turiu minėti kolonijistinėmis?
1: Na, tiesiog galbūt mes turbūt atsimenam visi 90-aisiais irgi buvo didelė banga ir tokia mada bajavykų. Ar ne, tai ar tai buvo iš Rusijos, arba tai buvo iš Amerikos, be abejo, ten Bruce'o Willis'o nemažai, ir Stallone'es filmai ir panašiai. Tai žaidimai irgi perėjo per panašių temų virsmą. Yra iš tikrųjų atkasta nemažai įrodymų, kad po rugsėjo 11-osios Jungtinių valstijų kariuomenė skyrė apie 300 milijonus dolerių savo metu, tuo metu, tai dabar jau galbūt netgi pusę milijardo dolerių. Būtent video žaidimams, kurie kūrė tam tikrą švelnę jėgą savo temomis apie Ameriką ir jos hegemoniją. Dabar jau girdime, kad kitos šalys tai daro, galų galę Saudija ir Arabija, ką tik nupirko EA, didžiulį konglomeratą video žaidimo, kur be abejo tikrai dabar bus bandoma kurti žaidimus iš golf pasaulio, ar ne?
0: Bet jau kažkaudyklės turbūt, ar ne?
1: Bet nebūtinai, tai gali būti šaudyklės, bet tai gali būti tiesiog emocinės istorijos iš tam tikrų, iš tam tiesiog galvoju apie kokį Life is Strange, tai galbūt išgirsime apie žaidimą, kuris bus apie dvi Saudo Arabijos merginas ar panašiai, ar ne, ir galbūt, bet turbūt be abejo su savo ideologijom. Ten Putinas atidarinėjo Counter-Strike turnyrus. Kinijoje taip pat dabar jau, nu, kaip pasakyti, irgi vyksta daug propagandos per šiuo žaidimą. Per jų kuriamus žaidimus. Taip, kad tai gali būti propaganda iš tokios iš šalies pusės, bet aš labai bijočiau, labai norėčiau pabrėžti tą faktą, kad aš labai abejoju ir irgi knygoje apie tai daug rašau, kadangi esu informuota daug meno istorijos teorijomis, aš labai abejoju, kad žmonės tikrai pakeičia savo nuomenę per popkultūrą. Man atrodo, kad jie dažniausiai jie žiūrės kultūrinius artefaktus apie temas, su kuriomis jie jau turbūt arba sutinka, arba nesutinka. Ta prasme, kad yra tas toksai kaip ir malda su tais, kurie jau tiki, ar ne? Kaip preaching to the converted, atleiskit, nežinau kaip išversti. Taip, kad ir aš kartais dabar girdžiu, vat, dabar bus banga, mes kursime žaidimus, kurie turės kažkokios tais daug progresyvesnės temas ar panašiai. Aš labai abejoju, kad žmogus, kuris jau neturi tų nuomonių, kažką pažiūrės ir pakeis savo nuomonę. Tai įmanoma padaryti labai tam tikrais rašymo būdais, labai protingais rašymo būdais. Pavyzdžiui, Estų Titanas, Disco Elysium turėjo labai labai įdomių tokių dizaino ir rašymo pabandymų, kaip pasakyti, eksperimentų, kurie tikrai, manau, turėjo protingesnių.

0: būdus pakeisti žmonių nuomonės. Bet būtent tik per temą, man atrodo, tame yra nemažai limitų. Bet aš nežinau, aš, pavyzdžiui, manau, aš pati užaugau su būtent šaudyklių žaidimais ir man atrodo, tai yra pats taikiausias ir mėliausias būdas galbūt po vakaro dienos pabaigoje kažkaip išleisti savo pykti pasaulį ir panašiai, ar ne? Ir aš manau, kad tikrai vėlgi, jeigu mes, man, kiek daug žaidimų tikrai ypatingai su smurtu ir panašiai šiuo metu yra pasaulyje, o smurto dydis, iš tikrųjų, na, aišku, neskaitant dabar baisių karų, yra tiesiog kasdieninis smurtas yra iš tikrųjų Amerikoje ir Europoje žemiausioje vietoje, negu bet kada yra buvęs ir panašiai, taip kad vėlgi nebūtinai koreliuoja tai iš tos pusės, ar ne?
1: Bet kartais individualiame lygmenyje gali koreliuoti, nebūtinai, kad tai yra masiškai globaliai, ten didėja smurtas, tikėtumėmės ar ne, nes tarsi daugėja smurtinių žaidimų, bet galbūt kažkokiuose labai specifiniuose individualiuose lygmenyse, tarkim, kažkonkretiems asmenims labai gali didelį įtaką padaryti. Aš spekuliuoju ir keliu tokią hipotezę, galvoju apie tai, nes visą laiką irgi mąstęs esu, ar smurtiniai video žaidimai tikrai niekaip neveikia. Nu, tos
0: čia toks ganėtinai senas, truputėlį mano diskursas, 90-aisiais arba po Columbine to viduriniosios mokyklos teroristinio akto, buvo daug studijų padaryta, ar video žaidimai tikrai kelia smurtą žmonėse ir panašu, kad nebuvo rasta jokios koreliacijos ties tuo, o galų gale, nu, ta prasme, nu, man ros, žmonės daugiau daro smurto iš to, kad kamščiuose sėdė ilgą laiką, negu kad iš video žaidimo. Aš labai bijočiau, iš tikrųjų, kad mes kartais darome taikinius iš skirtingų, atsiprašau, iš neteisingos pusės, mes žiūrime į tam tikrus jo taikinius. Mm. Kad tai yra toks truputėlis šiboletas, žodžiu, žiūrėti būtent tik tais į tą kažkokį tai smurto aspektą.
1: Laidoje lankosi Marijam Didžgalvytė, aktyvi tiek video žaidimų dalyvė ir tuo pačiu kritikė, knygos video žaidimai keičia pasaulį, kas laimi autorė. Mes kalbamės apie tą video žaidimų pasaulį, ne fasadinį, giliau bandome pažvelgti, apie ką dažnai ir kalba Marijam viešumoje. Likite kartu su mumis, mes netrukus pokalbį pratęsime.

0: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
1: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, omžina. Projektą iš daliais finansų. Kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
4: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: LRT radijas.
6: Tuzinas.
7: Eterija Tuzinas, svečiuose Marijam Didžgalvietė, kalbamės apie video žaidimų pasaulį, pati Marijam yra tiek šio pasaulio dalyvė, tiek kritikė. Marijam, aš gal labai paprastai, čia norėčiau mūsų antrą dalį pradėti, ar pavyksta dar paprastai mėgautis žaidimais tau pačiai? Ar viską jau analizuot norisi?
8: Na, taip, turbūt tie, kurie pažįsta mane asmeniškai, žino, kad aš turiu tą tokį analizavimą cinkelį viskam, ne tik nebūtinai žaidimui, bet tikrai visai kultūrai ir daugumai mūsų pramogų tokių šakomis. Kuo aš pasižymiu turbūt, tai tuo, kad aš stengiuosi turėti tam tikrą higieną, iš tos pusės, kad aš dažniausiai žaidžiu žaidimus, kurie būtent nebando savęs parduoti daugiau, negu kad jie yra. Ta prasme, tikrai užaugau su, ir vis dar kai dabar žaidžiu Doom ir Quake ir tuos tokius būtent šaudybinio žaidimus ir simuliatorius statymo. Tai visi City Skylines ir Victoria ir panašo žaidimai ir paskutinė tuos labai pasinešus ant Slade Spire, kas yra truputėlį problema, tai yra kortų žaidimas, jau, ar ne? Kurie tiesiog neturi, jie nebando sakyti, kad jie yra kažkokie tais kultūriniai kaip ir artefaktai, ar ne. O kai bando žaidimas save parduoti kaip kažkas, kas yra daugiau, negu kad kaip kažkas, ką žaidėjai turėtų vertinti iš kažkokios kultūrinės pusės, va ten tada man jau ausis pasistato ir tada bandau žiūrėti į būtent tuos kūrinius jau iš tos kritinės pusės. Bet kas yra smagu ir įdomu žaidimų industrijoje, kad tikrai yra labai artimas santykis tarp žaidimo besimėgaujančių žmonių ir jų kūrėjo. Mes visi dažniausiai esam socialinėse medijose ir su mumis galima šnekėti.
7: Tai.
8: Ir aš visą laiką patariu žmonėm pasitikrinti, ar ta studija elgiasi su savo ten darbuotojais teisingai, ar gerai, ar jie galbūt irgi yra kokioje tai profsąjungoje. Galima nusiųsti kažkokią tais pagiriančią žinutę būtent tiem darbuotojams, kurie tikrai dažnai labai kenčia ir yra išnaudojami. Ir paskutiniu metu, per paskutinius porą metų, kur visi pinigai dabar buvo iš žaidimų industrijos išimti ir perdėti į dirbtinį intelektą, apie 100 000 žmonių buvo atleista iš Europos ir Amerikos, iš video žaidimų industrijos. Tai dabar yra labai tiesiog mums sudėtingas laikotarpis, ypatingai

0: nepriklausomiem žaidimam ir panašiai, taip kad tikrai bandykite palaikyti savo mylimus kūrėjus. Taip kad jo, aš manau, yra tų tokių idėjų, vienas iš tokių bandymų, kaip pagerinti industriją, norėtume sukurti kažkokį tais, kaip ir žinot, yra fair trade lipdukas, nu toks, kurį kartais deda ant maisto produktų. Taip. Kad pasakyti, kad ten, nežinau, arba...
1: Kad tai yra atsakinga, ar ne?
0: Jo, kad tai yra atsakingai ten, nežinau...
1: Kurta...
0: Taip, arba gyvūnai nesikankino, arba fermeriai buvo...
1: Žmonės nesikankino, arba, kur...
0: Taip, būtent, kad mes norim pasakyti, kad, okei, šitas lipdukas reiškia, kad šis žaidimas buvo sukurtas su, nu, su darbuotojais ne taip išnaudojimais, kaip kad gali būti.
1: Bet tu užsimeni va tą video žaidimų, kurie jau gyve aspektą apie išnaudojimą, čia turbūt dažniausias neigiama patirtis, ką galima girdėti, ar ne? Tai kaip atrodo tas pasaulis, ką verta apskritai žinoti žmonėms, kurie žaidžia žaidimus, ir kaip sakau, kartais mes žiūrim tik į fasadą, naudojam tą žaidimą, bet kartais nesigilinam, kas ir kūrė jį, ir kokiam sąlygom tą darė. Tai man labai įdomu tavo patirtys, ką tu esi, su kuo esi susidūrusi.
0: Tai be abejo, tai yra tikrai didelis laukas ir mes turime tikrai kooperatyvinės ir labai butikinės studijos, kurios turi labai horizontalius santykius tarp darbuotojų, todėl jų tikrai egzistuoja ir mums jas reikia palaikyti. Bet didžioji dalis, turbūt kokie 95% žaidimų yra kuriami labai korporatizuotose ir šaltose praktiškai erdvėse, kur, kaip ir pelnai, tikrai reiškia viską ir spaudimas ant visų darbuotojų yra didžiulis. Kelis mėnesius prieš išleidimo žaidimo darbuotojai dirbs apie 100 valandų. Dabar jau gal truputėlį geriau viskas yra, bet prieš 10 metų tikrai priekabiamas ypatingai prie moterų buvo didžiulis, bet, pavyzdžiui, Hollywoode ten yra labai stiprios profsąjungos ir žmonės supranta, kad jie dirbs ten kelis mėnesius arba metus ties tam tikru projektu ir jie gali po to sau leisti turėti kažkokią pauzę tarp projektų. Žaidimų industrijoje viskas daug chaotiškiau ir tie pasamdymai ir atleidimai yra daug brutalesni ir be jokių išmokų ir panašiai, todėl tai tiesiog yra labai nesaugi industrija. Matot, man atrodo, yra toks kažkoks turbūt imidžas, kad kai kuri žaidimus, tai tu tiesiog, ai, turbūt žaidi žaidimus, ten turbūt
1: kažkoks... Taip, labai svajonių darbas.
0: Taip, ar ne, ir ten galbūt yra kažkoks tais minigolfas office, ir gal net alaus šaldytuvė ar panašiai.
1: Taip, o nėra.
0: Jeigu pasisekė, dabar nežinau, dažniausiai energetiniai gėrimai gal. Bet būtent už to fasado iš tikrųjų kartais, jo, slepiasi labai bjaurus santykiai tarp vadybininkų ir jų darbuotojų, ir jie labai bando, kaip ir pasakyti, jie slepiasi už tų žinių, kad žmonės ateina į žaidimų industriją tikrai su daug aistros ir su daug kūrybinės aistros ir tas, ta būtent ta aistros valiuta yra labai daug, nu, tikrai išnaudojama. Ir, žodžiu, tikrai žinau labai labai daug individų, kurie po kelių metų žaidimų industrija visiškai perdėgo ir po to persikvalifikavo į kažką kitą ir mes tokiu būdu prarandam menininkus. Matot, irgi vėlgi, kad ir kaip mes bandome, ir aš aktyvi to dalyvę, pristatyti žaidimus kaip meno šaką, dabar netgi MO muziejus turėjo žaidimų parodą, ir tikrai nemažai muziejų ir MoMA, ir Barbican, ir Victoria and Albert Museum turi didžiulės parodas apie video žaidimus, ir aš tikrai pati žinau, kad patys, tiesiog šiuo metu patys jėgos ir tikrai judesio turintys meno kūriniai tikrai vyksta žaidimuose, ir aš žinau, kad ta jėga, žodžiu, egzistuoja, bet tuo pačiu visgi žaidimų industrija yra sesė silicio slėnio, o ne visai būtent tuo meno, kaip mes jį įsivaizduojame, ten kažkoks vienišas menininkas atelyje.
1: Tačiau technologijos turime, ne?
0: Taip, ir tai to rezultatas yra tam tikri produsavimo įpročiai, kurie tikrai tada labiau primena technologijų pasaulį, kad ir kaip mes bandome nuo to pabėgti. Žinimai bando sėdėti ant dviejų kėdžių tuo pačiu metu.
1: Man, žinai, aš dar grįžtu turbūt šiek tiek apie tai užsiminė, mes čia kalbėjom apie vertybių formavimą, geopolitikos požiūrį, geopolitiką, politinį požiūrį, pažiūras, Man labai įdomus apskritai elgesys, žmogaus elgesys ir elgesys žaidimo kontekste, nes neretai žaidimuose, įvairiausiuose žaidimuose, ar tai būtų žaidimas strateginis, rudiklė, jame toksai apsinogina žmogaus tokia esybė, jisai tampa, gal išriškėja kartais net ir tos blogiausios žmogiškos, su jis agresija ir panašiai. Ir man
0: bet ar tikrai? Nu, pavyzdžiui, nežinau, man atrodo, čia truputėlis stereotipas.
1: Gerai, stereotipas. Tada aš dar kitaip paklausiu. Ar žaidimų industrija ir apskritai tai, kaip mes elgiamės žaidimuose, ar tie duomenys yra kažko aktualūs? Nes vis dabar dažnai kalbama, yra ir knyga parašyta, jos sėkimo kapitalizmas, apie duomenų naudojimą kaip žaliavą, pardavimams, rinkodarai ir panašiai. Man labai įdomu, ar žaidimai yra to dalis, apie tai, kaip žmonės elgiasi žaidimuose, ką jie ten daro, galbūt kokius rūbus ir ginklus perka, ar ne, kiek laiko naudojasi ir vartoja tą žaidimą, ar ne, kiek laiko žaidžia, kada žaidžia, ar tai yra žaidimų industrijos dalis, ar duomenys yra naudinga žaliava žaidimų industrijoje.
0: Dėkui. Ties pirma tema, apie kurią aš nekėjau vėlgi, aš noriu truputėlį paginti žmonės, kurie žaidžia turbūt kažkokius tokius mums manomus kaip smurtinius žaidimus. Aš nekėjau su nemažai žmonių intervijuojamų, kurie žaidžia gan mūsų nuomonė būtų smurtiniai žaidimai profesionaliai. Tai arba Street Fighter, Mortal Kombat, tai čia tie tokie kaip ir mušimuose žaidimai, ne? Arba be abejo yra, ten, nežinau, Quake'o elektroniniai sportai ir panašiai. Ir abiejais atvejais, ką tu supranti, kad jie po kurio laiko nemato visiškai estetikos to žaidimo, jie mato, kas angliškai vadinasi hitbox, tai yra tiesiog dėžutė aplink charakterį, kuris yra tavo kaip ir rėmas, tai kurį tau reikia, nežinau, kažkokiu
1: trumpai tam rezultatą. Tai yra visiškai tikslas, kažkoks tikslas.
0: Ir konkretas. Netgi jie tai labai gražiai kažkaip apibūdina, kaip ypatingai tuose šaudimo žaidimuose, kaip ekrano valymą, kad jie yra tiesiog bando higieniškai išvalyti ekraną, ar ne? Arba jeigu yra ten, kad ir tie mušimosi rėmai tarki, vėlgi tai yra kova tarp dviejų rėmų, jie visiškai nemato estetikos.
1: Bet čia profesionalai.
0: Taip, be abejo, bet jie daugiausiai ir žaidžia.
1: Tai Mariam, aš norėčiau tave į savo paauglystę pakviesti.
0: Aš norėjau paklausyti, Ignai, mes čia šnekam apie mane daug. Kokia tavo yra visa istorija su žaidimai? Bet tu ir išaugai, kaip ir per daug.
1: Kodėl aš kalbu apie tą apnuoginimą, nes žinai, aš atsimenu ir paauglystę žaidimus ir savo tą, ne savo aplinką, ir savo bendramžių, klasiokų aplinką. Tai ta prasme, aš dėl to ir kalbu apie tą apnuoginimą tokio žmogiškų, tų tokių keistų savybių, kaip agresija, ten neempatija, ar ne, net va, tos tokios tamsiausios žmogiškos savybės. Ir tu sakai, kad tai gal ir stereotipas, gal iš tiesų yra tai stereotipas, bet tam tikrose grupėse, aš manau, visko mes galim rasti, tikrai ne absoliutinu žinoma to pasaulio, bet buvo įdomu. Bet kuriuo atveju, man įdomus duomenys, elgesys ir panašiai, ar tai yra žaliava, ar tai yra naudinga.
0: Perėsiu į tą, bet nežinau, visgi dar kitas aspektas, kurį mums reikia įvertinti iš pozityvios pusės, yra būtent bendruomenės kūrimas ir toks labai horizontalus organizavimasis tarp žaidėjų, taip kaip jie organizuojasi save į visokius klubus, tinklus, gildijas, jie kuria valiutas, jie renka kits kitą. Žodžiu, mes manom, kad jauni žmonės kažkaip nepasirodo dabar politiniam gyvenime ar panašiai. Jie turi labai turtingą, tik jis dažnai vyksta žaidimuose tarp žaidėjų bendruomenių. Ir ten tikrai kuriasi labai labai įdomus, tiesiog labai įdomių formų tinklai, kurie kits kita, kaip ir išrenka, ir yra tam tikros jo socialinio kapitalo konkursai ir panašiai. Ir irgi, bet aš šneku visą tai, ir ką aš girdžiu, kad aš sakau, tai kad aš ginu tam tikras temas arba tam tikrus žaidimus. Ir šie žaidimai, jie turi kūrėjus, jie turi tam tikrus tingius rašytojus. Jie turi, aš sakau, jokiuosi, kad žmonės, kurie uždirba daugiausiai video žaidimų industrijoje apskritai, yra ekonomistai. Tie žmonės, dabar pereinu į antrą dalį tavo klausimo, apie būtent tą dėmesio žaliavą, ar ne, ir dėmesio ekonomiką. Šie ekonomistai žinos būtent ir tai galima per žaidimų variklių, žaidimų kūrimo variklius žinoti būtent ten viename lygyje, iš kurios vietos ėjai, kurią, kurioje pabuvai truputėlį ilgiau negu tenais, kuris priešas tau buvo mažiau įdomus iš tą. Čia tose dideliuose žaidimuose, o kompiuterinio, atsiprašau, mobilių telefonų žaidimuose ten absoliučiai toksai krak kokainas heroinas kuriamas, ar ne, kuris turi labai labai didžiulių priklausomybės pasekmių ir jie tai daro tyčia ir aš tikrai noriu daug daugiau įstatymų dėmesio visam tam, bet va būtent vien, kodėl aš noriu niuanso tam, kad mes nesukurtume kažkokio tokio, nu, vaiduoklio
1: baubo,
0: kuris tada mes patamp, mūsų tas toksai ginklas jį kažkaip numušti, patampa per didelis ir iš tikrųjų nepadaro to, nesukuria jis toksai didelis ir netaiklus, kaip sakant, o aš norėčiau, kad mes žiūrėtume į daug tokius labiau, būtent žiūrėtume į tam tikras mechanikas, kurios sukelia priklausomybę ir panašiai. Truputis bet ko yra ne taip blogai, ar ne? Kas mane daug labiau jaudina, tai kai jauni žmonės praleidžia tiesiog per daug laiko prie video žaidimų, ar ne? Ir patampa priklausomi. Toliau, va šiandien, netgi traukinį čia važiuojant, perskaičiau Verge straipsnę apie cookie banners, sausainių banerius, kurie dabar kiekvienam website atsiranda, ar ne? Ir mums tam mes galime sutikti arba nesutikti, kad mus sektų. Būtent, kad mus sektų kažkoks puslapis.
1: Elektroninė parduotuvė, dar kažkas.
0: Taip, ir iš principo mes dabar jau kiekvienas puslapis apskritai turi tai įdeda. Ir tai buvo Europos Sąjungos įstatymas, kurio amerikiečiai labai nemėgsta dėl to, kad jie neturi pasekmių dėl to pasikeitimo. Ir irgi, ką mes žinome, tai kad puslapio vadovai, žodžiu, būtent rinkodaros, žinos, kur praktiškai negi tavo akis eina, kur tu pelę vedi tame puslapyje. Ir tai būtent, kaip sakai, jeigu tu žinai 5 žmonės, kaip, ką daro, gal tai nėra žaliava, bet kai žinai 1 milijonas žmonių, ką daro, tai yra didžiulė žaliava ir be abejo, ir tada mes žinome dabar, kad tokie milžinai kaip Meta ir Google tiesiog pardavinėjo šią žaliavą. Ir labai, iš tikrųjų, bent jau tarp internete mes sekame ir mes darome, Europos Sąjunga daro kažkokius tais įstatymus prieš tai. O video žaidimai kaip sfera yra paliekama už borto, kaip kažkas mistiško, nesuprantamo, gal tematiškai per brutalaus, tai galim sikia per temą žiūrėti, bet iš tikrųjų būtent tie vat ekonominiai modeliai ir būtent, nežinau, ten priklausomumo faktoriai arba taip, kaip jie yra kuriami, vėlgi, aš manyčiau, kad yra daug svarbesnė tema. Bet tiesiog irgi, pavyzdžiui, kaip aš nekiu vėlgi apie nuogumą, man iš karto ateina į mintį GTA 5, kuris iš principo būtent didelis kontroversiškumas su juo buvo tai, kad, žodžiu, galima, kad yra portretuojamos kaip ir seksų industrijos atstovės ir kad su jomis galima žaidime labai negražiai elgtis. Ir aš paskutiniu metu žiūriu tokį YouTube kanalą, dažnai vadinasi Soft White Underbelly, kuriame šnekama su žmonėmis, kurie gyvena būtent Skid Row Los Angeles ir yra būtent dalimi to pasaulio, kurį ta žaidimas bando portretizuoti. Ir iš tikrųjų ta žaidimas, aš dabar suprantu, yra daug vaniliškesnė, daug labiau nuglaistyta ir disnefikuota, gražesnė versija to, kas iš tikrųjų vyksta tikram pasaulyje. To, kas iš tikrųjų, kokie brutalumai iš tikrųjų vyksta tikrame pasaulyje, mes net nelabai galima sukurti žaidimą dėl to, kad tai tiesiog nebūtų įmanoma Steam'e pardavinėti. Steam'as yra pagrindinė vieta, kur žmonės randa video žaidimus. Taip kad, vėlgi, nežinau, man atrodo, kad ir dėja, aš tai žinau, kas vyksta pasaulyje, ar ne, netgi jeigu ne per, tikrai ne per žaidimus. Taip kad vėlgi, šiais laikais ta mūsų, kaip dėmesio ekonomika, taip yra besisemianti tiek daug mūsų energijos, bet manos žaidimai netgi taip kontroversiškai pasakysiu, kad šiais laikais yra netgi saugesnė vieta, negu kas iš tikrųjų yra tikram pasaulyje. Taip, kas manos tik daug daugiau pasako apie pasaulį, ar ne?
1: Tai ačiū tau, Marijam. Gero laiko Lietuvoje ir gero koncerto, aišku. Ir ačiū, kad pasidalinai tomis savo patirtimis. Džiaugiuosi, kad atvykai.
0: Tai jau kalbai, tai ką tu žaisdavai? Ką žaisdavai?
1: Mes papasakosiu, žinok, netyrio metu papasakosiu savo tas patirtis. O klausytai, jums primenu, kad šiandien laidoje kalbėjausi su Marijam Didžgalvytė, kurie yra ne tik video žaidimų kritikė, bet ir pati dirbanti vienoje videožaidimų studijoje. Videožaidimų studijoje yra pelniusi BAFTA apdovanojimą, manau, to užtenka.
0: Šešis netgi,
1: va taip pat. Ir pati Marijam prieš kelis metus yra išleido knygą pavadinimu Videožaidimai keičia pasaulį. Kas laimi? Pati knyga yra išversta į ne vieną užsienio kalbą, jie tą knygą pristatinėja įvairiausiose pasaulio vietose. Knyga The Guardian yra pripažinusi kaip viena geriausių 2024 metų knyga. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos mes čia su Marijam aptarėme laidoje apie šį labai įdomų pasaulį, laidą tikrai galite dar kartą paklausyti, surasti ir jie žinoma pasidalinti su artimaisiais, suradę ją LRT radiotekoje. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, grįšiu kitą savaitę. Iki kitų kartų.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt. Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: kas ir tas raugs? Un cik apgyvs dalis?
1: Radijas dokumentika šiau sekmadienį. 19:05 per LRT radiją.

0: radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone traukinių eismas atkurtas, tačiau keleiviai perspėjami dėl galimų vėlavimų įvairiuose maršrutuose. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Įvykio vietoje Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo prekiniai vagonai su skalda. Pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai jau yra baigti, keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas. Tačiau dėl toliau vykstančių darbų galimi traukinių vėlavimai. Mes labai tikimės, kad tie vėlavimai galėtų trukti iki pusvalandžio, bet tikėtina, kad mažesni bus. Kviečiame mūsų keleivius sekti informaciją svetainėje ltg.link.lt. Ten yra talpinama visą laiką pati aktualiausia naujausia informacija keleiviams ir tikrai joje jie ras visą informaciją.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Skaičiuojama, kad dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skalda gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Jungtinės valstijos iš Vokietijos patrauks 5000 Amerikos karių. Tai patvirtino Pentagonas. Iš Vašingtono Augustina Šemelis.
3: Sprendimas paskelbtas ne prezidento Donaldo Trumpo lūpomis ir ne jo jau įprasta žinutė socialiniame tinkle, o per Pentagono atstovo spaudai pareiškimą Amerikos žiniasklaidai. Amerika per 6-12 mėnesių iš Vokietijos išves vieną sausumos pajėgų brigadą – 5000 karių. Iš viso Amerika Vokietijoje dislokavusi daugiau nei 35000 karių. Sprendimą Pentagono atstovas spaudai pristatė kaip platesnės pajėgų Europoje peržiūros rezultatą. Bet naujienų agentūros Reuters anonimiškai cituojamas Pentagono pareigūnas teigia, kad šis sprendimas – Trumpo reakcija į Vokietijos kanclerio kritiką Trumpui dėl jo veiksmų yra ne. Tai, kad sprendimas atrodo ne tik iš anksto nederintas su europiečiais, bet dar ir pristatomas kaip bausmė jiems – dar viena bloga žinia alijanso vienybei. Vis tik 5000 išvedamų karių, dvigubai mažiau nei Trumpas iš Vokietijos siekia išvesti pirmojoje savo kadencijoje. Tačiau neatsakytas klausimas, ar tai tik pradžia. Prieš kelias dienas paklaustas, ar išvedinės pajėgas ir iš Ispanijos ir Italijos, Trumpas atsakė, turbūt. Pasak Amerikos žiniasklaidos šaltinių, Amerikos kariai iš Vokietijos ko gero nebus perkeliami stiprinti NATO rytinį flangą, o bus visai iškeliami iš Europos.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigė, kad Pentagono sprendimas iš Europos atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Jo teigimu, siekiant užtikrinti savo saugumą, Europa turi prisimti didesnę atsakomybę. Jungtinių valstijų prezidentas informavo kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Apie tai skelbė leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti kongreso

0: arešto leidimą, jei karo veiksmai trunka ilgiau nei 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28 dieną. Pasak politiko, laiškuose atstovų rūmų pirmininkui ir Senato laikinojo pirmininko pavaduotojui, Trumpas teigia, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7 dienos. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo netenkina naujausias Irano taikos susitarimo pasiūlymas, kurį Teheranas perdavė per tarpininką Pakistaną. Jo turinys iki šiol nėra aiškus, tačiau ankstesnėme variante Iranas siūlė diskusijose pirmiausia susitelkti į tai, kaip atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir palikti nuo šalyje branduolinę programą.
1: Jie nesutinka su tokiu susitarimu, kokio reikia mums. Ir mes šį reikalą sutvarkysime tinkamai. Neketiname pasitraukti anksčiau laiko, kad po 3 metų vėl kiltų ta pati problema.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tuo metu aukšto rango Irano kariuomenės atstovas, paskelbė, kad Vašingtono ir Teherano karas gali atsinaujinti, nes esą Jungtinės valstijos neįsipareigoja laikytis jokių pažadų ar susitarimų. Jungtinių valstijų prezidentui paskelbus, kad kitą savaitę Vašingtonas padidins importo muitus iš ES įvežamiems automobiliams, Europos komisija teigia, kad bendrija pasilieka teisę imtis veiksmų, kuriais būtų apginti bloko interesai. Pagal pernai vasarą pasiektą susitarimą Jungtinės valstijos taiko 15% tarifą iš ES įvežamiems automobiliams. Vakar Trumpas pareiškė, kad bendrija nesilaiko prekybos susitarimo, todėl muitai bus padidinti iki 25%, kaip ir kitiems prekybos partneriams. Apie muitų didinimą prezidentas prakalbo apsižodžiavus su Vokietijos kancleriu. Trumpas taip pat apkaltino Vokietijos automobilių gamintojus neva apgaudinėjant amerikiečius. Tikėtina, kad didesni muitai smarkiai paveiks Vokietiją, kuriai tenka didelė dalis ES automobilių eksporto. Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas tikisi, kad ji bus baigta derinti šį mėnesį, o pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją, karių atšaukimą iš fronto. Pokyčių imamasi fronte trūkstant karių, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Volodymyras Zelenskis teigia, kad valstybė turi labiau vertinti patyrusius kariuomenės vadus ir sunkiausias užduotis atliekančius karius.
2: Mes patvirtinome reformos formatą, kuris bus įgyvendintas. Svarbiausia, kad mūsų kariuomenė būtų geriau pritaikyta prie iššūkių. Penktieji pilno masto karo metai kelia ypatingas užduotis. Pirmiausia, susijusia su žmonių vadyba ir karių motivavimu. Pirma, bus padidinta finansinė parama mūsų kariniam personalui. Už užnugario pozicijas ji bus nemažesnė kaip 30 tūkstančių grivinų per mėnesį. Kovinės pozicijos gaus žymiai daugiau. Taip pat bus žymiai padidinta finansinė parama mūsų koviniams vadams.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad šįryt Chersone Rusijos dronui pataikius į maršrutinį autobusą žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Per naktines atakas Charkive sužeisti mažiausiai 6 gyventojai, skaitant vaiką, Odesoje apgadinta uosto infrastruktūra. Tuo metu buvęs Jungtinių valstijų pasiuntinys Ukrainai. Kurtas Volkeris interviu ukrainiečių žiniasklaidai teigia, kad taikos derybos tarp Rusijos ir Ukrainos šiuo metu neturi perspektyvų. Pasak jo, pokyčiai įvyks tik tada, kai Vladimiras Putinas pajus, kad šalies finansiniai ir kariniai ištekliai yra išsekę ir jis nebegali tęsti karo. Todėl, pasak užsienio politikos eksperto, Vašingtono sprendimas dėl karo Irane sušvelninti sankcijas Rusijos naftai buvo klaida. Tai esą turi mažai įtakos pasaulinėms naftos kainoms, tačiau suteikia Maskvai papildomų išteklių tęsti karą. Praėjusią parą į Lietuvą iš Baltarusijos neteisėtai bandė patekti 38 migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis tokių asmenų skaičius pastaruoju metu išaugęs. Šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti per 700 migrantų, pernai per visus metus 1600. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui vakar pareiškus, kad per mėnesį bus nuspręsta dėl valdančiosios koalicijos ateities, politologas Ignas Kalpokas pabrėžia, kad toks delsimas dėl partnerio Nemuno Aušros gali būti naudingas socialdemokratams.
3: Tas klausimas jis yra marinuojamas viena ar kita forma jau ne pirmą mėnesį, iš tikrųjų mažiausiai metus, gal net ir šiek tiek daugiau. Ko gero, tam tikra prasme tiesiog socdemams yra naudinga palaikyti tą Nemuno Aušros blogiuko rolę šitoje koalicijoje, kur socdemai kenčia, socdemai aukojasi vardan koalicijos, vardan Lietuvos, bet vat yra šitie blogi Nemuno Aušra, kurie jiems apsunkina gyvenimą. Tai, man atrodo, čia yra viena iš priežasčių greta sutarimo kai kuriais esminiais klausimais, įskaitant ir dėl nacionalinio transliuotojo, kad, na, Nemuno Aušra tam tikras yra žaibolaidis. Ir tada socdemai gali tiesiog atsiriboti, pasirodyti, na, tokiais galbūt valstybiškais norinčiais pasverti visus sprendimus.
0: Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Socialdemokratų partijos pirmininkui iki 2029 metų išrinktas Mindaugas Sinkevičius žadėjo jau vakar vykusiame suvažiavime pasakyti savo nuomonę dėl valdančiosios koalicijos ateities. Sinkevičius partijai laikinai vadovavo nuo pernai vasaros, kai iš pirmininko pareigų pasitraukė Gintautas Paluckas, kuriam prokuratūra nori pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Uoste šiandien pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai, jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus. Atplaukti į uostamestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, Baltijos jūros kruizų populiarumas auga, o viena to priežasčių – konfliktas artimuosiuose rytuose.
4: Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje. Žmonės ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti. Taip, kad mes esame tiesiog dabar to savo patrauklumo ir populiarumo viršūnėje.
0: Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė. Aplinkos ministerija siūlo apmokestinti gydymo įstaigose naudojamas gydomasias durpes, kurioms iki šiol buvo taikyta išimtis. Taip siekiama suvienodinti sąlygas visiems gamtos išteklių naudotojams. Tuo metu sanatorijos tokiam siūlymui nepritarė, be kita ko baiminantis, kad dėl durpių apmokestinimo gali brangti gydomojo purvo procedūros. Išsamiau Kristina Karlonė.
5: Lankytojams gydomojo purvo procedūros vienos mėgstamiausių. Iki šiol už durpės naudojamas gydymo įstaigose gamtos išteklių mokestis nebuvo taikomas. Aplinkos ministerija siūlo šios išimties atsisakyti, taip neliktų rizikos dėl galimo piknaudžiavimo. Panaikinus išimti už medicininėms reikmėms naudojamo durpių kubinį metrą tektų mokėti 80 centų. Preliminariai skaičiavimais ekonominė nauda valstybei siektų iki 3000 eurų per metus. Lengvatą gydymo reikmėms naudojamoms durpėms siūloma panaikinti nuo 28-ųjų. Tačiau sanatorijos tokiam siūlymui prieštarauja. Pradėjus taikyti mokestį, paslaugos pacientams gali tapti netokios prieinamos ir brangesnės. Aplinkos ministerijos parengtiems siūlymams atsisakyti lengvatos dar turės pritarti Seimas.
0: Gamtininkai sako, kad Molėtų rajone nufotografuotas beveik 20 metų juodasis gandras yra vienas seniausių aptiktų žieduotų juodųjų gandrų Europoje. Pasak gamtos tyrimų centro mokslininko Rimgaudo Treinio, vidutiniškai juodieji gandrai Lietuvoje gyvena iki 7 metų. Todėl šis retas atvejis veikiausiai bus aprašomas vadovėliuose kaip paukščių ilgamžiškumo pavyzdys.
6: Santykinai atrodo didelis paukštis, bet vidutinis amžius suaugusių paukščių, kurie yra kilę iš Lietuvos, buvo tik 7 metai. Tai vyriausiam paukščiui iki šios dienos buvo Lietuvoje 13 metų. Tas ekstra 7 metai tai yra labai didelis palyginus su tuo, ką mes paprastai apie šitą rūšį žinom. Ir kitas tiesis ir kažkada į vadovėlius rašomas apie ilgamžiškumą ir praktiškai Lietuva ko gero vėl atsistos prie seniausius paukščius turinčių šalių.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Rimgaudas Trinys. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 19-20 laipsnių, tik tai pajūryje. Kiek vėsiau, čia apie 15 šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šis savaitgalis bus saulėtas ir šiltas.
7: Šiandienos diena laukia tikrai graži, bus giedra, be lietaus. Vėjas vidutinio stiprumo, na, o temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Tik vakarinėme pakraštyje dėl jūros poveikio bus tik apie 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienį tikrai labai gražus oras, toliau tęsiasi, tik tai dieną šiaurinėme šalies pakraštyje, kai kur trumpi lietus. Vėjas išlieka vidutinio stiprumo 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus apie 5-10 laipsnių šilumos, o dieną šils net iki 21-26 laipsnių šilumos. Bet aišku, vakarinėme pakraštyje vėlgi dėl jūros bus kiek vėsiau 15-20 laipsnių šilumos. Na, kitą savaitę dar parodys. Lauksime, aišku, tos šilumos aukštesnės nei dabar duoda modeliai, bet taip, jau 26-27 sulaukti bus sunku.
0: Sako sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12:15.
8: Lietuvos diena.
9: Prezidentas Trumpas skelbia, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti. Kokios Vokietijos reakcijos į Vašingtono ketinimą išvesti iš šalies vieną amerikiečių brigadą? Nevaldomi bekelės mėgėjai saugomose teritorijose kelia triukšmą, niokoja miško paklotę, pražudo gyvūnus ir ardo jų buveines. Mobilios gydytojų ir slaugytojų komandos mokinius supažindina su slaugytojo profesija. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Pentagonas paskelbė, kad per artimiausią pusmetį ar metus iš Vokietijos bus išvesta viena sausumos pajėgų brigada 5000 karių. Iš viso Amerika Vokietijoje dislokavusi daugiau nei 35 tūkstančius karių. Oficialiai tai pristatoma kaip platesnės pajėgų Europoje peržiūros dalis, tačiau šaltiniai sako, kad sprendimas gali būti susijęs su politinė įtampa tarp Vašingtono ir Berlyno. Su mumis LRT radio bendradarbiai Vokietijoje Vytenė Banser. Labadiena, Vytenė.
10: Sveiki.
9: Ar Berlynas buvo iš anksto informuotas apie šį sprendimą?
10: Na, turbūt sakyti, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, būtų truputėlį perspausta, nes tas dangus jau buvo tikrai negiedras, tų užuominų buvo. Tai konkretaus tokio atsakymo, ar buvo informuotas, nėra. Kol kas svarbiausi oficialūs asmenys nepuola prie mikrofonų šį šeštadienį. Aišku, čia visiems nuotaika yra gerokai subjūrus, bet vat, pirmasis atsakingas pareigūnas, tai gynybos ministras Pistoriusas, šiandien jau pasisakė šio klausimu ir jisai padarė tokią kaip ir užuomina, kad buvo numanomas karių skaičius sumažėjimas, mažinimas iš JAV pusės. Apie tai buvo kalbama jau ne kartą, bet būtent konkrečiai dėl šių 5000, dėl kažkokios konkrečios brigados, tokio atsakymo kaip ir nėra. Kiti sako apžvalgininkai, kad įvykių chronologija, kuri dėstėsi paraleliai, tai, ką pasakė Trumpas socialiniuose tinkluose, kaip jisai užsipuolė kancelį ir taip toliau, kaip tik tuo metu vyko, pavyzdžiui, pristatymas karinės strategijos Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijos karinės naujosios strategijos. Ir generolas Karsinas Brojeris buvo ten ir kaip ir turėjo gerus kaip tik signalus, kad atvyko su strategija, kad Vokietija stiprina savo pozicijas. Ir bent jau jisai sako, žiniasklaidai negavęs jokių signalų apie galimus karių atitraukimus Jungtinių Amerikos valstijų karių atitraukimus. Tuo metu taip pat buvo ir amerikietis generolas, čia dalyvavo pratybose, karių pratybose Vokietijoje, irgi siuntė signalus, kad bendradarbiavimas puikus ir taip toliau. Na ir paskui mes gaunam tuos signalus, karštakošiškas reakcijas iš Trumpo, paskui jį turi keliauti jo karo ministras ir vykdyti jo sprendimus. Tai manau, kad čia, taip sakant, to tokio normalaus dvišalio bendravimo ir bendradarbiavimo šiuo sprendimu ko gero nebuvo, bet, kaip sakant, tai nėra ir didelis surprizas, kaip vertus.
9: Kaip į šią žinią reaguoja Vokietijos visuomenė, politinės partijos ir kartu Vokietijos medija?
10: Žiniasklaidai, aišku, čia yra pagrindinė tema, ta prasme, jinai nuo išsidukimo Trumpo socialinėse medijose puolant Mercą, jau šita tema yra tikrai ją sufokusuotas dėmesys, o dabar, žinoma, nuo vakar vakaro ir šiandien ryte tai yra pagrindinė naujiena, visi reaguoja, visi antraštės yra aštrios, žiniasklaidai nevinioja žodžių vatą, vadina tai absoliučiai beprotybę, vadina tai politinio spaudimo priemonė, taip pat pabrėžia, kad tai yra keršto politika Trumpo, bet taip pat, kad nereikia susigūžti, nes iš esmės 5000 karių atitraukimas visam plane saugumo, na tai yra nesmūgis, bet taip sakant, išnybimas. Bet jisai, iš esmės, ką jisai daro, jo didesnė žala yra, kad apskritai mažinamas pasitikėjimas Amerika kaip partnerių, kuris rūpinasi mūsų saugumu ir Europos kontinento saugumu. Tai čia visuomenė dėl apklausų konkrečiai šio sprendimo aišku dar nėra, bet jau pavyzdžiui apklausus pasižiūrėjau, vasario mėnesį buvo apskritai dėl pasitikėjimo amerikiečiais. Tai jau jos tada rodė, kad tik tai trečdalis vokiečių tiki, kad JAV, pavyzdžiui, suteiktų karinę pagalbą, jeigu būtų užpulta NATO valstybė. 35% tuo netiki. Tai aš manau, kad pasitikėjimo rodikliai po tokių Amerikos sprendimų, jie tikrai jų vertės gali dar labiau važiuoti į apačią, tai čia yra ta bloga žinia.
9: Kas svarstama apie tai, kaip Vašingtono ketinimas išvesti karius galėtų ateityje paveikti Amerikos ir Vokietijos dvišalius santykius?
10: Na, kalbama apie tai, kad nereikia čia per daug išsigąsti, nes būtent Vokietija iki šiol buvo, turėjo tas tokią išskirtinę poziciją visoje Europoje, kad būtent karių skaičius čia yra didžiausias, kad tai yra bendra Amerikos vizija ir politika mažinti Europoje dislokuotų karių skaičių, kad Vokietija vis dar yra pagal dislokuojama karių skaičių antroji po Japonijos. Tai kad 5000, gal mums žiūrint iš Lietuvos perspektyvos, tie 5000 atrodo labai daug, nes tai yra visa brigada, kurią Vokietija nori pas mus dislokuoti. O žiūrint iš tos perspektyvos Vokietijoje, kur dabar skaičiuojama, kad šiuo metu paskelbė patys amerikiečiai, kad yra maždaug 40000 karių. Kitais skaičiavimais yra apie 35-36000, nes tie keli tūkstančiai visą laiką yra skaičius, kuris, taip sakant, migruoja tie rodikliai pagal rotacijos principus, pagal tam tikrų pratybų principus. Tai tas skaičius, kaip sako ekspertai, na, tai yra apskaičiuota minimali Trumpo reakcija. Ta prasme, jinai aišku yra bloga, jinai yra smūgis, bet tai yra vis dėlto minimalus smūgis, kokį galėjo padaryti JAV ir pasirinko šitą.
9: Vytenė, ar Berlynas gali bandyti diplomatiškai įtikinti Vašingtoną peržiūrėti šį sprendimą, ar tai jau laikoma, kad jis galutinis?
10: Ne, tikrai bandys tą daryti, nes jau, taip sakant, Vašingtonasgi kalbėjo ir anksčiau apie tuos sprendimus, kad mažins karių skaičių. Tai čia tikrai tie dalykai dar galima juos apsukti, galima tikėtis juos apsukti, arba, aišku, jeigu matosi, kad dabar tie gerieji gražūs tiltai, kurie buvo lyg ir atrodė, kad pastatyti tarp Merco ir Trumpo, jie atrodo tokie dabar, jei nesudeginti, tai apsivilia gerokai. Tai jeigu nepavyks pagerinti šito dalyko, tai tiesiog vėl tai yra tas tam tikras spyris į užpakalį europiečiams ir vokiečiams, kad greičiau darykim sprendimus Europoje, greičiau darykim sprendimus Vokietijoje, stiprinkim savo raumenis, auginkim patys, nereikia visą laiką galvoti, kad amerikiečiai viską už mus padarys. Taip. Bet taip pat reikia nepamiršti, kad amerikiečiams žiauriai svarbios yra šitos bazės Europoje. Jie taip pat nevykdytų savo karinių strategijų ir savo gynybos planų, jeigu neturėtų Europoje šių bazių. Tai čia, taip sakant, eismas yra dvipusis ir reikia galvoti, kad mes irgi turim, ta prasme, spaudimo priemonės yra ne tik JAV pusėje, spaudimo priemonės turi ir europiečiai.
9: Dėkui. Tau, kolegė Vytenė Bancer iš Vokietijos.
8: Lietuvos diena.
9: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas informavo Kongresą apie sustabdytus karo veiksmus Irane, tačiau teigė, kad naujas šio šalies taikos pasiūlymas jo netenkina. Vakar prezidentas taip pat pranešė, kad kitą savaitę didins muitus iš ES importuojamiems automobiliams ir sunkvežimiams. Šias temas studijoje aptarsiu su užsienio naujienų redaktorė Beatričė Pankauskaitė. Taigi, Beatričė, ar tai, kad Donaldas Trumpas informavo Kongresą apie sustabdytus karinius veiksmus, gali reikšti tikrą karo pabaigą?
11: Na, dėl tikros karo pabaigos sudėtinga pasakyti, nes šiuo metu vis tik derybos su Iranu yra įstrigusios, o Hormūzo sąsiauris vis dar paralyžiuotas. Na, bet pirmiausia, tai viešai Baltieji rūmai nepaskelbė informacijos, kad karas yra pilnai užbaigtas, bet būtent apie laišką, kuriuo Donaldas Trumpas kreipėsi į kongreso narius, teikdamas, kad karo veiksmai yra nesustabdyti, skelbė įvairios žiniasklaidos priemonės, įskaitant leidinį Politico, Reuters šaltinius ir kitas. Veikiausiai kongresas taip informuotas, nes pagal karo galių aktą, Jungtinių valstijų prezidentas privalo gauti kongreso pritarimą, tęsti bet kokius karinius veiksmus, jei šie tęsis ilgiau nei 60 dienų. Nu, o karas yra ne, pradėtas kovo 28 dieną, šį terminą šį savaitgalį jau peržengė. Laiške kongreso vadovams Trumpas argumentuoja, kad jam esą nereikia laikyti šio įstatymo termino, nes dėl daugiau kaip 3 savaitės galiojančių paliaubų karo veiksmai prieš Iraną yra sustabdyti arba baigti, na, čia priklauso priklauso nuo to, kaip traktuojamas žodis terminated angliškas. Paliaubų laikotarpis esą neturėtų būti įskaičiuojamas į 60 dienų terminą. Vis tik teisės ekspertai pabrėžia, kad tokia išimtis įstatyme nėra įvardyjama. Apie tai kalba Georgetown universiteto Vašingtone profesorius Heteris Brandonas Smithas.
12: Jei pažvelgsime į karo galių akto formuluotę, joje nėra nieko, kas leistų manyti, kad pauzė ar laikinas karinių veiksmų sustabdymas kažkaip pakeičia šio akto nuostatas. Turime suprasti, kad karo galių akto esmė buvo apriboti Jungtinių valstijų prezidentų galimybės dislokuoti kariuomenę užsienyje. Šio įstatymo formuluotė buvo priimta po Vietnamo karo. Taigi formuluotė yra aiški. Iš tiesų, pagalvojus apie tai, kongreso ketinimas buvo aiškus – suvaržyti prezidento galę pradėti karinius veiksmus.
11: Tai BBC teigia teisės profesorius Heteras Brandonas Smithas. Na, Donaldas Trumpas paklausė žurnalistų, ar sieks kongreso pritarimo tolesniems kariniams veiksmams. Teigia, kad neva kiti Amerikos prezidentai įstatymo nepaisė, tad ir jis nesijaučia įpareigotas to daryti.
12: Anksčiau to niekas niekada neprašė. Buvo daugybė kartų, tikrai daugybė kartų, bet niekas to niekada negavo. Jie mano, kad tai visiškai prieštarauja konstitucijai. Bet mes nuolat palaikome ryšį su kongresu. Bet niekas anksčiau to niekada neprašė. Tai niekada nebuvo panaudota. Kodėl mes turime būti kitokie?
11: Žurnalistams sakė prezidentas Donaldas Trumpas, nuo jo žodžius yra šiek tiek tiesos. Pavyzdžiui, Ronaldas Reaganas gavo kongreso pritarimą dislokuoti jūrų pėstininkus Libane, ar George'as Bush'as jaunesnysis gavo pritarimą karui Afganistane ir Irake, tačiau, pavyzdžiui, Billo Clintono kadencijos metu Jungtinių valstybių bombardavimo operacija Kosove truko ilgiau nei 60 dienų, tai beveik 80, nors jis ir neprašė kongreso pritarimo. Na, tuo metu Vašingtono ir Irano derybos yra aklavietėje, o Hormūzo sąsiauris lieka užvertas. Irano žiniasklaida pranešė, kad vakar per Pakistaną Vašingtonui buvo išsiųstas naujas Teherano pasiūlymas, tačiau Donaldas Trumpas sako, kad nėra ir šiuo patenkintas.
1: Jie nesutinka su tokiu susitarimu, kokio reikia mums. Ir mes šį reikalą sutvarkysime tinkamai. Neketiname pasitraukti anksčiau laiko, kad po 3 metų vėl kiltų ta pati problema.
11: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, nuo vienas Irano aukštas pareigūnas, šiandien pareiškė, kad konflikto eskalacija su Jungtinėmis valstijomis yra tikėtina, nes derybos yra aklavietėje, o šios esą Jungtinės valstijos nesilaiko pažadų ir susitarimų.
9: Be to, kad Pentagonas iš Vokietijos patrauks dalį karių, Donaldas Trumpas pranešė apie naujus muitus europietiškiems automobiliams. Kokie tie muitai ir kodėl jie žadama iš tiesų pustaikomi?
11: Na tai kodėl tai Donaldas Trumpas kaltina bendrėje, kad ši neva nesilaiko suderinto prekybos susitarimo, todėl iš Europos įvežamiems automobiliams ir sunkvežimiams muitus žada padidinti iki 25%. Jis apie tai paskelbė socialinėme tinkle Truth Social, vėliau pakomentavo sprendimą ir žurnalistams.
13: Europos Sąjunga nesilaikė prekybos susitarimo, nors buvome sutarę. Kai jie stato gamyklas, kurioms išleis daugiau nei 100 milijardų dolerių, kai šios gamyklos atsidarys, tada nebus ir muitų. Dabar muitus keliame, nes jie nesilaikė susitarimo. Didino automobiliams ir sunkvežimiams taikomus muitus iki 25%. Tai lygu milijardams dolerių, kurie plauks į Jungtinės valstijas ir tai privers juos sparčiau perkelti gamyklas.
11: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na, šie nauji muitai paskelbti praėjus mažiau nei metams po to, kai buvo sudarytas bendras prekybos susitarimas. Jame numatyta, kad dauguma Europos Sąjungos prekių bus taikomi 15% muitai, vietoje 30%, kurios Trumpas žadėjo taikyti iš pat pradžių. Nuo mainais Europa sutiko investuoti Jungtinių valstijų rinkas ir įgyvendinti tokius pokyčius, kurie paskatintų amerikiečių prekių eksportą. Tačiau šį sausį Trumpui pagrasinus perimti Grenlandiją, Europos parlamentas to susitarimo galutinai nepatvirtino ir tai padarė tik šį kovą ir tai su sąlyga, kad susitarimas gali būti lengvai atšauktas. Na, didelę dalį Trumpo globaliai visame pasaulyje taikomų muitų šalies aukščiausiasis teismas pripažino neteisėtais. Tačiau šie automobiliams skirti muitai reglamentuojami pagal kitą teisinę procedūrą, todėl teismo sprendimas jiems neturi įtakos. Europos komisija reaguodama taip pat pasisakė, na, teigia, kad bendrija pasilieka teisę imti savo veiksmų, kuriais būtų apginti bloko interesai. Europos parlamento tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas BBC sakė, kad Donaldo Trumpo naujausi planai tik rodo, kiek nepatikimos yra Jungtinės valstijos kaip prekybos partneris.
9: Dėkuoju tau, kolegė Beatričė Bankauskaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Nevaldomi bekelės mėgėjai saugomose teritorijose kelia triukšmą, niokoja miško paklotę, pražudo gyvūnus. Kaip mobilios gydytojų ir slaugytojų komandos su slaugytojų darbu aktyviai supažindina mokinius. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Balandžio viduryje Labanoro girioje gamtininkas Andrejus Gaidamavičius aptiko žuvusį kurtinį, saugusį patiną

0: Viena iš 14 šioje teritorijoje dar išlikusių individų. Savo Facebook paskyroje gamtininkas pažymi, kad šis praradimas nėra atsitiktinis ir sieja jį su vis didėjančiu bekelės mėgėjų neleistinu ir nekontroliuojamu važinėjimu jautriuose ir griežtai saugomose teritorijose. Taigi, kas atsitinka, kai anot gamtininko miškas virsta pramogų poligonu? Mano pašnekovas aplinkos apsaugos departamento miško kontrolės departamento direktorius Tadeušas Ablačinskis Lietuvos dienai pasakoja, kaip sunku nustatyti pažeidėjus.
1: Draudžiama važiuoti ne vien miško paklotė, pievom, pelkėm, raistai, supeliai, upių ir ežerų pakrantėm, bet ir bet kuria kita natūralia gamtinė teritorija. Važinėti galima tik legaliais keliais.
2: Papasakokite, kas lieka iš tokių teritorijų, kai per jas pervažiuoja 14 keturračių, bagių, krosinių motociklų ir panašiai, kokia ta žala padaroma?
1: Jeigu yra sausas laikotarpis, tai didinama gaisrų rizika. Teršiama aplinka, motorinės transporto priemonės išskiria tam tikras dujas ir tai yra teršalai, kurie patenka į orą, ypač miške, kur daug paukščių, daug natūralios gamtos elementų. Dar aišku yra ardomas dirvožemis, naikinami augalai, natūralios buveinės, miško paklotė yra tas natūraliai suformuojantis vulkaninis sluoksnis, kuris formuojasi, pavyzdžiui, iki 100 metų. Ir jį sunaikinus reikia suprasti, kad kokio laikotarpio reikia tam, kad natūrali gamta atsistatytų toj vietoj. Taip pat trikdomi laukiniai gyvūnai, pavyzdžiui, miškuose, kai keliamas triukšmas, keturračiai ir motociklai tyliai nejuda, jie sukelia tam tikrą triukšmą ir tai tikrai trikdo įprastą gyvūnų elgseną, verčia juos palikti savo slėptuves. Ypač pavojingas laikotarpis yra pavasarį, kai gyvūnai augina savo jauniklius. Dabar atšilus orams numatom patruliavimą tokiose teritorijose. Pasitaiko tokiu atveju, kai yra grupiniai pažeidimai tokie.
2: Jūs neišvengiamai žinote, kad vis dažniau sudaromi ir platinami vadinamieji bekelės maršrutų žemėlapiai kertantys saugomas teritorijas.
1: Pavyzdžiui, pernai, kai buvom iš anksto informuoti apie tokį žemėlapio atsiradimą, kur tikrai buvo numatyta trasa ne vien keliais, ne vien tais ruožais, kur važiavimas galima. Ir tada pavyko nutraukti planuotą renginį ir užkardyti, ir pažeidimas nebuvo padarytas.
2: Pone Ablačinski, ar pavyksta nustatyti pažeidėjus ir jos nubausti?
1: Iš savo praktikos galiu pasakyti, tikrai nėra lengva nustatyti tokius atvejus, nėra lengva išaiškinti pažeidėjus, nes dažniausiai važinėja su šalmais, mes nematom valstybinių numerių. O jau nustačius pažeidėjus, tai grėsia tikrai rimtos baudos. Pavyzdžiui, už važiavimą motorinėmis transporto priemonėmis per žolinę dangą miško paklotę bauda gali siekti iki 140 eurų, o tuo momentu, jei važiavimo tom transporto priemonėm žolinė danga ar miško paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, tai bauda gali siekti iki 300 eurų plus už sunaikinimą ar už žalotą miško paklotę gali būti skaičiuojama žala. Norėčiau paprašyti visuomenės būti labiau pilietiškai, fiksuoti vaizdo priemonę, nuotraukas, kokias gal takyti, teikti visą reikalingą informaciją tam, kad galėtume užkardyti, veikiant prevenciškai.
0: Aplinkos apsaugos departamento miškų kontrolės departamento direktorius Tadeušas Ablačinski. Su mumis taip pat Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausias specialistas Andrejus Gaidamavičius. Labadiena.
3: Labadiena.
0: Ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Labadiena.
4: Labadiena.
0: Pone Gaidamavičiu, pradėkim nuo kurtinio. Kai prie vienos jų tuoktuvių vietos radote suvažinėtą šios nykstančios rūšies paukštį, tai ar šie žmogaus vengiantys paukščiai dar randa pakankamai ramių teritorijų išgyventi, ar situacija jau kritinė?
4: Deja, iš tikrųjų, jeigu toliau niekas nesikeis, mes prarasime šitą rūšį. Nes triukšmas toks intensyvus ir jisai trunka praktiškai kiekvieną dieną, kad tiem gyvūnam jau nėra net kur slėptis. Vat, pavyzdžiui, šią akimirką aš esu Labanoro girioje, Kanio raisto botaniniam zoologiniam draustinį ir čia aš girdžiu keturračius. Ir ypač savaitgalį suaktyvėja tas veiksmas ir tai būna nuo užsieniečių, kurie gauna tokius visokius maršrutus, nusiperka ar bagiais važinėja per mūsų teritoriją. Ir tiek vietinės kaimo turizmo sodybos irgi teikia tokią paslaugą, jos išnuomoja keturračius ir net gidą, kuris parodo tos miško takus ir kartu su jais važiuoja, nekreipdami dėmesio į nieką. Tai nors ir yra reikalavimas derinti renginius, reiškia, su saugomų teritorijų direkcija, bet deja, jie tai nevadina renginiais, ypač jeigu mažiau negu 100 žmonių dalyvauna tam renginį, tai net ir nereikia derinti. Tai vienintelė išeitis daryti taip, kaip Lenkijai, drausti motoriniam transporto priemonėm važinėti po miškus, o Lietuvoje bent jau keturračiais. Nes iš tikrųjų tai nelaimė, mes neteksime ne tik kurtinių, bet ir kitų retų gyvūnų, nes va, paskutinis atvejis, kuris buvo Pabradės kariniam poligoninės, susiję čia mūsų teritorijos Labanoro parkas, persidengė su Pabradės poligonu ir ten yra toks juodežerio telmologinis draustinis, tai visa armada keturračių pravažiavo palei pat į nerealio žuvininko lizdą, ir, o jis kaip tik dabar šiuo metu perėjai sėdė ant kiaušinių ir gali prarasti dėtis, jeigu tokie dalykai tęsis, tai mes net į kariškius kreipėmės pagalbos, kad labiau pakontroliuotų savo teritorijas nuo tokių nelegalių transporto priemonių patekimo.
2: Sakote, jog dabar girdite tuos keturračius, tai ar nereikėtų iškviesti pareigūnus, aplinkosaugininkus ar policiją?
4: Mes kviečiam, rašom ir raštus, bet žinot, jie būna jau seniai nuvažiavę, nebent vyksta iš tikrųjų kažkoks tai intensyvus renginys ir matosi, kad jie vienas po kito važiuoja, galima į tokią vietą pakviesti pareigūnus ir jie paprastai į tokią nušalę vietą atvyksta tik po kokią pusvalandžio. Tai dar galima, reiškia, vieną kitą pagauti. Nu ir vieną mes tam pagavom, reiškia, Lenkų ekipažą su bagiais, reiškia, policija sustabdė. Bet šitas konkretus bagis, jisai, kaip pasakyti, nebuvo užfiksuotas videokamera, kad ten važiuoja huliganiškai, nors ten, kas važiavo, reiškia, priekyje, tai matėsi, kad, reiškia, prakasas, reiškia, ant kelių ir, reiškia, ir važiavimas per miško paklotę, bet tas konkretus nebuvo nufilmuotas ir buvo paleistas. Taip, iš tikrųjų, labai sunku nubausti tokius pažeidėjus, jie tai puikiai žino ir tuo naudojasi. Tai reikia čia būtinai įstatyminių lygių kažką keisti.
2: Beje, ponia Gaidamavičiu, minėjote, kad direkcijos jau kreipėsi į įvairias institucijas. Jūsų manimu, kas realiai galėtų sustabdyti šios nelegalius pasivažinėjimus, kontrolė, baudos, fiziniai ribojimai ar dar kažkas?
4: Na, jeigu mes pripažįstam, kad kontrolę užtikrinti sunku tvarkingo tokio važinėjimo, bet to jie ir nevažiuoja su tokiom priemonėm gražiai pasivažinėti, gi tos bekelės priemonės jos ir skirtos, reiškia, pasirdyti, tai kai nieks nemato, iškart ir nusuka nuo kelio ir pervažiuoja į pelkį ir panašiai. Tai čia tik tai vienintelis dalykas padėtų, tai yra uždrausti patekimą tokiam transporto priemonėm į saugomą teritoriją, nebent ten suteikiant kažkokius leidimus vietiniam gyventojam, kuri ten savo ūkiu turi kažkokį tai keturratį, bet reiškia turistam, reiškia, va tokiam agresyviam turizmui turėtų būti uždrausta tai daryti.
2: Priminsiu, kad su mumis Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Tai ponia Jonauskai, siekiant suvaldyti situaciją, kokias įstatymų pataisas esate parengęs ir planuojate gražinti po ankstesnių nesėkmingų bandymų?
5: Ačiū, iš tikrųjų, prieš 3 ar 4 metus buvau Seimui teikęs ir Seimas pritarė mano pataisom, kurios leistus padidinti baudas tiems huliganiškai vairuojantiems keturračių savininkams, ypatingai už tokius pažeidimus, kaip, pavyzdžiui, numerio slėpimas. Nes reikia suprasti, kad čia, apie ką mes šiandien kalbam, yra dvi problemos. Viena problema yra ta, kad keturračių savininkai važinėjasi bekelę. Antra problema yra tai, kad na, tie tokie komerciniai maršrutai, intensyvūs maršrutai, nebūtinai ir bekeliam, bet organizuojami saugomose teritorijose keliuose. Tai jeigu pirmiausia mes suprantam, kad jeigu yra problema su tais keturratininkais, kurie važinėjasi bekelėm, daro didžiulį poveikį ir žalą gamtai, tai faktas, kad juos reikia tramdyti. Ir na, sunkiausia, kaip ir sakė Tadeušas prieš tai, kad identifikuoti tos asmenys. Žmonės, kurie važiuoja bekelę, dažniausiai nusiema numerius, slepia ir taip toliau, bėga nuo policijos, nuo aplinkos apsaugos departamento pareigūnų. Tai jos sučiupti yra ypatingai sunku.
2: Pone Jonauskai,
5: bet jeigu kalbam apie saugomą teritoriją, tai yra kita situacija.
2: Pone Jonauskai, ponas Gaidamavičius tik minėjo, kad siūlo uždrausti apskritai šitiems visiems keturračiams bendras žodis patekti į saugomą teritoriją. Ar jūsų dokumentas apima būtent tai?
5: Ne, mano dokumentas to neapima, mano dokumentas apima nelegalius tos važinėtojus, bet nauji dokumentai tikrai atsiras po artėjančio trečiadienio aplinkos apsaugos komiteto posėdžio. Esu pakvietęs aplinkos apsaugos departamento saugomų teritorijų tarnybos vadovus, kur kalbėsimės ir ieškosim galimybių, ką reikėtų daryti su tais nedrausmingais vairuotojais. Ir iš tikrųjų aš manau, kad yra tikimybė, kad tam tikroje dalyje saugomų teritorijų tie draudimai galės atsirasti ir bus realizuotinė ir ten nebereikės įrodinėti, ar važiavo bekelę, ar nebekelę, jeigu įvažiavo į tam tikrą saugomą teritoriją, užteks vien to fakto ir grės baudas.
0: Aplinkos apsaugos departamento atstovas minėjo, kad bene didžiausia bauda 300 eurų. Netrodo keista, ponia Jaunauskai, kai už nelegaliai sugautą žuvį ir nušautą laukinį gyvūną bauda tūkstantinė ir už patį gyvūną ir žalą gamtai, konfiskuojant automobilius ir įrankius. Kokios baudos numatomos be kelių pažeidėjams, kad tokia veikla neapsimokėtų?
5: Na, kaip ir sakiau, mano registruotas projektas buvo

0: ambicingas, bet jis buvo registruotas prieš 3-4 metus, tuomet Seimas jam pritarė, bet vyriausybė, sakydama, kad siekis yra geras, tikslas yra geras, pačiom priemonėm nepritarė, nes mano siūlomos baudos buvo per didelės. Bet aš manyčiau, kad mes grįšim prie šito dokumento artimiausiu metu Seimo aplinkos apsaugos komitete, gal ir teisės teisėtvarkos komitete, ir bandysim surasti tos racionalius įkainius baudų, kad jie iš tikrųjų būtų atgrasomi, bet kaip jūs ir sakot, na, yra tokių pažeidėjų, kurie nepaiso nei baudų, nei kitų dalykų, tai už tos griežčiausius pažeidimus tikrai numatysim ir transporto priemonės konfiskavimą.
1: Dėkuoju jums. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas, taip pat Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausias specialistas Andrejus Gaidamavičius.
2: Lietuvos diena.
1: Prognozuojame, kad iki 2032 Lietuvoje gali trūkti daugiau nei 4600 bendrosios praktikos slaugytojų. Tokius duomenis atskleidė Vyriausybės strateginės analizės centro atliktas tyrimas. Siekiant spręsti šią problemą, pradedama nauja iniciatyva. Gegužę mokyklose lankysis mobili gydytojų ir slaugytojų komanda. Mokiniai bus supažindinami su slaugytojo profesija. Su mumis dabar sveikatos apsaugos ministrės patarėja slauga Jurgita Platakytė. Labą dieną.
3: Labadiena.
1: Ir sveikatos mokslo universiteto lektorius, išplėstinės praktikos slaugytojas intensyvioje terapijoje ir anestezijoje, Tadas Umbrasas. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Pone Platakytė, pirmiausia, papasakokite apie Nacionalinės visuomenės sveikatos centro inicijuotą projektą Renkuosi gelbėti gyvybės, kurį globoja ministerija. Kodėl nuspręsta vykti į mokyklas ir raginti mokinius rinktis slaugos profesiją?
3: Gal pirmiau reikėtų paminėti, kad, žinot, siekiant supažindinti su slaugytojo profesija, šios profesijos išskirtinumu buvo nuspręsta vis dėlto aktyviai dirbti su jaunimu. Ir moksleiviams siekiama parodyti, kad šiandien slaugytojo vaidmuo medicinoje yra išties platesnis nei dažnu atveju manoma ir traktuojama. Tad tuo tikslu mobili sveikatos priežiūros ekspertų komanda lankysis mokyklose ir kvies vyresnių klasių moksleivius rinkti slaugytojo profesiją.
1: Kodėl susidaro tokios prognozės? Apskritai, kiek jos tikslios yra ir kas šiuo metu daroma, kad situacija bent iš dalies keistųsi, kalbant apie slaugytojų trūkumą?
3: Kalbant apie situaciją Lietuvoje, slaugytojų trūkumą, reikėtų suprasti, kad tai nėra staigi ar nekontroliuojama ištiesta krizė. Tai ilgalaikis vis dėlto procesas ir susijęs su visuomenės pokyčiais, augančių sveikatos paslaugų poreikių bei natūralia specialistų kaita. Ir reikėtų akcentuoti taip pat, kad prognozė, tai yra neišvengiama realybė, ji parodo kryptį, kurią turime veikti jau šiandien. Ir nieko neveikiant, aišku, skaičiai auga, bet natūralu, kad sveikatos apsaugos ministerija imasi akivaizdžių priemonių, kad skaičius nebūtų toks, koks prognozuojamas vyriausybės strateginės analizės centro.
1: Tai kiek dabar Lietuvoje trūksta slaugytojų ir kiek apskritai, kiek jų yra ir kiek trūksta?
3: Šiuo metu higienos instituto duomenimis Lietuvoje dirba kiek daugiau nei 22 tūkstančiai slaugytojų. Ir trūkumas yra, aišku, kiekvienais metais fiksuojamas, jis nėra pateikiamas būtent aiškus dėl to, kad įstaigose dirba daugiau nei vienu krūviu specialistai, dėl to pateikiami skaičiai yra ne visada tikslus, todėl mes ir vadovavomės centro duomenimis, žvelgiant į ateitį taip ir turbūt reikėtų paminėti, kad ministerija parengusi sveikatos specialistų pritraukimo ir išlaikymo veiksmų planą, kuris apima visą kelią, tai yra nuo studijų pritraukimo iki įsitvirtinimo darbo rinkoje.
1: Pone Umbrasai, jūs dirbate slaugos srityje ir dėstote studentams kartu. Kokia yra reali slaugytojų kasdienybė, kokius darbus apima ši profesija?
4: Iš tiesų, taip trumpai apibūdinti, kokius darbus atlieka slaugytojas, kaip atrodo, kasdienybė yra ganėtinai sunku. Kaip ir gydytojų yra įvairiausių specialybių, dirbančių įvairiausiose srityse, taip ir slaugoje. Mes turime bendruomenės slaugytojus, kurie rūpinasi profilaktika, kurie labai artimai bendrauja su pacientais. Mes turime specialistus dirbančius stacionaruose, chirurginiuose, terapiniuose skyriuose, kur vėl specifika yra labai skirtinga. Mes turime slaugytojus dirbančius operacinėse, mes turime skubios pagalbos slaugos specialistus, kurie atkeliauja paskambinus numeriu 112 į namus ir teikia pagalbą tenai. Tai iš tiesų taip trumpai apibūdinti, kaip atrodo ta slaugytojo diena, yra sudėtinga. Jeigu trumpai tariant, kaip, kas yra slaugytojo darbas, tai yra ilgalaikė paciento priežiūra nuo gimimo iki mirties. Apimant profilaktiką, apimant įsitraukimą į gydymo procesą, į lėtinių ligų gydymą, į ūmių ligų gydymą ir į visą slaugos palaikymą visame gyvenimo etape.
1: O kaip jūs paneigtumėte tuos mitus apie slaugą, kad tai slaugytojų darbas ne vien sauskelnių keitimas vis dėlto?
4: Gal slauga per daug metų progresavo. Dabar turim bakalauro studijas, magistrantūros studijas, turim slaugos mokslų daktarus ir slaugos pradžia buvo, tiksliau prasidėjo nuo vienuolių, nuo medseserų, kurių išsilavinimas nebuvo aukštas ir prioritetas buvo palaikyti higieną ir tvarką. Dabar mes turime daug instrumentinių tyrimų, galimybių, įsitraukimo ir tam reikia daug žinių. Nepaisant to, tai yra ganėtinai sunkus tiek fiziškai darbas ir tikrai vis daugiau vyrų renkasi slaugos studiją, slaugos profesiją. Labai daug vyrų dirba kaip skubios pagalbos slaugos specialistai, pasirenka skubios medicinos kryptį, taip pat nemažai pasirenka intensyvę terapiją, anesteziologiją, pirminiai grandį galbūt renkasi vyrai rečiau, bet pagal statistiką irgi galim stebėti, kad slaugytojų vyrų dirbančių Lietuvoje daugėja. 24 duomenimis siekia beveik 4% Lietuvoje, taip, iš vienos pusės tai nėra daug, iš kitos pusės per pastaruosius 10 metų paaugo netgi daugiau nei 3%. Tai kol kas augimas nėra eksponentinis, bet tikrai vyrų daugėja.
1: O ką konkrečiai šiandien slaugos profesija gali pasiūlyti jaunam žmogui tiek karjeros, tiek savirealizacijos prasme, ponia Umbrasai?
4: Jaunam žmogui tai pirmiausia gali padėti pasiekti tą profesinį kelią. Tai iš pradžių bakalauro studijos, norint gilinti žinias, karjera čia neužsidaro. Yra magistro studijos, yra specializacijos. Toliau save galima ugdyti mokslą. Galima rinktis doktorantūros studijas. Pats darbas slaugytojų, kaip jau ir kalbam, yra trūkumas, yra numatomas trūkumas. Reiškia, slaugytojų tikrai netrūks. O pagal rinkos dėsnius, kai yra maža pasiūla, bet didelė paklausa, tai reiškia ir specialistų įkainiai tikrai kils, tad ir algos galimai bus kur kas didesnės nei yra dabar.
1: Ponia Platakytė, trumpai apie tas algas. Kaip keičiasi slaugytojų atlyginimai, ar jie auga ir kokiu pokyčiu galima tikėtis? Turim dar minutę šitam klausimui atsakyti.
3: Reikėtų akcentuoti, aišku, kad per pastaruosius kelerius metus slaugytojų atlyginimai nuosekliai augo ir kas liečia viešosiuose gydymo įstaigose dirbančių slaugytojų vidutinius. Vieno etato darbo užmokestis prieš mokesčius nuo 2021 metų iki 2025 metų padidėjo apie 41%. Tai yra nuo maždaug 1920 iki 2713 eurų. Ir dar reikėtų akcentuoti, kad šiuo metu vyksta derybos dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Taip. Todėl atlygio klausimai išlieka išties prioritetiniai ir svarstomi ir toliau.
1: Ačiū Jums abiems už pokalbį. Sveikatos apsaugos ministrės patarėjas slauga Jurgita Platakytė ir Sveikatos mokslo universiteto lektorius išplėstinės praktikos slaugytojas intensyvioje terapijoje ir anestezijoje Tadas Umbrasas.
2: Lietuvos diena.
1: Šalies ūkininkai ieško būdų, kaip mažinti ūkininkavimo sąnaudas. Apie tai plačiau pasakoja kolegė Rūta Ribačiauskienė.
5: 26 hektarų laukoje apsėti pupomis pakaks 3 valandų ir sėjamoje važiuos į kitą lauką. Pernai čia augo žeminiai kviečiai, žiema tarpiniai pasėliai. Ekspertai ir ūkininkai stebintys, kaip vyksta sėja Augusto Macevičiaus ūkyje Šakių rajone, sako, kad tiesioginė sėjos technologija teisinga. Pupo 6 cm gylyje. Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas.
6: Normaliai, kadangi čia sėja tiesiogiai dirbo, be jokio kūrenimo.
5: Taip sėja įvertino Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas. Ūkininkas Augustas Macevičius su tėvais dirba daugiau nei 500 hektarų žemės. Augina kviečius, rapsus, sveikius, kanapes, šakninius ridikus, soją. Didžiausias dėmesys dirbožemio kokybei gerinti. Neariminės tausojamosios žemdirbysės asociacijos vadovas Tautvydas Beinoras.
2: tiesioginė sėja skaitosi ta sėja, kuri po jos pravažiaus

0: tam dirvos paviršiaus lieka ne mažiau 50% augalinių liekanų ir paviršius ne mažiau 50% turi būti nejudintas. Tokia juostinė žemės dirbimo. Šiai jis gal tik 5% ar 10 tik judina.
1: Taip LRT radijui kalbėjo neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos vadovas Tautvydas Beinoras. Pažangiai ūkininkaujant, kas dabar labai svarbu, sutaupama, naudojama mažiau degalų, lieka laiko ar laisvalaikiui, bet reikia spręsti ir kylančias problemas. Ūkininkas Augustas Macevičius LRT radijui sakė.
2: Tu įsileidi gamtą, tai kartais jinai žengia per giliai tavo kiemą, tai graužikai, pelės, šliužai, nu, vienas iš tų blogųjų dalykų, kurie apkarpo tavo derlių.
1: Ūkininkas Augustas Macevičius. Pasak ūkininkų, neariminė žemdirbystė, kur nenaudojamas plūgas, tiesioginė sėja tausoja dirvožemį, mažina klimato kaitą. Jurbarko rajono ūkininkas Egidijus Gedraitis radijui pasakojo, kad jo laukų dirvožemio kokybė geresnė nei kaimynų.
3: Sutaupom laiko, mažiau reikia tą žemę krūtinti, šiek tiek degalų sutaupom, bet svarbiausia, kad dirvožemis yra sveikesnis.
1: Jurbarko rajono ūkininkas Egidijus Gedraitis. Pasak Marijampolės ūkininkų sąjungos vadovo Sigučio Jundulo, vis daugiau žemdirbių naudoja pažangias technologijas. Nors žemės ūkio technika brangi, bet tai investicijos į ateitį.
4: Taupumų vardan mes suvalgėme. Keičiai mes taupom kurą, taupom sąnaudas, resursus, įsigytą techniką irgi reikalingos investicijos.
1: LRT radijui kalbėjo Marijampolės ūkininkų sąjungos vadovas Sigutis Jundulas. Ūkininkai pripažįsta, pradėjus taikyti pažangias technologijas, derlius pirmais ir antrais metais būna mažesnis, ne paskutinėje vietoje ir gaunama parama. Jonavos rajono ūkininkas Aidas Garnys.
5: Tai realiai 8 metai be plūgo. Jeigu pirkti iš savų būtų skausminga, bet kai galima buvo pasinaudoti paramą, būtent sėjamai nusipirkti, tai kodėlgi ne?
1: Pasakoja Jonavos rajono ūkininkas Aidas Garnys. Tačiau siekiant pažangiai ūkininkauti būtino žinio, sako mokslininkai, todėl ne visi tam ryštasi. Neariminė žemdirbystė turėtų būti taikoma kartu su kitomis priemonėmis. Privalu naudoti sertifikuotą sėklą, laikytis sėjomainas, atsižvelgti dirvožemio tipą. Tokius patarimus dalyje Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas.
6: Reikia, aš sakyčiau, netgi agronominio išsilavinimo jau tada. Va tai yra vienas iš stabdžių. Nu, aišku, dar yra baimių visokių, visa kita, reikia ir sudėtingos technikos. Tai priežasčių yra rimtų, bet tie, kas pabando ir turi gerą pagrindą, ar konsultuojasi, ar patys žinių turi, tai žinoma, tikrai ta technologija pasiteisina.
1: Taip radijų kalbėjo Žemės ūkio akademijos profesorius Vaclovas Bogužas. Reminti statistiką, neariminė žemdirbystės plotai užima daugiau nei 1,5 milijono hektarų. Tiesioginėse jie taikoma 200 hektarų plotuose. Lietuva siekia, kad iki 2030-ųjų tiesioginės įjomainos plotų būtų bent 6 kartus daugiau.
7: Sportas. Birželį Amerikoje, Kanadoje ir Meksikoje prasidės pasaulio futbolo čempionatas ir LRT radijas pradeda turnyre dalyvaujančių komandų apžvalgą. Jame varžysis 48 šalių rinktinės, pirmame etape suskirstytos į 12 grupių. Šiandien šios rubrikos rengėjas sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis siūlo pažvelgti į A grupę, kurie rungtyniaus Čekijos, Meksikos, Pietų Korejos ir Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai.
8: A grupė žada intriguojančią kovą, nes aiškaus favorito nėra ir visos komandos gali patekti į atkrintamąsias varžybas. Antrą kartą pasaulio čempionate žaisinti Čekiją jį pateko labai sudėtingu keliu. Atrankoje čekai demonstravo bangavimą. Solidžius rezultatus keitė skaudus pralaimėjimai. Visgi čekai sugebėjo susitelkti ir užėmė antrą vietą grupėje įrodė savo vertę. Atkrintamosiose atrankos varžybose 2 kartus laimėjo baudinių serijas prieš Airiją ir Daniją. Puolime pagrindinis ginklas yra Patrikas Šikas iš Leverkuseno Bayerio, o aikštės viduryje svarbu vaidmenį atlieka Londono West Ham United saugas Tomašas Saučiakas. Treneris Miroslavas Koubekas įnešė daugiau tvarkos ir aiškumo, ypač gynyboje. Todėl čekai turnyrą atvyksta kaip pavojinga, bet sunkiai prognozuojama komanda. Pastarajam teiginiui pritarė ir kartu su manimi A grupę sutikęs apžvelgti portalo 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas.
9: Čekijos rinktinė yra ta, kuri gali ir nustebinti, bet niekas nenusteptų, jeigu ir jie, pavyzdžiui, patirtų pralaimėjimus pirmose 2 rungtynėse ir viskas pasibaigtų 4 vieta. Tos 3 jų varžovės yra įveikiamos, bet sakau, jeigu ir nepavyktų čekam iškopti iš grupės, tai manęs nenustebintų, nes pakankamai lygi grupė yra.
8: Futbolo apžvalgininkas Marius Bagdonas. Viena iš turnyro šeimininkių Meksikos rinktinė, kuri pasaulio čempionate žais jau 18 kartą, treniruoja patyręs strategas Javieras Agirė. Jo vadovaujami meksikiečiai žaidžia pragmatišką futbolą, daug dėmesio skirdami disciplinai ir gynybiniai struktūrai. Puolime svarbus Raulis Jimenezas iš Londono.

0: Londono Fulhamo. O kūrybos ir greičio suteikė buvęs Napolio Reindhoveno klubų polėjas Irvingas Lozanas, šiuo metu žaidžiantis Jungtinių Valstijų San Diego klube. Meksika stabili pasaulio čempionatų dalyvė, tačiau jau ilgą laiką susiduria su tuo pačiu iššūkiu. Jei nepavyksta peržengti aštuntfinalio barjero.
1: Meksikiečiai įprastai pasaulio čempionate žaidžia neblogai. Buvo iki Kataro 7 kartus iš eilės iškopę į atkrintamąsias varžybas. Žvaigždžių neraško, bet visada iškopė tolyn. Ir tie vieninteliai kartai, kai ta komanda pasiekė patį aukščiausią pasiekimą, tai buvo ketvirtfinalis, tai buvo 70-ais ar 86-ais metais ir tie būdų turnyrai kaip tik vyko būtent Meksikoje. Tai yra labai didelis faktorius, aišku, žais namuose, vėlgi aukštikalnės, Azteko stadionas, legendinis meksikiečiai. Aš manyčiau, kad šioje grupėje įvertinus va, tą namų faktorių yra šios grupės favoritai.
0: Pietų Korėjos rinktiniai čempionatą pateko užtikrintai, dar kartą patvirtindamas savo kaip vienos stipriausių Azijos komandų statusą. Atrankoje jį nepralaimėjo ne vienų rungtynių, demonstruodama stabilų ir disciplinuotą žaidimą. Komandos lyderį išlieka šiuo metu Los Andželo klube žaidžiantis buvęs Tottenham Hotspur polėjas Son Heung-minas, atrankoje pelnęs net 10 įvarčių. Gynyboje svarbus vaidmuo tenka Müncheno Bayerne žaidžiančiam Kim Min-jae, o kuriant žaidimą reikšmingą įtaką daro Paris Saint-Germain'o saugas Lee Kang-inas. Ėmus vadovauti treneriui Hon Myung-bo, komanda tapo organizuotesnė ir stabilesnė. Pietų Korėja nuolatinė pasaulio čempionatų dalyvė nuo 1986 ir žais jame 11 kartą iš eilės. Didžiausias pasiekimas ketvirtoji vieta 2002 Japonijoje ir Pietų Korėjoje vykusiose pirmenybėse.
1: Savo piką šita komanda yra pasiekusi prieš keletą metų. Jos žaidimas daugelį metų buvo priklausomas nuo Sono. Šitam žaidėjų persikėlus į MLS, į Jungtinės Amerikos valstijas, na ir šitos komandos pajėgumas susilpnėjo. Taip, yra Kimas iš Bayerno, yra Lee iš PSG klubo, tačiau korėjiečiam pakartoti tą sėkmę, kurią jie, pavyzdžiui, 2002 metais, kai buvo turnyras namuose ir kai jie su teisėjų pagalba, bet nužingsniavo iki pusfinalio, bus nepaprastai sudėtinga. Įdomu yra tai, kad Humbo buvęs tos komandos gynėjas, šiuo metu yra rinktinės treneris, jisai antrą kartą vadovavo šitai komandai.
0: Ketvirtą kartą planetos čempionate žaisianti Pietų Afrikos Respublikos rinktinė atrankoje neišsiskyrė įspūdingų polimų, tačiau nuosekliai rinko taškus ir užtikrinti laimėjo savo grupę. Vienu iš komandos lyderių yra vartininkas Ronvenas Williamsas, o polime pagrindinė kūrybinė jėga išlieka Persis Tau. Treneris iš Belgijos Ugo Brosas komandai, kurios pagrindą sudaro vietinėje lygoje rungtyniaujantis futbolininkai, suteikia stabilumo ir aiškų žaidimo planą. Ši komanda dar nėra peržengusi grupės etapo pasaulio čempionatuose, todėl pagrindinis tikslas bus pakovoti dėl vietos atkrintamosiose, tačiau Marius Bagdonas šiai rinktiniai piešia outsiderės vaidmenį.
1: Pietų Afrikai komanda, kuri jau kuris laikas remiasi tais vietiniais futbolininkais ir Mamelodi Sundown yra tas klubas, kuris tiek laimi Afrikos tą čempionų lygą, dalyvavo praėjusiais metais vykusiame FIFA pasaulio klubų čempionate. Tas susižaidimas vienas kito jautimas yra didelis faktorius, tačiau pasaulio čempionatas yra ta scena, kur bus sunku pasirodyti pietų afrikiečiams labai konkurencingiems ir va ta grupė, aišku, yra labai lygi, bet iš kitos pusės net ir jo Pietų Afriką iškopti į kitą etapą gali būti labai sudėtinga.
0: A grupės favoritei vardinės Meksikos rinktinė Marius Bagdonas mano, kad meksikiečių lubos šiame čempionate ketvirtfinalio etapas.
1: Meksikos komanda turi talento, aišku, žaidžiančio svetur, bet labai daug vietinio to talento. Ketvirtfinalis yra ta riba, kur meksikiečiai nebūtų blogas rezultatas, bet ir nebūtų kažkas tokio, kaip pietų, kurie 2003 metais žaisdama namuose pasiekė pusfinalį. Netikiu, kad Meksika galėtų tai padaryti, nes konkurencija kiekvienais metais vis didesnė ir didesnė.
0: Kartu su Mariumi Bagdonu apžvelgėme A grupės reikalus, o rytoj analizuosime B grupę, kurioje čempionatą pradės Šveicarijos, Kanados, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kataro komandos. Tautvydas Meškonis, LRT radijas.
2: Tiek tad laidoje Lietuvos diena. Laidos redaktorė Kristina Ramanauskinė, laidą vedžiau Madona Lučkaitė. Netrukus per LRT radijos žinios ir orai 13.5 laida pakartot su Domantu Razausku.

Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos.

0: gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija Toyota Eimas.lt.

0: LRT radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. NATO pareiškė bendradarbiaujantį su Jungtinėmis valstijomis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Aljansas pabrėžė, kad tai yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer sako, kad šiandien tai pagrindinė žinia šalyje, tačiau atitraukiamų karių skaičius didelio nerimo nekelia.
2: Sakyti, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, būtų truputėlį perspausta, nes tas dangus jau buvo tikrai negiedras, tų užuominų buvo, aišku, čia visiems nuotaika yra gerokai subjūrus. Žiniasklaida, aišku, čia yra pagrindinė tema, visi reaguoja, antraštės yra aštrios, žiniasklaida nevinioja žodžių vatą, vadina tai absoliučiai beprotybę, vadina tai politinio spaudimo priemonė, taip pat pabrėžia, kad tai yra keršto politika Trumpo, bet taip pat, kad nereikia susigūžti, nes iš esmės 5000 karių atitraukimas visam plane saugumo, na tai yra nesmūgis, bet taip sakant, išnibimas. Bet iš esmės jo didesnė žala yra, kad apskritai mažinamas pasitikėjimas Amerika kaip partneriu, kuris rūpinasi mūsų saugumu ir Europos kontinento saugumu.
1: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer. Politologas Linas Kojalas sako, kad toks sprendimas Jungtinėms valstijoms kainuos brangiai ir užims laiko.
3: Tokie sprendimai nėra labai lengvai įgyvendinami, ypatingai kalbant apie tokią šalį kaip Vokietija, kur pajėgos buvo dislokuotos nuolatiniam buvimui su šeimomis. Vadinasi, toks atitraukimas ir užtruks, kaip yra anonsuoja administracija bent jau metus, ir kainuos pakankamai brangiai ir ko gero kels papildomų klausimų.
1: LRT televizijai sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Čekija davė leidimą Slovakijos premjero Roberto Fico lėktuvui skirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9-ąją vyks pergalės dienos paradas. Kelios Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, yra blokavusios šią kelionę. Ficas, kuris ir pernai dalyvavo renginiuose Maskvoje, nepaisydamas Europos pareigūnų raginimų jį boikotuoti, laikomas vienu artimiausių Rusijos sąjungininkų bendrijoje. Dauguma Europos šalių, įskaitant Ukrainą, karo pabaigą mini gegužės 8-ąją, kuri žinoma kaip pergalės Europoje diena. Sudėtingų gyvulininkystės ūkiams laikotarpiu išgyventi padeda tiesioginis ryšys su vartotojais. Plungės rajone Lazdenių kaime 150 mėsinių galvijų ūkį laikantis Rimvidas Šimkus sako, kad brangstant energetiniams resursams ir paslaugoms išgyventi būtų sudėtinga, jei galvijus parduotų ne tiesiogiai vartotojams, o supirkėjams. Principas nuo ūkio iki stalo leidžia pridedamąją vertę pasilikti ūkiui.
4: Mes patys einam su tuo nuo ūkio iki stalo, tai patys realizuojam tos savo gyvulius. Jau keli metai, tarp 40-50 galvijų per metus paskerdžiam ir tą mėsą pardavinėjom. Kas kokias 3 savaites išvežėjimom gerai, aukščiau labai kažkur neišoksi, bet tą pridėtinę vertę dar susikuriam, kai patys realizuojam. O jeigu viską atiduot vien supirkėjom, tai tą pirago dalį prarandi ir mažiau tos įtakos turi.
1: Plungės rajono ūkininkas Rimvidas Šimkus. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 21-22 šilumos, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 16

0: Palaipsniui, ateinančią naktį giedra, be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
1: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
2: Pakartot.
3: Sveiki, mėly bičiuliai. Galvojau šią laidą skirti tarptautiniai darbo žmonių nedarbo dienai. Mat kaip kužda muzikos duomenų bazė Pakartot, Lietuvoje gausų dainų apie darbą. Štai kelios. Armatūra. Darbe Aš laimingas esu. Lucky Strike – darbo žmogus. Lipnus Maharadžos pirštai – darbo diena. Sloppy Living – nedarbo diena. Freckenbock – darbo klasė. Lapkričio 20-osios orkestras – ką tu darysi darbe? Arklio gale – aš išeinu iš darbo ir tai nepabaiga. Bet paskui pagalvojau, ei, juk visa tai stipriau ar silpniau, bet bendraja prasme pankroko grupės. Ką šeštadienį per LRT radiją, kai žmonės galbūt pietauja ar su šeima keliauja automobiliu į gamtą, galų gale prieš mažąją studiją valandą grosiu pankroką. Na, lygiai tas pats su motinos diena. Ar dabar man pradėti leisti tau mano mamytę, sutiksiu rytą pas mamą, visa tai būtų taip banaliai pritempta prie kalendoriaus. Ir tada mane ėmė pasiekti muzikantų laiškai su naujausiais kūriniais. Tada atsidariau muzikos platformas ir pamačiau, kokia gausybė leidinių naujienų pasirodė per mėnesį nuo to karto, kai balandžio pradžioje tokią naujienų apžvalgą pristačiau. Nuo įdomaus kino garso takelio skirto grybams, iki klasikinės gitaros, iki soul muzikos, nuo afrikietiškų ritmų iki amerikietiško folko, nuo dvejinių sutartinių iki raudos apie benzino kainas. Visa pavasariška puokštė naujų leidinių. Taigi pradėkime.

Gegužės 1-ąją tarptautinę darbo žmonių nedarbo dieną, gegutės dieną, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungos dieną ir binarinės nomenklatūros dieną, kad ir kas tai bebūtų, pasaulyje išvydo turbūt vienas pavasariškiausių mano girdėtų kūrinių. Gal todėl, kad jis sutapo su taip ilgai lauktu atšilimu. Mano nekartą pristatytas labai įdomus jaunas klasikos gitaristas Rokas Jurkus, mokslus baigęs Lilyje, kartu su gitariste Milda Orvidaite, mokslus baigusia Karališkoje Hagos konservatorijoje, išleido singlą Invitation – kvietimas. Brazilų kompozitoriaus Sergiu Assad kompozicija, sudaryta iš ritmiškų vienos gitaros arpedžio, kitai gitarai be improvizuojant solo. Kas sieja šios du gitaristus? Kartu su Milda 2024 metais Rokas pasidalijo pirmąją vietą tarptautinio Baltijos gitarų festivalio konkurse. Jie pirmi ir jie vieninteliai lietuviai laimėjo šį konkursą. Ir tai vienintelis atvejis konkurso istorijoje, kai pirma vieta atiteko dviems gitaristams. Kažkada, 2023 pabaigoje, tarp geriausių metų albumų buvau įvardinęs Roko Jurkaus darbą Mėlyno smėlio piramidės. Vėliau Roką kalbinau ir pakartot studijoje. Praėjusiais metais pristačiau jo Čiurlioniui skirtą albumą Tarp dangaus ir žemės, įrašytą kartu su virtuozu gitaristu Lovro Peretičiumi iš Kroatijos. Rokas turi vieną labai retą savybę, kurios dažnai, na, tiesiai pasakysiu, trūksta klasikams. Jis nedemonstruoja savo virtuoziškumo. Jam tai neįdomu. Jis nesimėgauja tiesiog lakstančiais pirštais. Jis neima ir negroja to repertuaro, kurį ima ir groja 90% klasikų gitaristų. O jei kartais kokį kūrinį iš to standartų repertuaro ir įtraukia į savo rinkinį, tai daro labai labai sąmoningai derindamas prie programos. Rokas yra programuotojas, ne kompiuterijos prasme, bet išmanių muzikinių programų kūrimo, programų sudarimo prasme. Vizija jo atveju visada eina pirmiau nei technika. Ir užtat jį labai vertinu. O dar už gerą humoro jausmą, padedant pačiam šventiniam Bankuchenui įrašinėti jo skečius. O štai apie Mildą Orvidaitę žinau mažai ir viliuosi šis kūrinys paskatins labiau jos kūrybą pasidomėti. Taigi, pradžioje mes ir klausėmės Invitation, bet kad jau paminėjau Brazilą gitaristą, kad jau prabilau apie genialų į šventinį Bankucheną, jis kaip sykis išleido tik naują singlą, naują muzikinę bosanovinę tragediją. Tragedija degalinėje. Ir tai yra geniali pašaipa iš braziliško bosanovo stiliaus žanro ir aišku iš visos degalų kainų krizės. Na, regis, du vairuojantys žmonės, kai tik susitinka, tik apie tai ir bekalba. Nežinau, ar Rokas Jurkus čia groja gitara, ar pats Lukas Šidlauskas, nenurodyta, bet bent lašelį šios parodijos privalau jim duoti pasiklausyti. Šventinis Bankuchenas, tragedija degalinėje. Tu

0: taip yra jau.
1: Jėlai Narkutėj, priešingai negu kitiems, čia mano jau minėtėms žanrams, kūrėjams, autoriams, aš keliu aukštesnius tekstinius reikalavimus, nes yra įrodžiusi, esanti viena jautriausių kalbai dainose, viena tų retų girdinčių ir mokančių žaisti kalba jos garsais. Iš tai pristato naujausią dainą Po tavęs, kurią lydi labai lengvas šviesus optimistinis vaizdo klipas, tarsi šaukiantis viskas, vasara jau čia pat. Po tavęs yra daina apie labai labai gerą ir galingą meilę. Gerą meilę man skamba kaip Donaldo Trumpo koks nors sakinys. Tokia, kuri padaro iš tavęs žmogų, pakeičia net nesusivokus, kas vyksta. Man asmeniškai tikra meilė visada yra ta, dėl kurios nebaisu, sako Ieva Narkutė. Anot jos, tokia meilė pagaliau sutvarko gyvenimus. Įkrečia proto ir parodo, kad iki mėnulio ir atgal yra tik pumpurėliai, palyginus su tuo, o kaip gali būti. Net tokios meilės praradimas nebūtų pasaulio pabaiga, nes ji tokia gera, tokia didelė, kad kartą ją patyrus, amžiams nešiesi ją širdį, kad ir kas benutiktų. Viskas be abejo taip, viskas labai šilta, jauku ir gražu, bet tai tik žaidimas gražiais paviršiais, kaip rašė amžinatilsi Kęstutis Navakas. Kartais to visiškai užtenka, ne viskas privalo būti gilu, rimta, filosofiška. Ne visada reikia eksperimentų. Graži šviesi pop daina, lengva tema, gali ir turi egzistuoti. Bet, šiandien daug tų mano bet. Mano problema, noriu pabrėžti, mano problema, kad aš girdėjęs, kaip Ieva gali rašyti net ir tokiomis temomis. O šiaip praktiškai visos jos dainos, išskyrus gal Raudonus vakarus, nors čia irgi klausimas, yra apie santykius. Dabar mes turime reikalų, na, tiesiog su dar viena iš šimto tokių pat Ievos dainų. Nuspėjama jėviška melodija, harmonija, žinai, kas bus už kiekvieno posūkio, vietomis gana atmestiniu tekstiniu užpildu. Taip, galite mane keikti ir žinau, kad daugeliui ši daina patiks, kaip, na, dailus pievoje plazdantis drugelis. Bet aš vis dar laukiu. Laukiu kažko, ką išgirdęs, sakyčiau, štai, štai. Kitam tokios kartelės nekelčiu, o Ievai keliu, nes seniai ją pažįstu ir vertinu. Ponios ir ponai, Ieva Narkutė Po tavęs, naujausias jos kūrinys.

punkto. 2237 sad balls. Arba 2237 liūdni kamuoliai. Ant viršelio liūdnas lauko teniso kamuolys. Punkto su kairiniu kirčiu ant O. Kas tai? Kodėl šį albumą man siūlo muzikos pasiklausimo platformos? Kodėl apie jį rašo LRT portalas muzikos skiltyje? Ką aš praleidau? Ar mes tarp visų pop muzikos naujienų jau imame pastebėti ir, na, akivaizdžiai alternatyvę, gal netgi avangardinę muziką, avangardinę elektroniką? Ir tada prisiminiau, kur čia šuo pakastas ir kur man šis sceninis vardas buvo girdėtas. Punkto. Tai tarpdisciplininis kūrėjas Jonas Šarkus. Tas pats Jonas Šarkus iš grupės Solo ansamblis ir iš Keistuolių teatro, kuris yra aktorius. Veikiantis muzikos teatro vizualaus meno srityse, garsėjantis savo konceptualiais, dažnai provokuojančiais projektais, besidomintis sintezatoriais. Šis albumas, pasak Jono, žymi svarbų etapą punkto kūrybinėje veikloje, išplečiant tą veiklą už Lietuvos ribų ir stiprinant ryšius tarptautinėje eksperimentinės muzikos scenoje. Reikalas tas, kad 2025 metų spalį kūrybinės rezidencijos metu Erika Sins sintezatorių gamykloje Rygoje buvo nufilmuoti epizodai, per pastarąsias tris savaites pristatyti 16 dalių internetinio muzikinio serialo formą. Taigi internetinis muzikinis serialas tatai 2237 liūdni kamuoliai. Jame nagrinėjamos kontrolės, perfekcionizmo, kaltės ir individo santykių su socialinėmis sistemomis temos, šį projektą vainikuojantis muzikinis albumas tik viena audiovizualinio reiškinio dalis. Bendradarbiavimas su nepriklausoma Belgijos elektroninės ir eksperimentinės muzikos leidykla Antibody atveria punkto platesnę tarptautinę sklaidą, o partnerystė su vienintelė beje šiame regione esančia sintezatorių gamykla Erika Sins įtvirtina stiprų ryšį tarp muzikos kūrybos ir technologinių inovacijų. Ir vis dėlto.

sintezatorių garsino man čia kaip sykis ir pritrūko. Albumas nuaustas iš trumpų, ne visada, net muzikinių, tokių absurdiškų skečių, užrašų, nuotrupų, nuoplaišų, atplaišų. Daugiausia, kaip minėjau, absurdiškų, specialiai žaidžiančių su klišėm stereotipais, pavyzdžiui, pigiais technoritmais, kartais sąmoningai idiotiškais tekstais, kartais tekstais nesuvokiama kalba, garsais, improvizacijom. Ir atmetus vizualinę tą dalį, kurios mane teko matyti, mano galva, albumas pats kaip muzikinis vientisas darbas ne visai veikia. Jeigu kūrėjui reikia atskirais pranešimais spaudai aiškinti, kas norėta pasakyti, apie ką čia, jeigu tai sunku suprasti, perklausius šį keistą liūdnų kamoliukų vėrinį, kratinį, vadinasi, daugiausia, ką galim pasakyti apie garsinę projekto dalį, na, ji įdomi. Bet per kurias vietas čia naujas albumas kviečia ne tik klausytis, bet ir reflektuoti apie tai, kaip formuojasi mūsų santykis su taisyklėmis, socialinėmis sistemomis ir pačiais savimi. Klausant, na, labai sunku pasakyti. Arba priešingai apie bet kokią, bet kurią muziką gali kažkokį tokį sakinį pasakyti, pavyzdžiui, apie vienos natos ambiento albumą arba apie metalo albumą, kur niekas niekada nesupranta tekstų. Tikiuosi, kad šį projektą kada pavyks pamatyti visą kartu ir su vaizdine dalimi, o

0: Europos diena. Švęsk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai. Sutartinių ir pasidainavimų vakarai. Naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
3: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: į lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Nuo įdomaus kino garso takelio skirto grybams iki klasikinės gitaros. Soul muzikos. Nuo afrikietiškų ritmų iki amerikietiško folko. Nuo dviejinių sutartinių iki raudos apie benzino kainas. Visa pavasariška puokštė naujų leidinių pakartoti eteryje, kuriuos šiandien pristatau, kuriuos pagiriu, o ir pakritikuoju aš, DR.

o dabar tikras pakartot atradimas. Barbora Matuzaitė. Atlikėja, kurios vardas per mažiau nei pusmetį nuskambėjo garsių atlikėjų socialinėse platformose, tinklalaidėse, radio laidose, didelio masto muzikiniuose pasirodymuose. Barbora Matuzaitė, kaip jaunimas sako, trendina, na lyg aš pats būčiau labai jau senas, bet trendina jį tik tokia. Aš juo nesinaudoju, tad tiesiog pasikliauju tuo, ką radau. Parašyta apie Barborą Matuzaitę kaip naujojo folk atgimimo bangos lyderę, kalbėjo ir mano kolegos muzikos žvalgai, o aš tik gūščiau pečiais. Na gerai, sakydavo, reiks pasiklausyt, kad jau visi giria. Ir aišku, pamirždavau. Ir štai perklausiau aš jos naujausią šio pavasario albumą, kuris vadinasi Circles in the Wind. Ir sakau jums, oho, visų pirma, puikios instrumentuotės, puikios aranžuotės, niekas neperkrauta. Viskas labai subtilu, iš ties skamba kaip dainos iš 60-tinių Amerikos, kai vyko tas pirmasis folk dainos atgimimas, folk revival laikotarpis. Kažkas tarp Joan Baez, o jos balsą tikrai primena Barboros balsas, ir gal ankstyvesnės Johnny Mitchell. Sakydamas primena Joan Baez balsą, sakau tai beje ne visai kaip komplimentą. Nes sunkiai aš asmeniškai tveriu Joan Baez balsą su visu jo balso to pertekliniu vibrato, su tokiu nulatiniu, koks aš dvasingas ir kaip to įverksiu obertonu. Bet Barboros Matuzaitės atveju viskas yra suvaldyta, nėra jokio pabrėžtinio noro kažkaip pasirodyti labai dvasingą ar išgyvenančią dėl visų pasaulyje skriaudžiamų gyvų būtybių. Aš net nerandu, tiesą sakant, prie ko prisikabinti šio albumo atveju. O juk turėtų būti lengva, Barbora dainuoja angliškai. Aš visada kritikuoju angliškai dainuojančius todėl, kad nes angliškai. Iš ties dažnu atveju tai yra slėpynės, savų kompleksų slėpynės, slėpynės po svetimos kalbos niuansais, kai nevaldai savosios, arba įsivaizdavimas, kad na jau visas anglakalbis pasaulis išskėtęs rankas ir labai seniai laukia, kadagi pasirodys kokia nors angliškai dainuojanti grupė iš Lietuvos. Bet Barboros dainos yra tokios tyros, jos akcentas toks minimalus, kad aš net nedrįsau klausydamas kelti šio klausimo. Na, sau nedrįsau, jis tikrai gali būti užduotas ir aš tikiuosi, gal kada man pavyks šį klausimą užduoti gyvai Barborai, kalbinant ją laidoje. Naujausio mini albumo Circles in the Wind pranešime spaudai taip pat parašyta, kad jos muzika tai kelionė į žemiškų rūpesčių ir džiaugsmų, apmąstymus, prasme ir prieglobstį atrandant gamtoje. Šis natūralumo ir paprastumo siekis atsispindi visame Barboros kūrybinėme procese. Atlikėja randa įkvėpimą toli nuo miesto šurmulio, o jos muzikai gyvuoti užtenka akustinės gitaros ir vokalo. Pasak Barboros, šis albumas pažymi perinamąjį etapą nuo minimalistiško folko skambesio į naujus muzikinius atradimus. Barboros balso ir gitaros duetą papildo elektrinės ir bosinės gitaros bei perkusiniai instrumentai. Tiesa, ne visose kūriniuose. Gerai, visgi, jeigu reiktų kritikuoti, gal ir raščiau prie ko prisikabinti. Visa tai per daug skamba kaip žaidimas su jau egzistavusiu, jau gyvavusiu laikotarpiu ir skambesiu. Tai akivaizdus folk revival laikai Amerikos 60-tiniai. Kita vertus, tai ir šios kūrėjos karjeros pradžia. Aš kadais irgi norėjau skambėti kaip Jimas Morrisonas. Tad tikrai kritika yra dar per ankstyva. Dar pretendentų į metų albumus. Mano šių mėnesių atradimas Barbora Matuzaitė Circles in the Wind. Čia LRT radijas, čia pakartot prie mikrofono DR.

O dabar apie kūrinį, kurį jau leidau praėjusioje laidoje, skirtoje muzikos piratavimo istorijai. Bet pagrojau aš jo vos trumputę ištraukėlę ir nieko nepapasakojau. Perkusininkas Gediminas Mačiulskis ir jo naujas kūrinys Dream. Modernus afrikietiškas šokių skambesys ir asmeninė istorija susipina šiame kūrinyje. Jei kas žino Lietuvoje ką nors apie afrikietiškos muzikos kryptis, tradicijas, tai Gediminas. Profesionalus būgnininkas pagal Lietuvos muzikos ir teatro akademijos diplomą, daug laiko mokęsis ir keliavęs ir vėl mokęsis, jeigu neklystų, vakarų Afrikos šalyse, grįžęs įkūręs Afrikos šokių mokyklą. Ką tik išleista daina, pasak jos autoriaus, yra apie du pasaulius, apie realybę ir sapną. Sapną, kurį sukuria muzika. Kas kart klausant muzikos, aš patenku lyg į kitą paralelinį pasaulį, kuriame nėra kasdienybės, rutinos ir problemų. Sako Gediminas. Dainos Dream ištakos siekia dar 2016 metus, pirmąją Gedimino kelionę į Afriką, kur tą kartą jam pavyko susipažinti su tradiciniu ritmu Moribayasa. Nuo tada perkusininkas jau daugiau negu dešimtmetį profesionaliai tyrinėja vakarų Afrikos muziką, ritmus, jų perkusijas ir tų perkusijų bei būgnų skambesį. Iš pradžių kūrinys Dream buvo paremtas vien būgnų ritmais, tačiau laikui bėgant jį papildė nauji garsai ir spalvos. Į aranžuotę įsiliejo balafonas ir ngoni, tradiciniai vakarų Afrikos instrumentai, suteikia kūriniui melodinį gylį ir subtilų kontrastą ritminiai energijai. Na, pastabesni klausytojai, Dream kūrinyje galit pažinti ir gerai žinomos soul džiazo dainininkės Daivos Tarinskaitės balsą. Be Daivos prie kūrinio gimimo prisidėjo ir kiti žinomi kolegos muzikantai. Elena Neniškytė, buvusi šiši narė, leidžianti muziką kaip Umiko Kotori, prodiusavimas. Mantas Augustaitis, garbanoto būgnininkas, būgnai. Martinas Gailius iš Ministry of Ecology, masteringas. Bei Alvydas Mačiulskas iš Kimono, padaręs šio kūrinio remiksą perdarą. Kūrinys gyvai pirmą kartą suskambės festivalyje Africa Night 2026, kuris vyks gegužės 19-22 dienomis Vilniuje. Čia be Gedimino kartu su Afrikos būgnais taip pat pasirodys Los Secretos de Pablo, Ubuntu arba Alvydas Mačiulskas, Viktoro Diavaros projektas Afrodelic, vyks įvairūs būgnų seminarai ir Afro House šokių pamokos. Žodžiu, derama šventė ir derama muzika vasarai pasitikti. Dream.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
3: Yra motinystė, kuri telpa į atvirukus. Ir yra motinystė, kuri prasideda nuo skambučių iš mokyklos, kartais iš ligoninės, o kartais net iš policijos. Šioje laidoje Draugystė veža skirtoje motinos dienai kalbėsime apie šeimą, kur ADHD yra kasdienybė visiems. Apie vaikus, kurie atrodo labai skirtingai, vienas tylus, kitas intensyvus, trečias irgi įdomus. Ir apie mamą, kuri sako, aš nustojau slopinti jausmus, nes kūnas vis tiek viską primena. Pokalbis apie motinystę, kuri netelpa į standartus, LRT radijo eteryje šiandien 16.30.
4: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
5: Pakartot.
6: Jeigu tik dabar įsijungėte, čia LRT radijas pakartot. Šiandien nuo įdomaus kino garso takelio skirto grybams iki klasikinės gitaros, nuo afrikietiškų ritmų iki amerikietiško folko, nuo dviejinių sutartinių iki raudos apie benzino kainas. Visa tai puokštė naujų lietuviškų leidinių pakartot eteryje, kuriuos, kaip ir visada, pristatau, pagiriu, bet leidžiu savo ir pakritikuoti aš, Domantas Razauskas. Ačiū, kad esate kartu su LRT radiju.

Balandžio 29 dieną viename sostinės naktinio klubo požemyje buvo parodytas tarptautiniais apdovanojimais jau įvertintas Aistės Žegulytės meninės dokumentikos filmas Dulkės, kaulai ir stebuklai. Ten pat pristatytas filmo garso takelis, o jo kompozitorius Gediminas Jakubka. Elektroninės muzikos gerbėjams gal geriau žinomas kaip Patricija Koket. Pakvietęs beje ir į gyvą pasirodymą ano pristatymo metu. Kino muzika Lietuvoje tampa vis ryškesnių ir rimtesnių žanrų. Per pastarosius metus jau aš pristatinėjau gal kokius 3 kino garso takelius. Takelius, kurie buvo vertingi taip pat ir kaip muzikos albumai patys savaime. Kaip ir ankstesniais atvejais, klausydamas tokius albumus, filmų aš dažniausiai dar nebūnu matęs, aš niekada neskubu į premjeras su visa minia. Tačiau, privalau pastebėti, kad apie šį konkretų filmą jau prisiklausiau tiek pasakiškų atsiliepimų iš žmonių, kurių skonių vertinimų labai pasitikiu, iš chemikų, mikologų, o ir iš meno pasaulio žmonių, kad tikrai šį filmą pasitikiu.

žiūrėsiu. Šį kartą gavau užduotį filme Dulkės, kaulai ir stebuklai prakalbinti pelėsinius grybus, kurie yra vieni filmo herojų. Kartu su režisierė kūrybiškai mąstėme, apie ką galėtų dainuoti grybai, kokios galėtų būti jų arijos. Sąmoningai nenorėjome tais kontaktiniais mikrofonais įrašinėti visokių vibracijų į žemės gelmių ar grybų sporų. Norėjome eiti meniniu keliu ir atrasti prieigą, kaip sukurti šiuos kūrinius grybų balsus, pasakoja kompozitorius. Ir labai gerai, kad buvo eita būtent šiuo keliu. Tie vadinamieji lauko įrašai, field recordings, pastaraisiais metais jau buvo tapę šiokia tokia klišė. Gediminas Jakubka su Aiste Žigulyte bendradarbiauja jau ne pirmus metus. Kartu jie sukūrė garso takelį ir pirmajam režisierės filmui Animus Animalis. Istorija apie žmones, žvėris ir daiktus. Eksperimentuojant ir stebint Škotijos mieste Edinburgė mokslininko mikologo daktaro Patriko Hikėjaus laboratorijoje nufilmuotus mikroskopinius grybus, gimė 6 kūriniai, iš kurių 4 pateko į filmą ir suteikė grybams savitus charakterius, na, o kiti 2 liko nepanaudoti, bet pateko į albumą, kaip papildomi kūriniai. Beje, albumas pavadintas Holy Destructors, šventieji griovėjai destruktoriai. Tai plaukianti, tyvuliuojanti ambientinė muzika, turinti avangardo priemaišų ir psichodelinio poskonio, labai turtingo garsino kūriniai, kurie charakteringi ir gali sužadinti vaizduotę. Apie filmo garso takelį tai pasakoja pats Gediminas Jakubka. Patys įvertinkite.

Audronė Vakarinienė ir Austėja Vakarinaitė, mama ir dukra, įrašė pirmąją Lietuvoje dvejinių sutartinių rinktinę, kuri taip ir vadinasi dvejinės sutartinės. Kodėl dvejinės laikomos aukštuoju sutartinių giedojimo pilotažu? Kiek dvejinių sutartinių giedojimų yra svarbus giedotojų tarpusavio ryšys? Šios klausimus uždaviau ne aš, o mano kolega. Kolega LRT klasikoje ir LRT kultūros savaitės vedėjas Marius Eidukonis. Pakalbinęs Audronę ir Austėją laidoje be kaukių. Nesiplėsiu, tad labai visi, kas nori išsamių atsakymų, galite susirasti valandos trukmės interviu laidą be kaukių LRT radiotekoje. Pasakysiu tik tiek. Išėjo dvejinių sutartinių albumas, kurį klausytis buvo labai ir labai įdomu. Kodėl? Nes kaip laidoje, sakė pačios giedotojos, dvejinės sutartinės visų kitų kontekste yra pamirštos, retai dainuojamos. Ir vėl, kodėl? Nes tai gana sudėtinga. Dainuoja ne trys, ne keturios, dainuoja tik dvi moteris, o tai reiškia jokio poilsio, jokio atsikvėpimo. Kvėpuoti turi dainuodamas tuo pačiu metu ir dar nuolat galvoti, o kas toliau. Tokio tipo sutartinėse nėra taip sutartinėms būdingų atsikartojančių refrenų su garsažodžiais, pavyzdžiui, leliumoj, lylio ir taip toliau.

0: švogri, švogarių.
1: Bet už visų sudėtingiausia ir keiščiausia, į ką aš atkreipiau dėmesį iškart klausydamas, labai daug čia yra sekundų. Ne sekundžių, bet sekundų. Sekunda tai mažiausias muzikinis intervalas, intervalas tarp dviejų natų. Pop muzikoje, o ir folklore dažniausiai intervalai tarp balsų, pavyzdžiui, yra tercijos, kvartos, kvintos, sudainuoti dviem balsais sekundą, mažai kas ryštusi. O čia dar ne tik įprastesnė didžioji sekunda, čia mažoji sekunda, tai reiškia pustonį tarp dviejų natų. Mažoji sekunda, kuri ir vokalistui, ir klausytojo ausiai skamba toli gražu, neįprasčiausiai ir nepatogiausiai. Tai disonansas. Disonansas, kaip graži harmoninga medžiaga mūsų ausims, yra neįprastas, mes jų privengiame. Priešingai negu, pavyzdžiui, indų klasikinė muzika, kur gausu mikrointervalų. Mūsų ausis prie tokių intervalų nėra pratę. Todėl ypatingas, įdomus šis įrašas, jo klausytis, buvo labai labai įdomu. Audronė Vakarinienė ir Austėja Vakarinaitė, dviejinės sutartinės.

Pristatinėdamas geriausius 2024 metų lietuviškus albumus, dievuliu, regis tai buvo dar tik vakar, kaip laikas lekia. Tarp jų įtraukiau Free Finger albumą Plastika ir tada sakiau, gerai, sutinku, Free Finger albumas Plastika nebejotinai yra geriausias Free Finger darbas, turintis stebuklingų kūrinių savo instrumentuotę, aranžuotę ir apgalvojimu. Tai geriausios formos šių metų albumas, žaidžiantis neo soul kontekstuose, pilnas daugiabalsių Tomo Narkevičiaus partijų funky ritmų, verčiantis judėti neįtikėtinai profesionaliai atliktas ir suvestas. Tai kokybiškiausias metų pop darbas. Nevertinu jo tekstų, nes tai ne tas albumas, kur reikėtų kabinėtis prie žodžių rimo, metro ir panašiai. Kaip prie kokio Timberlake'o, Farelio ar Daft Punk tekstų mes nesikabinėjame, tiesiog sutarėme, kad tai yra kokybės ženklas. Tokiu tapęs ir Free Finger. Yra kūrinių, kurių niekada neklausyčiau sau pats vienas, bet yra kūrinių, kuriuos išgirdęs automobilyje pasigarsinčiau, išsišiepčiau ir smagiai linksėčiau. O ar pop muzika turi kitų tikslų? Pacitavau save, nes praktiškai žodis žodin tą patį galiu pasakyti ir dabar, po poros metų, išgirdęs naujausią Tomo arba Free Finger kūrinį Liūdna. Ne tik išgirdęs, bet ir pamatęs puikų beje išskirtinį dainos vaizdo klipą su gausybe Kauno šokio teatro Aura trupės šokėjų. Pasikartosiu, kad ne visą Free Finger kūrybą galiu taip vertinti. Na, pavyzdžiui, šiemet taipogi pasirodė ir kūrinys Klikalas, kuris, mano ausims, na, per akivaizdžiai nori skambėti kaip koks Kendrikas Lamaras. O būtent, kai Tomas Narkevičius repuoja, tos vietos man atrodo, mano ausims atrodo silpniausios, nes repas, lėti ir džentelmenai, kaip sykis reikalauja labai rimto dėmesio kalbai, kalbos eufonikos pajautos, kalbos muzikos pajautos. Ir repui be to reikia savito balso tembro. Mano galvo, Tomo balso braižas tiesiog, na, nėra labiausiai tinkantis repui. Bet kai jis imasi modernaus soul, neo soul, modernaus funko, tos timberleikiškos estetikos, jam tai pavyksta tiesiog nuostabiai. Šiame stiliuje Lietuvoje jis tapo nepralenkiamas. Bet kodėl man vis dėlto liūdna? Free Finger.

Mėly bičiuliai, su šia įdomia lietuviška Lietuvoje gimusia muzika jūs ir palieku. Šiandien čia buvo laida Pakartot, jeigu kažko nespėjote pasižymėti, galbūt kažkokia muzika jums patiko ir norėtumėte dar kartelį užfiksuoti, susirasti tą kūrinį ar albumą platformose, tiesiog visų pirma susiraskite LRT Pakartot radiotekoje. O aš, Domantas Razauskas, sakau ačiū, kad šiandien išklausėte. Gyvuokite su gera čia gimusia muzika ir toliau likite su LRT radiju, kur netrukus išsamios žinios, o vėliau mažoji studija. Sudiev.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. NATO pareiškė, kad Vašingtono sprendimas 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Politologas Linas Kojalas sako, kad Jungtinės valstijos ir Europa susiduria su pasitikėjimo krize.
2: Visų pirma, tai yra pasitikėjimo krize, nes bet koks panašus anonsas netikėtas demonstruoja, kad Europos šalims yra labai sunku tikėtis, kad artimiausiu metu su Donaldo Trumpo administracija bus galima planuoti dalykus ir tikėtis, kad planai sutarti ir tarsi sukirsti rankomis bus įgyvendinti taip, kaip ir buvo susitarta. Nes kiekvieną dieną gali kilti vis nauja situacija ir ypatingai tokiuose aspektuose kaip karas Irane, kuris vėlgi nebuvo Europos šalių tiesiogiai remiamas, o dabar tarsi kaštai dėl to, kad karas vyksta, dėl to, kad jo galbūt baigtis nėra iki galo aiški, tenka ir Europos šalims. Bet tuo pačiu Europos šalis puikiai supranta, kad priklausomybė nuo JAV saugumo garantijų išlieka labai didžiulė. Ir prarasti JAV vaidmenį Europos žemyne mes tiesiog šiuo metu neturime galimybių. Tai bus ieškoma terpių vis tik tai išlaikyti tai, kas yra įmanoma.
1: LRT televizijai sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Teisės ekspertai teigia, kad Jungtinių valstijų statymas įpareigojantis prezidentą gauti kongreso pritarimą kariniams veiksmams, jei jie trunka ilgiau nei 60 dienų, nenumato jokių išimčių susijusių su paliaubomis. Diskusijos, kaip interpretuoti įstatymą, kilo, kai Donaldas Trumpas informavo kongresą apie esą nuo balandžio 7-osios sustabdytus karinius veiksmus Irane ir pareiškė, jog kongreso pritarimas tolesniems smūgiams nėra būtinas. Pasak prezidento, paliaubomis su Iranu laikotarpis neturėtų būti įskaičiuojamas į numatytą 60 dienų terminą. Teisės profesorius Davidas Šulcas.
3: Jei pažvelgsime į karo galių akto formuluotę, joje nėra nieko, kas leistų manyti, kad pauzė ar laikinas karinių veiksmų sustabdymas kažkaip pakeičia šio akto nuostatas. Turime suprasti, kad karo galių akto esmė buvo apriboti Jungtinių valstijų prezidentų galimybės dislokuoti kariuomenę užsienyje. Šio įstatymo formuluotė buvo priimta po Vietnamo karo. Taigi formuluotė yra aiški. Iš tiesų, pagalvojus apie tai, kongreso ketinimas buvo aiškus – suvaržyti prezidento galę pradėti karinius veiksmus.
1: Transliuotojai BBC teigė teisės profesorius Davidas Šulcas. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad jo netenkina naujausias Irano taikos susitarimo pasiūlymas. Irano aukštas pareigūnas pareiškė, kad konflikto eskalacija su Jungtinėmis valstijomis yra tikėtina, nes šios esą nesilaiko pažadų ir susitarimų, o derybos yra aklavietėje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad pastarąją savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 1500 dronų, per 1000 valdomų bombų ir 3 raketas. Pasak prezidento, tokiomis masinėmis atakomis Rusai siekia paralyžiuoti Ukrainos oro gynybos sistemas. Todėl anot jo itin svarbu, kad raketos šioms sistemoms būtų teikiamos kasdien. Zelenskis taip pat pabrėžia spaudimą agresoriui, nes sankcijų atlaisvinimas tik papildytų Rusijos iždą, kuris naudojamas karui finansuoti. Praėjusią parą Rusija smogė daugeliui Ukrainos rajonų. Hersone dronui pataikius į maršrutinį autobusą žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti, Charkive sužeisti mažiausiai 6 gyventojai, Odesoje apgadinta uosto infrastruktūra. Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsenai ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Tam planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų. Kiek anksčiau krašto apsaugos ministras teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, nuspręsta skirti papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Valstybės saugos

Saugumo departamentas yra nurodęs, jog kova prasidėjo nauja prieš Baltijos valstybės nukreiptų informacinių atakų banga, kai socialiniuose tinkluose pradėtos kurti separatistinius judėjimus imituojančios grupės. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 22-23 šilumos, tik pajūryje kiek vėsiau, čia apie 16 laipsnių. Ateinančią naktį giedra be lietaus bus 4-9 laipsniai šilumos, rytojaus dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos. 14 valandų 5,5 minutės.

Eteryje mažosios studijos programa. Labadiena, malonūs klausytojai, prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Katalikų radijo valandą pradedame laidą Popiežius ir pasaulis. Trumpai apie laidos temas. Ar katalikybė tapo madinga? Kaip vertinti staigų atsivertimų skaičiaus augimą, išgirsite vedamojo skiltyje. Pirmąjį gegužės sekmadienį minime motinos dieną, o visas gegužės mėnuo katalikų bažnyčioje yra pašvestas mergelės Marijos garbei. Šio mėnesio maldyną pristatys Magnificat leidinių atstovė, o dar vieną svarbę šio mėnesio pradžios datą gegužės trečiąją savo komentare aptars politologas Mariušas Antonovičius. Pradėsime viską nuo žinių iš krikščioniškų naujienų agentūrų. Naujasis Prahos arkivyskupas savo inauguracinėje kalboje pabrėžė dvasingumo vertę. Europa turėjo, turi ir privalo turėti sielą, sakė arkivyskupas Stanislavas Pribulas šeštadienį per mišias Šventojo Vito katedroje, kuriuose dalyvavo apie 800 bažnyčios dignitorių, diplomatų, politikų ir tikinčiųjų. 54 redemptoristas yra jauniausias Prahos arkivyskupas nuo 1899 metų. Čekija patyrė didelio masto ir ilgalaikį poslinkį sekuliarizmo linkme. Katalikybė išlieka didžiausia organizuota religija šalyje, tačiau daugiau negu 50% gyventojų save laiko ateistais, agnostikais arba neišpažįstančiais jokios religijos. Aš gerbiu kiekvieną žmogų, nenoriu dėlioti žmonių į dėžutę su išankstinėmis nuostatomis, sakė arkivyskupas Pribulas, ragindamas ir pačioje Čekijos katalikų bažnyčioje labiau laikyti subalansuotą ir taikinamojo tono, aiškiai kontrastuojančio su konservatyvesnių jo pirmtakų pozicija. Naujasis Prahos ganytojas jau spėjo garsiai pasisakyti, kai griežtai sukritikavo naujosios koalicinės vyriausybės bandymus suvaržyti Čekijos visuomeninio transliuotojo nepriklausomybę. Naujausių tyrimų duomenimis Kinijos katalikai patiria vis didesnį komunistinių valdžios institucijų spaudimą jungtis prie valstybės kontroliuojamos bažnyčios. Balandžio 16 dieną organizacija Human Rights Watch paskelbė ataskaitą, kurioje įspėjama, kad Kinijos vyriausybė sugriežtino ideologinę kontrolę, stebėseną ir kelionės ribojimų šalies katalikams, kurių skaičius apytikriai skaičiavimai siekia 12 milijonų. Ataskaitoje teigiama, kad su tyrėjais bendravę katalikai minėjo didėjantį spaudimą nuo tada, kai 2018 metais Šventasis Sostas ir Pekino valdžia pasirašė laikiną susitarimą dėl vyskupų skirimo, kuriuo siekta panaikinti pogrindinės ir valstybės remiamos bažnyčios susiskaldymą. Kinijos vyriausybės represijos prieš katalikus prieštarauja arba pažeidžia tarptautinius žmogaus teisų standartus ir pačią teisę, teigia Human Rights Watch. Organizacija pateikė išvadą Šventajam Sostui ir Kinijos vyriausybei, bet atsakymo nesulaukė. Ispanijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius apkaltino kraštutinių dešiniųjų partijos Vox lyderį šmeištu, kai šis teigė, esą bažnyčia finansiškai pelnosi iš nelegalios imigracijos. Vyskupas Cezaras Garcia Maganas teigė, kad Santiago Abascalio pastabos neatspindi tikrovės, o yra grinai ideologinis teiginys. Abascalis socialiniuose tinkluose paskelbė komentarą reaguodamas į Kanarų salų vyskupo Jose Masueloso pastabas. Jei nori būti krikščioniu ir ne tik krikščioniu, bet ir žmogumi, turi rūpinti.

Imigrantai spaudos konferencijoje, kalbėdamas apie imigrantų padėtį Kanarų salose, sakė vyskupas. Daugelį žmonių reikėtų susodinti į mažą valtelę, kad jie praleistų 5 dienas Atlanto vandenyne, dieną ir naktį, nevalgydami, ir pažiūrėti, kaip jie atvyks. O kai atvyks, ką mes darysime, žinoma, turėsime juos priimti ir pasirūpinti, kalbėjo Kanarų vyskupas. Politikas iš šiuos vyskupo komentarus atsakė kaltinimu, neva bažnyčia pelnosi iš nelegalios imigracijos. Netiesiogiai turėdamas omenyje Ispanijos karitą, kuris gauna vyriausybės finansavimą įvairioms socialinėms programoms, įskaitant ir pagalbą imigrantams. Pati bažnyčia negauna tiesioginio finansavimo, tačiau ispanai savo mokesčių deklaracijose gali skirti dalį savo pajamų mokesčio bažnyčiai. Biskupai tokiems kritikams siūlo patiems atvykti į Kanarus ir savo akimis pamatyti, kaip atrodo pagalba imigrantams. Remiantis Ispanijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2025 metais Kanarų salas pasiekė beveik 18 tūkstančių imigrantų. Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis praėjusiais metais žuvo arba dingo be žinios beveik 8 tūkstančiai migrantų, o bendras mirčių skaičius nuo 2014 metų viršijo 80 tūkstančių. Šie duomenys rodo, kad pasaulis ir toliau nesugeba užkirsti kelio šioms išvengiamoms mirtims, o problema tik gilėja, teigia Jungtinių tautų agentūra kasmet skelbiamoje ataskaitoje. Nors šie skaičiai atspindi tik mažiausią tikrojo nukentėjusių žmonių skaičių, ribą, jie vis dėlto pabrėžia būtinybę imti skubių veiksmų, siekiant užkirsti kelią migrantų mirtims ir patenkinti sudėtingus likusių šeimų poreikius, teigiama ataskaitoje ir pabrėžiama, kad praėjusieji metai pasižymėjo beprecedentiniu pagalbos sumažinimu ir informacijos apie pavojingus neteisėtus maršrutus ribojimu. Dėl to vis daugiau dingusių migrantų tampa nematomi. Minint pirmąsias popiežiaus Pranciškaus mirties metines, balandžio 26 dieną Buenos Airėse kunigas surengė reivo vakarėlį, kurio metu pakaitomis skambėjo Pranciškaus pasisakymų citatos ir techno muzika. Kunigas Guilherme Peixoto 2 valandų pasirodymą Buenos Airių Plaza del Mayo aikštėje pradėjo žodžiais «Telaimina jūs Dievas, šokime». Jono Pauliaus antrojo Pranciškaus atvaizdus ir pasisakymus apie brolystę keitė Bad Bunny, Queen, elektroninių ritmų ir religinių melodijų remiksai. Beveik prieš 30 metų kunigas Peixoto, siekdamas surinkti lėšų savo parapijai, pradėjo dirbti didžėjomi, bet prašydavo dalyvių jo nefotografuoti, kad nesužinotų vyresnybė. Jo baimė sumažėjo po to, kai popiežiumi tapo Pranciškus, kvietęs skleisti evangeliją visuomenės pakraščiuose. Šis kunigas 2023 metais surengė pasirodymą per pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje prieš pat popiežiaus aukojamas mišes po atviru dangumi. Čia mažoji studija, girdėjote žinias. Laidą tęsiame vedamojo apybraižą, kurioje šiandien siūlome pasiklausyti bažnyčios istoriko ir teologo Massimo Fagiolio įžvalgų apie reiškinių tampantį suaugusių krikštų gausėjimą vakarų šalių bažnyčiose. Pagal portalo Commonweal pranešimus pasakoja Violeta Osteikienė.

0: Velykų laikotarpis atnešė gerų žinių katalikybei, duomenis rodančius staigų atsivertimų skaičiaus augimą, tad ši naujiena patraukė pasaulietinių žiniasklaidos priemonių dėmesį visame pasaulyje. Bet kaip vertinti šį reiškinį? Juk neginčitina, kad dabar į bažnyčią įstojančių suaugusiųjų skaičius negali kompensuoti dešimtmečius, ko ne visur vykusio narių mažėjimo. Gali būti, jog tai reiškia visai ką kita, kad baigėsi masinės katalikybės sociologija, o susiskaldžiusiame, ritualus praradusiame pasaulyje vadinamasis katalikiškas pavidalas vėl tapo patrauklus. Panašu, kad atsivertimai išreiškia norą turėti fizinės, asmeninės susibūrimo vietas. Ši tendencija ypač pastebima tarp jaunų suaugusiųjų didžiuosiuose miestuose po COVID pandemijos. Kai kurie dešinieji šiuos atsivertimus laiko tradicionalistų atsaku į sekularizaciją. Tačiau dažnai pamirštama, kad tokia galimybė egzistuoja tik tose šalyse, kur yra religijos laisvė, tik ne de jure, bet ir de facto. Iš tiesų, tokia laisvė yra vienas iš sekuliaraus amžiaus vaisių, ką per mažai pripažįsta tie, kurie suaugusiųjų krikštų gausėjimą vertina kaip politinį gestą nukreiptą prieš modernumą ir liberalizmą. Nors bažnyčios žmonės linkia palūkėti ir įsitikinti, kaip bus toliau, suaugusiųjų krikštų banga jau nebėra praeinantis reiškinys. Ji persikėlė per Atlantą iš Jungtinių valstijų ir tapo naujos socialinės dinamikos dalimi. Tai matyti didžiuosiuose vakarų Europos miestuose, kur gyvena imigrantų katalikų bendruomenės, kilusios iš Rytų Europos, Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos. Tai kartu yra ir civilizacinė reakcija į tai, kas suvokiama kaip tautinės tapatybės praradimas, kuri istoriškai buvo susijusi su katalikybe, o dabar atsidūrė multikultūralizmo pavojuje. Tikrumo ir tapatybės paieškos ne visada turi politinį aspektą, bet kai turi, tas aspektas gali įgyti įvairius pavidalus. Šis aspektas ypač domina katalikų politinę dešinę, konservatyvius teologus ir tradicionalistus. Prancūzijoje pastebėta, kad katalikybė palaipsniui perina nuo kadaise patikimos konservatyvios daugumos statuso prie kažko, kas labiau primena madingą mažumą. Jei šiuos naujus atsivertimus nurašysime kaip teologinę ir politinę reakciją, kyla pavojus nepastebėti galimo skilimo, kuris formuojasi Jungtinėse valstijose ir kitur tarp konservatyvios arba tradicionalistinės krikščioniškos dešinės ir neopagoniškos technologinės dešinės, kurią puikiai iliustruoja Elonas Muskas ir Peteris Tielis. Bažnyčios vadovai mato, kad atsivertimo į katalikybę reiškinys pasaulyje gali tapti politiniu ir ideologiniu manipuliacijų objektu. Kalbėdamas apie jaunus katechumenus, Marselio kardinolas Žanas Markas Avelinas sakė, kad egzistuoja tapatybės troškimas, kuris neduoda ramybės jaunų žmonių širdims ir yra visiškai teisėtas. Tačiau kartais tos tapatybės paieškos būna ekstremistinės ir virsta pavojinga karikatūra. Galbūt bažnyčia ir Vatikanas pasimokė iš kai kurių plačiai nuskambėjusių politinių ir trumpalaikių atsivertimų į katalikybę 2000-ųjų pradžioje, pavyzdžiui, Magdi Kristiano Alamo ir kitų. Ta patirtis gali padėti suprasti, kaip dabartinė atsivertimų banga gali paveikti dinamiką tarp sekularizacijos ir bažnyčios iš vidaus. Ar bažnyčia toliau silpnė sociologiškai, kai hierarchija rodos pasiryžusi daryti ko ne viską, kad pritrauktų daugiau jaunų žmonių, ypač kandidatų į kunigystę. Augantis suaugusių krikštų skaičius yra iš esmės spontaniškas reiškinys. Ir skirtingai negu praėjusio amžiaus 80-mečio ir naujojo 1000-mečio pradžios laikotarpiu, šis reiškinys vyksta be socialinės dinamikos ir institucinės kultūros, kuri anuomet palaikė kylančią naujų bažnytinių judėjimų bangą. Žinomi socialinių tinklų asmenys turi įtakos, tačiau nėra vieningo suaugusiųjų atsivertelių judėjimo. Be to, teologinė sistema yra silpnesnė ir beveik visiškai nesusiliečia su šia nauja grupe. Taip pat neaišku, kaip ir ar iš vis ši suaugusiųjų krikštų banga yra atsakas į sinodiškumą. Maždaug prieš 4 metus, pačioje sinodinio proceso pradžioje, teologas ir fokoliarų judėjimo intelektualinis lyderis Piero Koda rašė, kad naujieji judėjimai susiduria su dvejopu iššūkiu. Kaip nepasukti tokiu keliu, kuris ignoruodamas radikalų paklusnumą dvasiai ir jos impulsams, atsitrenkia į priešišką socialinio įsipareigojimo uolas ir galiausiai nesugeba įgyvendinti karalystės evangelijos ir kaip užkirsti kelią fundamentalizmui, kuris nepripažįsta žemiškosios tikrovės autonomijos ir dialogo su kultūra, žiniomis ir menu, kurie ją išreiškia ir skatina. Per daug apibendrinantis atsivertimo reiškinio paaiškinimai gali lengvai įgauti ideologinį atspalvį. Italų katalikų teologas Severino Dianik neseniai rašė: nenuostabu, kad bažnyčios atrodo nepasirengusios naujai situacijai. Tūkstantį metų nuo pat Baltijos tautų krikšto Europos krikščionis nevykdė evangelizacijos, o kai tai darydavo, siūsdavo misionierius į vadinamasis nekrikščioniškas šalis, tarsi pasaulis vis dar būtų suskirstytas į krikščioniškas ir misijų teritorijas. Bažnytinio ir teologinių požiūrių suaugusiųjų krikšto reiškinys gali turėti didesnį poveikį Europos, o ne Amerikos katalikybei. Tačiau jis kelia svarbių klausimų visai bažnyčiai – apie kūdikį ir suaugusiųjų krikštą, apie evangelizaciją ir katechezę, apie kunigų tarnystės ir pasauliečių lyderystės ateitį. Dėl to gali keistis ir pats bažnytinių bendruomenių formavimosi būdas.
1: Tęsiame laidą Popiežius ir pasaulis. Gegužės mėno katalikų bažnyčioje tradiciškai pašvestas mergelės Marijos garbei. Gyvenantieji nuolatinės maldos ritmu turi palidovą – Magnificat leidinių parengtą maldyną. Gegužės mėnesio temas pristatys leidyklos atstovė Inga Čiuberkytė.
2: Vis labiau džiuginant pavasarį, gegužės mėnesį pradedame Šventojo Juozapo darbininko minėjimu. Apie tai primena ir šio mėnesio Magnificat maldinėlio viršelis, kuriame regime Bartolomėjus Estebano Murillo paveikslą, kuris vadinasi Šventoji šeima Juozapo dirbtuvėje. Giliau į jį įsižiūrėti skaitytojams padės daktaro Tomo Rykliaus straipsnis. Šis kūrinys artimas jo paveikslų ciklams, kuriuose šventųjų figūros dažnai vaizduojamos buitinėse aplinkose, bet nepraranda sakralaus orumo. Šventosios šeimos vaizdavimas dirbtuvėje simbolizuoja įsikūnymo teologiją. Dievas įžengia į kasdienį žmogaus pasaulį, pašventindamas paprastą būti. Taigi kviečiame skaityti. Daktarė Ingrida Gudauskinė gegužės mėnesio Magnificat maldynė mums pasakoja apie Biblijos pirmąją ir antrąją karalių knygas, kuriuose sutelkti pasakojimai chronologiškai apima didžiulį Biblijos tautos istorijos tarpsnį. Šiuose pasakojimuose skaitytojas itin intensyviai vedamas per ištisas jos istorijos epochas ir dramatiškus įvykius, kaskart kiek sustojant ir klausiant, kur šiuose įvykiuose yra Biblijos dievas, kur juose yra žmogus, tolimi ar artimi jie vienas kitam. Visas šis intensyvus pasakojimas tai autorių bandymas paaiškinti, jog Biblijos tautos kryčios istorijoje lėmė ne žmogui tolimų tapęs dievas, o dievui tolimų tapęs žmogus. Skaitant pirmą ir antrąją karalių knygas, būtina atkreipti dėmesį ir vilties žymę. Tarytum, nuolat ties visais lenkščiais ir visomis duobėmis čia rimuotų žmogaus ieškantysis ir laukiantysis. Vilija Vareikienė pristato gegužės mėnesio šventai, palaimintai Antaniną Bajevskį. Jauniausias iš antrojo pasaulinio karo kankinių, paukojusių gyvenimo koncentracijos stovykloje, iškeliavo pas viešpatį neįtikėtinai brandus. Pagal kilmę buvo tikras vilnietis, vienas iš vos keleto iškeltųjų į altoriaus garbę, kurie kūdikystę ir vaikystę praleido šiame mieste. Būsimas palaimintasis garsėjo kaip polus ir skirtinių žinių, gilaus tikėjimo ir maldingumo bei delikataus bendravimo kunigas. Jau visai netrukus, birželio 7-12 dienomis, Vilnių užplūs esami ir būsimi gailestingumo apaštalai. Būtent Vilniuje vyks šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Neatsitiktinai šio kongreso tema statome gailestingumo miestą. Donata Špokaitė Magnificat maldynę plačiau pristato – kągi reiškia mums visiems statyti gailestingumo miestą. Jis sako, kiekvienas dalyvis kviečiamas tapti gailestingumo kultūros dalimi savo šeimoje, bendruomenėje ir visuomenėje. Gailestingumo miestas – ne pastatų masyvai, o Dievo meilės paliesti žmonių gyvenimai. Gegužės mėnesį popiežiaus intencija yra itin aktuali. Melskime, kad visi, nuo didžiųjų gamintojų iki smulkiųjų vartotojų, nešvaistytų maisto ir stengtųsi užtikrinti, kad kiekvienam būtų prieinamas kokybiškas maistas. Tad ir maldyno sudarytojai kviečia pamastyti, kaip kasdien galėtume gyventi šią maldos intenciją, vertinti tai, ką valgome, vengti maisto švaistimo, dalinti su tais, kurie jo turi mažiau, mokyti nuo mažens tos svarbos. Taigi, gegužės mėnesio Magnificat maldynas prisotintas įdomių temų ir įkvepiančių pasakojimų. Pamažu ruoškime savo širdis gailestingumo kongresui, kuris prasideda birželio pradžioje, ir prisiminkime Jėzaus šventai Faustinai pasakytų žodžius, kad gailestingumą rodome trimis būdais – darbais, žodžiais ir malda. Tai yra trys kertiniai akmenys, kuriais klojame gailestingumo miesto pamatus.
1: Čia mažoji studija. Popiežiaus ir pasaulio laidą baigsime dar vieną svarbę gegužės pradžios datą, kuriai šiemet sukanka 235 metai. Politologas, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Mariušas Antonovičius kviečia daugiau dėmesio skirti gegužės trečiosios konstitucijai. Klausykime jo komentaro.

Šis savaitgalis turbūt vienas smagiausių metuose. Ilgesnės dėl tarptautinės darbo dienos, kurios reikšmė mažai kas žino ir supranta. Tad galima ilgiau pailsėti ir tuo pačiu nekvaršinti savo galvos minėjimais ar šventimais. Kita vertus, per pastaruosius 30 metų mes pramokome švęsti valstybinės šventes. Vasario 16, kovo 11, liepos 6. Aplink kiekvieną jų radosi tiek visuomeniniai, tiek privatus ar šeimininiai ritualai, praturtinantis papildomai gautą poilsio laiką. Remiantį šią patirtimi, gal vertėtų permastyti ir gegužės švenčių prasme. Taip, švenčių, nes šalia tarptautinės darbo dienos Lietuva mini ir gegužės 3 kaip atmintiną dieną dėl 1791 metais priimtos naujos abiejų tautų respublikos konstitucijos. Ši šventė Lietuva yra nišinė. Pirmas ateinantis į galvą paaiškinimas yra vis dar gai iš tarpukario atėjusi šios datos interpretacija. Esą Lietuva ši konstitucija nieko gero nedavė ir pavertė mus Lenkijos provincija. Su šia interpretacija tikinamai polemizuoja istorikas Eligijus Raila knygoje apie 1791 gegužės 3 konstituciją. Bet tai nėra vienintelis paaiškinimas, kodėl mums sunkiai sekasi švęsti šią atmintiną dieną. Kita paaiškinime galėtų pateikti politinė filosofija, ypač Isaiah Berlino sukurta negatyvios ir pozityvios laisvės perskyra. Trumpai tariant, negatyvi laisvė reiškia laisvę nuo, kuri siekia atsikratyti išorinių apribojimų ir prievartos. Pozityvi laisvė reiškia laisvę kam, tai yra laisvė pasiekti savo potencialą ir realizuoti savo autonomiją. Pastaruošius 200 metų Lietuva buvo nepriklausoma valstybė 58 metus. Likusius 142 metus ji buvo okupuota ir pagrindinis politinis siekis buvo nusimesti išorinį valdymą. Tai reiškia, kad mūsų valstybingumas, politinis veikimas ir politinė vaizduotė dėl okupacijų yra persmelkti negatyvios laisvės supratimu. Natūralu, kad mums daug svarbesnės ir suprantamesnės atrodo vasario 16 ir kovo 11 šventės, nes jose minime būtent mūsų laisvės atgavimą nuo išorinių jėgų. Istorijos suformuotas prisirišimas prie negatyvios laisvės matomas ne tik valstybinių švenčių akcentavime, bet ir dabartinėme viešajame politinėme diskurse, kuriame daug kalbėjome apie naujas grėsmės mūsų laisvei ir nepriklausomybei. Kristina Sabaliauskaitė kovos dėl visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo kontekste netgi teigė, jog, citata, informacinėme kare mes dabar esame mūsų sausio 13-oji, citatos pabaiga. Tačiau ne visi pritarė tokiai dabartinės situacijos interpretacijai ir jie nebūtinai prijaučia tikriems ar menamiems neliberaliems demokratams. JAF istorikas Stephenas Kotkinas šių metų pradžioje žurnale Foreign Affairs rašė: labiau nei institucionalizuotas autoritarizmas, JAF kelia grėsmę dvipartinė fiskalinė beprotybė, gili esminių vyriausybės vykdomų funkcijų erozija, smarkiai kritęs visuomenės pasitikėjimas institucijomis ir bendro nacionalinio naratyvo nebuvimas. Perfrazuojant tai šio komentaro kontekste, Stephenas Kotkinas siūlo spręsti JAF kamuojančias problemas geriau realizuojant savo pozityvę laisvę, o ne vien tik skambinant varpais dėl pavojaus negatyviai laisvei. Galbūt iš šios perspektyvos įmanoma interpretuoti dabar Lietuvos visuomenė tvyrantį nerimą. Gal už jos lypia ne tik sudėtingesnė geopolitinė situacija, bet ir suvokimas, kad išsisėmė likšiolinis Lietuvos funkcionavimo modelis. Trys mūsų užsienio politikos atramos – NATO su JAF priešakyje, Europos Unija ir taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka su lyderiaujančiomis jungtinėmis tautomis – negeba užtikrinti saugumo. Ekonominės naujienos rodo, kad mūsų pigesnė darbo jėga grįsta ekonomika prie liepto galą. Mūsų posovietinė švietimo sistema jau rodo pirmus griūties ženklus. O šios iššūkius apingė mūsų negebėjimas kalbėtis, rasti bent jau kažkokius sprendimų rėmus ir jų laikytis ilgiau nei viena Seimo kadencija. Tad Lietuvai, sekant Stephenu Kotkinu, irgi reikėtų geriau realizuoti savo pozityvėje laisvę. Čia tikėtinai įsikištų minėtas seras Isaiah Berlinas, kuris labai atsargiai žiūrėjo į pozityviosios laisvės pritaikymą politikoje, galinti nuvesti į totalitarizmą. Mes jam paprieštarautume teigdami, kad turime savo istorijoje pavyzdžių, kaip politikoje buvo sėkmingai realizuota pozityvioji laisvė. 1791 metais tuometiniai Lietuvos piliečiai priėmė gegužės 3 konstituciją, apribojo savo politinės laisvės, išplėtė jas kitoms visuomenėms grupėms ir suteikė valstybei naują institucinę sąrangą.
Šitaip abiejų tautų respublika per vieną Seimo kadenciją padarė didelį šuolį nuo smarkiai atsilikusio iki tam metui labai progresyvaus valdymo modelio, kuris atvėrė galimybės naujai realizuoti šalies potencialą. Dabartiniai Lietuvai irgi reikia naujų veikimo principų, kuriais remtųsi Lietuvos užsienio politika, ekonomika, institucijos ir visuomenė. Šiame kontekste gegužės 3-osios šventė tampa lygiai tokia pat svarbi kaip ir vasario 16 ar kovo 11, nes ji primena, kad mums jau kartą pavyko iš esmės performuluoti valstybės veikimo principus ir pritaikyti juos naujoms sąlygoms. Tad metas pradėti ją deramai švęsti, įkurti tiek visuomeninius, tiek asmeninius šventinius ritualus.

Malonus klausytojas, su jumis mažoji studija. Sveiki gyvi. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Katalikų radio programą tęsia laida 7 diena. Kviečiu klausytis. Rytoj, pirmąjį gegužės sekmadienį, bažnyčiose tikrai bus apie ką pamokslauti, ką prisiminti, už ką dėkoti ir melstis. Švenčiame motinos dieną. Katalikų bažnyčios tradicija čia turi papildomą nišą – mergelės Marijos Dievo motinos kultą. O draugės su švenčiausiai mergelė ir mūsų mamos ir močiutės ir apskritai motinystės paslaptis – visa motiniškoji ir moteriškoji bažnyčia. Krikščionių mistikai ir teologai nuo seniausių laikų tvirtino, jog motinystė panašu į patį Dievą, visatos kūrėją ir į Kristų gimdantį savo mokinius. Šiais metais sveikindami savo mamas, be abejo vėl prisiminsime Ukrainos moteris ir motinas, jų širdgėlą kančias pasiaukojimą. Vertas įdusti ir užvargšęs motinas, kurių sūnus, Kremliaus priešūnas liepia žudyti kitų motinų vaikus ir jos pačius siunčia į pražūtį. Gegužės mėno šlovina moteniškumą ir moteriškumą mergelės Marijos asmenyje. Kad ši figūra taip to nėra tik saldumas bei sentimentalumas, mums šiandien primins filosofijos ir religijos mokslų profesorė iš Jungtinių valstijų. Jos pastabos krikščioniškosios minties puslapyje. Pokalbių dalyje kunigas Mozė Mitkevičius ir dar vienas žvilgsnis į apaštalo Pauliaus velykinę teologiją. Prisimink prikeltai iš numirusių Jėzų Kristų. Tai tipiška tos teologijos formulė. Dar viena šios laidos skiltis – poetės Giedrės Kazlauskaitės rubrika Laisvasis stilius. Teatras teatre – taip autorė pavadinusi savo komentarą, nors kalbėsi ne tik apie teatrą. Evangelija šį sekmadienį vėl pažiūrė mums kuo gražiausių žodžių – apie gyvenimą ir tikėjimą, apie Jėzos ištikimybę savo mokiniams ir tiesos kelią. Jau ir taip kartais nelengva klausytis biblinių gražumynų, o juo labiau dabar, kai pasaulis rieda, rodos visai priešinga kryptimi. Ne vienam Jėzaus žodžiai labiau primena svajonę, negu tai, ką patiri ir pats gali nuosekliai gyvendinti. Žinoma, visada bus viltis, o Evangelija moka laukti.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti,

0: parodyk mums tėvą, nejaugi tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą.
1: Evangelijos pagal Joną ištrauka šį sekmadienį skamba įspūdingai. Vos ne kiekvieną Jėzaus sakinį norisi išmokti mintinai ir cituoti kaip nuostabų aforizmą. Viską pranoksta, viską vainikuoja garsioji Jėzaus frazė, apibendrinanti jo pašaukimą pasaulyje. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Daug sykių per pamokslus ar dvasinius pokalbius girdėjome šį gražų gilų Jėzaus pasakymą. Jis keliamas lyg vėliava virš mūsų abejonių ir netikrumo. Jis turėtų įrodyti, jog mes nesuklydome, pasirinkę Kristų ir tapę jo bažnyčios nariais. Tik čia esas mūsų kelias į dangų, tik čia atrandama tiesa, tik čia atsiveria amžinojo gyvenimo perspektyva. Neveltui iš Jono Evangelijos ištrauka dažnai skaitoma per laidotuves ar mirusiųjų minėjimus. Jei skirta mus guosti, stiprinti ir ruošti pomirtiniai laimiai, kuri parengta kiekvienam priėmusiam Kristaus mokslą kaip kelrodė žvaigždė. Supratus, kad Kristus yra mūsų kelias tiesa ir gyvenimas, regis iš tikrųjų nėra ko baimintis ir nerimauti. Beliktų padėkoti viešpačiu už nuostabius žodžius ir sakyti amen. Tačiau nuojauta kužda, jog ne viskas, ką perdavė mums evangelistas Jonas, yra taip aišku ir gražu, kaip norėtųsi. Verčiame atgal Evangelijos puslapius ir randame tą vietą, kur prasideda šiandien mūsų cituojama Jėzaus kalba. Skaitome. Tai buvo prieš Velykų šventę. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą, toliau išgirstame apie vakarienę. Paskutinę mokytojo vakarienę su savo mokiniais. Viskas jau nulemta. Nebeilgai būsiu su jumis, sako mokytojas. Jis eina pasitikti mirties. Prie vieno stalo su juo tas, kuris jį išdavė, ir tas, kuris jo įsižadės. Buvo naktis, pastebė evangelistas Jonas. Nerimas ir išgąstis sklando vakarienės kambaryje. Jėzus drąsins savo mokinius, bet pas bus anaiptol nepanašus į dvasios galiūną, kuriam niekas nebaisu. Jėzus labai susijaudino, sako Evangelijos autorius, išduodamas, kas dėjosi mokytojo širdyje. Žinoma, jis ne dėl savo kailio dreba, neslystančio iš rankų gyvenimo gailisi. Jėzus jaudinasi, suprasdamas, kad kelias, kuriuo jo mokiniai eis į tėvo namus, nebus lengvesnis nei paties mokytojo. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Atsisveikinimo vakarą netinka tušis optimizmas, sensacijos, apgaulingi šūkiai. Veltui Pilypas prašys dar vieno stebuklo, dar vieno įrodymo. Nejau tu netiki, vienintelis mokytojo atsakymas. Jis išeina palikdamas mokiniams vienintelę dovaną, tikėjimo vidury nakties. Dabar pamėginkime iš naujo, tarsi sėdėdami prie paskutinės vakarienės stalo, perskaityti Jėzaus žodžius, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Jų prasmė pasikeis. Nebus pagundos kartoti jų kaip rinkiminės kampanijos šūkio, įrodančio, jog esame geresni, teisesni, laimingesni už kitus. Jėzus tikrai yra mūsų kelias, tačiau šis kelias toli gražu netoks kaip bulvarai ir prospektai. Jis labiau primena vingiuotus ir dulkėtus Palestinos takus, kuriuos mindžiojo kitados viešpaties kojos. Jėzaus keliu neinama lyg per paradą, juo einama su kryžiumi ant pečių. Jėzus tikrai yra mūsų tiesa, tačiau toji tiesa niekuomet nebus panaši į mokslą, taisyklių rinkinį, įspūdingas citatas iš šventojo rašto. Jėzaus tiesa ragins mus pasitikėti Dievu, kurio nematome. Tarp eilučių skaityti apie jo meilę ir gailestingumą. Patiems mylėti ir būti gailestingiems pasaulyje, kuris atrodys to nevertas. Jėzus tikrai yra mūsų gyvenimas, tačiau veltui to gyvenimo ženklų ieškotume debesyse, anapus gamtos ir laiko. Čia ir dabar, tarp žemiškų įvykių, jausmų, daiktų, lyg dirvoje paslėptas grūdas, Jėzaus gyvybė auga ir bręsta mumyse. Ji taip pat nematoma. Ji pažadėta kiekvienam, kuris myli ir nebrangina savęs vardan kitų. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sunkus, kieti žodžiai, vidury nakties, juos tarė Dievas, kuris mylėdamas iki galo eina mirti.
2: Jūs klausotės mažosios studijos. Šis mėno katalikiškoje tradicijoje susietas su mergelės Marijos vardu. Bažnyčias ir bažnytėlės gegužės vakarais vis dar užlieja švelni Marijos litanijos melodija. Dievo motinos kultas prigesęs bažnyčios reformų metu prieš 50 metus pasirodo ne tik gyvybingas, bet ir patrauklus. Tai tema amerikietė kultūros istorikė ir religijotyrininkė Šarlen Spritnek paskyrė visą savo knygą pavadintą Pasigedus Marijos. Pasiklausykime šios knygos fragmento.
3: '1898 metais Henris Adamsas, Harvardo universiteto profesorius bei 2 Amerikos prezidentų vaikaitis, Šartro katedroje susitiko mergelę Mariją. Vaikystėje jis kas 2 sekmadienį užsukdavo į Bostono unitarijonų bažnyčią. Suaugęs, kaip pats sako, religijos nepažinojo ir nebejojo, kad dėl dogmų, metafizikos ir abstrakčiosios filosofijos vargintis neverta. Bet štai sulaukus 60, jį galingai sukrėtė Šartro katedros, jo pavadintos dangaus karalienės rūmais, malonė ir didybė. Adamsas įniko tyrinėti religinio meno ir architektūros suklestėjimą viduramžių Prancūzijoje. Rezultatas 1904 metais išleista knyga Šventojo Mykolo kalnas ir Šartras. Tai aistringo susidūrimo su 2 viduramžių stebuklais aprašymas. Po kelių metų jis išleido autobiografiją, dabar laikoma vienu įtakingiausių Amerikos literatūros kūrinių. Garsiausias autobiografijos skyrius, arba kitaip tariant, garsiausias vieno skyriaus pavadinimas yra toks – Dinamo mašina ir mergelė. Tai, ką išgyveno priešais Šartro katedros Marija, Adamsas palygino su nuolatinės elektrosrovės generatoriumi. Techniniu perversmu pademonstruotų 1900-aisiais pasaulinėje Paryžiaus parodoje. Kai daugelis aplinkui dejavo, kad joks menas nepajėgsęs įkūnyti traukinio jėgos, Adamsas į tai atsakė, viso pasaulio garas nebūtų pastatęs Šartro katedros, kaip tai atliko mergelė Marija. Adamsas dar pridūrė, mergelė veikia kaip stipriausia, kada nors vakarų pasaulyje patirta jėga. Ji darė žmonėms daug didesnę įtaką, negu bet kuri kita gamtinė ar antgamtinė jėga. Paryžiaus parodoje Adamsą buvo pakerėjęs mašinų galerijoje eksponuojamas didžiulis nuolatinės elektrosrovės generatorius, tuomet vadintas dinamo mašina, dinamo, ir kita naujovė, sudėtingiausias Daimlerio variklis. Jis sakė, valandomis sėdėdavęs prie didžiųjų mašinų ir žiūrėdavęs, kaip jos sklandžiai ir be jokio garso sukasi tarytum planetos. Jos nuostabios, sušunka Adamsas. Milžinišką dinamo mašiną jis ėmės jausti kaip moralinė jėga, panašiai kaip pirmieji krikščionys turėjo išgyventi kryžių. Galiausiai imdavai jai melstis, sako Adamsas, nes šitai paveldėtas instinktas išmoko žmogų elgtis tylios, begalinės jėgos akivaizdoje. Kitaip negu Adamsas, technologijų progresui mes jau nemokame priskirti moralinės jėgos. Mūsų amžius grumėsi su tokiais rūpešiais ir vargais kaip aplinkos tarša ir alinimas, besikerojanti genų inžinerija, elektroninė vaikystė, biologinių ir branduolinių ginklų plitimas, 3 pasaulio šalyse žlugęs vystimosi modelis. Galima būtų sakyti, jog 21 amžiaus pradžioje mergelė ir dinamo mašina žaidžia atsakomasias varžybas. Technokratinio rojų žavėsi mūsų laikais gerokai pritemdė sterilios vertybės ir dvasinę tuštumą. Pati mergelė Marija irgi neišvengė šiuolaikinio pasaulio nulemtos fragmentacijos. Daugeliui vadinamųjų pažangių katalikų Marija liko antraeilė bažnyčios veikėja, gal daugiau dekoracija. Jiems palengvėjo, kai nuo 70-mečio vidurio sumažėjo jai skirtų maldų, atvaizdų, žvelgusių iš visų pusių, ir kad Marijos kultą pakeitė su paprastinta sveikam protui labiau priimtina mirtingos moters figūra. Kita vertus, konservatyviosios bažnyčios jėgos linkusios mergelę Mariją politizuoti. Joms jį įkūnė senę socialinę tvarką, buvusią tol, kol jos nepakando liberalizmas. Konservatyvusis sparnas nebejoja, kad Dievo motina nepakenčia feminizmo, gėjų su jų teisėmis, socialinės lygybės, moterų kunigystės, vaisingumo kontrolės, bažnyčios.

0: Ir demokratizavimo. Praeito amžiaus paskutinėme dešimtmetyje modernybės dvasia ėmė netikėtai blikšti, kilo abejonių kai kuriais jos teiginiais. Moderniosios minties sukurtos gamtamokslio, medicinos valdymo, filosofijos, meno ir religijos doktrinos buvo perkratytos, o kai kas ir pakeista. Pasirodo, kad gamta yra daug dinamiškesnė, kūrybingesnė, kur kas labiau gebanti organizuotis į koordinuotą visumą, negu vaizdavo mechanistinis modelis. Medicinoje kūno atskirimas nuo sielos po 350 metų užleido vietą daug tikroviškesniam požiūriui į žmogų kaip dinamišką sistemą, gebančią save gydyti. Modernios valstybės vienvaldystė išjudino nauji nepriklausomybės sąjūdžiai. Modernybės filosofijoje, itin priešiškoje dvasiniams ieškojimams, ėmė reikštis postsekuliariosios srovės. Daugelis didžiųjų modernaus meno judėjimų pasirodė sklidini dvasinio turinio. Šiame kontekste mergelės Marijos dvasingumo atgimimas atrodo kaip dar vienas tylus, bet galingas susirėmimas su karaliaujančiu modernybės ideologija. Daugelis tradicinio Marijos paveikslo dėmenų, jos dėmesys kenčiantiems, moteriška globos etika, kosmologinis matmuo, jos galios ir nusižeminimo dermė, gebėjimas įkvėpti viltį, darosi pagrindiniais naujųjų laikų dvasingumo bruožais. Marijos kultas tampa lemtingai svarbus, atveriant kitados užgoštus dvasinius turtus. Į naująjį tūkstantmetį atsinešėme daug optimizmo. Nors ir suvokdami, kad moralinės nuolaidos daugelės ryčių, bendruomenės gamtos šventumo vertinime, nuskurdino žmogiškąją patirtį. Racionalizuota, apipešiota religija, kokios reikalavo modernybė, vis menkiau išgali imtis užduoties atgauti tai, kas prarasta. Pastaruoju metu vėl juntama pagarba per simbolius, metaforas ir ritualus, gaivinančiam daugialypiam dvasingumui. Mergelės Marijos sugrįžimas yra šio proceso dalis.
1: Tokiame kontekste amerikietė religijotrininkė ir kultūrologė regė mūsų laikais atgyjantį mergelės Marijos kultą. Tekstą išvertė Irina Jomantinė, perskaitė Violeta Osteikienė. Kai tęsiasi vienas ir kitas karas, kai pasaulyje tiek kančios ir sielvarto, nuostabu, kad savo tradicijoje turime skausmingąją motiną, Mater Dolorosa, į kurią vis krypsta milijonai akių bei širdžių. Tęsime laidą 7 diena. Liturginis Velykų laikotarpis eina į pabaigą. Evangelijų liudijimai apie prisikėlusio Kristaus pasirodymus užleidžia vietą mokytojo žodžiams iš paskutinės vakarienės kambario. O tuo žodžius dar vėliau pakeis pačių mokinių žodžiai ir darbai. Kitaip tariant, velykinis gyvenimo būdas, ar tiesiog gyvenimas, kurio Kristus yra pažadėjęs mums apšiai. Šventasis Augustinas paliko terminą prisikėlimo žmonės. Kas ir kaip įgyja tokį titulą? Vėl remsimės apaštalo Pauliaus istoriją ir jo laiškų turiniu. Visą tai pristatys ir komentuos biblinės teologijos daktaras kunigas Mozė Mitkevičius.
2: Galbūt galvočiau apie sekminių įvykį ir apie šventąją dvasę, kurią jaučia jau kiekvienas žmogus. Kaip meilę, tokį nesavanaudiškumą ir turbūt...
1: Tie visi sąrašai jo dendorybių ar ko dvasios darbų, tu sakytum, čia irgi yra velykų tarsi formulės.
2: Labiausiai tai aišku yra krikštas, kuris, bet kiekvienas tikintysis yra pakrikštytas ir tada gyvena jau pagal Dievo dvasę, kaip naujas kūrinys, naujas žmogus. Tai va čia turbūt ir bus tokia kiekvienam prieinama prisikėlimo patirtis. Bet kaip konkrečiai jinai veikia, tai per šventąją dvasę, kuri reiškiasi tokiu nesavanaudiškumu, ne kažkas, kas yra priešinga egoizmui, ką Paulius vadina gyvenimą pagal kūną. Aš sakyčiau, kad visi Pauliaus laiškai yra daugiau ar mažiau velykiniai, nes visur prasimuša prisikėlęs Kristus. Ar tiesiogiai, ar nelabai tiesiogiai, net jo mėgiamas ar pasisveikinimas, ar laiškų pabaigos palinkėjimai, viešpaties Jėzaus malonė te būna su jumis. Tai visa tai apie esantį kartu prisikėlusi Kristų. Bet jeigu taip tiesiogiai apie prisikėlimą, tai turbūt yra du laiškai. laikomi jau tokiais tikrai kalbančiais labai apie prisikėlimą Kristaus. Laiškas romiečiams, 6. skyrius, bet ten daugiau per tą krikštą, kad na, ir mes mirštame, krikštu mirštame su Kristumi ir esame prikeliami. O kitas laiškas, turbūt pamatinis, aš sakyčiau, yra 1. laiškas korintiečiams, 15. skyrius. Tai man labiau patinka asmeniškai 1. laiškas korintiečiams. Jisai skirtingai gal nuo laiško romiečiams nėra toks teologinis traktatas, vat, tokia Pauliaus teologijos viršūnė, kažkas tokio labiau mums suprantama, labiau artima ir ta Korinto bendruomenė, jos bėdos irgi visos mums ir aktualios ir kažkaip vat, supranti, kad čia apie mus kalbama. Tai vat, ten irgi gražiai tame laiške ne tik prisikėlimo klausimas, bet ir Kristaus prisikėlimo ir mūsų kaip vilties vat, tas pirmgimis, reiškia, kad tai nėra tik tai Pauliui įrodymas, kad iš vis prisikėlimas yra įmanomas, bet kad Kristaus prisikėlimas yra pasiekmė mums, mes irgi kelsimės, visi, kurie save susijęja su Kristumi. Ir gražu, kad ten ir tokių praktinių dalykų, vat, ką reiškia būti perkeistu jau dabar, gyventi pagal meilę, gyventi, vat, meilės himnas labai irgi puikiai parodo, ką reiškia prisikėlęs arba prisikėlusio Kristaus dvasia gyvenantis žmogus.
1: Tu minėjai apie bendruomenę, kalbėjai apie krikštą, tai čia tada tokia mintis ateitų, kad Paulius jau savo suponuoja, kad žmogus, jeigu yra pakrikštytas ir jau perėjęs į Kristaus pusę, tai jis jau savaime, tarsi savaime yra jau to velykinio nusistatymu.
2: Taip, bet realybė rodo kitaip ir Pauliaus laiškuose tas gerai matyti, kiek daug ten nuodėmių.
1: Jisai pasakė, kad, nu, kad aš trokštu ten
2: nedarau
1: gėrio, kurio noriu, bet noriu. Kurio.
2: Taip, tai vat Paulius man šiuo požiūriu labai toks realistiškas ir šiaipgi ir bendruomenėse, vat, ir pavydo, ir ištvirkavimo, visko labai daug ir greičiausiai dėl to, kad tie žmonės, jie buvo įpratę gyventi kitaip ir dabar vat, pats krikštas, nu, tarsi turėtų juos perkeisti. Tai tas perkeitimas yra procesas. Ir visame tame man gražu matyti, kad Paulius, jisai nekalba, kad žmogus neklysta, kad na, jisai nėra nuodėmingas ir tą mes patys žinom iš savo pačių gyvenimų, bet jisai kalba, kad viršų ima kiti dalykai. Nevergaujame nuodėmiai ar, žodžiu, nuodėmė nebeturi valdžios. Nu, vis tiek viršų ima kiti dalykai ir žmogus štai jis atgailauja, jisai supranta, kas yra blogis, jisai gailisi. Tai va čia irgi yra prisikėlusio Kristaus mumyse darbas.
1: O jeigu tą terminą prisikėlimo žmogus čia turbūt yra vėlyvesnis, aišku, ne Pauliaus Augustinui lik priskiriama šventajam tas pasakymas, bet aišku, vis, per kiekvienas Velykas jis vis išlenda, vis raginimai būti prisikėlimo žmonėmis, tai ką tai reiškia?
2: Jeigu labai konkrečiai, tai sieti savo gyvenimą su Kristumi. Ir čia mąstymo, visa, nežinau, vertybių sistema, Paulius gražiai sako, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus. Tai reiškia, na, iš esmės.
1: Kaip liepia vers, būkite tokio nusistatymo, kokio esate Kristuje Jėzui.
2: Nu, dar gražiau netgi. Tai iš esmės, nu, bet suvokiam, kad leidžiam veikti Dievo dvasiai, prisikėlusio Kristo dvasiai. Kelt klausimus, tai ką aš darau, ar tai yra su Kristumi, ar iš jo, ar kaip tik priešingai. Ir čia jau gal ir jezuitiškas, va toks dvasių skirimas galėtų irgi iš to greičiausiai išsivystę ir labai praktiškai naudojamas kaip ramybės dvasia ir tokios įtampos dvasia, va iš to, ką aš darau. Mano sprendimai kyla iš ko, iš baimės, iš pavydo, iš noro uzurpuoti ar iš tokio bendro gėrio troškimo, iš meilės kitam. Tai vat tai ir bus prisikėlusio Kristaus dvasia gyvenančio žmogaus arba velykinio žmogaus gyvenimas labai konkrečiai mūsų santykiuose atsispindi.
1: Klausėmės kunigo Mozės Mitkevičiaus pastabų apie Velykų tradicijos užuomazgas apaštalo Pauliaus laiškuose. belieka tik stebėtis, kaip iš šykščių apaštalo tezių ir iš krikščionių bendruomenės praktinio gyvenimo ilgainiui įsirtuliojo galinga prisikėlimo teologija.

0: Su jumis mažoji studija. Paskutinis mūsų laidos puslapis – poetės Giedrės Kazlauskaitės rubrika Laisvasis stilius. Čia autoriai aptarė tris įsimintinus šio pavasario kultūrinius įvykius. Režisieriaus Karolio Kaupinio spektaklio premjera Nacionalinėme dramos teatre, Aistės Žegulytės filmą Dulkės kaulai ir stebuklai ir fotografo Virgilijaus Šontos retrospektyvinę parodą. Pasiklausykime.
1: Nacionalinėme dramos teatre rodoma Karolio Kaupinio premjera Lietuvių mirties pranešimai. Spektaklio programėlė imituoja seną teatro ar kino afišą, o ir pats spektaklis iš meilės teatrui. Kitaip sakant, tai teatras teatre, teatro dekonstrukcija ir scenos apgrėžimas. Scenoje matome sėdinti režisierių arba publiką. Kaupinis tikrai talentingas, daug ko išmokto iš Oskaro Koršunovo absurdo estetikos, tik jį gerokai rimčiau racionalizuojama. Vaizdo projekcijos iš televizijos archyvų. Spektaklio metu net ir jaunam žmogui pristatoma trumpa, šaržuota, tragiškoji lietuvių teatro istorija. Legendiniai režisieriai, režisieriai Tironai, Stanislavskio mokykla, aktorių alkoholizmas, savižudybės ir kita. Kaupinis nuostabiai integruoja dokumentiką į meninę tikrovę, ypač paveikė antrosios dalies scena, kurioje miręs aktorius kalbasi su mirusiu režisierium, o vėliau su neįgalia aktorė. Neįgali aktorė napusybė įtikina labiau, negu velykiniai kunigų pamokslai apie dievo įsūnystę. Seno aktoriaus drama, aktoriaus televizijos žvaigždės drama, negalę patiriančios aktorės drama. Įprastai apie tai negalvojame, tik vartojame spektaklį kaip produkciją. Pabaigoje archyviniai kadrai, kuriuose aktorius Gediminas Girdvainis pasakoja, kaip vaikystėje patarnavo mišioms ir kaip tai jį užbūrė. Tik vėliau pradėjo lankyti dramos būrelį. Kaupinis parodo, kaip glaudžiai lietuviškoji teatro samprata susijusi su bažnyčia, o aktorius tebekankina režisieriaus kaip dievo iliuzija. Spektaklis apima platų kultūros rakursą, bent kelis jos sluoksnius. Vaizduoja visuotinės realijas, kurios yra daug toliau susmulkėjusio egocentriško kūrėjo nosės. Ir kaip tik dėl to tai yra įdomu net ir nepažįstantiems visų kadruose rodomų režisierių. Kaupinis išmano estetinius šaukinius ar kodus, kuriuos atpažįsta jaunas žiūrovas, nors tiesioginio naujojo nuoširdumo jo raiškoje nėra. Režisierės Aistės Žegulytės filmas Dulkės kaulai ir stebuklai taip pat veikia įtaigiai. Autorė savito mąstymo, vaizdą ekrane stebime kartais iš grybo, o kartais iš restauruojamo paveikslo pozicijos. Žegulytės atidumą tam, ką jį daro, rodo kruopštus lietuviško ir angliško pavadinimo apgalvojimas. Įsprendžia klausimą, kas yra siela, kas jį ištinka po mirties. Tai meninė dokumentika, ne publicistika. Įtrauktus net kelios temos – laboratorinis grybo arba pelėsio auginimas ir skaidimas, senųjų paveikslų restauravimas, mumijų paruošimas ekspozicijai ir be abejo bažnytinis ritualas – dievo garbinimas. Lietai vesdama žiūrovą per šias temas, Žegulytė sukūrė savo metafiziką, neprikišamai religinę, bet pakankamai autentišką. Gal pomirtinis gyvenimas ne visai toks, kaip Dantės dieviškojo komedija. Žinia, ne visi katalikai labai trokšta virsti grybu. Ir pabaigai apie parodą. Nacionalinė dailės galerija veikia fotografų Virgilijaus Šontos retrospektyvinė paroda, pavadinta Bobo Dylano žodžiais. Atsakymas, mano draugė, plaikstosi vėjyje. Jodai balta fotografija fiksuoja gamtos faktūras, paribių gyventojus, vaikus su negale namus. Kai kurios ciklus, pavyzdžiui, vakaro nuojauta buvau mačiusi atgimimo laikų žurnale Nemunas. Kiti, tokie kaip apsinoginusio vyro aktai, laikyti slaptame archyve. Dramatiškas Šontos likimas sukrečia. Jis buvo nužudytas 1992, būdamas 40, manoma dėl seksualinės orientacijos. Žudikas niekada nebuvo išaiškintas. Tai ne vienintelis panašus įvykis praėjusio amžiaus pabaigoje.
0: Kalbėjo poetė, literatūros kritikė Giedrė Kazlauskaitė. Tai ir viskas šią šeštadienio popietę iš mažosios studijos. Ačiū laidos dalyviams ir visiems mūsų klausytojams. LRT radiotekoje galima susirasti kiekvieną mažosios studijos laidą. Gyvuokite, malonus klausytojai, tegul neįsigąsta mūsų širdys ir kad kitų negąsdintume. Sudie.

0: NATO pareiškė bendradarbiaujantį su Jungtinėmis valstijomis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Aljansas pabrėžia, kad tai yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer sako, kad šiandien tai pagrindinė žinia šalyje, tačiau atitraukiamų karių skaičius didelio nerimo nekelia.
1: Sakyti, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, būtų truputėlį perspausta, nes tas dangus jau buvo tikrai negiedras, tų užuominų buvo. Aišku, čia visiems nuotaika yra gerokai subjūrus. Žiniasklaida, aišku, čia yra pagrindinė tema. Visi reaguoja, antraštės yra aštrios, žiniasklaida nevinioja žodžių į vatą, vadina tai absoliučiai beprotybę, vadina tai politinio spaudimo priemonė. Taip pat pabrėžia, kad tai yra keršto politika Trumpo, bet taip pat, kad nereikia susigūžti, nes iš esmės 5000 karių atitraukimas visam plane saugumo, na tai yra nesmūgis, bet taip sakant, išnibimas. Bet iš esmės jo didesnė žala yra, kad apskritai mažinamas pasitikėjimas Amerika kaip partneriu, kuris rūpinasi mūsų saugumu ir Europos kontinento saugumu.
0: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas elgėsi tarsi piratai, kai dėl tesiamos Irano uostų blokados buvo sulaikytas dar vienas laivas. Prezidentas sako, kad buvo perimta tanklaivio nafta, todėl tai yra labai pelningas verslas. Karinio jūrų laivyno veiklą su piratavimu Trumpas palygino teisės ekspertams, kritikuojant Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą. Jungtinės valstijos savo ruoštų paskelbė Irano uostų blokadą, kai tai kos derybose Pakistane nebuvo pasiekta jokio proveržio. Libano sveikatos apsaugos ministerija skelbė, kad per Izraelio oro antskrydžius pietų Libane žuvo mažiausiai 13 žmonių, tarp jų 4 moterys ir vaikas. Kovos tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah tęsiasi, nepaisant 3 savaitėms pratestų paliaubų. Izraelio kariuomenė pranešė, kad ketvirtadienį pietų Libane žuvo vienas iš jos karių, tad nuo kovo pradžios šis skaičius išaugo iki 17. Abi šalys nepalaiko diplomatinių santykių, o ambasadorių susitikimas balandžio viduryje Vašingtone buvo pirmosios aukšto lygio derybos per daugiau nei 30 metus. Airijos policija prašo pagalbos dėl šioje šalyje be žinios dingusios 15-metės Eglės Tekutytės. Lietuvėje paskutinį kartą buvo pastebėta balandžio 30 dieną Navan mieste, kai apie 11 valandą įlipo į autobusą. Ji gyvena Kingskurte. Dingusi paauglė apibūdinama kaip smulkaus sudėjimo ir apie 1,5 metro ūgio tamsesnių plaukų mėlynų akių. Ji galėjo dėvėti pilkas tampres, juoda mėgstinį, baltas ilgas kojinės, baltus sportbačius ir galėjo būti nešina juoda kuprinė. Ką nors žinančius, prašom informuoti telefonu 112. Šį savaitgalį kai kuriuose Lietuvos vietose fiksuojant ir 25 laipsnių šilumą, klimatologai sako, kad tokia temperatūra nėra neįprasta šiam laikui. Pasak Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjo Gintauto Stankūnavičiaus, daugiau nerimo kelia lietaus trūkumas.
2: Jeigu ne kas trečia, tai kas ketvirta gegužės pradžia gali turėti tikrai ekstremalią temperatūrą siekiančią iki 28 laipsnių, o patys rekordai tai siekia ir virš 30. Na, sakyčiau, čia nėra labai didelių sviravimų, tiek balandis labai gerai įsipaišo į daugiametinius duomenis, nors savo šaltumu nebuvo jis labai ekstremalus. Gal labiau ekstremalus buvo kovas dėl to, kad mes turėjom labai mažai kritulių vietomis, jų iškrito mažiau negu milimetras per mėnesį, tai yra tikrai rekordinė žemumos. Gali būti, jeigu dabar neužteks kritulių per šią ir kitą savaitę, tai turėsime tokią ankstyvą sausrą, kad labai negerai žemės ūkio naudmenoms ir miškams.
0: Klimatologas Gintautas Stankūnavičius. Tuo metu sinoptikai skelbė, kad gegužės pirmąją šiemet pirmą kartą Lietuvoje buvo peržengta simbolinė 20 laipsnių šilumos riba. Tačiau pastebima, kad dėl vėsaus balandžio tai nutiko 2 savaitėmis vėliau nei vidutiniškai. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 23-24 laipsnių, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 16 šilumos, ateinančią

0: Naktį giedra, be lietaus bus 4-9 šilumos, rytojaus dieną kai kur didesnė tikimybė, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 15:05.
1: Sveiki, su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė į kelionę. Turiu pasiūlymą vasarą į pajūrį važiuoti ne magistrale, o Panemunės keliais. Iš vienos pusės piliakalniai ir dvarai, iš kitos Nemunas su žydinčiomis pievų pakrantėmis, paukščių klegesiu. Jei važiuosime iš Vilniaus ar Kauno, Jurbarko rajonas prasidės nuo Seredžiaus, tik pravažiavus Raudondvarį ir Vilkiją. Seredžiaus piliakalnis, dar vadinamas Palemono kalnu, įspūdingas. Nuo jo kaip ant delno atsiveria Nemuno ir Dubysos santaka. Ir netoli Belvederio dvaro, tarp senų obelų, rasime sodo sidrinę. Kaip neusukti? Donato neužtikau, bet pasikalbėjau su jo žmona Aiste Genienė.
2: Labą dieną, mes esam sodo sidrinėje, netoli Belvederio dvaro. Čia yra likę daug senų sodų, užauga daug obolių. Iš tiesų, Panemunių kelias yra nuostabiai gražus ir mes galim sakyti, esam romantikai, nes esam iš Kauno. Aš turiu kaimo turizmo sodybą prie Dubysos, Klumpės malūnas. Galbūt ši mintis kilo ne dėl vietos, bet dėl to, kad paragavome sidro ir pamėgom tą gėrimą.
1: Kur paragavote?
2: Pirmiausia, Normandijoje. Prancūzijoje, tiesiog mūsų kelionės metu, visai neplanuotai, paragavom, susižavėjom ir vyras norėjo tiesiog pabandyti pagaminti. Paskui kilo mintis auginti savo obolius, sodinti sodą ir gaminti sidrą. Tradiciškai Lietuvoje nebuvo auginamos sidrinės obelis, pas mus auginami valgomi oboliai, bet jie irgi tinka sidro gamybai. Mes taip pat sodinam naujus sodus, sodinam sidrinės obelis, kad galėtumėm pagaminti geresnį sidrą. Aišku, sidrą galim gaminti ir iš valgomų obolių, bet sidriniai oboliai prideda daug sidro skoniui. Mes tiesiog išbandom įvairiausius obolius, įvairiausius metodus, ieškom įvairių skonių.
1: Sodas didelis?
2: Seni ir nauji sodai, mes turim gal 10 hektarų. Bet aplinkui kiti ūkininkai irgi augina obelis, tai mums labai patogu, galime pirkti iš kitų ūkininkų.
1: Patys savo rankomis susitvarkote, nereikia samdyti papildomai darbuotojų?
2: Kol kas ne. Labai daug mums padeda draugai, ypač renkant obolius, spaudžiant sultis, be abejo ragaujant sidrą, nes kaip tik būna pirmieji sidrai rudenį ir visi nusprendžiame, galvojame, jeigu ten tarkim gaminam sidrą su skoniais, tai visi ragaujam, ar reikia, ar nereikia, ar daugiau, ar mažiau.
1: Reikia įsirašyti į draugus.
2: Labai prašau.
1: Linksmas gyvenimas
2: dabar
1: būtų.
2: Dabar artėja, kaip tik gegužės viduryje bus žydėjimo šventė, jau tradicinė tapus šventė, kai mes sukviečiam draugus.
1: Obelų.
2: Obelų žydėjimo šventė.
1: O jei vėluos?
2: Gegužės 16 dieną mes visą laik bandom atspėti, bet būna visaip, dažniausiai vis tiek kažkas tai žydi. Ir anksčiau būdavo susitinkam tik su draugais, dabar jau dalyvaus ir daugiau sidro gamintojų iš Lietuvos, nes mes tokia sidro ūkija esam vienintelė Lietuvoje kol kas, kurie priima žmonės.
1: Čia edukacijos vyksta? Supažindinate?
2: Degustacijos. Taip, žinoma, ir rodom, ir pasakojam, Donatas veda, su pasivaikščiojimu po sodą, labai daug galima pasakoti ir apie medžius, ir apie obolius, ir apie gėrimus.
1: Dabar matau, čia yra naujas statinys.
2: Gamykla?
1: Reikėjo įrangos, iš kur jie? Ir kaip žinojate, kokios?
2: Tai yra Google'as šiais laikais.
1: Visa gali.
2: Tai Donatas ir Ramūnas, jo kolega, dirba kartu, tai daugiausia turbūt Ramūnas užsiema tais inžineriniais dalykais. Tai jeigu reikia kažką ir patobulina, būna pritaiko ir senus įrengimus, perka kažką naujo, auga gamybos apimtis. Tai reikia vis daugiau tų įrengimų, bet to niekaip.
3: Mes daug kalbam apie alaus vartojimo kultūrą, vyno, o sidro vartojimo kultūra yra toks dalykas ar ne?
2: Tai be abejo yra pasaulį. Sidras gal toks demokratiškesnis gėrimas negu vynas. Sidras tikrai nėra prastesnis, jis dar daug įvairesnis. Netgi kai kuriais atvejais sudėtingiau pagaminti. Alus ir vynas Lietuvoje tradiciškai buvo daugiau vartojami, gaminami. O sidras, nors Lietuvoje auga obelis beveik kiekvienam kieme, nebuvo gaminamas bent pastarąjį šimtmetį. Yra tradiciniai sidro regionai pasaulyje – Prancūzijoje, Šiaurės Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje. O dabar po truputį kyla to naujojo sidro pasaulio banga. Tai sidras labai gaminamas ir Skandinavijos šalyse, ypač atgyjo Norvegijoje, gaminamas jau ir Lenkijoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, Naujojoje Zelandijoje, turbūt ir Afrikoje. Nes žmonės linkę ragauti silpnesnius gėrimus. Pramoninis sidras turi labai mažai bendro su ūkio sidru, kuris jau gaminamas tik iš šviežių obolių, iš šviežių obolių sulčių. Metodai gali būti įvairūs, bet mes norime, kad kuo daugiau atsirastų sidro ūkių Lietuvoje ir gamintų tikrą sidrą.
3: O šiandien kiek tokių ūkių, jei iš vis yra be jūsų? Bet yra,
2: licenzijuotų gal vienas kitas, bet yra labai daug žmonių, kurie gamina savo malonumui ir jie ateity mato save sidro gamybai. Dabar kuriasi Lietuvos sidrininkų gildija, tai būtent tokių, kurie augina savo obelis arba perka obolius ir gamina sidrą iš šviežių obolių. Ir aš net nebejoju, kad Lietuvoje atsiras daugiau sidrinių.
1: Ačiū Aistei Ginienei, toliau važiuoju ieškoti Armenos poilsiavietės Rūstekonių kaime. Armenos poilsiavietę įkūrė Nerijus Šapauskas su šeima senelių sodyboje Jurbarko rajone, Panemunių regioniniame parke. Nameliuose su terasomis – laisvė. Apsistoti galima su gyvūnais, įrengta virtuvė, dušas, kondicionierius, kubilas, kepsninė ir panašiai. Poilsiavietėje galima pliuškentis tvenkinyje, plaukioti irklente, žaisti tinklinį, futbolą, vaikščioti po vaizdingas apylinkes arba mėgautis ramių poilsių, tiesiog buvimu gamtoje. Mėgstantis aktyvų poilsį, kojas miklina lipdami į netoliese esantį Seredžiaus piliakalnį arba aplanko Panemunės pilis, plaukia baidarėmis Dubysos upe. Veiklos per akis. Nerijus Šapauskas.
4: Jurbarko rajonas, Rūstekonių kaimas. Beveik visas kaimas čia mūsų. Mes jau daugiau dar dvi sodybos, be mūsų yra viskas. Prieš 4 metus pradėjom veikti. Turim didelę teritoriją, turim atskirą pavėsinę. Jeigu kas nors su palapinimu atvažiuoja, tarkim, irgi būna savaitgalį praleisti. Ištisus metus dirbam žiemą vasarą. Suprantu, kiekvieno namelio yra po kubilą pastatyta. Žiemos metu tai būna grinai toksai poilsiui. O vasaros sezonas turim baidarės, turim va prūdą priešais, važiuoja žmonės poilsiauti. Tiesiog grinai poilsiui, poilsiavietė. Nemunas, Dubysa. Turėjom pernai vaikų stovyklų, sporto stovyklas. Šiemet nežinau, kol kas bus matyt, kaip tom stovyklom.
3: Bet čia mes pakeliu eidami matėme, yra tokie namai, vaiduokliai. Tai jūs dėl grožio laikot?
4: Dėl grožio, ne dėl grožio. Vienas dalykas, jų nugriauti negalima, nes juos saugo. Čia jie neįtraukti jokios kultūros, nieko neįtraukti, bet čia yra tiesiog parko teritorija ir jie jos daboja. Nu, tai va, taip ir daboja.
3: Kiek jūs turite namų?
4: 6 nuomojimų, kiti pagalbiniai, tiesiog va, kaip pavėsinė, kaip malkinė, kaip dar kažkas.
3: Patys čia gyvenate? Ar...
4: Mes ne. Kaune mes gyvename, čia atvažiuojam kiekvieną dieną. Turėjom šitokį pernai renginį, pasidarė iš to vat, vaiduoklių namo, tai ir buvo toksai. Viduj tenais buvo toks alė paslapčių namas. Mažiem vaikam, kad labai tenais nebūtų baisu, tai turėjom tokį įrengę. Tai buvo toksai traukos objektas ir visai neblogai sekėsi. Turėjom čia ir žirgų žirgyną susitarę, buvom atvažiavę, buvo to prasme čia pajodyti ir vaikus ir vyresnius. Visokių užduočių čia po visą sklypą buvo pridėliota, žmonėm buvo visai nieko. Po 200 žmonių per dieną atvažiuodavo. Bet jeigu tik tai oras.
3: Na gerai, o kur maitinasi?
4: Mes ta prasme neruošiam maisto.
3: Svečiai turi patys atsirasti.
4: Taip, yra, kad namukose yra virtuvėlės, jie ta prasme savo. Pernai turėjom vaikų stovyklos buvo, tai buvom sutarę, atveždavo iš Vilkijos, ta prasme iš kavinės atveždavo, bet mes patys negaminame.
3: Geriausia, kuriam laiku atvažiuoti?
4: Pagrindas yra 2-3 dienos.
1: Nerijus Šapauskas apie poilsiavietę Armena. Ačiū. Žinau, kaip vasara striuka, kai reikia susirasti nakvynę. Ir ne tik savo, bet pavyzdžiui šeimai. O jeigu šeimoje daug vaikų... Važiuojame toliau. Už mūsų lieka Veliuonos miestelis ir Raudonės pilis. Bet užsukame į renesansinę rezidentinę Panemunės pilį. Manoma, kad šioje vietoje galėjo būti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio dvaras. Anot legendos, čia ilsisi jo palaikai. O tarpukarių Panemunės pilies parke supiltas dvi kalvelės netimta vadinti kunigaikščio Vytenio ir jo žmonos kapais. Dvaro pradžia.

0: Jos antrąją pusę. Vienas paskutinių jų Panemunės pilies valdytojų buvo Antanas Anupras Gelgaudas. 1830-31 metų sukilimo vadas Lietuvoje. Sukilimą numalšinus, jo turtus perėmė okupacinė Rusijos imperija. Kai Panemunė grįžo atgal Gelgaudams, pilies restauravimo darbus sustabdė pirmasis pasaulinis karas. Na, o šiandien darbai tęsiami toliau. Panemunės pilies kompleksas didžiulis. Keturi korpusai sudaro uždarą kiemą, aplink penki tvenkiniai ir parkas. Pilis išsiskiria dydžiu ir išlikusia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus menančia sienų tapyba. Ypatinga vertybė – skirtingų epochų ir jas atspindinčių stilių dermė – renesansas, barokas, klasicizmas. Šiandien Panemunės pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai, todėl nuolat vyksta simpoziumai, parodos, paskaitos, seminarai ir kiti renginiai. Kuo šią vasarą Panemunės pilis pradžiugins? Projektų vadovė Aida Kirkickienė.
1: Tai 2025 metų pabaigoje baigtas dar vienas pilies tvarkybos etapas, kuriuo metu yra pabaigti ir atidaryti lankymui pilies vyno rūsiai, bei sukurta nauja patalpa po arkomis, pietiniu korpusu rytinėje pusėje, kur įkurtos grafikos dirbtuvės, rezidencijoms, trumpai atvykstantiems žmonėms susipažinti su grafikos menu.
2: Grafikos dirbtuvės, tai ten apie ką?
1: Apie estampus, apie presus, apie lino raižybą, apie medžio raižybą, apie tai, kaip galima perteikti pilyje apimančias emocijas ir jausmus į meno kūrinį.
2: Tai liečia tik Vilniaus dailės akademijos studentų. Ar galbūt vyksta edukacijos?
1: Dabar vykstanti rezidencija tikslingai sukurta tam, kad jinai paliktų piliai edukacijas kaip palikimą po savęs. Tai tikimės vasarą tas edukacijas pritaikyti visiems turistams ir plačiajam lankymui. Taip pat norėtume pasiūlyti vasarą mini rezidencijas, kur kartu su reziduojančiu dirbančiu grafiku visi atvykę žmonės galėtų išmokti naudotis tomis dirbtuvėmis. Tai vasaros sezonų dirbtuvės tikrai bus nukreipta ir į plačiąją visuomenę. Per paskutinius porą metų atsirado nauji apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir nauji maitinimo paslaugų teikėjai. Restoraną šiuo metu valdo šeima. Vyras su žmona kartu dirba virtuvėje ir labai puikiai atliepia pilies istoriją, nes įkvėpimo meniu ieško taip pat pilyje ir jos apylinkėse. Taip pat truputėlį pasikeičia svečių namų koncepcija, kadangi iš buvusių antikvarinių kambarių istorinių dabar einame į šiuolaikybės ir istorijos kaip samplaiką, kadangi yra įtraukti ir šiuolaikinių menininkų darbai ir siekiame užtikrinti ne tik istoriją, bet ir gyventojų komfortą.
2: Kambarių kiek turite?
1: Turime 12 kambarių ir maksimaliai talpiname 35 gyventojus.
2: Ir jie visi skirti istorinėms asmenybėms?
1: Taip, visas korpusas yra skirtas Gelgaudų šeimos atstovam, tai pradedant žemaičių seniūno Antano Anupru Gelgaudu ir baigiant vienu garsiausių Šekspyro pjesių atlikėjų seru Džonu Gelgaudu, kuris yra tos pačios šakos palikuonis.
2: Čia kažkaip noriu visiems pasakyti, žinote, galvoja, ai, čia neįkandama. Įkandamos kainos, taip kad nesijaudinkite, galite pasiskambinti ir puikiai praleisti darbostogas ar šiaip laiką, galbūt su šeima, o jeigu su šeima, pavyzdžiui, net yra ir virtuvėlės?
1: Taip, yra ir virtuvėlė, bendro naudojimo ir skalbykla, stengiamės užtikrinti, kad pilis taptų jūsų namais. Apsistojimu. Turime tikrai begalę edukacijų vaikams ir suaugusiems, ir lobių paiešką, ir susipažinimą su pilies parke augančiomis žolelėmis, ir vaistinėmis arbatomis, ir dvarų vaistinėlės edukacijomis. Tikrai manau, kad kiekvienas gali rasti tai, kas jį sudomins.
2: Na ir dabar laukia šią vasarą du grandioziniai festivaliai.
1: Taip, pirmasis festivalis yra mūsų jau ketvirtus metus vyksantis ponas Tadas birželio 27 dieną. Tačiau šiemet šis festivalis yra ypatingas tuo, kad savaitę prieš festivalį pas mus dirbs dėstytojai iš Vokietijos, architektai, istorinių ferverkų specialistai ir festivalį vainikuos istoriniai ferverkai, barokinių tipų aprašyti Kazimiero Semenavičiaus didžiosios artilerijos mene knygoje. Kiek žinome, Lietuvoje dar tai nėra vykę. Ir antrasis festivalis bus skirtas vasaros uždarimui, kuris bus pilies poezijos festivalis, skirtas iš Veliuonos kilusios žinomos poetės, vienos pirmųjų lenkiškai rašysios Vaitkuškio dvaro savininkės ir šiuolaikinių moterų poečių samplaikai taip pat einant per istoriją ir per dabartį.
2: O šiaip čia kultūriniai renginiai, muzikiniai poezijos vyksta?
1: Taip, jau pernai pasikvietėme poezijos pavasarį, šiemet einame per literatūrą jau ir patys, kviesdami į Pilies poezijos festivalį, taip pat vyksta senosios muzikos festivalis. Šį sezoną turėsime net 11 senovinės muzikos koncertų nuo balandžio iki lapkričio.
2: Ko pasigėdau? Kažkada, kai lankiausi, čia pas jūs buvo Pilies kieme mugė. Dabar matau, kad nėra. Ar bus vasara?
1: Bus vasaros sezono mugė, visada kviečia ir mūsų vietinės bendruomenės moterys tikrai laukia, kada sužydės kaštonai ir galės išsukti medų. Ir rankdarbiai, ir muilas, ir levandų rinkiniai. Viskas pagaminta vietoje gyvenančių moterų.
2: Beje, dabar kalbame, kad vaikų mažėja, galbūt ne taip tuoktis greitai skuba, o pas jūs tokios vietos. Galima susituokti
1: pilyje. Galima susituokti pilyje, galima atšvesti vestuvės. Tuokiame trijose vietose, jeigu kalbame apie civilinės arba humanistinės ceremonijas, tai yra parkas, Kalvelių parke, tuomet galerija ir pagrindinių konferencijų salė, jeigu didesnis kiekis žmonių.
2: Parodos, kurios čia yra?
1: Šiuo metu turime tris parodas. Viena nuolatinė desertinių stalų paroda ir kitos parodos dažniausiai būna besikeičiančios. Nuo balandžio pabaigos kviesime išvysti grafikos rezidenčių parodą, tai ką jos nuveiks Panemunės pilyje rezidencijos metu.
0: Ačiū, tai buvo projektų vadovė Aida Kirkickienė, kuri užsiminė apie kūknę Panemunės pilyje ir jos šefą Mantą Makarą.
3: Aš po savo kulinarinių kelionių grįžau Lietuvon į savo kraštus, čia gimęs ir augęs šituose lankose.
2: Gimęs
3: Jurbarke.
2: O iš kur grįžote?
3: Oi, mano buvo visa pasaulio kelionės ten, žodžiu, tai bazė buvo Londone, paskui Danijoje, Kopenhagoje ir Vokietijoje, žodžiu, po visas vietą.
2: O keliavote kodėl? Kas vijo,
3: vat tas noras pamatyti pasaulį, pasisemti iš žinių. Iš pradžių buvo pirmas gal toks postumis, kad reikia užsidirbti užsienį išvažiavus, paskui supratau, kad neišeis ir geriau visą tai traktuoti, kaip išvažiavau pasisemti patirties. Tai buvo daug produktyviau viskas tada. Tai vat ir grįžau su kraiteliu savo gražiausiu.
2: Kraitėje kas buvo?
3: Įvairiausių pasaulio virtuvių. Nu taip jau gavosi, kad esu turbūt gimęs virtuvėje, tai ir hobis, ir darbas tuo pačiu. Tėtis buvo karininkas, iš visų labai norėjo, kad būtume kareiviai turbūt, bet taip jau nesigavo šeimoje. Jie esam trys vyrukai, broliai. Tai žodžiu, bet ne vienas nepasukom į tą pusę. Nu, aš pasirinkau tą virėjo specialybę. Gal atsitiktinai taip gyvenime gavosi, kad nebuvo kur stoti, įstojau, žiauriai patiko. O inspiratorė turbūt bus mano močiutė, visako, nes nuostabi buvo virėja. Aš nežinau, man jos patiko toks natūralumas, ką nežuosi su savimi labai sėkmingai, kur naudojami 3-4 rūšių prieskoniai, tik tais maksimum ir nesugebėdavo išgauti iš to, ką mum gamta davė. Tai va, ta virtuvė pas mane irgi tokia, jinai yra organiška, sena, klasikinė, technikų galbūt kaip sujungti kai kuriuos ingredientus, kur anksčiau negalvojau. Tai va, ta patirtis tokia ir grįžo čia su manim kartu. Tai vienas iš pirmųjų restoranų, gaila jau nebėra jo, tikrai jaučiu didelius sentimentus, buvo Laumė Kaune, o paskui visam Bernelių tinklė, Donelaičio gatvėje nuo atidarymo, paskui Senus Vartus irgi atidarėm su kolega dviese, paskui Bajorkimis, kurio gaila irgi jaučiu didelius sentimentus, sudegęs autostradai, ten toks kūdikis, nuo pat pirmų dienų žengėm kartu, o paskui tiesiog išvykau į užsienį.
2: Po to į Panemunės pilį.
3: Tiesiai, čia yra kūknė, pagal Pilies kūknės senoje, kur yra muziejaus dalyje ekspozicija, žodžiu. Taip sugalvojom, kad mes pasidarysim šitą pavadinimą irgi pagal senąją virtuvę. Daugiau čia nieko nepridėsiu iš tikrųjų.
2: Jūs čia esat Panemunės Pilies restorano kuchmistras.
3: Kuchmistras, taip.
2: Fantastika. Ir viską jau pats sugalvojote.
3: Taip, meniu čia daug prasidėjo, iš tikrųjų tikrai privalau paminėti šitą žmogų. Tai yra gerbiamas Pilies direktorius Marius Dareškevičius su kalnu idėjų iš tikrųjų ir labai padėjo prikelti. Jisai su savo tiesiog istorijom, ten, sakykime, 18 amžiaus patiekalus. Turim čia ir degustacinės vakarienės, ir teminės vakarienės pagal Pilies šeimininkų racioną, ką jie valgė. Iš tikrųjų, Pilis labai padeda čia, nes tikrai ypatinga vieta, iš tikrųjų, ir prikelti tos senovinius patiekalus, parnešti savo patirtį, savo močiutės. Čia tiesiog lepint svečius, tai yra šiai dienai kažkas tokio. nesigauna banalu.
2: Kūrybinis darbas.
3: Nu, sako, virtuvė yra menas, tai sutinku, nes kartais, kai apleidžia muzą, tai iš tikrųjų būna pasidarai techninis virėjas.
2: Toks nelaimingas, nelaimingas.
3: Nelaimingas, toks ale duodi, kaip sako, viskas. Tai va.
2: Kokie patiekalai ir kokie galbūt išskirtiniai jūsų asmeniškai sukurti?
3: Oi, turiu tikrai labai unikalų patiekalą, iš tikrųjų, tai čia estų šefas pradėjo tokį projektą, pernai metais, žalioji knyga vadinasi, tai žodžiu, Baltijos šefų po vieną patiekalą nuo restorano reikia sukurti. Ir kad jisai nebūtų plagiatas ar kažko, tai čia vėlgi Pilis pagelbėjo, nes Pilis

0: Patie vengrai, priešai, tai jie labai mylėjo antieną. Patiekalo ingredientas pas pagrindinis. Jisai gimė bevaikštant miške, mylinavau savo ryte su šuniuku ir padariau tą antieną su mėlyniu padažu ir kalėdiniu vynu. Tai ganėtinai unikalus, labai subtilus, tiesiog skonių bomba. Tai vat, ir jisai mūsų kaip ir vėliava skaitosi.
1: Jūs taip laisvai paimėte ir pasakėte, štai ryte šuniukas laksto miške, čia va mėlynės, čia taip, nuostabu. Ir atskleidėt receptą, betgi ne.
0: Nu, atskleidžiu tą receptą, žinoma, ten dar yra procesai,
1: visako. Aš tą noriu pasakyti, pasilikote savo.
0: Be abejo, tai yra vis laiką kažkokie keli slapti, kuriuos pasiliekam savo kišenėje. Gali kankinti, kiek nori, iš tikrųjų, bet, žinot, labai džiaugiuosi, kad šiai dienai iš tikrųjų nebėra rėmų improvizacijai, kaip mokslus baigiau dar knygose, aišku, dabar jau technologijos pažengė, jau dabar galima turbūt visiems būti ekspertams, jeigu esi kažkiek mandresnis pasižiūrėti Instagram'e ar YouTube, kaip ten viskas gaminasi. O mes, žinot, senos virtuvės šefai visi iš knygo. Ir jeigu mokytoja, sakykime, ar ten būdavo, kuri toj dienoj, kaip sakau, nuotaikoj, pasidalino kažkokiais tai ypatingais procesais, receptais, tai ir pagimdymus tokius šefus, va.
1: Na, o desertai?
0: Mano specialybė yra virėjas konditeris, bet su konditerija labai mažai draugauju. Dažniausiai stengiuosi daryti tik labai paprastus, sakykime, tokius kasdieniškus. Nors kitą kartą paprastume yra daug daugiau skonių ir tos tiesos vadinamos, negu ten kažkokių mandryšių beieškant. Pavyzdžių prancūzam, nes jų patiekalus kaip skaitai, tai pavadinimas susidaro iš 8-9 žodžių. Dažniausiai atneša nusivylimą lėkštėje. Tai pas mus lietuvius mes turim tikrai labai nuostabias virtuves, kur atneša patiekalą ir norisi kalbėti prancūzų. Tik tai jisai turi kokį pas mus paprastesnį kasdieninį tokį pavadinimą. Ten, sakykim, pavyzdžiui, kaip ir varškės pyragas. Ir atrodo, nu nieko stebuklingo, bet kada jį valgai, vat norisi kalbėti prancūziškai, tikrai.
1: Kaip jaučiaties, vis dėlto esate Panemunės pilyje, tai pareigoja pakilėtai?
0: Be abejo, žinokit, nuo pat pirmos dienos buvo tikrai bemiegių naktų iš tikrųjų. Reikėjo sukurti kažką originalaus, kažką pilietiško, netgi pateikti, žinot, kaip ir sakiau, dabar tas prieinamumas, kiekvienas svečias gali būti kritikas, o mums yra didžiausios užduotys ir būti pilį, tai be abejo, tai aš jaučiuosi taip kaip istorijos dalis. Viena prasme, sakykim, jeigu kažkada būdamas vaikas atvažiuodavom su dviračiu čia pažaisti slėpinių ar ten kokio Robin Hoodą, tai šiai dienai nebūčiau niekada gyvenime pagalvojęs, kad po šitiek metų aš sugrįšiu į pilį tik tais savotiškas karalius.
1: Ačiū Jums, buvo malonu man tai susipažinti ir visi pasiūsti degustaciją.
0: Ačiū Jums labai.
2: Mantas Makaras, Panemunės pilies virtuvės šefas. Traukiame į Jurbarką paragauti džiovintų natūralių skanėstų. Pačiame miesto centre veikia augalinio maisto erdvė – džiovinukas. Skanėstai be pridėtinio cukraus, natūralūs, maistingi, termiškai neapdoroti. Ten pat plakami augaliniai kokteiliai. Jei norite paragauti, paskanauti ir įsitikinti mano žodžių teisingumu, dalyvaukite degustacijose, edukacijose. O dabar pasitinka džiovinuko įkūrėjai Tarozų šeima. Jolanta pradeda nuo šeimos istorijos.
3: Mūsų yra augalinio maisto erdvė. Viską darome iš augalų. Riešutai, sėklytės, vaisiai, daržovės. Iš šitų dalykų mes džiovinam džiovinukus. Esame šeimos verslas. Su manim yra mano vyras ir dukra Richardas. Ir Lėja, esu Jolanta. Dar turim sūnų Samuelį. Jisai mokykloj būtų galės irgi prisidėti. Tai mūsų pagalbininkas taip pat. Esam Tarozai. Mūsų veikla apie 5 metus gyvuoja. Ir po truputį norim visiems pranešti žinią, kad galima kokių įdomių skanėstų gamintis. Ką mes gaminam, ką darom. Mūsų augaliniai skanėstai yra be jokios chemijos. Džioviname elektrinėse džiovyklėse. Galima vienoje džiovyklėje vieną skonį sudžiovinti. Ir yra termiškai neapdoroti, nes džiovinami iki 45-50 laipsnių panašiai šilumos temperatūroje. Patogus pasimti kelioniai, labai geras užkandukas lėktuvų skrendant arba automobiliu važiuot kelioniai, nes turime sveiką, natūralų pakramtuką. Ir augalinį kokteilį suplakam vien todėl, kad džiovinukas, kai gaminasi, jis irgi yra plakamas. O kadangi jisai būna šlapias ir būna ta tokia tiršta masė, tai panašiai kaip koks kokteilis. Tai kad džiovinukas tokias labiau tirštesnė masė, ji ištiesiama ant padėklo ir ta masė išdžiūvusi tampa tokia, na, plona, arba juostelės, toks paplotėlis, arba galima juos sulaužyti. Tinka ir prie kavos, ir prie arbatos. Vienas yra džiovinukas su bananas.

0: anakardžio riešutų. Šalia kitas susuktas, jisai yra tas bananas anakardžio užteptas braškės tyre ir išdžiovinasi. Ir kadangi jie tokie elastingi, juos galima susukti. Todėl ir gaunam tokį...
1: Burnoje vaisių buketas.
0: Vaisių buketas. O anakardžio riešutas, tai vietoj miltų. Jisai sujungia tą masę ir daro tokį jau kaip pyrago skonį. Kitas yra kvadratinis su kakava kokosų bananas. Toks traputis. Ketvirtas skonis, tai jau obuoliukas su šaltalankiu uoga ir medumi. Kas bananų nemėgsta, turi galimybę su obuoliu arba su įvairiais kitais skoniais taip pat gauti. O kaip mes edukacijas vedam, tai čia mūsų erdvė, mūsų kavinaitės, už lango yra džiovinimo cechas, tai grupės įvairias priimam.
1: Atsiprašau, taip skanu valgo.
0: Nuo 4 žmonių iki net 60.
1: Gal apie pačią idėją, kaip čia jūs sugalvojate su šeima?
0: Tiesiog atėjo pusę amžiaus gyvenimo, kai sako 50. Ir galvoja, mums reikia palengvinti savo darbą, nes mes su vyru remonto darbais. Na, apdaila, statybose, dažom, tapetuojam, grindis klojam. Ir tiesiog atėjo laikas, pagalvojom, gal reikia tokio lengvesnio darbo susigalvoti. Na, o idėjos buvo tai, kad įvairios knygos arba informacija aplinkui, kad žmonės nori sveikiau gyventi, kažką pakeisti. Ir man po ranka pasitaikė žaliavalgių knyga. O ten tokie visi skanėstai, kurie yra be miltų, bet būtent riešutai, sėklos, augalai, vaisiai. Ir buvo vienas iš jų kaip sudžiavintos donelės. Vieną kitą pamėginau, trečią variantą, dalinome su draugais, kol galiausiai sako, Jolanta, daryk verslą. Čia skanu. Mumis pakvietė į mugę. Mugėje sudalyvavom, pasirodėm truputį ir iškart pasakė, kad Ričardas Jolanta džiovinukų verslininkai. Tai jeigu tai pranešė, reikėjo jau tada įkurti verslą. Įvesite žodį internete džiovinukas, visur rasite Facebooką, Instagramą.
1: Kaip jūs įsitraukite į šį tėvelio ir mamos verslą?
2: Padedu kuo galiu, kartais prasidėdau prie gamybos, bet mano pagalba su internetinė svetainė, atnaujinti kažką, įkelti, nuotraukos, marketingas, apskaita, tų pakelių kūrimas.
1: Baigėte kažką?
2: Ne, dabar tik tai apskaita baiginėjo, kad vėl irgi dėl verslo, kiek įmanoma, galima būtų panaudoti geriau.
1: O šiaip tai, ką daro mama ir tėtis, patinka priimtina tai?
2: Kol mažesnė buvo, taip, tie skoniai buvo savotiški, bet augant, tiek mano vaikai, pačios turiu du vaikus, tai jie labai mėgsta, nuo pat mažens nuo 4 mėnesių valgo, tai labai maistingi ir tikrai naudingi, geri, ypač tose kelionėse ir tiesiog greit užkandant vietoj tų nesveikų užkandžių, čipsų, kokiu nors tų duonelių, va tie tokie sveikesnis variantas.
1: Tėveliu, koks jums yra pavyzdys? Na, vis tiek dirbo tokioje srityje statybos, viskas pasikeitė gyvenime, pradėjo daryti tai, ką nori. Jums vienam žmogui, kaip visą tai atrodo, tai yra pavyzdys gal kažkoks?
2: Taip, pavyzdys, nes tu pabandai per savo gyvenimą visokių, kai sakant, strinčių, jeigu tik tai turi tam galimybės, tai va tiek tie statybos darbai irgi man buvo padėta irgi patirties įgauti. Ir va dabar šitas verslas irgi jis yra lengvesnis, daugiau bendravimų su žmonėm, kažką va sveikatingumas, naudo žmogui irgi atnešti. Tikrai, kol galimybės leidžia bandyti įvairias sritis naudotis, kai sakant, išvot galim sakyti savęs.
1: Tėveliai dabar matau apsvaigę nuo to, ką daro. Jūs perspektyvą kokią matote? Juk milijono tai tikrai nebus.
2: Ne, to nėra, bet mes akcentuojame gal net į tas, kai sakant, mažesnės grupės, suteikti naudingų būtent to produkto rankų darbų, kuris yra iš širdies padarytas, ne kad per mašinos gamintų ir kuo daugiau paskleisti, bet būtent tam vienam gal žmogui, kuriam tikrai tenka, patinka jam tiktų. Tai akcentuojama, kai sakant, ne į kiekį, bet į kokybę. Kai sakant, pragyventi eina iš to, bet tai va, aš irgi kažką kitką žiūrėsiu, kai sakant, savo gyvenime, bet vat, prisidėti prie šito tėvų verslo visada pasiruošus.
1: Ačiū, buvo malonu.
2: Malonu ir man.
1: Kas čia tokia sėdė, koks vardas?
3: Paulė.
1: Skanu buvo. O tu gali pasakyti taip arba ne, nes galvos linksėjimas nieko nesako. Saldu?
3: Taip.
4: Tikrai labai geras produktas ir tikrai vaikui patiko ir panašu, kad sudėtis labai gera ir svarbiausia labai skanu.
1: Čia tėvelis?
3: Senelis.
1: Ai, čia senelis. O senelis, oi, matau, kaip greužia skaniai.
5: Labai skanu, originalu, kadangi daug sėklų, daug ingredientų, svarbiausia, bet pridėtinio cukraus.
1: Ačiū, jūsų vardas?
5: Gintaras.
1: O jūsų?
4: Agne. Šanauskai.
6: Jurbarkas, džiovinukas, Jolanta Tarozienė su dukra Lėja.
7: LRT radijas.
6: Kaip galvojate, ar gali būti

0: Rojus kaime. Taip, upės pievos šeimos ūkis Jurbarko rajone Girdžiuose. Tai ne tik įprastas ūkis, bet ir kūrybinė erdvė, kurioje šeimininkauja airis su lietuvaite arba atvirkščiai. Upės pievos ūkis, levandų ūkis, šerno bistro, ko tik ten nėra. Mituvos upės žiočių slėnyje, airio Šono ir lietuvaitės Ramūnės Farnanų poros virtuvėje susilieja airijos ir Europos virtuvių įvairovė. Cepelinų ten tikrai nerasite. O viskas prasidėjo 2007 metais, kai Fernanai restoranėlį atidarė nedidelėme Šiaurės Airijos miestelėje. Pradžia buvo sunki, bet ilgainiui ėmė lydėti sėkmė. Tad teko keltis į didesnį miestą ir atidaryti dar didesnį restoraną. Be maitinimo rengdavo šeimų šventes, organizavo renginius. Savo sėkmės istoriją Ramūnė ir Šonas nusprendė pakartoti kur? Lietuvoje. Ir žinote, jiems puikiai sekasi.
1: Čia Lietuvos Šiurkščia Vilnis.
2: Edukaciją pradėjom iš karto.
1: Iš karto, o čia Lietuvos vištinis žąsys. Tai dabar papasakosiu šiek tiek apie ūkį. Prieš 3 metus su vyru grįžau iš Airijos ir žinoma, ta visa levandos ūkis ir grįžimas į Lietuvą buvo epidemijos pradžia. Kaip žinoma, visi sėdėm namuose ir girkšnojom vyną ir ką nuveikti, mes sugalvojom grįžti į Lietuvą. Bet prieš tai Airijoje mes turėjom savo restoraną už miesto. Mūsų toks stilius buvo visą laiką, ypač Šonų patiekalai, ką augini, tą ir padedi ant lėkštės. Taip susiklosti, kad reikėjo restoraną užsidaryti tam miestelį ir persikrausim į miestą, Belfastą. Ir pasirodo, man visai netiko. Tai buvo uždavinys, pasiliekam, kažką pradedam Belfastą ir grįžtam į Lietuvą. Čia kaltininkas yra mano vyras, nes jam Lietuva labai patiko. Pamilo, sakysim, tokį kaip kraštą, gamtą. Ir sako, nu ir žmonės irgi, ir ta tokia kultūra, nes Europa jau visi tie miestai ir tos šalys supanašėja, o Lietuva dar tokia, sakyčiau, nu, miškai, laukai, mes dar galime pritraukti tą turistą, pajusti tą tokį kaimą. Taip susiklosti, sakom, auginam levandas, nes klimato kaita didžiulė. Vasaros karštesnis, žiemos vėsesnis, šlapesnis. Taip ir pradėjom sodinimus 21 metais pirmi krūmeliai, po to kiekvienais metais po kelis tūkstančius. Ir dabar yra 2 hektarų levandų ūkis. Dabar čia, kaip matote, tik tais antra žiema. Ir levando šiemet truputėlį apšalo. Tai bus didžiulis peržiūrėjimas. Bet dar kol kas yra per anksti, nes dauguma gali jų atsigauti. Galvojom, jeigu auginsim levandas, tai tą žmogų vis tiek kažkaip reikia pritraukti visus metus. Tai iš lėtų įsigijom Lietuvos Šiurkščia Vilniais avytės, kurios saugomos, ūkiai jau jų neaugina, nes jos yra smulkesnis, mažiau naudos kaip ūkiam. Ir mūsų vištiniai žąsis Lietuvoje irgi jos yra saugomos, nes nyksta, kuo jos pasireiškia labai daug kiaušinių deda, tik tai neperi. Užtat vadinamos vištiniai žąsis, kiaušinis dėdavo senovai po višta. Taip pat vištos, kaip matot, mūsų yra ekologinis ūkis, visi turi laisvę, kai žmonės atvažiuoja iš miestų, mes taip pat sakom, turit jūs laisvę, vaikščiukit ir mėgaukitės tą gamtą ir atsiplaiduokit. Ir kaip matot, šitos levandos yra pasodintos 24 metais, o ten didesni krūmiukai yra jau 3-4 metų tarpai dideli. Jos pradeda žydėti. Bandom sukurti lietuvišką Provansą. Žinoma, jūs tikriausiai buvot Prancūzijoje tuose laukuose. Tai būtų labai smagu, kad ir mum pavyktų, bet žiūrim, gal ir visai pasiseks. Ir dabar noriu visus pakviesti, einame per terasą į vidų, pauostysim mūsų eterinius aliejus, paragausim bandeles airiškas.
2: Laukai jau kvepia levandomis.
1: Pakrutikit, tai kvapas taip atsiveria jų. Šitos yra levandinai, paresnės
2: labai
1: daugiau
2: kvepia.
1: Aliejaus, grosso fenomeno, ruošiamės sezonai.
2: O sezonas nuo kada?
1: Nuo birželio pradžios.
2: Birželio pradžios.
1: Levandų kvapas kvepia vienaip čia, o kitaip kvepės kitam ūkį kitoj šaly, nes tas kvapas ateina į žemės.
2: Kavinė įveikinti.
1: Veikinti dirbam visus metus. Kuo mes skiriamės ir ką mes norim pritraukti? Tuo, kad mūsų virtuvė yra nelietuviška, europietiška, gurmaniška, nes vyras yra airis, o Airijai turėjom savo restoraną apie 10 metų. Tai tą savo kultūrą jis

0: lietuvių stilių, šonas pernešė į Lietuvą. Ir tuo maistu ir ta tokia aplinka, nu, pritraukiam mes šitą ir Lietuvos turistą, ir tarptautinį turistą. Taip pat naudojam labai daug kaimo arba ką augini, tą ir dedam ant lėkštės. Mūsų vienas iš pagrindinių patiekalų – lėtai troškinta jautiena su visom tokiam daržovėm. Nes Lietuvoje daugiau yra kiauliena, tai mes daugiau tokia norim parodyti jautieną ir visi stebėsi, nu, kaip jūs iškepėt, išvirėj tą, ištroškino tą jautieną. Jautiena, Airijai vienas iš pagrindinių patiekalų, viskas su jautiena, kiaulienos labai mažai. Meniu labai mažas, keičiam kas sezoną. Žiemos yra meniu, vasaros meniu žmogus. Jeigu dažniau atvažiuoja, gali pamėginti paragauti skirtingus skonius. Ūkis, žąsys ir avytės norim auginti ir avieną turėti pagal sezoną savo avis. Žasiena, žinoma, bus prieš kalėdas. Patiekalus žanas nori pats ką užsiaugina, tą padėti ant lėkštės, nes esam tikriausiai jau visi pavargę. Ten, kur važiuosi, tas pats. Tai ką mes ir išmokom užsienyje, nes keliavom nemažai, ypač Anglijoje ir kitose šalyse, tai pritraukti tą turistą turi būti unik gamta ir tikri skoniai. Tikriausiai žmogų atveda į tą vietą. Kaip matot, jūs važiavot toli nuo pagrindinių kelių. Žmonės sako, nu ko čia važiuoti, kodėl jūs taip toli? Va, būtumėt jūs Kaune arba Vilniuje, tai mes tikrai atvažiuotumėm dažniau. Bet, nu, esam, kur esam, kaip pastebėjom, yra susitikimo centras čia. Važiuoja Tauragė, Kaunas, Vilnius, parvažiuojantys. Turistas atvažiavęs į Lietuvą, taip, skanu paragauti tą lietuvišką maistą, bet ant rytojaus nori, nu, vis tiek tą tokį europietišką. Žmonės nuieško, randa, komplimentai, geras maistas. Taip pagalvom, kad tą gerą maistą yra sunku rasti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Norim parodyti, kad Lietuvoje keliaujant nebūtinai turim mieste tas turistas pabūti ir gerą tą maistą rasti, galima išvažiuoti ir iš miesto ir rasti gražių vietų. Atvažiuoja iš visos Europos. Nemažai skandinavų, pravažiuoja nemažai lenkų, latvių. Jeigu kalėdos būna arba prieš Velykas, yra visa Europa. Nes lietuviai sugrįžta, jie atsiveža draugus. Aš labai nustebau grįžus, kiek daug lietuvių yra išvažiavę. Aš nesitikėjau. Žiema, pavasaris, tai daugiau vietiniai, bet jau labai mažai čia mūsų yra. Tas sugrįžimas, kaip sakoma, grįžtų į Lietuvą, skatina sugrįžti. Nu, reikia mums visiems dirbti, sugražinti tą lietuvį ir tą, ypač tą jauną žmogų. Daug darbo kaime, žinoma, bet kažkaip smagu, nes mes turim gražią gamtą ir saulį šviečia. Tikriausiai, žinot, Šiaurinė Airija ir Anglija, Škotija daug lietaus. Tai taip, pirmus metus, tai aš pasakysiu, mes netgi kaifavom. Saulė šviečia, kaip gera.
1: Kaip Šonas, jūsų vyras, Airis?
0: Čia Šonas labai norėjo sugrįžti. Aš jam perspėjau, gali labai būti sunku, nes aš tą perėjus. Kaip išvažiavau į Airiją, aš tik mokėjau apie 100 žodžių angliškai, nes mokyklai mokinausi tik vokiečių. Tai jam parvažiavus Lietuvą, turės vėl mokintis lietuvių kalbą. Lietuvių kalba yra labai sunki. Nu, tai stengiasi, bet aš jums pasakysiu, kas atvažiuoja, ar kas ateina. Tai ne lietuviškai, bet angliškai, nes jie nori pasimokinti, pasitobulinti angliškai. Tai žinokit, nežinau, kad jisai išmoks tą lietuvių kalbą. Aš esu iš Girdžių. Mano tėvų ūkis, aš pasakiau, kad sugrįžti ir man reikia pačios prasčiausios žemės. Tai mano broliai labai apsidžiaugė. Sako, čia va kampas toks. Vasarą nei žauliai neauga, dulkės. Tai sakau, man labai tiks. Antrais metais po sudinus levandus jis pradėjo žydėti ir krūmai didėti. Ir viskas susiklosė, kad turėjo tai būti.
2: Ačiū, Ramūnė Farman. Iš upės pievų, kvepiančio levandomis ūkio, Jurbarko rajone. O pats Jurbarkas įdomus miestas, amžino pasienio. Čia pat pervažiuoji tiltelį ir prasideda mažosios Lietuvos regionas. Nuo seno Tauragę ir Smalininkus vienyje ne tik panaši geografinė padėtis, bet ir amžinosios sienos istorija, siekianti daugiau kaip 500 metų. Iš pradžių tarp LDK ir Kryžiuočių ordino, vėliau tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Nors tiek vienos sienos pusėje, tiek kitos buvo kalbama lietuviškai. Tačiau siena skyrė vieną kultūrą.

0: Nuo kitos. Šiandien pažinti abu regionus kviečia turistinis maršrutas Gyvenimas šiapus ir anapus sienos, kuriame pažymėti Smalininkų, Viešvilės, Žukų, Tauragės ir Lauksargių apylinkių lankytini objektai, atspindintys pasienio krašto ypatumus. Tad Jurbarką nuo Smalininkų skyrė amžinoji siena. Žinoma, kad reikėjo pereiti muitinę. Iš čia ir kyla daug istorijų, pasakojimų. Tai įkvepia Smalininkų kultūrininkus ir jie kuria teatralizuotas ekskursijas apie gyvenimą pasienyje, organizuoja renginius, edukacijas. Ši veikla negalėtų vykti be mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro. Šalia jo aikštėje galima pamatyti Lidijos Meškaitytės darbų ekspoziciją lauke. Daugiau pasakoja kultūros renginių vadybininkė Raimonda Karvelienė.
1: Lidijos Meškaitytės pristatytas lauko ekspozicija ir Walk 15 kelias. Atvykstantiems Smalininkus galima pasijungti programėlę ir pražygiuoti visu keliu tais taškais, kuriuose Lidija buvo tapiusi. Ir apeinama maždaug 7 km Smalininkus lanku. Grįžtama į uostą.
2: O jeigu taip labai labai keliai žodžiais, nes galbūt dabar ne visi žino, kas jį tokia.
1: Lidija Meškaitytė buvo miniatiūrininkė, karo metu sužalota, tuo metu, kuomet negalėjo judėti, pradėjo piešti, tapyti, tapė pointelizmo stiliumi, tai yra miniatiūriniai paveikslėliai, ir va tai buvo būtent jos matomi gamtos vaizdai.
2: Čia jos gimtinė Smalininkai?
1: Taip, jinai gyveno netoli nuo Smalininkų, 6 km Švenčių kaime. Jos sodyba yra iki šiol išlikusi, jai yra taip pat apie 200 metų.
0: Ačiū Raimondai Karvelienei, o su Gina Meškauskene, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktore, pokalbio užsukame į vidų.
3: Dabar mes einame į labai svarbų pastatą, šiuo metu tai yra kultūros centras, bet anksčiau čia buvo privati lietuvių pradžios mokykla. Kuo ypatingas pastatas, tai yra tuo, kad čia yra prancūzų architektūros. Tokių mes neturim daug Smalininkuose, bet tai yra vienas iš tokių įspūdingiausių mūsų gražiausių pastatų ir mes labai džiaugiamės, kad mes čia galim skleisti kultūrą. Tai va, prašom, užeikite. Nu va, pasikeitė vadovas, o su nauju vadovu visą laiką ateina ir nauji vėjai. Tai, ką jūs matote, tai mes šiandien jum specialiai pristatinėjom du naujus personažus. Tai yra Šmugelis, tai yra kontrabandininkas, prekybininkas ir jūs susipažinot su viešbučiu darbuotoje, tai yra Elziki. Tai yra du nauji personažai, bet šita ekskursija yra testinis dalykas, kadangi mes tai pradėjom labai labai senai. Buvo kiti personažai, kiti žmonės, o dabar jūs matot pačius naujausius personažus. O iš tikrųjų tai yra čia Raimonda Karvelienė ir Saulius Šmuilaitis. Tai yra mūsų kultūros centro abu du renginių organizatoriai ir būtent jie yra tie žmonės, kurie ir priima būtent turistus. Kultūriškai ir istoriškai tai yra labai labai stipri vieta ir mes tai norim papasakoti žmonėm, išnaudodami be abejo savo ar ne išmonės. Ieškom prie žmonių prieimą, kaip papasakoti tą istoriją, nes mūsų istorija iš tikrųjų nėra tokia linksma kaip mūsų personažai. Čia vyko įvairūs dalykai, kas būdinga pasieniui. Pasieniui visą laiką yra sugriežtinta tvarka. Kaip aš sakau, mes esam tas kraštas, kuris turėjom ko gero įvairiausią publiką. Kad ir tie patys vokiečiai, ir tie patys rusai, ir tie patys lietuviai, ar ne. Tai vat mūsų labai yra ta istorija be galo įdomi, jau vien tai, kad, sakykim, kodėl mes vadinamės amžinasis pasienis. Todėl, kad mes iš tiesų esam amžinasis pasienis, kas įdomiausia, mes esame ir dabar. Nes 500 metų ėjo siena, kuri nepakitų iki Melno taikos. Tai vat ir mes išnaudodami tai, šitos būtent istorinius rakursus, kuriame ekskursijas ir apie tai pasakojam žmonėm. Ir kai tu nuvedi kitapus Nemuno, jau yra Rusija.
2: Akim nepatikėjau.
3: Žinau.
2: Čia du žingsniai.
3: Žinau. Ir kai tai pasakai žmonėm, jie lygiai taip pat rimtai. Taip. Ir mes, pavyzdžiui, organizuodami renginius, mes turim tokių įdomių niuansų. Pavyzdžiui, yra buvę tai, kad, sakykime, jeigu didesnis sambūris, jau iš anos pusės raportuoja, kas pas jūs vyksta. Ir anksčiau buvom įdomus miestelis, įdomus esam ir šiai minutė įdomus miestelis. Šiuo metu mes atkuriam ir įkvėpiam gyvybę senajam uostui, o šiaip tais laiveliai būna plaukę, sakykime, nuo Jurbarko link Klaipėdos. Dabar jau mes turim ir prieplauką, tai vat galim pasidžiaugti, plus Jurbarkas ar ne, irgi uostas atgyja. Tą dalyką mes tikrai propaguojam ir yra žmonių, kurie jau pas mus po truputėlį sustoja. Kuo galiu pasidžiaugti, kad po truputį daugėja jaunų žmonių. Ir tas labai jaučiasi net renginiuose. Be abejo, mum Jurbarkas labai arti. Tai kalbant apie vaikus, mokykla gi uždaryta, vat, šviežiai, pagrindinė mokykla. Tai, sakykime, veža į Jurbarką, bet pačių gyventojų, tai žinokit, tikrai perkasi sodybas ir tikrai ateina gyventi jauni žmonės. Mūsų tikslas ir misija iš tikrųjų

0: tikslui yra pritraukti žmonių ir papasakoti apie mūsų vietovę. Nes mažoji Lietuva tai yra tikrai tas perliukas, kuris dar iki galo dabar tik atradinėjamas. Dabar mes esame, tai yra lietuvių pradžios mokykla, kuri buvo privati. Mes nenorim, kad žmonės ateitų, pažiūrėtų į klasę ir išeitų. Mes turime ekskursiją, kurios metu jie yra klubdomi ant žirnių. Jeigu prasikalsta, turi skaityti Lietuvos tautišką giesmę. Jie spėlioja mažlietuviškus žodžius. Jie skaito odę rykštei ir negana to varto senovinę gotiško šriftu knygą, kurią bando paskaityti. Mes ne muziejus ir mes norim šiek tiek tą istoriją pateikti gyvai. Smalininkai, mes esam vienas mažiausių Lietuvos miestų, antras nuo galų, mažesnė tik Panemunė, mes esam antri nuo galų, nes turim seniūniją šiek tiek didesnį. Kadangi pas mus įvairios temos, tai jeigu, sakykim, yra klasė, yra knygnešystė, jeigu mažesni vaikai reikia judėjimo, mes knygnešystę taikom, jeigu vyresni, tai reikia šiek tiek pasijuokti, tai supažindinam su mūsų kontrabandininku, su mūsų Elzike, tai mes kažkaip taikom įvairias grupės amžiaus.
1: O žirniukas klupo.
0: Ir kas tik neklūpo, kad jūs žinotumėt. Vaikams, žinokit, ta pramoga atrodo baisoka, bet jie juokiasi. O žinokit, kad matytumėt, kaip suaugę juokiasi. Ne ta žodis, žinokit. Man atrodo, kad labiausiai prasikaltė yra, žinokit, suaugę.
1: Turi apie ką pagalvoti.
0: O dar jeigu pasakai, kas liko prie kelių prilipę, gali susirinkti, susikišti kišenės, va tada tai būna juoku, nes turės vakarieniai ką išsivirti.
1: Žinau, kad jūs dar čia turite kafeteriją.
0: Taip, mes turim kafeteriją, mes ją tiesiog patys taip vadinam. Nes jeigu yra žmonės, kurie nori paragauti kafijos, tai mes su mielu noru įleidžia mūsų frau Zitą, kuri būtent verda šio krašto patiekalą, tai yra kafija ir kepa duoną su lašinukais. Tai va ta mūsų kafeterija tam ir yra skirta būtent susibūrimams, paragavimams ir va tokiem visokiem pasibuvimam.
1: Frau Zita, labą dieną. Mes prie kafijos.
2: Gerai labai. Na jau daug metų verdu, daug pati nesuskaičiuoju.
1: Aišku, receptukas.
2: Iš mažosios Lietuvos kulinarinių paveldo. Šiaip aš esu pedagogė, visiškai netos ryties, bet domiuosi labai nesužaugusam.
1: Kaip vertina svečiai?
2: Nu, gerai vertina.
1: Gerai?
2: Gerai.
1: Paslapčių gal kokių ten yra?
2: Nu, ne visai viską išduodu. Kiekviena šeimininkė turi savo receptą. Turi atrasti savo skonius.
3: Taigi, ačiū Ginai Meškauskiniai, ačiū Zitai Sakavičiniai, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokytojai už kafiją. Ir iš Smalininkų noriu pasiekti paskutinį kelionės tašką – Viešvilę. Ten laukia Lukas Pileckas iš Žygių magijos.
4: Tai mano vardas Lukas, aš esu iš Žygių magijos. Mes darom žygius. Pravažiavot Jurbarko kraštą, kadangi matėt visus miestelius, daugmaž visur mes ir turim žygių trasas. Žygiai yra toks dalykas, kur gali keliauti labai fainai, iš lėto, bet tikrai nenuobodžiai. Bent jau Jurbarko krašte mes turim labai daug istorijos, labai daug kultūros ir visai fainą gamtą. Tai per žygius mes stengiamės ją ir apjungti. Gal kaip pavyzdį galiu pateikti, va, ką tik buvo Smalininkuose, atvažiuodami kirto šventos upelį, kuris buvo siena tarp mažosios didžiosios Lietuvos, Melno taikos siena ir aišku, pro tenai ėjo kontrabanda. Knygnešiai, kurie nešė knygas ir aišku, visokius kitokius dalykus. Tarpukariu Lietuva buvo uždėjusi ganėtinai didelius muitus citrusiniam vaisiam, apelsinam taip pat, dėl to iš Karaliaučiaus ryties į Lietuvą iš tikrųjų nešė ir apelsinus. Sakykime, kai darom žygius tenai, vienas iš tų tokių elementų ir būna, kai žygeiviai eina, kerta sieną, juos pasitinka kaip pavyzdys pasieniečiai, kurie tikrina, randa apelsinų, duoda lazdų ir na ir taip toliau. Tada yra tokia Lidijos Meškaitytės miniatiūristė sodyba, pro kurią einam, irgi įvėliam trupučiuką meno. Smalininkuose vėl yra siaurukas atkuriamas, jį kartais pavyksta netgi užkurti ir tais bėgiais šiek tiek pasivažinėti pirmin atgal. Čia yra vat, žygių tokia kultūrinė, istorinė dalis. Ir aišku, visada būna tokia gamtinė, kur mes irgi stengiamės tai padaryti. Na, net žvyrkeliais eiti yra nuodėmė, tai stengiamės pataikyti tokius įdomesnius keliukus, karjerus, eiti per upelius, kad būtų fainiau. Tas trasas mes visą laiką pritaikom pagal tai, kas eina. Nes vienas dalykas yra, kai einam su žygeiviais, kai trasos būna kokių 15-30 km ilgio. Ir visai kitas dalykas būna, kai einam na, su kažkokiais kolektyvais, grupėm, įmonių kolektyvais, tada tenka trasas trumpinti iki 10 arba net 8 km, priklausomai nuo to, na, kiek žmonės gali eiti. Dar viena tokia

0: Kokia žygių kategorija yra, tai žygiai vaikam, pavyzdžiui, ten nuo darželinukų iki pradinukų ir didesnių vaikų, jie ten irgi turi atitinkamas užduotis, visokias linksmybės ir visa kitka. Ir dar viena žygių kategorija yra tokie mišrų žygiai, kur mes ir einam, ir plaukiam. Tai pavyzdžiui, va, šį pavasarį turėsim irgi tradicinį žygį, vadinasi piratų žygis, tai nuo Sudargo piliakalnių pareinam į Jurbarką, tai yra 12 km ir tada laivu parplaukiam atgal į Sudargą. Gali būti ir tokie žygiai, pavyzdžiui, nuo Panemunės pilies iki Raudonės pilies pėsčiom, o tada nuo Raudonės baidarėm parplaukiam atgal į Panemunės pilį. Šiek tiek grįšiu prie tų va, kultūrinių, istorinių ir gamtinių, kaip mes sumaišom, tai tas toks receptas gaunasi, pavyzdžiui, aplink Panemunės pilį, turim tokį žygį Gelgaudo lobiai, einam irgi į tokį vieną žirgyną, kurio savininkas yra pamišęs ten dėl senovinių ginklų, šarvų, turi kolekciją ir taip toliau. Veliuonoj turim karžygių takais, apjungiam piliakalnius. Yra ir tokių, kur tik tokiem labiau patyrusiem žygeiviam, tai pavyzdžiui, turim žygį Dubysos kodas, tai yra Dubysos slėniais ten nuo Seredžiaus, tai ten jau yra daug kalnų, keli perėjimai per upę, brendant arba kitą kartą netgi plaukte ir, nu, jis yra fiziškai sunkesnis. Kai darom žygius kolektyvam, įmonėm, kažkokiom ekskursijom, tai dažniausiai, kadangi kilometrų yra mažiau, tai ten įveliam įvairiausius žaidimus. Komandinius, tą vadinamą team buildingą, kur žmonės turi vykdyti komandinės užduotis. Kadangi mano žmona yra pradinukų mokyta, tai naudojam žaidimus iš to, ką žaidžia pradinukai suaugusiam, jie labai patinka dažniausiai. O paskui, kai išeinam į mišką, paprastai taikom šiek tiek su išgyvenimu.
1: Ačiū Lukui Pileckui už organizuojamus žygius, kurie suteikia naujos energijos žinių ir potyrių, ugdo ištvermę ir ragina mylėti visą, kas gyva tausoti gamtą, o ypač savo kraštą. Daugiau internete žygių magija. Tai kiek jums pripasakojau. Lietuva įtraukia, tik reikia žinoti, į kurią pusę pasiduoti. Čia pasirodo laida Atrask Lietuvą ir taria savo žodį. Tad būkite kartu su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Beje, daug važinėjau po Lietuvą ir kartais sutinku žmonių, kurie sako, mes laidos klausomės paryčiais. Taip, jie teisūs, Atrask Lietuvą laida taip pat kartojama iš šeštadienio į sekmadienį, ketvirtą ryte.
2: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardo štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.

0: rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Jauskaitė. Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone, visiškai atkūrus traukinių eismą, skelbiama, kad paveiktuose maršrutuose traukiniai vėluoja iki pusvalandžio.

0: paveikti įvykio Gudžiūnuose.
1: Visa informacija nuolat atnaujinama ir visuomet skelbiama aktuali ltg.link.lt, tai keleiviai planuodami savo kelionę gali pasižiūrėti, informacija visą laiką yra svetainėje ir tikrai jie ją ten ras.
2: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Skaičiuojama, kad vakar dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Aukšto rango Irano pareigūnas atskleidė, kokį derybų pasiūlymą atmetė Jungtinės valstijos. Esą Teheranas pasiūlė pirmiausia atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir kad Vašingtonas nutrauktų Irano uostų blokadą, o tik vėliau derėtis dėl branduolinės programos. Tačiau tokiam pasiūlymui kol kas prieštarauja prezidentas Donaldas Trumpas. Naujausiais pasiūlymas buvo perduotas Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną. Netrukus Vengrijos premjero pareigas pradėsiantis eiti Peteris Madjeras priverstas aiškintis dėl savo sprendimo teisingumo ministru paskirti Svainį. Politikos skelbė, kad Madjero teigimu jo sesers Anos Ilonos sutuoktinio Martono Meletei Barnos teisininko profesinė kompetencija nekelia jokių klausimų. Būsimojo vyriausybės vadovo sesuo yra teisėja, todėl ji šių pareigų turės atsisakyti. Madjeras pirmuosius 7 galimus ministrus įvardijo iškart po pergalės prieš Viktorą Orbaną. Likę vyriausybės komandos nariai oficialiai pristatyti ketvirtadienį. Kritikai atkreipė dėmesį, kad tiek Madjeras, tiek jo vadovaujama TISA partija nepotizmą mini kaip vieną iš esminių Orbano sistemos problemų. Naujoji Vengrijos vyriausybė darbą pradės gegužės 9-ąją. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro ir tarptautinių mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad COVID-19 virusas per pandemiją Lietuvoje bent 4 kartus persidavė iš audinių žmonėms, o 14 kartų iš žmonių audinėms. Pasak mokslininkų, didžioji dalis koronaviruso genomų iš šių žvėrelių buvo gauti 2021 pabaigoje. Patikrinus visus Lietuvos audinių ūkius ir reaguojant į įtartinus žmonių užsikrėtimų atvejus. Analizė parodė, jog kai kurios koronaviruso atmainos audinių populiacijoje plito beveik 1 metus, net ir tada, kai tarp žmonių jos jau buvo išnykusios. Daliai gyventojų diskutuojant dėl kelių eismo taisyklių dviračių gatvėse, kai dviratininkus aplenkia vairuotojai gali netekti vairuotojo pažymėjimo, Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas sako, kad eismo pirmenybė neužtikrina dviratininkams saugumo. Pasak Pauliaus Bakučio, dviratininkai tikisi daugiau priežiūros iš policijos.
3: Kartais jos įrengia ne pagal projektavimo taisyklės, tai jos tampa ne tokios saugos, kaip jos iš tikrųjų turėtų būti ir neužtenka tiesiog ženklą pastatyti, reikia tą gatvę padaryti nejaukę, pavadinkim, lėkti. Ir svarbiausias dalykas tai yra tranzitas. Dviratininkam nesaugu, nes skubantys ten įvairūs vairuotojai lenkia, kaip išeina. Mes ir kreipiamės į policiją, sakom, nesąmonė, negali taip būti.
2: Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis specialistas Donatas Mankauskas sako, kad dviračių ir automobilių vairuotojai turi saugoti ir gerbti vieni kitus.
4: Šiltajam periodui visą laiką atkreipiamas didesnis dėmesys į tokių transporto priemonių vairuotojų saugumą. Todėl ta kontrolė vykdoma visuomet, tiesiog tai sukelia didesnį atgarsį visuomenėje, kuomet baigėsi vairuotojų teisės vairuoti sustabdymu keliams mėnesiams. Mes tikrai kaip policija būtumėm už, jeigu tie srautai būtų atskirti ir nėra tokių galimybių atskirti visiškai tuos srautus. Tada ir įsijungia tas tarpusavio automoningumas, pagarba vieni kitiems ir saugojimas vieno kito kelyje.
2: Donatas Mankauskas iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 23-24 laipsnių, tik tai pajūryje apie 15 šilumos, ateinančią naktį giedra be lietaus bus 4-9 šilumos, rytojaus dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 16:05 minutės.

0: Чемпіону Пєтрус.
1: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai, šeštadienis jau įpusėjo, o tai reiškia, kad mūsų eteryje metas laidai apie sportą čempionų pietus. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Visų mūsų kraują šią žiemą kaitino Milano ir Kortino žiemos olimpinės žaidynės. Jose intrigos netrūko ir ledo ritulio varžybose. Nors žiema jau seniai pasibaigusi, ledo ritulininkai nesustoja ir tęsia savo 2026 metų kelionė. Visai neseniai finišavo Lietuvos čempionatas, kuriame triumfavo Elektrėnų energijos ledo ritulininkai. Tuo metu dabar geriausi šalies žaidėjai susibūrė į rinktinę ir jau šią savaitę pradės pasirodymą pasaulio čempionato pirmojo diviziono A grupėje. Joje mūsiškių laukia Prancūzijos, Japonijos, Kazakstano, Lenkijos ir Ukrainos ledo ritulininkų iššūkis. Ta proga mūsų studijoje šiandien lankosi ir apie ledo ritulį. Papasakoti yra pasiruošę Aivaras Bendžius ir Kipras Grabliauskas. Elektrėnų energijos ledo ritulininkai, sveiki, vyrukai, malonu, kad atvykote.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Tai pirmiausia, galbūt ir galime pakalbėti apie patį ledo ritulį, apie Elektrėnų energiją, apie jos pasirodymą finale Lietuvos čempionato pakalbėsime, prie Lietuvos rinktinės taip pat prisiliesime, bet pirmas klausimas jums būtų toks. Aivarai, pradėkime nuo tavęs. Ką tau reiškia ledo ritulys? Ir jeigu viską reiktų pradėti taip nuo truputėlį tokios filosofinės pusės, ką iš esmės tau reiškia ši sporto šaka ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip žmogui?
2: Tai man asmeniškai, tai kaip ir mano visas gyvenimas, aš neįsivaizduočiau gyvenimo be šio žaidimo, nes aš jau jį žaidžiu kiek čia jau gal 25 metus nuo 7 metų. Man tai yra visas gyvenimas ir neįsivaizduoju, kaip būtų be jo. Man tai ir labai didelė dalis gyvenimo.
1: Tai yra tam tikri gyvenimo pamatai, kurie turbūt užaugino ir kaip asmenybė, kaip žmogų, kaip sportininką, kaip...
2: Na taip, taip, taip. Vis tiek daug laiko praleista čia kaip kiekvieną dieną su to ledo rituliu buvo gyventa visus šitos metus.
1: Dabar toks pat klausimas keliauja ir Kiprui. Tu esi jaunosios kartos atstovas, jeigu Aivarui dabar yra 33, tai tau netrukus sukaks 23 metai.
3: Taip.
1: Ką tau reiškia ledo ritulys? Jis dar turbūt reikš tau daug ką ir ateinančius metus, ir ateityje, bet dabar per tą karjerą, kurį jau susiklosti, kas yra ledo ritulys tau?
3: Aš kitaip negu Aivaras biškį žaidžiu per pus amžiaus mažiau negu jisai. Atsimenu, dar stovėjau ant ledo, ten mažiukas prie Aivaro energijos komandą išėjime buvom, ten kaip himną gėdojo, tai stovėjom su komandos kitų žaidėjų ir irgi žiūrėjom į energijos žaidėjus ir galvojom, čia wow, bus kažkada irgi žaisim. Tikėjomės, kad žaisim ir va, kartu komandai žaidžiam ir labai smagu su jais žaist kartu.
1: Tai čia labai įdomi istorija.
3: Taip, ir labai tikiuosi, kad toliau tęsiu, jeigu nesustabdys traumos, tai tikrai tęsiu taip kaip Bendžius va, 25 metus, gal net daugiau kiek leis sveikata žaisti ir žaisiu turbūt tikrai.
1: Kokie jausmai dabar aplanko pagalvojus, kad kažkada Kiprui buvai mažas vaikas, stovėjęs ant ledo, stebėjęs Aivarą kitus Elektrėnų energijos ledo ritulininkus ir turbūt galvojas, kad na tai ateitis, galbūt ir nepasiekiama ateitis ir dabar tu pats esi komandos dalis finalinėse rungtynėse prieš Hockey Punks paskutinėse rungtynėse pelnė ir vieną įvartį, tai esi svarbi komandos dalis. Koks jausmas viduje aplanko?
3: Labai geras jausmas dar, kaip va, sakau, Aivarą, nu, nepažįstu, bet žinau, nuo mažų dienų tenai. Dar nelankiau ledo ritulio, jau ėjau į varžybą žiūrėti ir stebėdavau ten Aivarą, Donatą Kumeliauską, Tadą Kumeliauską, jie ten kitose komandose žaidė. Ugnių Čižą irgi mano pusbrolis. Tai ir jį stebėdavau ir kažkaip ėjau į tą sportą ir iš karto, sakau, va, kai išleido mus prie tos linijos stovėtsiais, tai man labai gera buvo pamatyti ir labai labai norėjau žaisti šitoj komandai.
1: Nuostabu tai girdėti ir gera žinoti, kad tos svajonės ir kažkokie tikslai virto realybė. Mes dabar pereikim prie kito klausimo. Kokia nuo jūsų situacija ledo ritulio šiuo metu yra Lietuvoje? Ir Aivarai, čia turbūt klausimas tau būtų, nes esi matęs ne vienerius metus Lietuvos ledo ritulio. Kur mes dabar stovime, kokie yra geri, pozityvūs dalykai, kur galbūt galime pasistiepti ir paaugėti?
2: Tai dabar tai tikrai turbūt aukščiausiam lygį, kokiam tik buvo. Kiekvienais metais auga Lietuvoj tas ledo ritulys ir daug sporto mokyklų yra ir daug vaikų dabar išaugina jos ir į užsienį daug kas išvažiuoja, nes tokios galimybės dabar gan ranka pasiekiamos ir labai daug gerų žaidėjų

0: atsirado ir rinktinės lygis, nuo to pakilo. Bet čia labiau vaikų ledo rytulį. Vyrų ledo rytuliui trūksta arenų Lietuvoje. Tas labai padėtų, nes kaip ir kokioj Klaipėdo ar Šiauliuose, ten treniruojasi jie Akropolio ledo arenose, jos ten nepritaikytos vyrų ledo rytuliui. Ko labiausiai trūksta, tai ledo arenų Lietuvoje.
1: Bet visgi, žvelgiant į tą jaunąją kartą, kaip ir buvo užsiminta, kad vaikai sąlygas turi, trenerių taip pat yra ir ta auganti karta gali atnešti šviesių rezultatų.
0: Jo, tai tikrai Lietuvos ledo ritulio ateitis, tai manau labai šviesi, nes ir daug gerų trenerių yra ir sporto mokyklos stiprios, ir Vilniuje trys yra net ledo ritulio mokyklos, visos tikrai aukšto lygio treneriai semėsi patirties visur užsienį iš geriausių lygų ir atveža viską čia į Lietuvą. Tai manau, kad labai gerai viskas su ledo rituliu Lietuvoje.
1: Kiprai, tau kaip jaunosios kartos atstovui, kaip tau atrodo, kokia situacija yra Lietuvoje ir kaip tu, kaip šios augančios kartos, ateities kartos atstovas, manai, ką ta jaunoji karta galėtų duoti Lietuvos ledo rituliui, kažką naujo, kažkokį impulsą, kažkokį galbūt proveržį su savo ambicijomis, tikslais bei norais?
2: Būtų labai faina žaisti ne Latvijos čempionate, kai mes dabar žaidžiam 3 metus, o Lietuvos čempionate su daug komandų Lietuvos, kad išauktų tos jaunos kartos į vyresnius ir padarytų vyro komandas ne dvi, kaip mes dabar turim Vilniaus ir Elektrėnų energiją, o kad būtų daug daugiau komandų, ten ir Šiauliai pasijungtų ir Klaipėda, kad turėtų savo vyro komandą ir nemėgėjų komandos, o jau dalyvautų profesionaliam lygį.
1: Tiki, kad taip gali būti ateityje?
2: Aišku, tikiu.
1: Nes labai, reikia tikėti.
2: Reikia tikėti. Jaunimas labai auga, labai stiprus jie, tai tikiuosi užaugs stiprus ir neišvažiuosi užsienio, bus Lietuvoje ir pasidarysim didelės komandas ir žaisim tarpusavį.
1: Super. Užsiminėme apie Vilniaus Hockey Punks ir Elektrėnų energiją, kad būtent šios dvi komandos yra vedančios ir diktuojančios madas. Lietuvoje nusikelkime į pastarąją finalo seriją dėl šalies čempionų titulo. Viskas vyko iki 3 pergalių. Iš pradžių Elektrėnų energija pirmavo užtikrintai 2-0 ir atrodė, kad serija gali būti ir sausa, bet galiausiai sostinės ekipa pademonstravo charakterį, serija išlygino iki rezultato 2-2 ir galiausiai viskas sprendėsi lemiamose rungtynėse. Pasakokite, kaip jums atrodė ši serija, kaip jie išgyvenote, kiek emocijoje būta, kokie tie amerikietiškieji kalneliai buvo ir kaip viskas atrodė iš pirmųjų perspektyvų, Aivarai, vėlgi nuo tavęs kaip nuo labiau patyrusio ledo ritulininko galime ir pradėti. Kokia tai buvo serija?
0: Labai, labai gera serija, labai sunki buvo serija ir kaip ir Pankus laikė favoritais kažkas, nežinau kokiu pagrindu, bet mum gal tas kaip tik padėjo, mobilizavomės prieš finalą ir pavyko pirmas varžybas, pralaiminėjom 2-0, atsilošėm ir pratesimą laimėjom ir ant geros bangos tada kaip ir tokį palengvėjimą, antras varžybas jau lengviau laimėjom ir tada jau biški toks buvo, kad reikia uždarinėti seriją ir toks būna psichologinis gan, kad nu, jau galvoji, kad čia už šiandien kelsi tą taurę ir būna tas sunkiau užsidaryti ir namuose žaidė Pankai rungtynės, tai ir jie savo namų rungtynės abi laimėjo ir nu, priėjom prie lemiamų varžybų. Gerai, kad jau namuose žaidėm, nes pirmas 2 Kaune žaidėm dėl ledo gedimo. Tai Elektrėnuose gavosi didžiausia šventė, kad prireikė 5 varžybų ir svarbiausia, kad gerai viskas baigėsi.
1: Būtent apie tą šventę ir būtų kitas klausimas, koks yra džiaugsmas miesto žmonėms sirgaliams padovanoti tą emociją, tą akimirką, dėl kurios sirgaliai taip pat gyveno, dėl kurios garsiai palaikė savo komandą, lydėjo šūksniais, palaikymo skanduotėmis ir panašiai. Koks tai yra džiaugsmas kaip sportininkui, kaip žmogui suteikti tą džiaugsmą kitiems?
0: Jo, tai buvo labai puikios emocijos ir net kažkaip nesitikėjom, kad ant tiek susirinks, užsipildys pilnai Elektrėnų ledo rūmai ir iš visų miestų suvažiavo žmonės ir jautėm tikrai labai didelį palaikymą ir kažkaip iškart tikėjom, kad šiandien mes laimėsim, nebuvo net kitų minčių.
1: Kiprai, koks jausmas yra triumfuoti Lietuvos čempionate, finalo serijoje, įveikti galbūt galima sakyti ir netgi tam tikrą principinį varžovą ir galiausiai tapti nugalėtojais. Koks tai yra jausmas?
2: Labai geras jausmas ir labai dar ir čia noriu padėkoti fanam, kad jie buvo visą laiką kartu ir palaikė mus, nes be jų ir varžybos būtų tikrai neįdomios, nes visur palaikė ten. Žaidimą kūnų palaikė, visą laiką plodavo, visą laiką riekė tenai, kad, nu, palaikė.

0: Mums buvo tikrai geras Elektrėnuose paskutinėse varžybose. Pirmose dviejose Kaune irgi buvo daug.
1: Net ir Kaune jo, buvo, jautėmės kaip namuose.
0: Tikrai. Daug buvo tikrai žiūrovų. Vilniuje, aišku, Pankus labiau palaikė, bet ir mūsų buvo tribūna tenai fanų. Tai tikrai ir matėm, ir džiaugiamės. Tiesiog negalėjom padovanoti pergalės anksčiau, bet gal ir geriau, kad namuose padovanojom pergalę. Aišku, tas stresas, kad 2-2, 2-2 finaliniai serijai, tai biški streso buvo ir žiūrovom turbūt, ir mums tas pats, nes paskutinės varžybos ir kas laimės, tas laimės viską. Tai va taip kažkaip labai geras jausmas, tikrai labai geras.
2: Tai kol kas didžiausia pergalė karjeroje, tokia iš emocinės pusės Kiprai įspūdingiausia, ar būtų kažkokia akimirka, kuri šiek tiek nustelbė šią?
0: Užpernai metais irgi buvom laimėję čempionatą, bet užpernai jo buvo mažiau biški fanų ir tos pirmos emocijos tokios ir žaist negaudau daug, nes dar buvau nesenai atėjęs į komandą, tai treneris netai pasitikėdavo manim ir šiaip augau dar tokiam amžiui. O šiais metais labai jautėsi, kad dasidėjau komandai prie šitos pergalės, tai ir jausmas visai kitoks. Tikrai laimingesnis esu šitą pergalę.
2: Pakalbėkime apie pačią atmosferą komandos viduje, nes komandinis sportas yra be galo žavus tuo, kad labai daug dalykų vyksta užkulisiuose. Žinoma, sirgaliai, žiūrovai mato tai, kas vyksta ant ledo, tai, kas vyksta rungtynių metu, bet kuomet rūbinės duris užsidaro, ten ir kalbos sakomos, ir žaidėjai vieni kitus turi palaikyti, nes ne tik fizinis krūvis yra didžiulis, psichologinis krūvis yra be galo didelis. Kaip komanda susitelkė ir išgyvena tuos sunkius momentus, kaip komanda išlieka, kuomet vat, rezultatas yra 2-2 ir tarsi jau galėjome tapti čempionais lengvai, bet viskas lysta iš rankų ir mes dabar turime susitelkti. Koks yra komandos visos kaip darinio vaidmuo šiame didžiajame sporte?
1: Tai ir tuose momentuose, kaip ir finale, jau išlygino ten seriją ar ten 2-1, kai buvo. Tai vis tiek kažkaip visi rūbiniai susirinkdavom ir kalbėdavomės ir ten mūsų veteranai, Artūras Katulis, Tadas Kumeliauskas, jie su labai didelė patirtim ir aukščiausio lygio ledo ritulio matė, tai jų kalbos ir labai daug padėdavo mum visiems. Ir visi susitelkdom, mobilizuodomės ir eidom žaisti kitas rungtynes.
0: Padėdavo turbūt nepalūžt po varžybų, kad čia ne viskas prarasta, dar tik tai 2-1, paskui 2-2 ir vis tiek dar ne viskas prarasta, dar laukia 5 varžybos, kur turim laimėti ir galim laimėti. Ir jo, jie su savo kalbom, tai labai labai padėjo mum išgyventi šitą seriją visą.
2: Ledo ritulys yra labai kontaktinis sportas. Ten viskas vyksta labai greitai, reikia ir didelės koordinacijos, ir didelės jėgos, ir didelės ištvermės, ir varžovui tave pastumus, tu negali kristi ant žemės, privalai išsilaikyti ant pačiūžų, privalai gaudyti ritulį, ir panašus dalykai vyksta. Koks turi būti geras ledo ritulininkas? Kur yra sėkmės paslaptis? Kaip į tą paslaptį žvelgiate jūs? Ir čia mes galime pakalbėti ne tik apie fizinius duomenis, bet ir apie charakterio būdo savybės. Ką galėtum išskirti, Kiprai?
0: Į charakterį galėčiau pasakyti, kad visų pirma turėtų palaikyti savo komandą. Jokių pykčių, jokių nieko. Turi būti visą laik draugiškas. O apie fiziškumą tai net neįsivaizduoju, turi būti geras čiužimas, geras metimas, geras IQ žaidimas, geras bendravimas su komandos nariais, su treneriais, susitarimas, tiek manau.
2: Didelė šeima turi būti?
0: Didelė šeima turi būti, taip.
1: Taip, ledo ritulio komandos tai visada yra. Tau tie žmonės daugiau nei draugai, jie kaip šeimos nariai ir kažkur tu pažaidęs kažkioj komandai, tu dažnai su tais žaidėjais ten ir toliau visą gyvenimą palaikysi ryšį didesnį ar mažesnį.
0: Taip, ir čia dar norėsiu pasakyti, ir čia ne tik ledo ritulį, ar ten tik arenui mes bendravom, tai bendravom ir po varžybų, ir po treniruočių, ir prieš treniruotės, ir va, kaip tik važiavom su Aivaru, kalbėjom, kad pažvėjot važiuosim kurią dieną.
1: O ypač kaip Elektrėnuose, ir mes ten daugumai elektrėniečiai, ir ten jau visą gyvenimą vieni kitų žinom, tai čia dar labiau tas šeimos ryšys jaučiasi.
2: Nuostabu girdėti tokius šiltus ir tikrus žodžius. Jie tam mūsų šiuolaikiniam bėgančiam pasaulį, kai mes kiekvieną dieną lekiam, skubom ir kartais nesugebame galbūt dėl tų visų esančių darbų pasimėgauti kažkokiamis akimirkomis, tai tokie žodžiai ir tokios jūsų išsakytos mintys tikrai puošia mūsų eterį, mūsų laidą ir tikiuosi, kad žiūrovai, klausantis mūsų per LRT radiją, taip pat mėgaujasi šiomis įžvalgomis. Galime pakalbėti ir apie atstovavimą Lietuvai, jeigu Kiprui to kol kas padaryti dar nėra pavykę. Žinoma, viskas prieš akis, viskas atsitikti.

0: ateityje patekti į pagrindinę komandą, atstovauti Lietuvai turnyruose, tai Aivaras šios patirties turi jos nemažai ir būtent jau šią savaitę jūs pradedate kovas pasaulio čempionato pirmo diviziono grupėje. Koks yra jausmas atstovauti Lietuvai ir jeigu mes kalbėjome apie Elektrėnų energiją, apie klubinį ledo ritulį, pakalbėkime apie ledo ritulį šalies mastu, kokie yra Lietuvos rinktinė, jos bruožai, savybės, gražiausi dalykai ir panašios mintys.
1: Atstovavimas rinktiniai dar yra biški kitoks. Čia didelė garbė žaisti už savo šalį ir čia yra trumpesnis laikas kaip sezone, tai visus metus tu būni komandoje, čia susirenka mėnesį, treniruojamės ir tada vykstam į pasaulio čempionatą. Tai labai puikus jausmas žaisti ir su žaidėjais visais susitikti, kurie po sezono grįžta, rungtyniauti už rinktinę. Visi nori žaisti rinktiniai. Pas mus būna labai puikus laikas su visais tais vyrais. Ir jeigu dar pavyksta ką nors laimėti, kaip pernai, tai iš vis geriausias jausmas. Visada laukiam rinktinės ir jau nemažai metų atiduota Lietuvos rinktiniai.
0: Įspūdingiausia akimirka su Lietuvos rinktine, kokia ji būtų?
1: Įspūdingiausia gal 22 metais Slovenijoje pirmo diviziono A grupės bronzos medalius iškovojom ir vienos pergalės pritrūko iki istorinio patekimo į elitinį pasaulio ledo ritulio čempionatą. Tai buvo didžiausias pasiekimas Lietuvos ledo ritulio.
0: Kokie tikslai būtų jau artėjančiame turnyre? Ko norėtumėte jame, kokį tikslą brėžia visa rinktinė ir koks būtų tas didžiausias pasiekimas, kuris galėtų būti įmanomas?
1: Pagrindinis tikslas tai būtų išlikti šiame divizione, nes manau, kad jau atėjo laikas, kad Lietuvos rinktiniai čia ir yra vieta, o ne žemesniam divizione. Išsilaikyti šiame divizione, bet gal kažką ir galima ir nustebinti, visada visko nutinka sporte. Tai gal galima būtų ir medalius iškovoti, ko mes labai norėtume ir stengsimės tai padaryti.
0: Kuomet yra patiriami pralaimėjimai, neišvengiamai po jų seka ir tam tikra kritika, galbūt sirgalių, ekspertų nepasitenkinimas ir tam tikros kritikos strėlės, kuomet yra iškovojamos pergalės, žaidėjai, komanda yra nešiojama ant rankų ir jie yra džiaugiamasi, bet turbūt Aivarai pritarsi, kad tiek vienu, tiek kitu atveju nereikia pamiršti, kad žaidėjai atiduoda visas savo jėgas, praleidžia laiką be šeimų, aukojasi rinktiniai ir kovoja vardant vieno tikslo. Ir koks be būtų rezultatas, žmonės atiduoda visą savo sielą ir energiją.
1: Taip. Ir ledo ritulyje gal nėra čia tiek daug tų ekspertų ir kritikų, kaip krepšinį, pavyzdžiui. Jie jau daug didesnė atsakomybė ten neša, nes visa Lietuva jos stebi ir visi supranta tą krepšinį. Tai ledo ritulį lengviau nėra, kad labai jaustųsi kažkoks spaudimas.
0: Puiku. Ir dabar sugrįžkime prie Kipro, bei keletą klausimų skirkime jam. Jeigu Aivaras jau Lietuvos rinktinėje pasirodė nesykį, ne kartą, turbūt Kiprai tavo viena iš svajonių yra atstovauti Lietuvai ir būtent su ja taip pat nuversti kalnus. Ir kalbant apie svajonės, kokios tos svajonės yra, kokie pagrindiniai tikslai karjeroje brėžiami, ko labiausiai norėtųsi?
2: Tai labiausiai, aišku, norėtųsi žaisti Lietuvos rinktinėje su tais pačiais žaidėjais, kurie atvyksta iš užsienio šalių, geriausiai surinkti vienoj komandai lietuviai. Aš buvau stovyklose, ne vienose su Lietuvos vyrų rinktinė. Tai labai geras jausmas ten būti ir treniruoti su jais kartu. Pamatau, kaip stipriai jie treniruojasi. Mes energijų gal ne tiek stipriai treniruojamės, kiek jie, bet jie ten iš viso varo stipriai labai. Tai norėtųsi irgi sužaisais čempionatą.
0: Taip pat, Kiprai, dar vienas klausimas apie herojus ir kažkokius pavyzdžius, kurie yra sekami. Žinoma, ledo ritulys, Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos, ten didžiausios žvaigždės. Tuo galėjome įstikinti ir Milano ir Kortino žiemos olimpinėse žaidynėse, kur taip pat ledo ritulys pateikė ne vieną puikų gražų rezultatą ir kovą, kokie yra galbūt herojai, tie tokie idealai, kuriais yra sekama ir kurių pasirodymus stebi su malonumu.
2: Šiaip labai žiūriu į McDavidą, nuo pat mažų dienų žiūriu jį, bet dabar pradėjau žiūrėti Bedardą, nes jis irgi jaunas labai atėjo į NHL'ą, gerai pasirodęs pasaulio čempionate. Tai vat jisai galbūt mano idealas, kad toks jaunas gali pasiekti, atrodo neįmanomam, ir pasiekė vis tiek. Tai vat turbūt bandyčiau lygiuotis į jį.
0: O ko reikia, kad ta sėkmė būtų pasiekta? Nes turbūt vien tik talento šio laikiniam pasauliu tikrai neužtenka, netgi darbo kartais neužtenka, reikia tam tikros sėkmės. Koks būtų toks galimas sėkmės receptas ir kaip tu pat žvelgi į treniruočių procesą, ką jis tau reiškia ir kiek to darbo ir jėgų yra atiduodama vardan to, kad būtų patobulėta ir žengta pirmin?
2: Tai kiekvienoj treniruotėj turi atiduoti 110% čia visą laiką, kad būtų lengviau varžybose žaisti, kiek su ištverme, kiek su jėga ir panašiai. Tai manau, dar turėtų kažkaip išmokti IQ žaidimo, kad būti vienam geriausių žaidėjų, tai net neįsivaizduoju, kaip turėtum šitą tobulinti su IQ žaidimu.
0: Bet turbūt viskas įmanoma, reikia tiesiog noro, svajonių ir tikėjimo, kad sunkus viską pasiekti
1: darbas,
0: galima.
1: Sunkus darbas daugiausiai turbūt duoda, nes vien talento ten tikrai neužteks. Tas, kuris sunkiai dirbs, vis tiek kažkada aplenks tą talentą, jeigu jis ten neįdės daug darbo. Ir sėkmės, žinau, nu, susideda iš visko.
0: Na ir paskutinis klausimas jums abiems būtų toks. Keli sakiniai palinkėjimas Lietuvos ledo rituliui. Galime čia neišsiplėsti, nes mūsų laida artėja prie pabaigos. Keli sakinukai, gražus palinkėjimas ir tokia šviesia, gražia nuotaika ir pabaigsime mūsų laidą.
1: Aš tai palinkėčiau kiekvienam didesniam Lietuvos miestui pasistatyti ledo rūmus. Nes tai yra puiki sporto šaka ir įtrauktų daug vaikų ir kažkada gal pasivytume Latvius, kurie turi daug arenų jau nuo senai ir yra pasaulio elite.
2: O aš linkėčiau to paties ir dar pridurčiau, kad jaunimas nesustotų dirbtų sunkiai ir kad Lietuvoje būtų daug vyrų komandų ir būtų galima žaisti prieš lietuvius.
0: Mėly LRT radio klausytojai, mūsų laida ir priartėjo prie pat pabaigos. Šiandien čempionų pietuose lankėsi Lietuvos ledo ritulininkai, Elektrėnų energijos atstovai, Aivaras Bendžius ir Kipras Grabliauskas. Ačiū, kad atvykote, buvo malonu pasikalbėti.
2: Dėkui.
0: O mūsų laidos įrašą visada galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o tekstinį interviu variantą taip pat skaityti ir portale lrt.lt. Čempionų pietus į eterį sugrįš kitą savaitę, taigi iki susitikimo kitą šeštadienį. Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bagamolovas. Iki!

0: Švedijos žvalgyba skelbia, kad Rusijos ekonominė situacija bent 3 kartus blogesnė nei manoma. Žiniasklaidoje pasirodo svarstymų, kad šalies ekonomika yra ant absoliutaus kracho ribos. Net vienas dūmos narys grasina, kad jei ekonominė situacija nepagerės, rudenį Rusija susidurs su tuo, kas įvyko 1917-aisiais. Ar kalbos apie Rusijos ekonominį krachą nėra perdėtos? Diskusija laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskiene kalbame apie naujus į lietuvių kalbą išverstus detektyvus. Ir ne tik britiškus, yra ir islandiškas. Juos atrinkome su tam tikru akcentu, galvodami apie neišvengiamai artėjančią vasarą ir atostogas, kai detektyvų skaitimas taps privalomu poilsio elementu. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas. Draugystė veža.
1: Labą dieną, mėly LRT radijo klausytojai, su jumis laida Draugystė veža ir aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Motinos diena dažnai ateina su gėlėmis, šypsenomis ir gražiai žodžiais apie mamą. Bet yra ir kita motinystės pusė, kurioje rytai kartais prasideda ne nuo kavos, o nuo skambučio. Iš mokyklos. Kartais iš ligoninės, o kartais net iš policijos. Tai motinystė, kurioje daug intensyvumo, daug nežinomybės ir daug bandymo išlaikyti balansą. Šiandien kalbame apie šeimą, kur ADHD, kas tai

0: yra, tiems, kurie nežino, pasakysime truputėlį vėliau, nėra vieno žmogaus istorija. Tai kasdienybė visiems. Su manimi Rūta Viktorija Rūtė. Labą dieną, Rūta.
1: Sveiki. Sveiki.
0: Na tai ir pradėkime. Taip. Kas tas ADHD?
1: Aš jį vadinu neurotipu, iš tikrųjų. Tai yra kitaip veikiančios smegenys. Daug kas, nu, girdim, kad tai yra sindromas. Kai kada girdim, kad tai yra negalia. Iš visos informacijos ir iš visų patirčių, kurias aš surinkau ir su kuriom su manim dalinosi, aš prieinu tos išvados, kad tai yra neurotipas, bet tai vienom sąlygom nu, atsiranda kaip sindromas. Jisai patampa sindromu. Mums yra sunku funkcionuoti tam tikrom aplinkybėm, tam tikrose situacijose iš tikrųjų. Ir kol tu nežinai, koks yra tavo neurotipas, ar ne? Sunku suprasti, kodėl tu jautiesi vienai per kitaip. Kodėl tu nerimauji, kodėl tau yra sunku jausti laiką, kodėl tu vėluoji, kodėl tu jautiesi nuolatos blaškomas, kodėl tu toks jautrus viskam, ar ne? Ir dažnai būna, kad nuo pat mažens, atrodo, nesinori būti tam tikrose vietose, nesinori būti su tam tikrai žmonėm. Ir tu nori atsitraukti, bet tu esi vaikas, nu, tu nesi toks drąsus, ar ne? Ir ypač tai prasideda darželėje, mokykloje, kur sako, nu žiūrėk, visiems yra gerai. Nu, iš tikrųjų viskas yra gerai. Ir nuo tada tu pradedi nebepasitikėti tuo, ką tu jauti. Nuo tada tu pradedi ieškoti aplinkoj patvirtinimu, ar yra saugu, ar tas žmogus yra geras, ar tai, ką jaučiu, yra tikra. Tu tiesiog pradedi neigti tai, ką tu jauti. Tai va, tai... Kai pradedi neigti tai, ką jauti, būna dažnai, kad peržengiamas tavo ribos, ar ne? Dažnai būna, kad tu pats renkiesi ne to žmonės netgi, ar ne? Kadangi spektro yra sunku pritapti kažkur tai, arba būti savimi, dažnai mes susidraugaujam ir priimam ir kartais net sudievinam žmonės, kurie mus priima. Jie ne visada yra geri. Bet jie mums yra tikrai, nes jie mus tikrus priima. Nu, tarkim, ir ne. Ir gaunasi, ir šiaip šitas neurotipas, tas pats ADHD, tas pats autizmas, šiaip visa ta neuroskirtinga, va, ta pusė, mes turim jautrią nervų sistemą. Mes labai greitai iš aplinkos sugeriam viską, mūsų smegenys mes labai dažnai pavargstam, ir mes neturim kada atsitraukti, kai tu nežinai dar savo neurotipo, ar ne, tu net nežinai, kaip tau nurimti. Tu skoliniesi tą ramybę iš kažko tai. Tu skoliniesi iš žmogaus, tau reikia žmogaus, kad tave nuramintų. Nes, nu, tas mūsų neurotipas, ADHD, mes negalim susireguliuoti patys. Tai va ir gaunasi tokios aplinkybės, tokios situacijos, kur tavo neurotipas yra sindromas.
0: Rūta, ne kartą ir ne du pasakėt, mes, mūsų, aš,
1: taip.
0: Tai reiškia, kad jūs taip pat...
1: Taip, aš tai turiu, taip, turi mano vaikai, tai yra paveldima, tai va, iš kartos į kartą, ir, nu, kuo daugiau apie tai kalbu, kuo daugiau skaitau, nu, suprantu, kad daug kas sako, kad tai yra trendas, bet matomai žmogus pradeda save labiau suprasti. Ir dar kitas dalykas, man pačiai naujas dalykas buvo, kad senyvo amžiaus žmonės, kurie neturi tos diagnozės ar ne, ir jų vaikai gauna diagnozės, jų anūkai gauna diagnozės, tada pradeda atsirasti tokia tendencija ir matyti, kad šeimose yra Alzheimeris, šeimose yra Parkinsonas, šeimose yra demencija.
0: Tai yra labai susiję?
1: Tai yra susiję ir vis daugėja šitų tyrimų, kurie tą sąsają iš tikrųjų pradeda tirti labiau. Tai va, nes turint ADHD beveik daugiau negu 30% padidėja tikimybė turėti Parkinsoną.
0: Rytoj minėsime motinos dieną.
1: Taip.
0: Jūs jau pasakėte, kad mano visi vaikai
1: taip.
0: Turi ADHD, ne? Tai kiek jūs vaikų auginate, kokioje amžiaus ir kada pirmą kartą supratote, kad ADHD nėra vieno vaiko istorija, o viso šeimos realybė?
1: Kai keitėm mokyklas, mes labai daug mokyklų pakeitėm.
0: Jūs auginate 3 vaikus?
1: Taip, mes auginam 3 vaikus. Mes pakeitėm labai daug mokyklų, kol vienoje mokykloje buvo vertinamas pokalbis ir direktorius pasakė, o jūs žinot, kad jūsų vat, šitas vaikas turi ADHD. Man buvo labai tokia naujiena, sako, aš jums galiu atsiųsti labai daug medžiagos,

0: man tai buvo visiškai nauja. Mus priėmė į tą mokyklą, jo, bet buvo iššūkių labai daug. Man vis kalbėjo apie tai, kad reikalinga diagnozė, kad reikalingi vaistai. Man tai buvo taip nauja, kad aš suprantu, kodėl kai kuriem tėvam, kai jie išgirsta, tai jie tai atitolina. Nes tu nesuvoki, tu negali apriepti to nei informacijos, nu, tu rimtai pasimeti, atrodo, ta informacija, jinai, tu gali skaityti, bet jinai niekaip nesiintegruoja, tu jos nesupranti.
1: Prieš kiek laiko tai buvo?
0: Gal prieš kokius 7 metus.
1: Prieš kokius 7 metus, nes aš klausiu dėl to, kad jūs dabar labai ramiai apie visą tai kalbate.
0: Taip.
1: Kiek laiko reikia, kad priimti visą tai?
0: Daug. Iš tikrųjų daug, nes kaip taisyklė vaikai gauna, kai eina į mokyklą. Dažniausiai tai prasideda nuo 5 klasės, tada prasideda PPT reikalai, tada prasideda psichiatrai, tada prasideda terapeutai, psichologai, visokie intelekto testai, taip toliau ir panašiai. Ir tai yra paveldimo pradėti žiūrėti, kuris aš, ar tėtis, ar kaip, ir ar mano mama, ar tėtis. Aš suprantu, kad aš iš tėčio gavau. Aš turiu ir autizmą, ir aš turiu ADHD. Man iš tikrųjų po 3 gimdymo man labai suintensyvėjo patirtis prieš ciklą. Ir aš per tai atradau, kad iš tikrųjų man irgi yra ADHD, kad aš tikrai spektre esu. Nes aš tada pradėjau skaityti apie neuroskirtingų moterų menstruacijų ciklo patirtis. Ir man buvo pakankamai aiškus paaiškinimas, kad prieš ovuliaciją tu jautiesi labai gyvas, labai veiklus, labai toks dalyvaujantis, toks, nu, visas gyvas. O po ovuliacijos, nu, tu toks, atrodo, kuo arčiau tų dienų, tu vis labiau neveiksnus ir tu toks kaip atviras nervas. Ir kai tu neturi tų žinių, iš tikrųjų, tu veiki ir tu dalyvauji visame lygiai taip pat visą laiką intensyviai, nes tu turi savo lūkestį, kad tu turi kiekvieną dieną padaryti tiek pat. Dalyvauti tiek pat, priimti tiek pat sprendimų, nu, žodžiu, kiekvieną dieną tas pats per tą patį. Po ovuliacijos, nu atrodo, atmintis šlubuoja, miegas sutrinka. Tu tiesiog atviras nervas esi, iš tikrųjų. Ir jeigu per tą laikotarpį nepailsi ir nesireguliuoji, sekantis ciklas yra dar sunkesnis. Ir vat aš per šitą prizmę, vat per šitą temą, aš atradau ir supratau, ir aš tada jau kreipiausi pas psichiatrus. Daugelis sakė, kad tai yra, nu, depresija. Bet po to aš supratau, bet tik daug vėliau supratau, kad kai eini prieš ovuliaciją, tai dažniausiai tau sako, kad tai yra nerimas. Nes tu esi tokia gyvybinga, tu gali daugiau maskuotis, tu toks labiau savim pasitikintis. Kai nueini pas psichiatrą po ovuliacijos, tu esi labiau emocionalus, tu verki, tu pasimetęs, tu negali atsakyti. Ir tau diagnozuoja depresiją.
1: O iš tikrųjų visai kitur.
0: Taip, reikia pas specialistą eiti skirtingais etapais per ciklą, kelis kartus.
1: O dabar dar grįžkime vis tik tai prie tos mamiškos patirties. Ir kol nežino mama, ar ne, visi sako, kad kažkas yra ne taip su jūsų vaiku, tai kaip svarbiausia mamai suprasti ir ką svarbiausia suprasti dar prieš diagnozę? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį dėl savo vaiko?
0: Labai dažnai spektro vaikai įkrenta į emociją ir jie įkrenta ir atrodo, kuo tu labiau nori ją suvaldyti, tą emociją, tuo jinai labiau eskaluojasi. Yra skirtumas nuo to, kai vaikas yra pervargęs ir ne, tu jį gali apkabinti, tu gali, jisai tave girdi, tu gali žodžiais nuraminti, ar ne, bet spektro vaikai, ypač mažiukai vaikai, jeigu jie eina į darželį, po darželio jie labai
1: pratrūksta gal?
0: Jie labai pratrūksta, iš tikrųjų toks atrodo nepaaiškinti, negali suprasti savo vaiko. Atsiranda miego sunkumai, sunku užmigti. Netgi su asociacijos steigėjomis kalbėjom, kad tokie vaikai pačioj pradžioj, jie labai nori būti šalia mamų ir jie labai nori ir žindimas labai užsitęsia. Tai yra vienas iš tų ženklų, kad vaikas pas mamą susireguliuoja. Žindimas yra nepavalgymas, bet emocinis susireguliavimas. Ir kai baigiasi žindimas, vaikas nebeturi šaltinio, kaip susireguliuoti. Jisai darosi neramus, jisai darosi toks, nu, toks visas per daug gyvas, galim taip sakyti. Tai va. Tai va.
1: Ir kaip nepamesti tų vaikų, kurie netrukdo, bet jie tyliai prisitaiko?
0: Vat juos yra lengviausia pamesti. Kai tavo šeimoje yra vienas intensyvus vaikas ir tu turi daugiau vaikų, tai kiti vaikai išmoksta netrukdyti. Ir jie išmoksta taip gerai maskuotis, jie išmoksta pakankamai būti savarankiški, nelysti, daug ką savarankiškai daryti, neišreiškia daug savo poreikių. Jie mato, kad kitas, tas pats ryškiausias vaikas atima labai daug tėvų energijos, labai daug resursų, pinigų ar kažko, tai jie tokie labai kuklus, tokie jie vadinami stikliniai vaikai. Ir labai dažnai tėvai pražiūri, kad galvoja, kad jiems tai nėra ADHD. Jie tikrai nėra spektre, nu, ta prasme. Bet jie tiesiog labai anksti išmoksta maskuotis. Jie nenori būti dar vienu vargu tėvams. Todėl jie iš tikrųjų labai linkia prisitaikyti. Tai va, šitą aš per vėlai pastebėjau savo šeimoje.
1: Čia buvo su vyriausiu jūsų sūnum, taip?
0: Jo, su vyriausiu. Jo. Tai va, tai jo, daug iš tikrųjų tokių reikalų, kur tu, kaip pavyzdžiui, ateina, sako, kad, pavyzdžiui, nu, kai kalbėsi su tėčiu ar mama ir sako, labai sunku ir kaip vaikas ir taip toliau ir atrodo, pas didžiausias trikdis yra vaikas, bet vaikas labai jaučia tėtį ir mamą. Ir mes ypač visi jaučiam kitus žmonės. Kiti žmonės gali nekalbėti, jie gali tiesiog būti, mes kažkaip tai nežinau, kažkoks telepatinis iš tikrųjų tas
1: toks būtent nujautimas. ADHD ypatumas yra.
0: Jo, ir dar stipresnį tą telepatiją turi autistai. Iš tikrųjų, mes vienas kitą jaučiam ir jaučiam nerimą ir džiugiasi. Tai va, tai aš labai dažnai sakau, kad su pirma mama ir tėtis. Mama ir tėtis reguliuojasi, mama ir tėtis raminasi, mama ir tėtis nesifokusuoja į būtį, bet fokusuojasi vienas į kitą, kaip vienas kitam suteikti galimybę susireguliuoti, kaip nepavargti, aptarti tą spektro visus klausimus, ar ne, kas tau yra sunku, kas man yra sunku, ko tau reikia, ką aš tau galiu duoti, ar tau reikia laisvės, ar tau reikia, nu, kiekviena pora ir kiekviena šeima turi savo ypatumo. Ir būtent, kai vaikas jaučia, kad dėl jo visų dalykų tėtis ir mama yra stabilus, ir jie gerai sutaria, jie gali apsikabinti, jie gali būti kartu, vaikas taip nebenerimauja. Tai yra iš tikrųjų toks raktinis mano pastebėjimas, iš tikrųjų.
1: O jūsų vyresnysis buvo pasirinkęs tylą, ar ne?
0: Taip, tai buvo toliausias vaikas, vat kai jam buvo 8-9, tai buvo tyliausias vaikas. Tai mano vaikai dar turi kalbos raidos sutrikimą.
1: Disleksija.
0: Mhm. Buvom disleksijos centre, sako, tai yra kažkas tokio kitokio. Kaip ir disleksija, bet, nu...
1: Ne visai.
0: Ne visai toksai. Tai yra, kai tu turi labai jautres ausis, tu esi labai jautrus foniniam triukšmui. Bet kai turi dar kitaip veikiančią... Žodžiu, yra taip, kad tu girdi žodį, bet jisai nepatampa tavo smegenyse sąvoką. Tu girdi sakinį, bet tu nesupranti esmės. Ir spektras, ypač ADHD, mums yra sunku gauti žodinės instrukcijas. Mes girdim, bet mums nesukrenta sistema, ką reikia daryti pailiui. Todėl labai dažnai mes girdim, bet toks vat į vieną ausį įeina, į kitą išeina. Ir kai tu esi ADHD ir tu esi nuolatos labai lengvai blaškomas, tai tu būna, kad neišmoksti žodžių, nežinai tam tikrų kategorijų, daiktų ir, nu, ta prasme, susideda toks visas toks didelis burbulas iš tikrųjų tų visų iššūkių. Ir vat sunus, jam buvo sunku išreikšti, pasakyti, ką jis iš tikrųjų, galvoja. Jo. Mes prisimenu, ilgą laiką vaikščiom pas logopedą ir... Vaikščiamas pas logopedą mums gavosi taip, kad jisai dar labiau užsidarė. Nes mes gavom instrukciją, kad kai jisai kalba, mes turim nuolatos jį pakoreguoti. Tai jisai vėliau sako, aš visiškai nebenorėjau su niekuo bendrauti. Tai va, tai mūsų išsigelbėjimas buvo anglų kalba. Nes tiesiog pradėjom angliškai kalbėti, bendrauti ir anglų kalba, ir vat dukrai yra daug paprasčiau anglų kalba išsireikšti, nes tai yra sakiniai, sakinius, nu, žodžiai lengvesni, sakinių struktūra lengvesnė, nes, nu, lietuvių kalba, mano dviem vaikam lietuvių kalba yra pas didžiausias iššūkis. Nu.
1: Kaip įdomiai tos smegenys veikia, ar ne?
0: Taip.
1: Labai įdomiai. Ir sakykit, kaip išbūti mamai su vaiku ir kaip būti su juo, kai jis renkasi tylą ir kaip jūs atrado tą teisingą komunikaciją su savo vaikais?
0: Su vyresnėliu buvo ta anglų kalba. Mes pradėjom angliškai kalbėti, jam tiesiog pasidaro įdomu pasakoti anglų kalbą ir reikėjo klausyti. Reikėjo išjungti tą korektorių, reikėjo išjungti tą tokį, kuris pastebi klaidas, pastebi, kad gal netaip supratai, gal reikėtų tau pasitikslinti kažkaip, reikėjo išmokti tiesiog klausyti. Tiesiog klausyti. Tai va.
1: Vidurinysis jūsų visai kitoks.
0: Mane vadina Jono mama.
1: Kokia?
0: Jono mama.
1: Jono mama.
0: Aha, tai nuo pat darželio. Čia Jono mama, čia Jono. Žinot, aš tik visai nesenai supratau, kad kol nebuvo mokyklos, man šitas vaikas buvo pats fainiausias. Aš jo labai žavėjausi. Jis buvo greitas, jis buvo veržlus, jis buvo smalsus, jis tokius klausimus uždavinėdavo, kur, o Domas ir Jeva turėjo bambas. Ir tu, kai tu pradedi, nu, narplioti, tu prieini, nu, į tam tikras temas, eini tokias egzistencialistinės, tokias, nu, nu, jisai buvo pats arčiausias vaikas. Aš jį nešiojau ant rankų, nežinau, 3-4 metai, kol dukra negimė, iš tikrųjų, vat, buvo, jisai buvo pats arčiausias. Dabar jisai yra pats to vaikas, kuris yra toliausiai. Tik tai per atstumą, bet vat ką norėjau pasakyti, kai jisai pradėjo į darželį, nu, prasidėjo tokie niuansai keli, bet kai prasidėjo pirmą klasę ir prasidėjo griežtumas ir grįžtumo, nebuvo nei, tiesiog girdi, koks tavo vaikas yra, neišsėdi, neklauso, nesusikaupė, neįdomu, išeina, pyksta ir aš patikėjau, ir esmė tame, aš visais tais mokytais patikėjau, ir mano nesantykis su savo vaiku, yra pasiekmė, kad aš patikėjau mokytojus, koks jis yra. Ir aš jį žiūrėjau per tą prizmę. Konfliktas ir buvo tarp mūsų, kad nu, jisai nėra toks. Jam tiesiog šitoj sistemai. Daugeliui hiperaktyvių vaikų yra neįdomu sistemai. Nes, pavyzdžiui, kai sako, man neįdomu pamokos, ar ne? Bet esmė tame, kad jiems neįdomu klausytis apie tą vieną arba kitą mokslą, ar ne, jiems reikia patirti, jiems reikia daryti, jiems reikia čiupinėti, išardyti, jiems reikia testuoti, jiems reikia labai daug klaidų daryti. Tuomet tokiem vaikam reikia pasakyti, kad kuo tu daugiau darai klaidų, tuo tu daugiau informacijos gauni apie patį procesą ir matomai 10 kartą, kai tu darysi, tau gausis. Bet kai tave nuolatos vertina, kai tu tavo, nežinau, raštas blogas, neišsėti, ne klausinėjai visko, ar ne, tu toks anoks ir tu per tą prizmę ir žiūri, ir vaikas supranta, kad nu, tu jo nusivylęs. Ir jeigu tai tęsiasi nuo pirmos klasės, tavo vaikas 7-okas, 8-okas, tai tu suvoki, kad jisai, nu, pakeisti požiūrį jam apie save yra didelis iššūkis.
1: Ar dėl to laidos pradžioje aš paminėjau apie skambučius ligoninę, policiją?
0: Taip,
1: čia yra pasiekmė, taip?
0: Man yra, aš nemėgsiu atsidaryti dienyną, nes tai yra labai daug visko. Mano sūnus nebevaikšto į pamokas. Aš suprantu, kad jam reikia eksperimentuoti, jam reikia, kai jisai turi projektą, kai jisai namie labai daug ką daro, labai daug eksperimentuoja, aš matau, kad jisai ieško labai daug sudėtingos informacijos, kurios aš pati nesuprantu. Jisai daug programų peržiūri, jisai labai daug schemų žiūri. Jo tema yra automoto. Viskas, kas yra su ratais, važiuoja. Greitis, nu, tai yra toks full speed, tai yra hiperaktyvumas. Tai jam neįdomu sėdėti ir klausytis ir skaityti apie variklį, jam reikia išardyti jį.

0: Ir mano, aš tiesiog tikiu, kad mes keisim į profesinę, kai jau 9-10 bus galima pereiti profesiją, prasidės kiti dalykai. Nes mano vyresnėlis tai perėjo į techiną. Aš nežinau, kodėl tėvai labai pergyvena, kad spektras nu, negali baigti mokyklos arba neįstos į aukštę. Reikia pripažinti, kad dalis, didžioji dalis spektro, jie nėra akademiniai. Tie, kurie yra akademiniai, yra tie, kurių dopaminas yra sužinoti ką nors naujo. Sužinoti, bet jie dažnai ir nepritaiko to praktikoje. Jiems yra atradimo dopaminas. Bet visi kiti yra inžinerinio mąstymo. Jiems reikia čia ir dabar, jiems reikia daryti dalyką ir visi iššūkiai, su kuriais jie susiduria, vat jie tik tada eina ieškoti informacijos. Jie tada skaitys, jie tada bendraus su žmonėm, jiems pas juos tada atsiras komandinis darbas ar ne, bendravimo įgūdžiai, visi šitie dalykai. Tai va dabar dėl savo vidurinėlio sūnaus aš tiesiog va taip čiūriukus laikau, kad mes iki to, vat, kad mes nueitumėm iki tos erdvės, kur jam būtų įdomu pažinti ir veikti. Tai vat...
1: Esate sakiusi, maudausi kortizolyje. Ką tai reiškia jūsų realybėje?
0: Visų pirma, aš supratau, kad mano nervų sistema yra iš tikrųjų jautri. Aš turiu jautrias ausis. Aš labai pavargstu foniniam triukšmė. Tai va tas kortizolis ir yra, kai... Nu, aplamai motinystė spektrui, tai nėra tas užsiemimas, kurį mes atliekam natūraliai. Nes ADHD yra... mums yra sunku organizuoti kai kurios dalykus, palaikyti struktūrą, nujausti laiką, nevėluoti, ar ne, prisiminti vis daug dalykų. Ir esmė tame, kaip sako, vaikų kognityvinė smegenų dalis nevystosi lėčiau, 30%. Vat kiek vaikui metų, minus 30%. Bet jo gebėjimas organizuoti, susireguliuoti, būti savarankiškam, tai visada reikia suderinti tuos lūkesčius iš tikrųjų. Tai smėtame, kad jų smegenys subręsta apie 30, va ta kognityvinė smegenų dalis, ir tu suvoki, kad kol jie yra vaikai, kol jie yra mokykloje, tu esi jų kognityvinė smegenų, va ta dalis. Tu pats, savresne, tau pačiam savo gyvenimą reikia, nu, yra iššūkis, ar ne, sureguliuoti ir tu dar už kitus esi atsakingas. Tu nuolatos tokiam, aš nepasakyčiau, kad tai yra nuolatinis stresas, bet tai yra tokia sargybinio būsena, kuri niekada ne. Ir kai sako, va, namuose pabandyk atsipalaiduot, mano nervų sistema namų kvapą pajaučia ir mano stovėsena visai kita.
1: Įtampa iš karto.
0: Įtampa suskalbti, padaryti, sužiūrėti, priminti, pasakyti, deleguoti, patikrinti, pasiginčyti, atlaikyti ne, ribas atlaikyti, nevalgysiu, valgysiu, nu tu toks...
1: Tai kaip jūs išlieka, Rūta?
0: Ką žinau? Ne, iš tikrųjų, aš geriu vaistus. Ačiū Dievui, kad prieš metus viena įmonė atvežė alternatyvius vaistus. Jie dabar daugam ir paugliam ir šeimom labai iš tikrųjų jie veikia kitaip negu pirmieji. Ir aš dar per šį mokslų sezoną aš dar niekada nesu padarius tiek daug. Tai yra kaip, kai tau yra blogai su regėjimu, tu užsidedi akinius. Tai yra tiesiog tik apie tai. Ir man dar labai palaiko, kad mes nu, šeimoje labai normalizavom šitas visas diagnozes, viską. Ir kai mes su dukra vaikščiom pas visus specialistus, ir jinai sako, nu tai jau patvirtina, jau, nu, ir kaip tu jauties, o kas čia tokio turėti tą ir tą, nu toksai, o kas tokio, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jinai taip natūraliai priima.
1: Motinystė dažnai atrodo kaip aiški rami istorija, tačiau realybėje jūsų, tarkime, istorija, ne, ji yra chaotiška, intensyvi ir labai tikra ir vis tiek pilna meilės. Rūta, jei reikėtų vieno svarbiausio dalyko, kurį ši patirtis jūs išmokė, koks jis būtų?
0: Kantrybės. Aš tikiuos, kai aš mirsiu, mane vien dėl kantrybės įsileis.
1: Gal negalvokit dar apie tai?
0: Ne, nu bet toks, nu tikrai atrodo, kiekvienas sako, kuo vaikas vyresnis, tuo lengviau. Nu, su spektru tai yra tokie nauji klo.

0: odai, kur atrodo, jau atrodo įveiki vieną levelį, nu vieną, ir atrodo, tu nori ir atsipūsti, ir tu taip pasidžiaug, nori, ir atsitinka kažkas tokio, ir tu supranti, kad, nu, tu čia ir dabar turi vėl, vėl stiptelt, vėl...
1: Vėl viskas iš naujo.
0: Vėl viskas, va tai, kas veikia vakar, su spektru atrodo, šiandien vėl nebeveikia.
1: Rūta, ir vienas dalykas, ko palinkėtumėt sau ir kitoms mamoms motinos dienos proga?
0: Neužsidaryt, bendraut. Bendraut, atrast, netylėt ir ieško tos bendrystės, nes bendrystė labai, nu, turėti savo palaikymą yra labai labai svarbu. Nes kai užsidarai, viskas patampa labai juoda, o to nereikia. Nes iš tikrųjų ir nėra juoda. Iš tikrųjų, spektras ir auginti vaikus spektre patampa juoda, kai mes neturim mums reikalingos sistemos. Va tada mums yra juoda. O šiaip iš esmės neturėtų būti juoda.
1: Jeigu dabar išgirdo kokią nors mamą, gali kreiptis į jūs?
0: Taip, taip.
1: Socialiniuose tinkluose?
0: Taip, taip.
1: Ačiū labai. Su mumis buvo Rūta Viktorija Rūtė. Su motinos diena visas mamas. Tokias, kokios jos yra. Juk blogų mamų nebūna, ar ne?
0: Nebūna.
1: Šią, kaip ir visas kitas laidas, galite rasti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos garso režisieriai Eglei Jarmalavičiūtei. Iki kito šeštadienio.

0: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Teresė. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą. Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika.
1: Ir kiti menai.
0: Buvome lyg Baltos Varnos.
2: Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
3: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
4: 60-osios. Tarptautinės sportinių šokių varžybos Gintarinė pora. Greitis, elegancija ir nepriekaištinga technika. Gegužės 3 dieną, 19 valandą Kauno Žalgirio arenoje.
5: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
6: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
7: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną. Apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybės ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas. Partneris LRT.
8: Alu, alu. Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

LRT radijas. 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina vakar užfiksavo neįprastą veiklą Baltarusijos pusėje. Jo teigimu, Ukraina atidžiai stebi padėtį ir prireikus yra pasiruošusi reaguoti. Tokią informaciją Zelenskis paskelbė savo kreipimesi, nenurodydamas, kas tiksliai pastebėta prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos. Kyjivas ragina Minską nesikišti Rusijos karą. Libano sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad per Izraelio oro antskrydžius pietų Libane žuvo mažiausiai.

0: LRT radijas.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO pareiškia, kad Vašingtono sprendimas 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškia, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer sako, kad šiandien tai pagrindinė žinia šalyje, tačiau atitraukiamų karių skaičius didelio nerimo nekelia.
3: Sakyti, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, būtų truputėlį perspausta, nes tas dangus jau buvo tikrai negiedras, tų užuominų buvo. Aišku, čia visiems nuotaika yra gerokai subjūrus. Žiniasklaida, aišku, čia yra pagrindinė tema. Visi reaguoja, antraštės yra aštrios, žiniasklaida nevinioja žodžių į vatą, vadina tai absoliučiai be

0: stiprinamas pasitikėjimas Amerika kaip partneriu, kuris rūpinasi mūsų saugumu ir Europos kontinento saugumu.
1: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Politologas Linas Kojala sako, kad Jungtinės valstijos ir Europa susiduria su pasitikėjimo krize.
2: Visų pirma, tai yra pasitikėjimo krizė, nes bet koks panašus anonsas netikėtas demonstruoja, kad Europos šalims yra labai sunku tikėtis, kad artimiausiu metu su Donaldo Trumpo administracija bus galima planuoti dalykus ir tikėtis, kad planai sutarti ir tarsi sukirsti rankomis bus įgyvendinti taip, kaip ir buvo susitarta. Nes kiekvieną dieną gali kilti vis nauja situacija ir ypatingai tokiuose aspektuose kaip karas yra ne. Kuris vėlgi nebuvo Europos šalių tiesiogiai remiamas, o dabar tarsi kaštai dėl to, kad karas vyksta, dėl to, kad jo galbūt baigtis nėra iki galo aiški, tenka ir Europos šalims. Bet tuo pačiu Europos šalis puikiai supranta, kad priklausomybė nuo Amerikos valstybių saugumo garantijų išlieka labai didžiulė. Ir prarasti Amerikos valstybių vaidmenį Europos žemynę mes tiesiog šiuo metu neturime galimybių. Tai bus ieškoma terpių vis tik tai išlaikyti tai, kas yra įmanoma.
1: LRT televizijai sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone visiškai atkūrus traukinių eismą, skelbiama, kad paveiktuose maršrutuose traukiniai vėluoja iki pusvalandžio. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
3: Kaip ir buvo prognozuota, traukiniai sklandžiai važiuoja, taip dėja šiek tiek turime tą vėlavimą vidutiniškai iki 30 minučių maždaug su tokiu vėlavimu traukiniai atvyksta į tikslą. Tik tai tuose maršrutuose, kurie buvo paveikti įvykio Gudžiūnuose. Visa informacija nuolat atnaujinama ir visuomet skelbiama aktuali ltg.lt, tai keleiviai planuodami savo kelionę gali pasižiūrėti, informacija visą laiką yra svetainėje ir tikrai jie ją ten ras.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Skaičiuojama, kad vakar dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Aukšto rango Irano pareigūnas atskleidė, kokį derybų pasiūlymą atmetė Jungtinės valstijos. Esą Teheranas pasiūlė pirmiausia atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauriu ir kad Vašingtonas nutrauktų Irano uostų blokadą, o tik vėliau derėtis dėl branduolinės programos. Tačiau tokiam pasiūlymui kol kas prieštarauja prezidentas Donaldas Trumpas. Naujausias pasiūlymas buvo perduotas Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną. Trumpas pareiškė, esąs nepatenkintas Irano pasiūlymu, bet nepaaiškino, kuo tiksliai. Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo, kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą. Teisės ekspertai teigia, kad Jungtinių valstijų įstatymas įpareigojantis prezidentą gauti kongreso pritarimą kariniams veiksmams, jei jie trunka ilgiau nei 60 dienų, nenumato jokių išimčių susijusių su paliaubomis. Diskusijos, kaip interpretuoti įstatymą, kilo, kai Donaldas Trumpas informavo kongresą apie esą nuo balandžio 7-osios sustabdytus karinius veiksmus Irane ir pareiškė, jo kongreso pritarimas tolesniems smūgiams nėra būtinas. Pasak prezidento, paliaubų su Iranu laikotarpis neturėtų būti įskaičiuojamas į numatytą 60 dienų terminą. Teisės profesorius Deividas Šulcas.
4: Jei pažvelgsime į karo galių akto formuluotę, joje nėra nieko, kas leistų manyti, kad pauzė ar laikinas karinių veiksmų sustabdymas kažkaip pakeičia šio akto nuostatas. Turime suprasti, kad karo galių akto esmė buvo apriboti Jungtinių valstijų prezidentų galimybės dislokuoti kariuomenę užsienyje. Šio įstatymo formuluotė buvo priimta po Vietnamo karo. Taigi, formuluotė yra aiški. Iš tiesų, pagalvojus apie tai, kongreso ketinimas buvo aiškus – suvaržyti prezidento galę pradėti karinius veiksmus.
1: Britų transliuotojui BBC teigė teisės profesorius Deividas Šulcas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad pastarąją savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 1500 dronų per 1000 valdomų bombų ir 3 raketas. Pasak prezidento, tokiomis masinėmis atakomis rusai siekia paralyžuoti Ukrainos oro gynybos sistemas. Todėl anot jo itin svarbu, kad raketos šioms sistemoms būtų tiekiamos kasdien. Zelenskis taip pat pabrėžė spaudimą agresoriui, nes sankcijų atlaisvinimas tik papildytų Rusijos iždą, kuris naudojamas karui finansuoti. Praėjusią parą Rusija smogė daugeliu Ukrainos rajonų. Chersone dronui pataikius į maršrutinį autobusą žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Charkive sužeisti mažiausiai 6 gyventojai. Odesoje apgadinta uosto infrastruktūra. Zelenskis

0: Kas taip pat sako, kad Ukraina vakar užfiksavo neįprastą veiklą Baltarusijos pusėje. Jo teigimu, Ukraina atidžiai stebi padėtį ir prireikus yra pasiruošusi reaguoti. Tokią informaciją Zelenskis paskelbė savo kreipimėsi, nenurodydamas, kas tiksliai pastebėta pasienyje. Penktadienį prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos Baltarusijos pusėje buvo užfiksuota gana neįprasta veikla. Mes atidžiai stebime padėtį, viską kontroliuojame ir jei prireiks, sureaguosime. Ukraina yra pasirengusi ginti savo žmones ir suverenitetą. Tai turi suprasti visi, ypač tie, kurie įtraukiami į bet kokius agresyvius veiksmus prieš Ukrainą. Volodymyras Zelenskis. Žiniasklaida skelbė, kad Čekija davė leidimą Slovakijos premjero Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliu į Rusiją, kur gegužės 9-ąją vyks pergalės dienos paradas. Kelios Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, yra blokavusios šią kelionę. Ficas, kuris ir pernai dalyvavo renginiuose Maskvoje, nepaisydamas Europos pareigūnų raginimų jį boikotuoti, laikomas vienu artimiausių Rusijos sąjungininkų bendrijoje. Dauguma Europos šalių, įskaitant Ukrainą, karo pabaigą mini gegužės 8-ąją, kuri žinoma kaip pergalės Europoje diena. Šį savaitgalį kai kuriuose Lietuvos vietose fiksuojant ir 25 laipsnių šilumą, klimatologai sako, kad tokia temperatūra nėra neįprasta šiam laikui. Pasak Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjo Gintauto Stankūnavičiaus, daugiau nerimo kelia lietaus trūkumas.
1: Jeigu ne kas treta, tai kas ketvirta, gegužės pradžia gali turėti tikrai ekstremalią temperatūrą siekiančią iki 28 laipsnių, o patys rekordai tai siekia ir virš 30. Na, sakyčiau, čia nėra labai didelių sviravimų, tiek balandis labai gerai įsipaišo į daugiametinius duomenis, nors savo šaltumu nebuvo jis labai ekstremalus. Gal labiau ekstremalus buvo kovas dėl to, kad mes turėjom labai mažai kritulių vietomis, jų iškrito mažiau negu milimetras per mėnesį, tai yra tikrai rekordinės žemumos. Gali būti, jeigu dabar neužteks kritulių per šią ir kitą savaitę, tai turėsime tokią ankstyvą sausrą, kas labai negerai žemės ūkio naudmenoms ir miškams.
0: Klimatologas Gintautas Stankūnavičius. Tuo metu sinoptikai skelbė, kad gegužės 1-ąją šiemet pirmą kartą Lietuvoje buvo peržengta simbolinė 20 laipsnių šilumos riba. Tačiau pastebime, kad dėl vėsaus balandžio tai nutiko 2 savaitėmis vėliau nei vidutiniškai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 24, Klaipėdoje 11 šilumos. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, vakarinių krypčių. Temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis trumpai palis, didesnė kritulių tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26, vakaruose kai kur iki 15-20 laipsnių. 6:10.
2: LRT radijas.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Šakių rajono gyventojai.
4: Žmonės gyvena dar blogiau. Kaip pagalvoji pasaulyje, kaip viskas yra, tai dar Lietuvas rami šalis ir laimingi žmonės.
5: Kadangi kitus daugiau judinu, taip pat lieku truputį į šaunę.
6: Bet čia nieks kitas čia nekals, taip sakant, mergužylė tu pati.
7: Pas mus parašė šį himną, muziejų stovi būtent toj vietoj, kur buvo ir parašyta tautiška giesmė.
3: Šią savaitę neplanuotai sutiko pasikalbėti šios 3 ir dar 2 šaunios gyventojus, o savivaldybės centre ir aplink Šakius sutikti vyrai kalbėti atsisakė. Laidos pabaigoje, kaip ir kiekvieną kartą, skambės bendresnė aktualija. Pasidomėjau, kokią nuomonę apie grupės politikų siūloma patariamą į referendumą dėl šeimos teisinių santykių. Klausiau, ar toks referendumas yra reikalingas ir kodėl. Kai išgirsite atsakymus, plačiau papasakosiu apie kontekstą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Šakių rajono savivaldybėje.

0: Kuo vardu?
1: Vilija.
0: Vilija, mes esame jūsų parduotuvėje.
1: Nu, sakykim, taip.
0: Ne jūsų, bet...
1: Ne, bet jūsų parduotuvėje.
0: Ką jūs čia pardavinėjat? Žuvys, mėsas, papasakokit.
1: Žuvys. Rūkytos, sūdytos, visokiausios.
0: Čia yra žuvų kioskelis.
1: Taip, kurias gamina Šakių rajone.
0: Vietinė žuvys.
1: Taip.
0: Nu, tai klausykit, kaip jums sekasi prekiauti. Čia turbūt yra turgaus vieta, dabar darbo viena turgus ne...
1: Prekyvietė. Turgus kitur. Čia prekyvietė, taip.
0: Tai jūs veikiat kasdien?
1: Taip, išskyrus sekmadienį.
0: Kaip sekasi?
1: Gerai.
0: Kas žmonės labiausiai domina, ateina ir ką jie čia sako?
1: O, tai kas ką nori, kas rūkytų, kas sūdytų, kas šaldytų, visai.
0: Ką pati mėgstat labiausiai? Nelabai valgau to žuvies.
1: Viskai valgom, prisikveipuojam.
0: O beje, užėjus tikrai jaučiasi žuvies kvapas. Kaip su juo tvarkytis, pavyzdžiui, grįžtat namo, įsigeria ar ne?
1: Tai be abejo, kai įsigeria.
0: Ką jūs darot?
1: Prausiesi, skalbiesi. Ne, tai jau tų drabužių nenešiau kitur niekur, tik tai žuvėje.
0: Ir jie uniformą išėjo?
1: Jie uniformą išėjo, tai.
0: Ar žmonės nesiskundžia, kad per brangu?
1: Turbūt pripratę. Pripranti prie visko, kokios yra, tai yra. Aišku, sako, kad yra brangu. Nėra pigu. Žuvis nėra pigi.
0: Jūs pati gal Šakiuose gyvena?
1: Taip, Šakiai.
0: Kiek ilgai?
1: Visą gyvenimą.
0: Kaip jums Šakiai?
1: Šiaip gražus miestas, tvarkausi.
0: Kas gerai, kas blogai?
1: Viskas gerai. Pripranti, žinau.
0: Prie ko nesinorėtų, kad reikėtų priprasti?
1: Negaliu taip greitai atsakyti, pagalvot reikti. Šiaip tai pavalgyti nėra pas mus kur. Įstaigų, kad su vaikais nuėt galėtų. Ne, tikrai nėra.
0: Atsibuvimo tokių
1: vietų? Pasibuvimo vietų, tikrai nėra.
0: O šiaip ten infrastruktūra, susisiekimas, nieko, viskas normaliai?
1: Ne, viskas gerai. Čia apeini, kiek čia dėvė tų Šakių, pėščias gali plakstyti. Be problemų.
0: Ar tenka važiuoti į didmiesčius dėl kažko?
1: Važiuoju, be abejo.
0: Ar pramogai, ar dėl iš reikalo?
1: Kitas į pramogai, kitas į iš reikalų.
0: Kiek už šią metų šiaip dirbat?
1: 18.
0: Oi, tai jau nemažai patirties pirkau.
1: Ne.
0: Ar jums patinka šitas darbas?
1: Ką aš žinau, pripranti. Žmogus pripranti. Dirbi ir viskas, kaip ir visi.
0: Panašu, kad kaupiasi lietaus debesys. Tamsėja, vėjas stiprėja. Na, teks daugiau pasivaikščioti į vidų kažkokių įstaigų, ar tai parduotuvių, ar kažko. Pabandyti žmonių pakalbinti, jeigu lyti pradės.
2: Marija.
0: Marija, mes susitikom čia dabar vidury Šakių, jūs kažkur skubat lekat, kur einat?
2: Aš einu pas dukrą, ten toliau bus biškiuką.
0: Ar jūs iš Šakių?
2: Šakių rajono, bet Šakiuose tai 16 metų kaip.
0: Bet jau kurį laiką gyvenu.
2: Taip, tai jau kurį laiką gyvenu.
0: Vardinkit, kas jums čia patinka ir kas nepatinka?
2: Mano amžiui, tai man viskas patinka. Čia nuo žmogos turbūt priklauso, kas patinka, kas nepatinka. Žinoma, pradėtum ieškoti tų bėdų, tai rastum, bet gal reikia pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir...
0: Pozityviai žiūrint, yra paslaugų, yra kažkokių vietų. Sutikau vieną moterį, sakė, nėra kur pavalgyti, pavyzdžiui, pritrūko.
2: Nėra kur pavalgyti, yra kur pavalgyti. Čia jau tik tai valgyk, kaip tu suprasti, nėra kur pavalgyti. Svetainė.
0: Gal prisijest, pasibūti ant su šeima, kažkokiu tokiu.
2: Nežinau, yra ir pizzerija, yra, oi, dvi atviros erdvės, tikrai yra jau. Kaip tokia maža miestelė, tai pilnai užtenka.
0: Nepasigend.
2: Ne, ne, ne.
0: Kuo jūs pati užsiimat?
2: Šiuo metu aš pensininkė.
0: O iki pensijos?
2: Iki pensijos daug metų dirbo ligodinėje kaip medstatistikė. Bet mano išsilavinimas yra buhalterija.
0: Medstatistikė?
2: Taip, anksčiau buvo toks, prieš daugel metų jau čia.
0: Jums kažkokios duomenys surinkinėti su administruoti?
2: Taip, reikėdavo suvesti pagal lygos istorijas, ant tokius, pagal šifrus.
0: Kaip tas darbas, klausykit, būdavo sudėtingas?
2: Kadangi aš dirbau ir auginau vaikus, nežinau, nebuvo nuobodus. Man nenuobodu dabar gyventi, nebuvo nuobodu ir pramogų yra ir gali kur išėti. Čia priklauso nuo žmogaus. Aš nežinau, jeigu žmogus dėjuoja, bent dabar tai tikrai nėra ko dėjuoti. Aš gyvenu viena, ta pensija, nu, jeigu kalbant apie tą pensiją, yra tokia, kokia yra, jeigu pasiskaičiuoji, įsiverti. Nieko čia tokio. Žmonės gyvena dar blogiau. Kai pagalvoji pasaulyje, kaip viskas yra, tai dar Lietuvas. Sakyčiau, kad mes rami šalis ir laimingi žmonės. Domiuosi politiką, seku įvykius, viskas man įdomu. Visais laikais buvo visko. Visko yra ir dabar.
0: Jūs nelinkusi taip kažkaip kategoriškai labai ar vienai par kitaip?
2: Ne, ne. Čia keičiasi žmonės, keičiasi valdžia. Nu, žinoma, norėtųsi, kai tą politiką ateitų sąžiningi žmonės, dirbtų savo darbą, kaip sakot, ne dėl to, kad atėjau, kad prastumčiau 4 metus, bet atėjau, kad kažką padaryčiau, palikčiau po savęs.
0: Tuoj netrukus pasieksiu Šakių rajono administracijos savivaldybės pastatą. Visai šalia jo matau kairėje dabar Šakių kultūros centras. Geltonas fasadas, tada šiek tiek kairiau tokia tarsi tamsiai žalsva, pilka ir šviesiai pilka arti baltos spalvos. Pabandykime į kultūros centrą užsukti. Labdiena.
3: Labdiena.
0: Norėčiau Jūs pakalbinti.
3: Oi, ne.
1: Aha.
0: Tai va, o dabar turit kelias minutės, kokias 5?
3: Turiu.
0: Gerai. Kuo vardu?
1: Aušra.
0: Aušra, mes susitikom choreografijos salėje. Kodėl mes čia susitikom?
1: Ir patikslinsiu, Šakių kultūros centre mes susitikome. Čia aš neužilgų šauksiu su pop choru grupė Šmiki Šmaki. Jie yra šiaip dainininkai, bet aš juos mokinu šaukti, kadangi vis tiek dainininkai turi ir judėti.
0: Tai Jūs juos dabar ruošit, kad jie dainuodami neuždustų?
1: Ir neuždustų, ir, taip sakant, ant scenos gerai atrodytų, ir būtų choreografija, o ne tik atstovų ir dainuoju.
0: Ar Jūs dirbat kultūros centre, ar Jūs čia atvykstat iš kažkokio kitokio kolektyvo mokyti vaikus?
1: Aš labai daug kur dirbu. Labai daug kur ir Lukšiuose tikriausiai pravažiavo tą miestelį. Na va, tai ten dirbu ir gimnazijoje, ir Lukšių kultūros centre turiu kolektyvą, ir čia šoku. Ir individualiai dar šoku, vedu pamokas suaugusiems.
0: Tai Jūs migruojat per kur tik, žodžiu, sugalvojat?
1: Tikrai taip, žinokit, tikrai taip. Aš turiu daug darbo vietų.
0: Kaip sekas?
1: Man labai patinka, kad ne vienoj vietoj, man patinka judėjimas.
0: Kas galbūt kelia daugiausia iššūkių?
1: Spėti laike, visur susidėlioti gerai laiką. Protingai, taip strategiškai, kad į tarpus dar spėčiau ir palsyti, ir kavytės išgerti, ir pasimėgauti gyvenimu. Aš viską noriu paragauti, ne tik darbą, bet ir gyvenimo skonį.
0: Ar pavyksta suderinti ir to laisvo laiko savo rasti?
1: Taip, aš, žinokit, iškilus nosį galiu pasakyti taip, aš turiu ir laikų savo.
0: Kur gyvenat, rajone kažkur?
1: Šiuo metu aš gyvenu, už Šakių 2 km iš Dagų toks kaimelis yra, tai tenai.
0: Turbūt su automobiliu važinėjai.
1: Taip, tikrai taip.
0: Jeigu neturėtumėt, ar pavyktų?
1: Būtų sudėtinga. Būtų sudėtinga.
0: Gerai, tai kadangi susitikom kultūros centre, choreografijos salėje, papasakokit šiek tiek plačiau, čia dabar užeis vaikai ir ką Jūs čia veiksit, ką darysit?
1: Šauksime, bet apskritai šitoje salėje tai vyksta ir daugiau šokių užsiėmimų. Yra ir kita vadovė, čia yra iš tiesų kultūros centre kelios net šokių vadovės. Tai ir čia šoka, ir scenoje šoka, aš sakyčiau, Šakių kultūros centras tikrai kaip nedidelio miestelio yra turtingas kolektyvais ir svarbiausia, kad jų lygis yra gana aukštas. Mes varžomės tikrai su didžiaisiais šalies kolektyvais. Taip, aš už save kalbu ir už kolegės. Drąsiai.
0: Kokia yra specifika dirbant su vaikais? Ką išskirtumėt?
1: Aišku, prisitaikyti prie šiuolaikinių vaikų reikia, kadangi laikas bėga, truputėlį keičiasi viskas, tai reikia prie jų tempo prisitaikyti, prie jų drąsos, jie daug drąsesnė dabar, tarkim, nei mano laikais, kad mes buvom. Ir man tai vienas, sakykime, nu, iš tokių malonių iššūkių, kad jie nebijotų tą savo emociją, savo vidinį būvį parodyti ir scenoje. Kad jie būtų išraiškingi visur, ne tik gatvėje, namie, nes jie tikrai, kaip minėjau, ir drąsūs, ir greiti, visokie. Tai vat suvaldyti save ir parodyti, ištransliuoti žiūrovų tai, apie ką yra šokis, apie ką yra daina.
4: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Šakių rajono. Praėjusią savaitę buvau Panevėžyje.
5: Kad tos korupcijos būtų mažiau. Dabar tos bylas nagrinėjamas po 20 metų, naudos nieko nėra. Reikta visą.
6: Jauniem žmonėm dirbti sunku, nes juos kritikuoja ištisai. Aš manyčiau, aišku, iššūkių visam pasauliu yra.
4: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęsiame aplink Šakius.
0: Ta drąsa, sakot, yra labiau privalumas.
1: Aš manau, kad taip, šiuolaikiniam ne tik šiuolaikiniam, visais, man atrodo, laikais drąsa yra numeris vienas. Nes jeigu sėdėsi kamputyje tyliai, na, tai tiesiog ir sėdėsi.
0: O kaip Jūs susiranda tie, kurie nori pasišokti? Ar Jūs kažkaip proaktyviai save, ar jau tiesiog visi Jūs žino?
1: Pataikyt. Tiesiog visi žino. Kadangi nu, mažas miestelis, maža bendruomenė, mes daugiau mažiau pažįstam vieni kitus. Ir tarkim, va, visai neseniai prieš mėnesį pradėjau dar vieną veiklą, pradėjau vesti pilates užsiėmimus moterim. Paskelbiau vieną kartą, per 2 valandas susidarė grupė ir viskas, tom pasibaigė. Tai aš taip džiaugiuosi, kad mes tokioj bendruomeniai ir aktyvioj, nesvarbu, kad maža, bet aktyvi, norinti, va čia gyvenam.
0: Ar teisingai manau, kad Jūs šiaip asmeniškai palaikot aktyvų gyvenimo būdą, ta prasme, kad sportuojat, mankštinantės ir savo su savimi?
1: Galėčiau ir daugiau. Nes, kaip sakant, batsiuvys be batų, kadangi kitus daugiau judinu, mankštinu, taip pat lieku truputį į šonę. Bet čia nieks kiek čia nekals, taip sakant, mergužylė tu pati, tai galiu ir šiaip vieną ir namie daryti, bet truputį pritingim.
4: Ką rekomenduotumėt tiems klausytojams, kurie galbūt ar patys, ar turi vaikų ir svarsto, kaip čia dabar

0: gal juos vat, aktyvesnius padaryti, nedrįsta, turi abejonių, kokios mintys šauna į galvą, kai taip pat sakau, apie tokius žmonės.
1: Ar vaikus, ar patiems, tarkim, pradėti lankyti kažkur, tai aš tai manau, kad ne tik šokiai, bet koks susiėmimas, ar dainavimas, ar lipdymas, tai yra savotiška meditacija, o tą mes tikrai neturim laiko, kaip meditacija atskirai ten atsisės ramiai pabūti su savim, mes taip nu, mažai gebam. Tai čia yra iš tiesų vienas iš puikių metodų, kadangi galva visiškai ilsisi. Nuo įprastos veiklos tu koncentruojasi į tai, ką darai. Tikrai žmonės išeina ir tie patys vaikai, gal ant suaugusių labiau matau, ir atsipalaidavę, ir pailsėję, ir su kita nuotaika, tai taip, kad tikrai drįsti, nebijoti, apskritai ieškoti sau mielų užsiėmimų, veiklų. Gali būti ir žvejyba, ir mezgimas, lygiai tas pats, ta pati meditacija.
0: Žvalgausi po žemėlapį, galvodamas, kur čia mes galime gal aplink Šakių rajono savivaldybę pasivažinėti, paieškoti žmonių, matau Panoviai. Yra prie pat sienos. Pabandykim nuvažiuoti 20 minučių kelio. Žvyrkelis. Labai labai žvyrkelis. Ir lietus, ir saulė, ir žvyrkelis. Išsilaipinau Panoviuose. Į parduotuvę čia tikrai žmogų rasiu. Kuo jūs vardu?
2: Vardu Liana.
0: Liana, visiškas pasienis čia.
2: Visiškas. Šešupį matoma, va medžiai.
0: Ten jau Kaliningradas.
2: Ten viskas, jau ten Rusija.
0: Kaip čia klausykit pasienį tas gyvenimas?
2: Nu, nieko saugu, žinau, kad draugai važinėja dieną naktį.
0: Kokie draugai?
2: Pasieniečiai.
0: A, jie čia visur būna?
2: Taip. Patroliuoja, mes saugus. Ir tikrai žinau, kad kada atsirado va pasienis, žymiai sumažėjo vagysčių, savo laiku labai kontrabanda vyko, dabar apmažėjo jau aišku, jinai gal kažkur nelegaliai, bet negirdėti jau tiesiog.
0: Ne taip daug. Kai paklausiu, kaip čia laikote, sakot, sunkiai, bet laikomės. Kodėl sunkiai?
2: Gyventojų mažai. Yra mūsų kaime dvi parduotuvės, tai žinau, kad jau praktiškai egzistuojama.
0: Vos, ta prasme?
2: Vos.
0: Tai jaunimas čia neužklysta.
2: Kaip jaunimas dirba mieste ir apsiperka mieste?
0: Dažniausiai vietiniai turbūt užsuka. Kiek čia tu yra su vietiniu čia gyvena šitam kaime pas jūs?
2: 200 gyventojų plus minus. Mokyklos neturim, medicino įstaigos neturim. Va, kas yra gerai pastatė pernai metais biblioteką naują.
0: Ir neveikinti?
2: Veikinti, va čia galite ateit pažiūrėti. Va.
0: Per langą dabar žiūrim. Ai, matau, tai. Pavyzdžiui, nu nežinau, jums vis tiek tų prekių reikia kažkaip gauti, kaip čia veikia, užvežam kažkas šią įmonę?
2: Važiuoja, agentai vadinami, nu tie agentai, mes vadiname agentais juos. Ir tiesiog užsakinėjom prekes, pasižiūrim jau minimaliai, ko reikia, tiesiog, kad nelūštų terminai ir tai va būna visko.
0: Važiavau, netikėjau, nu toks, va, netikėjau, kad prieš įsakysi. Žvyrkelis didžiulis iki čia.
2: Taip, čia mūsų yra pati pačiausia bėda. Atskirti nuo gyvenimų į visus kraštus neturim asfaltų. Nors šitas ruožas Kudirkos naumiestis Jurbarkas, tai už žemėlapį prieš daugybę metų yra pažymėtas kaip asfaltas. Ir atvažiuoja turistai, va vasarą ypatingai labai turistai lankosi, nu pravažiuojantys. Tiek su dviračiais, tiek su mašinom ateina, jie rodo mum į žemėlapį, kur tas asfaltas. Netgi buvo toks atvejis, senyvo amžiaus žmogus, kokia apie 70 metų važiavo su dviračiu vasaros laike karštyje. Ir jisai sako, aš sumokėsiu belė kiek, sako, daveškit mane iki Jurbarko, nes žmogus nevaliojo jau važiuoti.
0: Tai negana to, kad lyjo ką tik, dabar dar ir sninga. Krinta kruopos sniego. Dar pabandysime su jumis kartu klausytojai pavažiuoti iki Kudirkos naumiesčio. Pakalbinsim ir tada žmonės įvertins dalies politikų siūlomą konstitucinę pataisą per patarimą į referendumą, ką minėjau įžangoje šios laidos. Kuo vardu?
3: Marija.
0: Marija. Mes susitikome Kudirkos naumiestyje, sėdime bažnyčios aido salėje. Kas jūs, ką jūs čia veikiat šiame muziejuje, kuo užsiimat?
3: Iš pradžių norėčiau paminėti, kad daug žmonių palygina šį muziejų su bažnyčia dėl šių didelių langų. Aš esu Vinco Kudirkos muziejaus edukatorė. Pradėjau dirbti nuo vasario mėnesio, tai visai neseniai.
0: Gyvenat čia kažkur ar kitur?
3: Taip, esu vietinė, užaugau čia, lankiau Vinco Kudirkos mokyklą ir 9 klasėje išvykau mokintis į Šakių Žiburio gimnaziją. Po mokslų universiteto grįžau čia dirbti.
0: Kodėl?
3: Nes savas kraštas, įdomi iš tikrųjų istorija krašto, nors dabar pravažiuojant pro naumiestį gal taip ir nepasirodytų. Ir darbuotojai visi draugiški, kolektyvas, aš taip pat čia ir praktiką atlikau, tai jau pažįstamos erdvės, kolegos visi, labai sava jaučiausi čia, galvoju, puiki darbo karjeros pradžia gimtajam miestelyje.
0: Ką reikia studijuoti, norint čia dirbti, ką jūs studijavot?
3: Aš studijavau istorijos studijas Vilniaus universitete.
0: Kudirka jūsų gyvenime daug užima vietos.
3: Gal paauglystė ir studijų metais ne tiek daug užėmė vietos, bet dabar tikrai ryškia asmenybė tapo mano gyvenime, taip.
0: Ką norėtumėte išskirti apie šį žmogų, ko galbūt retas žino?
3: Na, turbūt dauguma žino, kad parašė himną. Gal ne visi žino, kur parašė, tai man atrodo labai įdomus faktas, kad būtent pas mus parašė šį himną. Muziejus stovi būtent toj vietoj, kur buvo ir parašyta tautiška giesmė.
0: Čia mes esame Lietuvai vos ne vienoje istoriškiausioje vietoje.
3: Taip, taip, labai įdomus man šitas faktas ir patiko. Taip pat labai įdomus faktas, kad iš pradžių Kudirka buvo lenkiškų pažiūrų, bet draugų paprotinimo, paskatinimo, galima sakyti, atvirto vėl lietuviu, kaip sako, pasijutau lietuviu esas. Visas tas virsmas, persivertimas įvyko, tai įvyko, kai jis buvo jaunas žmogus, nes mirė virš 40 metų. Labai tapatinuosi, gal aš pati su tuo, kad buvo jaunas žmogus ir kovojo už nepriklausomą Lietuvą.
0: Grupė politikų siūlo, kad žmonių būtų paklausta, ar pritarėte, kad teisiniai šeimos santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Mano klausimas jums, ar iš viso tokio referendumo reikia dėl teisinių šeimos santykių?
4: Abejoju. O galbūt ir gerai, žmonės apsispręs lengviau visiems būtų.
5: Aš nežinau, juk yra įstatymas, yra ta šeima paremta ir dabar jau toks amžius, kad turim suprasti. Ir dabar to šeimos jau, nu kaip jau gali pasakyti vieną mamą, jie su vaiku šeima, vienas jėdė su šeima, o kad čia kuriasi, viskas vyksta kitaip, nu žinoma, dabar viskas kitaip.
0: Ar iš viso ko referendumo reikia?
5: Ne. Gal aš taip noriu gyventi, nu... Laisvi, mes demokratija. Kas čia dabar mums įpareigos?
6: Labai esu atitrūkus nuo šitų klausimų, nes užsiveilusi savo gyvenime. Ir kaip minėjau, aš tokia laisvų ganytinai pažiūrų, aš esu, žinokit, už tai, kad žmonės būtų laimingi. O kokia jų ta forma? Nu, koks man skirtumas? Svarbu žmogus, jeigu jis rado laimę, rado meilę. Valiu. Viskas.
2: Aš tik tai užpildą vertę šeimą. Tik tai turi būti vyras, žmona, vaikai, turi būti tradicinė.
0: Kitaip tariant, jūs palaikytumėt, kad toks atsiklausimas žmonių įvyktų?
2: Taip.
3: Gal norėčiau atsakyti šitą klausimą. Gal per daug nesu įsigilinus, nesijaučiu pakankamai turinti daug žinių, kad galėčiau tokią svarbią temą argumentuoti už ar prieš. Tiesiog tai nėra mano sfera ir nesijaučiu, kad mano nuomonė kažkokia suformuota tuo klausimu.
7: Šakių rajono savivaldybėje sutiktų gyventojų nuomonės dėl patiriamojo referendumo įsiskiria. Yra kas idėją palaiko, kas griežtai atmeta ir kam atrodo neaktualu. Ir tai gana tiksliai atspindi šiuo metu viešojoje erdvėje matomas diskusijas. Kritikai teigia, kad toks referendumas būtų diskriminuojantis ir prieštarautų konstitucijai, nes konstitucinis teismas jau yra išaiškinęs, kad šeimos sąvoka šiek tiek platesnė. Iniciatoriai mano, jog teismas paaiškino per plačiai. Vienaip ar kitaip, galutinio sprendimo dėl referendumo parlamentas kol kas nepriėmė. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Viso.

0: Europos diena. Švęsk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
4: LRT radijas.
5: Eurovizijos laimėtojai.
6: 2010-aisiais Eurovizijos dainų konkursas surengtas Norvegijos sostinėje Osle. Jame susirungė 39 šalys. Tarp pretendentų ir į konkursą grįžusi 1993-ųjų Eurovizijos laimėtoja Airė Nija Kavana. Pirmą kartą žiūrovai galėjo balsuoti nuo pat pirmosios dainos pradžios, o ne tik pasibaigus visiems pasirodymams. Profesionalų komisija lėmė 50% rezultatų ne tik finale, bet ir abiejose pusfinaliuose. Lietuvai konkurse atstovavo grupė Inkulto su daina Eastern European Funk. Nors pasirodymo pabaigoje vyrukai nusiplėšė kelnes ir liko su blizgančiais šortais, patekti į finalą nepavyko. Liūdėjo ne tik Lietuva, bet ir Švedija. Pirmas sykį nuo pusfinalių įvedimo šios šalies daina nepateko į finalą. Buvo ir skandalų. Ispanijos atstovo Danielio Digeso pasirodymą nutraukė skandalistas Jimmy Jump, kuris užlipo ant scenos ir įsimaišė tarp šokėjų. Dėl šio incidento Ispanijai buvo leista pasirodyti dar kartą finalo pabaigoje. Tai unikalus atvejis konkurso istorijoje. Po šio incidento Eurovizijoje buvo sugriežtintos scenos apsaugos taisyklės. Moldovai atstovavusi grupė Sunstroke Project nelaimėjo konkurso, bet jo saksofonininko pasirodymas tapo tikru interneto fenomenu. Jis iki šiol šmežuoja daugybėje vaizdo įrašų, pavadintas Epic Sax Guy, epinis saksofonininkas. Triumfavo Vokietija, Eurovizija laimėjusi antrą ir iki šiol paskutinį kartą istorijoje. Pergalę pelnė ką tik 19-ąjį gimtadienį šventusi dainininkė Lena Meyer Landrut, arba tiesiog Lena. Daina Satellite apie nelaimingą meilę, kuri verčia elgtis neracionaliai, tapo dideliu hitu Europoje dar iki konkurso. Prie dainininkės sėkmės prisidėjęs televizijos laidų produceris ir laidų vedėjas Stefanas Rabas iškart po pergalės paskelbė, kad Lena turėtų Vokietijai atstovauti ir kitais metais. Taip ji ir padarė. Šiandien Lenai 34, ji tęsia sėkmingą dainininkės, televizijos projektų dalyvės, nuomonės formuotojos karjerą. Prisiminkime dainą, kuri laimėjo Euroviziją ir atvėrė Lenai duris į aukščiausią pramogų pasaulio lygą.

Pe Radies. Septynios valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina vakar užfiksavo neįprastą veiklą Baltarusijos pusėje. Jo teigimu, Ukraina atidžiai stebi padėtį ir prireikus yra pasiruošusi reaguoti. Tokią informaciją Zelenskis skelbė savo kreipimėsi, nenurodydamas, kas tiksliai pastebėta pasienyje. Penktadienį prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos Baltarusijos pusėje buvo užfiksuota gana neįprasta veikla. Mes atidžiai stebime padėtį, viską kontroliuojame ir jei prireiks, sureaguosime. Ukraina yra pasirengusi ginti savo žmones ir suverenitetą. Tai turi suprasti visi, ypač tie, kurie įtraukiami į bet kokius agresyvius veiksmus prieš Ukrainą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Netrukus Vengrijos premjero pareigas pradėsiantis eiti Peteris Madjaras priverstas aiškintis dėl savo sprendimo teisingumo ministru paskirti Svainį. Politikos skelbė, kad Madjaro teigimu jo sesers Anos Silono sutuoktinio teisininko profesinė kompetencija nekelia jokių klausimų. Būsimojo vyriausybės vadovo sesuo yra teisėja, todėl ji šių pareigų turės atsisakyti. Madjaras pirmuosius 7 galimus ministrus įvardijo iškart po pergalės prieš Viktorą Orbaną. Likę vyriausybės komandos nariai oficialiai pristatyti ketvirtadienį. Kritikai atkreipia dėmesį, kad tiek Madjaras, tiek jo vadovaujama TISA partija nepotizmą mini kaip vieną iš esminių Orbano sistemos problemų ir ne kartą dėl to kritikavo.

0: iš bet kurio karaliaus, princo ar užsienio valstybės. Tačiau Trumpas anksčiau sakė, kad būtų kvaila atsisakyti tokios dovanos. Aplinkos ministerija siūlo apmokestinti gydymo įstaigose naudojamas gydomasias durpes, kurioms iki šiol buvo taikyta išimtis. Taip siekiama suvienodinti sąlygas visiems gamtos išteklių naudotojams. Tuo metu sanatorijos tokiam siūlymui nepritarė, be kita ko baiminantis, kad dėl durpių apmokestinimo gali brangti gydomojo purvo procedūros. Išsamiau Kristina Karlonė.
1: Lankytojams gydomojo purvo procedūros vienos mėgstamiausių. Iki šiol už durpes naudojamas gydymo įstaigose gamtos išteklių mokestis nebuvo taikomas. Aplinkos ministerija siūlo šios išimties atsisakyti, taip neliktų rizikos dėl galimo piknaudžiavimo. Panaikinus išimti už medicininėms reikmėms naudojamo durpių kubinį metrą tektų mokėti 80 centų. Preliminariai skaičiavimais ekonominė nauda valstybei siektų iki 3000 eurų per metus. Lengvatą gydymo reikmėms naudojamoms durpėms siūloma panaikinti nuo 28-ųjų. Tačiau sanatorijos tokiam siūlymui prieštarauja. Pradėjus taikyti mokestį, paslaugos pacientams gali tapti netokios prieinamos ir brangesnės. Aplinkos ministerijos parengtiems siūlymams atsisakyti lengvatos dar turės pritarti Seimas.
0: Pasibaigus sudėtingai gelbėjimo operacijai, kuprotasis banginis Timis išleistas į Šiaurės jūrą. Gyvūnas kovojo dėl išlikimo, kai užstrigo netoli Vokietijos pakrantės Baltijos jūroje. Pirmą kartą banginis buvo pastebėtas kovo pabaigoje. Tada jam pavyko išsilaisvinti, tačiau kelis kartus vėl įstrigo. Gelbėjimo operaciją inicijavo du verslininkai. Jie sumanė įvilioti banginį į vandens pripildytą specialios baržos triumą ir nutemti atgal į natūralią buveinę. Dalis ekspertų manė, kad tai sukels gyvūnui papildomų kančių. Remiantis naujausių pranešimų, Timis nesunkiai sužalotas ir plaukia pats. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Naktį bus giedra, vėjas silpnas, vakarinių krypčių. Temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, didesnė kritulių tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26, vakaruose kai kur iki 15-20 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.

Labą vakarą, mėly bičiuliai, sveiki, sveiki čia. LRT radio tiesioginė laida, sveikinimų ratas. Nuostabu šeštadienio vakaras. Džiugu, kad esat drauge. Na, o dabar prieikim prie pačių maloniausių dalykų. Pirmiausia, studijos telefono numeris 05 Vilniaus kodas 2363111. Skambinkit iki pat 20 valandos. O mes turim ką nuveikti. Sveikinu visus šios savaitės jubiliatus, varduvininkus ir solenizantus. Priminsiu ir pati norėčiau pasveikinti varduvininkus, gal kartais praleidot. Taigi, balandžio 27-ąją vardinė šventė Aušrius, Aušrė, Aušrė, Aušrinė, Aušrys, Sidona, Zita, Žydrė, Rimgailas, Rimgailė, Valerija, Valė, Vygandas, Vygandė ir dabar mes jau plaukiam per visą savaitę. Vygantas, Vygantė, Vytolis, Vytuolis, Geidutis ir Geidutė, Indraja, Indrė, Skaudvila, Skaudvilė, Vaišmantas, Vaišmantė, Venta, Zigmas, Zigmantas, Žilvinas, Žilvinė. Šiandien vardinė švenčia Anastazas, Eidotas, Eidotė, Meilė, Sigizmundas ir Sigizmunda. Išvakarės sveikinam Artautą ir Artautę, Arvi, Kantvilą, Kantvilę, Kantvidą ir Kantvidę. Dar sykį studijos telefono numeris 05 Vilniaus kodas 2363111. Prie garso pulto šį vakarą Skomantas Ostašenkovas, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskinė, o aš esu Loreta Jankauskaitė. Taigi, paskambinę į studiją, pirmiausiai išgirsite Skomanto balsą, jis paprašys jūsų palaukti. Jeigu norit prisistatykit, galit prisistatyti ir et

eteryje. Ir norėčiau, kad šį vakarą skambėtų kuo daugiau juoko, kuo daugiau šypsenų, kad pajustume tą pavasario grožį ir džiaugsmą. Na, tie, kurie negali išeiti iš namų, gali prieiti prie lango ir pasigrožėti žalios spalvos sausmu, nuo tamsiausios iki pačios skaisčiausios. Tai, o rytoji dar mūsų laukia didelė šventė, bet apie ją šiek tiek vėliau. O dabar visiems pavasarinis tango prie mikrofono Stasys Povilaitis.

0: Labą vakarą prie mūsų prisijungusiai poniai Eugenijai iš Lazdijų rajono.
1: Labą vakarą. Taip, aš šiandien savo žodelį noriu skirti kaunietei Astai, kurios yra

0: Gražus gimtadienis. Tad mieloji Asta, pražydo, pasklydo žiedai po laukus ir pievas išpynė margai. Tai Maironis. Ir kloniai pakrantės miškai ir šilai, žaliuoja ir kvepia pakrančių takai, ir pievoj skrajoja margas palviai drugiai, jos gaudo mergaitė, basakoji, jos ilgiausi plaukai. Ir skrenda drugelis virš aukštųjų beržų, kur žydrinė plati, kur saulužė skaidri. Ir mergaitė taip aukštai kartu su drugiu nebemato jau žemės, jos melsų ežerų. Man jau laikas į žemę sugrįžtas galios, jos pievoje auksiniai vėl bėgiot ir dainuot, tad grįžkim drugelį į žemę žmonių, ten žaiskim, svajokim ir būkim kartu. Ir šiandieną mergaitė šauni moteris, įglaudžia ir šildo kiekvieną savo širdimi, paglosto senolį, nubraukia ir perlą nuo jojo akių, ir šypsos, jos veidas ramus, ją myli kiekvienas ir linki, ir linkime mes jai visi artimi. Sėkmingų, gerų ir laimingų sveikatos dienų. Ir gėlėse išžydė, kaip vaikystės lankoj, kai bučiavo drugelį, kai jie skraidė padangiai žydroj. Ir jums, mėla Loreta, laimingų dienų ir linksmų vakarų, juk mes esam visuome drauge sveikinimų rate, ir siunčiame jums puokštelę gražiausių gėlių iš Dzūkijos žaliuojančių pievų lankų.
1: Ačiū. Būkite poetiškai, laiminga. Ponė Eugenijai, ačiū už tą poezijos gurkšnelį, ačiū jums sveikatos, laimės ir gražaus mielo pavasario. Taip, vardinių proga nuoširdžiausi sveikinimai skrieja į Kauną. Ištikimai Lietuvos radio, taip pat sveikinimų rato bičiuliai poniai Zitai. Ponė Zita, jeigu girdit, linkiu stiprios sveikatos, kantrybės ir kad artimieji jūs apgobtų didžiausią meilę. Taigi, Angelo Sargo globos poniai Zitai iš Kauno, o dabar labą vakarą jums.
2: Manęs klausot?
1: Taip.
2: Čia skambina Danutė iš Vilniaus, Antakalnio gatvės.
1: Malonu.
2: Aš noriu pasveikinti savo laiptinės kaimynę, bendrą vardę Danutę. Jei rytoje sukanka 94 metai. Linkiu sveikatos, ilgų gyvenimo metų ir šviesių dienų. Taip pat dėkoju jums, vedėja, už tokią gerą laidą.
1: Ačiū, Danutė, dėkoju jums ir jūsų asmenį visiems klausytojams, kad klausot, kad skambinat. Na, netidėkit to savo skamučių, gal kitą kartą skambikit šiandien, pabendraukim. Tegul pavasarį suteikia daug šypsenų. Ačiū poniai Danutei, jūsų bendravardį gimtadienio proga. Na, linkėjimus palydėsime Nijolės Ščiukaitės atliekama daina, mes išliksim jauniai.

Rytoj, pirmąjį gegužės sekmadienį, minėsime mums visiems bendro turto, tai, ką mes turim visi be išimties, mamos dieną. Mama 9 mėnesius nešioja mus po širdim. 3 metus ant rankų ir visą gyvenimą širdyje. Pasveikinkim savo mielas mamas. Kas gali aplankyti, kas gali aplankyti jau išėjusias anapilin? Turbūt, na, visi pasakys, kad mama yra ypatinga vertybė. Aš, pavyzdžiui, mamytės neturiu jau 52 metai. Bet su kiekvienais metais ne tik kad myliu, bet ir ilgiuosi. Ir štai sutapimas. Edita Vilčiauskienė į muzikinę programą įtraukė Maibo Rodos romansą Tu motulė miela. Kažkada šio romanso klausydavosi ir mano mylima mamytė. Taigi, klausom Liubos Nazarenkos atliekamo romanso Tu motulė miela.

0: Labą vakarą Vilniečiui ponui Edmundui.
1: Labas vakaras. Matyt, jau gamtoj taip yra, kad motinos dienos proga, sušyla oras. Aš eidamas kasdien gamtoj per parką pastebiu kiekvieną kartą vis pražydusi, pasikeitusi augalą su savais įdomiais skirtingais žiedais. Užkabinu aš, norėdamas pasveikinti savo mylimą mamą, Jadvygą Grekienę, gyvenančią Vilniuje, kuriai 101 metai. Aš kasdien su ja bendrauju ir labai galiu pasidžiaugti, kad galiu spręsti visas gyvenimo problemas. Turiu omeny mintimis, minčių dėlionę, mąstymu, supratimu, giliu supratimu gyvenimo. Tai mane labai džiugina. O dar norėčiau padėkoti ir Editai, kuri taip subtiliai sudeda muziką, kad nuo pirmos muzikos akordų iš karto pakyla nuotaika, pavasarinė nuotaika. Ir tai rodo tikrą meilę, supratimą ir profesionalumą. Dar kartą dėkoju sveikinimų ratui.
0: Ačiū, pone Edmundai. Kuo nuoširdžiausi linkėjimai poniai Jadvygai, jūsų mamytei. Taip pat kviečiu klausytis šitos dainos. Visas mamas, galbūt kažkas negalės jūsų pasveikinti, tai priimkit sveikinimų rato dovanojama Algimanto Raudonikio ir Eduardo Selelionio daina Švelnumas, dainuoja Virgilijus Noreika.

0: Senjorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Va, ką bedega.
3: Vedvi. Žemaitiškas daunas recepts arba meilis laiškus mona babytę Veroniką.
4: Aš vis tiek nesuprantu, kas į tas rauks. On sik apgyvs dalys.
3: Radijos dokumentika šiausia kmadėjn. 19 valandų 5 minutės per LRT radiją.

0: 19 valandų 32 minutės sukame sveikinimų ratą. Mėly bičiuliai, lauk jūsų skambučių. 05 Vilniaus kodas 2363111. Skambinkit, bus labai malonu pabendrauti. Teko palaukti ponė Ildutė iš Ukmergės. Labą vakarą.
1: Labą vakarą. Labą vakarą, mėla Uretėlė. Labas vakaras sveikinimo rato kolektyvui. Aš šiandien sveikinsiu daug balandžiukų su mamos diena ir su gimtadieniais ir su pavasariu. Pirmiausia, savo dukra Laimutė Kerševčienė gyvena Kaune su eiliniu gimtadieniu. Jo sūnų irgi taip pat su gimtadieniu Viliu Kerševčiu. Dar Laimutės uošvinė Elena Kerševčienė su gimtadieniu irgi brangų žmogų, kuris daug metų dirbo prasmingą darbą, gydė žmonės, gyvena Druskininkuose. Dar savo sūnų Vytautą Žemaitį gyvenantį Ukmergės savivaldybėj Baleliuose ir jo anuką Ajų Beresevičių gyvenantį Panevėžyje. Ir dar dvi šaunės anukės. Tai Miglutė Malinauskienė gyvenanti Panevėžyje ir Justina Žemaitytė gyvenanti Ukmergėje. Dar dvi šaunės mamas, tai Daivutė Imksienė ir jos dukra Agnutė Tuklienė, irgi su gimtadieniu, kurios grįžusios iš Anglijos su mamų šventė, su visu pavasariu. Su pražydusiems tulpėm, visiems daug laimės, meilės, stiprybės ir prasmingų svajonių, laimingų ilgų gyvenimo metų linkė, ko geriausia mama, močiutė ir plati žemaičių giminiai. Ačiū labai.
0: Ačiū, mėlo Eldutė. Gražios rydieno šventės jums, brangioji. Ačiū. Pone Elena iš Vilniaus, labą vakarą, pone Elena.
2: Labą vakarą, gerbimoji vedėja ponia Loreta. Aš norėčiau pasveikinti vakar ir dar šią dieną darbininkų ir darbo dieną. Be darbo, be veiklos, neįdomu gyvent. Ir veikla skirta ir pasauliui, ir Lietuvai, ir visiems geriem žmonėm pagražinti mūsų gražų taikų gyvenimą. O mamytės visos, tai čia didvyrės, jie gimdo ateitį, jie gimdo grožį pasaulyje. Švenčiausia mergelė Marija, taikos karalienė ir visų motinų motina. O mūsų gražuolė, planeta visa žemė, kokia jinai graži, tai čia yra mūsų motina, mūsų gyvybė, mūsų viską. Ir ar galima skaudinti motiną? Motinas ne. Ne jokių būdų. Saugoti, liuliuoti, mylėti taikoje, rūpestyje. Visus motinus. Ačiū jums labai, gerbiamoji.
0: Ačiū, ponia Elena. Ačiū jums. Gražaus pavasario. Prie mikrofono Alfonsas Penikas. Moteriai.

Gimtadieninį sveikinimą mylintis giminės iš Vilniaus siunčia Birštone gyvenančiam Egidijui Banevičiui. Egidėlį, tegul nebūna metai per greitai, tegul būna jie laimingi, sveiki. Svarbu, kiek tu pavasarių širdį. Lai būna jie šviesus, gražus, prasmingi, saulėti. Bonnie M. Sunny.

Kaip malonu, kad gimsta vis naujos tradicijos ir jos tęsiasi ne vienerius metus. Štai Edita kiekvienais metais eterio bangom sveikina savo mylimą mamą, atsiusdama elektroninį laišką, taigi dabar jį ir pagarsinsiu. Noriu pasveikinti mamytę Genutę Vaičiūnienę gyvenančią Uoginių kaime su mamyčių diena. Palinkėti sveikatos, laimės, padėkoti už viską. Mylim tave, mamytę, bučiuojam, apkabinam. Genutę Vaičiūnienę sveikina duktė Edita, anūkai Ugnė ir Faustas, žentas Eimantas. O mes pasiklausykime Vytauto Šiškausko atliekamos dainos, kuri vadinasi Mamai.

0: Draugės vardadienio proga sveikina Indrę Talijūnienę. Tegul bundanti gamta suteikia stiprybės, vilties, tikėjimo ir džiaugsmo. Gražios rydienos šventės Indrei Talijūnienei. Labą vakarą, kas paskambinot?
1: Labas vakaras.
0: Klausom.
1: Juozas Radvilavičius sveikina visas mamas Lietuvos. Mamas, gerbiu jas už šilumą, už visą vaikystę, kur...
0: Ačiū, ponai, juos.

Ačiū Jums stiprios sveikatos. Na, mielosios mamos, išgirskit rytoj visoms gražios šventės. Žemaitukai su draugais.

0: Labą vakarą, aš Loreta, o su kuo sveikinus?
1: Su Daiva Januškevičiene iš Alytaus.
0: Malonu, Daiva, klausom.
1: Norėčiau pasveikinti savo mamą, gyvenančią Alytaus rajone, Rožučių kaime, su mamos diena rytojaus ir palinkėti, kad ilgai gyventų, būtų sveika. Va dar atskirai va su tėte viskai pabūnam Alytojo mama su broliu.
0: O rytoj gal galėsit aplankyti mamą, ar turėsit galimybę?
1: Tai mes su tėte taip ir planuojam aplankyti mamą.
0: O, tai labai šaunu, tai smagaus susitikimo, gražios šventės jum, Daiva, ir jūsų mylimai mamytei, kaip ir visuomet pridursiu ir visom kitom mamom, kad rytoj būtų tikrai įspūdinga diena. Gimtadienį šventė Vilnietė Eglė Čižienė. Kuo nuoširdžiausius linkėjimus eterio bangomis siunčia visa plati giminė, mieloji Eglė. Linkim tau linksmų ir laimingų dienų. Kad šiandien ir visada tau niekas negadintų nuotaikos, kad akise šoktų juokas, kad mintise gyventų gėris, kad dovanotų dėmesį

mylintis ir artimi žmonės. Ir kad tai būtų ne tik šiandien, bet ir ryt, ir poryt, ir dar daug, daug, daug dienų. Rikė poveri, tiamo.

Mėly bičiuliai, ačiū, kad vakarojate draugė su Lietuvos radiju. Gražaus jums šeštadienio vakaro, puikaus sekmadienio, laimės, sveikatos ir sėkmės. Julio Iglesias, Volver en Pesar.

0: Te radijas. Aštuonios valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vilniuje vykusioje Lietuvos Lenkų šventinėje eisenoje dalyvavo prieštaringai vertinamas kraštutinės dešinės Lenkų politikas Gžegošas Braunas. Jis partijos Lenkijos Karūnos konfederacija lyderis. Eitinės Gedimino prospekte organizavo Lietuvos Lenkų sąjunga, kuriai vadovauja Valdemaras Tomaševskis. Pastarasis sako Brauno nekvietas. Tuo metu Lenkijos politikas, paklaustas, kas jį pakvietė į Vilnių, tvirtino pats kvietę savo kolegas. Gžegožas Braunas yra teigęs, kad Lenkija neturėtų įsitraukti į Lietuvos gynybą, kritikuoja Europos Sąjungą ir dalyvauja akcijose prieš Ukrainos simbolius viešojoje erdvėje. Taip pat kvestionuoja istorinius faktus apie holokaustą ir kaltinamas antisemitizmu. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad neturi informacijos, jog šis vizitas keltų grėsmę šalies saugumui. Vis dėlto, kaip pažymi VSD, Brauno politinės veiklos ir pasisakymų pobūdis gali būti nesuderinami su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais. Policija praneša, kad sukčiai iš vyro Palangoje per pusantrų metų išviliojo 120 tūkstančių eurų. Jis kreipėsi į pareigūnus penktadienį. Teigiama, kad žmogus norėjo investuoti pinigus, susisiekė su rusiškai bendravusiais nepažįstamais asmenimis. Jie prisistatė Vokietijos investavimo bendrovės darbuotojais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiaujant įgyto didelės vertės svetimo turto. Skaitmenizacijos specialistas pastebi, kad dėl tebesitęsiančio informacinių technologijų vystymosi įvairiuose sektoriuose mažėja darbo vietų. Tačiau, pasak Gedimino Buivydo, skaitmenizacija ne tik mažina darbo vietų skaičių, bet ir sukuria naujų. Pasak ISM universiteto dėstytojo, šiuo metu susirasti darbą sunkiau informacinių technologijų, komunikacijos ir teisės studentams, nes daug įmonių ieško tik tų, kurie moka tinkamai naudotis dirbtiniu intelektu.
1: Šiai dienai kokie 70% įvairių pozicijų, kurias mes turim, prieš 30 metų nebuvo. Bet tai neatsitiko per vieną dieną. Vyksta pokytis darbo rinkoje.

0: Aplinkosaugininkai sako, kad Molėtų rajone nufotografuotas beveik 20 metų juodasis gandras yra vienas seniausių aptiktų žieduotų juodųjų gandrų Europoje. Pasak gamtos tyrimų centro mokslininko Rimgaudo Treinio, vidutiniškai juodieji gandrai Lietuvoje gyvena iki 7 metų. Todėl šis retas atvejis veikiausiai bus aprašomas vadovėliuose kaip paukščių ilgamžiškumo pavyzdys.
1: Santykinai atrodo didelis paukštis, bet vidutinis amžius suaugusių paukščių, kurie yra kilę iš Lietuvos, buvo tik 7 metai. Tai vyriausiam paukščiui iki šios dienos buvo Lietuvoje 13 metų. Tas ekstra 7 metai tai yra labai didelis palyginus su tuo, ką mes paprastai apie šitą rūšį žinom. Ir kitas tiesis ir kažkada į vadovėlis rašomas apie ilgamžiškumą ir praktiškai Lietuva ko gero vėl atsistos prie seniausius paukščius turinčių šalių.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Rimgaudas Treinys. Lietuvos paukščių žiedavimo centro vedėjas Ričardas Patapavičius sako, kad paukščiai retai sulaukia tokio amžiaus dėl gamtos ir žmogaus keliamų pavojų.
2: Ilgamžių paukščių pasitaiko ir daugiau, bet gamtoje retas paukštis išgyvena iki savo senatvės ir jo gyvenimas pasibaigia natūraliu gaišimu, nes gamtoje tyko gausybė pavojų, tiek natūralių pavojų ir dar daugiau žmonių sukeltų pavojų. Dauguma paukščių, kaip nebūtų gaila, bet žūsta pirmaisiais gyvenimo metais ir ypač pirmaisiais mėnesiais.
0: Lietuvos paukščių žiedavimo centro vedėjas Ričardas Patapavičius. Gandras nufotografuotas maitinimosi buveinėje Molėtų rajone už 32 km nuo gimtojo lizdo. Šią valandą Vilniuje, Kaune 23, Klaipėdoje 13, šilumos, naktį bus giedra, vėjas silpnas vakarinių krypčių. Temperatūra laikysis tarp 4-9 šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, didesnė kritulių tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 21-26, vakaruose kai kur iki 15-20 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
3: Vakaro

0: Du vakarus iš eilės kelsimės į Vidugirio kaimą. Į tuos laikus, kai dar nebuvo mobiliųjų telefonų, kompiuterių, o televizorius retai rodė ką įdomaus. Kągi veikti? Patikėkite, fantazijai ribų nebus. Klausomės lietuvių rašytojos Rebekos Unos knygos Aš esu Tomas Seklys ištraukos. Skaito aktorius Ignas Ciplijauskas.
1: Aš seklys. Dar niekas kaime to nežino, tik aš. Skuodžiu takeliu aukštyn, nes mūsų troba stovi nuošalyje ir man visada reikia užkopti į kalną, jei noriu žaisti su Arnu arba mergaičių klubu. Kitų trobos išsirikiavusios ant kalniuko palei vienintelį kaimo kelią. Tik mūsiškė kažkas pastatė arčiausiai miško ir pelkės. Kartą paklausiau savo senelio, kodėl mūsų troba stovi prie miško ir pelkės. Kas nors juk turi gyventi prie miško ir pelkės, atsakė jis. Ką man šiandien pasekti? Iškart pagalvojau apie Jadzės žiurkės ir kaip Jadzė vargsta su jomis. Pati man pasakojo. Jadzės troba stovi arčiausiai mūsų trobos. Užlipus ant kalno reikia pasukti į dešinę. Jadzės troba matyti iš tolo. Šalia jos lauko sandėlis, tvartas ir daržinė šienui laikyti. Dar Jadzė turi daržą, šulinį, obelų ir slyvų ir didelį lauką, kurį reikia arti pasikinkius arklį. Jadzės ūkis didelis, sekliui bus sunku viską sužiūrėti, bet niekis, priprasiu. Kai suku Jadzės kieman, mane pašaukė. Tomai! Va ir prasidėjo seklio trukdymai. Mane šaukė Urtė, jos troba pati pirma prie kelio, kur prasideda mūsų kaimas. Urtė atvažiuoja vasaroti pas senelius, o rudenį grįžta į miestą. Urtė nuolat kramto cukrumi apvoliotus geltonus arba žalius žirniukus, todėl jie žiūrint daros bloga. Tau vėl ne...

0: Negera, klausė Urtė, nes aš jai sakiau, kad man negera į ją žiūrėti. Tau suges dantys, sakau jai griežtai. O gal jau sugedo? Tu būsi dantistas? Klausė Urtė. Ji beveik niekada nepyksta. Nežinau, ar aš būsiu dantistas. Gal ir būsiu. Bet pirmiausia, man reikia padirbėti sekliu. Seklio darbas rimtesnis. Dabar neturiu laiko rūpintis Urtės dantimis. Reikia pasekti Jadzės trobą. Tačiau Urtė šaukia. Ir aš noriu su tavim. Jau tos mažės. Jos net nesupranta, kad dirbu seklio darbą. Tuomet už nugaros kvepteli Jadzė. Ji nuolat šnopuoja, kur beidama, o juokiasi plačia gerklė dar garsiau. Aš niekada nesu matęs Jadzės bėgančios. Mačiau ją skubančią, o tai visai kas kita. Kai Jadzė skubinasi, ji kraipo šonus, kraipo užpakalį, jokingai stato kojas, o šitaip niekas nebėga. Bet man nedėra mokyti Jadzę bėgti, būtų nemandagu. Kaip smagu, vėl pas mane vaikišių atėjo. Ji taukšteli kibirą ant žemės ir įsisprendžia į šonus. Mes visai ne vaikišiai, galvoju. Tiksliau, vienas vaikišės, o kitas rimtas seklys. Škit, varguolė. Jadzė pavaro laibą baltą oškelę nuo kelio. Jadzė turi net tris oškelės. Tada nusišypso ir moja mums galvą. Eikite šiandien. Turiu skanių slyvučių. Urtė valgytų visada ir viską, todėl iškart dėkoja. Ačiū, Jadzė. Ji didžiausia smaližė. Ir oškelės pieno turiu, pridurė Jadzė. Dar šiltas. Jadzė suka į savo kiemą. Eini? Klausė mane Urtė, nes aš nesijudinu. Aš čia rimtų reikalų, sakau rūšiai ir pirmas pasileidžiu Jadzės kieman. Girdėjau, kad šitaip kalba suaugusieji. Aš rimtų reikalų. O Jadzės gelbėjimas nuo žiurkių tikrai ne juokai. Kaip skaniai atrodo Jadzės lyvutės. Prisirpusios, ryškiai geltonos ir be juodų taškelių. Urtė makteris lyva į burną, dar nė neatsisėdusi. Aš slyvos neimu ir stengiuosi kalbėti vyriškų balsu. Jadzė, aš pas jūs rimtų reikalų. Šiandien seksiu jūsų žiurkės. Tai pasakęs, žiūriu į Jadzę. Stengiuosi nežiūrėti į slyvas. Jos tokios skanios ir jas vieną po kitos maksi Urtė. Jadzės burna rausva ir didelė. Vos tik ką pasakau, jai tuoj pasidaro juokinga. Lūpų kraščiukai ima trūkčioti, paskui prasiveria, o ten matyti visa vora nelabai gražių dantų. Pasak mamos, ką padarysi? Tokie jau senų žmonių dantys. Jadzė visa kreta iš linksmumo. Ką tu sakai? Žiurkė seksi. O tvarga užsikroviai. Jadzė man patinka. Ji nepaklausė, ar seneliai leis. Vadinasi, žiūri į mane rimtai. Staiga jį nutyla, paskui rūščiai sako. Bet žinok, žiurkės išlenda nakčiu ir tada jau duodasi keldamos cirkus. Gausi nakvot pas mane. Jadzė, kad pasakė, net Urtė sėdi išsigandusi. Aš patenkintas. Seklio darbas sunkus, tačiau įdomus. Gal ir aš norėčiau pieno, sakau Jadzei. Jei jau ketinu čia užsibūti, tai ir man galima pasivaišinti. Mudu su Urtė tabaluojam kojom, valgom batoną su trintom žemogėm, geriam oškos pieną ir ryjam slyvas su visais kauliukais. Jadzė nebara, jei praryji kauliukus. Šią naktį liksiu pas Jadzę, o Urtė eis namo, nes mažiems vaikams negalima nakvoti pavojingose vietose, ypač mergaitėms. Mergaitės bijo tamsos ir pelių. Ką jau kalbėti apie tikras žiurkės. Žiurkės gali sverti visą kilogramą. Tokios vadinamos pacais. Taip sakė dėdė Zenonas. Jadzė pasakoja apie žiurkės. Jos krepžda ir galanda po lovą, palei sieną, po grindlentėmis. Tikra nelaimė. Anot Jadzės, jos išeina ir vėl pareina ir nieko nebijo, net nuodų. Kerta nuodais apibarstytą dešrą kaip skaniausią saldainį. Staiga prisimenu, jo kai ką pamiršau. Ogi seklio reikmenis. Juoda senelio skrybelė, užrašų knygelė. Juk seklys turi rašyti, kur juda jo objektas. Ir seną žibintuvėlį. Dar gerai būtų seklio ūsai. Nes su jais seklys atrodo rimčiau, bet šį kartą ūsų nereiks. Juk žiurkėms nerūpi, kaip atrodau. Bet svarbiausia – batai. Per televizorių mačiau, kad pradėjo gaminti vyriškus batus, kurie taukši, kai statai koja. Mano galva – tai tikra nesąmonė. Juk vyrams reikia bėgti, o su tokiais kulnais įmanoma tik taukšėti. Moterims patinka krypuoti su aukšta kulniais, bet vyrams reikia tikrų batų, kad galėtum bėgti ir nekaukšėtum kaip panelė. Kaip kitaip suseksi žiurkės ir priešus. Jadzei pranešu, kad einu namo ir tuoj pargrįšiu. O ji man sako, tu mano aniolėlis. Iš kur toks ir atsiradai? Koks aš aniolėlis? Aš rimtas seklys. Nieko jai nesakau ir pati pamatys, koks esu. Tau tikrai nebaisu mano žiurkių. Vienas sykį pacas mano Zigmui ausį nukrimto, kai tas miegojo. Jei būčiau pacas, turbūt ir aš norėčiau nukrimsti ausį. Bet naktį nemiegosiu, todėl man visai nebaisu. Namie visur ieškau skrybelės. Pagaliau randu ją, užkišta už krosnės. Tuomet pasiimu pieštuką ir užrašinę. Man jau reikės užsirašyti, kiek žiurkių gyvena po Jadzės lovą. Jau pats rašau. Mokykloje išmokė. Taigi, užrašinėje suraitau. 1986 metų Liepos 6 diena. Data svarbiausia. Sekliai savo užrašus visada pradeda nuo datos. Paskui jie pasižymi, ką reikės daryti. Brūkšteliu ir aš. Pirmas seklo darbas – sekti Jadzės žurkės. Tada užtušuoju žodį seklo. Niekas neturi pamatyti, kad suklydau. Ir pridedu – žurkių skaičius. Nežinia, kiek Jadzė turi žurkių. Užpildysiu paskui. Dar įrašau. Atlieka Tomas Seklys. Apsiaunu botus. Gerų batų tinkamų sekliui dar neturiu. Bet botai, nors nekaukši ir žiurkė aštriais dantimis, negalės man įkirsti. Seneliams pasakau, jog šiąnakt nakvausiu pas Jadzę. Žinosi, ką daryti su žiurkėmis? Klausė senelis. Kai jis ko nors klausė, visada šypso prisimerkęs. Mano senelis visai neatrodo kaip senelis. Jam 66 metai, bet jis greitas ir mitrus. Nepuškuoja kaip Jadzė. Jis aktorius ir moka vaikščioti atsistojęs ant kojūkų. Spektaklyje Raudonkepuraitė jis vaidina musę ir turi vaikščioti su kojūkais. Pats mačiau. Per spektaklį senelis niekada neparkrenta. Šią vasarą aš irgi mokausi stripinėti su kojūkais. Žinosiu, tariu iš didžiai. O senelė perspėja. Tik nežiūrėkit televizoriaus visų garsų. Tuomet tikrai neišgirsit, kaip krepžda žiurkės. Su daiktais keliauju atgal pas Jadzę. Ant kalno toj pačioj vietoj manęs laukia mergaičių klubas. Mergaičių klubą sudaro daugiau nei viena mergaitė. Šalia Urtės stovi Brigita. Viskas aišku. Urtė Brigita jau išplepėjo. Ar jos užsimanė stebėti, kaip seku Jadzė žiurkės? Mes tik pažiūrėsim pas Jadzę filmuką ir išeisim, sako Brigita. Brigita tokia pat maža kaip Urtė. Jai 6. Vadinasi, Brigita irgi priklauso mažiems. Brigitos namas stovi priešingoj pusėj nei Urtės. Antras namas nuo kaimo pradžios. Brigitai su Urtė rūpi tik filmukai. Jos nesupranta, koks sunkus seklio darbas. Jadzė įkurdina mus visus ant savo lovos priešais televizorių. Jos lovo plati ir mums patinka ją girgždinti. Šitie gelbėtųjų susirinko, kraipo galvą Jadzė. Mergaitės eis namo, užprotestuoju. Kova su žiurkėmis – vyrų darbas. Brigita su Urte kikena. Tegu sau kikena. Išverčiu savo reikmenis ant stalo. Urtė ir Brigita žiūri naminuką Kuzę, o aš užsiimu rimtais darbais. Tiesinu susivėlusius šerius. Juos gavau iš senelės, ji turi visokių atraižų. Šerius reikės suklijuoti ir išeis ūsai. Kai Brigita klausia, kam tie ūsai, atsakau, jog vaidinimui. Argi mažiems ką išaiškinsi? Jadzė pila mums žirnių sriubos ir mes visi srebiam. Negražu srėpti, ypač sekliui, bet labai skanu ir nieko čia negali padaryti. Jadzės naktiniai marškiniai ilgi iki pat kulkšnių. Ji apsisiautusi dryžuotų halatų. Jadzė eis ilsėtis. Taip ir reikia. Eikite ir ramiai nusnauskite. Šneku kaip Holmesas iš filmo. Šią naktį jūsų namas bus saugomas. Tikrai taip, mielasis. Ir kodėl anksčiau nepasisamdžiau tavęs, krizena Jadzė? Ji veda mane į kitą kambarį. Mes lenkiamės po lovą ir jie parodo grindlentę, po kurią girdėti žiurkių trepenimas. Paskui atitraukia komodą lovos gale ir rodo skylę. Kodėl jūs neužkalat skylės? Rūšiai klausiu Jadzės. Seklys turi klausinėti rimtai. Užkišausi iki skylę kartonu, bet pragraužė. Jadzė dar padūsauja, paskui sako, kad svarbiausia nakčiu kojos neiškišt iš po patalo. Tuomet žiurkė nestvers. Man jų net gaila, tarė Jadzė. Nelabai suprantu, kodėl jį gailitų žiurkių. Juk jos apkramtė Zigmui ausį ir taikosi aštriais dantimis nukasti koją. Dėdė Gintaras sako, kad tų moterų nesuprasi. Taigi nieko čia nepadarysi. Kas yra geriausias seklys vidugiryje ir kaip baigėsi viešnagė pas Jadzę? Mano kaimas vadinasi Vidugirio kaimas, nes jis girios vidury. Visos kaimelio trobos sutelpa ant kalno. Tik mūsų troba ne ant kalno, o pakalnėje, dešinėje jo pusėje. Kitapus kalno yra ežeras, kuriame maudosi kaimo vaikai. Suaugusieji beveik nesimaudo, jie tik vanojasi pirtyse. Jadzė sako, kad nesykio nėra maudžiusis ežere ir už jokį pinigą juos ten neįviliotum. Mūsų kaime iš viso 12 trobų. Rudenį ir žiemą čia gyvena seni žmonės – Jadzė, Apolonija ir Zenonas. O vasaromis kaimas taiga padidėja, nes privažiuoja vaikų. Urtės troba pati pirma, prie pat kelio į kaimą. Už jos Brigitos troba. Ją vadinam grybinė, nes Brigitos kieme pūpso didžiulis grybas. Netikras aišku. Gal Brigitos senelėms ir gražu, bet man tas grybas kažkoks juokingas. Visos kaimo trobos rastinės. Tik Nerijaus ir Ginto namas mūrinis. Jis stovi pačiam kaimo vidury, prie skelbimų lentos. Nerijus ir Gintas dviniai, jiems 8 metai. Paskutinė troba vidugiryje priklauso Jėvai, jai 9. Jėva vyresnė už mane ir mudu mainomės kramtamosios gumos popieriukais. Ji net moka vieną negražų keiksmažodį.
1: Daugiau pasakų vakaropasaka.lt.
2: Va kap dega.
3: Vedvė. Žemaitiškas daunas recepts arba meilės laiškus mona babytė Veronika.
4: Aš vis tik nesuprantu, kas į tas rauks. On sik apgyvs dalyks.
3: Radijas dokumentika šiau sekmadien. 19:05 per LRT radiją.
5: Čia LRT radija.

Sveiki, malonūs klausytojai. Iš mažosios studijos tęsiame LRT radijo programą, kviesdami į gegužinės pamaldas. Joms šiandien vadovauja Vilniaus arkikatedros choristai.

0: LRT radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Teisės ekspertai teigia, kad Jungtinių valstijų įstatymas įpareigojantis prezidentą gauti kongreso pritarimą kariniams veiksmams, jei jie trunka ilgiau nei 60 dienų, nenumato jokių išimčių susijusių su paliaubomis. Diskusijos, kaip interpretuoti įstatymą, kilo, kai Donaldas Trumpas informavo kongresą apie esą nuo balandžio 7-osios sustabdytus karinius veiksmus Irane ir pareiškė, jo kongreso pritarimas tolesniems smūgiams nėra būtinas. Pasak prezidento, paliaubų su Iranu laikotarpis neturėtų būti skaičiuojamas į numatytą 60 dienų terminą. Teisės profesorius Deividas Šulcas.
1: Jei pažvelgsime į karo galių akto formuluotę, joje nėra nieko, kas leistų manyti, kad pauzė ar laikinas karinių veiksmų sustabdymas kažkaip pakeičia šio akto nuostatas. Turime suprasti, kad karo galių akto esmė buvo apriboti Jungtinių valstijų prezidentų galimybės dislokuoti kariuomenę užsienyje. Šio įstatymo formuluotė buvo priimta po Vietnamo karo. Taigi, formuluotė yra aiški. Iš tiesų, pagalvojus apie tai, kongreso ketinimas buvo aiškus – suvaržyti prezidento galę pradėti karinius veiksmus.
0: Britų transliuotojui BBC teigia teisės profesorius Deividas Šulcas. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro ir tarptautinių mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad COVID-19 virusas per pandemiją Lietuvoje bent 4 kartus persidavė iš audinių žmonėms, o 14 kartų iš žmonių audinėms. Pasak mokslininkų, didžioji dalis koronaviruso genomų iš šių žvėrelių buvo gauti 2021 metų pabaigoje. Patikrinus visus Lietuvos audinių ūkius reaguojant į įtartinų žmonių užsikrėtimų atvejus. Analizė parodė, jog kai kurios koronaviruso atmainos audinių populiacijoje plito beveik vienus metus, net ir tada, kai tarp žmonių jos jau buvo išnykusios. Pabrėžiama, kad visi užsikrėtę asmenys dirbo kailinių žvėrelių ūkiuose. Daliai gyventojų diskutuojant dėl kelių eismo taisyklių dviračių gatvėse, kai dviratininkus aplenkia vairuotojai, gali netekti vairuotojo pažymėjimo, Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas sako, kad eismo pirmenybė neužtikrina dviratininkams saugumo. Pasak Pauliaus Bakučio, dviratininkai tikisi daugiau priežiūros iš policijos.
2: Kartais jos įrengia ne pagal projektavimo taisyklės, tai jos tampa ne tokios saugos, kaip jos iš tikrųjų turėtų būti ir neužtenka tiesiog ženklą pastatyti, reikia tą gatvę padaryti nejaukę, pavadinkim, lėkti. Ir svarbiausias dalykas tai yra tranzitas. Dviratininkam nesu.

0: patogu, nes skubantys ten įvairūs vairuotojai lenkia, kaip išeina. Mes ir kreipiamės į policiją, sakom, nesąmonė, negali tai būti.
1: Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis.

0: magnetinio rezonanso, pasakykit tiksliau, pagalba?
1: Iš tikrųjų taip, mes magnetinio rezonanso pagalba tiesiog bandom identifikuoti, kokie yra biologiniai skirtumai tarp mamų, kurios pagimdė ir jaučiasi gerai, ir tarp mamų, kurios iš tikrųjų pagimdė ir yra tų emocijų sutrikimų. Mes bandom identifikuoti kažkokį tai žymenį, taip vadinamą biomarkerį, kuris padėtų nustatyti ateityje, pasakyti, kad va, čia yra kažkoks pakitimas ir jis yra susijęs su depresija.
0: Tai dar iki gydymo, toliau. Dar, aš čia taip, mano čia interpretacija buvo, iš tikrųjų, taip ir nesakėt. Lina, dabar aš jūs noriu pakalbinti. Ačiū, kad sutikot savo asmeninę patirtim pasidalinti, bet iš tikrųjų kartais žmonės savo, kur čia tos depresijos? Niekur nemačiau. Matau linksmas mamas su kūdikiais Instagramuose, Facebookuose ir nieko aš apie tai negirdėjau. O jūs, kaip suprantu, iš tų moterų, kurios ruošiatės, lankėt ten irgi, nežinau, kursus, bet žodžiu, laukėt, ir tada pradžia nebuvo tokia lengva, kaip norėjosi. Papasakokit savai žodžiais.
2: Taip, tai turbūt, va, kaip sakot, nesimato tų depresijų. Tai dabar iškart man iškilo tas vaizdinis, kaip pirmą mėnesį aš negalėjau nosies į lauką iškišti, nes turiu šunį. Tai net šunį pavedžiot man būdavo toks didžiulis darbas, kad atrodo, nu, neįmanoma atsistot. Atrodo, suprantu, kaip visa tai daroma, suprantu, kad reikia, bet, nu, nekyla rankos, nekyla kojas. Ir juo labiau būdavo tokia ir baimė šiek tiek žmonių, nu, kuo mažiau rodytis, toks kažkoks viduje toks jausmas. Tai normalu ir suprantu, kad nesimato.
0: Taip, o kaip jūs pajutot tos pirmuosius simptomus iš karto? Ar dar neštumo metu, ar jau kai gimė kūdikis?
2: Mano atveju, tai iš tikrųjų aš pajutau iš karto, nes tai buvo ir tas pats gimdymas šiek tiek toks, nu, netikėtas per anksti, sudėtingesnis buvo, ir iš to sekė dar kiti visi sudėtingesni dalykai, pavyzdžiui, kaip žindimas, ir priežiūra, ir nemiga, ir vaiko nemiegojimas, nu, ta prasme, tai vienas po kito tokios kažkokios nesėkmės, jos taip smūgiavo ir nukautavo. Gal tai pasakyčiau, bet iš principo prieš tai, vat, kaip sako, ir prieš gimdymą galima pajausti, aš kažkaip nejaučiau. Aš iš tikrųjų buvau kaip ant sparnų laiminga, nors tai ir buvo COVID-o periodas ir daug kam galbūt jis buvo sunkesnis, man tai ten buvo pasakiškai geras periodas, ramu, namie, savai žmonėm, kažkaip sveikai maitinomės, nu, labai
0: viskas
2: puikiai,
0: atrodo, ar ne, taip, tas toks kelias.
2: Laukimas buvo pasakiškas.
0: Taip. Šviesaus mėliuko. O kas pasakė, kad gal, Lina, reikia kreiptis? Ar pati jūs pajautėt?
2: Pradžiai pajaučiau ir pati, kad jau kažkaip čia jau ilgą laiką nejaučiu, va, kaip ir jūs sakėt, džiaugsmo kažkokio. Labai neakcentavau, kad tos džiaugsmo nėra iš anksčiau teikusių džiaugsmą veiklų, kažkaip to aš labai nesuvedžiau pradžioj, bet tiesiog žiūriu, kad kažkaip jau mėnesis, du, ir žiūriu, kad jau niekada nėra tos šypsinos ir laimės toks jausmas. Ir kur čia visa tai prapuolė. Ir tada taip supratau, bandžiau ieškotis pagalbos, bet kažkaip man nesisekė jos surasti.
0: O kur kreipėtės pirmiausia?
2: Dar paminėsiu, kad tai buvo COVID-as, tai čia buvo labiau tokie galbūt online-iniai, bandžiau ieškoti kažkokių ir konsultacijų, taip pat labai ieškojau tokių savitarpio gyvų grupių, tai sudėtinga buvo rasti tuo metu. Labai norėjau kažkaip to gyvo bendravimo, bet ilgainiui kažkaip pasidarė tokia apatija ir aš jau nieko nebenorėjau bandyti, nes bandžiau pas keletą ir gydytojų kreiptis ir taip kažkaip nesėkmingai.
0: Tai ką jie sakydavo?
2: Nežinau, čia tokias, kaip čia, į detales galima
0: bet
2: labai
0: aš dėl ko paaiškinti, dėl ko tai klausiu, nes juk pati irgi patyrusi su neštumu, gimdymu, nu, kad kartais tu atsiduri akis į akį su specialistu pačioj intimiausiai tokioj zonoje, esi su gydytoju. Ir pačiu, nuo pačių protingiausių iki pačių kvailiausių dalykų aš tam kabinete esu, pavyzdžiui, išgirdusi. Ir jeigu esi jautrios būsenos, nu, manau, ten kai kas yra nedovanotini, kai kurie žodžiai būna. Ir taip nebuvo?
2: Nežinau, galbūt ir yra įstrigusių tų žodžių, pavyzdžiui, vienas iš tokių klausimų buvo, ar, nežinau, net ar dabar tai kelti iš vis, ar tai yra svarbu, bet buvo klausimas, ar tu tiki į Dievą. Ir aš tą prasme suabejojau, kaip čia dabar reikia atsakyti, ir atsakiau ne taip. Ir, nes pamačiau, kad yra tokia nuotrauka Marijos ant sienos ir supratau, kad reikia

0: reikėjo pasakyti, kad aš esu labai tikinti, bet tada labai greitai bambo išrašyti vaistai ir buvo atsisveikinta maždaug, nu, vaistai tau padės. Tai daugiau mes į tą temą kaip ir nesigilinom, toks kažkoks šaltumas atsirado ir tarsi mes, nu, neužmėsim kažkokio ryšio, bet čia vėlgi, čia per mano jautrumo prizmę gali būti visaip čia išvedžiojimai visokie.
1: Tai. O tai kas galiausiai pasakė, kad na, čia yra tokia diagnozė? Čia reikia
0: tai
1: tikros pagalbos.
0: Tiesiog nukeliavom pas kitą gydytoją kartu su vyru ir jinai.
1: Ir vyrui turbūt buvo sunkus etapas, jis vyru, buvo šalia.
0: Tai labai sunku, nes aš įsivaizduoju, vat, kaip irgi kalbėjo Vanida, kad ir po gimdyvinės depresijos ta interpretacija, kad vat, po gimdymo ir taip toliau, tai taip pat jinai būna juk ir vyrams. Ir nesakau, kad mano vyro atveju buvo, aš nežinau, tų diagnozių nebuvo pas jį, bet kad sunkumas, kai negali padėti savo mylimam žmogui, kai bandai viską išėlės ir niekas nevyksta, tikrai tokia bejėgystė ir kažkaip aš nežinau, kaip vyrai tai išgyvena. Man yra tai gal sunku suvokti iš savo perspektyvos, aš labiau tai jaučiu, bet jo.
1: Paprašysiu čia Julijus dabar įsijungti. Mes pakalbėjom, kad būna tas malonumo praradimas, ta anhedonija. Tai yra, kaip suprantu, na, platesnis paveikslas vis dėlto pogimdyminė depresija. Čia tikrai vienas iš požymių. Yra net ir ta Edinburgo skalė,
2: taip,
1: kur 10 klausimų, ar tu gali juoktis, ar tu žiūri su malonumu į gyvenimo pusę, ar nekaltini savęs dėl nesėkmių, net iki to, ar kyla minčių apie savęs žalojimą. Ir vat pagal ją, jeigu atsakai ten klausimus, kad taip, arba dažnai, tai jau rodiklis.
2: Taip, taip, tai yra vienas iš labiausiai paplitusių, na, ne diagnostinių, bet tokių įrankių, kurie padeda ir psichiatrui geriau suprasti situaciją ir, žinoma, pačiai mamai suprasti tą situaciją. Ir dažniausiai mokslinėje literatūroje, tai 12 balų ir daugiau yra, na, jau ta riba, kada mama turėtų suklusti šiek tiek, atžvelgti į savo pačios poreikius. Ir tikrai ta skalė padeda ir būtent mes ją irgi naudojame. Jie ne visai gal atspindi pilnai būtent visą spektrą simptomų ir neatskleidžia iki galo, ar yra anhedonija, ar jos nėra. Čia tikriausiai detaliau jau psichiatras išsiaiškina, kokie tie simptomai vyrauja. Nebūtinai anhedonija 100% bus, bet kaip Atlina minėjo, ir iš tikrųjų tai yra labai dažna. Apie 80% visų moterų, kurios patiria pogimdyminę depresiją, jos patiria ir anhedoniją.
1: Tai reiškia, dar kartą praskleiskim, kas tai yra, kad tu nenori kažko daryti, ką anksčiau darydavo. Ir ne, nebedžiugina, ir net minėjo, tas laukimo yra momentas, kur tu net, kai lyg ir turėtum laukti kažko, taip, tu nelauki.
2: Taip, ir iš tikrųjų tas simptomas, jisai irgi truputėlį keičiasi jo apibrėžimas, tai iš pradžių vertinama buvo taip, kad negali jausti malonumo, bet dabar truputėlį kalbam apie tai, kad nėra motyvacijos. Net jeigu artėja kažkoks malonumas, bet reikia dėti šiek tiek pastangų, tai tų pastangų negali dėti. Tiesiog ir yra pakankamai neblogai jau identifikuotos net ir smegenų struktūros, kurios yra už tai atsakingos.
1: Galit praskleisti va šitą, kaip tik, ką jūs matot pažiūrėjęs su savo aparatūrą, įrangą, vadinkim.
2: Taip, tai vienas iš gerai mums visiems girdėtų turbūt tų neuromediatorių yra dopaminas ir jo sumažėjimas ir lemia motivacijos stoką. Tiesa, magnetinio rezonanso metu mes negalim paties dopamino pamatyti, bet mes galim pamatyti struktūras, kurios gamina dopaminą, ir jeigu jų sumažėja, pačios struktūros sumažėja arba sąveika tarptų struktūrų, mes galim įtarti, kad tikrai gali būti tai susiję su anhedonija.
1: Bet apskritai apie moterų smegenis, skaitant knygas, supranti, kad ten toks kokteilis visko būna. Padidėjo oksitocino, ne, to laimės hormono per gimdymą. Endorfinai, jūs paminėtas dopaminas, čia tokia skatina priklausomybė nuo kūdikio, tu labiau įsimyli.
2: Taip.
1: Pradedi labiau jo jausti, ar ne, ką iš čia nuturėtum, ar ne, lyg ir. Taip. Ką iš čia tau noriu pasakyti, ten savo tik tai raukimusi ir verkimu. Bet taip pat, kaip suprantu, yra tų estrogenų, progesterono, ne, kurie padeda tvarkyti su stresu, lyg ir sumažėja.
2: Taip.
1: Tai kaip jūs tada iš toj savo mišrainiai išvelgia dar, va, kas ten ypač kitaip?
2: Dažniausiai mokslininkai jie užsiima tokiu truputėlį redukcionistiniu požiūriu. Jeigu jie tiria, tai jie tiria kažkokį vieną aspektą arba keletą, o ne viską vienu metu, nes tada, kaip jūs ir sakot, būtų tokie mišrai, nebūtų labai sunku kažką įvertinti, nes labai daug dalykų toje lygtyje yra. Tai dažniausiai pasirenkamas yra vienas, bet visada atsižvelgiama į kažkiek į kitus. Taip, mes žinom, kad

0: kaip jūs sakėt, progesterono, sumažėja ir estrogeno, sumažėja, bet dėl to, kad pasišalina placenta ir tada iš karto po gimdymo tiesiog būna tie baby blues vadinamas arba po gimdyminė melancholija. Taip, bet ji turėtų praeiti per 3-5 dienas ir normalizuotis hormonai, bet jeigu užsitėsi daugiau negu 2 savaitės, tas liudesys, tai jau yra manoma, kad tai yra po gimdyminė depresija. Mūsų tyrimo kontekste mes dar įvedam dar vieną papildomą veiksnį, tai uždegiminius faktorius, nes kūnas, jisai irgi pakankamai sunku pasakyti kodėl, bet vyrauja tas uždegimas, kuris ir lemia moters smegenų jautrumą. Jautrumą sumažėjimui dopamino, pavyzdžiui.
1: Bet o moteriai jaučiasi, kad va uždegimas koks nors, nes čia tokia plačiaja prasme, ne kojai uždegimas, maždaug gerklė uždegimas, dar koks nors?
0: Ne, dažniausiai mamos nejaučia, kad tas uždegimas yra ir yra vis dar sunku pasakyti, kodėl tas uždegimas yra. Manoma, kad dėl streso. Stresas kaip veiksnys, kuris kelia pavojų ir organizmas taip ginasi, jisai padidina uždegiminių citokinų koncentraciją ir taip jisai ruošia kažkam gintis. Daug stresas tą sukelia. Tai yra, na, tokia teorija, tiesiog, kad stresas sukelia uždegimą. Bet mama paprastai padidėjusi citokinų koncentracijos nejaučia.
1: Ir čia aš tokio vėl žvilgsnio šiek tiek iš toliau į Nidą kreipiuosi, kuri yra po gimdyminės depresijos centro įkūrėja, sako, kad šiuolaikiniam žmonėm va girdėti tuos terminus apie smegenis, hormonus, kartais įtikina juos, kad čia rimta. Sustinkat su tokiu požiūriu, nu, kad jeigu, kas čia ta depresija, bet va, jeigu pasako, tikrai žmonės, čia smegenys, čia hormonai, jie pradeda žiūrėti rimtai.
2: Tikrai iš dalies sutinku ir iš dalies tikrai suprantu, nes kaip ir jau vat minim, kad chaosą gali patirti vieno informacijos gausos, tada kaip atsirinkti, o tikėti mokslu yra nupagrista ir tikrai sveikintina. Tai tikrai tam tikrų dalykų norisi tokių užtvirtintų, kad jaustumės saugiau, bet iš tikrųjų informacijos ar po gimdyminės depresijose tema, ar apskritai psichosveikatos, kur įsideda ir dar plačių ir visos stigminės nuostatos, kur gali tiesiog pasikleisti besigilindamas pats. Tai aš iš savo, kaip pagimdyminės depresijos centro atstovė, jaučiu dar tokį balanso išlaikymą, kad tarp mokslinės informacijos, kurią gaunam iš pačių klienčių, iš tyrimų, iš pasaulinių organizacijų, nu kažkaip reikia dalinti su visuomenė ir su mamomis. Tai aš kažkaip mėgstu dar tą pusę pabrėžti ir gal naudodamasi progą, kad ir nepamiršti tokius esminių dalykų, o jau tada domėtis ir gilintis tą kryptim, kuri tau palankiai įdomi, ar per bendruomenės, ar per mokslą, ar kitaip. Tai kad pagimdyminė depresija irgi yra ta pati depresija, tai reiškia, mes mėgstam sakyti ir specialistams, pavyzdžiui, akušeriams ar ten gimdymo namuose dirbantiems ir artimiesiems, kurie beje gali už moterį, kuri jau patiria tuos simptomus, būdami iš šalies aiškiau pamatyti, priminti du tokius pagrindinius faktorius, tai būtent malonumo netekimas, kai tas vat, nu, nebedžiugina dalykai, kurie anksčiau džiugino, elementariai gal tad pati saulė, tas pavasaris ar ten kavos padelis, knyga, draugės atėjimas, nebėra to džiaugsmo pojūčio. Ir kitas yra, kad kasdieniai darbai, dalykai, buities elementarus tampa per sunkus. Tai indus išplauti, nueiti dušą, išeiti į lauką, vat, kaip Lina ir minėjo, kažkai elementarus kasdieniai dalykai. O jau galima atkreipti ir dėmesį į kūdikį. Moteris dažnai sako, kad pakeisti kūdikį į sauskelnes, rūpintis, jo prausti, yra nu tiesiog tikrai sunkus tampa darbas. Tai kad du požymiai, kuriuos nežinodami nei Edinburgo pagimdyminės depresijos skalė, pamiršė, kas yra depresija apskritai, galima tokius prisiminti ir čia naudinga apskritai visai visuomeniai. Ir tos 2 savaitės paminėtos yra tikrai labai svarbu, nes jeigu jau kažkas įtaria, ar pats, ar šalia esantis žmogus, ar specialistas, tai reikėtų tikrai sekti tą laikotarpį ir jeigu užsitęsia sunkėja, tai kreiptis į specialistus. Nu, nepalikti ir nelaukti, nes depresija gali įvairiai šuoliai šuoliuoti arba greitai į tą sunkumą, arba ilgainiui ir tęstis ilgai, o tikrai to nereikia. Motinystės patyrimą, motinystės džiaugsmą, motinystės apskritai patirtį, nu, tikrai linkim turbūt moteriams ir šeimoms išgyventi palankiai, ypač nu, dabar, kai ir tas gimstamumas ir šiaip tokie kompleksiniai dalykai.
1: Link to palankumo, pozityvumo, kompleksiškumo mes ir pasuksim visai netrukus. Laidoje čia ir dabar. Primenu, kad girdite neuromokslininką Julijų Motiejūną, mamą Liną ir Nidą Vildžiūnaitę iš pagimdyminės depresijos centro. Netrukus pratęsime.
3: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
1: Laidoje Čia ir dabar kalbame apie šiuolaikinę motinystę. Mokslas jau turi atsakymų, kad nebūtinai lengva gali būti laukiantis, sulaukus kūdikio ir kita vertus turi ir gerų guodžiančių žinių, kad smegenys yra plastiškos ir mes apie viską čia per motinystės perspektyvą šiandien kalbam su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto doktorantu Julijumi Motiejūnu, taip pat Lina, kuri augina 5 metų dukrą ir žino, kas yra pogimdyminė depresija, ir Nida Vildžiūnaitė, kuri dirba šioje srityje. Aš noriu, Lina, jūsų reakcijos į tai, ką jums reiškia, va, kai kažkas varina, čia yra tokie hormonai, čia yra tokios smegenų dalis. Jūs domėjotės tuo, jums buvo kažkuri tema, kažkuris terminas aktualus ir pateikęs atsakymų?
3: Taip, iš tikrųjų, kai reikėjo pasiryžti gydytis, tai buvo ganėtinai daug klausimų, ar tikrai, ar dar galim palaukti, gal čia praeis. Ir taip toliau. Tai visi šitie klausimai man natūraliai kilo, jo labiau, kad aš labai norėjau žindyti, nepaisant visų sunkumų, galiausiai pavyko tą padaryti, tai labai nenorėjau to atsisakyti. Galvau, kiek čia suderinama su vaistais ir daug, daug klausimų ir daug stabdžių viduje buvo. Tai realiai buvo toksai netgi, nu, bijojimas gydytis, gal taip sakyčiau.
1: Bet suprantu, va čia iškart, išnaudokim progą, yra vaistų, kurie suderinami su žindimu. Mes čia galim atsakyti.
2: Yra, tikrai yra, bet realybėje tai gali būti tiesiog teorija. Ta prasme, taip, Lietuvoje mes pradėjom žingsnius jau ir 3 metus jų specialistai informuoti ir turėtų būti pasirengę, bet tikrai gali, nu, neįsigaskim, jeigu susidursim su įvairiom reakcijom ir kažkas jums sakys, arba tu gydykis, arba tu žindyk, arba tu tą daryk, lieps rinktis tarp 2 dalykų, kuriuos galima suderinti.
1: Taip, tai aš čia būtinai norėjau pasakyti, tęskit, Lina.
3: Taip, tai mano atveju, pirmu atveju, kai kreipiausi, aš gavau vaistus, kurie visiškai nesuderinami, nors prašiau, kad jie būtų suderinami. Tai dar atsimenu, specialistai nusinčiau puslapį, kur galima pasitikrinti, nes internete yra tas puslapis, galima visus vaistus sužiūrėti, ne tik apie pogimdyvinės depresijos, realiai bumetiną, bet kuriuos, ta prasme, taip, realiai visiškai kasdienius galima pasitikrinti, tai nusinčiau padėkoja, sako, ačiū, dabar žinosiu.
1: O, bet irgi geras pavyzdys, kaip padėkoja, o nesako, ką jūs čia mamytės tam internete naršot.
3: Ir vienu žodžiu, man po to jau, kai antrą kartą atėjau pas gydytoją ir išrašė vaistus, tai jie buvo visiškai pilnai suderinami su žindimu ir jinai patvirtino ir pati, ir viskas gerai, ir žodžiu.
1: O kaip vyko, tada geriat vaistus, va šitą suprantam, tas taip, gydymo procesas, kiek nereikėjo į ligoninę gultis, ar reikėjo, turbūt būna įvairių atvejų?
3: Ne, mano atveju nereikėjo į ligoninę gultis, vaistus geriau gal apie metus, ir man, aš esu labai iš tikrųjų dėkinga tai specialistai, pas kurią pakliuvau, nors ir ne iš pirmo karto, bet džiaugiuosi, kad bandžiau toliau ir radau specialistą, kuri man tiko ir padėjo, tai jinai sakė, sako, nesitikė, kad vaistai bus kažkoks stebuklas, išgersi tabletę, pasijūsi geriau, viskas vėl bus puiku ir vaivorykštės. Na, ne, jie tiesiog nuims tokį vidinį užima galvoj, kad galėčiau kažką pradėti daryti gydymo link. Aš kaip supratau, jinai man taip patikė. Ir tada jau gydymas tai jau yra, nu, ne pats vaistas, bet jau gal ir čia, aišku, specialistai pakomentuos, bet ir terapija, ir rutina, ir jau darbas su savim labai didžiąją dalimi buvo.
1: Daug dirbti reikėjo. Taip. Kada jau atsimenat, kad jau pradėjot matyti tą saulę, girdėt paukščius?
3: Tai va, gal už metų. Nu, gal jau pradėjo darytis geriau po pusės, bet jau po metų, tai jau ryški, man atrodo, pagerėjo.
1: Bet irgi, va, gera žinia, kad tai yra įveikiama, ar ne? Mes sulaukėme dar laiško iš klausytojos, kuri rašo, kad žinotų visuomenė, koks skausmas apima visą šeimą ar artimuosius, kaip po gimdymo mama sutrikusi psichologiškai. Kaip sunku mamytei, negalvojom, kad mūsų šeimoje taip gali atsitikti. Labai labai sunku ir visiems aplinkiniams, nes mes nežinojom, kaip bendrauti su mūsų palūžusia dukryte. Taip sunku, kad net kūnas skauda. Pagalba gal tik popieriuose, kur uždeda paukščiukus, surengia vieną paskaitą, ypač provincijoje. Norisi verkti, nes nemoki padėti, o ir mums artimiesiems nėra pagalbos. Nežinai, kaip bendrauti. Kaip padėti. Padedam buityje daug, bet to neužtenka. Be profesionalios medikų pagalbos visiems, ji, manau, turėtų būti nemokama. Daug renginių senjorams, o jaunoms mamytėms nulis, taip mano parašysi mums klausytoje, negalim tikėtis, kad gimstamumas auks, nes nėra tinkamo dėmesio jaunai moteriai jau nuo gimdymo palatos. Ir kalbam, ir rašom tik protarpiais, o taip svarbu, taip skaudu. Žodžiu, klausytoja nemato pagalbos, Ieva pasirašo laišką. Ačiū Jums labai, kad pasidalinot, kad skiriat laiko. Nida, čia Jūsų komentarų.
2: Aš labai noriu padėkoti Ievai ir kartu dar pasidalinti, kad gal tokia moterų sunkumas, kurios pačios jos įvardina, jeigu jos jaučia pogimdymės depresijos arba sudėtingus jausmus. Ir esu turėjusi tokią vidinę apklausą moterų rinkusių jų žodžius. O kodėl jos, pavyzdžiui, slepia? Nuo kitų. Ir iš tų atsakymų, man atrodo, tikrai slypi ir tokia platesnio rato ir dar tikrai informatumo trūkumas, nes mamos sako, kad jos bijo sakyti artimiesiem ir saviem, nes bijo juos nuliūdinti, bijo juos nuvilti, bijo pasakyti, kad taip jaučiasi, nes nuo to turbūt kiti spręs, kad jinai bloga mama. Joms gėda ir nejauku, nes visi taip laukia ir šeima turbūt gal ir giminė ir visi džiaugiasi ir tu tarsi nepateisini to lūkesčio. Taip pat bijo, kad nesupras ir sakys, kad dabar tai madinga. Taip pat baimė išreiškia, kad pradės visai linksminti ir tuos sunkesnius žodžius tiesiog užgošti, pradės kviesti ten į koncertą ir dar kažkur. Tai reiškia, realiai netikės manim, kad man blogai. Ir dar net moteris bijo, kad apskritai gali atimti vaiką ir kad artimieji tikrai nesupras ir gaus kaltinimų ir kad iš esmės pasisakiusios jo situacija tik pagerins, bet vat, kad rašo Ieva, tai man atrodo, rodo tokį ir pagarbų, ir jautrų, ir įsitraukusių požiūrių. Tai tikrai toks ir gražus pavyzdys, bet kartu ir labai suprantu artimųjų. Mes pogimdyminės depresijos centre kviečiam konsultuoti. Mūsų kvietimas
1: nemokamai yra konsultacijų.
2: Taip, kviečiam konsultuoti mamas ir artimuosius, nes žinom, kad šalia esantis gali ir padėti, nes pagalba yra ne tik psichologinis konsultavimas, bet ir labai labai toks jautrus ir gražus, supratingas palaikymas.
1: Bet apie tą nemokamumo elementą.
2: Taip, pogimdyminės depresijos centras yra savarankiška organizacija, tai reiškia, mes, kuriems įdomu, sumastėm, sugalvojom, ryžomis ir padarėm. Finansavimą turim kažkaip susirinkti patys, tai prašom ir gyventų. Nu, va dabar tas GPM-as, tai tikrai ačiū kiekvienam, kurie skirsit. Kreipiamės į mane, skambinamam, rašom ir mes turim kažkaip tą krepšelį susidėlioti, nes mūsų misija yra ne tik skleisti ir daryti pokytį, iš tikrųjų nuo sistemų, nuo vyriausybės ir specialistų, bet ir padėti skirti nemokamą pagalbą pačioms mamoms ir artimiesiams. Tai gali pas mus Pogimdyminės depresijos centro tinklaraštyje užsiregistruoti, rasit aktyvius mygtukus registracijai ir gausite nemokamą pirminę konsultaciją ir jeigu priimsit ir sutarsit su specialistu, tai ir konsultacijų ciklą.
1: Tačiau turbūt čia valstybėje, kuri dabar su 300 šauktukų kelia gimstamumo klausimą, tai yra iš tiesų svarbu, kad žinotum, kad jeigu tau taip atsitiks, o gal tai bus sekmadienio vakaras, kai tu pajusi, kad dabar tau reikia pagalbos, kad tu nesijaustum vienas šitam pasaulyje, ar ne, kad būtų kur kreiptis.
2: Pritariamai pasakysiu, aš kaip pasižiūriu, kokiu metu mamos susiregistruoja mūsų konsultacijoms, tai yra vėlyvas vakaras ir naktis. Joms tikrai tampa turbūt jau nepakeliamai sunku, kada jos išdrįsta, ryštasi ir kreipiasi pagalbos. Tai, kad prie gimstamumo temoje tai yra viena iš dedamųjų, tai nebejotinai. Tai tikrai plačiau pasižiūrėti reikia gimstamumo klausimą ir jautriau ir pagarbiau pačiai moteriai, mamai, motinystei ir šeimai.
1: Julijau, jūs neuromokslininkas. Kartais šio laikinės mamos vakar, nida kalbėjom, tiesiog kaltinamos, kad jūs tiek visko turit ir nesidžiaugiat, jūs esat kažkokios išlepusios. Pažiūrėkit, kaip Afrikos moteris, kokios nors skurdesnės genties, žiūrėkit, linksmos, ten nešiojasi tą savo vaiką ir viskas joms gerai. Ar turi neuromokslininkai, aš čia taip sutirštintai paskui, bet ar turit atsakymą, kas čia vyksta su mūsų smegenimis, o gal visada buvo tas maždaug 15% moterim, kuriuoms sunku?
0: Sunku pasakyti, iš tikrųjų labai geras klausimas ir kitose sritise jisai irgi yra opus, ar diagnostika yra geresnė, ar iš tikrųjų daugėja tam tikrų diagnozių. Ir čia tikrai ganėtinai sunku pasakyti, manau, kad tam tikros Afrikos gentis ten mes neturim duomenų tiesiog apie tą pogimdyminę.
1: Čia toks labiau turbūt simbolinis pasakymas.
0: Taip, bet tai yra ir Europoje ta skalė, kiek labai yra prieinama medicina ir net ir labai išsivysčiusiose šalyse mes matom, kad iš tikrųjų yra ta pogimdyminė depresija, tai aš manau, kad visame pasaulyje jie yra, bet ar jie taip paplitusi kiekvienoje šalyje, labai sunku pasakyti. Tikriausiai, kad kultūriniai tam tikri aspektai kiekvienos šalies jie turi tam tikros įtakos.
1: Ir kalba apskritai apie

0: Šiuolaikinį žmogų Sigita Valevičienė, vėl minėta psichologija, knygoje Motinystė šešėlį rašo apie tą tokį kainą šiuolaikinio gyvenimo, kad kai tau atrodo, kad tu viską kontroliuoji, vieno klavišo paspaudimu nusiperki, ten padarai, pasaulis po tavo kojom ir paskui nebegali kontroliuoti, tai tave išmuša.
1: Taip, aš manau, kad kai norima viską kontroliuoti, tai po gimdyminis laikotarpis jis yra nenuspėjamas ir tada tos kontrolės, kai moteris netenka, kartais galbūt kyla tam tikras nerimas, nes buvo viskas suplanuota, kiekviena diena galėjo būti suplanuota, o dabar viskas yra kitaip. Yra miego trūkumas, yra kažkokie netikėtumai ir tada turbūt kyla nerimas, tai gali būti susiję.
0: Lina, kaip jums skamba va šitie mūsų svarstymai iš asmeninės patirties? Lyg ir su Excelio lentelėm dirbdavot, ar
2: taip,
0: ne?
2: Taip, aš įpratus viską paplanuoti, taip, kad būtų taip, kad nu, bent jau nuspėjama ar aiškus tie variantai, kur tai gali išeiti. Ir galiausiai, kai gimsta vaikas netikėtai, niekas neina pagal planą, tai gerokai supurto, gerokai išmuša iš vėžių.
0: Ar jūs mokot to lankstumo? Ar buvo tai darbo su savimi dalis pasiduoti šiek tiek tiekmiai?
2: Taip, tai va tada ir pradėjo gerėti, kai jau sąmoningai įsisaminau. Nesupratu, kad kaip ir atsipalaiduot, bet dabar, va, kai vaikas yra 5, jis jau yra, turi individualumą tokį, ir turi nuomonę, ir turi balsą, ir yra pakankamai savimi pasitikinti, pasakykim taip. Tai man labai padeda tas šiek tiek atsipalaiduoti ir nebūtinai viską suplanuoti. Galbūt tegu būna taip, gal kartais kaip ir jinai nori, ir kartais tegul būna ten, sako, tavo vaikas jau turėtų ten apsirengti pats pilnai. Nu, jeigu man pirmadienį sunku ir aš skubu, aš tikrai gal nesėdėsiu tų 15 minučių, nesipyksiu su juo, aš tiesiog tave aprengsiu, jeigu tau norisi pabūt kūdikiu, šiandien pabūktų kūdikiu, aš tave aprengsiu. Ir tiesiog mes išeisim, bet su šypsena ir greit. Tai va tas atsipalaidavimas ir va tas toksai iš visuomenės spaudimas, kaip čia turi būti kartais, nu, pavyzdžiui, mano vaikas šiek tiek vėliau pradėjo vaikščioti, kiek aš gavau tų komentarų, kodėl čia dar nevaikščiu.
0: Kodėl netukų
2: nesutrikėti. Stresą turėtų man dabar uždėti tokį ant galvos, bet aš kažkaip jau buvau išėjusi to, jau turbūt pradėjau atsipalaiduoti, nežiūrėjau tas lenteles, kaip turi būti ir...
0: Aš atsimenu tokį palyginimą, sako, pažiūrėkit į tą abiturientų nuotrauką ir pasakykit, kuris čia buvo su čiulptuku, kuris be čiulptuko, arba kuris čia pradėjo vaikščioti 9 mėnesių, kuris pusantrų metų, ne, šitie dalykai galima labiau atsipalaiduoti. Dar vieną pauzę padarysime mūsų pokalbėje su Lina, su Nida Vildžiūnaite iš pogimdyminės depresijos centro ir neuromokslininku Julijumi Motiejūnu ir dabar kalbėsime apie tas malonumą motinystės, ar ne, ir kaip jį susigražinti, kaip išdrįsti turėti antrą vaiką, jeigu pirma patirtis galėjo būti sunkesnė.
3: Jūs klausotės tiesioginės laidos Čia ir dabar.
0: Kalbame apie iššūkius psichikos sveikatai, šiandien mamos psichikos sveikatai, kurių gali kilti ir kai laukiasi, ir kai kūdikis jau ant rankų ir ką turi žinoti ir artimieji, ir sutuoktiniai, ir pačios apie save moteris, ką turi žinoti. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto neuromokslininkas Julijus Motiejūnas, su mumis Nida Vildžiūnaitė, po gimdyminės depresijos centro įkūrėja, ir Lina, kuri žino, ką šie žodžiai reiškia, į savo patirties. Mūsų va ragina ir žurnalistus, na, pakalbėkit, kodėl gera būti mama, kodėl jūs čia apie tas depresijas. Ir aš vėl grįšiu prie to. Į interneto paiešką bandžiau įsivesti tokius žodžius, motinystės, o nors, pavyzdžiui, malonumas. Ne, meta motinystės instinktas, arba buvo antraštė lengvos motinystės iliuzija. Tai va, kaip šitam pasaulyje, kur viena vertus mes norime vaikų, kita vertus jau daug žinome apie tikrovę, kad jinai būna įvairi, kaip mums čia elgtis. Lina, aš tada apie jūsų šeimos pavyzdį pasakykit, nu, kiek jūs galit, bet tarkim, antro vaiko sulauktis, planuoti, kai buvo pirma nelengva patirtis. Ar yra papildomas iššūkis?
2: Kažkaip čia taip įdomiai nuskambės, bet praėjus gal kokiam 2 metam, aš tikrai norėjau antro vaiko ir stipriai, ir labai norėjau. Ir atrodo, nors ir labai ta sunkis patirtis, atrodo, galiu, išmokau, daug daugiau žinau, daug daugiau suprantu. Ir dėja, bet kadangi šis etapas buvo sunkus visiems, vat kaip rašė klausytoja, tai žinokit, nu, net šiurpas perbėgo, nes aš visiškai jaučiau, ką jinai, kaip jinai tai sako, ir man tikrai labai jautriai nuskambėjo, tai yra sunki tikrai patirtis, tai pristabdė mūsų šeimą kol kas nuo šito klausimo. Bet aš labai tikiuosi, kad nu, laikas užgydo, tas smegenis plastiškas tikiuosi, ir gal mano dukra turės brolį arba sesę.
0: Dabar kreipsiuosi į Julijų, įvedus paprastą paiešką klausimą, ar vieną kartą sirgus po gimdyminę depresiją antrą kartą yra rizika, atsako taip. Rizika yra didesnė. Tai aš čia tokį, dabar jūs pakomentuokit kaip mokslininkas, ką daryt su šituo atsakymu?
1: Taip, iš tikrųjų, rizika šiek tiek padidėja, bet ji padidėja labai nežymiai, 1-2%. Ir ypatingai, jeigu pirmoji ta pogimdyminė depresija, jie buvo lengvos formos arba greitai pastebėta ir buvo pradėta gydyti, tai tada labai nežymiai padidėja ta tikimybė. Jeigu šiek tiek buvo uždelsta, ar ta depresija išsivystė iki vidutinės formos, tai ta rizika šiek tiek labiau paauga. Bet vis tik tai aš manyčiau, kad nereikėtų bijoti dėl to, kad iš tikro aplinkiniai yra šiek tiek galbūt tokie, jie labiau jautrus mamai, jie žino ir jie truputėlį gal daugiau jau patirties turi ir pagalbą gali suteikti greičiau. Tai aš iš tikrųjų skatinu ir manau, kad nereikia bijoti.
0: O apie tą smegenų va, plastiškumą, kaip pasakyti, ką mums duoda tai, kad mes esam įveikę patirtį, nu va, nertimė, bet mes patys. Turbūt aš įsividuočiau, nu, greičiau raudoną lemputę užsidega.
1: Taip, taip, taip, aš manau, kad mama daug greičiau pati sureaguoja, kas iš tikrųjų jau prisimena, kokie tie simptomai buvo, kad iš tikrųjų gal tos motivacijos dabar trūksta, gal kažkoks užsitęsis liudesys yra, ir tada mama greičiau sureaguoja ir galbūt kreipiasi į pačius artimiausius žmones, kad sako, na, man jau reikėtų pagalbos, gal tu gali padėti, nes aš jaučiu, kad ne viskas yra gerai.
0: O apie kaltinimą savo, kad dievuliau, taigi mano vaikas matė tą mano nelaimingą veidą ir aš nesu šypseną žindžiau, o kažkur ten savo tuo į vieną tašką žiūrėjau. Nu, aš tikrai va tokių pasakymų esu girdėjus. Ką jūs tada atsakytumėt?
1: Aš manau, kad iš tikrųjų kažkokia minimali rizika yra, bet dažniausiai tai per metus manoma, kad vaiko raida gali šiek tiek atsilikti, bet ji po to pasiveja. Tai Linos pavyzdys labai geras, gal iš tikrųjų kartais vaikščioti arba ypatingai kalbėti, vaikas gali pradėti šiek tiek vėliau, jeigu mama sirgo po gimdyminę depresiją.
0: Bet čia nebūtinai susieti mes galim.
1: Nebūtinai, bet iš tikrųjų pasiveja. Moksliniai tyrimai rodo, kad vaikai po to pasiveja tuo savo bendramžius ir viskas būna gerai. Tik tai vėlgi svarbu suprasti, kad turi neužsitęsti tą pogimdyminę depresiją ir jinai neperaukti į sunkesnę ar vidutinę formą.
0: Ilina, įdomu būtų čia jūsų komentaras dėl to, ar jautėt kaltę kokią nors papildomą, kaip su tuo dirbot?
2: Labai, labai didelė, tikrai. Ir jinai nepadėjo, jinai dar, kai ir taip yra per sunku, jau vos panešė tą kuprinę problemų, tai dar tokį akmenį gerą užridena, tai tikrai taip. Džiaugiuosi, kad apart to vėlyvesnio gal šiek tiek vaikščiamo ir tai, nežinau, kiek ten vėlyvesnis buvo metai ir 2 mėnesiai, bet tikrai mano vaikas puikiai raidos net ir vertinama darėm, nes aš dėl tos, kad ties vedina visą laiką atrodė, va,
0: norėjusi dar, kad patvirtintų, ar ne, kad
2: ar gerai. Nesugadinau čia dabar, kad būtės rodau, bet, nu, tiesiog toks jausmas buvo, tarsi aš va, kažką galėjau sugadinti, ar ne. Tai gal jautrumas didesnis pas vaiką tikrai yra, bet gal tai tiesiog gimta, nežinau, čia va, specialistų reikėtų.
0: Taigi nieks negali pasakyti, mes su draugiam, kai paauglius turim ir sakom, nu tai dabar kaip čia ta tavo prieraišioji tėvystė matosi ar ne, ir juokiamės, kad nelabai. Turiu galvoj, kad kartais atrodo, kad sudėjai ten daugiausiai ką gali, bet kas iš to išeis, pamatysim, na nežinia kada, ar ne, kai ataskaita gyvenimo bus. Nida, va kaip čia dar norisi grįžti prie to pateikimo savęs, kaip tos gražios mamos su naujais vežimėliais, su fotosesijos kūdikėliu ir va kur va vis tiek pasideda va tie iššūkiai.
4: Man atrodo, tikrai tas svarbus toks aspektas yra tos tobulos motinystės, tobulos, gražios, puikios, linksmos, malonios, laimingos mamos mitas. Ir dažnai miniu, kad mamą nori matyti, nes su motinystė mes jiem tikrai ir kiekvienas mūsų ir nusiraminimą ir paguoda. Ir tikrai atrodo, kas ne kas, bet jų mama ras, jeigu tau sunku tavo mama, tai norisi matyti tą šventosios mamos paveikslą ir iš jo įsikabinti, kad nugalės ir karus, ir negandas, ir per amžių amžius, ar ne? Ir tai yra tiesa, bet ką turbūt šiais laikais svarbu pabrėžti, kad šalia motinystės ir instinkto, ir pasitikėjimo, ir tos galios, ar ne, tos vidinės ir tos mums dar net, nu, turbūt nepažinios iki galo. Šalia meilės vaikui ir kitų gerų jausmų šalia gali eiti ir tie sunkus, ir kaltė, ir gėda, ir nepasitikėjimas, ir nežinojimas, ir pasimetimas. Jie kartu gyvena. Jeigu tu jautiesi kalta, jeigu tau kažko gėda, jeigu baiminėsi, jeigu pasijutai blogai, tai nereiškia, kad tu bloga mama. Tu myli savo vaiką, ir šiandieną jautiesi taip, arba šalia tos meilės eina ir kitas jausmas. Tai tas ambivalentiškumas, jisai kartu, ir ta puokštė jausmų ir potyrių yra kartu. Aš manau, kad tikrai daro įtaką mūsų socialinių tinklų era ir tos informacijos pateikimas per gražiąją, per gražųjį filtrą. Ir pastebiu, kad moteris, kurios tampa mamomis, jau tą sprendimą yra prieimusios tikrai anksčiau, nei kad tapo mamomis. Būti, ta vadinama gera, tai yra ta laiminga vizualiai mama. Ir jos jau nori, nenori, bando tai atitikti, net pačios nesusimašysios. Bet jeigu einame gilesnį pokalbį, dažnai atranda, kad tikrai, o tą slepinu, nes nu nejauku, nu negero, o kam? Ir tarsi pradedi filtruoti ir tampi tokio motinystės mito atstovė, vėliavnešė. Tai ir nejučia, kai vienas prie vieno ar tas instagraminiai ir socialiniai tinklai, nu, šiuo metu yra mūsų gan didelis ir beveik pagrindinis įrankis bendravimo, tai mes nejučia tampam tokią bendruomenę idealios motinystės.
5: Ir kartu mes tai kalbėdami, mes nepaneigiam, kad yra gerų jausmų, ne? Yra to malonumo, tiesiog jie kartu būna. Julijau, jūs esat ne tik mokslininkas, bet ir dviejų vaikų tėtis.
1: Taip.
5: Ką jums visi šitie tyrimai, tos studijos lietuviškos, tarptautinės davė, jūs pakeitėt savo elgseną, pavyzdžiui, namuose?
1: Na, šiek tiek žinoma, kad pakeitė, aš dažniausiai vertinu, kad turbūt didžiausia arba tikrai didelė problema, kad mamos ypatingai pirmus mėnesius jos neišsimiega ir manau, kad čia reikėtų gal ir tėčiams ar aplinkiniams atkreipti dėmesį į tai, kad na, miegas nėra prabanga, bet būtinybė ir čia tikrai tėčiai gali padėti, jeigu gali išsivesti vaikus į lauką, pasivaikščioti, leisti mamai išsimiegoti dienos metu ar prabusti ir pasirūpinti vaiko naktį, kad mama pailsėtų, tai čia tikrai būtų didelė pagalba. Kitas dalykas, turbūt girdžiu iš tėčių, bet ir iš mamų taip pat, kad kai mamos nori pasakyti, kaip jos jaučiasi, vyrai nori spręsti problemą, jie labai dažnai sako, tai tu taip nedaryk, tu taip negalvok, arba tu daryk taip. O mamai kartais tikriausiai ne to reikia, jie nori būti išgirsta, o ne kad jai būtų kažkokių papildomų užduočių duodama. Manau, kad vyrams reikia kartais tiesiog paklausyti ir pasakyti, kad na, aš esu šalia, aš būsiu, aš čia esu, o ne kažkokių užduočių duoti naujų mamoms. Tai
5: nors iš jos labai geranoriškai duodamos.
1: Taip. Toks yra vyrų instinktas, jeigu yra problema, reiktų turbūt jas spręsti, jie taip galvoja.
5: Mes dar sulaukėme klausimo, kur kreiptis artimiesiems tėvams vyrui, jeigu va, yra arba buvo mamai po gimdyminė depresija ir dabar, kaip suprantu, kaip tik klausimas svarstamas apie antrą vaikelį ir moteris bijo tų pačių emocinių potyrių, nors jau praėjo 2 metai. Kas dirba su tokiom šeimom?
4: Nida. Labai suprantama situacija. Po gimdyminės depresijos centre kviečiame užsukti ir užregistruoti. užsiregistruoti konsultacijai ir neštumo metu, ir planuojant vaikelį, ypač turint tokią patirtį, tikrai mielai laukiam ir prašom. Ir tuo pačiu noriu pasakyti, kad pagalba vėlgi nėra vienas mygtukas. Mes esam tos pagalbos dalimi, tai žiūrėkite tarpusavio santykio, galbūt turit artimus ryšius su draugais, bendruomenė, puoselėkit juos, pasižiūrėkit, kam jums duoda sveikatos sistema, koks psichologas
5: jūsų. Jūs šiaip nemažai jau medikų apmokėt, tai turbūt ir per pastaruosius metus yra pakilęs bendras lygis, galima rasti miestų, kur tu pateksi pas šeimos gydytoją, kuris jau jautrus šiam klausimui.
4: Taip, supratimas tikrai pakilęs, bet kaip sakau, būti gali visko. Todėl pabandyti, įsistudijuoti, o kokios bendruomenės šalia, o kokia ir nevyriausybinė organizacija, gal kažkokia mama, dažnai tai būna žindimo specialistė dula, kuri labai atidžiai jautri ir gražiai žiūri. Pažiūrėkit, kas aplinkui, bet pas mus irgi mielai prašom ir tikrai džiaugsimės padedami.
5: Lina, ar jūs tokią bendruomenę turit, turėjot, buvo čia resurso tame?
2: Ieškojau, bet aš pat Covido laikotarpiu buvo mano vaikutis, tai dėja, vat, tuo metu negavau, bet šiuo metu, kai pasižiūriu, kai pradėjau suktis ar labiau domėtis, tai tikrai matau.
5: Ir jums būtų reikėję, jautėt poreikį.
2: Taip, taip, taip. Ir iš tikrųjų dar tokį, nu, tuo metu, kai jautiesi blogai, iš tikrųjų toks jausmas, kad, nu, uždėti kažkokie akiniai ir nesimato kai kurių dalykų akivaizdžiai į esančių. Čia pat ir tos pagalbos tikrai yra daug visokių variantų, bet, nu, kažkaip nepastebi, neišsitraukia ir tas logika nesuveikia, kad va ten gali būti.
5: Bet kartais, man atrodo, aš pati, tik ruošdamas šiai laidai, kažkaip prisiminiau tokį epizodą, kad kai mano vaikas buvo pirmas ir mane pakvietė savanoriauti, vesti kažkokį renginį, gal buvo 2 mėnesiai, tai buvo pusvalandis miesto centre ir nieks man negalėjo padėti ir aš paskambinau draugui vaikinui, kuris gal studijavo, dieną turėjo laiko ir jisai tą valandą nieko nemokėdamas daryti su leliuku, kai jis pradėjo verkti, nusivežė iš šiuolaikinio meno centrą ir jis pasakė, juokės tos darbuotojas, sakė, jūs čia tikrai tėtis. Nu, tiesiog, tarkim, galvo, kaip, aš buvau pamiršus, kad pirmas mano vaiko auklius, tai buvo ne jokia, ne draugė, ne močiutė, ne kažkas, o tiesiog mano bičiulis. Tai va, net ir tokiais atvejais kartais išdrįsti, ar ne, Nida?
4: Taip, dėl pagalbos aš dar noriu irgi tokį papildymą pasakyti, kad rekomenduodami, kitie, vat Lina sako, daug pagalbos ir aš, kai dirbu, matau tikrai ir gimsta, ir inicijuoja, ir visą daro. Bet iš mamos pusės žiūrint, yra labai labai atsargus požiūris, labai atsargus žingsniai, tos nepasitikėjimas padidėjęs ir dėl būsenos, bet iš tikrųjų ir dėl tokių patirčių. Nu, mes visi esam per gyvenimą tikrai susidūrę su nejautriu ar specialistu, su kažkuo, ir mes nenorim to. Dėl to, kad jeigu, tai todėl rekomenduodami kažką mamai, nu tikrai pasižiūrėkim, kad ten veiktų, kad būtų stabilu, kad būtų tinkama. Nes daug kartų bandyti ir ieškoti, nu, yra reikalinga pastangų, kurių, nu, mama ne visada turės.
5: Taip, čia reikia žinoti, ar ne, kad taip, ne pas bet ką. Dar baigiantis jau mūsų laidai, Julijau, Vilniaus universitetas atlieko toliau tos moterų smegenų tyrimus ir galima pabūti, padėti mokslui, ar ne?
1: Taip, taip, tai iš tikrųjų labai kviečiu dalyvauti moteris, kurių ypatingai Edinburgo pogimdyminės depresijos skalės vertės yra aukštesnės, jeigu mama iš tikrųjų tokią skalę yra pildžiusi, arba tiesiog kreiptis į mus per pogimdyminės depresijos centrą, taip pat galima kreiptis ir susirasti ir tada jau mes tikrai pakviesime dalyvauti ir įsivertinti.
5: O kaip atrodo, kaip vyksta tas tyrimas?
1: Tyrimas vyksta 2 etapais, iš pradžių mes tiesiog susitinkame, aptarėme visą tyrimą ir jeigu moteris sutinka dalyvauti, ji atlieka magnetinio rezonanso tyrimą ir paimame kraują. 2 susitikimo metu mes įvertiname pažintines funkcijas ir užpildome, na, papildomų klausimynų šiek tiek. Ir tada mes mamai jau galiausiai atsiunčiame visus rezultatus, tiek su magnetinio rezonanso aprašu, tiek su pažintinių funkcijų įvertinimu ir su kraujo rezultatais.
5: Ir aš, mano pirma mintis, kad turbūt norėčiau geriau papasakoti apie save, negu parodytų tyrimas. Nu, kad klausimus užpildyčiau, kad man truputėlį geriau, negu yra iš tikrųjų. Ką jūs matot?
1: Taip, taip, aš iš tikrųjų tą matau ir labai dažnai mamos pažymi, aš taip numanau, kad pažymi tuos atsakymus, kaip jos norėtų, kad būtų, arba atsakymas, kuris joms labiausiai patinka, bet ne iki galo atspindi realybę ir tada pokalbio, tolimesnio pokalbio metu, pamatai, kad iš tikrųjų gal situacija, na, yra kiek sudėtingesnė, o Edinburgo pogimdyminės depresijos skalė rodo, kad viskas yra labai gerai. nors iš pokalbio jauti, kad turbūt, kad ne viskas taip gerai.
5: Ir dar tada atvirumas tiesai padeda ir pagalbos ieškoti vėliau.
1: Taip, ir mūsų komandoje dirba tikrai labai geri specialistai, tiek radiologai, kurie peržiūri tuos magnetinio rezonanso vaizdus, ir imunologas, kuris apie kraujo uždegiminius faktorius daug išmano ir tą rezultatą gali išsamesnį duoti.
5: A, tai čia toks interesas gali būti asmeninis, sužinoti apie save daugiau.
1: Gali, taip.
5: Ačiū labai jums. Tai Julijus Motiejūnas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto doktorantas, Nida Vildžiūnaitė, pogimdyminės depresijos centro vadovė, ir Lina, 5 metų dukros mama. Ir ačiū labai visiems už pokalbį. Giedrė Čiužaitė jį vedžiau laidoje Čia ir dabar. Šios ir kitų laidų galite ieškoti LRT radiotekoje, mediatekoje. Rekomenduokite kitiems, jeigu manote, kad tema aktuali, ypač tokiais atvejais. Įsivaizduoju, kad nebūtinai, jeigu esi didžiuliam sunkume, klausaisi LRT radio, bet tą naktį, kaip minėjo Nida, galbūt tau reikėtų išgirsti žodį, kuris buvo čia pasakytas. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Iki kitų kartų.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. NATO pareiškė, kad Vašingtono sprendimas 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banser sako, kad šiandien tai pagrindinė žinia šalyje, tačiau atitraukiamų karių skaičius didelio nerimo nekelia.
2: Sakyti, kad tai buvo perkūnas iš giedro dangaus, būtų truputėlį perspausta, nes tas dangus jau buvo tikrai negiedras, tų užuominų buvo. Aišku, čia visiems nuotaika yra gerokai subjūrus. Žiniasklaida, aišku, čia yra pagrindinė tema. Visi reaguoja, antraštės yra aštrios, žiniasklaida nevinioja žodžių vatą, vadina tai absoliučiai beprotybę, vadina tai politinio spaudimo priemonė. Taip pat pabrėžia, kad tai yra keršto politika Trumpo, bet taip pat, kad nereikia susigūžti, nes iš esmės 5000 karių atitraukimas visam plane saugumo, na tai yra nesmūgis, bet taip sakant, išnybimas. Bet iš esmės jo didesnė žala yra, kad apskritai mažina.

0: pasitikėjimas Amerika kaip partneriu, kuris rūpinasi mūsų saugumu ir Europos kontinento saugumu.
1: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Politologas Linas Kojala sako, kad Jungtinės valstijos ir Europa susiduria su pasitikėjimo krize.
2: Visų pirma, tai yra pasitikėjimo krizė, nes bet koks panašus anonsas netikėtas demonstruoja, kad Europos šalims yra labai sunku tikėtis, kad artimiausiu metu su Donaldo Trumpo administracija bus galima planuoti dalykus ir tikėtis, kad planai sutarti ir tarsi sukirsti rankomis bus įgyvendinti taip, kaip ir buvo susitarta. Nes kiekvieną dieną gali kilti vis nauja situacija ir ypatingai tokiuose aspektuose kaip karas Irane, kuris vėlgi nebuvo Europos šalių tiesiogiai remiamas, o dabar tarsi kaštai dėl to, kad karas vyksta, dėl to, kad jo galbūt baigtis nėra iki galo aiški, tenka ir Europos šalims. Bet tuo pačiu Europos šalis puikiai supranta, kad priklausomybė nuo Jungtinių Amerikos valstybių saugumo garantijų išlieka labai didžiulė. Ir prarasti Jungtinių Amerikos valstybių vaidmenį Europos žemynę mes tiesiog šiuo metu neturime galimybių. Tai bus ieškoma terpių vis tik tai išlaikyti tai, kas yra įmanoma.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone visiškai atkūrus traukinių eismą, skelbiama, kad paveiktuose maršrutuose traukiniai šiandien vėlavo iki pusvalandžio. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
3: Kaip ir buvo prognozuota, traukiniai sklandžiai važiuoja. Taip, dėja, šiek tiek turime tą vėlavimą vidutiniškai iki 30 minučių maždaug su tokiu vėlavimu traukiniai atvyksta į tikslą. Tik tai tuose maršrutuose, kurie buvo paveikti įvykio Gudžiūnuose. Visa informacija nuolat atnaujinama ir visuomet skelbiama aktuali LTG link taškas

0: Jo trys skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Vilniuje vykusioje Lietuvos Lenkų šventinėje eisenoje dalyvavo prieštaringai vertinamas kraštutinės dešinės Lenkų politikas Gžegožas Braunas. Jis partijos Lenkijos Karūnos konfederacija lyderis. Eitines Gedimino prospekte šiandien organizavo Lietuvos Lenkų sąjunga, kuriai vadovauja Valdemaras Tomaševskis. Pastarasis, sako, Brauno nekvietęs. Tuo metu Lenkijos politikas, paklaustas, kas jį pakvietė į Vilnių, tvirtino pats kvietęs savo kolegas. Gžegožas Braunas yra teigęs, kad Lenkija neturėtų įsitraukti į Lietuvos gynybą. Kritikuoja Europos Sąjungą ir dalyvauja akcijose prieš Ukrainos simbolius viešojoje erdvėje. Taip pat kvestionuoja istorinius faktus apie holokaustą, yra kaltinamas antisemitizmu. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad neturi informacijos, jog šis apsilankimas keltų grėsmę šalies saugumui. Vis dėlto, kaip pažymė VSD, Brauno politinės veiklos ir pasisakymų pobūdis gali būti nesuderinami su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad pastarąją savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 1500 dronų per 1000 valdomų bombų ir 3 raketas. Pasak prezidento, tokiomis masinėmis atakomis Rusai siekia paralyžuoti Ukrainos oro gynybos sistemas. Todėl, anot jo, itin svarbu, kad raketos šioms sistemoms būtų tiekiamos kasdien. Zelenskis taip pat pabrėžia spaudimą agresoriui, nes sankcijų atlaisvinimas tik papildytų Rusijos iždą, kuris naudojamas karui finansuoti. Sumuose po Rusijos atakų šiandien sužeisti 3 žmonės. Praėjusią parą Rusija smogė daugeliui Ukrainos rajonų. Hersone dronui pataikiusi maršrutinį autobusą, žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Charkive sužeisti mažiausiai 6 gyventojai. Odesoje apgadinta uosto infrastruktūra. Zelenskis taip pat sako, kad Ukraina vakar užfiksavo neįprastą veiklą Baltarusijos pusėje. Jo teigimu, Ukraina atidžiai stebi padėtį ir prireikus yra pasiruošusi reaguoti. Tokią informaciją Zelenskis skelbė savo kreipimėse, nenurodydamas, kas tiksliai pastebėta pasienyje. Penktadienį prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos Baltarusijos pusėje buvo užfiksuota gana neįprasta veikla. Mes atidžiai stebime padėtį, viską kontroliuojame ir jei prireiks, sureaguosime. Ukraina yra pasirengusi ginti savo žmones ir suverenitetą. Tai turi suprasti visi, ypač tie, kurie įtraukiami į bet kokius agresyvius veiksmus prieš Ukrainą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasibaigus sudėtingai gelbėjimo operacijai, kuprotasis banginis Timis išleistas į Šiaurės jūrą. Gyvūnas kovojo dėl išlikimo, kai užstrigo netoli Vokietijos pakrantės Baltijos jūroje. Pirmą kartą banginis buvo pastebėtas kovo pabaigoje. Tada jam pavyko įsilaisvinti, tačiau kelis kartus vėl įstrigo. Gelbėjimo operaciją inicijavo 2 verslininkai. Jie sumanė įvilioti banginį į vandens pripildytą specialios baržos triumą ir nutemti atgal į natūralią buveinę. Dalis ekspertų manė, kad tai sukels gyvūnui papildomų kančių. Remiantis naujausių pranešimų, Timis nesunkiai sužalotas ir plaukia pats. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas. Uoste šiandien pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuk 64 laivai, jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus, atplaukti į Uostamiestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, Baltijos jūros kruizų populiarumas auga, o viena to priežasčių – konfliktas artimuosiuose rytuose.
1: Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje. Žmonės ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti. Taip, kad mes esame tiesiog dabar to savo patrauklumo ir populiarumo viršūnėje.
0: Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė. Pernai Klaipėdą atplaukė 59 kruiziniai laivai. Sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje 7 esantys Utenos Juventus krepšininkai namuose 102-91 įveikė 3 vietą turnyro lentelėje užimančius Klaipėdos Neptūno krepšininkus. Pastarąjį kartą uteniškai pergalę šventė dar sausio pabaigoje. Po to sekė 11 pralaimėjimų serija, kurios įkarštyje klubą paliko vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra. Juventus puolėjas Lukas Uleckis surinko 2-2 ženklį, pelnė 11 taškų, atkovojo 5 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir sukaupė 28.

0: 8 naudingumo balus. Uostamiesčio komandos gretose geriausias buvo 21 tašką pelnęs Arnas Velička. Jis taip pat išrinktas balandžio LKL rezultatyviausių žaidėjų. Lenkijoje prasidėjusiame pasaulio pirmo A diviziono ledo ritulio čempionate 24 vietą pasaulio reitinge užimantį Lietuvos rinktinę susitiko su 13 pozicijoje esančio Kazakstano rinktinė. Lietuviai pirmąjį įvartį varžovų vartus pasiuntė antrąją minutę, pasižymėjo Aivaras Bendžius. Tačiau trečiajame kelinyje varžovai pelnė 4 įvarčius, galutinis rungtynių rezultatas 1-4. Rytoj 17 valandą per LRT Plus Lietuvos rinktinės akistata su Ukraina. Naktis bus giedra, vėjas silpnas, vakarinių krypčių. Temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, didesnė kritulių tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 21-26, vakaruose kai kur iki 15-20 laipsnių. 10 valandų vakaro, 10 minučių.
1: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Medias.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Čia aktorius Giedrius Arbačiauskas. Paskaitysiu jums eilėraščių iš Aivaro Veiknio rinkinio Mamuto medžioklė. Kovas. Savo nuogam liežuviai siūki dailiausią rūbą. Te prisipildo vėjo tamprus vaizduotės plaučiai. Lapai, tai tokios lapės, medžiai medžioklin skuba. Kovas visai nemyno, griauti nuo žodžio griaučiai. Arklas be arklio niekas, bulvių žiedai kaip gulbės. Vyras praliejęs kraują, nauja pradės gyvybę. Stulpas įkaltas žemin, dairos aplink apstulbės, žemę banginiai laiko, sodai ore pakybę. Pur tik nepurtės, vaisiai visat į viršų krenta. Dangui prakiurus, keulės altais prie lovio žviegė. Stalius dantis sukandęs kantriai obliuoja lentą, laikas kaip skiedros lekia, širdžiai vėl trūksta slėgio. Sukas visatos ratas, viskas joje kartojas. Upi, prarijus žmogų, roplį atgal įspjauna. Meldai palinksta maldai, lieptas žvejoja kuojas. Tvirtas jetelio tinklas, pjauna minulį jauna. Luotas neturi dugno. Upi, mergaitės vardas. Tarsi lelijų auksas tavo liežuvis švyti. Kovas, juodasis paukštis, dangų tuojau apskardins. Dievas ant aukšto kalno žmogų užbaigs lipdyti. Poezija. Aš niekad jos dorai neišmaniau. Mokykloje, sakykim, net nemėgau. Bet įpusėjus būti, vis dažniau man ją diktuoja debesys ir bėgiai, per atlydį patvinę šulinys ir dilgelynai kruopščiai nušienauti, kulkosvaidžių ataidintis genys, lenktinis peilis baravykams pjauti. Ir dar svarbiau, trejybė kaminų virš gimto miesto smilkstančių iš lėto. Jau visą amžių ten negyvenu. Tačiau sugrįžęs, raščiau šiltą vietą. Lyg kregždžių lizdas ankštame bute, net ne bute, o prakartėliai tvarto, kur motina pažadina ryte, kur tėvas seną detektyvą varto. Ten varnalėšos gniužulas plaukuos man vertingesnis negu aukso kraitis. Net jei už tai ir vėl sukritikuos poeziją išmanančios mergaitės. Samurajus miršta, atsisveikinant su Kęstučiu Navaku. Mirtis nesirenka draugų. Ir niekad nieko ji neprašo. Neįstatysi jai ragų, nenulaižysi tarsi lašo nuo savo stiklo. Vakare, baigšės mintis šalin nuginus, pakvimpa staltėse švare. It plunksnos krenta visos spynos. Mirtis kaip sprogusi žvaigždė, kas nakt virš miesto skaiščiai švyti, prie lovos krūpčioje kėdė, už lango upė traiško lyti. Ak, nebeklausk jos, ar klausai, nubraukęs delnų seną fleitą. Mirtis nesidomi visai, keliais, kuriais jau kartą eita. Dar vieną mirksnį pakentėk, kol su visam drugiuoji skrėsi. Mirtis tiesiog yra ir tiek. Ir nieko čia nepadarysi. Kovo lopšinė. Kovo naktys šiek tiek nesveikos. Virš miestelio mėnulis laikos, įsikibę šakos kaip šiaudo. Ir niuniuoja dainelę graudžią, kad net kova šaltukas spaudžia ir niuniuodamas nusičiaudo. Pavargai jo, vaikeli, gulkis, žemėn krenta sidabro dulkis, jas delniukai sugaut pabandęs, nuo mamos bučinių nubusi. Kambarys zys pirmoji musė, ant palangės burkuos balandės. Velykinis. Virš giraičių tekėjo upės, paukščiais virto vilkai ir kuojos, ant šermukšnio šakos nutūpęs, tyrai giesmiai pasaulis žiojos. Ir atšoko obliotos lentos, ir burnon daug dangaus prikrito. Traukės vėjo šiurkštus desantas, neįveikęs pasaulio šito. Grandines surakinės gruodį. Ir nebuvo jau vėjo blogo. Ten, kur vaikas pirštu parodė, iš tamsos lelyje įsprogo. Pumpurais apsipylė vaišės, ant kalvelių juodų sukrautos. Upin ėjo žvėris nugaišęs. Tai, ką skelbė dievai ir tautos. Luošys. Vėjas pakilo, skamba senos vaikų skaičiuotės. Pulkas balandžių, vienas baltas kaip gruodžio sniegas. Jokio stebuklo, pusto. Snaudžia žvėris apklotas, kas jis, tiksliau, iš kokio aptvaro bus pabėgęs. Ko jis taip sunkiai švokščia? Kraujo dėmė ant veido, tėvas galanda peilį, pats sau kartoja, liaukis. Gesta žvaigždė, jai niekas kelrodė būt neleido. Kas ten tuomet nušvito? Motinai glostant plaukus. Kelkis, gana miegoti, ženk į vilkų buveinę. Balto balandžio plunksnom kiemsargis šluoja dangų. Pėtsakai tartum kasos, šimtmetis kitas eina. Daug švelnesni žaidimai. Duonos riekė pabrango. Buvo, nebuvo. Žmonės dangstos šiurkščiom drobulėm. Senis kaip vaikas krykščia. Vaikas netenka žado. Kas ten taip sunkiai švokščia vietoj manęs prigulęs? Tas, kur kopūstų lysvei tuoj po tavęs surado. Kiek aptrupėjęs vaizdas, sapno pluta priplėkos, ankštas vaikystės kiemas, klevas sukaltos lentos, knygos begėdos jausmo voktos iš bibliotekos, rusų kalba diktuotas žiauriai slogus diktantas, tankas draugystės gatvė, jojo grislus pabūklas, sprogė balionai, šunys, tie net nugaišiamsi. Dantės išpranašautos pačios sunkiausios būklės, meilė, girtuoklio kančios, žingsniai atgal į tamsą. Ką čia dabar vis paistai? Nieko, sergu ir viskas. Gruodis, balandžiai, spalis, metai kas met trumpėja, tartum skerbėjai.

Visai jos rėžtų gelsvas mėnulio diskas. Jeigu staiga suskaudo, pats savo papūsk prieš vėją. Jeigu labai suskaudo, klaupkis, ropok į keliais, keik šį pasaulį, melskis, kad bent grumstelis liktų. Peilis žvaigždės paliuko, glaustas mamos raštelis, skerdžius iš trečio aukšto, šuojo gražus, bet piktas. Net jei visi ir viskas vien tik pigi klastoti, kas jei ne jį, tau luošį tartum stebuklą liūdys. Vėjas visai pasiuto, tyla vaikų skaičiuotis. Kiemo balandžių džiaugsmui byra grūdai ir rūdys.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų vakaro prie mikrofono Rytis Rakauskas. NATO pareiškė, kad Vašingtono sprendimas 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigė, kad Pentagono sprendimas įtraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Politologas Linas Kojalas sako, kad Jungtinės valstijos ir Europa susiduria su pasitikėjimo krize.
2: Visų pirma, tai yra pasitikėjimo krizė, nes bet koks panašus anonsas netikėtas demonstruoja, kad Europos šalims yra labai sunku tikėtis, kad artimiausiu metu su Donaldo Trumpo administracija bus galima planuoti dalykus ir tikėtis, kad planai sutarti ir tarsi sukirsti rankomis bus įgyvendinti taip, kaip ir buvo susitarta. Nes kiekvieną dieną gali kilti vis nauja situacija ir ypatingai tokiuose aspektuose kaip karas yra ne, kuris vėlgi nebuvo Europos šalių tiesiogiai remiamas, o dabar tarsi kaštai dėl to, kad karas vyksta, dėl to, kad jo galbūt baigtis nėra iki galo aiški, tenka ir Europos šalims. Bet tuo pačiu Europos šalis puikiai supranta, kad priklausomybė nuo JAV saugumo garantijų išlieka labai didžiulė. Ir prarasti JAV vaidmenį Europos žemynę mes tiesiog šiuo metu neturime galimybių. Tai bus ieškoma terpių vis tik tai išlaikyti tai, kas yra įmanoma.
1: LRT televizijai sako geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Aukšto rango Irano pareigūnas atskleidė, kokį derybų pasiūlymą atmetė Jungtinės valstijos, esą Teheranas pasiūlė pirmiausia atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu ir kad Vašingtonas nutrauktų Irano uostų blokadą, o tik vėliau derėtis dėl branduolinės programos. Tačiau tokiam siūlymui kol kas prieštarauja prezidentas Donaldas Trumpas. Naujausias siūlymas buvo perduotas Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną. Trumpas pareiškė, esas nepatenkintas Irano siūlymu, bet nepaaiškino, kuo tiksliai. Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo, kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą. Socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui vakar pareiškus, kad per mėnesį bus nuspręsta dėl valdančiosios koalicijos ateities, politologas Ignas Kalpokas pabrėžė, kad toks delsimas dėl partnerio Nemuno aušros gali būti naudingas socialdemokratams.
3: Tas klausimas jis yra marinuojamas viena ar kita forma jau ne pirmą mėnesį, iš tikrųjų mažiausiai metus, gal net ir šiek tiek daugiau. Ko gero, tam tikra prasme tiesiog socdemams yra naudinga palaikyti tą Nemuno aušros blogiuko rolę šitoje koalicijoje, kur socdemai kenčia, socdemai aukojasi vardan koalicijos, vardan Lietuvos, bet vat yra šitie blogi Nemuno aušra, kurie jiems apsunkina gyvenimą. Tai, man atrodo, čia yra viena iš priežasčių greta sutarimo kai kuriais esminiais klausimais, įskaitant ir dėl nacionalinio transliuotojo, kad Nemuno aušra tam tikras yra žaibolaidis. Ir tada socdemai gali tiesiog atsiriboti, pasirodyti, tokiais galbūt valstybiškais norinčiais pasverti visus sprendimus.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas. Netrukus Vengrijos premjero pareigas pradėsiantis ATP

Peteris Madjeras priverstas aiškintis dėl savo sprendimo teisingumo ministru paskirti Svainį. Politikos skelbia, kad Madjero teigimu jo sesers Anos Ilonos sutuoktinio teisė

0: Likę vyriausybės komandos nariai oficialiai pristatyti ketvirtadienį. Kritikai atkreipė dėmesį, kad tiek Madjeras, tiek jo vadovaujama TISA partija nepotizmą mini kaip vieną iš esminių Orbano sistemos problemų ir ne kartą dėl to kritikavo. Naujoji Vengrijos vyriausybė darbą pradės gegužės 9-ąją. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune 13, Utenoje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje 17, Panevėžyje 18 šilumos. Naktį be lietaus vės vakarinių krypčių nestiprus, bus 4-9 laipsniai šilumos. Rytoj dieną kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose ir šiaurinėje dalyje trumpai palis galima per kūnį. Vės pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo bus 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių. Šilumos. 23 valandos 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktis, čia Rytis Rakauskas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina vakar užfiksavo neįprastą veiklą Baltarusijos pusėje. Jo teigimu, Ukraina atidžiai stebi padėtį ir prireikus yra pasiruošusi reaguoti. Tokią informaciją Zelenskis paskelbė savo kreipimėsi, nenurodydamas, kas tiksliai pastebėta pasienyje.
2: Penktadienį prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos Baltarusijos pusėje buvo užfiksuota gana neįprasta veikla. Mes atidžiai stebime padėtį, viską kontroliuojame ir jei prireiks, sureaguosime. Ukraina yra pasirengusi ginti savo žmones ir suverenitetą. Tai turi suprasti visi, ypač tie, kurie įtraukiami į bet kokius agresyvius veiksmus prieš Ukrainą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniuje vykusioje Lietuvos Lenkų šventinėje eisenoje dalyvavo prieštaringai vertinamas kraštutinės dešinės Lenkų politikas Gžegožas Braunas. Jis partijos Lenkijos Karūnos konfederacija lyderis. Eitinės Gedimino prospekte organizavo Lietuvos Lenkų sąjungą, kuriai vadovauja Valdemaras Tomaševskis. Pastarasis sako Brauno nekvietęs. Tuo metu Lenkijos politikas paklausas, kas jį pakvietė į Vilnių, tvirtino pats kvietęs savo kolegas. Gžegožas Braunas yra teigęs, kad Lenkija neturėtų įsitraukti į Lietuvos gynybą, kritikuoja Europos Sąjungą ir dalyvauja akcijose prieš Ukrainos simbolius viešojoje erdvėje. Taip pat kvestionuoja istorinius faktus apie holokaustą ir yra kaltinamas antisemitizmu. Valstybės saugumo departamentas teigia, kad neturi informacijos, jog šis apsilankimas keltų grėsmę šalies saugumui. Vis dėlto, kaip pažymi VSD, Brauno politinės veiklos ir pasisakymų pobūdis gali būti nesuderinami su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais. Teisės ekspertai teigia, kad Jungtinių valstybių įstatymas įpareigojantis prezidentą gauti kongreso pritarimą kariniams veiksmams, jeigu jie trunka ilgiau nei 60 dienų, nenumato jokių išimčių susijusių su paliaubomis. Diskusijos, kaip interpretuoti įstatymą, kilo, kai Donaldas Trumpas informavo kongresą apie esą nuo balandžio 7-osios sustabdytus karinius veiksmus Irane ir pareiškė, jo kongreso pritarimas tolesniems smūgiams nėra būtinas. Pasak prezidento, paliaubų su Irane laikotarpis neturėtų būti įskaičiuojamas į numatytą 60 dienų terminą. Teisės profesorius Deividas Šulcas.
3: Jei pažvelgsime į karo galių akto formuluotę, joje nėra nieko, kas leistų manyti, kad pauzė ar laikinas karinių veiksmų sustabdymas kažkaip pakeičia šio akto nuostatas. Turime suprasti, kad karo galių akto esmė buvo apriboti Jungtinių valstybių prezidentų galimybės dislokuoti kariuomenę užsienyje. Šio įstatymo formuluotė buvo priimta po Vietnamo karo. Taigi, formuluotė yra aiški. Iš tiesų, pagalvojus apie tai, kongreso ketinimas buvo aiškus – suvaržyti prezidento galę pradėti karinius veiksmus.
1: Britų transliuotojui BBC teigė teisės profesorius Deividas Šulcas. Libano sveikatos apsaugos ministerija skelbė, kad per Izraelio oro antskrydžius pietų Libane žuvo mažiausiai 13 žmonių, tarp jų 4 moterys ir vaikas. Kovos tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah tęsiasi nepaisant 3 savaitėms pratestų paliaubų. Klaipėdoje prasidėjo kruizinės laivybos sezonas. Skaičiuojame, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai. Jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus. Atplaukti į uostamiestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorės Romenos Savickienės, Baltijos jūros kruizų populiarumas auga.
4: Baltijos jūros kruizai išgyvena patį bumą. Žmonės domisi Baltijos regionu ir tam daro įtaką turbūt daugybę veiksnių. Visų pirmiausia, aišku, neramumai kitoje pasaulio dalyje. Žmonės

ieško saugumo, žmonės ieško užtikrintumo ir gero oro, nes begalinis karštis taip pat nuvargina žmonės ir jie ieško tokių tiesiog malonių sąlygų keliauti ir būti.

0: 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Vilniuje 16, šilumos naktį be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, bus 4-9 šilumos. Rytoj dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
2: Sveiki, šiandien prie laidos mikrofono būsiu aš, Indrė Kaminskaitė. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, 2 valandos LRT radio eterio skiriamos kultūrai. Aplankysime tūrinės animacijos lopšį Kauną ir papasakosime apie Europos Disnėjumi vadinamą Vladislovą Starevičių. Nuvyksime į savo įvaizdį keičiantį buvusi Puškino muziejų, Markučių dvarą. Taip pat pasidomėsime Venecijos bienalės ir Rusijos dalyvavimo joje situaciją. Apie nekokią Lietuvos dvarų būklę po valandos papasakos architektūros tyrėjas Kostas Biliūnas. Šiuolaikinio meno centro vadovas Valentinas Klimašauskas pakalbės apie dosnumo savo vartotojams nerodantį šiuolaikinį meną. Na, o paskutinis laidos pusvalandis bus skirtas pokalbiui su teatro režisieriumi Oskaru Koršunovu. Apie jo išgyventą Jobo dramą, tikrąjį jautrumą teatre ir spektaklį su Benu Lastausku. Taigi, toks eterio planas iki 11 valandos. Tikiuosi, pabūsite drauge, na ir nieko nelaukdama kviečiu nusikelti į Berlyną. Daug svarščiau, kokio darbo reikia šiandien karų apsuptyje, pasakoja menininkė Lina Lapelytė. Jai gimė idėja, kad darbininkai ir dainininkai iš medinių kaladėlių statytų naują taikų pasaulį, savotišką monumentą žmonijai. Kūrinys We Make Years Out of Hours tai pirmas menininko iš Lietuvos solo prisistatymas prestižinėme Hamburger Bahnhof muziejuje Berlyne. Apie šią savaitę atsidariusią Linos Lapelytės parodą menininkės pasaulinės keliones ir netrukus įvyksianti kūrybinį sugrįžimą į Lietuvą, Jolantos Kryževičienės pokalbis.
3: Lina, jūs esate pirmoji menininkė iš Lietuvos pakviesta pristatyti savo kūrybą tokioje tikrai svarbioje Vokietijos šiuolaikinio meno institucijoje. Tai buvusi Hamburgo traukinių stotis ir ta erdvė iš tikrųjų labai didelė ir ypatinga. Tai pirmiausia, aš noriu klausti, ar pirma atsirado kvietimas, jūs sužinojote, kokia tai bus erdvė, o tada gimė kūrinys, kaip jūs atėjote į tokią didelę erdvę?
4: Kaip gavau pakvietimą, iš tikrųjų mastelis šitos erdvės įspūdingas ir daug svarščiau, kokio darbo reikia, šiandien karų apsuptyje. Ir idėja, kad dainininkai statytų, o darbininkai dainuotų, brandinau jau ilgai. Ir būtent šitas mastelis, šitas muziejus ir leido gyvendinti šitą projektą, nes tai turėjo tokio būti didelio, grandiozinio mastelio kūrinys.
3: 400 tūkstančių medinių kaladėlių, iš kurių būtent žmonės, dainininkai, na, įvairių profesijų žmonės stato kūrinį, ar ne?
4: Stato monumentą. Mintis buvo pastatyti monumentą laikui, žmonijai, bet su kuratoriumi be planuodami šitą parodą supratom, kad pats statymas jau ir yra monumentas. Tai tiek atlikėjai, performeriai stato, bet stato taip pat ir publika. Kiekvienas užėjęs į muziejų gali statyti, gali griauti. Tai iš tikrųjų toksai, tai nėra atidarymas yra parodos, tai nėra jau užbaigtas kūrinys. Tas kūrinys bus viskis ir laike ir erdvėje.
3: Mhm. Tai yra toks dalyvaujamasis kūrinys, jūs taip pavadinote. O Lina, sakykit, kiek yra scenarijaus ir kiek laisvos kūrybos? Turiu galvoje, 4 dienas vyks performansas. Vadinasi, atlikėjai, performeriai, kurie ir dainuos, apie muziką mes netrukus pakalbėsime, jie statys, nu, kaip jūs sakot, apskritai, statys kažkokį žodžių statinį, kokį jie norės. Ar yra kažkoks scenarijus, kažkokie brėžiniai?

0: žiniai, dar kažkas?
1: Tai be abejo, yra natas, yra choreografija, yra tekstai, yra visa tai, kas priklauso performatyviai daliai, o vis dėlto statybų elementą, struktūrų mes turėjom pradinį tašką, jame yra jau pastatyti elementai erdvėje, bet mes suprantam, kad prie to prisirišti negalim, nes atėję keli žiūrovai gali visiškai pakeisti per kelias valandas tą instaliaciją taip, kad mes prie savo statinių jau nebesugrįšim. Tai mes labiau tos statybos yra apie buvimą erdvėje ir buvimą vieniems su kitu iš tiesų.
0: Idėja jūsų, kad šiame tokiame karo ir destrukcijos laike mes kažką darytumėm kartu, kad mes statytumėm, kaip jūs sakot, tą naują pasaulį kartu, taikų pasaulį kartu. Bet kita vertus, štai kaip jūs ir sakot, ateis, aš pavyzdžiui, kaip žiūrovas ateinu, tada aš iš esmės išardau statinį, kurį kažkas sukūrė ir statau savo statinį. Koks tas bendravimo pagrindas? Ar jūs, Lina, tikit, kad iš tikrųjų gali žmonės susivienyti dėl to pasaulio kūrimo? Nes šiandien atrodo, kad destrukcijos žymiai daugiau pasaulyje.
1: Aš visada noriu būti viltinga ir tokia esu, bet šitas kūrinys ir yra tam tikras galbūt bandymas pamatyti, kaip mes vis dėlto būnam kartu ir kaip tos statybos reflektuoja galbūt apie ką mes esam. Man pačiai daug labai kyla minčių čia šitą erdvėj būnant, ar aš vis dėlto noriu statyti ar griauti.
0: Tai čia turbūt ta bendrumo idėja lemia keli faktoriai ir įvairūs, kaip jūs sakėt, net įvairių profesijų atlikėjai, performeriai. Kaip jūs rinkotės, ar jie bus nuolatiniai, nes jiems reikėjo išmokti ir muzikinę partitūrą?
1: Taip. Tai buvo skelta vieša atranka, į kurią tie, šiaip neįtikėtinas, kiek žmonių buvo. 600 žmonių, kurie aplikavo iš būti šitais performeriais, tada mes 300 iš jų pamatėm, sutikom ir atsirinkom 24, kurie yra iš įvairių sričių, įvairių šalių, kas iš tikrųjų ir reflektuoja, kas yra Berlynas šiandien, labai įdomių biografijų ir kultūrinių
0: patirčių turbūt,
1: lokacijų žmonės. Ir tai taip, tai 24 yra atlikėjai ir jie mainosi ir tos 9 mėnesius 4 dienas per savaitę vyks gyvas pasirodymas. O kitų metų tiesiog bus instaliacija ir garso takelis.
0: Mhm. O tai tie 24, jie vienu metu nedalyvauja, šiek tiek mažiau atlikėjų.
1: 12 vienu metu.
0: 12. Mhm. Tai dabar jau pereikime prie labai svarbaus dalyko, tai yra muzikos.
1: Taip.
0: Nes tai yra jūsų muzika, bet jūs naudojate įvairių tautų autorių dainas. Tai turbūt irgi vėlgi tas, nu toks Babelio bokštas, aš sakyčiau, jūsų yra kūryba, ar ne?
1: Ne dainas naudoju, o
0: tekstus.
1: Tekstus,
0: teisingai.
1: Taip. Mhm. Etel Adnan, palestiniečio Mahmud Darviš, Ilja Kaminski, ukrainiečio, amerikietas, škrito vardas. Žodžiu, platus spektras labai yra irgi tautybių ir tekstai labai jautrus ir man buvo svarbu kažkaip, kad ta poezija taptų dainomis ir dalis poezijos iš tikrųjų yra apie karą, bet kažkada galvojau, kad apie karą tik poetai gali taip taikliai kalbėti. Ir tikrai labai džiaugiausi, kad galėjau skirti laiką tiems tekstams ir atrasti tai, kas galėtų būti dainuojama.
0: Bet ar jums, Lina, nėra šiek tiek baugu? Na, o jeigu, sakykim, žiūrovai besimaldami, vaikščiodami kažkur tarp tų atlikėjų, iš vis greuna jūsų visą struktūrą kūrinio?
1: Taip, bet šitas kūrinys ir yra apie atvirumą ir apie mokymąsi vieniems iš kitų, jeigu kažkas kažką greuna, gal mes irgi galim kažko išmokti.
0: Aha.
1: Ir dažnai taip, paradoksalu, bet tas statymas... Taip,

0: susidurėm su tokia labai paprasta primityvia problema. Jeigu nėra statybinių medžiagų, tai tu greuni kitą struktūrą ir statai savo. Mhm. Labai viskas paprasta.
1: Na, pakalbėkim dar kitas atsiveriančias galimybės, kurios tikrai labai yra įspūdingos, Lina. Na, aš turiu galvoje, kad vakarų Niujorke nuo birželio 6 dienos jūs eksponuosit ar rengsit dar vieną naują performansą Faithfully Recording, ištikimai mhm. fiksuojant, ar ne? Kas tai bus per kūrinys?
0: Tai yra bienalė Šiaurės Niujorke, taip ir pirmą kartą rengiama.
1: Trienalė.
0: Tai toks, mm-hmm. tokio mažesnio kalibro kūrinys, kuris beje panašus, iš tikrųjų čia šiais metais susugalvojusi visą seriją tokių su statybomis susijusi kūrinių, tik tai keisis dainos ir medžiagiškumas ir be abejo lokacija ir mastelis. Tai čia Berlyne toksai kaip pirminis šitos vizijos įgyvendinimas, bet tokio mažesnio mastelio vyks Medinoje, kaip jau ir minėjote, Medinos trienaliai, o ir rudenį Milane taip pat.
1: Aha, ir dar vieną, bent jau aš turiu jūsų stotelę, apie kurią taip. Kol kas jūs nepradėjote kalbėti, tai yra Londonas, Tate Modern.
0: Taip, Tate Modern, Turnbine Hall, tikrai irgi monumentali, įspūdinga erdvė, buvo labai netikėta ir jaudina, ir sujaudino gauti šitą pakvietimą. Tai aš Liepos gale rodysiu tą naują kūrinį, bet šitas pakvietimas yra labai konkretus. Tai yra Uniqlo ir Tate Play tokia iniciatyva. Jie vasaros metu kviečia menininką, kuris instaliuotų kūrinį jų žymojai Turnbine Hall, bet kūrinio vienas iš esminių elementų yra, kad jis būtų aktyvuotas publikos. Tai, kad kūrinys negalėtų vykti be publikos įsitraukimo. Tai čia tokia ir labai specifinė, bet ir man gan aktuali užduotis, nes iš tiesų visada, kai aš darau kažkokį darbą, man labai svarbu, kad įsitrauktų publiką. Tai,
1: jūs tai toks jungiamasis audinys, Lina, tapote mūsų mene, iš esmės, ar ne? Toks kaip magnetas, kuris traukia skirtingus polius netgi prie savęs.
0: Na, taip, man tas visai svarbu yra, taip, mano kūryboje.
1: Taip, na tai mes tokį dabar tarptautinį žemėlapį peržvelgiam, o kada, Lina, sugrįšite į Vilnių? Ar tos 400 tūkstančių medinių kaladėlių, kada nors atvyks į Vilnių? Ar į Lietuvą? Na, sakykime, į Lietuvą.
0: Berlyno kaladėlis iš tiesų turi planą tapti paviljoną kitam Vokietijos mieste Eisenhüttenstadt, kuris pakviesta daryti viešo meno projektą. Tai čia bus kitais metais, 27-ais. Labai džiaugiausi šitų irgi instituciniu bendradarbiavimu, kad, nes man labai svarbu buvo, kur tos medžiagos nukeliaus po parodos ir kad tai netaptų, nežinau, atliekomis. Tai kubeliams planas yra, tačiau Vilniuje su pakviesta padaryti solo show šio laikinio meno centre spalio mėnesį.
2: Su menininke Lina Lapelyte kalbėjosi Jolanta Kryževičienė. Kūrėjos paroda We Make Years Out of Hours šią savaitę atidaryta prestižinėme Hamburger Bahnhof muziejuje Berlyne.

0: Tęsiame laidą Kultūros savaitė. Kaunas įtrauktas į Europos kino kultūros lobyno sąrašą kaip turinės animacijos lopšys. Čia savo pirmuosius kūrinius filmavo vabzdžių dresuotojų vadintas Vladislovas Starevičius, vėliau gyvenęs ir kūręs Prancūzijoje. Pasaulyje jis neretai pristatomas kaip lenkas, prancūzas, o jo animacijos tėviškė skelbėsi ir Maskva. Ar naujasis Kauno titulas padės atitaisyti istorinę tiesą ir ar turėtume šį kūrėją laikyti Lietuvos kino istorijos dalimi? Apie tai pasakojo Kotryna Lingienė.
1: Kaunas įtrauktas į Europos kino kultūros lobyno sąrašą, kaip miestas, kuriame gimė nauja kino forma – turinė animacija. Iš Europos kino akademijos atskriejusi žinia tiesiog puiki. Ir tai puikus pretekstas pakalbėti apie jos kaltininką, animatorių Vladislovą Starevičių. Arba Starevičių. Mano pašnekovai abu prisidėję prie lobyno sąrašo papildymo. Kirčiuoja abiem variantais. Ir tai pasakojimo dalis. Bet pradėkim nuo klausimo, kodėl tai svarbu.
2: Garbė Kaunui todėl, kad mes sugrįžinom tą istoriją, nuo ko prasidėjo pasaulinė turinė animacija. Galima paskaityti, kad Starevičius ten yra Europos Disneyjus, yra turinės animacijos pradininkas, kad tai yra turinės animacijos magas. Principe su visais tais pasakymais tikrai galima sutikti.
1: Sako Aurelijus Silkinis, kino gamybos profesionalas ir Kauno kino istorijos entuziastas. Jis pamini ir vos anksčiau už Starevičių kūrusi Žoržą Miliesą.
2: Jeigu Miliesas kažkokius tai turinės animacijos bandymus darė, bet tai nebuvo tokie darbai, kaip darydavo Starevičius. Pas Starevičius filmai būdavo su siužetu ir su istorija.
1: Starevičius 20 amžiaus pradžioje dirbo Kauno miesto muziejuje. Pasakojama, kad sykį jis, tuomet jau sukūręs dokumentinio kino, Ąžuolyne stebėjo Alneragių kautynes. Vyra tai įkvėpė. Tiesa, kameros vabžiai išsigando, bet fantazijos nestokojas kūrėjas sugebėjo išspręsti uždavinį kitaip. Manyta, kad jis vabzdžius dresavo. Turbūt tai ir vadinama kino magija.
3: Starevičiaus kūryba būtent įrodo tą kitokios animacinės kalbos paiešką.
1: Sako kinotrininkė, Kauno įtraukimą į Europos kino kultūros lobyno sąrašą inicijavusios Kino kultūros asociacijos valdybos narė, daktarė Elina Kaminskaitė Jančorinė.
3: Jisai tarpukariu, kai kūrė Prancūzijoje, reikia suprasti, kad tuo metu dominuot pradėjo

0: Atėjo labai jav kinas, čia ir Voltas Disnėjus. Ir Europa ieškojo irgi būdų, kaip čia suvaldyti tą dominavimą, kaip čia savo tapatybę, Europos kino industrijos, kino kūrybos tapatybę apginti. Ir Prancūzija puikiai žinoma, kad buvo ta šalis, kuri atrado tam tikrus vertus. Ir jinai buvo tuo pačiu metu Europoje pati didžiausia kino industrija. Tai darė įvairiausiomis formomis, netgi ieškodama savo kino kalbos. Ir pats Starevičius, kai jisai mąstė apie savo kūrybą, tai jisai pirmiausia save priešino su Waltu Disnėjumi ir sakė, žodžiu, pieštinė animacija yra negyva, žodžiu, piešiniai yra negyvi padarai, o štai tikroji animacija, ta, kuri yra turi sielą, tai yra atgaivinti gyvūnų, tai tarsi gyvi padarai, beveik kaip žmonės, tai yra animacijos širdis.
1: Lina Kaminskaitė Jančorinė primena, kad Starevičių kaip savo įkvėpėją pripažįsta ir tokie kino kūrėjai kaip Wes Andersonas.
0: Visas savo kūrybinės ambicijas, būtent ir tokį požiūrį, Starevičius įgyvendino 1939 metų ilgametražiame filme Lapinas Reinikis. Ir būtent šis filmas tapo įkvėpimu jav kino kūrėjui Wesui Andersonui, ne, 2009 metų Šaunusis ponas Lapinas. Kontekstas yra sudėtingas, bet jisai daug ką pasako, kokiam jau to pasaulinio kino raidos kontekste Starevičius kūrė.
1: Sako Lina Kaminskaitė Jančarinė. Pala, mes kalbėjom apie Kauną, iš kur Prancūzija. Tiesa ta, kad su pertraukomis mūsų mieste praleidęs 14 metų, Starevičius išvyko dirbti į Maskvą. Tuomet sekė Italiją ir Prancūziją. Iki šiol čia gyvena jo anūkė, puoselėjantį senelio atminimą. Aurelijus Silkinis apie Starevičiaus etapą Kaune jau žino beveik viską. Berniukas iš Maskvos pas senelius atkraustytas po mamos mirties. Gyveno tuometinėje Balšaja Sadovaja, dabar Kęstučio gatvėje. Atkapstyta bažnyčia, kurioje Starevičius tuokėsi. Madingo žmonos parduotuvės vieta, namų adresai ir algalapių datos. Visa tai yra labai svarbu.
2: Tai gal buvo vienas iš pagrindinių dalykų, kai pradėjau domėti Starevičium ir internete spaudoje vaikšto trys datos, kada jis išvyko į Maskvą. Tai pirmas yra 1910 metai, 1911 metai ir 1912 metai. Bet skaitant spaudą užsienio, niekur nėra kuom remiasi, nėra nurodyti šaltiniai. Ypatingai rusai traktuoja, kad jisai išvažiavo į Maskvą iš Kauno 1910 metai. Ir jeigu taip, tai reiškia didelį tikimybę, kad jisai savo filmus kūrė jau būdamas Maskvoj. Ir reikėjo surinkti serinius archyvus, kad įrodyti tiksliau, kada jis išvyko. Galiu vienareikšmiškai pasakyti, kad į Maskvą geriausiai atveju jis išvyko jau 1912 metų pirmam ketvirtį. 12 metų į birželio mėnesį Starevičius filmavo Kauno gubernatoriaus Veriovkino išvykimo į Vilnių, kuris buvo paskirtas Vilniaus gubernatoriumi. Sutinku su šitą hipotezę, kad gal galėjo jį iš Maskvos komandiruoti, kad Veriovkino filmavimą nufilmuotų Starevičius. Bet spalio mėnesį yra dokumentai, kuriame Starevičius apžiūri su Kauno miesto komisija dėl vieno bokštelio nugriovimo ar nenugriovimo. Aš labai bejoju, jis būtų specialiai komandiruotas iš Maskvos į Kauną, kad apžiūrėti kažkokį bokštelį. Tai reiškia, jisai gyveno Kaune. Visi filmai, tai yra Gražioji Lukanida, kinematografo operatoriaus kerštas, Vabzdžių aviacijos savaitė ir kiti buvo pradėti būtent Kaune. Maskvoj gali būti. Jisai filmus montuodavo, bet tai scenarijų sugalvojimas, lėlių padarimas ir nufilmavimas kadro po kadro momentu, tai viskas atliko Kaune.
1: Aurelijus Silkinis sutinka, kad Kauno kaip savarankiško miesto įtraukimas į Europos kino lobyną ir kultūrinės diplomatijos pavyzdys.
2: Kai man teko kalbėti su rusų istorikais, kai kuriais, jie tada sakė, Aurelijau, bet tada buvo Rusijos imperija. Na, kaip Lietuvos, kaip valstybės nebuvo. Aš sakau, brangieji, aš to neprieštarauju. Bet Kaunas, kai buvo cariniais laikais Kauno, taip ir ši diena Kaunas yra, nu, Kaunas. Ir atimti istorijos animacijos iš Kauno, nu, neįmanoma. Tai jie truputėlį yra taip ir papykę, todėl kad jie rusai skaičiuoja, kad nuo Lukanidos premjeros, kuri vyko 12 metų kovo 26 dieną, pagal naują kalendorių, balandžio 8 dieną, kaip rusų animacijos pradžia. Ir va čia jiems įslysta korta.
1: Pasaulinėje Wikipedijoje rašoma Lenkų-Rusų tautybės animatorius. Lenkiškose šaltiniuose Lenkas, pas prancūzus jau prancūzas. Neveltui vardo ir pavardės rašybos variantų begalė. Šį žmogų sunku įsprausti į vieną tautybės langelį, bet ar būtina? Kinotyrininkė Lina Kaminskaitė Jančorienė teigia, kad iš dalies dėl to Starevičiaus kūryba išlieka lietuviškosios kinotyros paraštėse, nors bandymų jį reaktualizuoti tikrai buvo.
0: Tai yra ir Vytautas Mikalauskas parašė knygą, ir Skirmantas Valiulis taip pat pastebėjo, kad čia yra mūsų kūrėjas. Taip pat buvo sukurtas vaidybinis dokumentinis hibridinis filmas Vabzdžių dresuotojas. Tačiau jis taip ir neįsirašė. Ir kodėl tai yra susiję? Tai yra susiję su tuo, kad mūsų tokiu labai konservatyviu požiūriu laikyti tuos kūrėjus, kurie neturi nacionalinio lietuviškumo, atmentant juos kaip nesavus kūrėjus. Tačiau postkolonijinėje perspektyvoje, kuri labai daug apmąsto būtent ankstyvai ir nebylų į kiną, šita vertė netinka, ypač lietuviškam kontekste. Miestai buvo Lietuvos carinės imperijos sudėtyje daugiakultūriai, daugiakalbiai. Būtent miestuose ir gimė kinas kaip moderniosios kultūros dalis. Todėl reikia, sekant būtent tarptautinių kinotyrininkų įvairiausiomis įžvalgomos, pripažinti, kad tai yra mūsų kultūros dalis.
1: Žadama, kad rudenį Starevičiaus atminimą galėsime švęsti parodoje, kino seansuose, kituose renginiuose. O kas toliau? Negi dar daugiau memorialinių lentų?
2: Aš manau, kad lentų gal daugiau nereikia, nes principiai yra nuostabus metaliniai vabžiai už Kauno rotušės, kur atsidurs ir Europos kino kultūros lobių emblema, yra lenta ir Laisvės alėjos Mickevičiaus kampe.
1: Sako Aurelijus Silkinis.
2: Noras yra parašyti knygą, truputėlį šnekamas ateityje gal padaryti ir Kauno muziejui iš mano turimos medžiagos kažkokį tai pristatymą, kad to žmogaus neužmiršti. Tai tokie planai yra.
1: Žinoma, Starevičiaus įamžinimų kino istorijos aktualizavimo darbai nesibaigia.
0: Kino kultūros asociacijos vienas iš tikslų yra parodyti apskritai, kokia kino kultūra yra turtinga ir šiaip kino kultūros samprata yra turtinga, bet kartu ir būtent tą požiūrį apie kiną, nes dažnai jisai uždominavęs toks vienalytis ir norisi, kad vis tiek parodyti, koks kinas yra įvairus, dialoge su pasauliniais kontekstais, atstovaujamas šiuolaikinės kino kultūros procesuose, turint omeny, vat, Europos kino akademijos iniciatyvą. Kai tu vadovaujas globalaus pasaulio verčių sistema, tai tada ir atrandi dialogą.
1: Tai kino kultūros asociacijos atstovė Lina Kaminskaitė Jančorienė. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

0: šios savaitė.
1: Norime grąžinti vilnietiškąją dimensiją šiai vietai, sako Markučių dvaro buvusio Puškino muziejaus vadovė Mingailė Jurkutė. Ji pastebi, kad dvaro ryšys su Markučių rajonu, nors ir labai tamprus, tačiau anksčiau buvo pražiūrėtas. Todėl naujos muziejaus kūrybinės komandos tikslas – jį atkurti. O vienas pirmųjų darbų – tai paroda Markučių kontrastai. Joje ir apsilankė Marius Eidukonis.
2: Vilniaus miesto muziejaus padalinyje Markučių dvare atidaryta paroda, kurios dalyviai Markučiuose kuriantys menininkai pasakojantys apie savo ryšį su šiuo sostinės mikrorajonu. Dvaro vadovė Mingailė Jurkutė sako, kad parodos idėja ir gimė iš to, kad kilo noras parodyti ir susipažinti su čia kuriančiais menininkais.
3: Mums labai svarbu vis tiek, kaip moderniam muziejui, būti ne vien tik tai ta institucija, kuri ekspertiškai aiškina, skleidžia, žinojimą ir moko, bet užsiimti bendrakūrą ir bendradarbiavimu kartu su bendruomenė. Tai mūsų pirmasis noras buvo tiesiog susipažinti su Markučių gyventojais. Mums visiems Markučiai rūpi ir yra įdomus. Tai taip ir prasidėjo šitą idėją.
2: Sako Mingailė Jurkutė. Parodos kuratorė Agnieška Kovalevska pasakojo, kad gavo 15 menininkų kūrinius. Išsikėmė galvoti, kaip jo susieti su Markučiais, tad buvo nuspręsta atsirinkti 3 kūrėjų Ireno Šų, Kotrynos Misiūnės ir Andriaus Kviliūno darbus.
4: Šitie kūriniai mums kažkaip atsiliepė ir išsirinkom juos, nes turbūt galėjom labai geriau juos susieti su Markučiais ir jie labai atsiliepė kaip, ir, nu, kaip kūriniai, kurios reikia žmonėms pamatyti, kurios norim, kad žmonės pamatytų ir susipažintų su Markučių bendruomenė ir žmonėmis, kurie kūrė čia.
2: Kalba parodos kuratorė. Parodoje galima pamatyti Kotrynos Misiūnės

0: Markučių fotografijas, Irenos Šu akvarelės darbus ir Andriaus Kviliūno tapybą.
1: Ir kiekviena salė turi savo temą ir tikrai perskaičius suprasite, kodėl mes pasirinkom šitos darbus.
0: Tai parodos kuratorė Agnieška Kovalevska. Vilniuje užaugusi Kotryna Misiūnė pasakoja, kad Markučiuose gyventi pradėjo prieš porą metų, o ši paroda tapo lyg įsižeminimas, kad dabar būtent čia ji kuria savo gyvenimą.
2: Pradedu tikrai įsižeminti ir supras, kad okay, aš tikrai iš tos bendruomenės dalis ir aš čia galiu nuveikti visai įdomių dalykų kartu su bendruomenė. Neturiu dar kažkokių labai daug istorijų čia užgyventų įdomių. Manau, kad šita paroda ir bus viena tų, kurią galėsiu kažkam papasakoti.
0: Kalba fotografė Kotryna Misiūnė. Jie atkreipia dėmesį, kad greta kylančių naujų gyvenamojų pastatų manufaktūrų gatvėje, greta esanti Paplaujos gatvė yra tarytumusi konservavusi laike. Ir būtent iš jos daugiausia fotografijų. Gretimoje salėje galima atrasti ir jau ketverius metus Lietuvoje gyvenančios baltarusės Irenos Šu akvarelės.
3: Очень нравится Вильнюс. Ну, это всегда такая моя любовь, давно.
4: Man labai patinka Vilnius. Tai sena mano meilė. O šita vieta, Markučiai, man tiesiog įsmigo į širdį. Man labai artimos istorijos apie upę, apie gamtą, apie mišką, kuris čia pat vos išėjus iš namų. Ir apskritai, man čia gimsta mintis apie globalius dalykus, apie vandenį, jo tikėjimą, apie laiką, apskritai apie mūsų gyvenimą.
3: Про воду, про течение реки, про время.
0: Kalba menininkė iš Baltarusijos Irena Šu. Jie atkreipia dėmesį, kad jos darbai nėra susiję su konkrečia Markučių vieta, tačiau visi sukurti būtent gyvenančia. Markučių dvaro kūrybos vadovui Mantui Jančiauskui tai pirmoji patirtis ne teatro scenoje, kaipgi jis priėmėsi šį iššūkį.
5: Tai yra pirma patirtis, kai aš turiu užduotį sukoordinuoti parodą ir labai įdomu, nes pajutau vieną vertus, kad yra daug nežinojimo ir eigoje reikėjo labai daug dalykų sužinoti, klausti, klysti ir taip toliau, bet kita vertus, kadangi dirbu ir teatre su tokiom formom, kurios yra site specific ir jau turiu patirties pastato apgyvendinime, tai iš tikrųjų pajutau, kad ta patirtis atkeliavo čia ir galėjau ją pasikinkyti ir išnaudoti. Ir taip atsirado šitų patalpų sprendimai, kvietimas pasikviesti Akvilę Brazauskaitę, architektę, kuri tikrai labai daug padėjo. Ir man atrodo, taip kaip apgyvendinom šitas patalpas, ir beje šitas patalpos ilgai nebuvo apgyvendintos, čia buvo visai jos tokios pamirštos, tai man smagu ir iš tos pusės, kad čia yra kažkas nauja ir bendruomeniška ir tarsi bandome kažkokį ryšį užmegzti su vietos bendruomenė.
0: Tvirtina Markučių dvaro kūrybos vadovas Mantas Jančiauskas. Markučių dvaro vadovė Mingailė Jurkutė atkreipė dėmesį, kad turėtume kalbėti ne apie vieną Markučių bendruomenę, tačiau apie keletą jų. O į bendruomenės ryšį su Markučių dvaru anksčiau buvo kreipiama labai mažai dėmesio.
6: Markučių bendruomenė, reikia pasakyti, markutiškiai yra labai įvairūs žmonės. Čia turbūt mums reikėtų kalbėti apie bendruomenės, o ne apie bendruomenę. Net Facebook grupės pasižiūrėjus, mes matysime kelias Facebook grupės. Kad ryšys šitos vietos, šito dvaro su Markučių rajonu, jisai dažnai pražiūrimas anksčiau buvo. Jis yra labai tamprus ir toksai istoriškai, genetiškai Markučiai prasidėjo nuo dvaro. Yra tiesiog rajonas išaugęs iš šito dvaro aplinkos. Ir ilgą laiką šita vieta, šitas dvaras, jisai buvo šitas muziejus su savo kita literatūrinio muziejaus misija, jisai buvo tarsi atsietas nuo Vilniaus visumos, nuo pačių Markučių, nu vat kaip integrali dalis to paties arealo nuo Vilniaus, vilnietiškumo šitos vietos irgi buvo pamirštas. Viena vertus, tai yra kelios, kurio mes iš principo norime eiti ir grąžinti vilnietiškumą, vilnietišką dimensiją šitai vietai, bet taip pat ir vietiškumą. Bet įsivietinimą platesnėje aplinkoje, negu vien tik tai muziejaus sienos.
0: Pasakoja Mingailė Jurkutė. Ji išskyrė markutiškių ryšį su dvaru ir jo teritorija. Panašu, kad ir savo fotografijomis besidalinanti Kotryna Misiūnė jau kuria savo ryšį su šia vieta ir dalinasi asmenišką istoriją.
2: Esu čia šiandien pirmą kartą, bet kaip atradau prieš porą metų, tai jo, aš laukiausi ir buvau jau taip gerokai nes čia ir su vyru žiūrėjom, kur galėtume išeiti vasarą. vasarą pasivaikščioti per daug, nenutolstant nuo namų. Tai taip ir atsirado man šito kalno ir vaikščiam kaip tik čia aplink Markučių dvarą, pasižiūrėjom tiesiog žemėlapiuose, ko čia gal įdomus yra tose Markučiuose ir be abejo, kad Markučių dvaras turbūt pirmas dalykas, ką parodė Google. Tai va ir čia vaikščiam aplink Markučių dvarą ir tikslinamės, ar tikrai esam apsisprendę dėl savo kūdikio vardo. Tai man tokios asociacijos. Labai asmeniškas ir gražios.
0: Kalba Kotryna Misiūnė. Ar gyvendama įvardinkime naujuosiuose Markučiuose, Kotryna jaučia susidomėjimą tuo, kas vyksta visai netoli esančiame istorinėme dvare.
2: Be abejo, aš galiu pagrindę kalbėti apie tą naujųjų Markučių dalį ir kalbėti spinduliu iš tenais, bet čia iš tikrųjų yra labai patogus tas susisiekimas pešiom. Jeigu aš 9 mėnesį užlipau šitą kalną neštumą, tai netaip ir sudėtinga šitą vietą yra pasiekti. Tai va, tai man labai faina iš tikrųjų, kad tokia vieta kaip dvaras yra lengvai pasiekiama net ir nuo miesto centro, jeigu žiūrint, ir nereikia važiuoti kažkur į sostinės pakraščius ar į kažkokius ten kitus miestelius, kaimelius.
0: Mintimis dalinasi Kotryna Misiūnė. Markučių dvaras dėl savo istorinės patirties ir jam patikėtų funkcijų yra apkerpėjęs įvairiomis klišėmis. Tą patvirtina ir Mantas Jančiauskas.
5: Tai iš tikrųjų turiu vieną draugą, kuris gyvena Paupio rajone, tuose naujuose Markučiuose, ir kai aš jam pasakiau, kad įsidarbino Markučių dvare, tai jis taip pala, kur paklausė. Sakau, tai va, čia netoliese yra dvaras, tai čia Puškinovka ar kas ten. Tai man atrodo, kad tos klišės yra tikrai nemažai, bet turbūt tokie projektai kaip šis atveria tą galimybę pažinti naujai dvarą, ateiti čia apsilankyti ir pamatyti ne tik autentišką aplinką, bet ir menininkus, kurie eksponuoja čia savo darbus.
0: Tai Markučių dvaro kūrybos vadovas Mantas Jančiauskas. Tiesioginio ryšio paieškos su bendruomenė, pasak dvaro vadovės Mingailės, jau vykdytos ir toliau bus tęsiamos.
6: Per pirmąjį kultūros protestą spalio 5 dieną mes kai tik ėjome susipažinti su Markučių gyventojais Kuprioniškų gatve. Per visą gatvės ilgį pasistengėme su žmonėmis pasikalbėti, susipažinti, pasikviesti juos čia, bet labai sunku pasakyti. Iš tiesų, rajonas yra lyg ir kompaktiškas, bet jis taip pat yra labai didelis, jisai turi savitas istorinės gelmes ir susipažinimas, susidraugavimas su Markučių gyventojais užims laiko, užtruks. Mes planuojame intensyviai imtis šitos veiklos ir tikrai mums labai įdomu, mes labai norime ir vystysime.
0: O dabar grįžkime prie naujųjų ir senųjų Markučių. Ar dvaras gali tapti šių dviejų rajono tapatybių dalimi ar jungtimi?
6: Markučiai nėra tokie jau seni. Senieji Markučiai irgi yra stipriai besikeičiantis, gyventojų yra stipriai besikeičiantis. Ir tie tikrai senieji gyventojai, jie, kiek mes patyrėme, jie yra tokios kaip salos. Tai su kai kuriais iš jų, tai senaisiais gyventojais, mes turime ryšį ir draugystę. Tarkim, labai įdomus dalykas. Markučių bendruomenės kaip juridinio asmens. Markučių bendruomenės pirmininkė yra Varvaros dvarininkė šito dvaro pronukė. Jisai, jos prosenelis buvo nuomininkas Varvaros Melnikovos Puškinos, praktiškai iš tų pirmųjų žmonių, iš kurių atsirado Markučiai. Esame Sibiro gatvėje radę senų gyventojų, esame toj pačioj Kuprioniškių gatvėje, draugaujame su tokia ponia Valentina, kuri atsimena labai daug tikrai vat, apie Markučių istoriją. Bet reikia kalbėtis, vaikščioti, bendrauti, draugauti. Kaip mes galime padėti šitas bendruomenės sujungti? Tai yra vieta, į kurią ateina visi. Tai yra vieta, kuri yra įdomi visiems, tiek seniesiems, tiek naujiesiems. Nu, tai mes šitoj vietoj tiesiog galime šitą galimybę tokią pasiūlyti.
0: Kalba Markučių dvaro vadovė Mingailė Jurkutė. Baltarusė Irena Šu jau anksčiau paminėjo Markučių gamtiškumą, upę, kuri neatsiejama šio mikrorajono dalis. Apie upę, kaip Markučių jungtį, kalba ir Kotryna Misiūnė. Ir apskritai, šiame mikrorajone ji teigia pastebinti labai daug skirtingų jungčių.
2: Būtent ta ir Paplujos gatvė netoliese čia esanti, kur yra didžioji daly mano šių fotografijų, jinai tokia yra kaip gamtos, seno pasaulio, naujo pasaulio ir žmogaus būties sandūra, ir man tai ir pasirodė įdomu. Ir va, kaip ir sakė Mingailė, kad Markučiuose gyvena labai įvairūs žmonės ir būtent šita vietovė, kurią aš fotografuoju, tokia ir yra Manufaktūrų gatvė. Jo, galima rasti hipsterių, daug instagramerių, tų tokių modernaus pasaulio atstovų pavadinkim. Ir paėjus porą žingsnių, tu tarsi patenki visiškai kitą pasaulį, kur žmonės gyvena, na bent jau šonu žiūrint visiškai kitokiom, aš manau, ir socialiniam sąlygom, ir ekonominiam sąlygom. Nors, pavyzdžiui, visiškai šalia tos medinės architektūros senos yra nesenai iškilęs prabangus ir brangus dviaukštis namas. Ir vat, man labai įdomu tiek, nu, kontrastai, kaip tas naujas ir senas egzistuoja vienas šalia kito. Nors mano fotografijose nėra žmonių. Tai yra kaip urbanistiniai peizažai, bet man tai vis tiek yra apie

0: žmonės ir aš stengiuosi ieškoti žmogaus paprasto gyvenimo ženklų, iš pėdsakų, iš kurių susideda nepaprastas žmogaus gyvenimas. Ir aš manau, kad būtent tose senose gatvelėse tai yra geriausiai atsiskleidžia. Ir tos gatvės, aš manau, yra daug įdomesnės negu su visa pagarba kaimynams moderniosios naujosios gatvės su naujaja architektūra.
1: Kalba Kotryna Misiūnė. O štai ką apie markučius sako pokalbyje negalėjęs dalyvauti Andrius Kviliūnas. Aš, kai atsikėliau iš Panevėžio prieš 12 metų į Vilnių, net nežinojau, kad toks rajonas yra. Iš pradžių vaizdas buvo klaikus, galvojau, į kokį čia aš rajoną papuoliau. Prieš 12 metų tų banditų buvo pijokų pilna, bet kažkaip 12 metų gyvenu. Niekas neužpuolė, neprimušė, turėjau ir parodų atidarymų. Savo mintimis tekstu parodoje dalinasi Andrius Kviliūnas, o iš parodos Markučių kontrastai veikiančios Markučių dvare Vilniuje. Pasakojimą parengiau aš, Marius Eidukonis.
2: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje, kuri ir užbaigs pirmąją kultūros savaitės valandą, išgirsite apie Venecijos bienalės atidarymo renginiuose atsisakiusi dalyvauti Italijos kultūros ministro žingsnį, Belgijoje jau 6 kartą rengiamą žuvėdrų klyksmo imitacijos konkursą, bei Taylor Swift siekį užpatentuoti savo balsą ir atvaizdą.
3: Pasaulio kultūros apžvalga.

Nusikelkime į Italiją, kur visai netrukus prasidės 61-oji Venecijos bienalė. Užsienio žiniasklaida skelbia, kad šią savaitę atsistatydino bienalės žiūri. Pranešama, kad apdovanojimai nebebus teikiami gegužės 9-ąją bienalės atidarimo dieną, o perkeliami į lapkričio 22-ąją bienalės uždarimo datą. Oficialiame renginio puslapyje skelbiama, kad bilietus į renginį turintiems lankytojams bus suteiktas šansas balsuoti už savo favoritą dviejose kategorijose – už geriausią atskiro dalyvių kūrinį bienalėje bei už geriausią nacionalinį paviljoną. Tokį sprendimą nulėmė praėjusį mėnesį įsiplieskęs ginčas, kai bienalės organizatoriai leido į tarptautinį renginį sugrįžti Rusijos menininkams. Žiūri sprendimas trauktis priimtas jau po to, kai Italijos kultūros ministras pareiškė nedalyvausiantis bienalės atidarymo renginiuose. Tokį sprendimą Alessandro Giulli priėmė dėl bienalės rengėjų pozicijos Rusijos kūrėjų atžvilgių. Žinia, kad Rusija ketina sugrįžti į Veneciją su savo nacionaliniu paviljonu, pasirodė kovą ir sukėlė kritikos bangą. Šalies sugrįžimui į prestižinį tarptautinį renginį pritarė bienalės vadovas Pietrangelo Butafuoco. 22 Europos valstybės, tarp kurių ir Lietuva, pasisakė prieš Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje. Naujienų portalas Art News rašo, kad praėjusią savaitę bienalės žiūri paskelbė, jog komisija pagrindiniams renginio prizams, auksiniam ir sidabriniam liūtui, nevertins nei Rusijos, nei Izraelio šalių menininkų darbų. Mačių valstybių lyderiams skirti arešto orderiai tarptautiniame baudžiamajame teisme Hagoje. Tačiau paskutiniame bienalės organizatorių pranešime skelbiama, kad lankytojai galės vertinti visus į oficialų sąrašą įtrauktus paviljonus. Rengėjai tokį sprendimą grindžia sakydami, kad tai eina iš vien su Venecijos bienalės įkūrimo dvasia, kuri paremta atvirumu, dialogu ir atmeta bet kokias cenzūros formas. Kiek anksčiau Italijos spauda skelbė gavus informacijos apie tai, jog bienalės organizatoriai nusprendė Rusijos paviljoną laikyti atvirą industrijos ir žiniasklaidos atstovams tik kelias dienas iki oficialios renginio pradžios, nuo gegužės 6 iki 8. Dar prieš pasirodant šią informacijai, Europos Sąjunga pagrasino nutrauksianti 2 milijonų eurų vertės bienalės finansavimą 2028 metų renginiams, jei renginio organizatoriai per 30 dienų neapgins savo sprendimo į bienalę įtraukti Rusijos paviljoną. Politinių naujienų leidinys Politiko cituoja Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas, kuri dėsto, kad kol Rusija sprogdina muziejus, greuna bažnyčias ir siekia ištrinti Ukrainos kultūrą, jiems neturėtų būti leidžiama eksponuoti savo pačių kultūros. Tuo metu bienalės organizatoriai italų žiniasklaidai pareiškė, kad gerbė absoliučiai visas taisyklės ir veikia griežtai besilaikydami taikomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei savo įgaliojimų ir atsakomybės ribų.

0: Šiuos garsus skleidžia ne žuvėdros, o žmonės. Reuters naujienų agentūros žurnalistai pasakoja, kad 70 šmaikštuolių iš 15 šalių susirinko į miestelį Belgijoje, kad pademonstruotų neįlinį savo sugebėjimą – žuvėdros klyksmo imitaciją. Belgijos pajūrio mieste Dupont kasmet žuvėdrų klyksmo imitavimo konkursas rengiamas jau 6 kartą.
1: We want to say that it's very important to protect the seagulls.
0: Renginio dalyvis iš Ispanijos, Eduardas Fondas, su Reuters žurnalistais dalinasi, kad jo akimis labai svarbu saugoti žuvėdras. Žuvėdros yra labai gražus paukščiai. Visi mėgstantys leisti laiką paplūdimiuose, visi pakrančių žmonės, turi jas saugoti. Ir saugoti pasaulį, kuris egzistuoja. Kiekvieną dalyvį vertino komisija, skyrusi iki 15 balų už tai, kaip tiksliai pamėgdžiotas žuvėdros balsas. Šis jau tradicija tapęs konkursas siekia keisti iš ankstinį nusistatymą apie žuvėdras. Mat, visuomenė jas neretai laiko įkyriomis. Renginio organizatorius Klodas Villertas dalinasi, kad jo manimu reikia surasti būdą, kaip žuvėdras vėl padaryti patrauklės. Jis ragina būti nusiteikus teigiamai žuvėdro atžvilgiu. Jų kliksmai priklauso jūrai. Žuvėdrų entuziastas atkreipia dėmesį, kad kai atostogaujate, visada prisimenate jūros bangas ir žuvėdrų kliksmus. Taigi būkite joms palankus, sako jis. Jos priklauso jūrai. Konkursas vyko vietos bare, kur susirinko labai įvairaus amžiaus dalyviai. Dauguma jų dėvėjo savo pačių sukurtų žuvėdrų kostiumus ir išsibaltinę veidus, bei ant nosę susimovę ilgus snapus. Konkurso dalyvė iš Norvegijos, Karina Gronholz, sako, kad iš pradžių šios varžybos jai kėlė juoką. Keiščiausia buvo tai, kad ji pati laisvų laikų mėgdavo imituoti žuvėdrų klyksmą. Kai jai suėjo 40 metų, moteris susimastė, kad amžėdama nenorėtų tapti nuobodžia ir daryti tik tai, kas pridara suaugusiems. Dėl to ir nusprendė dalyvauti šiame konkurse.

Amerikiečių atlikėja Taylor Swift ketina užpatentuoti savo balsą. Taip siekdama apsisaugoti nuo neteisėto jo naudojimo dirbtinio intelekto įrankiuose. Naujienų agentūra Associated Press skelbia, kad Taylor Swift atstovai pateikė paraišką Jungtinių Amerikos valstijų intelektinės nuosavybės tarnybai, kad jos balsas būtų užregistruotas kaip prekės ženklas. Viena ryškiausių pop muzikos atlikėjų pasaulyje patentų biurai pateikė du garso įrašus su savo balsu bei nuotrauką, kurioje matyti Taylor Swift scenoje laikant rožinės spalvos gitarą. Kaip skelbė BBC, pastaraisiais metais viešojoje erdvėje buvo pasirodę įvairaus dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio, kuriame figuravo Taylor Swift, nuo pornografinių vaizdų iki išmanių vaizdo klastočių, kuriuose atlikėja neva kvietė amerikiečius balsuoti už Donaldą Trumpą. Tokį pat žingsnį vienas pirmųjų metų pradžioje žengė amerikiečių aktorius Matthew McConaughey. Jis užpatentavo savo atvaizdą ir balsą, kad apsisaugotų nuo neteisėtų dirbtinio intelekto sugeneruotų klastočių. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: LRT radijas.
1: Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. NATO pareiškė, kad Vašingtono sprendimas 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigė, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Politologas Linas Kojalas sako, kad Jungtinės valstijos ir Europa susiduria su pasitikėjimo krize.
2: Visų pirma, tai yra pasitikėjimo krize, nes bet koks panašus anonsas netikėtas demonstruoja, kad Europos šalims yra labai sunku tikėtis, kad artimiausiu metu su Donaldo Trumpo administracija bus galima planuoti dalykus ir tikėtis, kad planai sutarti ir tarsi sukirsti rankomis bus įgyvendinti taip, kaip ir buvo susitarti. Nes kiekvieną dieną gali kilti vis nauja situacija ir ypatingai tokiuose aspektuose, kaip karas yra ne, kuris vėlgi nebuvo Europos šalių tiesiogiai remiamas, o dabar tarsi kaštai dėl to, kad karas vyksta, dėl to, kad jo galbūt baigtis nėra iki galo aiški, tenka ir Europos šalims. Bet tuo pačiu Europos šalis puikiai supranta, kad priklausomybė nuo JAV saugumo garantijų išlieka labai didžiulė. Ir prarasti JAV vaidmenį Europos žemynę mes tiesiog šiuo metu neturime galimybių. Tai bus ieškoma terpių vis tik tai išlaikyti tai, kas yra įmanoma.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad pastarąją savaitę Rusija prieš jo vadovaujamą šalį panaudojo daugiau nei 1500 dronų, per 1000 valdomų bombų ir 3 raketas. Pasak prezidento, tokiomis masinėmis atakomis rusai siekia paralyžiuoti Ukrainos oro gynybos sistemas, todėl, anot jo, itin svarbu, kad raketos šioms sistemoms būtų tiekiamos kasdien. Zelenskis taip pat pabrėžia spaudimą agresoriui, nes sankcijų atlaisvinimas tik papildytų Rusijos išda, kuris naudojamas karui finansuoti. Sumuose po Rusijos atakų šiandien sužeisti 3 žmonės. Kuba pareiškė, kad naujausios Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo sankcijos prilygsta kolektyviniai bausmiai. Jis vakar pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriame nurodė įvesti ribojimus asmenims, susijusiems su Kubos ekonomikos sektoriais. Kalbėdamas Floridoje, Trumpas taip pat tvirtino, kad Amerika beveik nedelsiant perims Kubą. Tokių jo svarstymų buvo ir anksčiau. Pasak Kubos užsienio reikalų ministro, sankcijos neteisėtos ir jomis piknaudžiaujama. Skaitmenizacijos specialistas pastebi, kad dėl tebesitęsiančio informacijų technologijų vystymosi įvairiuose sektoriuose mažėja darbo vietų. Tačiau, pasak Gedimino Buivido, skaitmenizacija ne tik mažina darbo vietų skaičių, bet ir sukuria naujų. Pasak ISM universiteto dėstytojo, šiuo metu susirasti darbo sunkiau informacinių technologijų, komunikacijos ir teisės studentams, nes daug įmonių ieško tik tų, kurie moka tinkamai naudotis dirbtiniu intelektu.
3: Šiai dienai kokie 70% įvairių pozicijų, kurias mes turim, prieš 30 metų nebuvo. Bet tai neatsitiko per vieną dieną. Vyksta pokytis darbo rinkoje, jauni darbuotojai, jiems yra sudėtinga tam tikrose srityse įsidarbinti, nes tam tikros organizacijos, ypač programuotojų kažkokios srityse, konsultavimo įmonėse, teisinėse įmonėse ir kitose, universiteto žmonių, jeigu jie neturi dirbtinio intelekto kažkokio raštingumo, pradeda nebereikėti, nes tą mato, kad gali kompanija pasidengti kompetenciją su dirbtiniu intelekto ar ne įrankis.
1: ISM universiteto dėstytojas Gediminas Buivydas. Pasibaigus sudėtingai gelbėjimo operacijai, kuprotasis banginis Timis išleistas į Šiaurės jūrą. Gyvūnas kovojo dėl išlikimo, kai užstrigo netoli Vokietijos pakrantės Baltijos jūroje. Pirmą kartą banginis buvo pastebėtas kovo pabaigoje. Tada jam pavyko išsilaisvinti, tačiau kelis kartus vėl įstrigo. Gelbėjimo operaciją inicijavo 2 verslininkai. Jie sumanė įvilioti banginį į vandens pripildytą specialios baržos triumą ir nutempti atgal į natūralią buveinę. Šiuo metu temperatūra Utenoje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, Vilniuje

0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
1: Taigi, kultūros savaitė jau įpusėjo, bet dar turime jums valandą solidaus kultūrinio turinio. Aš laidos vedėja Indrė Kaminskaitė, būsiu su jumis iki 11 valandos. Kiek vėliau išgirsite pokalbį su šiuolaikinio meno centro vadovu Valentinu Klimašausku, kuris teigia, kad šiuolaikinis menas savo vartotojams mažai rodo dosnumo. O paskutinis laidos pusvalandis bus skirtas pokalbiui su teatro režisieriumi Oskaru Koršunovu, raginančiu siekti ne ideologinio, bet tikrojo jautrumo. Nu, dabar mikrofoną perduodu architektūros tyrėjui Kostui Biliūnui. Jis sako, neapsaugotiems dvarų mūrams lietus ir šaltis gali būti nemažiau pavojingas nei rusų raketos ir dronai. Tik dvarai nyksta pamažu, žiema po žiemos, dingdami iš mūsų atminties. Taigi pasiklausykime Kosto Biliūno įžvalgų apie nykstančius Lietuvos dvarus.
0: Kultūros komentaras.
2: Įsivaizduokite biblioteką, kurios pusė knygų saugomos patalpoje turinčioje keurą stogą. Senos, vienetinės knygos nuolat drėksta, pelyje, ir bibliotekai kasmet tenka dalį šio vertingiausio fondo išmesti. Darbuotojai dūsauja. Gaila, bet ką padarysi? Biblioteka puikiai funkcionuoja, sulaukia daug lankytojų, pritraukia Europos Sąjungos pinigus, knygas po truputį restauruoja ir netgi nusiperka naujų. Tik tas retų knygų fondas šlampančio bibliotekos dalyje pamažu nyksta. Ir taip 36 metus. Lietuvos bibliotekoms tokie pavojai gal ir negresia, bet ši parabolė tinka nusakyti kito nacionalinio turto – architektūros paveldo situacijai. Būtų įdomu išgirsti statistinę informaciją, kiek vertingų senų pastatų per nepriklausomybės metus virto griuvėsiais. Kad ir kaip būtų nepatogu tai pripažinti, bet kaip tik po 90-ųjų reikalai tapo labai sudėtingi. Buvo atkurtos nuosavybės teisės, turtas gražintas religinėms bendruomenėms ir teisėtiems paveldėtojams, labai daug pastatų restauruota, visa tai puiku. Tačiau viena paveldo dalis, tai daugiausiai dvarai, per 2-3 pastaruosius dešimtmečius arba jau sunyko, arba tai nutiks artimiausiu metu. Regi ši tragiška situacija nėra pakankamai įsisavinta. Žinoma, kad daugiausiai žalos dvarai patyrė ankstyvuoju sovietmečiu, kai nekenčiamos klasės reprezentacija buvo sunaikinta iki tol dar labai gyva dvarų kultūra, interjerai, meno kūriniai, įvairiausios kolekcijos ir taip toliau. Vėliau barbarų siautėjimas baigėsi, o daug dvarų pastatų pritaikyta mokykloms, sanatorijoms ir įvairiausioms kitoms funkcijoms. Atrodė, kad blogiausia jau praeityje. Dėbė daugeliu dvarų restitucija arba perėjimas į savivaldybių rankas buvo tas nelauktas mirties nuosprendis, jau nepriklausomos Lietuvos epochoje. Iš mūrinio eklektiško bajorų komarų dvaro Vašokėnuose, Anykščių rajone, šiandien belikė griuvėsiai. Per pirmąjį pasaulinį karą čia metus glaudėsi kunigų seminarija su rektoriumi Maironiu priešakyje. Sovietmečiu iki maždaug 80 metų dvare veikė kolūkio kontora. Vėliau rūmai apleisti. Prieš 14 metų įgriuvo centrinė dalis. Iš sudėtingos struktūros pastato su balkonais, vazomis, dar 90-inių pradžioje iš didžiai bylojusiomis apie komarų didybę, tiesioginė žodžio prasme liko plytų krūva. Šiek tiek tvirčiau laikosi komarams priklausiusių rūmų Onuškyje, Rokiškio rajone griuvėsiai. Tačiau tik laiko klausimas, kada sugrius ir jie. Graikijos salose atostogaujantis klausytojai gali matyti, kad pastatų liekanos be jokio dramatizmo skaičiuoja keletą tūkstančių metų. Viduržemė jūros pakrantėse kolonų, sienų, grindinių, lietuvių akimis žiūrint stebuklingą išlikimą, lėmė du pagrindiniai faktoriai – tvirtos medžiagos, marmuros, kalkakmenis ir sausas šiltas klimatas. Lietuviška mūrai naudotos plytos – ne tokios tvirtos kaip akmuo, bet svarbiausia, kad be stogo likusiems sienoms šaltas ir drėgnas klimatas yra lyg skeriai javų laukams. Mūsų regione atviras mūras gali pradėti griūti jau po 1-2 dešimtmečių. Pagrindinį ardomąjį darbą čia nuveikia vadinamieji šalčio ciklai. Per metus Lietuvoje nutinka ne vienas toks ciklas, kaip gal galima būtų įsivaizduoti, bet pavyzdžiui 2024 metais tokių ciklų įvyko 66. Tiek kartų temperatūra nukrito žemiau nulio ir vėl pakilo. Mažyčiai vandens

0: Dens lašeliai porėtame Vašokėnų rūmų plytų paviršyje dešimtis kartų šalo ir plėsdamiesi tapo miniatiūriniais ledo pleištais, žiema po žiemos išjudinančiais tvirtą sienos struktūrą. Galiausiai jį tampa tiek pažeista, kad papūtų stipresniam vėjui, nuvirsta. Lėšų dvarų restauracijų dažniausiai neturi nei savivaldybės, nei turtą atgavę paveldėtojai. Kauno mero nugriautus dvaro pastatus atidėkime į šalį kaip tendenciją paįvairinanti, bet jos neatspindinti pavyzdį. Teoriškai, griūvančiais dvarais turėtų rūpintis kultūros paveldo departamentas. Bet ši įstaiga nespėja net inventorizuoti paveldo objektų. Ką kalbėti apie jų priežiūrą ir tvarkymą, kuriam lėšų skiriama suprantama vargano sumos. Tad ką daryti? Jei aiškiai suprastume, kad kasdien prarandame savo europietiškosios tapatybės ženklus, dvarus, ir kad pagrindinė grėsmė be kelių piktybinių savininkų klimatas, tuomet galbūt būtų įmanoma mesti visas pastangas, kad apsaugotume paveldą nuo žalojančio atmosferos poveikio. Gal Lietuvoje galėtų būti sukurta programa, kurios pagalba bestogiai pastatai ar jų likučiai būtų apdengiami nuo lietaus ir sniego. Kad būtų kuo paprasčiau ir pigiau, galima būtų parengti tipines, lengvai pritaikomo aukščio, pločio ir ilgio struktūras iš lengvų metalo ar medžio konstrukcijų. Tai turėtų būti stoginės, kurios savarankiškai laikytųsi ant kolonų nesiliesdamos prie autentiško pastato. Įrengiamas stogas turėtų būti pakankamai platus, kad atokiai nuvestų vandenį ir užtikrintų oro cirkuliaciją, neleisdamas kauptis drėgmei. Tokiomis stoginėmis apsaugoti mūrai galėtų sėkmingai stovėti laukdami restauracijos. Jei kokybiškai įrengtas, tos stogas neremontuotas stovėtų gal ir 50 metų. Ir Lietuvoje turime tokių pavyzdžių. Renesansinės Baltadvario pilies liekanos Molėtų rajone nuo 93 metų yra apsaugotos medinių aptvarų specialia stoginė. Jei ne ji, šiandien pilies turbūt nebematytume. Neapsaugotiems dvarų mūrams lietus ir šaltis gali būti nemažiau pavojingas nei rusų raketos ir dronai. Tik dvarai nyksta pamažu, žiema po žiemos, dingdami iš mūsų atminties. Esu tikras, kad turime pajėgumą uždengti Lietuvos paveldą nuo lietaus ir sniego. Dar ne per vėlų.
1: Girdėjome architektūros tyrėjo Kosto Biliūno komentarą.

0: Dosnumo šiuolaikinis menas savo vartotojams rodo mažai, sako naujasis šiuolaikinio meno centro vadovas Valentinas Klimašauskas. Jis pabrėžia, kad būtent dosnumas yra vienas svarbiausių raktažodžių, formuojant šiuolaikinio meno centro naujo etapo viziją. Šią savaitę atsidarė pirmoji nauja centro vizija iliustruojanti paroda Superklyjai arba sukurti draugą. Tad kaip dosnumas pasireikš praktikoje, teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Vienas svarbiausių pirminė šiuolaikinio meno centro vizijos raktažodžių, kaip įvardy, yra dosnumas. Tai kodėl būtent jis ir kaip matytum, ar ankstesnis šiuolaikinio meno centras jo stokojo?
2: Čia vienas iš tų tokių sudėtingesnių klausimų, bet tuo pačiu metu turbūt labai paprastas. Mes gal turbūt nežinom, kas yra tas dosnumas. Turbūt yra terminas, su kuriuo norisi iš principo galbūt dirbti ir apie jį pagalvoti, kiek jis galėtų tapti kažkokios institucijos vėliava. Dosnumo turbūt terminą bandžiau įvesti ir savo pirminėje vizijai dar darbo pokalbio metu. Turbūt dosnumo šiuolaikinis menas savo vartotojams rodo mažai paprastai. Ir turbūt ir mano noras buvo galbūt atėti šitą instituciją, šiuolaikinio meno centrą, ir iš meilės institucijai, ir meno, ir auditorijai, bet tuo pačiu metu ir iš tam tikro galbūt erzulio pastebėjimo, kad tikrai to dosnumo tam paprastam turbūt žiūrovai labai dažnai nėra. Ir aišku, lengviau pažadėti, nei kad išpildyti. Dosnumą turbūt sunku išgyvenyti šiais laikais, kai mūsų visuomenė yra labai polarizuota ir fragmentuota. Kai aplink vyksta karai, kai mažėja finansavimas kultūrai. Dosnumo samprata institucijos viduje ir išorėje galima suprasti per turbūt tokius kelis sluoksnius. Tai visų pirma, apie dosnumą kaip didesnį dėmesį auditorijai ir žiūrovui. Tai reikštų turbūt geresnę komunikaciją, galbūt didesnę įvairovę ir pasiūlą. Ir kartu turbūt noris galvoti apie dosnumą kaip apie didesnį dėmesį ir galimybės darbuotojams institucijos. Į geresnį darbą turbūt su meno scena, su menininkais, su tais, kad kultūros darbuotojais siaura ir plačiaja prasme.
1: Na ir centro vadovo pasikeitimas svarbus šiuo atveju ir dėl to, kad pakeitė nuo pačios nepriklausomybės pradžios įstaigai vadovavusi ilgametį vadovą. Kiek norisi nuosaikiai laikyti šiuolaikinio meno centrą savo vėžėse, na, kažkokioje tradicijoje ir nuoseklume, kiek norisi kardinaliai kvestionuoti ir judinti jo vaidmenį?
2: Jeigu mes matytumėme, kad tarkime anksčiau šiuolaikinio meno centras tokį išgyveno pakankamai nuoseklų ir palyginus ramų, nebuvo kažkokių didesnių turbūt konfliktų ar problemų gyvenimą, tai dabar galbūt norėtųsi galvoti ir apie šiaip naują etapą šiandien.

0: institucijai, nes tas naujas vadovas bus naujas 5 metams, po to bus renkamas kitas vadovas ir taip toliau ir taip toliau. Kitaip tariant, dinamika, greitis, pokyčiai yra neišvengiami ir tai turbūt irgi taps šios institucijos tokiu firminiu ženklu. Kas mano manimu yra gerai, nes tai būtent atneš įvairovės. Šiuolaikinio centras galėtų būti tokia erdvė, kurioje mūsų auditorija galėtų apgalvoti visus tuos konfliktinius veiksmus, kurie vyksta už institucijos ribų. Galbūt galėtų būti kažkas toks labiau šiltas, charizmatiškas personažas, o ne šalta, tokia baltų sienų erdvė. Tai aš gal nebijočiau, kad vyksta pokyčiai, jie tikrai nebus kažkokie radikalūs. Mes nesam ant tiek turtingi, kad tuos radikalius pokyčius įgyvendintumėm su pirma. Ir tam tikras tiek nuoseklumas ir tos institucijos jinai irgi turėtų būti.
1: Na ir kalbant apie šią konkrečią parodą, kurią ir startuosi savo kadenciją, superklijai arba sukurti draugą, joje vyrauja figuratyvusis menas, kuris ir grįžta į šiuolaikinį meną, kaip matytum, kiek tai galbūt yra plačiai auditorijai lengviau skaitomas, valgomas šiuolaikinio meno turinys, nei galbūt dažniau anksčiau ir šiame centre sutiktas konceptualusis, abstraktus.
0: Taip, tai turbūt šios parodos vienas iš tikslų yra turbūt pergalvimas mūsų institucijos santykio su savo auditorija. Kažkuria prasme ši paroda yra tam tikras atvirumo gestas ir draugiškumo gestas. Ir tikime taip, kad galimai figuratyvumas, figuratyvus menas ir gali būti tas raktas, kuris mums galbūt padėtų susitikti. Vėlgi, naujos technologinės, filosofinės ir kitos paradigmos leidžia naujai mums žvilgtelti į save, į figūrą, į žmogų, į posžmogų, į mūsų santykį su aplinka. Tai irgi turbūt menikams figūra yra labai įdomi medija, su kuria galėtų dirbti. Stengsimės turėti įvairiausių, ten tarkime, versijų tos figūros, nuo irgi abstraktesnių iki ir konceptualesnių, iki tokių figūrų, kurios būtų priklausytų skirtingoms kartoms, kurios atskleistų skirtingus medžiagiškumus, nuo judančio vaizdo iki tekstilės, skulptūros ir taip toliau ir taip toliau.
1: Būtent šioje parodoje šiuolaikinių menininkų darbai atsiranda šalia, na, kitų laikmečių įvairių kūrinių, pavyzdžiui, iš lietuvių, tai yra Antanas Sutkus ir Virgilijus Šonta. Ką norisi šituo dialogu ir tokiu laikmečiu gal transliuoti ir įveiklinti juos?
0: Mhm. Turbūt centrinis kūrinys yra Ramino filmas, kurį jis sukūrė 68 metais ir tos filmo pavadinimas yra, kai aš mažas buvau. Mes rodysime to filmo ištrauką didžiojo salėje. Moksleivių grupė lankosi tuometinėje tikimosios dailės parodoje. Ir ten tokia nuostabi, labai protinga gidė, jiems pasakoja apie meną. Tačiau galimai manieringas balsas ar to aukštosios kultūros manieringumas kažkiek atstumė tuos moksleivius, jie pradėjo krizenti. Ir kažkur pasme jos suvienyje. Du iš jų nusprendė iš tos parodos pabėgti, tada jiems kitai įsimylė ir ten yra filmo tasa. Tačiau mums tas filmas yra svarbus ir todėl, kad norisi galvoti apie auditorijos ir meno arba kultūros santykius pirmą. O antra, tai būtent atveria tam tikrą ir istorinį gylį. Jau prieš 58 metus meno institucijos turėjo tą pačią turbūt problemą, kaip papasakoti apie save, kaip įtraukti, tarkime, naujus tos kultūros žiūrovus, kaip jos pavirsti aktyviais lankytojais ir dalyviais kultūros. Ir kadangi tai yra istorinis filmas, ir kadangi šiuolaikinio meno centrui jau 40 metų, o parodūrumas iš vis dar daugiau, aš kaip noriu sugalvoti ir apie sceną platesniais terminais ir gilesniais terminais, ir galbūt galvoti apie šiuolaikinį meną, ne kaip apie šiuolaikinį, bet to pačiu metu kaip apie per daugelį dešimtmečių besitęsiantį procesą, kuriam, tarkime, anachronizmas arba įvairovė, laikų persidengimas yra irgi visai svarbus. Tas terminas contemporary, arba kalbant iš latiniškai, kontempo su daug laikų, su daug perslenčių laikų, galėtų kažkaip būti ir tokiu šios parodos svarbiu motyvu. Yra tų istorinių darbų ir Šontos, ir Sutkaus, ir Eglės Rakauskaitės iš 10-mečio ir kitų darbų. Dalis jų kalba apie regimybės, neregimybės temas, nes turbūt vis tiek kalbant apie vizualų meną, regėjimo mąstymo, regėjimo jutimo santykis yra labai svarbus. ir kartu atveriantis vaizduotę.
2: Apie naują šiuolaikinio meno centro etapą bei šią savaitę atidarytą parodą Superklyjai arba Sukurti draugą su centro vadovu Valentinu Klimašausku kalbėjosi Urtė Karalaitė.

0: jeigu kalbėti apie ką, apie naują jautrumą, tai nu, gerai, kad mes visi jautresni ir gerai būtų, kad ne ideologiškai jautresni būtume, o iš tikrųjų jautresni.
1: Taip netrukus vadinamąjį naująjį jautrumą kritikuos teatro režisierius Oskaras Koršunovas. Pastaruosius metus jis vadina savo kūrybinio prisikėlimo metais. Tad susitikome pasikalbėti apie jo žodžiais tariant, išgyventą Jobo dramą ir atsigavimą po jos, skirtumą tarp naujojo ir tikrojo jautrumo, žiūrovams atsibodusi tradicijų laužimą scenoje, su spektakliu Laukinė antis pasiektą asmeninį Everestą ir net kūrybinę partnerystę su tinklaraštininku Benu Lastausku. Buvo jums tas etapas, kai Lietuvoje kurį laiką nestatėte spektaklių, jūsų premjerų nebuvo ir kalbėjote tuomet apie tokį nesupratimo jausmą, kurį patyrėte Lietuvoje, nors užsienyje sakėte visai jaučiatės kviečiamas su savo kūryba. Tai kadangi pats pavadinote pastaruosius metus prisikėlimo metais, galbūt nyksta tas toks nesupratimo Lietuvoje jausmas jums?
0: Nesupratimo, nežinau. Gal ir nyksta, gal aš tai neįvardinčiau, ne tai, kad nesupratimo, bet gal taip susiklostų kartais aplinkybės labai nepalankiai. Nežinau, tai buvo laikas iš tikrųjų sudėtingas. Pandemija, karas prasidėjęs, įvykė nacionaliniam teatre labai irgi buvo tokie keisti, buvo sustabdytas

0: sustabdytos repeticijos laukinės antės, nepagristai, aš keistų tokių nepagristų apkaltinimų gavau, absurdiškų tiesiog, ten, pavyzdžiui, kad 100 dienų praleidėsi su, kas yra visiškai nesąmonė. Mane nustebino irgi, kad tą sunkę tą akimirką aš kažkaip neturėjau jokio palaikymo, nei žmonių, su kuriais dirbau labai ilgai, aktorių, nei kažkuria prasme iš visuomenės. Kita vertus, jis man pačiam buvo giliai prasmingas. Turėjo matyti, jisai toksai būti savotiškai, kūrybiškai aš išgyvenau Jobo dramą, galima sakyti. Ir ta, galbūt ta Jobo drama yra tokia esminė drama. Priminsiu, kad Jobas buvo doras ir teisus, bet Dievas su velniu sudarė sutartį jį patikrinti, ir iš jo buvo atimta viskas, ką jisai turėjo. Tiesiogiai taip iš manęs nieko atimta nebuvo, bet kažkokie įvykiai, aplinkybės, susiklošiusios nuotaikos leido išgyventi tą Jobo dramą. Tiesą pasakius, Jobo dramą aš seniai norėjau susistatyti, tai dabar tik aiškesnė ir prasmingesnė jinai yra. Tai aš likimui dėkingas už tuos išgyvenimus.
1: Sakėte, kad palaikymo nesulaukėte iš tų kolegų, kurie galbūt buvo jūsų ten tie bendražygiai kūrybiniai. Tai kaip tuomet tęsiate dabar darbus kūrybinius, ar naujų bendražygių suradote?
0: Vienas dalykas, naujų bendražygių. Šiaip tai čia yra tema, nes pavyzdžiui, aš visiškai, man svarbus tas, tarkim, buvo postas Nacionalinio teatro meno vadovo. Bet tai, kad aš ten dirbau labai daug, 35 metus iš esmės dirbau, ir tas kolektyvas aktorių, mes, tai buvo iš tikrųjų su jais labai daug dirbta ir daug sukurta labai tokių esminių spektaklių, ir man ir jiems, taip pat ten mano studentai visi yra, tai kuo aš labai džiaugiuosi, bet biškai gal liūdžiu, kad negaliu ten su jais dirbti. Bet viskas vyksta, ir aš labai džiaugiuosi, vat, atėjęs, kad ir vienam projektui į jaunimo teatrą, kuriame beje viskas ir prasidėjo, kažkuria prasme, būtent čia, ten būti čia, tapo tuo garsiuoju spektakliu, kuris buvo rodomas per moratoriumą, čia buvo paskelbtas 90 metais, Rūta Vanagaitė paskelbė moratoriumą, ir tas populiarusis, dabar jau legendinis jaunimo teatras, kuris stovėdavo žiūrovai per naktis, jisai tiesiog neberodė spektaklių. Vat ten tai buvo, tiesą pasakius, irgi laikai. Tuo metu buvo rodomas tik ten būti čia spektaklis. Dažnai. Vat, ir jis tapo čia vat, visiškai kultiniu reiškiniu. Tai nors pastatytas jisai buvo nacionaliniam dabartiniam tuo metu akademiniam teatre, bet visas jo, taip sakant, pakilimas ir susiformavimas mano vyko čia šitam teatre. Ir čia ir senė pradėjo repetuoti. Ir atbėjo šitam čia, kur mes dabar sėdėm. Mhm. Čia yra antirepetavo. Tai ir čia aš vaikščiau nuo paauglystės, nuo vaikystės. Čia aš ir pamilau teatrą šitam teatre.
1: Ir mes dabar kaip tik šio teatro patalpose ir sėdim, na, ir aš negaliu nepaklausti, turint omenyje, kokios pastaruoju metu žinutės sklido apie atmosferą jaunimo teatre. Viena vertus, lyg ir dalis kolektyvo, kaip suprantu, reiškia nepasitenkinimą vadovu, kalba apie galimą mobingą, vadovas tai neigia ir sako, kad tai netgi gali būti savotiškas susidorojimas prieš artėjančius teatro vadovo rinkimus. Kokią jūs čia atmosferą jaučiate, kaip kviestinis režisierius dirbdamas su trupe?
0: Aš tai jaučiau labai gerą atmosferą, labai, labai džiaugiausi kolektyvu. Taip pat Audronis Liugai, jis yra toks, nu, teatro vizionierius, ir santykiai su jo buvo labai, iš esmės, apie kažkokiu tai esminius teatre dalykus, tai nei aš jaučiau, nei kažkaip, nei aš to mačiau. Manau, kad apskritai šį temą teatre yra tokia gili, sakyčiau, nes
1: Kai sakot ši tema, tai kokia darbo santykių tema, darbo jo, kultūros?
0: Darbo kultūros, darbo santykių tema, nes tai nėra teatras, juk yra kaip visas gyvenimas. Man nėra to, kad atėjau į darbą, yra aiškus darbo reglamentai, čia dažnai reikalavimai viršyje normas ir kaip jos viršyti kartais be jų be kažkokių kraštutinių atsidavimo ar darbo ar psichologinių įtampų, kurios tiesiog reikalauja patys pati dramaturgija, vaidmenis ir taip toliau. Tai šita tema teatre yra aktuali. Jeigu taip jau konkrečiai apie jaunimo teatrą kalbėti, tai šita tema tikrai nesusijusi su ten aktoriais, ten kūrybinė dalim, o kaip ten administracijoje yra, aš tiesiog negaliu komentuoti, nežinau.
1: Gal tada tokį akcentą uždentat ant šitos darbo kultūros teatre temos, kokią išvadą padarytumėte, koks yra tas įvykęs pokytis, ar jūs tenkina tas pokytis, gal turite pats pasiūlymų?
0: Nu, pasiūlymų, jeigu kalbėti apie ką, apie naują jautrumą, tai... Nu gerai, kad mes visi jautresni ir gerai būtų, kad ne ideologiškai jautresni būtume, o iš tikrųjų jautresni.
1: Ideologinis jautrumas, ką turit omenyje?
0: Nu, ideologinis jautrumas tai yra tam tikras, tarkim, naujoji ta etika tai yra labai gerai, bet o realus, tikras jautrumas tai jau susijęs su praktika, su darbu. Mano kūryboje aš galiu pasakyti, kad bent jau aš iš visuomet stengiausi būti visiškai lygus su aktoriais, tą kūrybinę prasme. Man apskritai, bet koks režisieriaus statusas, bet kas mane labiausiai visuomet statydavau nepatogią padėtį, tai pats režisieriaus statusas turėtų būti kažkuo išskirtinesnis. Dėl to režisierius aktorių turėtų būti tas veidrodis ir turi būti, kuriame ir režisierius tai yra tas, kuris tiesiog daugiau padeda aktoriui kurti, jis neužkelia kažkokio tai savo sumanimo kryžiaus, kurį ten aktorius turi nešti. Tai man tiesiog tai buvo organiška visą laiką nuo pat pradžių.
1: O kaip jūs pats mokotės to tikrojo jautrumo arba praktikuojate? Jį tiesiog labai įdomu, kaip tai jūsų kasdienybėje ar praktikoje kūrybinėje skleidžiasi.
0: Menas iš esmės yra tema apie jautrumą. Kiek jau sugebi būti jautrus, išvalgus, tiek teatre ir atsiranda kažkokie vertingi dalykai. Tai čia yra pastovi kūrybinė pastanga. Kita vertus, kai tas jautrumas tampa tam tikrų norų turėti tokį vat, visišką komfortą ir tai čia yra, nu, vis tiek scena yra tam tikrų reikalavimų ir atnašavimų vieta. Tai čia ir kyla tada esminis diskursas.
1: Užsiminėt, kad scena yra tam tikrų atnašavimų vieta ir aš atsiminiau jūsų per teatro dieną socialinėme tinkle parašytą įrašą, kur jūs rašėte, kad teatro diena yra kaip ir puikiai atspirtis kiekvienam teatro kūrėjui susimastyti, kas per metus sukurta. Ir cituoju, ar tu vertas scenos, ar tavo teatras, sakykla, yra vieta nebyliai žiūrovų išpažinčiai. Aš paskui net mačiau šiek tiek kritiškų nuomonių apie tokį jūsų įstojimą, kad neva gal pernelyg taip yra tirštom spalvom nupiešiamas tas teatro kūrybos procesas. Galbūt reikėtų daugiau kalbėti apie teatro kūrybą kaip džiaugsmą, o ne kažkokią va tokią sakyklos rolę. Ką jūs manytumėte?
0: Nu, galbūt galima kalbėti apie teatrą kūrybą tik tai kaip džiaugsmą, jeigu tas gyvenimas būtų tik tai visiškas džiaugsmas ir mes gyventume kažkai norojoje. Tas vėlgi, mes kalbam truputį apie tą naują etiką, tas pozityvizmas, bet kokią kainą, jisai Jis gali duoti, taip sakant, gali būti lazda su dviejais galais. Teatras savo esmei, savo ištokose buvo tragedija. Arba kažkokia tai gili religinė apieiga. Tai teatras be metafizikos, teatras be egzistencijos, o ta egzistencija yra tokia, kokia yra. Visi mes esam mirtingi. Pagaliau, kaip

0: pasakė vienas klasikas. Taip, kūryba yra džiaugsmas, taip, sielvartas irgi yra džiaugsmas. Tai yra, mes galim giliau tiesiog į tai pažiūrėti, o ne tik, kad o, visiems gerai, kaip puiku, kaip džiugu.
1: Kultūros savaitėje teatro režisierius Oskaras Koršunovas. Aš Indrė Kaminskaitė toliau su juo kalbuosi apie kūrybinio prisikėlimo metus. Anot Koršunovo, tą liudyje trys pastarėjų jo pastatymai. Spektaklį Šventoji, OKT teatre, Kantas kambarys, kuriame negalvojama Vilniaus mažajame ir Laukinė antis Vilniaus jaunimo teatre. Pastarąją vadina pasiektą svajone ir asmeniniu Everestu.
0: Pirmas mano susidūrimas su Ibsenu tai įvyko Osle karališkajam teatre, tai Peras Giuntas buvo. Vat, nu ir dabar Laukinėjantis, tokia pjesė, kuri tapo esminė modernios dramaturgijos kažkokia tokios pradžios pjesė, ir kurią labai tikrai sudėtinga pastatyti. Daug kas kalba, kad nu, čia tarsi pasigendam Koršunovo arba pasigendam kažkokios režisūros. Iš tikrųjų,
2: jūs girdėjo tokiu atsiliepimu, kad jūsų pastatymė pasigėdo Koršunovo? O kaip jūs tą suprantate? Ką reiškia pažiūrėjus Koršunovo spektaklį nematyt Koršunovo?
0: O čia įdomus beje klausimas, į kurį netai paprasta atsakyti, nes mano spektakliai tarsi yra tokie kuršunoviški, tai čia va taip tas dalykas, kad ir ką tai reikštų, tas dalykas, čia buvo ilgas kelias, ilgas įėjimas iki šitos pjesės, kada aš ją galėčiau pastatyti taip, tokiu, nu gal, kai sako, nekuršunoviškas, tai kad šitas vis dėlto pastatymas toks tradicinis labai, o aš kaip nu jau buvo įprasta apie mane galvoti kaip apie tradicijų laužytoją. Tai vat, ilgai reikėjo laužyti tas tradicijas, kad prieiti prie tokio, tarkim, tradicinio.
2: Tai gal jums atsibodo tradicijų laužymas?
0: Tai man atrodo, ne man atsibodo, žiūrovui atsibodo. Žiūrovas tokio teatro pasilgo ir tai rodo nu, to spektaklio totalos anšlagiai. Ir tarsi irgi tokį girdėjau, kad čia vat, kaip ir trūksta tos tokios vat, režisūros, bet įdomu, kad dažnai netgi kritikai galvoja, kad režisūra tai yra tas mizanscenavimas, kažkokia tai formų paieška, bet tikroji režisūra jinai vis dėlto yra tame darbe su aktoriumi. Ir tai, kad aktorius, tarkim, šiai dienai būtų organiškas ir aktualus su 19 amžiui parašytų Ibseno tekstu, kad jisai būtų visiškai kalbėtų šiuolaikiniam žmogui apie šiuolaikinės jo temas. Tai tą pasiekti yra išties labai, labai sudėtinga. Ar įmanoma tai aktoriui tiesiog, ar aktorių kolektyvui be režisieriaus, tai yra neįmanoma. Kitas dalykas, kad formaliai gali nebūti režisierius, bet kažkas tame kolektyve vis tiek taps tuo režisieriumi. Žodžiu, tai yra esminė režisūra. Ir kuo tie geresni vaidmenys, o kuo labiau režisierius ištirpsta, kaip toksai tuose vaidmenyse, tuo yra esmingesnis ir prasmingesnis jo darbas. Tai ir yra tikroji režisūra.
2: Už Hedvigą laimėjo kryžių aktorė Januškevičiūtė. Jūs dėja nebuvot nominuotas pats kaip režisierius už šį darbą ir tą kritikavo arba į šį faktą baksnojo ne vienas teatro bendruomenės narys, taip lyg ir kritikuodamas Auksinių scenos kryžių komisiją. Kaip jūs pats vertinate šiuos apdovanojimus, ar jie išlaiko savo legitimumą, prestižą?
0: Ir taip ir ne, bet taip visuomet buvo nuo pat pradžių su tais įvertinimais. Čia žinoma keista, kad aš tarkim buvau nominuotas Kantui ir tuo pačiu nebuvo prirašytantis. Suprašiau, jeigu tai būtų nu, visiškas kažkoks provalas, tai nu, bet taip akivaizdu nėra, o visuomet jeigu būdavo du ryškesni

0: darbai ir už kažkurį būdavo nominuojama, tai būdavo nu, užrašomi į tą nominaciją tie du darbai, bet ne aš vienas nebuvau nominuotas, tai aš tai vis buvo nu, Donatas Žilvis, Valentinas Novopolskis, tai ypatingai yra sudėtingi vaidmenys, čia daugelis, čia galėjo gauti nominacijas nu, visi. Tai gal dėl to niekam ir nedavė, reiškia. Tai, aišku, yra keista, kaip minėjai, ir bendruomenės, teatro bendruomenės žmonėm, bet tai labiausiai matyti keista žiūrovams, nes čia žiūrovai tada pradeda kažko nesuprasti. O vis dėlto žiūrovai tai yra svarbiausia. Vis dėlto žiūrovai turėtų kažkaip, aš kaip suprantu, šitą nominaciją didelę dalim skirtą visų pirma ir žiūrovams. Tai yra šventė, reikia suvokti, kad nu, yra tam tikros mados, yra tam tikri vėjai, yra tam tikri kažkas, kas stovi jau eiliai, kažkiek kartų negavęs ir pagaliau jam reikia duoti ir duoda už patį geriausią jo vaidmenį ar spektaklį. Čia visko yra ir taip turi būti ir kitaip matyti negali būti. Pati sistema, aišku, tų kryžių, ten per daug vis dėlto yra ir subjektyvumo, ir politikos, ir žinoma, ir neteisybės dėl to. Tą pačią sistemą kažkaip reiktų peržiūrėti, galbūt turėtų būti ir pagaliau žiūrovas tiesiog daugelį apdovanotų spektaklių nepamato, gal reiktų daryti kažkokį tai festivalį, kad kažkas važiuotų tik atrinktų tuos spektaklius, kurie būtų rodomi, pavyzdžiui. Ir jos galėtų pažiūrėti ir žiūrovas, ir teatro bendruomenė, kuri turi irgi savo nuomonę, bet nedalyvauja. Aš turiu savo santykį, aišku, į tuos kryžius, nes aš vienas dalykas, aš tų kryžių esu daug gavęs, aš dabar ir nesuskaičiuosiu, galbūt daugiausiai jų ir esu gavęs. Kita vertus, aš esu negavęs už, kaip pats galvoju, už savo svarbiausius spektaklius. Pavyzdžiui, Hamletas buvo, Žuvėdra iš viso beveik, nu, gal nominacijų ir turėjo. Meistras ir Margarita, spektaklis, kuris ilgiausiai ėjo ir važinėjo po visą pasaulį ir rinko neįtikėtinai daug žiūrovų, padarytas pagal labai sudėtingą romaną, kuris skaitomas nepastatomas. Net nebuvo nominuotas ta pati Romeo ir Džiulieta, kur jau 22 metus eina. Man, pavyzdžiui, visiškai nesvarbu išties gauti kryžių ir man iš principo nesvarbu visiškai šlovė. Bet kas man iš tikrųjų svarbu, tai kad tie spektakliai, kuriais aš labai tikiu, kad jie būtų suprasti, kad jie būtų, kad ta, tai, apie ką jie yra, tai, kas juose yra, kad tai būtų įvertinta ne ta prasme, kad išgirta, bet į pamatyta. Ar tai būtų tos inovacijos, kurios atneša tas spektaklis į teatro kalbą, ar turinio prasme. Vat jeigu tai yra nepamatoma, neįvertinama dėl įvairių priežasčių, ar tiesiog nepastebima, ar nenorima pastebėti, tai mane jaudina. Ir iš esmės, teatre apskritai ilgą laiką gali būti tik tuo atveju, jeigu tu nu, kažkaip žiūri giliau. Jeigu tu, nes teatre šlovė yra tik viena akimirka. Čia pat gali būti užmirštas, nėra išlikamosios vertės netgi to, kas yra kūriama. Jeigu mes neturime kažkokių esminių, gilesnių priežasčių, kodėl mes kūrėme ir kodėl mes esame šitam reikale nedėkingam. Tai tikrai ne dėl matyti pinigų, šlovės, apdovanojimų, kryžių.
1: Apie laukinę antį pats esate parašęs socialiniuose tinkluose, kad tai buvo jūsų Everestas. Tai kas tada toliau, jeigu Everestas jau pasiektas Oskarai?
0: Nu, kiek mano silpnos geografinės žinios sako, tai Everestas ne pats didžiausias, ne pati didžiausia viršukalnė pasaulyje. Ten kažkur Himalajose yra ir aukštesnių. Tai čia vėlgi mano, tarkim, viešiai ryšiai, pasakysim taip. Dabar šią akimirką aš matau, kur kopti.
1: Tai kas, Jobo knyga būtų?
0: Jo buvo knyga, kažkada bus. Yra ir kitų. Beje, čia visai neseniai su Audroniu Liugą aptarėm, kad būtų labai prasminga daryti Ibseno trilogiją. Mm. Kadangi jau tokią sėkmę turi šitas spektaklis. Čia būtų vat, labai aktuali irgi tema, skirtai menininko, kartų tema, kurie atsiskleidžia statytojo Solnesis Ibseno pjesiai. Nuo po to galėtų būti jau kaip tiltas, ta statytojas būtų į Hedą, arba Lėlių namus. Čia toks įdomus dalykas, kad iš tikrųjų vat, tos šeimininės tokios dramos, kur per šeimininės dramas atsiskleidžia tokios esminės galbūt temos visuomeniai, tai pas Ibseną yra iš tikrųjų kaip nu, jisai apskritai yra tas modernios dramaturgijos pradininkas. Aš pavyzdžiui, kai dabar statau, kad ir Ibseno pjeses, aš tarkim matau, kokią jisai įtaką yra padaręs pasaulio dramaturgijai. Su pirma, Čechovai. Jis visakame labai modernus. Tos jo pjesės iš tikrųjų yra kaip tokie šiuolaikiniai serialai. Žinot, kai jūs dabar visai neblogas populiarus buvo toks Baltos Lotusas, kur atsiskleisti gerai ten. Tai iš esmės jo pjesės yra kaip tam tikras vat, serialas toks, kur serijos nesusijusios viena su kita tais pačiais personažais ir siužetais, bet giliai susijęs kažkokia tai giluminių socialinių visuomeninių tokia analizė.
1: O dar man smalsu, Oskarai, paklausti, kažkada lyg ir jūs ir Benas Lastauskas ten siuntėte žinutes apie kažkokį tarp jūsų kūrybinį bendradarbiavimą besivystantį. Ar kažkas šiame fronte vyksta?
0: Vyksta. Mes viskas karstinu kartu su Benu susitinkam, pašnekam. Vat jo, jeigu taip kalbėti apie tą jo socialinį kritiką, tą tai jis to aštrumo turi ir jo tos mini, jisai parašo kartais tokius nu, puikias mini pjeses. Taip, kad būtų kalbama apie tokią, nežinau, molieriškai apie dabartį, tai vat aš nelabai žinau, kas taip galėtų kalbėti.
1: Jūs kursit draugės spektaklį?
0: Nu taip.
1: Ką dar galite išduoti? Kada čia mes galim to tikėtis? Ir tai bus molieriškas kažkoks spektaklis?
0: Taip, tai bus lastauskiškas. Čia yra, aišku, jį reikia truputį apriboti, taip sakant, nu, teatras turi savo, neišvengiamai savo cenzūrą. Reikės procenzūruoti. Bet iš esmės aš iš jo tikiuosi labai, kad jisai gali kalti ir to, kas, nu, kas iš tikrųjų būtų. Nes kai mes kalbam apie socialinį teatrą, mes dabar kalbam ne apie socialinį teatrą, o daugiau apie tą paraiškų teatrą, kuris tarsi aktualiom temom pildomos paraiškus ir dar mane aišku, kam rodos tam pačiom paraiškom, o žiūrovą tai iš tikrųjų mažai jaudina. Arba jis jau tai žino ir arba jis, nu čia toksai yra, o ta tikrai socialinė aštru teatrą seniai tokio nematėm.
1: Tai lauksim Oskaro Koršunovo ir Beno Lastausko premjeros kažkada. Ir paskutinis klausimas. Oskarai, jūs nekartą minėjote pats, kad mokate tiesiog daryti savo komunikaciją, ar ne? Tiesiog paprastai pasakysiu, gebate save gerai pateikti. O dėl ko save pakritikuotumėte?
0: Nu, gal dėl gebėjimo save gerai pateikti. Taip, beje, labai erzina kitus, bet aš tai palinkėčiau visiems pasistengti save pateikti šiais laikais, visais laikais menininkas jisai turi galvoti ir apie tą komunikaciją, savęs pateikimą. O KT teatras dar 99 metais, kai jis atsirado, jis iš tikrųjų tą ta komunikacija labai vystė, beje, labai erzino. Tikrai labai daug ką erzino, kad kaip čia taip. Dabar to visi užsiima, visi teatrai ir daro tas reklamas, bet tos komunikacijos tiesiog neįmanoma. Mes žinom tokį garsų paveikslą Džokondą ir kartais nesusimastom, kodėl jis toksai garsus yra. O Leonardo

0: Задавінчі susimastė, jis jį tempėsi visur su savim, jo ne, niekam nepardavinėjo ir lemiamų momentų padovanojo Ispanijos karaliui, kuris buvo tuo metu garsiausias ir, ir kaip čia pasakyti, stipriausias ir, nu, didžiausias pasaulio valdovas. Tai lėmė tolimesnį to paveikslo likimą. Dabar jisai Luvre kabo ir šypsosi visiems turistams į iPhone'us.
1: Tai teatro režisierius Oskaras Koršunovas, su kuriuo kalbėjausi aš, Indrė Kaminskaitė. Šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad skiriate mums savo laiko ir dėmesio. Visos komandos vardu dėkoju ir tikiuosi, kad susitiksime LRT radio eteryje lygiai po savaitės tuo pačiu metu nuo 9 iki 11 valandos. Arba žinoma, galite mūsų klausytis jums patogiu metu LRT radiotekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Taip pat galime bendrauti ir elektroniniu paštu, galite rašyti mums laiškus kultūros savaitė eta lrt.lt. Iki.

0: LRT radijas. 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. NATO pareiškė, kad Vašingtono sprendimas 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisiimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigė, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Politologas Linas Kojalas sako, kad Jungtinės valstijos ir Europa susiduria su pasitikėjimo krize.
1: Visų pirma, tai yra pasitikėjimo krizė, nes bet koks panašus anonsas netikėtas demonstruoja, kad Europos šalims yra labai sunku tikėtis, kad artimiausiu metu su Donaldo Trumpo administracija bus galima planuoti dalykus ir tikėtis, kad planai sutarti ir tarsi sukirsti rankomis bus įgyvendinti taip, kaip ir buvo susitarta. Nes kiekvieną dieną gali kilti vis nauja situacija ir ypatingai tokiuose aspektuose, kaip karas yra ne, kuris vėlgi nebuvo Europos šalių tiesiogiai remiamas, o dabar tarsi kaštai dėl to, kad karas vyksta, dėl to, kad jo galbūt baigtis nėra iki galo aiški, tenka ir Europos šalims. Bet tuo pačiu Europos šalis puikiai supranta, kad priklausomybė nuo Jungtinių Amerikos valstijų saugumo garantijų išlieka labai didžiulė. Ir prarasti Jungtinių Amerikos valstijų vaidmenį Europos žemyne mes tiesiog šiuo metu neturime galimybių. Tai bus ieškoma terpių vis tik tai išlaikyti tai, kas yra įmanoma.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Aukštas Irano kariuomenės pareigūnas teigia, kad yra tikimybė, jo kariniai veiksmai su Jungtinėmis valstijomis gali atsinaujinti. Tokie komentarai pasirodė Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui teigiant, kad jis nėra patenkintas naujausių Teherano siūlymų dėl taikos. Kaip skelbia naujienų agentūra Reuters, Iranas pasiūlė pirmiausia atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauriu, Vašingtonui mainais už tai nutraukiant Irano uostų blokadą, bet nesiderant dėl branduolinės programos. Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo, kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo vadovaujama šalis užfiksavo neįprastą veiklą Baltarusijos pusėje. Jo teigimu, Ukraina atidžiai stebi padėtį ir prireikus yra pasiruošusi reaguoti. Tokią informaciją Zelenskis paskelbė savo kreipimėsi, nenurodydamas, kas tiksliai pastebėta pasienyje.
2: Penktadienį prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos Baltarusijos pusėje buvo užfiksuota gana neįprasta veikla. Mes atidžiai stebime padėtį, viską kontroliuojame ir jei prireiks, sureaguosime. Ukraina yra pasirengusi ginti savo žmones ir suverenitetą. Tai turi suprasti visi, ypač tie, kurie įtraukiami į bet kokius agresyvius veiksmus prieš Ukrainą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žiniasklaida skelbia, kad Čekija davė leidimą Slovakijos premjero Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9-ąją vyks pergalės dienos paradas. Kelios Europos šalis, tarp jų ir Lietuva, yra blokavusios šią kelionę. Ficas, kuris ir pernai dalyvavo renginiuose Maskvoje, nepaisydamas Europos pareigūnų raginimų jį boikotuoti, laikomas vienu artimiausių Rusijos sąjungininkų bendrijoje. Šį savaitgalį kai kuriuose Lietuvos vietovėse fiksuojant ir 25 laipsnių šilumą, klimatologai sako, kad tokia temperatūra nėra neįprasta šiam laikui. Pasak Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjo Gintauto Stankūnavičiaus daugiau nerimo kelia lietaus trūkumas.
3: Jeigu ne kas treta, tai kas ketvirta gegužės pradžia gali turėti tikrai ekstremalią temperatūrą siekiančią iki 28 laipsnių, o patys rekordai tai siekia ir virš 30. Na, sakyčiau, čia nėra labai didelių sviravimų, tiek balandis labai gerai įsipaišo į daugiametinius duomenis, nors savo šaltumu nebuvo jis labai ekstremalus. Gal labiau ekstremalus buvo kovas dėl to, kad mes turėjom labai mažai kritulių vietomis, jų iškrito mažiau negu milimetras per mėnesį, tai yra tikrai rekordinė žemumos. Gali būti, jeigu dabar neužteks kritulių per šią ir kitą savaitę, tai turėsime tokią ankstyvą sausrą, kas labai negerai žemės ūkio naudmenoms ir miškams.
0: Klimatologas Gintautas Stankūnavičius. Temperatūra Utenoje 6, Kaune 8, Panevėžyje 9, Vilniuje 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 13, šilumos sekmadienį dieną, kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis galima perkūnija bus 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. 2:05.
4: LRT radijo laida.

Kultūra. Darbe aš laimingas esu. Lucky Strike – darbo žmogus. Lipnus Maharadžos pirštai – darbo diena. Sloppy Living – nedarbo diena. Freckenbock – darbo klasė. Lapkričio 20-osios orkestras – ką tu darysi darbe? Arklio gale – aš išeinu iš darbo ir tai nepabaiga. Bet paskui pagalvojau, ei, juk visa tai stipriau ar silpniau, bet bendraja prasme pankroko grupės. Ką šeštadienį per LRT radiją, kai žmonės galbūt pietauja ar su šeima keliauja automobiliu į gamtą, galų gale prieš mažąją studiją valandą grosiu pankroką. Na, lygiai tas pats su motinos diena. Ar dabar man pradėti leisti tau mano mamytę, sutiksiu rytą pas mamą, visa tai būtų taip banaliai pritempta prie kalendoriaus. Ir tada mane ėmė pasiekti muzikantų laiškai su naujausiais kūriniais. Tada atsidariau muzikos platformas ir pamačiau, kokia gausybė leidinių naujienų pasirodė per mėnesį nuo to karto, kai balandžio pradžioje tokią naujienų apžvalgą pristačiau. Nuo įdomaus kino garso takelio skirto grybams, iki klasikinės gitaros, iki soul muzikos, nuo afrikietiškų ritmų iki amerikietiško folko, nuo dvejinių sutartinių iki raudos apie benzino kainas. Visa pavasariška puokštė naujų leidinių. Taigi pradėkime.

Gegužės pirmąją tarptautinę darbo žmonių nedarbo dieną, gegutės dieną, Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungos dieną ir binarinės nomenklatūros dieną, kad ir kas tai bebūtų, pasaulyje išvydo turbūt vienas pavasariškiausių mano girdėtų kūrinių. Gal todėl, kad jis sutapo su taip ilgai lauktu atšilimu. Mano nekartą pristatytas labai įdomus jaunas klasikos gitaristas Rokas Jurkus, mokslus baigęs Lilyje, kartu su gitariste Milda Orvidaite, mokslus baigusia karališkoje Hagos konservatorijoje, išleido singlą Invitation – kvietimas. Brazilų kompozitoriaus Sergiu Assad kompozicija, sudaryta iš ritmiškų vienos gitaros arpedžio kitai gitarai be improvizuojant solo. Kas sieja šios du gitaristus? Kartu su Milda 2024 metais Rokas pasidalijo pirmąją vietą tarptautinio Baltijos gitarų festivalio konkurse. Jie pirmi ir jie vieninteliai lietuviai laimėjo šį konkursą. Ir tai vienintelis atvejis konkurso istorijoje, kai pirma vieta atiteko dviems gitaristams. Kažkada 2023 pabaigoje tarp geriausių metų albumų buvau įvardinęs Roko Jurkaus darbą Mėlyno smėlio piramidės. Vėliau Roką kalbinau ir pakartot studijoje. Praėjusiais metais pristačiau jo Čiurlioniui skirtą albumą Tarp dangaus ir žemės.

kūrinys įrašyta kartu su virtuozu gitaristu Lovro Peretičiumi iš Kroatijos. Rokas turi vieną labai retą savybę, kurios dažnai, na, tiesiai pasakysiu, trūksta klasikams. Jis nedemonstruoja savo virtuoziškumo, jam tai neįdomu. Jis nesimėgauja tiesiog lakstančiais pirštais, jis neima ir negroja to repertuaro, kurį ima ir groja 90% klasikų gitaristų. O jei kartais kokį kūrinį iš to standartų repertuaro ir įtraukia į savo rinkinį, tai daro labai labai sąmoningai derindamas prie programos. Rokas yra programuotojas, ne kompiuterijos prasme, bet išmanių muzikinių programų kūrimo, programų sudarimo prasme. Vizija jo atveju visada eina pirmiau nei technika. Ir užtat jį labai vertinu. O dar už gerą humoro jausmą, padedant pačiam šventiniam Bankuchenui įrašinėti jo skečius. O štai apie Mildą Orvidaitę žinau mažai ir viliuosi, šis kūrinys paskatins labiau jos kūrybą pasidomėti. Taigi, pradžioje mes ir klausėmės Invitation, bet kad jau paminėjau brazilą gitaristą, kad jau prabilau apie genialų į šventinį Bankucheną, jis kaip sykis išleido tiką naują singlą, naują muzikinę bosanovinę tragediją. Tragedija degalinėje. Ir tai yra geniali pašaipa iš braziliško bosanova stiliaus žanro ir aišku iš visos degalų kainų krizės. Na, regis, du vairuojantys žmonės, kai tik susitinka, tik apie tai ir bekalba. Nežinau, ar Rokas Jurkus čia groja gitara, ar pats Lukas Šidlauskas, nenurodyta, bet bent lašelį šios parodijos privalau jam duoti pasiklausyti. Šventinis Bankuchenas, tragedija degalinėje. Tu.

0: Taip yra jau.
1: Jėlai Narkutėj, priešingai negu kitiems, čia mano jau minėtiems žanrams, kūrėjams, autoriams, aš keliu aukštesnius tekstinius reikalavimus, nes yra įrodžiusi, esanti viena jautriausių kalbai dainose, viena tų retų girdinčių ir mokančių žaisti kalba jos garsais. Iš tai pristato naujausią dainą Po tavęs, kurią lydi labai lengvas, šviesus, optimistinis vaizdo klipas, tarsi šaukiantis viskas, vasara jau čia pat. Po tavęs yra daina apie labai, labai gerą ir galingą meilę. Gerą meilę man skamba kaip Donaldo Trumpo koks nors sakinys. Tokia, kuri padaro iš tavęs žmogų, pakeičia net nesusivokus, kas vyksta. Man asmeniškai tikra meilė visada yra ta, dėl kurios nebaisu, sako Ieva Narkutė. Anot jos, tokia meilė pagaliau sutvarko gyvenimus. Įkrečia proto ir parodo, kad iki mėnulio ir atgal yra tik pumpurėliai, palyginus su tuo, o kaip gali būti. Net tokios meilės praradimas nebūtų pasaulio pabaiga, nes ji tokia gera, tokia didelė, kad kartą ją patyrus, amžiams nešiesi ją širdį, kad ir kas be nutiktų. Viskas be abejo taip, viskas labai šilta, jauku ir gražu, bet tai tik žaidimas gražiais paviršiais, kaip rašė amžinatilsi Kęstutis Navakas. Kartais to visiškai užtenka, ne viskas privalo būti gilu, rimta, filosofiška. Ne visada reikia eksperimentų. Graži, šviesi pop daina, lengva tema, gali ir turi egzistuoti. Bet, šiandien daug tų mano bet. Mano problema, noriu pabrėžti, mano problema, kad aš girdėjęs, kaip Ieva gali rašyti net ir tokiomis temomis. O šiaip praktiškai visos jos dainos, išskyrus gal raudonus vakarus, nors čia irgi klausimas, yra apie santykius. Dabar mes turime reikalų, na, tiesiog su dar viena iš šimto tokių pat Ievos dainų. Nuspėjama jėviška melodija, harmonija, žinai, kas bus už kiekvieno posūkio, vietomis gana atmestiniu tekstiniu užpildu. Taip, galite mane keikti ir žinau, kad daugeliui ši daina patiks, kaip, na, dailus pievoje plazdantis drugelis. Bet aš vis dar laukiu. Laukiu kažko, ką išgirdęs, sakyčiau, štai, štai. Kitam tokios kartelės nekelčiu, o Ievai keliu, nes seniai ją pažįstu ir vertinu. Ponios ir ponai, Ieva Narkutė Po tavęs, naujausias jos kūrinys.

punkto. 2237 sad balls. Arba 2237 liūdni kamuoliai. Ant viršelio liūdnas lauko teniso kamuolys. Punkto su kairiniu kirčiu ant O. Kas tai? Kodėl šį albumą man siūlo muzikos pasiklausimo platformos? Kodėl apie jį rašo LRT portalas muzikos skiltyje? Ką aš praleidau? Ar mes tarp visų pop muzikos naujienų jau imame pastebėti ir akivaizdžiai alternatyvę, gal netgi avangardinę muziką, avangardinę elektroniką? Ir tada prisiminiau, kur čia šuo pakastas ir

kur man šis sceninis vardas buvo girdėtas? Punkto. Tai tarpdisciplininis kūrėjas Jonas Šarkus. Tas pats Jonas Šarkus iš grupės Solo ansamblis ir iš Keistuolių teatro, kuris yra aktorius. Veikiantis muzikos, teatro, vizualaus meno srityse, garsėjantis savo konceptualiais, dažnai provokuojančiais projektais, besidomintis sintezatoriais. Šis albumas, pasak Jono, žymi svarbų etapą punkto kūrybinėje veikloje, išplečiant tą veiklą už Lietuvos ribų ir stiprinant ryšius tarptautinėje eksperimentinės muzikos scenoje. Reikalas tas, kad 2025 metų spalį kūrybinės rezidencijos metu Erika Sins sintezatorių gamykloje Rygoje buvo nufilmuoti epizodai, per pastarąsias tris savaitės pristatyti 16 dalių internetinio muzikinio serialo formą. Taigi internetinis muzikinis serialas tatai 2237 liūdni kamoliai. Jame nagrinėjamos kontrolės, perfekcionizmo, kaltės ir individo santykių su socialinėmis sistemomis temos, šį projektą vainikuojantis muzikinis albumas tik viena audiovizualinio reiškinio dalis. Bendradarbiavimas su nepriklausoma Belgijos elektroninės ir eksperimentinės muzikos leidykla Antibody atveria punkto platesnę tarptautinę sklaidą, o partnerystė su vienintelė beje šiame regione esančia sintezatorių gamykla Erika Sins įtvirtina stiprų ryšį tarp muzikos kūrybos ir technologinių inovacijų. Ir vis dėlto.

sintezatorių garsino man čia kaip sykis ir pritrūko. Albumas nuaustas iš trumpų, ne visada, net muzikinių, tokių absurdiškų skečių, užrašų, nuotrupų, nuoplaišų, atplaišų. Daugiausia, kaip minėjau, absurdiškų, specialiai žaidžiančių su klišėm stereotipais, pavyzdžiui, pigiais technoritmais, kartais sąmoningai idiotiškais tekstais, kartais tekstais nesuvokiama kalba, garsais, improvizacijom. Ir atmetus vizualinę tą dalį, kurios mane teko matyti, mano galva, albumas pats kaip muzikinis vientisas darbas ne visai veikia. Jeigu kūrėjui reikia atskirais pranešimais spaudai aiškinti, kas norėta pasakyti, apie ką čia, jeigu tai sunku suprasti, perklausius šį keistą liūdnų kamoliukų vėrinį, kratinį, vadinasi, daugiausia, ką galim pasakyti apie garsinę projekto dalį, na, ji įdomi. Bet per kurias vietas čia naujas albumas kviečia ne tik klausytis, bet ir reflektuoti apie tai, kaip formuojasi mūsų santykis su taisyklėmis, socialinėmis sistemomis ir pačiais savimi. Klausant, na, labai sunku pasakyti. Arba priešingai apie bet kokią, bet kurią muziką gali kažkokį tokį sakinį pasakyti, pavyzdžiui, apie vienos natos ambiento albumą arba apie metalo albumą, kur niekas niekada nesupranta tekstų. Tikiuosi, kad šį projektą kada pavyks pamatyti visą kartu ir su vaizdine dalimi. O kol kas Jonas Šarkus arba Punkto ir 2237 Sad Balls arba Liūdni kamoliai.

0: LRT radijas. LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Nuo įdomaus kino garso takelio skirto grybams iki klasikinės gitaros. Soul muzikos. Nuo afrikietiškų ritmų iki amerikietiško folko. Nuo dviejinių sutartinių iki raudos apie benzino kainas. Visa pavasariška puokštė naujų leidinių pakartoti eteryje, kuriuos šiandien pristatau, kuriuos pagiriu, o ir pakritikuoju aš, DR.

Na, o dabar tikras pakartot atradimas. Barbora Matuzaitė. Atlikėja, kurios vardas per mažiau nei pusmetį nuskambėjo garsių atlikėjų socialinėse platformose, tinklalaidėse, radio laidose, didelio masto muzikiniuose pasirodymuose. Barbora Matuzaitė, kaip jaunimas sako, trendina, na lyg aš pats būčiau labai jau senas, bet trendina jį tik tokia. Aš juo nesinaudoju, tad tiesiog pasikliauju tuo, ką radau. Parašyta apie Barborą Matuzaitę kaip naujojo folk atgimimo bangos lyderę, kalbėjo ir mano kolegos muzikos žvalgai, o aš tik gūščiau pečiais. Na gerai, sakydavo, reiks pasiklausyt, kad jau visi giria. Ir aišku, pamirždavau. Ir štai perklausiau aš jos naujausią šio pavasario albumą, kuris vadinasi Circles in the Wind, ir sakau jums, oho, visų pirma, puikios instrumentuotės, puikios aranžuotės, niekas neperkrauta. Viskas labai subtilu, iš ties skamba kaip dainos iš 60-tinių Amerikos, kai vyko tas pirmasis folk dainos atgimimas, folk revival laikotarpis. Kažkas tarp Joan Baez, o jos balsą tikrai primena Barboros balsas, ir gal ankstyvesnės Johnny Mitchell. Sakydamas primena Joan Baez balsą, sakau tai beje ne visai kaip komplimentą. Nes sunkiai aš asmeniškai tveriu Joan Baez balsą su visu jo balso to pertekliniu vibrato, su tokiu nulatiniu, koks aš dvasingas ir kaip to įverksiu obertonu. Bet Barboros Matuzaitės atveju viskas yra suvaldyta, nėra jokio pabrėžtinio noro kažkaip pasirodyti labai dvasingą ar išgyvenančią dėl visų pasaulyje skriaudžiamų gyvų būtybių. Aš net nerandu, tiesą sakant, prie ko prisikabinti šio albumo atveju, o juk turėtų būti lengva, Barbora dainuoja angliškai. Aš visada kritikuoju angliškai dainuojančius todėl, kad nes angliškai. Iš ties dažnu atveju tai yra slėpynės, savų kompleksų slėpynės, slėpynės po svetimos kalbos niuansais, kai nevaldai savosios, arba įsivaizdavimas, kad na jau visas anglakalbis pasaulis išskėtęs rankas ir labai seniai laukia, kadagi pasirodys kokia nors angliškai dainuojanti grupė iš Lietuvos. Bet Barboros dainos yra tokios tyros, jos akcentas toks minimalus, kad aš net nedrįsau klausydamas kelti šio klausimo. Na, sau nedrįsau, jis tikrai gali būti užduotas ir aš tikiuosi, gal kada man pavyks šį klausimą užduoti gyvai Barborai, kalbinant ją laidoje. Naujausio mini albumo Circles in the Wind pranešime spaudai taip pat parašyta, kad jos muzika tai kelionė į žemiškų rūpesčių ir džiaugsmų, apmąstymus, prasme ir prieglobstį atrandant gamtoje. Šis natūralumo ir paprastumo siekis atsispindi visame Barboros kūrybinėme procese. Atlikėja randa įkvėpimą toli nuo miesto šurmulio, o jos muzikai gyvuoti užtenka akustinės gitaros ir vokalo. Pasak Barboros, šis albumas pažymi perinamąjį etapą nuo minimalistiško folko skambesio į naujus muzikinius atradimus. Barboros balso ir gitaros duetą papildo elektrinės ir bosinės gitaros bei perkusiniai instrumentai. Tiesa, ne visuose kūriniuose. Gerai, visgi, jeigu reiktų kritikuoti, gal ir raščiau prie ko prisikabinti. Visa tai per daug skamba kaip žaidimas su jau egzistavusiu, jau gyvavusiu laikotarpiu ir skambesiu. Tai akivaizdus folk revival laikai Amerikos 60-tiniai. Kita vertus, tai ir šios kūrėjos karjeros pradžia. Aš kadais irgi norėjau skambėti kaip Jimas Morrisonas. Tad tikrai kritika yra dar per ankstyva. Tarp pretendentų į metų albumus. Mano šių mėnesių atradimas Barbora Matuzaitė Circles in the Wind. Čia LRT radijas, čia pakartot prie mikrofono DR.

O dabar apie kūrinį, kurį jau leidau praėjusioje laidoje, skirtoje muzikos piratavimo istorijai. Bet pagrojau aš jo vos trumputę ištraukėlę ir nieko nepapasakojau. Perkusininkas Gediminas Mačiulskis ir jo naujas kūrinys Dream. Modernus afrikietiškas šokių skambesys ir asmeninė istorija susipina šiame kūrinyje. Jei kas žino Lietuvoje ką nors apie afrikietiškos muzikos kryptis, tradicijas, tai Gediminas. Profesionalus būgnininkas pagal Lietuvos muzikos ir teatro akademijos diplomą, daug laiko mokęsis ir keliavęs ir vėl mokęsis, jeigu neklystų, Vakarų Afrikos šalyse, grįžęs įkūrė

Afrikos šokių mokyklą. Ką tik išleista daina, pasak jos, autoriaus yra apie du pasaulius, apie realybę ir sapną. Sapną, kurį sukuria muzika. Kas kart klausant muzikos, aš patenku lyg į kitą paralelinį pasaulį, kuriame nėra kasdienybės, rutinos ir problemų, sako Gediminas. Dainos Dream ištakos siekia dar 2016 metus, pirmąją Gedimino kelionę į Afriką, kur tą kart jam pavyko susipažinti su tradiciniu ritmu Moribayasa. Nuo tada perkusininkas jau daugiau negu dešimtmetį profesionaliai tyrinėja Vakarų Afrikos muziką, ritmus, jų perkusijas ir tų perkusijų bei būgnų skambesį. Iš pradžių kūrinys Dream buvo paremtas vien būgnų ritmais, tačiau laikui bėgant jį papildė nauji garsai ir spalvos. Į aranžuotę įsiliejo balafonas ir ngoni, tradiciniai Vakarų Afrikos instrumentai, suteikia kūriniui melodinį gylį ir subtilų kontrastą ritminiai energijai. Na, pastabesni klausytojai, Dream kūrinyje galit pažinti ir gerai žinomos soul džiazo dainininkės Daivos Tarinskaitės balsą. Be Daivos prie kūrinio gimimo prisidėjo ir kiti žinomi kolegos muzikantai. Elena Neniškytė, buvusi šiši narė, leidžianti muziką kaip Umiko Kotori, prodiusavimas. Mantas Augustaitis, garbanoto būgnininkas, būgnai. Martinas Gailius iš Ministry of Ecology, masteringas. Bei Alvydas Mačiulskas iš Kimono, padaręs šio kūrinio remiksą perdarą. Kūrinys gyvai pirmą kartą suskambės festivalyje Africa Night 2026, kuris vyks gegužės 19-22 dienomis Vilniuje. Čia be Gedimino kartu su Afrikos būgnais taip pat pasirodys Los Secretos de Pablo, Ubuntu arba Alvydas Mačiulskas, Viktoro Diavaros projektas Afrodelic, vyks įvairūs būgnų seminarai ir Afro House šokių pamokos. Žodžiu, derama šventė ir derama muzika vasarai pasitikti. Dream.

0: Lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Jeigu tik dabar įsijungėte, čia LRT radijas Pakartot. Šiandien nuo įdomaus kino garso takelio skirto grybams iki klasikinės gitaros, nuo afrikietiškų ritmų iki amerikietiško folko, nuo dviejinių sutartinių iki raudos apie benzino kainas. Visa tai puokštė naujų lietuviškų leidinių Pakartot eteryje, kuriuos, kaip ir visada, pristatau, pagiriu, bet leidžiu savo ir pakritikuoti aš, Domantas Razauskas. Ačiū, kad esate kartu su LRT radiju.

Balandžio 29 dieną viename sostinės naktinio klubo požemyje buvo parodytas tarptautiniais apdovanojimais jau įvertintas Aistės Žegulytės meninės dokumentikos filmas Dulkės, kaulai ir stebuklai. Ten pat pristatytas filmo garso takelis, o jo kompozitorius Gediminas Jakubka. Elektroninės muzikos gerbėjam gal geriau žinomas kaip Patricija Koket. Pakvietęs beje ir į gyvą pasirodymą ano pristatymo metu. Kino muzika Lietuvoje tampa vis ryškesnių ir rimtesnių žanrų. Per pastaruosius metus jau aš pristatinėjau gal kokius 3 kino garso takelius. Takelius, kurie buvo vertingi taip pat ir kaip muzikos albumai patys savaime. Kaip ir ankstesniais atvejais, klausydamas tokius albumus, filmų aš dažniausiai dar nebūnu matęs, aš niekada neskubu į premjeras su visa minia. Tačiau, privalau pastebėti, kad apie šį konkretų filmą jau prisiklausiau tiek pasakiškų atsiliepimų iš žmonių, kurių skonių vertinimų labai pasitikiu, iš chemikų, mikologų, o ir iš meno pasaulio žmonių, kad tikrai šį filmą pasižiūrėsiu. Šį kartą gavau užduotį filme Dulkės, kaulai ir stebuklai prakalbinti pelėsinius grybus, kurie yra vieni filmo herojų. Kartu su režisierė kūrybiškai mąstėme, apie ką galėtų dainuoti grybai, kokios galėtų būti jų arijos. Sąmoningai nenorėjome tais kontaktiniais mikrofonais įrašinėti visokių vibracijų iš žemės gelmių ar grybų sporų. Norėjome eiti meniniu keliu ir atrasti prieigą, kaip sukurti šiuos kūrinius grybų balsus, pasakoja kompozitorius. Ir labai gerai, kad buvo eita būtent šiuo keliu. Tie vadinamieji lauko įrašai, field recordings, pastaraisiais metais jau buvo tapę šiokia tokia klišė. Gediminas Jakubka su Aiste Žigulyte bendradarbiauja jau ne pirmus metus. Kartu jie sukūrė garso takelį ir pirmajam režisierės filmui Animus Animalis. Istorija apie žmones, žvėris ir daiktus. Eksperimentuojant ir stebint Škotijos mieste Edinburgė mokslininko mikologo daktaro Patriko Hikėjaus laboratorijoje nufilmuotus mikroskopinius grybus, gimė 6 kūriniai, iš kurių 4 pateko į filmą ir suteikė grybams savitus charakterius, na, o kiti 2 liko nepanaudoti, bet pateko į albumą, kaip papildomi kūriniai. Beje, albumas pavadintas Holy Destructors, šventieji griovėjai destruktoriai. Tai plaukianti, tyvuliuojanti ambientinė muzika, turinti avangardo priemaišų, psichodelinio poskonio, labai turtingo garsino kūriniai, kurie charakteringi ir gali sužadinti vaizduotę. Apie filmo garso takelį tai pasakoja pats Gediminas Jakubka. Patys įvertinkite.

Audronė Vakarinienė ir Austėja Vakarinaitė, mama ir dukra, įrašė pirmąją Lietuvoje dvejinių sutartinių rinktinę, kuri taip ir vadinasi dvejinės sutartinės. Kodėl dvejinės laikomos aukštuoju sutartinių giedojimo pilotažu? Kiek dvejinių sutartinių giedojimų yra svarbus giedotojų tarpusavio ryšys? Šios klausimus uždaviau ne aš, o mano kolega. Kolega LRT klasikoje ir LRT kultūros savaitės vedėjas Marius Eidukonis. Pakalbinės Audronė ir Austėja laidoje be kaukių. Nesiplėsiu, tad labai visi, kas nori išsamių atsakymų, galite susirasti valandos trukmės interviu laidą be kaukių LRT radiotekoje. Pasakysiu tik tiek. Išėjo dvejinių sutartinių albumas, kurį klausytis buvo labai ir labai įdomu. Kodėl? Nes kaip laidoje, sakė pačios giedotojos, dvejinės sutartinės visų kitų kontekste yra pamirštos, retai dainuojamos. Ir vėl, kodėl? Nes tai gana sudėtinga. Dainuoja ne trys, ne keturios, dainuoja tik dvi moteris, o tai reiškia jokio poilsio, jokio atsikvėpimo. Kvėpuoti turi dainuodamas tuo pačiu metu ir dar nuolat galvoti, o kas toliau. Tokio tipo sutartinėse nėra taip sutartinėms būdingų atsikartojančių refrenų su garsažodžiais, pavyzdžiui, leliumoj, lylio ir taip toliau.

0: šuogarių.
1: Bet už vis sudėtingiausia ir keiščiausia, į ką aš atkreipiau dėmesį iškart klausydamas, labai daug čia yra sekundų. Ne sekundžių, bet sekundų. Sekunda tai mažiausias muzikinis intervalas, intervalas tarp dviejų natų. Pop muzikoje, o ir folklore dažniausiai intervalai tarp balsų, pavyzdžiui, yra tercijos, kvartos, kvintos, sudainuoti dviem balsais sekundą, mažai kas ryštusi. O čia dar ne tik įprastesnė didžioji sekunda, čia mažoji sekunda, tai reiškia pustonį tarp dviejų natų. Mažoji sekunda, kuri ir vokalistui, ir klausytojo ausiai skamba toli gražu, neįprasčiausiai ir nepatogiausiai. Tai disonansas. Disonansas, kaip graži harmoninga medžiaga mūsų ausims, yra neįprastas, mes jų privengiame. Priešingai negu, pavyzdžiui, indų klasikinė muzika, kur gausu mikrointervalų. Mūsų ausis prie tokių intervalų nėra pratę. Todėl ypatingas, įdomus šis įrašas, jo klausytis, buvo labai labai įdomu. Audronė Vakarinienė ir Austėja Vakarinaitė, dviejinės sutartinės.

Pristatinėdamas geriausius 2024 metų lietuviškus albumus, dievulio regis, tai buvo dar tik vakar, kaip laikas lekia. Tarp jų įtraukiau Free Finger albumą Plastika ir tada sakiau, gerai, sutinku, Free Finger albumas Plastika nebejotinai yra geriausias Free Finger darbas, turintis stebuklingų kūrinių savo instrumentuotę, aranžuotę ir apgalvojimu. Tai geriausios formos šių metų albumas, žaidžiantis neo-soul kontekstuose, pilnas daugiabalsių Tomo Narkevičiaus partijų funky ritmų, verčiantis judėti neįtikėtinai profesionaliai atliktas ir suvestas. Tai kokybiškiausias metų pop darbas. Nevertinu jo tekstų, nes tai ne tas albumas, kur reikėtų kabinėtis prie žodžių rimo, metro ir panašiai. Kaip prie kokio Timberlake'o, Farelio ar Daft Punk tekstų mes nesikabinėjame, tiesiog sutarėme, kad tai yra kokybės ženklas. Tokiu tapęs ir Free Finger. Yra kūrinių, kurių niekada neklausyčiau sau pats vienas, bet yra kūrinių, kuriuos išgirdęs automobilyje pasigarsinčiau, išsišiepčiau ir smagiai linksėčiau. O ar pop muzika turi kitų tikslų? Pacitavau save, nes praktiškai žodis žodin tą patį galiu pasakyti ir dabar, po poros metų, išgirdęs naujausią Tomo arba Free Finger kūrinį Liūdna. Ne tik išgirdęs, bet ir pamatęs puikų beje išskirtinį dainos vaizdo klipą su gausybe Kauno šokio teatro Aura trupės šokėjų. Pasikartosiu, kad ne visą Free Finger kūrybą galiu taip vertinti. Na, pavyzdžiui, šiemet taipogi pasirodė ir kūrinys Klikalas, kuris mano ausims, na, per akivaizdžiai nori skambėti kaip koks Kendrikas Lamaras. O būtent kai Tomas Narkevičius repuoja, tos vietos man atrodo, mano ausims atrodo silpniausios, nes repas, lėti ir džentelmenai, kaip sykis reikalauja labai rimto dėmesio kalbai, kalbos eufonikos pajautos, kalbos muzikos pajautos. Ir repui be to reikia savito balso tembro. Mano galvo, Tomo balso braižas tiesiog, na, nėra labiausiai tinkantis repui. Bet kai jis imasi modernaus soul, neo-soul, modernaus funko, tos timberleikiškos estetikos, jam tai pavyksta tiesiog nuostabiai. Šiame stiliuje Lietuvoje jis tapo nepralenkiamas. Bet kodėl man vis dėlto liūdna? Free Finger.

Mėly bičiuliai, su šia įdomia lietuviška Lietuvoje gimusia muzika jūs ir palieku. Šiandien čia buvo laida Pakartot, jeigu kažko nespėjote pasižymėti, galbūt kažkokia muzika jums patiko ir norėtumėte dar kartelį užfiksuoti, susirasti tą kūrinį ar albumą platformose, tiesiog visų pirma susiraskite LRT Pakartot radiotekoje. O aš, Domantas Razauskas, sakau ačiū, kad šiandien išklausėte. Gyvuokite su gera čia gimusia muzika ir toliau likite su LRT radiju. Sudiev.

0: Este radijas.
1: 3 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip skelbė Pentagonas anksčiau. Donaldo Trumpo teigimų skaičius bus žymiai sumažintas. Šiuo metu Vokietijoje yra daugiau nei 36 tūkstančiai amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą.